את הזוגות הצעירים שאנחנו ההורים רוצים שהנישואים שלהם יחזיקו ויתמידו תמיד. בעזרת השם, אנחנו עוסקים בזה עכשיו, לכן אני כבר אומר, אני אגיד איזה משהו מפרשת שבוע בעזרת השם, אבל כבר, אם אתם מכירים או יודעים אחים, אחיות, בגילאים שמחתנים ילדים, כדאי מאוד להתקשר אליהם, להגיד להם להתחבר עכשיו לשידור, כדי שיוכלו לקבל טיפים איך לחתן את הילדים נכון, ולא לעשות איתם טעויות. זה הנושא שלנו היום, מחתנים. אנחנו בשלבים של לקראת חתונה, אבל נחזור לזה מיד. אבל כרגלנו כמה דקות בלי נדר, קצת דברי תורה מפרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים וילך. נפתח בפרשת ניצבים. אומרת לנו התורה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. מי ששם לב למה שקראנו, יש כאן הדרגה. מי ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, בסוף, מחוטב עציך ועד שואב ממך. זאת אומרת, משה רבנו רוצה להעביר את עם ישראל בברית השם ובעלתו, מהגדול עד הקטן. זה הפשט. אבל אנחנו רוצים ללמוד את זה על דרך המוסר, כיוון שבדיוק שבת הבאה, לא קרובה, לא זאת, הבאה, היא תהיה ראש השנה, אז אנחנו צריכים טיפה לעשות הכנה גם לראש השנה, להסתכל על המצב בדיוק כמו שהוא. קודם כל נתחיל מהפרשה, ואז נצא לעוד נושא קטן. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. המילה היום, כתוב בגמרא, במדרשים, רומזת על ראש השנה. היום זה ראש השנה. אומרים אחרי תקיעות שופר, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אוקיי, מאיפה המקור לזה? מאיפה זה התחיל? ספר איוב מתחיל באופן הזה. שימו לב לפסוקים. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. ולאיש עבודה רבה וצון ובקר וגמלים מניקות, אני קופץ, והיא היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם ובתוכם השטן. והיא היום, שואלים חז"ל, איזה יום זה היה? אותו יום. והיא היום, זה ראש השנה. איך אנחנו יודעים? והיא היום, ויבואו כל בני האלוהים להתייצב על השם ובתוכם השטן. כל המקטרגים הגיעו באותו יום. ומי הקטגור הראשי? השטן. איזה יום בשנה? כל המקטרגים סובבים את כיסא הכבוד, ובתוכם השטן כדי לקטרג על האנשים, הווה אומר, זה ראש השנה. ככה התחיל, ככה זה מתחיל. ובאמת, איוב היה איש צדיק ותם, ישר וירא אלוהים ושר מרע, היה לו עבודה רבה וצון ובקר, גמלים, ילדים, מה לא היה לו? ואז התחיל המשפט. והיום, הקב"ה הרגיש מה הולך לקרות פה, ואמר לשטן, מאין באת? אמר לו, משוט בארץ ומתהלך בה. אומר הזוהר, מה זה ארץ? איזה ארץ? אוסטרליה? גרמניה? אמריקה? ארץ אין ארץ אלא ארץ ישראל. בא להגיד כתרוג על בניו של הקדוש ברוך הוא. שמעתם? אנחנו כל הזמן, הוא עלינו, כל הזמן. משוט בארץ מתהלך בה. ראה השם שהוא רוצה להגיד קטגוריה, הסיט אותו למקום אחר. ויאמר השם אל השטן, הראית את עבדי איוב? אשתם וישר וירא אלוהים ושר מרע? ארבע קומפלימנטים קיבל איוב. אשתם וישר וירא אלוהים ושר מרע? מה אמר לו השטן? כן, נתת לו אישה, ילדים, גמלים, צאן, בקר, מיליארדר. מה רע לו? למה שהוא לא ידעתי? בטח שהוא ידעתי ויכבד אותך. תן לי את כל הרכוש שלו, אם לא על פניך יברכך, בלשון נקייה. תן לי לגעת לו ברכוש בהכל, אם לא על פניך יברכך. יברכך זה מלשון נקייה, יגיד משהו נגד כלפי שמיה. אמר לו השם כך, אך את נפשו שמור. אותו אל תהרוג, תשאיר אותו בחיים. טוב, הנה איוב יושב בבוסטן, מתענג, בא שליח, איוב, כן? כל השדות נשרפו. אמר לו, השם נתן, השם לקח, איש, השם מבורך. לא, זה הבא השני, כל הגמלים והפרות מתו במכת דבר. השם נתן, קיצור, הוא מקבל, המפעלים קרסו, הכל נשרף, וגם ילדיך מתו. איוב ראה את המצב ככה, כמובן עשה קריאה,
ישב על הארץ ויפתח איוב את פיו. הוא לא קילל כלפי מעלה, הוא אמר, מי יתנני? ויקלל את יומו, ויאמר, מי יתנני כי ארחי קדם, כי מי אלוה ישמרני בי לא נראה על ירושי, ואז מתחיל ספר איוב. ואז כל השאלה של צדיק ורע, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, כל ספר איוב עוסק בשאלה הפילוסופית הגדולה הזאת. איוב סבל, אבל איך הכל התחיל? והיא היום.

מי מתייצב? חשיכם, שבטיכם, זקניכם, רבותיי, הגדולי גדולים, אין מפלט. פעם בשנה, הקשבחו עושה חשבונו של עולם, ודן את כולם, מהגדול עד הקטן, עד שחוטב אצלך ושואב ממך. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כל באי עולם, לא רק היהודים, גם הגויים נידונים, גם החיים, גם המתים. להבדיל, החיות, העופות, אטמוספירה, כדור הארץ, הכל נידון בראש השנה. הקדוש ברוך הוא יכול לכבות את השלטר של כל העולם ברגע אחד, שנייה אחת, כמו שעשה בתקופת המבול. רגע אחד, העולם טבע. זהו, זה הכל. זאת אומרת, נידונים על זה בראש השנה, על הכל. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. רבותיי, ומי התובע הכללי? נו, מאזינים יקרים, מי זה התובע הכללי? זה לא התובע של עיריית ירושלים, עיריית... לא. זה השטן בכבודו ובעצמו. אתם יודעים כמה תיקים פליליים יש לו, יש, פתוחים יש לו עלינו? וואי, וואי, כמה תיקים פתוחים. יש כאלה חושבים, לא, אני עשיתי קצת פה ושם, השנה הייתי פיקס, אני... תשמע, אני בסדר גמור. אוי ואבוי להיות באופוריה כזאת. מי שחושב שהוא בסדר, או היא חושבת שהיא צדיקה, אז אני ממליץ לה שהיום, היום, עכשיו, אחרי השידור, נא לפתוח סידור של יום הכיפורים. בבקשה. תעברו על הוידויים, יש שם כל וידוי, כל סדרה, איזה 50 וידויים. כל סדרה. באלף בית, אחר כך בית השרק, אחר כך על חטאים של חטאים, קורבן עולה ויוריד. תראו כמה חטאים עשינו. כל זה אנחנו עושים, רבותיי, שאין לכם אי הבנה. כל מה שכתוב בוידויים, אנחנו כן עושים. הרמב״ם אומר, הלוואי שאדם יתוודה והוא משקר. יגיד אשמנו והוא לא אשם, בגדנו והוא לא בגד, גזלנו והוא לא גזל. הלוואי, הלוואי, הלוואי, רבותיי, אנחנו חוטאים טונות עבירות בלי להרגיש בכלל. לא ידענו שזה אסור, לא, מה פתאום, אני חושב אחרת. כל מה שאומרים בוידוי, רבותיי, שלא נתחמק, הכל עשינו. אז אתה מבין כמה תיקים פתוחים יש לו עלינו? וואי, וואי, וואי, וואי. ואיך נעמוד בפני המקטרג? איך נעמוד בפני המקטרג? זה שאלת המיליון. אבל קודם כל, לדעת שמצבנו מעורער. וראש השנה, רבותיי, זה ראש... על מה תהיה, על מה יהיה המשפט? בוא נדון רגע. על מה יהיה המשפט? המשפט זה לא על מרפסת לא חוקית. המשפט זה לא על דוח חנייה או דוח מהירות. על מה המשפט, מאזינים יקרים? מי יחיה שנה הבאה? לא רק מי יחיה, איך יחיה? איך יחיה? יש הרבה יהודים חיים, ברוך השם, אבל בבתי חולים, עם המניפות, עם הבלונים, זה לא נקרא חיים. אנחנו רוצים שהשם יגזור עלינו חיים טובים. תגידו אמן, אולם. ומהיום, כל תפילה שאתם מתפעלים, שאתם אומרים, תן לי חיים, תגיד חיים טובים. להוסיף עוד מילה, חיים טובים. כי אם אתה אומר רק תן לי חיים, יש כל מיני צורות של חיים. יש כל מיני צורות של חיים. לא, אנחנו רוצים חיים טובים. אחד אמר לי, אבל כבוד הרב, הקשבחו לא יודע מה אני רוצה. יודע ותגיד. יודע ותגיד. לפרט. לכאורה למה צריך לפרט? אחד אמר לי שמה צריך לפרט. אמרתי, אל תתפלל בכלל, כי השם מראש יודע מה אתה צריך. באמת, למה אנחנו מתפללים? הוא יודע מה אנחנו צריכים. הוא ייתן לנו. אם לא מגיע, לא ייתן לנו. שמה מתפללים? תתפלל, תבקש, תפרט. ואחרי שזה קרה, הבקשות שלך התממשו, עכשיו אתה בא להכרת הטוב הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה רואה שבניואנסים הוא ענה לך. בדברים הקטנים קיבלת. אז אתה נתמלא אהבה לבורא יתברך, וגם הכרת הטוב עצומה. לכן צריכים להתפלל וצריכים לפרט. לפרט, תן לנו חיים טובים. אז אם יקרים זה מאוד חשוב. אני אתן לכם עכשיו תזכורת ממוסף של ראש השנה. אנחנו עוד שבוע, בשבת הבאה, נגיד את הפסוק, את המילים האלה. על מה המשפט? ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום. איזו לרעה ואיזו לסבה. כמה המשפטים האלה אקטואליים. כמה המשפטים האלה רלוונטיים. ציבור יקר, הקב"ה עומד בעוד כשבוע, להחליט איפה יהיה מלחמה בעולם ואיפה יהיה שלום. מה זה? כל העולם על חומר נפץ, מי ששומע מה קורה זה נורא והיום. רוסיה ואוקראינה, פצצות ופיצוצים עד עכשיו לא הסתדרו, עד עכשיו מלחמות. ארצות הברית מול איראן,
חבל על

0: זמן, עכשיו פתח עוד פעם ממתקפה. איפה זה ייגמר? מי שלא יודע, שידע. מלחמת ארצות הברית, דיינו, אמריקה, אהב, מול איראן, זאת מלחמת גוג ומגוג. אנשים חושבים גוג ומגוג, זה מלחמה וירטואלית שתקרה עוד כך וכך שנים. לא, זה עכשיו. אנחנו במערכה הראשונה. אומר המלבים, גוג וכן ארץ המגוג, לא ידענו מי הם. כך אומר גאון המלבים. על יחזקאל המתחת וזכריה, פרק י' ד'. גוג, אומר הרב, אלו בני אדום שאינם נימולים, לא עושים ברית מילה. ומגוג הם בני ישמעאל הנימולים, עושים ברית מילה. באחרית הימים יעורר השם קרבות בין אדום לישמעאל מפני שאמונתם מפורדת. זה מה שאנחנו רואים, זה מלחמת דתות. זה לא מלחמת לכבוש שטחים כמו שהיה דורי דורות. כבשו, האויב נכנע. לא, זה מלחמת כבר, זה מלחמת דת. זה לא פשוט, מאזינים יקרים. איפה זה ייגמר? ואומר הזוהר. ויעשו מלחמה בשלוש מערכות, גוג ומגוג. אחת על הים, זה עכשיו. אחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים. אחת על הים, זה עכשיו. כל מפרץ הפרסי מלא אוניות מלחמה. של הצי השישי, ג'ורג' וושינגטון בדרך, האונייה הגדולה, בריטניה, אירופה, שלחו את ה... מתחת המים, מלא צוללות, מלא מלא מלא מלא צוללות עם טילים איומים. רבותיי, אחת על הים, הנה הקרב הראשון על הים, אנחנו רואים את זה עכשיו. בין אדום לישמעאל, גוג ומגוג, גוג, אדום, ישמעאל. הנה המלחמה, גוג ומגוג, אחת על הים, אחת על היבשה. אומר הזוהר, אחת תהיה על היבשה. יכול להיות שבסוף יחליט הנשיא האמריקאי לכבוש את מצרי הורמוז, וזה כבר אנחנו רואים פה על היבשה. הוא ינחית שם מטוסים, הוא ינחית, יעשה בסיס, אחת על היבשה. הקרב השלישי שעוד לא קרה, ואחת סמוך לירושלים. מאזינים יקרים, יהיו הקרב הקשה ביותר שלב שלוש של גוג ומגוג. אנחנו נגיד בראש השנה ובכיפור, כשהיכל פתוח 12 פעמים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. מה מכוונים בזה? מה מכוונים כשאומרים את המשפטים, את הפסוק הזה 12 פעמים? לעולם השם דברך, שהגזרות הקשות ניצבו בשמיים, לא ירדו למטה. שהכל יישאר במשל ולא בנמשל. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, לכוון את זה, גם אמהות שמתפללות, גם נערים, נערות, אבות, כולם מכוונים שהגזרות הקשות יישארו למעלה. אתה שומע כל רגע בחדשות פתחויות, אתה לא יודע מה יהיה הלאה. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום. אגח, איזו לרעה ואיזו לסבה. ציבור יקר, יש מדינות, כשם יחליט איפה היא רעה ואיפה סבה. ברוך השם, ברוך השם, בן פרת יוסף, עם ישראל, מדינת ישראל, לא, אין רעב, בוא נגיד ככה, אין רעב. ברוך השם, כל אחד יסתכל מסביבו, אתם לא סובלים מתת זונה, נכון או לא? כולנו בתוכניות של דיאטה. אבל ברגע זה, במדינות עולם שלישי, פקיסטן, הודו, אנשים מתים ברעב, מתים ברעב, פשוטו כמשמעו. מה תגיד? לי זה לא יקרה? אדוני, יש לי פה אנג'ל, ברמן, מאפה, פיצה, סופר, מחסני מזון. איזה רעב אתה מדבר איתי? רבותיי, אדם לא יישב על, על, על הגלגל ים. הכל יכול להשתנות בשנייה. רוצים הוכחה? 7 באוקטובר. שנייה! התחילה הפלישה, כל העולם השתנה. כל המזרח התיכון השתנה. מאזנים ויחסי הכוחות השתנו. המלחמה של ארצות הברית מול איראן, זה מזה. זה על זה, זה עשה גלים. בורסות קמו ונפלו, נפט עלה וירד. מה שאתם רואים עכשיו זה גלים של אותו יום של שמחת תורה. ולמה זה קרה אחרי שמחת תורה? כי לפני כן הושענא רבה. ליל הושענא רבה היה יום קודם. ובהושענא רבה מוסרים את הפתקים לשליחים, מה שנגזר ונחתם בראש השנה וכיפור, השליחים מקבלים את הפתקים למחרת הושענא רבה, יום שמחת תורה, זה מה שהוחלט בשמיים, וזה מה שקרה, והשם ירחם, ועד עכשיו אנחנו בגלים האלה. אז אתם אומרים שהכל יכול להשתנות ברגע? הכל משתנה בשנייה אחת. מה תגיד? לי זה לא יקרה. מה אתה מדבר? הדברים משתנים כל רגע. מה שנכון עכשיו, לא נכון מחר, וכן בהמשך. רבותיי, חייבים להתעורר. צריכים לשים לב. אנחנו נכנסים לשבת האחרונה של תשפ"ו. השבת הזאת תהיה הפינאלה של השנה שעברה. אני רוצה רבותיי, מזלים יקרים, שהשבת הזאת תהיה פיקס, כי הכל הולך אחרי החיתום. הכל הולך אחרי החיתום. קודם כל, נקבל שבת לפני השקיעה גם בבית הכנסת. לא להגיע בלי נשימה לתפילה. מוסיף מחול על הקודש. כבר נתחיל ככה את השבת, שהתחלנו את המוקדם טיפה. מוסיפים מחול על הקודש. יפה. תפילות כמו בן אדם. סעודות עם פת 3 פעמים. עם לחם, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית. לא קרקר עם הרינג. לא. סעודה שלישית צריכה להיות הסעודה הכי מפוארת. עם לחם, מרן פסק, סעודה שלישית צריכה פת. יש אומרים, אבל אנחנו הולכים לפי הסתם. בוא נעדר. דברי תורה על השולחן. שירה. אנחנו בפינישים. השבת הזאת, אם עושים אותה פיקס, מתקנת רטרואקטיבית את כל השבתות של תשפ"ו. טוב שנפגשנו, מאזינים יקרים. טוב שאנחנו שם מדברים. לקיים את מצוות השבת. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. נמחלים לך כל העוונות. אתה מגיע לראש השנה נקי, נקי, נקי. אין מה לשים על המאזניים בכלל. אתה נקי. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. אפילו עובד עבודה עזרה כדור אנוש, נמחלים לו עוונות. נו, מה דעתכם על זה? אז רבותיי, זה השבת. תתפסו אותה. היא מקור הברכה. קיים את המצוות ודברי תורה. תפתחו את הפתיחה שאני עכשיו אומר בשולחן שבת. תתנו להם את הדוגמאות. על מה המשפט? הכך אנחנו אומרים, ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. זה מה שדיברנו בהתחלה. אנחנו רוצים חיים טובים. רוצים ברכה והצלחה. אז בואו נקיים מצוות כדי ביי. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. שבוע הבא, רביעי הבא, בלי נדר, אני אתן לכם את הקנית שהאחרון, לפני המשפט, בעזרת השם. אבל די לנו בזה, וככה פרשה פותחת. אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם, שניכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום. נצא להפסקת הפרסומות. חזרנו מכם, מאזינים קרים. אנחנו, אחרי הקדמה על ראש השנה, וכל העניינים של גם של התשובה שדיברנו עליהם מקודם, אני רוצה להמשיך את הנושא העיקרי שלנו, והוא נושא בוער מאוד, מחתנים. התחלנו בשבועות הקודמים ללמוד איך מחתנים את הזוג נכון. אבא ואמא שמחתנים בן או בת, צריכים להשתדל לא לעשות שגיאות ולא לעשות טעויות. אני עושה רענון של מה שדיברנו בשבועות הקודמים, ומכאן נתקדם. קודם כל, אמרנו שמות לא קובע. לא, לפני כן דיברנו. לא ללחוץ את הזוג, תתחתנו כבר. הם צריכים להרגיש שהם רוצים. 4 פגישות וורט, זה לא כתוב בעשרת הדיברות. לא חייב. ואם היא צריכה עוד פגישה, והוא צריך עוד 2 פגישות, בסדר, לא להגזים גם. אבל שיהיו בטוחים, שיכנסו שמחים. הרי זה למדנו לא להתחיל לבדוק שמות, כי בדיקת שמות חוסמת. תשמעו, טוב. חוסמת את השידוך. אבותינו לא שאלו שמות והתחתנו, וברוך השם עד היום הם נשואים. אין צורך את התוספת הזאת. ואם הבבא יגיד כן והמקובל יגיד לא, אז מה? אז אנחנו עוצרים את כל התהליך. וגם כשהתחתנו כל הזמן כואב הלב, אמרו לנו לא להתחתן, אמרו שזה לא מתאים, אמרו בשימה, מה צריך את זה? אתם יודעים, בפרשה קראנו, תמים תהיה עם השם אלוהיך. הולכים בדרך הישר, הולך בתום, הולך בטח. ככה כתוב בפסוק. אדם שתמים עם השם, הולך בבטחה. אני בדקתי את כל הנתונים שלה, היא בדקה את שלי, הפגישות זורמות, הכל טוב, יש מציאת חן, מזל טוב. לא להתחרקש יותר מדי. רק כך הולכים לשאול מיסטיקה. האם השמות מתאימים? המזלות מתאימים? מספיק עם זה. די, די, די, די. כבר הדור הזה תקוע, אמרנו. כבר לא הולך. לא להכניס עוד עזים למערכת. תתנהלו בצורה רגילה והפשוטה שהיה עד היום. ואחרי זה, שמות אמרנו לו, יופי, יופי זה עניין של טעם, על טעם וריח אין להתווכח, הורים יקרים, בעיניכם היא לא יפה, בעיניו היא יפה, שהתחתן. מה, אתם מתחתנים איתה? הוא מתחתן איתה. לא, היא קצת כהה, הוא קצת כהה, הוא קצת האף שלו, די. הם מצאו חן אחד בשני, נראה להם, הם רוצים זה את זו, מזל טוב. הנה עוד ברקס שהורים שמים לילדים, את יפה כמו שושנה, והוא מזכיר קוץ. נו, א' זה לשון הרע. ב', אבל היא אהבת את המראה שלו. היא רוצה, לא אכפת לה, לא מפריע לה. אל תעלו עיזים מהמערכת. הכל טוב, הכל זורם, הכל מחיים. אם היא באה ואמרה, אמא, אני מתלבטת, הוא נראה לי כך וכך. בסדר, נדון על זה, בסדר. מותר לה להגיד. אבל אתם, אל תגידו דברים, סתם, הורים יקרים. אנחנו רוצים שמתחתנו, לא שמתעקרו לנו. אז יופי, זה עניין שלהם. על טעם וריח אין להתווכח. הרי זה אופי. אמרנו, אופי, כן צריך להעיר. אם הבחור עצבני, או הבחורה, או הבחורה, איך זה נקרא, חוצפנית, להעיר על זה. להעיר על זה. זה באמת חשוב. צריך להעיר על זה. אבל הבן או הבת שיוצאים לפגישה, לשידוך, ייקחו את זה בחשבון. בטבלה, נכון אמרנו, עושים טבלה? מאזינים יקרים, רווקים ורווקות שומעים אותי? אחרי כל פגישה אתם לא הולכים לישון. אתה בבית שלך, היא בבית שלה, לוקחים דפוליו, את, עכשיו הראש טרי, זוכר את הפגישה, ועושים, ועושים טבלה. יתרונות, קו ארוך, חסרונות. הלאה. לכתוב את היתרונות, חסרונות. עכשיו, אם העירה שהיא קצת חוצפנית, אולי היא קצת זה, תרשום, הערה קצת חוצפנית. לקחת את זה ביתרונות. או, אבא אומר לך, אבא אומר לך, הבחור טוב, יש לו מידות טובות. יש לו ביישנות, את יודעת? ביישנות זה מידה טובה. תרשמי, ביתרונות, ביישן. ביישנות. הנה, ההורים עוזרים לזוג לבנות את הטבלה. ואז, אחרי כמה פגישות, רואים ממול, מסתכלים על הדף, רואים מה הכריע, מה יותר חזק, היתרונות או החסרונות, ולפי זה מתקדמים. תעזרו להם שהם בונים את הטבלה, להעיר את ההערות הנכנות הרלוונטיות, ולא לקלקל להם. תנו להם, הם בסוף הדבר המחליטים, הם המחליטים. הרי זה עדה דיברנו. עדה. אנחנו לא אוהבים את העדה הזאת. למה? לא, אני יודע, הם קשים. רבותיי, קודם כל זה לשון הרע. בית, קשים יש בכל העדות. סליחה. יש אנשים קשים, מה נעשה? יש אנשים קמצנים, יש אנשים לארג'ים. כל עדה יש בית הזה. וחוץ זה אמרנו, כבר אמרנו, ואמרתי את זה בספר, שלוש נקודות ולחתונה, הברכה למציאת זיווג. אמרתי, זה כתבתי בספר, ואמרתי, היות ואנחנו צברים כ-3, 4, 5 דורות בארץ, 5 דורות, די, נהיינו צברים. זה לא המנטליות של אלה שעלו מרוסיה, או מתימן, או מעתיקים. לא. הדור הזה, רבותיי, הבחרדים שכבר של היום, די, 2, 3 דורות, 4 דורות אחרי. ואז ממילא, כבר הכל מתשתש. אין את המנטליות הקשה שאתם מפחדים ממנה. על כל פנים, לא לפסול עדות. לא לפסול סקטורים. אם את אומרת, אני לא רוצה עדה X, הורדת את כל הבחורים שלה. ואולי הזיווג שלך מהעדה X, אני הכרתי מישהי שהתעכבה מאוד בשידוכים. 40 פלוס. מה היא אמרה? אני לא רוצה לא אמריקאי ולא אשכנזי. לא רוצה, נפגשה, לא יודעת עם כמה. למי נשואה היום? נו, לאמריקאי אשכנזי. וחיים באושר ואושר, ענבי הגפן בענבי הגפן. איך זה? אתם רואים? היא מחליטה לא רוצה. אם היא הייתה ממשיכה להתעקש, עד היום היא תהיה רווקה. לכן, לא להגיד עדה, גם אתם ההורים, עזבו את העדה, עזבו, עזבו, עזבו. לא, אנחנו רוצים מישהי מהעדה שלנו. מישהו, אני ראיתי מישהו שהוא כהנים, משפחת כהנים, רוצים רק בת כהנת. מה זה כהנת? שאבא שלה כהן. מאיפה יצאה היציאה הזאת? הבן מתעכב, מתעכב, מתעכב, ולא מוצאים, או יש להם בת, הם כהנים ובת כהנת, רק אם כהן תתחתני. איפה זה כתוב? בעשרת הדיברות? איפה זה כתוב? וההורים תוקעים. כבר היא רוצה. כבר רוצה לצאת. לא, אתה צריך כהנת. את צריכה כהן. ואין כהן שמתאים איך אומרים? לרזומה שלה. למה שהיא רוצה. ומתעכבים, ומתעכבים, ומתעכבים. רבר'ה, שחררו. אנחנו רוצים לחתן את הילדים. מה המרובעות הזאת, השפיצים? אני לא רוצה עדה X, אני לא רוצה עדה Y. הורים יקרים, תפסיקו עם זה. די, די, אני באתי להדריך אתכם. אני כבר 35 שנה בשטח, ונער הייתי וגם זקנתי, ואני ראיתי מקרים שחבל על הזמן, זוגות מתוקים, ההורים יפרידו. עדה, ג'וק. ג'וק, זה ג'וק, רבותיי. יש לאנשים ג'וקים בראש. לא, הם אוכלים אוכל כזה. מה אכפת לה? שתאכל חצץ. היא רוצה אותו? רוצה אותו. לא מתחברים לרפיל תפיש. נו, מה דעתכם? אני אומר לך, לפעמים אנשים נתקעים בפינות, חבל לך על הזמן. שיוכלו... מה אכפת לך? היא אוהבת, היא רוצה אותו, לא אכפת לה לאכול דג רועד. מה זה מפריע לכם? היא אהבה, אבל הם שמים סוכר. היא אוהבת גם סוכר. אתם שואלים, נכון שזה מצחיק? ככה, לפעמים ההורים, אני אומר לכם, זה משהו לא נורמלי. לכן החלטתי לעשות משדרים על הדבר הזה. להיכנס לנישה הזאת חזק. לכן הורים יקרים, תרדו מעדה, תרדו, די, אנחנו צברים, די, די, די, די, די. וכשאת אומרת, עדה זאת וזאת, את לא תתחתני ביתי, הורדת לה, לא יודע, שליש מהבנים הרלוונטיים. תודה רבה לך, אמא. שליש מההצעות הורדת לה. זה מיותר. לכן, הורים יקרים, לרדת מנושא העדה. גם את זה כתבתי בספר ולחתונה. שלוש גלות ולחתונה. וכאן המקום לבשר ולומר, בטח אתם רשומים בפרסומות, כדי להרים את המערכת, היה לנו הצלחה גדולה בימי עיון רווקים רווקות, ברוך השם, פתחתי בביתנו החדש מחלקת שידוכים לכל המגזרים, דהיינו כל הסוגים של הרמות הרוחניות וכולי, חרדים, דתי לאומי, כל מי שמתאים, הכך, רווקים רווקות לגרושים וגרושות מהארץ ומחול. אני רוצה שתירשמו לזה. זה נמצא באתר ביתנו החדש, תפתגידו לאתר, תפתחו יש שם מחלקת שידוכים, תירשמו לפי, ותזרמו לפי הבקשות שמה. מיד, הכל מוזרם במערכת, במיילים, לשדכניות שלנו, והם על זה, והם על זה. ואתם תקבלו טלפון, שלום, קיבלנו ממכם את, את, את הנתונים. אז כבר אתם רואים שזה יתקבל במערכת. אין הבטחה, מיד, אחד יתקשר, הרב, חודשיים אני כבר נרשמתי, למה לא תקיבלתי הצעה? אין לנו התחייבויות. זה השדכנים עוסקים בזה. אז מה, הלכת לשדכן, אם אחרת תהיה לך הצעה? לא, בודקים. משהו שיתאים לך, לא שולפים מהמותן שתלך ותתאכזב, תגיד, תראי מה קורה בסוף. הוא יוצא עם מישהי, מה? זה מה שהשדכנית נתנה לי? וואי, זה מה שהיא חושבת שאני, זה מה שהיא חושבת עליי, הוא נעלב. כדי שלא יהיה את זה, מלבנים את הנושאים, ואז מוצאים לשטח. תראו, לפני שאתם נרשמים, יש שם מה שכתבנו. זה הכל באחריות השדכנים ושדכניות. אתם עומדים מולם. אנחנו מתווכים ביניכם. ובעזרת השם, אנחנו מקבלים הרבה פידבקים. שבוע דיברנו עם שדכניות, אישרנו קו לגבי כל מיני נושאים שאנחנו עליהם, כגון תמונות, כל מיני דברים שהם בעייתיים. סידרנו את זה, להירשם. איפה? באתר ביתנו החדש, לעבור לפי הסדר ולהירשם. וזה למעשה יעזור לזוגות, בעזרת השם, להתחיל לתשפ"ז עם הצעות שידוכים. להירשם עכשיו, ויהי רצון שנזכה לשידוכים טובים עוד השנה, נצא להפסקת הפרסומות.
1: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים בנושא מחתנים. אחרי שדיברנו על עדות, סגרנו את הפינה הזאת, אנחנו נתקדם דרך אגב, בשעה הקרובה, אחרי החדשות, אני מעוניין לשמוע שאלות ממאזינים בשידור חי בנושא חיתון. מה שנימרנו עכשיו. התלבטויות, אי הבנות, נדייק דברים ביחד בשידור חי. זאת תועלת לכל עם ישראל, זה לא רק חינוך ילדים כל הזמן. בואו נדבר גם על הדברים האלה, של איך מכינים את הזוג לקראת הפגישות, איך מכינים את הזוג לקראת וורט, וכן כל כך יוצא בזה. אפשר בשעה הקרובה אחרי החדשות מיד, להתייעץ גם בנושאים האלה לטובת כל עם ישראל. אני רוצה לנגוע בעוד נקודה כעת, בליווי של השידוך הזה, למשל, ברוך השם, בשעה טובה, החלטנו שזהו זה, הם מתחתנים, את רוצה אותו מאוד, אתה רוצה אותה מאוד, נתקדם לוורט, וורט, מה זה וורט? וורט, פירוש המילה וורט זה לחיים, אנחנו עושים ביחד לחיים, המשפחה שלו ושלה, כן, יושבים ביחד, מרימים כוסית להצלחת הזוג. הוורט הוא מאוד מאוד חשוב. למה? זה שלב ונדבך לקראת האירוסין. אירוסין זה עוד שלב ונדבך לקראת החתונה. זאת אומרת, לא ישר נכנסים לחופה. הכנות, הכנות נפשיות. ברגע שעשינו וורט, מה זה למעשה וורט? הכרזה רשמית שהזוג הזה עומד להתחתן בעזר השם. אז כולם יודעים, כמובן מגיעים מכרים, חברים, חברות, גיסים וזה, עושים שמח באותו לילה, זה נחמד מאוד, זה גם מחזק את הזוג שכולם מודדים אותם, האמת היא גם אנחנו סקרנים לראות מי לקחה, את מי הוא לקח, זה מעניין. זה חלק מהוויית החיים, מאזינים יקרים, זה מהוויה של החיים. לראות מה, ככה רבי חיכתה, מעניין מה היא לקחה. זה שאלות מנקרות. וגם הוא, מה זה, הוא כזה מבוגר, מעניין מה הוא לקח, אחת זהו. הולכים לראות. ואז להגיד להם מזל טוב ולשמח אותם, והזוג הזה כבר החליט, זאת אומרת, אם היה וורט, זאת אומרת, הזוג הזה כבר החליט. וכאן המקום להעיר הערה. יש היום, דיברנו על זה פעם, אבל אני חייב לחזק את זה, כי אנחנו בדיוק על הנקודה, על זה עכשיו. היום יש דבר שחדר אלינו מהעולם הגוי, עולם הסרטים, העולם המערבי, אלינו, אל היהודים, וכל שגם כן אל הדתיים. הצעת נישואים. כתבתי בספר ולחתונה, ואני אומר את זה בפורומים רבים, הצעת נישואים היא בעיה גדולה, מאזינים יקרים. למה? אני אסביר למה, דקה אחת אני אסביר למה. קודם כל, מה זה הצעת נישואים? הוא לוקח איזה משהו, כן? איך אמרנו, היה פעם איזה בחור ישיבה אחת, אמר, חבר'ה, תלמדו אותי, היום עושים הצעת נישואים, תלמדו אותי, מה זה הצעת נישואים? תלמדו אותי, תלמדו אותי. אמרו לו, שום דבר, זה קל. אתה קונה מה שאתה קונה, מגיע לבחורה, יורד על הברכיים, אומר לה, תנסעי לי, אמר, הבנתי, הבנתי, הבנתי. פעם אחת אומרים לי, לא פעמיים. באמת, עשה מה שאמרו לו, קנה מה שקנה, הגיע לבחורה, ירד על הברכיים, איך שיורד על הבקר, דק, נתפס לו הגב, נתפס לו הגב. למחרת הלך לקופת חולים, הרופא בודק אותו, אומר לו, נו, אומר לו, כנראה עשית צעד לא נכון. כנראה עשית צעד לא נכון. הצעת נישואים היא פסולה מכמה טעמים. א', כשהוא מביא כמה חברים ורואים ואומר לה, התנסעי לי, זה כאילו אמר לה, התתקדשי לי. בואו, תבינו, רווקים ורווקות עיקרים, תקשיבו טוב. כאילו אמר לה, התתקדשי לי. תדעו לכם, לא רק במילים, שק בשולחן ערוך, לא רק בהלכות קידושין באבן העזר, לא רק המילה, הרי את מקודשת לי. אפילו, הרי את אשתי, הרי את נגדתי, הרי את צלעתי, יש כמה שמות, כמה מילים, שזה אותו דבר. זה לשונות של קידושין. התנסי לי זה כמו התתקדשי לי. ואז מה? הוא מסר לחפץ, טבעת, לא משנה מה. דבר ששווה פרוטה, שני עדים עם כיפה ראו מסירת החפץ, היא ספק מקודשת. נו, אז מה? זאת אומרת, שמחר הם נפרדים, הוא צריך לתת לה גט מספק. שמעתם? מה זה אומר? גרושה מספק אסורה על כל הכהנים, קץ, כהנים, כל אחד שהוא כהן אסורה עליו. למה? כי כהן לא רק אסור בוודאי גרושה, כהן אסור גם בספק גרושה. נפתק באבן העזר. רבותיי, זה לא פשוט. גם ספק גרושין מונע ממך להתחתן עם כהן. מה עשה הבחור עם ההצעה היחמדה הזאת? מה הוא עשה? תקע אותה. ואם חלילה וחס כן חלו הקידושין, והוא לא נתן לגט, היא מתחתנת, זה שלוקח אותה, לוקח אשת איש. או ספק אשת איש. סיפור מהגדה. ומה יהיה עם הילדים? ספק ממזרים. אתם מבינים איזה גלים? אני אומר את זה בכוונה, שיהיה לכם ברור מה ההלכה אומרת. לא תתבלבלו. עכשיו יש כאלה, עכשיו אומרים, וואי, וואי, וואי, וואי. אני עשיתי הצעת נישואים, וביטלתי את זה, ו... רבותיי, קודם כל, רוב המקרים זה לא ודאי קידושים, כי הם לא ממש מתכוונים לזה. אבל מה? אם קרה משהו כזה, והיה משהו ככה, והוא הגיש לה משהו, וראו את זה עדים שומרים מצוות והכל, לא מזיק. לפעמים זה תוקע אותנו בשלוחים הבאים, כי פה לא נפטרה הבעיה עם הבחורה הזאת. ללכת לבית הדין, לשאול דיין, כבוד הרב, עשיתי כך וכך וכך, בדיוק תפרט לו. מה אני צריך לעשות עכשיו? רוב המקרים בית הדין אומר, לא קרה כלום, כל חיים טובים ושלום. יש מקרים, ואני יודע, שיצריכו את הבחור לתת גט. יצריכו את הבחור לתת גט לבחורה. אתם מבינים איזה סיבוך זה? עכשיו מי קיבלה גט? אמרנו, גט מספק. גט מספק, היא ספק גרושה. ספק גרושה, אסורה לכהנים. כל זה בשביל מה? נו, שהוא ירד על הברך ויגיד לה, ושיגיד לה, את תנסעי לי. אתם יודעים מאיפה זה לקוח? בוא נדבר פתוח, ציבור הקר. זה מהסרטים, מהגויים, מהעולם המערבי. מתי הבא המשרד דבר כזה? תגיד לי, אבל הרב, דורי דורות, שלחו מתנות. זה נקרא סבלונות בלשון ההלכה. נכון, באירוסים, זה מה שעושים. הוא מביא לה עגילים ושרשרת ומשהו, היא מביאה לו שס, זה נקרא מתנות. אבל הוא לא אומר לה, תנסעי לי. מאוד מסוכן עניין הצעת נישואים. הורים יקרים, אתם מרגישים שמשהו מתפתח, או בחורה שיקרה, את שומעת שהוא הולך לעשות לך משהו כזה, או אתה בחור, יש לך בתוכניות, תרד מזה. אבל הרב, אחד אמר לי, הרב, אני מת לתת לה מתנה, מת, מת, מת. אמרת לו, אתה רוצה לתת מתנה? קח אותה הצידה, זה שלך. ואל תגידי, את תנסי לי. בעצם זה שאתם רוצים לגשת לעבור, וכבר היא רוצה להתחתן איתך, מה היא רוצה? מה צריך את כל הטקס הזה? ובצד, לא ליד עדים, לא בלשון של קידושין, כלום. אף אחד לא ראה אתכם, אתה לה משהו, זהו. הנה, קיבלה מתנה, אם אתה כל כך נחשפה וקלטה נפשך לתת לה משהו. אז להקשיב לי טוב. הצעות נישואים זה בעייתי מאוד על פי ההלכה. לכן שימו לב, אני הזהרתי בכמה פורומים, אנשים היו בשוק. הם לא חלמו על זה. הגמרא אומרת, כל מי שאין, לא מבין, בטיב גיטין וקידושין, לא יהיה לו עסק עם זה. זה אש. קידושין זה אש. צריך להיזהר מזה. עד כדי כך, שאתם יודעים שבמשלוח מנות של פורים, כתוב שגבר לא ישלח לאישה מספק קידושין. גם שלח לה משלוח מנות, מה קרה? משלוח מנות איש לרעהו כתוב בפסוק, לא? שלחת לאישה רווקה או פנויה, סכנה של ספק קידושין. חשש קידושין, לא נקרא לספק, חשש. אז בנים נותנים משלוח לבנים, בנות שולחות משלוח לבנות. נקודה. תשימו לב, אפילו זה בא להלכה שמה. כל שכן שהוא עושה. הוא אומר לה, התנסעי לי. וגם מה זה העניין של לרדת על הברך? לא, תסבירו לי, זה חבר'ה. אני לא מבין, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה. זה הכל מהגויים. גבירותיי ורבותיי. למה אומרים גבירותיי ורבותיי? יעני, תנו כבוד לאישה קודם. זה כל זה על אותו רצף. למה לא תגיד רבותיי וגבירותיי? תענו לי. לא, זה התרפסות, זה רדת על הברכיים. שמה? יש בעל ויש אישה, יש גבר ויש אישה. זה כל אחד עם התפקידים שלו והייצוגית שלו. ככה. אנחנו לא צריכים לחכות את העולם המערבי, מאזינים יקרים. לא צריך, די. יש לנו ביהדות כל כך הרבה דברים יפים ומנהגים טובים, עוד להכניס עז כזה למערכת, מסוכן. טוב, התראיתי על זה. ההורים מרגישים שולך לדבר כזה, תסבירו להם. תסביר לבחור, אתה לא אומר לה תקדשי לי, ולא תנסי לי, ולא כלום, ולא עדים, ולא כלום. אתה עושה את מתנה, נעביר לה, אין בעיה. גם את בחורה. מי שמסתבך פה זה את, לא. את הסתבכת. את תקועה. לכן, לשים לב לזה, יכול להגיד לכם, מתחתנים, כן, לרבנות, רבנות, שלום, ביי, גברנו, זה הכל. לא צריך לסבך את המערכת. ציבור יקר, נכנסנו פה לנושאים לא פשוטים, לא פשוטים. נושאים לא פשוטים בכלל. אז תשימו לב לזה. הנה, אפרופו, ליווי של הזוג לחתונה. ההורים שמלווים את הזוג לחתונה, דיברנו עליהם, דיברנו על רווקים, שימו לב לנקודות האלה, שבוע הבא, אם ירצה השם, נמשיך מאיפה שעצרנו, נצא כעת להפסקת הפרסומות, חדשות, ונחזור לשאלות ותשובות של המאזינים. עד אז, היו שלום.
1: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו אליכם, מאזינים יקרים, שעה שנייה של ביתנו החדש. שעה ראשונה למדנו דברים נפלאים על עניין המחתנים, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה מעל גלי האתר בשידור חי, שאלות ותשובות של מאזינים. אני רוצה להודות למפיקים היקרים, לטכנאי אורי כהן ולמפיק יחיאל צולמן, שלא תצא תקלה מתחת ידם, וימשיכו לזכות את הרבים בשנה הזאת, בשנה הבאה, ועוד לשנים רבות, כן יהיה רצון, ונאמר אמן. מספרי טלפון עלייה לשידור, זה הזמן. אמרתי בשעה הקודמת שאני הייתי מעוניין גם לשמוע שאלות בנושא מחתנים, איך מלווים זוג בבורט, בירוסין, מה שדיברנו מקודם, גם כן נושא שכבר אנחנו חמים על זה, לומדים את זה, כדאי גם לשאול על הנושא הזה. מספר טלפון עלייה לשידור, רבותיי, זה טלפון חדש, 07-99-800-921. עוד פעם, 07-99-800-921. מספר ההודעות לפאק, לוואטסאפ, 054-3-900-800. 054-3-900-800. גם שמה אפשר לשלוח הודעות, שאלות, מה שאתם רוצים, שנתייחס לזה בעזר השם, ונתייחס לזה ממש כמה שניתן יותר מהר. כן, אנחנו כעת רוצים לשמוע מאזינים. האם יש מאזין על הקו? אז בינתיים אין לנו מאזין על הקו, אז אני אקרא, הנה דברים ש... יש מאזין על הקו, כן, בבקשה. ערב טוב למאזין.
2: הלו.
0: כן, שלום. אני שומע אותך 3 פעמים, תחבי את הרדיו.
2: הלו.
0: כן, שלום.
2: שלום, רציתי לשאול, אני לא לגבי... לא לגבי נישואים או משהו כזה כמו שדיברתם. רציתי לשאול לגבי הילד שלי, יש לי ילד בן 6.
0: כן.
2: שפשוט כל פעם שהוא חוזר הביתה, כאילו... הוא פשוט יכול להרביץ לכולם וכאילו לדחוף ולעשות כל מיני דברים שכאילו לא... לא רצויים לגיל שלו. ופעם דיברתי איתו ואמרתי לו למה הוא עושה את זה וזה, והוא לא... קיצור, הוא לא התעניין בעניין הזה שכאילו להגיד לי למה הוא עושה את זה.
0: כן.
2: הוא אומר לי סתם, כי בא לי ככה כאילו...
0: בא לי. בן כמה הוא עכשיו? באיזה כיתה הוא?
2: 6, הוא באלף.
0: אלף. איך הוא בכיתה? גם מרביץ, דוחף וכולי?
2: לא, דווקא בכיתה הוא בסדר. כאילו, ממש, הרב אומר שהוא אחד התלמידים הכי מצוינים.
0: מצוין. אז בבית הוא מרגיש ביטחון לעשות מה שהוא רוצה.
2: בדיוק, לא. בכיתה יש לו גם כמה ילדים שהם בתחרות כזה על המלוכה, משהו כזה.
0: אהה. עכשיו, הוא הבכור?
2: לא.
0: יש מעל עבור?
2: הוא השלישי.
0: השלישי. אחים או אחיות?
2: בנים.
0: טוב. קודם כל, אני הייתי פונה אליו משני כיוונים. א', הורים, ב', אחים גדולים. אז צריכים להבין, הורים יקרים, כן. שלפעמים השפעה של אח גדול על אח קטן, הרבה יותר חזקה מהשפעה של הורה על הילד. למה? הם באותו לבל. הם אחים, אנחנו בני ילדים, אנחנו בנים של. ואז שאח גדול מטיל סמכות ומדבר איתו על זה, הוא שומע בקולו. אני הייתי מפעיל את הבכור, ולהסביר לו, כך וכך קורה עם אחיך הקטן, אני הייתי רוצה שתדבר איתו. חוץ ממה שאני מדבר איתו, גם אתה תדבר איתו. ואז באמת הם יקחו אותו, לא שיחה, דיבורים, עניינים, סיפורים שיספרו לו, ולאט לאט הוא יתאזן.
2: הוא באמת מסתכל גם מה שהוא עושה.
0: מי? הגדול.
2: הבן שלי הקטן מסתכל על הגדול.
0: בטח, האחים הגדולים זה כמו לוחות הברית. הורים חושבים שהם משפיעים.
2: כי הוא יכול לא לשמוע לי, והוא יכול לשמוע לא יותר.
0: אנחנו ננצל את זה. עכשיו, איפה בעלך בתמונה?
2: האמת שבעלי חוזר מאוחר יחסית.
0: ואין לו שעות עם הילד הזה בכלל?
2: לא, יש לו, בטח שיש.
0: נא לדווח לבעלך, שהוא גם, שהוא פוגש אותו, לא ישר יתנפל עליו, אלא אחרי שדיברו ושוחחו ונהנו, אני שומע שאתה בא הביתה ואתה מרביץ, זה נכון? שאבא פונה
2: להם. הוא אומר לו את זה, אז הוא אומר לו, כן, אבל ביקשתי סליחה, וכאילו הוא מתנצל, הוא לא עכשיו...
0: טוב מאוד. אבא ימשיך איתו. אבא ימשיך איתו. תגיד לי, מה דעתך על בן אדם שנותן סטירה לחבר ואומר סליחה? אחרי שדקה סטירה, סליחה, סטירה, סליחה. הסליחה הזאת שווה משהו? תתנהלו איתו, דברו איתו, ילד גדול, שיש זה ילד, בן אדם גדול. וזה נראה לך? תת סטירה ולהגיד סליחה?
2: גם למשל כאילו שמישהו מרביץ למישהו בבית, אז הוא ישר מתערב, הוא מרביץ למישהו כאילו היה צריך להרביץ לו.
0: מי זה הוא? הילד בן 6?
2: כן. אם יש אחים אחרים שרבים ביניהם, הוא מתערב. כאילו מרביץ למישהו היה כאילו מישהו צודק.
0: טוב, אבי, עכשיו בוא נקרא. על זה. להפסיק את האלימות בבית. אין לנו סובלנות לאלימות בכלל. אם הילד הזה לא נעצור אותו עכשיו, הוא יהיה גדול, יהיה ילד אלים שמצילנו. עכשיו לעצור את התופעה הזאת. בעלך, את, אחים, ואני אסביר. קודם כל, אחים יקחו אותו לשיחה. יעמיד אותו על מקומו. אבא גם, ידבר איתו, יפתח איתו, אמרתי סליחה, לא אמרת סליחה, הילד סובל, אחיך או אחותך. 2.
2: זה לא משהו
0: רגשי, סמן שאלת. לא, לא דווקא. אני מכיר ילדים שבבית ספר הם מתוקים, בבית הוא כמו, הולך כמו איזה שריף.
2: אריה, כן.
0: כן, מה זה, מי יגיד לו, מה, מרביץ, בועט, עושה. אנחנו לא ישר רצים לבעיה רגשית, לא צריכים כל דבר רוצה. צריך לטפל בשיטות הרגילות. כן, כן, כן. בשיטות הקונבנציונליות. עוד דבר, שדיברתי, כתבתי בספר ילדינו, בנושא האנשה, ילד שמציק, צובט, מקלל או משהו, אנחנו ניגע לו בכיס. מה זה בכיס? נגיד, הוא בעט באחותו, צבט אותה, הזהרה מספר אחד. מושיקו, עוד פעם אחת, אתה מרביץ, מקלל, צובט, אותו ילד ייקח לך משהו מהמגירה שאתה הכי אוהב. שמעת? כן. דקה, צ'ינג. בואי מירי, בואי. לקחת אותה לחדר, פותחת המגירה שלו, מה את בוחרת? ואז תראו אותו, לא! יש לי שם דברים יפים. לא! אין לו. הזהרנו אותך.
2: אני יכולה, כאילו נגיד, להעניש אותו על זה שהוא נתן למישהו מכה, או הרביץ לו משהו כזה? אז הוא מתחיל לצחוק לי בפרצוף.
0: לא צחוק? יופי. ניגשים למגירה, לוקחים לו את הדולפין היפה הזה מהזכוכית, אתה תראה אותו צורח, ועכשיו היא לוקחת לך לצמיתות, לא עולה, זה לא נקרא החרמה, להחרים לזמן קצוב. זה נהיה שלה, וכמובן שאת מלווה אותה. עכשיו תדעי לך כלל, דיברנו בנושא האנשה, בזמנו, וגם בספר ילדינו, יש לכם את ילדינו? יפה, תקריאו
2: פרק. זה לא תמיד שאני שומעת על זה.
0: לא, לא, לא, את צריכה לקנות, אמא, ללמוד, לשנן, את ובעלך חברותה. מה דיברנו שנה שעברה? חברותה. יהיה לכם חזית אחידה. שם הסברתי, בהקדמה לאנשה, כתבתי כך. כל אדם, יש לו נקודת אמת שנקראת מצפון. כותב הרב דסלר, המצפון בא מהלשון מצפן. הוא מורה לך את האמת. מגיל 0 עד 120, יש לאדם נקודת אמת, בבחינת לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, זאת נקודת האמת של כל אדם. גם ילד בן 6 הוא נקודת אמת. הוא מבין שאם הוא הרביץ אחרי הזרה, הוא צפוי לעונש. והוא לא יסנה את נותן העונש. לא יהיה לו אנטי. הוא יתמרד טיפה, אבל לא יסנה. יגיד בלב, מגיע לי. אבא ואמא אמרו לי, לא, עכשיו אני נענש, מגיע לי. גם אנשים גדולים, גם אנשים קטנים. אז שאת לוקחת את הילד...
2: הוא ממשיך לצחוק, כי הוא נגיד... רגע, רגע. כי הוא מביאה משהו אחר, הוא ממשיך לצחוק.
0: הוא צוחק מתוך מבוכה, מתוך סבל. את חושבת שהוא נהנה מזה?
2: כן, בדיוק.
0: למח, עוד דקה הוא צובט עוד פעם, עוד פעם לוקחים לו. בסוף הוא יישאר עם המגירה ריקה.
2: גם האנשים האחרים שכאילו רבים איתו, תמיד הוא צוחק להם שהם מרביצים לו. מה אתה צוחק? מה אתה נורמלי?
0: יש לו כבוד גדול, הבן הזה יש לו כבוד וגאווה גדולה.
2: הוא מאוד, מאוד.
0: אף אחד לא ישלוט עליו. והוא יראה לך שזה לא כואב לו.
2: גם בכיתה אצלם ככה, כן.
0: כן, כן, כן. אני שמעתי על ילדים ששמו לו טיפה חריף בפה, אומר לזה דווקא טעים. את יודעת שזה טעים?
2: בדיוק ככה, כן, גם הוא עושה לי את זה.
0: הוא סובל, הוא סובל, הוא סובל. טוב. אני מכיר את...
2: אנחנו
0: מכירים את הטיפוס. הגאווה, גאוותו שחכים. יש לו אגו חזק. אנחנו לא נעשה לשבור אותו חס וחלילה. אנחנו רק... הוא יבין שהוא מפסיד. הוא מפסיד. כשכואב הכיס, כואב הפה. נקודה. כואב הכיס, כואב היד. לאט, לאט, לאט הוא יעצר. זה שמאל דוחה. די. עכשיו נעבור לשלב ב' וימין מקרבת. אתם יושבים לקרוא איתו סיפורים. אני אפילו שאולי יודע לקרוא... אני יודע שאת תספרי, את או אבא, אבא גם סמכותי, לקרוא לו סיפור על אני גדול, אני לא מרביץ, אני עוזר לאמא, אני עושה כך, אני עוזר עם התינוקת, אני עוזר, ואז הוא מקבל הבנה שהוא גדול.
2: למרות זאת שהם במבצעים, סליחה שאני קוטעת רק במבצעים וכל מיני דברים כאלה, הוא למשל מכאן וראשון, הוא הראשון יעשה את הכל כדי כאילו להיות הראשון.
0: אז בואו נעשה טבלה של מי לא מרביץ. בואו נראה מי יהיה ראשון. הוא יקבל מתנה שווה. אם ככה, אם זה עושה לו את זה, צויין.
2: זה ממש עוזר לו, כן.
0: עכשיו נעשה נקודות עם מדבקות. מי שרצה להרביץ ולא ירביץ. בא, אומר לה, אמא, אני עשיתי, אני השתדלתי. בוא, שמה לו מדבקה. סוף השבוע, סופרים כמה מדבקות, הולכים איתו למכולת, נותנים לו סכום כסף מסוים, שיקנה מה שבא לו. לכבוד שבת. זה...

0: כבר תעריף. הבן אדם נהיה ברוקר בבנק. הוא כבר מחליט, הוא קובע תאריכים, תאריכים. לא. אין התניה בין ציון טוב לכ... אני ארצה, אתה תקבל, אני לא רוצה. למשל, מתי כן אני? אני גם את הנכדים שלי מתגמל, איך? על תעודות. אני, מביאו לי את התעודה, סבא תראה. הם יודעים שבסופו של דבר יכול להיות שהם יקבלו פה משהו. אני קודם כל לא מסתכל על הציונים, מסתכל על ההליכות, התנהגות. משם אני מתחיל. ראוי לשבח, מצוין, ראוי לשבח, מצוין, קודם כל בן מיני חיבוק. איזה ילד מצטיין, אתה אומרת, אבל אבא, תראה בחשבון, סבא, חשבון, תסתכל. אבל ראיתי חשבון. חשבון, אנחנו נקדם אותך, זה לא העיקר. העיקר שיש לך, אתה נקי, אתה מסודר, יחס טוב לחברים. אתה מתגמל אותו. סכום יפה.
1: אצלם אין תעודות, זה
0: העניין. אין תעודות? בכלל?
1: אין תעודות, זה באידיאל. לא.
0: אז אוקיי, כנגד התעודה...
1: רק המבחנים.
0: בסדר, אבל יש לו רב, יש לו רבה.
1: כן.
0: יופי, להיות בקשר עם הרבה, שפעם בחודש יכתוב איזה מכתב הערכה, יישר כוח, וזה, זה כמו תעודה. פעם בחודשיים. ואז אפשר לתגמל אותו לזה. כן. אבל לא, אמא, קיבלתי 100, תביא כסף. אין דבר כזה.
1: זהו, אז מה, כאילו, זה, שם בכיתה, חברים, זה תחרות כזאת.
0: אנחנו
1: אמרתי לו, תראה, לא... אני ממש שמחה שהבאת לי את הציון הזה, וכאילו, אני מראה לו שאני נהנת, באמת, כאילו, זה עושה לי נחת, כן? אבל כאילו,
0: הוא
1: דורש את הכסף, זה השאלה.
0: בוא, תשמע. להגיד לו, אין. לא כל מבחן אתה מקבל. מדי פעם, כשאבא אבי מחליטו, אתה תקבל. אבל אפשר לתת לו במקום כסף, ממתק. ואת לא לשבור אותו לגמרי. יש תמורה בעד האגרה. כן, אז הוא מקבל משהו. בסדר. אבל אין דבר כזה שיהיה בתור קבוע, סיסטם קבוע, שככה אנחנו פועלים. שום פנים באופן.
1: הבנתי, רציתי לשאול גם, הבן שלי הגדול, הוא פשוט נכנס לו איזה... הוא בן 9 עוד מעט.
0: כן.
1: ופשוט הוא... כאילו לפעמים אני יוצאת בלילות וזה, אז אני לא אומרת לו לפני שאני יוצאת. כאילו, אני אומרת לו, ואז כאילו ראיתי שהוא נכנס לי איזה ממש לפחדים, כאילו הוא פתאום קם באמצע הלילה והוא יכול לפקוט ולפרוח.
0: נימה לי שדיברנו על
1: זה.
0: שבוע שעבר דיברנו על זה, לא? התשובה היא ככה, הורים יקרים, הורים יקרים ששומעים אותי עכשיו, לעולם לא משאירים ילדים לבד והולכים לעשות סיבוב או לקנות והם לבד. זה באמת יכול לגרום חרדת נטישה, בוודאי. פחדים חרב...
1: אפילו גם לא טלפון, ואני אומרת לו שאני יוצאת, כי אני משאירה לו טלפון.
0: והוא ער? הוא בערנות?
1: כן, והוא ער. בערנות, כן.
0: אוקיי, אם הוא מסכים להיות בייביסיטר, ועם הטלפון בסדר, אבל למה הוא בפאניקה? כי הוא התעורר ולא ראה אתכם. מבינה? זה הבעיה.
1: כן, זה פעם היה, ואז ראיתי שכאילו נכנס מזה ממש לחרדה.
0: והוא מסכים לשמור על הילדים ולהחזיק את הטלפון?
1: לא כל כך, ממש לא.
0: אז תפחיתו מזה, אז אל תלכו. שלא להעמיק לו את זה, שלא יעשה לו דז'ה-וו, יחזיר אותו אחורה, למה שהיה מקודם. או התניה שלילית. אם הוא רגיש לזה...
1: עדיף לא לעשות את זה?
0: עדיף. תנו לו לגדול בריא נפשית. מאוד חשוב. בוודאי.
1: בסדר גמור.
0: טוב,
1: ממש תודה רבה.
0: הרבה נחת ושנה טובה.
1: תודה, ערב טוב. תודה.
0: שלום, שלום. תודה רבה למאזינה היקרה. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? ערב טוב.
2: שלום.
0: שלום. ערב טוב למאזין.
2: כן, כן, שלום, שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום.
2: אני רציתי, אגב, לגבי השיחה הקודמת, אז אני שומע את עצמי כפול כאילו טלפון.
0: אני לא שומע כפול. אני לא שומע כפול, אולי הטכנאים שם מסדרו את זה. אתה שומע עכשיו כפול? עדיין?
2: כן, אני שומע את עצמי בדיליי, בדיליי מתוך הרדיו.
0: עזוב את הרדיו, תנתק את הרדיו.
2: לא, לא מהבית שלי, מהטלפון, אני שומע את עצמי בדיליי.
0: אתה שומע את עצמך פעמיים כאילו?
2: כן, שומע את עצמי מלווה אליי. כאילו אצל הרב יש רמקול שדולק של הרדיו.
0: טוב, אני לא
2: יודע. אבל בסדר, נסתדר עם המניעות האלו.
0: בסדר, כן.
2: אני אומר ש... אני זוכר כשאני הייתי ילד וגם תמיד שאפנו לכסף, בלי כסף, כמו השיחה הקודמת, אז ההורים שלי היו אומרים לי, טוב, אתה רוצה כל דבר כסף, אז מי עכשיו גם אתה משלם לנו כל חולטה שעברה כביסה, זה 2 שקל, וכל חיצה מגועצת, זה עוד כסף, וכל ארוחת בוקר תשלם לנו.
0: ואז הבנת...

0: זה אבסורד.
1: כן, ככה שהיה עדיף לי לשתוק, וכשהם נותנים, נותנים, וכל השאר להיות בשקט.
0: עצה טובה, יפה מאוד, כן. שיבין שבבית יש זכויות, ויש גם חובות. וכשהוא לא משלם על כל השירות שהוא מקבל, זה גם שווה כסף, וממילא כבר התביעה תביא לי פוחתת. כן, כן.
1: נכון. אני רציתי לשאול לגבי הבת שלי, בת 3, שהיא לא מוכנה להירדם בלילה עד שלא מביאים לה מלטונים.
0: מה הביא לה?
1: לפעמים זה גם יכול להגיע. עד שמביא לא מביאים לה כדור, מלטונין כזה שמרדים אותה.
0: כדור שינה, הבנתי.
1: כדור שינה, והיא יכולה להיות רע גם עד 1 בלילה, ילדה בת 3.
0: רגע, לאט לאט, בוא נתחיל. מי המליץ על הכדור הזה, רופא?
1: לא, זה כדור שאנשים יודעים שמי שלא נרדם, נותנים את הכדור, וזה מגביר שינה, ואז הילד נרדם,
0: הבנתי, חסר כוח. הבנתי, אבל אני צריך, אני מאוד מבקש לך שתתייעץ עם רופא. זה גיל קטן. צריך לשאול רופא. כי אתה לא, זה כמו סם הרדמה. צריך שלא יהיה לו נזקים בדברים אחרים. זה עושה לך שקט, אבל יכול לגרום לנזק. להתייעץ דחוף עם רופא. מזים יקרים, כל כדור שאדם לוקח, שינה וזה הרגעה, צריך להתייעץ עם רופא. כי שלא יהיה אחר כך, אתה בא לתקן דבר אחד, הרס דבר אחר. כדאי מאוד. אוקיי, אתה במשך היום משכיבים אותה לישון, או ש...
1: לא, קצת בצהריים, אולי חצי שעה.
0: די, אז לא לתת לה לישון. אפילו היא תראה את הנסחתת. לא לתת לה לישון. את העייפות נשמור ללילה. ברגע שהיא פורקת את העייפות, כן.
1: אבל כמה שהיא עייפה, מרגיש כאילו משהו שהיא נלחמת בעצמה לא להירדם.
0: אז תעשו לה אפקט.
1: ילד אמור לישון בשעה, ילד אמור לישון בשעה 7, מקסימום 9, היא יכולה להגיע גם ל-1 בלילה.
0: אמרנו כמה אפקטים לעשות הרדמה בלי כדור. להשכיב אותה לישון על המיטה שלה, תשב לידה, תספרו לה סיפור. היא אוהבת לשמוע סיפורים?
1: כן.
0: יופי. עכשיו תשכבי על הגב, הנה אבא מספר סיפור, תתחיל לספר לה, אבל תוך כדי תגיד לה, עכשיו לעצום את העיניים ולשמוע את הסיפור עם עיניים סגורות. תסגרי את העיניים, יוצמת. יופי. עכשיו אני ממשיך את הסיפור עם עיניים עצומות. תן 2-3 דקות סיפור, לאט לאט תוריד את הווליום של הקול שלך, תעצור, תסתכל. אם היא תעוררת, היא עדיין לא נרדמה. אם היא ישנה, הכל טוב, די, היא נרדמה. זה אפקט אחד. שתיים, תנסה עוד דבר, דיברנו פעם על אפקט נסיעה ברכב. נכון שילדים קטנים עולים לרכב, נרדמים תוך שנייה? תרדמת אלוהים נופלת עליהם באוטו, אתה יודע? הם נרדמים.
1: כן, כן.
0: זה התופעה שהרכב עושה. אנחנו נעשה את התופעה הזאת בבית. אתה לוקח עגלה, משטיח אותה, משכיב אותה על העגלה, סוגר טיפה את הגגון, מעמעם אורות בבית, ועושה את הסיבובים. סיבובים, ו... תוך כדי שרים לשיר בעדינות, פזמון, בעדינות, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ייקח איזה כמה דקות, אפילו 10 דקות, לא להתייאש. זהו, אתה עוצר, מפסיק לשיר. אם ירים את הראש, יהיה רע. די, עדיין, ממשיכים, לאט, לאט, לאט, וגם שמה, לאט, לאט, לאט, תוריד את הווליום של השיר, שאתה שר לה, או את המוזיקה שאתה מדבר איתה, לאט, ואחר, עכשיו, להמשיך עם העגלה בלי שיר. היא נרדמת על הכיף כיף, כי תירדם. אין לך מה לראות.
1: נכון, אבל אני אגיד לרב ששתי בעיות. דבר ראשון, שיש לה כמו סוג של, לא יודע לי כל זה, כמו אנטיות לשינה. אם אני אשכיב אותה בעגלה והיא תקלוט שאני צריך להרדים אותה, היא ישר תקפוץ. היא לא, כאילו מבחינתה, המושג הזה הולך לישון, זה משהו ש...
0: לא אומרים לישון. תגיד לה, הולכים לטייל בעגלה... אם זה מבהיל אותה המילה הזאת, תחליף את המילה, מה הבעיה? תחליף את המילה.
1: שני, שיש דירות שממש קשה לטייל איתן, בטח בבני ברק ובכל מקום.
0: נכון, אם זה דירות קטנטנות, נכון, זה עמל, עמה, ממש בעיה. נכון, אתה צודק. ממש אתה צודק. אני מבין מה אתה אומר, בוודאי. טוב, מה אפשר לעשות, תעשו? אם צריך לפעמים דקה אחת לצאת החוצה, אפילו בחדר מדרגות, אם יש שקט, אני לא יודע מה, לעשות לשם את הסיבובים הארוכים, יכול להיות שזה ירדים אותה. זה יכול לעשות את הערנית יותר. תבדוק את זה. תבדוק בדיוק מה, מה, מה, מה משפיע. פועל גם, אמרתי, מה שריך? ישיבה על המיטה, אתה מקריא לסיפור, אתה או אמא, ו... אבל בעצימת עיניים, התנאי שאת עוצמת עיניים. אז היא עוצמת. ואז במילא אתה
1: מחסת... כן, אבל ילדה בת 3, כמה אפשר לבקש ממנה לעצמי
0: לא עיניים? לא לבקש. את רוצה סיפור? כן, תעצמי עיניים. היא עוצמת. עכשיו אני אספר לך על משהו ש... תעשה את זה דרמטי, אל תהיה יבש. תספר סיפור, תספר דרמה, אפילו, אפילו לא מה שכתוב במילים, תמציא מילים מהראש שלך. דברים שאתה יודע שיכולים לרתק אותה, והיא לא תקפוץ, היא לא תקפוץ, לא אפילו סיפור ככה שמעניין אותה, והיא מקשיבה במחשבה, היא תוך איזה נכנסת לזה, והיא יכולה להירדם. כן. תנסו את הכל. אבל לגבי כדור, לשאול רופאים. כן.
1: הבנתי, ועוד שאלה.
0: כן,
1: כן. היא עדיין לא מדברת מספיק טוב. האם אנשים אומרים אולי
0: תיכו אולי לקלינאי
1: תקשורת
0: שיעזור
1: או משהו כזה? האם
0: יש דרך
1: לפתור את הדבר הזה בין ההורים לילדה, או שזה...
0: תתייעץ עם קלינאי תקשורת, עם אנשים שמומחים לזה, מאיזה גיל צריכים לקחת טיפול או אבחון, או תתייעץ איתם. הם יגידו לך בדיוק. וגם, יש כמה רמות שלא יודע לדבר. יש אחד שכמעט לא מדבר, יש אחד שמדבר, יש אחד שאומר את המילים לא טוב, הוא לא יודע להגיד את ההברות. כל מיני אפשרות. לדבר עם אחד מוכן, בטלפון, רק להתייעצות. כן, כן, נגיד לך לא, זה לא... כן, תבוא. לא, אל תבוא. הכל בסדר. זה גם עניין של התפתחות וגיל. וגיל. גם זה גיל. כן.
1: הבנתי, בסדר, תודה רבה.
0: בהצלחה. הרבה נחת ושנה טובה. היה טוב.
1: גם הרב.
0: כן. תודה רבה למאזין היקר. האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב. אז אני קורא עוד פעם את המספר עלייה לשידור. המספר הוחלף, רבותיי, עלייה לשידור. 07-99-800-921. אני חוזר, 07-99-800-921. מספר ההודעות להודעות וואטסאפ. 054-3-900-800. 054-3-900-800. אני קורא לכם עכשיו שאלה. שקיבלנו פה בוואטסאפ, אני רוצה לקרוא לכם את זה. אני רווקה בת 34, ומרגישה שעשיתי, ועדיין עושה, מאמצים רבים לקרב את הזיווג. כולל תפילות, ועדיין הישועה לא הגיעה. איך מתמודדים עם ההמתנה הזאת כל כך הרבה זמן? נכון, היא צודקת, הרווקים והרווקות שלא מתחתנים, תקועים קוראים לזה, זה ניסיון קשה, זה לא קל, אני מודע לזה. לא טוב להיות האדם לבדו, הם מבינים את הפסוק הזה, מה זה טוב? האדם שנשוי לא מרגיש את הפסוק הזה. הוא התרגל למציאות שהוא נשוי. אבל הרווקים מאוד מרגישים את הבדידות. אני מבין את זה. בייחוד במוצאי שבת, שהנשמה היתרה הסתלקה, ולפעמים הנשמה שלו היא היתרה והיא הסתלקה. הוא מייאוש, ועכשיו גם הוא לא נשוי. וגם היא נשואה. מרגישים איזו הרגשה כבדות כזאת. קודם כל לדעת, מעוקבים יקרים, לדעת, עיכוב בזיווג זה הרבה פעמים משמיים. לא יודע מאיזה סיבה, אולי להתבשל יותר, אולי להתחזק יותר, אולי... אלף אחד סיבות. אבל לדעת שהשם מנהל את העולם, והשם רואה את הצער שלך ושלך, והוא מודע לזה. הוא מודע. למה לא הגיע השידוך? אין לנו תשובות על זה, אנחנו לא יכולים לראות, אנחנו לא בלמעלה. למעלה יודעים את התשובות, פה אנחנו לא יודעים את התשובות. אלא מה? איך אומרים בסוף התפילה? קווה אל השם. חזק ומעצב יחד, וקווה אל השם. למה פעם כתוב וקווה פעמיים? כדי שאם אדם נשבר, עוד פעם ירים את הראש מעלה מהם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא להישבר. רווקים ורווקות יקרים, להרים את הראש מעל המים. היא עושה סגולות, היא עושה תפילות, להמשיך בתפילות. חזל אמרו חזקה על תפילה, על דיבור שאינו חוזר רקם. אתם מתפללים, יכול להיות שלא תראו את הישועה עכשיו. יכול להיות שהתפללתם על זיווג שלכם, זה יעזור לזיווג של מישהו אחר. הרב דסר כותב שתפילה לעולם לא הולכת לאיבוד. הנה, למשל, אברהם אבינו התפלל אנשי סדום, נשרפה סדום. מה תגידו? תפילה של אברהם לא עזרה. לא נכון, זה הציל את לוט. זה הציל את לוט. מזה יבוא המשיח. זה תפילה על המשיח כבר נהיה. מלהיות יצאו אמון ומואב, רות המואביה, דוד המלך והכל. הנה, המשיח. אז שתפללים לפעמים, כולנו צריכים להתחזק. לא תמיד אתה רואה את הישועה במקום, ב' אפילו שנים לא ראית, תדע לך שכנראה זה פעל על מישהו אחר. תפילה לא מתבזבזת ולא הולכת רקם. להמשיך להתפלל. עכשיו, לא רק הרווקים המעוקבים והרווקות המעוקבות, גם הרווקים והרווקות שעכשיו לקראת שידוכים. שבוע דיברתי על זה. כתוב ועיני להרקות, והחל את היפת תואר ויפת מראה. אומר רשי, אומרים מפרשים, למה עיני להרקות? כי כל העולם ידע על שני שידוכים סגורים. כולם אמרו, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. הגדולה, לאה, לגדול מי זה? עשיו. הקטנה, רחל, לקטן מי זה? יעקב. זה היה ידוע, סגור. כיוון שזה היה סגור, דרך אגב, למה באמת אמרו הגדולה לגדול והקטנה לקטן? מישהו יודע? אני אגיד לכם. זה הופיע בספר החדש שאני כותב על חמישה חומשי תורה. כבר כמה שנים אני על זה. דברים מתוקים. אתם יודעים למה אמרו הגדולה לגדול? כי גם לאה ורחל היו תאומות. רק לאה נולדה ראשונה, ואחרי זה נולדה רחל. איך היה אצל רבקה? קודם נוסף נולד, ואחרי זה יעקב. כיוון שצורת ההולדה הייתה זהה, לכן אמרו הגדולה לגדול והקטנה לקטן. זה מתאים, זה בול, זה מתאים. עכשיו שואל הזוהר, ולמה הנה לי הרקות? למה? היא הייתה בוכה, לא ליפול בידי הרשע, עשיו, לא ליפול, מרוב הבכי נשולה דמעות. נסרו לה שערות. הריסים. לכן היא זכתה לקבל ראשונה את הצדיק יעקב. זה לא הרמאות של לבן, עזוב את זה. אם השם לא רוצה, עוצר את הרמאות באמצע. למה זה היה לו סייעתא דשמיא, נקרא לזה ללבן? בגלל הדמעות של לאה. אומר הזוהר, לעולם צריך להוריד דמעות על הזיווג. לעולם, מי שרוצה צדיק, בחור טוב, בחורה צדקת, רוצה להתפלל ולבכות. והדמעות האלה מזרזים את הזיווג. הנה לאה, בכתה על הזיווג, זכתה לצדיק ראשונה. הנה, אתם רואים איזה יופי. דרך אגב, אם דיברנו כעת על זיווגים, אמרתי את זה שידור בשידור הקודם, אני אגיד עכשיו, שעה שעברה, אני אגיד את זה עכשיו. ברוך השם, כיוון שיש הרבה מעוקבים ומעוקבות, אני רוצה שנתחיל את השנה הבאה ברגל ימין. פתחתי בארגון ביתנו החדש מחלקת שידוכים. לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות, הכוונה פרק ב' פנויים פנויות, ומהארץ ומחול. להיכנס ולהירשם. אני דיברתי השבוע עם השתכניות שלנו, יש כמה דייטים כבר, הכל חם. ממש פגישות, ממש מתקדמות, ברוך השם. וכבר אמרתי לכם שכבר היה כבר חתונה אחת, ברוך השם. אני רוצה שתיכנסו לאתר. אתר ביתנו החדש, אתר ביתנו החדש, יש אתר כזה. תפתחו שם באגף, בזה של המחלקת שידוכים, תרשמו מי אתם, מה אתם רוצים, זה עובר מיד במייל לשדכניות, והם על זה. אתם תקבלו גם טלפון, קיבלנו מכם את מסירת המודעה. ותעשו את מה שאנחנו אומרים שם, לאט לאט יש שידוכים, ובעזרת השם תעשו ותצליחו. וכבר ננסה, בעזרת לכם, בתפילות האל עליון, שהמפעל הזה יצליח, והמיזם הזה יצליח, ונצליח בשידוכים האלה, להזיז קצת את העגלה של התקועים ואלה שלא מתחתנים. אגב, זה גם לרווקים רווקות, לקראת חתונה. המיזם הזה של שעשיתי, של השידוכים, גם רוצים להפגיש את הבת, לא יודעים ממי, את הבן, הם לא תקועים, צעירים. גם להיכנס לאתר ביתנו החדש, לרשום את הכל, ובעזרת השם הכל יטופל בסיעת הדשמיה. כן, מוטטים לי שיש עוד מאזין על הקו, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: שלום וברכה.
2: שלום וברכה, רציתי לשאול לגבי חינוך ילדים.
0: כן.
2: איפה הגדר הזה? זאת אומרת, ילד בן 4, יש לו אחות בן שנתיים, הוא מרביץ לה, אומרים לו אל תרביץ. כמה צריך להקפיד על כל דבר, להכניס אותו לחדר, מילה של אבא זה מילה, כמה לעמוד על כל דבר קטן, ולשחרר, כאילו, איפה הגדר, איפה הדעת תורה בעניין?
0: דיברנו לפני מאזין בדיוק על הבעיה של ילד בא מהתלמוד תורה ומרביץ. ילד בן 6, כן? אין אלימות בבית. נקודה. צריך להיזהר מזה מאוד. עכשיו אמרת בת כמה ילדה? הלו?
2: ילד בן 4, יש לו אחות קטנה בת שנתיים.
0: והוא מרביץ לה?
2: הוא מרביץ לה, הוא מציק, או כל מיני דברים כאלה.
0: הוא בכור?
2: הוא בכור, כן.
0: טוב, אז על הבכור נולדה מתחרה, הוא שמע אחותו, לכן הוא מציק. א', יכול להיות גם מקנאה, שהוא מקנה בה, כל התשומת לב הולך אליה ולא אליו. אז הוא, אז שהוא מרביצה, הוא מציק לה, והיא צועקת, כולם ניגשים גם אליו. אז הוא הרוויח את ההורים דרך זה. דרך עצומת לב, צורת עצומת לב הזאת. עוד דבר, הילד הזה צריך להיות מועסק, תעסוקה. ילד מובטל, משועמם, מציק, צובט, בועט, שובר. הוא צריך להיות, זה מעניין. זה עושה לו את החיים מעניינים. שהוא מציק לה והיא צורחת ורצים וצועקים, נהיה פה התרחשות. יש פה איזה מצב כזה של התרחשות. זה מעניין אותו. צריך מאוד להקפיד עם הילד הזה, להסיק אותו, שיהיה עסוק ביצירה, בסיפור, במשהו, שיהיה עסוק. הוא יעזוב אותה לגמרי. להסיח את דעתו לדברים אחרים. אז אמא שנמצאת בבית, תיקח אותו לסיפור, שעת סיפור, שעת יצירה, שעת זה, זהו, הוא יפסיק מזה במיידי. כמובן, לתת לו תשומת לב משלים לעומת התינוקת הקטנה. ודאי.
2: הבנתי. ועכשיו כשזה קורה, כמה צריך להקפיד, כאילו כל פעם לקחת אותו לחדר, להכניס אותו, כמה צריך להציק על העניין החינוכי, אפילו לא, לאו דווקא אלימות, אפילו נגיד לנקות אחרי עצמות הצעצועים ואת כל המשחקים, לעמוד על המילה.
0: לעמוד ולאכוף, לעמוד ולאכוף. הוא פיזר, אוספים את הצעצועים. לא רוצה, עושה חם הכתפיים. לאסוף מיד את הצעצועים. אבל אם אתה אומר לו, תאסוף את הצעצועים, הכוונה אל תאסוף. המוזיקה ששמת על המשפט של הפקודה היא לא מתאימה. ילד שומע, אמרנו פעם, לא רק את המילים, בעיקר את המנגינה. והמנגינה קובעת והיא מפעילה אותו לעשות. שאומרים לו, תאסוף צעצועים, זה התור שלך, פיזרת תאסוף, הוא מבין. אם אתה אומר לו, תאסוף בבקשה את הצעצועים, זה התחננות, אתה ירוד על הברכיים. בייחוד בנים, הם מזהים ישר חולשה. אתה נותן פקודה שהפקודה תהיה ברורה, תגיד גם לאשתך. דיברתי על זה בספר ילדינו, בהקדמה להתמודדות עם חוצפה. שם אמרתי, קודם כל לדעת איך לבלום חוצפה. איך בולמים? שלושה כללים להורדת פקודה. תלמדו את זה משם. מאוד חשוב. ניתן לכם כלים. אבל בטח זה... או, אם אתה רואה שממש מתעקש או משהו, נגיד קוראים לו מושיקו, מושיקו, בוא אליי, בוא לאבא, כן. בוא ניקח מטטה, ונטטה את הצעצועים. אתה לוקח מטטה, הוא לא ייתן לך, הוא ירצה, הוא לטטות. הנה, הוא כבר נפתח לגבי סידור החדר. לגרות להם את הדמיון. לפתות אותם לקראת דבר מסוים. לשים את זה לזה, או אפשר לעשות משהו אחר. משחק. שים את הקופסה של הצעצועים באמצע, אתה יושב פה, הוא יושב אחר, עכשיו כל אחד קולה על ה... כל אחד קולה על הקופסה. אז זה נהיה משחק. אז הוא ירצה לקלוע יותר, אז הוא יאסוף את הצעצועים. תוצאה, הצעצועים נאספו. תנסו את כל
2: זה. אוקיי,
0: תנסו את כל זה. בהצלחה רבה ושיש שנה טובה. כל טוב להורי היקר. כן, יש לנו עוד מאזין, ערב טוב. שלום למאזין.
3: שלום הרב.
0: וברכה. כן.
3: רב, רצינו לשאול, קודם כל, מה עושים עם... בבית שהאבא הוא פחות סמכותי בעצם טבעו, ובעצם יוצא שהאימא היא סוג של גם אבא וגם אימא. וזה כן משפיע על הילדים, קודם כל מבחינה חינוכית, וגם קודם כל מ... מה
0: הערך שלהם כלפי האבא. השבוע היה לי שיחה עם מישהו בדיוק במצב הזה. הוא אומר לי, הרב, אני עדין, אני רך, אני לא יכול להוריד פקודות. אמרת, אז מה התחתנת? אם אתה לא אבא ואתה לא מנהיג, אז מה, אשתך תהיה גם הגבר וגם האישה? ילד צריך לראות... אבל אם
3: זה המצב
0: הנתון. אז אני... בוא נגיד לך מה עניתי לו, חכה. גבר צריך להיות מנהיג, קפטן. לא אחד שמנהלים אותו, שהוא מנהל את הבית. וגם אישה זקוקה לגבר חזק לידה שיכולה להישען עליו. אישה זה המון רגשות. גבר יותר שכלי, הוא קר, וזה טוב. הוא מרגיע אותה. יש לה על מי להישען. כי אם היא תפרוץ בבכי והוא יפקה איתה ביחד, אז ישמע... אז ישמע צריכה אותו. לפקוד ביחד? הוא צריך לדעת להוביל, להנהיג. צריכים ללמד אותו הנהגה בבית. אין לו יכול. תראו, אדם לא יכול...
3: רגע, רגע,
0: אדם, אני אתן לך דוגמה משל, אדם קשה לו להרים משקולות. אז הוא לא יכול? הוא לא מאומן. נתחיל אותו עם משקול חצי קילו, עוד חודש הוא יעבור לקילו, עוד חודשיים, תוך חצי שנה הוא מרים 10 קילו. הוא יתרגל. צריכים לאמן אותו להנהיג. אמא לא יכולה לבד, וילד ישר מזהה הורים חלשים. ישר. עכשיו, את לא יכולה גם איש וגם אישה. גם הטון שלך, תסבירי לו, בעלי. כמה שאני אגיד, לא, לא, לא, זה טון עדין. אבא אומר, לא, אופה, זה טון גברי. הילד זקוק לטון הגברי. תסבירי לו, שזה טובת הילדים. ללמד אותו, אני בסדר. כן, כן, כן, בבקשה.
3: הבעיה שאין בזה איזון. כאילו... יוצא מבן אדם כזה, או התעלמות לחלוטין, או סוג של פצצה מתקתקת.
0: אז נלמד אותו. תתקשרי אליי, והוא גם אתם, נעשה שיחת ועידה. כוכבית 9421, מוקד ביתנו החדש. כוכבית 9421, ימים ג' וד', אני עונה בין השעות 2:30 ל-3:30. תתקשרו. נעלה אותו לשיחת ועידה, אני אתן לו את, אני אתן לו את כל הכיוונים. צריך גם לאמן אותו.
3: כן.
0: לתרגל אותו. עד שהוא ידע להיות אבא רגיל. אבא שיודע לשים קווים כן. אדומים. כן, ודאי, ודאי, נעשה את זה. למה לא? שמחה.
3: אוקיי. בסדר. הרב, אני אגיד לכם מה, אבל זה קצת יותר מורכב, כי כן. דווקא הילד שהוא לא, הכי לא מסתדר איתו, הוא מאובחן עם ASD. ויש לי לגבי זה כמה שאלות. אבל נגיד איתו ספציפית מאוד מאוד קשה לו, וגם הילד מרגיש את זה.
0: תסבירי לנו מה זה ASD.
3: ASD זה בעצם ילדי תקשורת שקשה להם לתקשר. זה כמובן כאילו כל ילד זה תופס אותו איכשהו במקום אחר, אבל זה למשל נגיד גם שאלה שרציתי לשאול בתוך זה שקשורה, שקודם כל, אם כל מה, הרי כל הטיפים שהרב מביא בחינוך, הם לא יכולים באמת לבוא בפועל עם ילד עם קשיים כאלו, עם קשיים התנהגותיים, עם קשיים תקשורתיים.
0: נכון.
3: אז בעצם לא נותנים לך כל כך מענה גם בחוץ.
0: נכון. נכון, אני אגיד לך מה. שמה צריכים צוות מקצועי שמטפל בזה, כמו שדיברתי עם הרזין הקודם על קלינאי תקשורת. פה צריכים מומחים.
3: כן.
0: שהמומחים הם יטפלו בדבר הזה ויתנו לו עצות איך להבחן את זה. פה צריכים לדבר עם קלינאי תקשורת או אצלך עם חוסר תקשורת.
3: כן,
0: אלה שמבינים בזה בוודאי. הטיפים שאני נותן בחינוך ילדים זה לילדים רגילים פלוס, אבל דברים חריגים ודאי שצריכים את המאבחנים ואת המטפלים המומחים על זה, בוודאי, אין ספק. כן,
3: כן,
0: אבל תעודדו אותו, עברו איתו. עד כמה שניתן לתקשר, תתקשרו איתו. כן.
3: כן, הרב. אז בעצם אפשר
0: לחזור
3: שוב על המספר שאמרתם.
0: כוכבית, כוכבית. מספר, מאזינים יקרים. מוקד ביתנו החדש. לכל הדברים. שלוחה אחת, הפנייה ליועצים מגשרים בכל רחבי הארץ של ביתנו החדש. שתיים, אני כמדומני, אני לא זוכר את כל בעל פה, אני עונה. שלוש, מזכירות. ארבע, הזמנת הרצאות. חמש, הזמנת סדנאות. שש, תשמעו, עד יד שלא תלחצו, תשמעו את כל מה שזה מציע, ולדעת על מה ללחוץ. אני עונה בימים ג' וד', בין 2:30 ל-3:30, בשעות האלה, אני עונה לכל המאזינים מהארץ ומהעולם, קו המשפחה העולמי, כוכבית, 9421. עכשיו, מה קורה שאני, בימים שאני לא עונה, או בשעות שלא עונה? היועצים שלי עונים לשאלות, כל יום, בין 9:00 עד 23:00. אפשר להתייעץ עם שאר היועצים, גם כן. שיתנו לכם עצות מדויקות בשעות. פספסתם את השעה שאני עונה. יש מענה. יש לנו תמיד מענה, ביתנו החדש, לשירותכם, בעזרת השם. זה המטרה.
3: כן, הרב. בעזרת השם, הרב,
0: שעוד
3: שאלה קטנה.
0: כן.
3: מה קורה עם ילד בחוץ הוא ממש, ברוך השם, חלק לכל הבחינות, אבל ברגע שהוא מגיע לבית, ואתה לא מאמין שזה הילד בחוץ, זה בתלמוד תורה או...
0: שאלו אותנו, את הקשבת לכל השידור היום?
3: לא.
0: בהתחלת השעה שאלו על ילד בן 6, בתלמוד תורה או פיקס, אוהבים אותו, הכל בא הביתה כמו שריף, עושה מה שמתחשק לו. את אומרת לו עונש, הוא צוחק לך בפנים. כן, כן, בבית הם מרגישים הגנה וחופש ודרור. אנחנו צריכים לדעת איך לשים להם מסגרת. זה נקרא משמעת. איך נותנים משמעת נקרא סמכות הורית, היום בשפה המשוכללת, סמכות הורית. יש לך את הספר ילדינו?
3: כן.
0: יופי. נא לקרוא שם על סמכות הורית, ואיך עושים משמעת, ותטפלי בילד הזה לפי הכלים שאמרתי, בעזרת השם יסתדר עניין. וגם עניין של גיל, עוד פעם, הוא קטן. עניין של גיל. נקרוא בפרק
3: הגיל. ואם זה ילד עם הקטעים, אז זה כבר צריך את הסבב
0: המקצועי. כן, את המומחים, יותר, נכון, עוד מקצועי. תודה רבה למאזינה היקרה. שיהיה לכם שנה טובה, נחת רוח מכל הילדים. וגם לכל המאזינים, הנה חלפו להם שעתיים באפטיק, עברו שעתיים. דיברנו על דברים ברומו של עולם, למדנו דברים טובים, התכוננו קצת לראש השנה, כמו שהיה בתחילת השיחה בשעה הקודמת. ציבור יקר, אני רוצה עוד פעם להודות לטכנאי יקר אורי כהן, ולמפיק יחיאל צולמן, שיזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. אני רוצה לאחל למאזינים היקרים, תדעו לכם, השבת הזאת היא שבת אחרונה של תשעין פי וב, פול גז, חינוך ילדים, לדבר, סעודות, דברי תורה, שירה, להיזהר מכל מיני איסורים שאסור בשבת. בזכות זה, השבת הזאת תגן עלינו אלף המגן. נזכה בעזרת השם לשבת שלום. נשתמע בשבוע הבא, זה היום הרביעי, שאחרון של תשעין פי וב, ועד אז, היו שלום.
4: כל ברמה, 104.3 FM.

התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי. קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

0: שלום וברכה. כאן עמכם באולפן בירושלים, שלום בן עזר, תוכניתנו חד וחלק, שעה ראשונה. ובבני ברק הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. וזהו, אנחנו שלושה ימים לפני יום הדין הגדול והנורא, שמלך יושב על כיסא דין, סביבה עובדים שרפים עומדים על מדין, שבו הקדוש ברוך הוא דן את כל בריאותיו, מי לחיים, מי למוות, מי לעושר, מי לעוני, מי לחולים, מי לבריאות ולכל שאר הדברים, מי באש, מי במים, מי במלחמה. וימים קריטיים עומדים גם כן פה, השנה הזאת היא ממש קריטית לגבי מדינת ישראל, גם מבחינת האויבים שמתרבים וכל הסיכונים והדיבורים והשמועות על מלחמה שוב פעם שקרבה, כן או לא, אבל המלחמה עוד גדולה יותר מה יהיה במערכת הבחירות, והמלחמה הגדולה יותר מה יהיה עם עם ישראל, מה יהיה עם הציבור החרדי גם, שגם איתו אנחנו צריכים לטפל ולעסוק גם בחזרה בתשובה, כי אנחנו עוסקים בהחזרה בתשובה, אמר אחד מגדולי ישראל, שלצערנו הרב, נושא של החזרה בתשובה הוא רק לחילונים נהיה. וחרדים, בכלל לא קשור אליהם כאילו חזרה בתשובה. כאשר לפעמים יוצא לי שיחות לשמוע כל מיני שאלות ששואלים אותי בחורי ישיבה, או שבנות בית יעקב, אני כל פעם אני מזדעזע, בנות בית יעקב שואלות אותי אם מותר ללכת למסיבות יער, אם מותר ללכת ללכת לקולנוע, אם מותר ללכת לערבים של מוזיקה, אם שזה מעורב גברים, יש כל מיני שאלות כאלה שכל פעם שואלים אותי, ואני כל פעם אני מזדעזע מחדש, רגע, אתם בית יעקב או רחוב יעקב? מה, על מה אתם מדברים בכלל? גם בנים, גם בנות, השומע. ולצערנו הרב, נושא של התשובה, לקחו אותו רק החילונים חוזרים בתשובה, אבל החרדים, הציבור שלנו שאמור לחזור בתשובה, שהמתיקות והעריבות של המדינה משכה אותם יותר מדי, הם צריכים לדעתי לחזור בתשובה לא פחות. רבים מאיתנו צריכים לחזור בתשובה. אבל זה אנחנו נשתדל במשך התוכניות שלנו, במשך השנה, כפי שאנחנו עושים, שמטפלים בכל מיני בעיות, בכל מיני עיוותים שרבנים, שעוסקים בזיכוי הרבים, פשוט מטשטשים לאנשים את האמונה, מבלבלים אותם, שמדברים כל הזמן אמונה, אמונה, שמע אמונה. ועוד פעם השבוע בא אליי עוד רב בישיבה, אומר לי, שמע, יש איזה רב אחד כל הזמן מדבר על אמונה, אמונה, שדיברתי פה, שלושה תלמידים שלא רוצים ללמוד כבר גמרא, לא כלום. יושבים כל הם ועוסקים לי רק באמונה ודברים כאלה. איך, ממש בלבול נוראי פה. האמת נעדרת מכל הכיוונים, מכל המקומות. אתם רואים את הבלגן שיש בתוך המפלגות החרדיות, ואתם רואים שקמים פתאום כל מיני מפלגות חרדיות שהולכות לסכן רבבות, אם לא מאות אלפים של קולות. אתם רואים מפלגה חרדית, לא שומעים שיש אחרים גדולי ישראל, שמספר שתיים בתוך המפלגה אישה חרדית בכלל. איזה בלבול, איזה... מי האמין שפעם ככה, כל אחד נהיה לי פה היום דעת תורה ו... מבטלים את גדולי ישראל, וגם אתם שומעים איך שפוליטיקאים, איך שמדברים בחוץ, שפוליטיקאים השתלטו על הרבנים, ולא הרבנים שולטים על הפוליטיקאים. לצערנו הרב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל זה ערב ראש השנה, אבל אנחנו נצטרך לטפל בכל הדברים הללו, וגם להביא דעת תורה ברורה, מה אנחנו עושים ביום הבחירות. לי הכל ברור, למי אני מצביע, זה ברור לי, ואני לא הולך לשנות את החלטותיי ב-40 שנים האחרונות, אבל גם על הדברים האלה. אבל אמרתי, כפי שהבטחתי שבוע שעבר, וגם אשתי ביקשה, בואו נעשה שיחה היום, גם קצת נעסוק ברוחניות, כלומר יותר הכנה ליום ראש השנה, ובכלל הימים הנוראים, אבל אי אפשר להתעלם מדבר אחד מרכזי, שהיה אתמול בכותרות, והוא המשך למעשה מה שהיה בשבוע שעבר, בתוכניתנו, איך שאמרתי, לא נושאת פנים לאדם חרדי, או מקורב אליי, או מקורב למישהו אחר, אין לי שום דבר וחצי דבר, לא עם הציונות הדתית ולא עם אחרים ולא עם בבות ולא עם במבות. לי יש רק עניין אחד עם האמת, והרבה עריכו את זה שבוע שעבר, שהעזתי לדבר נגד ביתו של מורנו ורבנו, כן? מרן הרב עובדיה יוסף, שהלכו והתבטאו בצורה נוראית ביותר, שהלכו לתקשורת החילונית ודיברו בשפחה של האויגנו עליה, למעשה ליועצת המשפטית לממשלה. היא לא אמרה את לבטל את ההשכרה של אבא, אלא שלא יממנו את ההשכרה שתהפוך להיות עצרת בחירות, ויש הבדל גדול. ואחר כך הם הוסיפו וכתרגו כאילו שביום ההשכרה עושים מחיצה ואת אנשים שמים רחוק, ואנחנו לא יכולות לבוא להדליק נר לזכרו. זה שוב, זה אחת מהתוכניות שקיבלתי כל כך המון תגובות, וברוך השם גם יישר כוח על הדברים שהעמדנו את האמת על תהילה, כאילו אם לא ידליקו את הנר על קברו של מרן, מרן לא יסתדר בעולם הבא. בשביל זה ללכת ולהוציא דיבת רעה של החרדים ששמים את הנשים בצד? אף אחד לא שם אותם בצד. יש עניינים של חוקים של צניעות. יש, ברגע שיש עניין של תערובת גברים ונשים, נשים נמצאות במקום מסוים וגברים במקום מסוים, ואחר כך אפשר תמיד לגשת לקבר, תמיד אפשר להדליק את הנר, וגם לא תדליקו נר, לא קרה כלום. שהוא חושב, הדלקתי את הנר, הדלקתי את הנר, תדליקו את הנר, זה הנשמה, תתקנו מידות, עבדו על יראת שמיים. אנשים נתפסים תמיד רק בדברים התפלים. לא שאין עניין בלהדליק נר, יש עניין מסוים, אבל לא דרמטי. מי שרוצה בספר שלי, שאין עניין של אבלות אותם, אני מרחיב שם ומסביר בזה עניין של הנר. אבל לא לעשות מזה כל כך דרמה, ובשביל זה ללכת ולקטרג על הציבור החרדי, וכאילו מקפחים אותנו וסיים אותנו בצד, ואנחנו כאלה מסכנות. כשיושבים על חילונים ושמעו את הדברים, אתם יודעים איזה חילול השם נעשה בדברים האלה? תחשבו אליי מכל הארץ, אנשים, מה אנחנו עונים לחילונים? ככה דוחים את בנות מרן, בניות משפחה, וככה מקפחים ולא דואגים, ודואגים רק... זה גדול הדור, זה הזכרה של גדול הדור. מי מעניין עכשיו? כל ישראל באים לכבודו של מרן, ואלה דואגות לעכשיו על הנר שלהם, ושם עמדו בצד. כאילו אפשר לבוא יום לפני כן, הרי תמיד שיש הזכרה בשבת, מה עושים? מקדים את הנאו חמישי. תבוא יום לפני כן, כל כך כואב לכם, כל כך חשוב לכם באמת. תבוא יום לפני, תבוא קצת מוקדם יותר, תבוא מאוחר יותר. הרי לא כל יום שם יש את העניין של אנשים באים. טוב, דיברנו על זה בעריכות, אבל אתמול היה עוד משהו מזעזע תבינו, כאשר מייצגים את זה ומציירים את זה, הבת של מרן, כאילו זה נותן איזה הכשר מסוים לאנשים. אתמול התפרסמה התמונה של ביתו של מרן, הרב עובדיה יוסף, קוראים לה עדינה בר שלום, שהיא נפגשת, קודם כל שפורסם שהיא מוצבת שם במקום של כבוד, כאילו במקום אולי 100, לא יודע כמה, ברשימתו של גדי אייזנקוט, אלה הרשימה החילונית, שמתפארים בכך שהם יכסחו את החרדים ויגסו את כל בני הישיבות ויפגעו בישיבות ויפגעו בתקציב כמו כולם, כמו כל המפלגות, והיא הולכת וגאה בכך שהיא נמצאת ותומכת במפלגה הזאת, ועוד יותר גדול מכך שהיא מגיעה ולוחצת יד לגדי אייזנקוט. זה מצולם, איך כתוב שם? שלושה פסוקים אחרונים של התורה, לעיני כל ישראל סוף התורה. לעיני כל ישראל ללחוץ יד ביתו של מרן, לוחצת יד. אחר כך מה היא תגיד? לא, היא אמרה שבוע, אם אבא שלי היה בימינו, הוא היה אומר, מלחמה כזאת זה מלחמת מצווה, כולם צריכים להתגייס כל ללומדי תורה. אם אבא שלי ואם אבא שלי לא הייתי רוטשילד, שהוכחתי שבוע שעבר שאין בזה שום דבר מן האמת, והבאתי הקלטה מדהימה מידידנו הרב אליהו כהן, מחבר הספר מעדן המלך, ושמענו שמרן בחיים חיותו אמר שהכל טוב, ומכבד את ישיבות ההסדר, אבל כשיש תורה, תורה היא מעל הכל, ובאדם צריך להמשיך ולעסוק רק בתורה והכל. דרך אגב, סתם ככה לאלה שמעוניינים, אז הבטחתי כבר הרבה זמן שאני הוציא הקלטה, שני שיעורים עשיתי, הקלטתי, של הספר שלי חיל השם, הכל, אבל לא מילה מילה, כלומר, ניתחתי את כל הספר בעל פה כמעט 3 שעות, זה כבר רוציתי את זה באודיו, אני מקווה שעד סוף השבוע העריכה מי שעורך את זה אז יוציא את זה גם בווידאו ונפיץ את זה ותשבו ותשמעו ואתם באמת זה משהו מרתק מאוד. הכל, כל הטענות שיש כנגד העולם התורה, כנגד החרדים בעניין של לימוד התורה וצבא וגיוס והכל, הכל תוכלו לשמוע שם, יהיה לכם המון המון הסברים. זה פורסם בכל הרשתות וואטסאפ וכל הדברים האלה, יש כאלה שמטפלים בזה, אני לא מתעסק בזה, ובעזרת השם בהמשך גם יצא הווידאו, אז תוכלו להעביר גם כן לאנשים שמחפשים גם כן לצפות בדברים הללו. אז כשראיתי את הדבר הזה, זה יעזר אותי, אבל מה יכולתי הרבה לעשות? לחכות רק לתוכנית, אבל לא. אתמול הייתי בתוכנית שאני מופיע בערוץ 14, נקראת פטריוטים, ומי שפתח את הנושא זה בכלל לא אני. זה המנחה שם שקוראים לו ינון מגל, ושהוא פתח את הדברים, ואמר ש... שבשבוע שעבר כך הוא אמר ששסי, הבת שלו אמרה ששסי לא דרכו של הרב עובדיה יוסף והם סתו מהדרך, והוא אומר בסוף רואים אותה שהיא לוחצת יד של גבר, ואני לא בטוח, הוא אומר שזו דרכו של הרב עובדיה יוסף, והם גם הוא פרסם את הפסק של הרב עובדיה יוסף שאוסר כמובן ללחוץ את היד. ואז אני התראיינתי שם ואמרתי שזו בושה וכלימה שביתו של הרב עובדיה יוסף עושה דבר כזה לעיני כל ישראל, מרן מתבייש בה, אמרתי. אז כמובן שאחד המשתתפים שם, שהוא נכדו של אבא בחקי, אבו חצרה, שלפני כמה חודשים סיפרת לכם שהוא עשה לי תרגיל מסריח באחד התוכניות שלו שהוא הקליט אותי, ואז התברר לי שהוא בכלל שייך לאנשי הגאווה מתל אביב, והוא התחיל לצעוק על איך אתה אומר כזה דבר שהרב עובדיה מתבייש בה. הוא לא מתבייש בה, היא הבת שלו, יש לה את המתינות המזרחית, יש דבר ששס הלכה לקיצון היום, יש ציבור שלו, שלם שלו מוכן להצביע, רואה את הקומבינות, את העסקונה, הרי דרי לא מייצג את ציבור שס, אבא שלה גאה בה. ישר הגיע לעסקונה וישר הגיע, אנחנו עסוקים פה עכשיו בשאלה הלכתית, אז מה מתקיף אותי בכלל על שס, על העסקונה של שס, מה הקשר בכלל? ואז אני אמרתי לו, אבא שלה גאה, אבא שלך גם גאה בך? רמזתי לו, אבא שלך גם גאה שאתה גאה? ואז הוא נכנס ככה ללחץ, והתחיל לצעוק עליי, אל תיכנס לעניינים אישיים, אל תיכנס לעניינים אישיים. אז שאלתי אותו, למה לפני מספר חודשים שביקשתי ממך שתחשוף את זה בשידור מה שעליתי תוך כדי? ואמרת, לא, וריחמתי עליו, לא אמרתי את הכל. אז אחד האנשים שם אומר, קוראים לו גיימרו, זה הכי לא נאמר, אבל זו זכותה לי, אמרתי, מי מדבר עכשיו? אנחנו מדבר על שולחן ערוך, זה שזכותה לעשות מה שהיא רוצה. אנחנו מדברים פה דיון עכשיו הלכתי. מה הוא אומר שאנחנו קיצונים? מה זה קיצונים, אני אמרתי? מה זה קיצונים? יש הלכה בשולחן ערוך. זה כמו ראות שימוש, כשבן אדם עובר על החוק, הוא מגיע לבית משפט ואומר לשופט, אתם קיצונים, אז מה אם נסעתי על 200? זו הקצנה שלכם. יש כל מיני פרשנויות לשולחן ערוך. אז אינון מגל אמר לו, יפה מאוד, אין שום פרשנות. זה מי שפרשנות, הכוונה זה אולי זה רפורמים אחרים. ואז כמובן שיש את חברי הטוב, אני אוהב אותו מאוד, את אבישי בן חיים הדוקטור, אבל יש לו דעות לפעמים שהם יעזור בכלל רחוקות מההשקפה שלנו. אומר, אני ספרדי ואני חושב שהדינה בר שלום היא בשורה מתוקה ויפה שמייצגת גישה מזרחית יפה יפה. שוב פעם הקשקושים האלה, כאילו הספרדים, אנחנו הרבנים שלנו מקילים, כאילו היו, אז אני צעקתי ואמרתי, על מה אתה מדבר? עבור מי? עבור אבא שלה היא מייצגת מה? עבור היהדות האורתודוקסית? זו שיטה חדשה, בעלה מתנגד, האם מסכים שהיא תלחץ למישהו? אני לא קיצוני, אמרתי לו, אבל מי שמדבר בשם האורתודוקסיה ושם הספרדים, תפסיקו לספר את הסיפור הזה שהספרדים היו נחמדים יותר ומקלים יותר. בוא תסתכלו בכל הספרות, באורח חיים הקדוש, כל משפחת אבוחצירא והכל, תמיד היו צמודים לטקסט ההלכתי. הם לא היו אף פעם מחפפים, ותפסיקו לספר לי את כל הסיפורים הללו. אז כמו שתמיד אני אומר, בוא נשמע את הקטע הזה של כמה דקות, כדי שתוכלו להתרשם מהבלגן שהיה שם. אבל עמדתי בחירוף נפש, תאמין לי, זה לא פשוט לעמוד ככה בטלוויזיה, אבל המזל שהערוץ הזה לפחות נותן לך במה ואתה יכול לדבר חופשי, ואפילו המנחה עוד הולך איתך באותו ראש. זה מה שיאמר לזכותם. אז בוא נשמע את הקטע, זה כמה דקות, בבקשה.
1: הבת של רב עובדיה יוסף ידינה בר שלום הצטרפה גם היא לאייזנקוט, הצטרפה לאייזנקוט, ועלתה התמונה הזאת. עדינה בר שלום ביתו של הרב עובדיה יוסף לוחצת יד לאייזנקוט בהשקת רשימת ישר. עכשיו זה בא אחרי שהתראינה לפני כמה ימים בערוצי החבלת הרלת העמולה יוש דרך תושביזות ורפיסות, ואמרה ששס זה לא דרכו של הרב עובדיה ובכלל סתו מהדרך והעבירה ביקורת על שס. ואז בסוף ביתו של הרב עובדיה מצולמת שהיא לוחצת יד לגבר, אני לא בטוח שזה בדיוק,
2: אבל שאני מסע
1: זו בדיוק הדרך של אבא.
2: אוקיי?
1: נמצא איתנו פה במקרה הרב שלמה בן עזרי, תגובה ראשונה שלך.
0: שבוע שעבר היא דיברה על כל מיני דברים. אם אבא היה קיים בחיים, אבא היה מתיר את הדבר הזה. אז כלומר, גם פה, כנראה לשיטתה, אבא היה מתיר דבר שהוא מנוגד כל כך להלכה, ועוד הרבה דברים. תשמע, האישה הזאת זה לא דבר חדש אצלה, זה כבר שנים שהיא הולכת ונמצאת בבמות ובאוניברסיטאות של השמאל.
2: לוחצת ידיים לגברים?
0: את זה אני לא ראיתי, אז אני לא יודע. פעם ראשונה שראינו את העדות החשובה הזאת לציבור החרדי, שידע באמת עם מי יש לו עסק, כי הדברים שלה לכאורה עשו רושם. אבא שלי אמר ככה, אבא שלה לא אמר שום דבר. אבא שלה היה בעד שבני הישיבות, מי שלומד תורה, שיתגייס. ומי שלא לומד זה כבר סיפור אחר. היא שבוע שעבר יצרה דינמיקה כזאת. אם אבא שלה היה, כולם מתגייסים, וכולם ככה וכולם ככה, בושה וכלימה, שזו ביתו של הרב עובדיה יוסף, הוא מתבייש בה בשמיים.
3: איך אתה אומר דבר כזה? לא, לא, לא, סליחה.
2: צודק,
3: אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
2: צודק, צודק.
3: הוא לא מתבייש בה בשמיים. היא הבת שלו, יש את המתינות המזרחית, יש את הדברים שש"ס שלחה לקיצון היום, את ציבור שלם שלא מוכן להצביע ש"ס, רואה את הקומבינות, את העסקונה. אריה דרעי לא מייצג את ציבור ש"ס. ואני אומר דבר משהו. אם הוא מוביל בסקר שלו, חשוד בעיניי, זה 10 מנדטים לש"ס. כל מי שאני מכיר, כולל אמא שלי ומשפחה, ששנים הצביעו ש"ס, עברו בן גביר, עברו ימין אחר, לא מוכנים לשמוע על המפלגה המושחתת הזאת.
2: מצד הכלבים.
3: אבא שלה גאה בבא, בגאה. אל תרב את אבא שלך על הבת שלו.
2: אבא שלך גם גאה בך,
3: מאוד?
2: כן?
3: בטח,
2: כן. אז למה כשהייתי אצלך בשידור, ואמרת לך, בוא תחשוף לכולם משהו באישיות שלך, ואמרת לי, אתה לא רוצה לפגוע בסבא שלך. כי אתה יודע שזה מנוגד להלכה, ללחוץ יד לאישה, זה מנוגד להלכה.
3: זכותה, זה מה אני מבינה בזה.
2: זכותה זה משהו אחר, אני מדבר על שולחן ארוך, כי הוא אומר שאנחנו קיצונים. מה זה קיצונים? יש הלכה בשולחן, זה כמו שהוראות שימוש, או שבן אדם עובר על החוק. הוא בא לבית משפט, אומר, בוא נה, אתם קיצונים, אז מה אם נסעתי על 200? זה הקצנה שלכם. בוא נצמד לשולחן ארוך עם מי שהולך לפי התורה.
3: יש גם פרשנות לשולחן ארוך.
1: אין פרשנות לשולחן ארוך. אין פרשנות.
2: אין פרשנות. מה זה פרשנות?
3: רגע, אני יודע על משילות מזרחית.
1: אבישי, לא, בוא, שושן, אל תמציא. אנחנו לא רפורמים.
3: לא אומר רפורמים, אבל יש מתילות.
1: יש שולחן ארוך.
4: אני יהודי ספרדי פשוט, ואני יכול לאהוב גם וגם. כולם יודעים שאני מאוהב בתנועת שס של מרן, בשס הזאת. אהבת חיי היא שס, ואני חושב שגם הרבנית עדינה בר שלום, או היא לא אוהבת שקוראים לה הרבנית, שגם עדינה בר שלום היא בשורה מתוקה ויפה, שמייצגת גישה מזרחית.
2: עבור מי? עבור אבא שלה? עבור היהדות האורתודוקסית? הרי זו שיטה חדשה. אפילו בעלת דיין, בעלה מסכים שהיא תלחץ יד למישהו. אני לא קיצונית, אתה מכיר אותי. אבל צריך מי שמדבר בשם היהדות, בשם האורתודוקסיה, ובשם הספרדים. תפסיקו לספר לי את הסיפור הזה, שהספרדים הם היו נחמדים יותר והכל. בוא תסתכל בכל הספרות של אור החיים הקדוש, של כל משפחת אבוחצירא. הם היו צמודים לכל הטקסט ההלכתי. זה שאנשים באו ושינו את זה היום, ובאים אומרים, זה ההלכה.
3: לא, אני משפחת אבוחצירא. אני יודע את הדודות שלי, שלא היה את
1: משפחת אבוחצירא, לא זזה מילימטר,
3: יש הקצנה דתית, חד משמעית.
2: סבא שלך היה
5: לוחץ
2: ידיים.
3: סבא שלך היה לוחץ ידיים. אל תכן קומות 90, שמעת? אל תכן קומות 90.
2: סבא שלך היה לוחץ
3: ידיים. אני מכבד אותך, אל תכן קומות 90.
5: מה שיפה בדיון הזה, אבל רגע.
2: רוצה לדעת, סבא שלך היה לוחץ ידיים לאנשים, הבבא
3: שלי
2: לוחץ
3: ידיים לאנשים. יש תמונות של סבא שלי, בבנות שלו, שכל אחת היום יגידו שהם היו ימיני שהם היו צעירות. לא היה את הקיצוניות שיש היום.
2: איזה קיצוניות?
5: רגע, רק
2: משפט. יש קיצוניות. קיצוניות פירושה.
1: אפשר סיפור יפה. טוב, שנייה. מי תומך בעמדתו של הרב בן עזרא שירים את ידו? מי תומך בעמדה של שושן ירים את ידו? הרב בן עזרא?
2: אני רק אוסיף, רק שנייה אחת. הרב עובדיה יוסף בשנת 70 קיבל פרס ישראל על כתיבת החיבור שלו... וגולדה מאיר הושיטה לו את היד ואומר אני לא לוחץ יד לנשים. הרב מרדכי אליהו עמד לפני מלכת אנגליה, אליזבת או אליזה גמל, לא זוכר מי זאת הייתה, והושיט ולא לחץ ליד.
0: כן, שמענו את האימות החריף שהיה אתמול ועשה הרבה רעש היום בהרבה מקומות, אבל ככה צריך לדעת. זה מישהו כתב לי היום באמת חיזק מאוד, הדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. לא צריך לבוא עכשיו לאולפנים ולהתייפייף. אם הייתי יושב שם ואגיד, טוב, יש דעות לכאן ולכאן, כפי שהרבה חרדים אומרים, או שיגידו הקצנה, לא, אני לא באתי לטלוויזיה כדי שימחאו לי כפיים, למרות שכל הציבור שהם מחאו כפיים כל רגע שדיברתי, וכשהוא עשה את ההצבעה, מי בעדי, כולם כמעט היו יודעים, אולי למעט אחד. וככה צריך לדעת, אם אתה מגיע למקום אתה צריך לדעת לומר את האמת האמיתית ולא להתייפייף, ולא לנסות להתייפייף על חשבון היהדות, כפי שהרבה מהסוג של האנשים האלה, הפעולות שהם עושים ועושות, מה הם עושים? הם רוצים להתייפייף כלפי כולם שיקבלו את המחיאות כפיים. אני מדבר בגדול, בכלליות, והרבה פעמים אנשים מוותרים על האמת, על יראת השמיים, כדי למצוא חן בעיני החילונים והחילוניות שם. וכבר אמרה התורה, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם הקדוש ברוך הוא צריך למצוא חן בעיניו, ועל הדרך, אם אנחנו נעשות קידוש השם, כן, אבל תדעו לכם, שמי שאומר את האמת זה לא חיול השם. קיבלתי כל כך כל כך הרבה תגובות היום, גם מחילונים וגם מדתיים והכל, שכולם רובונה, שר כוח שעמדת על האמת של התורה. התורה שלנו היא לא יכולה להשתנות. התורה שלנו זה לא קשקוש הזה כל הזמן. הספרדים, המתינות הספרדית, כל הזמן זה חוזר. זה נאמר על ידי כל מיני פוליטיקאים ספרדים וכל מיני רבנים כאלה, אתם יודעים, כל מיני שאלה בלב שמחפשים רק למצוא חן, שהמתינות והמתינות והמתינות. מה זה מתינות? תסתכלו באיזה קדושים ותאורים, אור החיים הקדוש, הרבנים למשפחת ברדוגו, משפחת אבו חצירא, וכל המשפחות הקדושות והתאורות. לאורך כל ההיסטוריה, תקראו את הספרים, תקראו את הצניעות שהייתה בהם. זה שחדרה בתוכנו כל מיני בלפולים וכדומה, זה לא התורה, זה לא הרבנים, זה אנשים הכניסו את זה על דעת עצמם. טוב, רק התחלנו את הנושא, מיד אחרי הפרסומות נמשיך, בבקשה.
6: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרא.
0: כן, סתם דרך אגב, תדעי, בסיפור של מרן הרב עובד יוסף, שבשנת 70 או 71, כשהוא קיבל את הפרס, פרס ישראל על יצירתו המונומנטלית, איך שהם אוהבים להגיד את זה, יביע אומר, אז באמת באותו טקס היה, הייתה ראש ממשלה גברת גולדה מאיר, והושיטה לו יד, והוא לא מושיט לה, הוא אומר, גברת, התורה שלנו אוסרת עליי ללחוץ יד של אישה. אז אחר כבר אליו, אולם נשיא המדינה החזיר לו לכאורה, כשהוא הגיע לנשיא המדינה והושיט לו יד, אז גם נשיא המדינה לא הושיט לו, כאילו עשה לו נפנף עם היד. אבל זה לא משנה לנו, כי מרן הרב עובדיה יוסף יזכר, הסיפור הזה נזכר לדורות עולם, שגדול ישראל לא התבייש כשהוא עמד בטקס לעיני כל ישראל ולא הושיט את היד. תראו מה זה, במקום שהבת שלו תלמד מהאבא, כפי שאנחנו למדנו ממנו, כי אני גם בתפקידים שלי, כשהייתי בכנסת, כשהייתי שר, הייתי אמור להיפגש הרבה פעמים ראשי ממשלות ושרות בכירות בארץ ובעולם, ובתפקידים שלי גם הייתי גם היום עובד המצטיין במשרדים, ומגיעים אליי תמיד היו העוזרים שלי ניגשים לאותם נשים שיודעים שאני אמור להיפגש איתם, ומודיעים להם שהשר שלנו לא לוחץ יד. תמיד אני זוכר את התגובה כשהם נכנסים, אז הייתי ככה, שם את היד על החזה ואומר, I'm sorry, I can't check your hand, it's forbidden. זה אסור, כאילו, זה אומר, no, no, it's okay, you don't have to apologize. כאילו, זה בסדר גמור, אתה לא צריך להתנצל, זה הדרבה, אנחנו מכבדים את זה. וכולם כיבדו את זה והעריכו את זה. העריכו את זה, אז, וזה בדיוק מה שקרה עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמלכת אנגליה הושיטה לו את היד. אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מישהו. מלכת אנגליה, אתם יודעים מה זה? והרב לא הושיט ליד. והיו שם עיתונאים, צלמים מכל העולם. ובערב קיבל הרב מרדכי אליהו מכתב מאחראי על הפרוטוקול בחצר המלוכה של התקסים, שבו נכתב שהמלכה מביעה התנצלות בפניו. ולמה הם אומרים לו, נערכה בדיקה בספרי הנימוסים של מלכי אנגליה, ומצאו שלמלכת אנגליה אין רשות להושיט יד לרב יהודי. עוד התנצלו. לא רק זה, שהוא לא נזפו בו, לא כלום, הם התנצלו. ככה צריך להיות. מי שזוכר, את הסיפור לפני, בתחילת המלחמה, במלחמת החרבות ברזל, בדיוק אחרי הפיגוע שהיה, הטרור שהיה לפני 3 שנים בשמחת תורה, 5 שבועות לאחר מכן, הגיע נשיא ארצות הברית את ג'ון ביידן, והיה איזה מסיבה שם אצל נשיא המדינה, המסיבה, קבלת פנים שעשו לו, ואז הביאו איזה זמר וזמרת ששרו. יש זמרת אחת שמתחזקת, השם שלה זה יובל דיין, כתוב לי משום מה ליאור דיין, יובל דיין. ויובל דיין הזאת היא בחורה מאשדודית שהיא בבית ספרדי, והיא מתחזקת מאוד כבר כמה שנים טובות, היא מתחזקת, ואז אחרי שסיימו את השיר, אז הם ניגשו לנשיא, ואז הזמר הושיט לו יד ולחץ יד, ואז ביידן הושיט גם לה את היד, והיא לא הסכימה ללחוץ לו את היד, וכולם התקיפו אותה למחרת. מה זה? חלק אמרו אפילו חילול השם מהצדיקים האלה, אתם מכירים שאצלם כל דבר זה סילוף של התורה, והחילונים, מה זה הדבר הזה? מה זה? מה בסופו של דבר היה? היא התנצלה בפני השגריר האמריקאי ואמרה, תשמע, אני תיאמתי אתכם וכמה פעמים עם העוזרים שלו ועם השגריר ועם הכל, שאני לא לוחצת יד, ותגידו לנשיא, תגידו לנשיא. ואז מה מקבלת? היא מקבלת תגובה מהנשיא, מהתגובת ביידן. שימו לב מה הוא כותב לה, אני אסיר תודה שהיית נאמנה לאמונה שלך. אתם רואים מה זה? כשאתה עומד על העקרונות שלך, ותמיד זה קרה לי בחיים, אני זוכר את זה גם בכל מקום שאתה הולך, כשאתה נאמן, מי שמשחק ככה עם היהדות ומנסה לרקוד על שני עולמות ולקפוד בשתי חתונות, אנשים בזים לו, סתם שתדעו לכם, אנשים לא מעריכים את האנשים האלה. דתי, אז עזב אותך בחייך, סתם שחקן, סתם לצענות, סתם זה, סתם, סתם שתדעו לכם את זה. אבל מי שהם רואים אותו, שהוא עומד על כל העקרונות שלו והערכים שלו, והוא לא מנצל את המעמד שלו שהוא נמצא עכשיו באותו מקום, תדעו לכם, אנשים מברכים אותו ומעריכים ומכבדים אותו. ולכן מה שמורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף עשה, שאלו אותם, אמרו לו, מה? זה לא מנומס, איפה דרך ארץ? אישה מושיט על חד, אז עזב, תחפף, מה קרה? לא, לא, לא, מה להם התורה חשובה יותר מנימוסי רושם וכבוד? מה זאת אומרת שאני אחפף? זה הלכה. ואם זה הלכה, אז מה, איך אני יכול לעבור על ההלכה? זה כמו שאני שאומר לי, אבל אז שניות, אז מה קרה? חיול השם, חיול השם, מה חיול השם? אם אתם עכשיו חזיר, הגישו לך מנה עכשיו של חזיר, האם את אוכלי? אתם תאכלו חזיר? בחילול השם הגישו לך, אני זוכר. כשהייתי בממשלה הראשונה, אז היה הסכם שלום עם, היה הסכם שלום עם ירדן, ואז הנסיך חוסן, כמה פעמים הייתי שם, הזמין אותנו ואת כל הראשי הסיעות ואת הקואליציה, הזמין אותנו לארמון שלו. שאני לא ידעתי ארוחת ערב לארוחת ערב, הגעתי לשם ואמרו שזה ארוחת ערב גם. ולצערי הרב כמעט כולם, שאני לא ידעתי ארוחת ערב לארוחת ערב, הגעתי לשם ואמרו שזה ארוחת ערב גם. ולצערי הרב כמעט כולם, אולי רק משה קצב עוד היה, גם הוא היה ראשי,

תמיד תהיה גאה במה שאתה, אם זה בעדה שלך או במעשים שאתה עושה, תהיה גאה במה שאתה. אל תנסה להתחקות ולנסות ולנסות, אני מתבייש בעדה שלי או כל דבר אחר. לא, תהיה גאה במה שאתה. וזה, ותדעו לכם, זו הצלחה גדולה. אנשים בהתחלה אולי יראו את זה קצת, קצת בשונות, למה הוא כזה, מה הקצנה הזאת, שום הקצנה. איך תמיד, איך אמרתי אתמול בתוכנית, רק לא שמעו את זה כל כך טוב. אני לא קיצוני, האמת היא קיצונית. האמת היא קיצונית. האמת של הקדוש ברוך הוא, זה לא אמת שלנו. זה אמת של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אין לי, זה כמו אותו רב שהגיע פעם לבית הספר, ואמרו לו, אתם קיצונים, אמר להם, מה פתאום, אנחנו לא קיצונים, אמרו לו, אתם קיצונים, אמרו לו, אם אני קיצוני, אני אשאל אתכם שאלה, 7 ועוד 7, אז כולם ל-14, אמר להם, לא נכון, 13.9, אז כמה המורה למתמטיקה, אמרו, אדוני, הרב, אל תבלבל את הילדים פה, אם לא למדת ליבה, ואתה לא יודע שזה 14, אז אל תבלבל אותם. אמר לה, את יודעת מה, בוא נעשה פשרה, 13.95. אמר לו, אדוני, 14, זה מספר מוחלט. אמר לו, אולי 9.6, לא. 13.97, 7 ועוד 7, לא. אמר לו, לא. 13.98, 13.99. אמר לו, לא. ואז הוא אמר לה, גברת, איזה קיצונים אתם, מה קרה לכם? מה יש, 13.99, למה דווקא 14? אלי אמרה לו, כי זה מספר מוחלט, זו האמת. וזה בדיוק אמת תורתנו הקדושה. התורה שלנו היא לא קיצונית, כי זה תורת אלוקים. אם זה תורה של בני אדם, אפשר לשחק את הפלסטלינה איך שאתה רוצה. אבל בתורת השם אני לא יכול לשחק את התעשו פשרות. פשרות עושים עם שכנים, פשרות עושים עם אויבים, פשרות עושים בעסקאות, בסכסוכי שכנים. שם אתה יכול לעשות פשרות, אני יכול לעשות פשרות בתורה של הקדוש ברוך הוא. יש לי איזה סמכות עכשיו לבוא ולשנות את ההלכה? מי אני בכלל שאני יכול לשנות את ההלכה? מה זאת אומרת? אני לא יכול לעשות שום דבר. וסתם שתבינו, עניין של לחיצת יד, כן? רוב הפסקים, וכך נפסק שולחן ערוך, זה דאורייתא. בואו תסתכלו מה כותב פה בספר מעדני מלך. לצערי הרב לא השגתי את הרב קורא רק לפני כמה דקות, לא הצלחתי להשיג את ההקלטה, הוא ישלח לי אותה בעזרת השם, שבספר שלו מעדני מלך, פרק י' ג' עמוד ר' נ' ת' קדושת ישראל. שימו לב מה כותב מרן הרב עובדיה יוסף, שאולי אני מקווה שהבת שלו תשמע את הדבר הזה. בעריות נאמר, איש איש אל כל שער בשרו לא תקריבו לגלות ערווה. פסוק זה מדבר גם בחיגון דודתו, דכתיב בה, ערוות אחות אביך לא תגלה, ערוות אחות אמך לא תגלה. יש אנשים חושבים, זאת דודה שלי, מותר נשק לגעת ללחוץ ליד. ראינו כמה אנשים טיפשים, אומר הרב, שנועלו בדבר הזה, וכן אחותו, התורה אוסרת, שנאמר לא תקרבו, כל קריבה אסורה. שימו לב עכשיו, ואפילו נגיעה ביד, אם היא מושיטה לו יד לשלום, ימנע את עצמו, יאמר לה, סליחה, אני לא נותן יד. והדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא יבוש, לא יהיה פחדן מוג לב, לא יאמר היא תעלב, תקנטר ותבזה אותי, אלא יאמר לה, הדין הוא כך. אפילו אם מלך יאמר לו לעשות דבר שהוא נגד התורה, לא יבוש, כיוון שזהו עניין חמור ונקרא שמו חיבה. ולדעת הרמב״ם, אם נגע וכו' וכו', באחת מהעריות שהתורה אסרה, מדבר על נגיעה, לא מדבר על משהו כגון דודתו או אחותו או אשתו, עבר עליו דאורייתא, כלומר נגיעה זה, וחייב מלכות מהתורה, ואינו חומרה מדרבנן. מרן בבית יוסף הביא שרוב הפוסקים הסכימו לרמב״ם, אף על פי שהרמב״ם חולק עליו, ופסק כן, שזה דאורייתא, כמו הרמב״ם בשולחן ערוך, בראש סימן חף באבן העזר, מי שרוצה לראות את זה. ואדם שעובר על כך חייב לעשות תיקון, כותב מרן. כלומר, זה לא איזה משחק ילדים, סתם ככה. פעם שאלו אותי, מה יש בזה כל כך? האם באדם עושה עבירה, עבירה משמעותית, אז זה משהו אחר. אז תמיד אני מספר בדרשותיי, ואני אומר, אתם יודעים, שבשנת 94, משהו כזה, כשהיו הסכמי אוסלו המפורסמים, ואז היו צריכים לחתום עליהם, על ההסכמים הללו בארצות הברית, בבית הלבן. וכשרצו לחתום על ההסכמים הללו, דיברו על זה חודש, אני זוכר, בתקשורת, האם רבין יסכים לחתום, ללחוץ יד לערפאת או לא יסכים. כולם דיברו, ילחץ או לא ילחץ, ילחץ, ובסוף הוא לחץ עם פרצוף חמוץ, זה אני יכול להגיד לכם. פרס לחץ בהתלהבות. ואז שואלים אותי, תמיד אני אומר, רגע, למה ביבי לא רצה ללחוץ את סליחה, רבי, למה כל כך דיברו על זה? למה כל כך הוא מוסלד מזה? מה עושה לחיצות יד? לחיצות יד היא מפילה מחיצות, כמו בי ורבין וערפאת, יש מחיצות בין לבין המרצחים האלה הפלסטינאים. ברגע שאתה לוחץ יד, אתה מוריד מחיצות, אתה יוצר קרבה, אתה מתקרב יותר לבן אדם. ככה אני מסביר בעניין של לחיצה יד אל יד, כתוב הגמרא אומרת, לא תנקה מדינה של גיהנום, ככה הגמרא

0: ברכות אומרת, לא תנקה מדינה של גן, כגון המרצה מעות מידו לידה של אישה, שתבינו, תראו עד כמה זה חמור, ואנשים כאילו מזלזלים בדברים הללו. ולכן רבין לא רצה כל כך מהר להוריד אותם, כי זה היה לו קשה מאוד. הוא הדין גם כן בלחיצה, לכאורה לשיטת הרמב"ן, שזה רק דרבנן. מה יש בזה? קודם כל זה דרבנן. דרבנן עם הסוסייג הזה, כדינם, חווים עליה דברי סופרים, ויותר מעינה של תורה, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל מה העניין פה? הלחיצת יד היא מורידה מחיצות ויוצרת קירוב. ברגע שבן אדם, גבר עומד ואישה שם, אין, יש מרחק, אין קרבה, לא, התורה מדברת על קריבה, מה שנקרא, על קירוב. ברגע שאין את לחיצת היד, אז המחיצות לא נופלות. אז ידוע, אז יש גבולות פה בינינו, עם כל הכבוד. הלחיצת יד מורידה את המחיצות, ולכן זו הבעיה. טוב, מכיוון שלצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, שהבנות של מרן, וגם עוד פעם הבת מה שעשתה שבאים לחיצת יד, הבת של מרן הרב עוד יוסף, של לחצה יד של אייזנקוט, אז אנחנו ננסה לתקן מה שהן מקלקלות, כמו שאומרים לאדם, למה זקנך מגודל? אומר להם, כנגד המשחיתים. אז אתם יש שם שני פירושים, לפי רשי, אומרים לבד, למה זקנך? אז הזקן שלך גדול מאוד ונאה, אז הוא אומר להם, מכיוון ששיבחתם אותו, עכשיו הוא יהיה כנגד המשחיתים. אני לך ואני אגזוז אותו, אני אשחית אותו עכשיו, אני אעשה השחתה. זה לפי רשי, אבל הרשב"א מסביר, מה זאת אומרת, אומרי הבדל, למה זקנך מגודל, כנגד המשחיתים. הרשב"א והעריך, רבי יהודה החסיד מסבירים שהמשחיתים זה אלו המינים שהם משחיתים את זקנם. כלומר, למה זקנך מגודל? אני, אתה יודע מה, אני מגדל אותו, בגלל אלה שמשחיתים אותו עם טער וכדומה. אז אני, אתה יודע למה אני מגדל אותו? כנגד אותם משחיתים. וזה בדיוק אנחנו צריכים לדעת, כנגד כל אותם משחיתים שפוגעים ביהדות, אם זה החילונים או אם זה מתוכנו. אם זה מתוכנו, אנחנו נבוא ונחזיר להם. קיבלתי השבוע שעבר, או שבוע מכתב, שכותב שלום וברכה, אין לי רדיו בבית, אך אני בסייעתא דשמיא מחובר למייל ששולחים בו את השיעורים של הרב. השבוע זכיתי לשמוע ופשוט התענקתי על כל מילה, הרגשתי ממש גאווה בבן תורה שבי, אשריכם וכו'. כמו שכבודו אמר והדגיש על הקפדתו של מרן זצ"ל בעניין הצניעות והקדושה, אפשר עוד להעריך בזה רבות, כמו כמה מרן היה צווח וכותב בשצף קצף על ברכות מעורבות, ריקודים מעורבים, ישיבה מעורבת, פאה נוכרית, לבישת מכנסיים ועוד ועוד, שכולם נכתבו מהאש של מרן זצ"ל בענייני הקדושה והטהרה. וכו' וכו' הוא כותב פה איזה מקומן של שבחים וכו' וכו'. והוא אמר שהוא הקים קו כזה, שני קווים יש לו, קו שכל יום הוא משמיע, קו טלפוני, שהוא אומר שהכל לשם שמיים ואין לו שום רווח מזה, הוא משתמש במעשרות שלו. קו אחד שכל יום ביום שלישי, פעם אחת בשבוע, רבע שעה רצופה של הלכות מתוך הספר קיצור שולחן ערוך. וקו נוסף שהוא הקים, שכל יום הוא משמיע הלכות מקיצור חזון עובדיה, הלכות של הרב עובדיה יוסף, כמה שבן אדם רוצה לשמוע. הוא שלח לי גם כן את המספר, והמספר של מי שרוצה זה 074-795-4448. הוא אומר, מי שרוצה מתקשר לקו הזה, וכל יום שומע כמה הלכות של מרן הרב עובדיה יוסף, בכל ההלכות, בכל התחומים, וכדאי מאוד. ואני מזכיר שוב את המספר, 074-795-4448. ישר כוח לרב יוסף אלעזר נצרתי, משהו כזה, מקווה שאמרתי נכון את השם. אז זהו, עשינו את התיקון שהיינו צריכים לעשות אותו, ועכשיו בוא ניגש לנושא המרכזי שלנו, שאנחנו, לא, בעצם לפני כן רק נזכיר עוד משהו לפני שנגיע לנושא המרכזי, שכמה פעמים דיברתי פה בחודש האחרון, בחודש אלול, על אותם פסטיבלים שעושים את החילול השם הזה, שעושים בסליחות ובתפילות האלה בראש חודש, המוזיקליות והכל, שברוך השם גדולי ישראל הלכו והוציאו מכתבים בנושא הזה, ואני כל כך שמח שסוף סוף מי שצעק על זה עד היום זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, שהוא דיבר על נושא הזה של התפילות וכל הדברים הללו שעושים את הפסטיבלים הללו שם, שבאים, אתה מרגיש ממש זילותה בסליחות, אתה שומע אנשים שם עושים מוואלים וצעקות, וגם אצל אשכנזים גם אצל הספרדים, באים עם כלים מוזיקליים, וזה נהפך ממש לקונצרט. איזה סליחות, סליחות תחנונים ידבר רש ועזות יענה עשיר, זה עזות של עשירים זה. ככה עושים סליחות? לא, לפתוח את הלב, לקרב את האנשים, אנשים באים, מה לקרב? בואו אני מזמין אתכם לישיבת אור החיים, כן? תראו בכל לילה את הבחיות של הרב אלבז ושל החזנים ושל הרב לב טוב ואחרים. לא מוזיקה ולא בטיח, גם בכותל, תסתכלו, וברוב הארץ. ומי מגיע אצלנו באורח חיים לסליחות, אתם יודעים? אני כמעט כל לילה שם. הרוב שם זה אנשים חילוניים שבאים אלינו, מבתי ספר, לא יודע מי מרכז העיר, מהרחובות, ובאים שום מוזיקה ושום דבר, תבואו תראו אותם איך שיושבים עד רבע לשתיים בלילה, ואיך שמתפללים, ואיך שאומרים סליחות באמת. הסיפור הזה לא, זה לקרב את האנשים. מה זה לקרב את האנשים? מה זה צריך? אתה צריך להעלות את האנשים לתורה, לא להוריד את התורה אליהם. אתה צריך להעלות אותם. אז מה אתם באים עושים את כל האירועים המוזיקליים? על ככה מקרבים? למה לשנות את התורה? ממתי? בבית המקדש היה שם מוזיקה, אבל לא בימינו. הנה אתן לכם מכתב שחתומים עליו הרב דוב לנדו, הרב משה הירש, הרב דוד כהן, הרב שרגע שטיינמן ועוד כמה, וגם כן מכתב נוסף של בית דין של צדק של בני ברק, מיסודו של הרב קרניץ זצל, שחתומים פה המון המון רבנים. זה שני מכתבים שונים. באחרונה החילה תופעה בלתי ראויה שעורכים אירועי סליחות עם כלי זמר, אירועי סליחות אלו מנוגדים לכל מעלת הסליחות שתקנו חזה לתשובה וחרתה וחשבון הנפש, להתאר ולהתקדש לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה, ולזכות ולחתם בהלכת יום משנה, וחלילה להפוך מושג נעלה ומקודה שתקנו חזה לאירוע של בילוי ומופע מוזיקלי, מלבד פרצות חמורות בקדושה ובצניעות המתלווים לאירועים אלו. לפיכך הננו נצטרף ולחזק את אשר אורו גדולי ישראל זצל ושליטה, שלא להשתתף חז ושלום באירועים כשכאלו, לא לתמוך ולממן אירועים אלו על ידי הרשויות או בכל צורה שהיא, ובוודאי שלא לקיים אירועים שכאלו במקדשי השם, מקדש מעט, בתי כנסיות, בתי מדרשות, וכמו כן אין לקיים תפילות והלל בליווי כלי זמר. כל גדולי ישראל שימו לב חתומים על הדברים האלה, ולכן גם אתה שומע לפעמים שדרים ברדיו כמו את כאלה, אתה רואה חזנים עושים לך כאלה, מה הדבר הזה עכשיו, מה זה זמן לפוזות עכשיו? אם זה, אתם יודעים, סלסון מסוים, אתה יודע, בשביל הצורך, בשביל לעשות את זה יפה, כן, אבל לפעמים אתה רואה, בוא נע, ברחת כבר, הגזמת, מרחת את זה כבר יותר מדי, ועל זה נאמר, נתנה עליי בקולה על כן, סנת ים. טוב, יש לנו כמה דקות, אז בואו נתחיל כבר את הנושא הבא. הנושא הבא זה נושא של איך עלינו להתפלל, מכיוון שאנחנו כל כך אומרים יג מידות במשך הימים הללו, רק בסליחות, 5 פעמים כל לילה אצל הספרדים אומרים, אחר כך בראש שנה, 26 פעמים. כלומר, כל הזמן אנחנו חוזרים על יג מידות, יג מידות. והיג מידות הזה צריך פעם אחת ולתמיד להבין מה זה היג מידות הללו. איך צריך להגיד אותם? כי כולם צועקים, השם, השם, ירחו, וכנו, וכנו, וגומרים את זה. ממש בנשימה אחת, כמו 10 בני אמן בנשימה אחת. וזה, אתם לא מבינים איזה עוצמה יש לאמירת יג מידות הללו. איזה עוצמה אדירה, ולכן ישבתי על זה, קיבלתי איזה מחבר טוב, בן עירי, עם ההורים שלי במרוק, אני לא בגיל שלו, הרב יהודה איתך שליטה, הדיין הנפלא, ויש לו בן שקוראים לו הרב שלמה איתך מבני ברק, והוא הוציא סליחות שאורח חיים, זה נקרא, לא קשור לישיבת אורח חיים, סליחות אורח חיים עם פירושים נפלאים נפלאים על, על הסליחות, זה שבן אדם יבין, אתה קורא, אבל אתה להבין, להתחבר לסליחות ולדברים, שאיזה יופי, איזה מתיקות, מאוד, מאוד אהבתי, עברתי, עם אשתי ישבנו בשבת לפני שבועיים, כשקיבלתי את זה, וישבנו ולמדנו, וכל כך אשתי נהנתה, ומאז היא לקחה את הסידור הזה, וכל פעם שהיא אומרת יגמידות, בסליחות, או בתפילות, ישר היא מסתכלת ולומדת את הפירושים, וככה צריך באמת לדעת ולנקוט, כי עוד מעט אתם תבינו, שכאשר אומרים את היגמידות, ולא מבינים אותם, ולא מתכוונים לדברים, שזה כמעט חסר תועלת, כאשר מצד אחד יש בזה מעלה גדולה, שזה הצלה הכי גדולה שיכולה להיות. אז בוא רק נספר ככה את ההיסטוריה של היג מידות, שהתורה מספרת לנו שלאחר חטא העגל עלה משה רבנו כמה פעמים להר סיניים, אז זה כמה פעמים, 3 פעמים, הוא עלה בו' בסיוון, קיבל את 10 הדיברות, ירד, ומחורת עלה בזיין בסיוון, עד י' זיין בתמוז, ואז ירד, עשו את העגל, שבר את הלוחות, עלה שוב פעם ב-י' ח' בתמוז, עד כ' ח' באב, ואז עלה שוב פעם בפעם השלישית בראש חודש אלול עד יום הכיפורים, במשך 40 יום השלישיים הוא היה שם 3 פעמים, 120 ימים הוא היה שם. אז כשמשה רבנו עלה לבקש סליחה מחילה עבור עם ישראל על עוון הנורא שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל לחטא העגל, אז בפעם השלישית שאמרתי שהוא שעה 40 יום, עד שביוד בתשרי הוא אמר הקדוש ברוך הוא סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, והיום הרשם, סלחתי כי דבריך הקדוש ברוך הוא התרצה, ומאז היום הזה נקבע לנצח, לקיום כפרה עולמית, וכפי שהגמרא שם בסוף תענית אומרת, לא היה מטובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. וכשמשה רבנו היה בהר שם והתפלל לקדוש ברוך הוא וחילה את פני השם, הוא ניצל את עת הרצון וביקש מהקדוש ברוך הוא שיתגלה לפניו. כלומר, במובנים רוחניים, כן, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, משהו ברמה רוחנית גבוהה. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלמה, ראיני נא את כבודך. הקדוש ברוך הוא הסכים לאפשר למשה לחזות בהתגלות האלוקית הנשגבה ביותר, כמו שכתוב, ביעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם אנחנו מכונים וכולי. כלומר, אנחנו רואים בפסוקים האלה, פה עניין זה מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא מתארת לנו את המעמד הזה במילים מיוחדות, שהקדוש ברוך הוא נתעטף כל כביכול כשליח ציבור, כלומר עם תלית, והראה לו למשה סדר תפילה. למעשה אלוקים בכבודו ועצמו גילה למשה רבנו את הסוד של התפילה והבטיח לו, תדע לך, בשעה שהציבור אומרים את ה-13 מידות הללו, התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא וימחל על החטאים והאבונות. ואנחנו מתוודעים לחלק מהתפילות האלה כמעט יום יום, וכל הדעות בימי תעניות, בימי סליחות, עשרת ימי תשובה, עם הכיפורים, אנחנו משתמשים במתנה הנפלאה הזאת שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. הוא אישית הסביר ונתן אותה למשה רבנו והדגים לו. והמתנה הזאת נקראת יג מידות. ולכן צריך לשים לב מאוד לנקודה החשובה הזאת, על העיתוי שביקש משה רבנו, את אותה קרבה מיוחדת, כשהוא פונה לבורא עולם ואומר לו, הראיני נא את כבודך, באותה שעה, זה היה מיד לאחר אבון החמור ביותר של חטא העגל, שעליו אמרו רבותינו ודרשו, וביום פוקדי ופקדתי, שמשום חומרת האובן הזה חילק הקדוש ברוך הוא את העונש שלו בין כל הדורות, ואין לך דור שלא פורעים ממנו מעט מהאבון הזה. ודווקא ביום הקשה הזה משה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את הקוד שאיתו יהיה אפשר ליצור קרבת השם, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של י"ג מידות רחמים. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? ראה אתה אומר, משה אומר הקדוש ברוך הוא, ראה אתה אומר לי, עלי את העם הזה ואתה לא דעת, אני את אשר תשלח אימי, ואתה אמרת את דעתיך וגם מצאת חן בעיניים. בסדר, אתה מקרב אותי אליך והכל, אז מה אני מבקש ממך ריבונו של עולם? ואתה אם לא מצאתי חן בעיניך, עוד אין לי דרכך ודעך, למה אני אמצא חן בעיניך, עורק ימך אתה? אני רוצה, אם אמת שמצאתי חן בעיניך, אז תודה לי דרכך, מה השכר אתה נותן למוצאים שחן בעיניך? ודעך, מה זה ודעך? למען אמצא חן בעיניך. וידע בזו בידת תגמוליך, מהי מציאת חן שמצאתי חן בעיניך? תגיד לי בבקשה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר פניי, יענכו ואניחותי לך. וממשיך משה רבנו, ומבקש, ואומר השם אל משה, גם הדבר הזה אשר דיברת, אעשה כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. הקדוש ברוך הוא מסכים להראות למשה רבנו את מידת הרחמים, בדיוק שמה היא, איך צריך להתפלל לפניו, מה צריך לדעת, מה צריך להגיד. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא משה, אתה מבקש לראות אותי, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי לא הראני האדם וחי. אומר אור החיים הקדוש ברוך הוא, לא שאני מונע ממך את הדבר, אתה רוצה לראות אותי, אלא לצד שאין בך יכולת המשיג, כי לא יראני האדם וחי. וחי פירוש וישאר חי, ואני חושש לחייך על דרך חומרו, כי טוב יום בחצריך מאלף. אז אומר על הדרך, כי לא יראני אדם פירוש בשום אופן, אפילו חי, פירוש אפילו יהיה צדיק שיקרא עליו חי על דרך חומרו. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אש אוכלהו, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, זה משל 13 עיקרים של היהדות. אלא משה רבנו ביקש לדעת את המידות, לדעת את הפנימיות, שהרי כל הנביאים לא התנברו אלא באספק לרע בלתי מהירה. ואילו משה רבנו, הגמרא אומרת שם, שהוא התנבא והוא ראה את הקדוש ברוך הוא באספקלריה המהירה. מה זה באספקלריה? אספקלריה כבר כשאתה רואה מישהו דרך ראי. כלומר, משהו, הוא ראה והבין את הקדוש ברוך הוא בפנימיות הכי טוב מכל הנביאים, משה רבנו. הנביאים גם הבינו, אבל פחות. אין לנו הבנה ואין לנו השגה, אין לנו השגה בכל הדברים הללו. טוב, כל זה ואיך ומה וכמה דברים, דברים מאוד מעניינים. נעשה אותה מיד לאחר הפרסומות והחדשות. תודה רבה לשותפי לתוכנית אחי הרב דוד, תודה רבה לירם יצחק וזנה וליחל צולמן. מיד אחרי פרסומות חדשות נחזור אליכם, להתראות.
1: חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, כאן לכם באולפן בירושלים, שלום ובניזל, תוכניתנו חד וחלק שעה שנייה, ובבני ברק, הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז בסיום השעה הראשונה, אמרתי שאנחנו משתמשים המון ביג מידות בתפילות שלנו, במשך כל השנה, כל יום, אנחנו אומרים יג מידות, ובבוקר, ובמנחה, ובשחרית, ובמנחה, ובטח עכשיו בסליחות, לפחות 5 פעמים אנחנו אומרים את היג מידות, ובראש שנה בכיפור 26 פעמים, וכל הזמן אנחנו אומרים, אני כל הזמן מסתכל על אנשים, אני רואה את ה... כשהם מגיעים ליג מידות, כולם צועקים, משה, ירחו, מכנו, ואתה אומר, רגע, הם מבינים מה הם אומרים, הם חושבים על מה הם אומרים, בכלל, הם יודעים מה הם אומרים, צופחים ולא מבינים, זה... יש מילים ש... יש קטעים שיש להם משמעות. כשאתה אומר שמה ישראל, השם לא כן, השם אחד, ואות אמור לכוון שם בפסוק ראשון, הם לא יוצא ידי חובה, נכון? כשאתה אומר פותח את ידיך, הם לא כיוונת גם כן, שהוא פולץ את... יש מקומות שחייב להבין מה אתה אומר, וצריך לכוון בדיוק מה צריך לכוון. ולכן, כשאנחנו אומרים את יג מידות, מי שיצטרף רק עכשיו לתוכנית, אז אמרתי שאנחנו נדבר על זה היום, כי זה כל כך מציאותי, וזה כל כך מועיל, וזה למעשה... המפלט שלנו, הצלה, זה קרש הצלה שלנו, של עם ישראל, מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם ישראל, ועל פי בקשת משה רבנו, והקדוש ברוך הוא בעצמו הדגים למשה רבנו כביכול, כתוב מלמד שהתעטף תלית, ואמר לו כך אם עושים לפניים. תראו איזה מתנה קיבלנו, ועוד תראו מה כתוב, כתוב רבנו בחיי כותב, כל המבין 13 מידות ומתפלל בהן בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקם. שמתם לב למילים שכותב רבנו בחיי. אני אקרא לכם אפילו את הקטע שלו יותר בעריכות מהספר של הרב איתך. וצריך אתה לדעת כי כל המבין 13 מידות ויודע פירושן ועיקרן ומתפעל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקן, אלא אם כן היה בידו עבירות שמעכבות זה. והנה בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לחפר על חטאותינו ולא מזבח להקריב עליו קורבנות ולא בית המקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני השם בלתי אין תפילתנו ויג מידות. ומתוך יג מידות אלה למדנו סדרי תפילה ובקשת רחמים מן אדון הכל. זה פשוט מדהים, תראו מה זה התפילה שלו כתוב שם, שדווקא שמבין את פירושם של יג מידות ואומר אותה מתוך כוונה, הוא זוכה לברית הקרוטה שאין התפילה חוזרת רקם. אבל מי שמזכיר את יג מידות בלי כוונה, אינו בכלל הברית, וכנראה שלא יזכה לתפילה הזאת, וחבל. אנשים כבר אומרים את זה. אבל הבעיה שהחזנים תמיד רצים, אתה מנסה לכוון, אתה לא מצליח. אבל תשימו לב, וצריך ללמוד את זה, כלומר, ללמוד ממש, להבין, כשאתה אומר, השם, מה הכוונה השם, עוד מעט אנחנו ננסה ללמוד מה שנצליח, את הדברים הללו. ובוא נזכיר רק את הגמרא בראש שנה י"ז, שהגמרא אומרת שמה, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, וראה לו משה סדר תפילה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוכן להם. אמר רב יהודה, ברית קרותה ל-13 מידות שאינן חוזרות רקם, שהיא נאמר, הנה אנוכי קורת ברית. ולכן, זה העניין שהחלטתי היום, אמרתי, אם אנחנו לפני ראש שנה, בואו, דיברנו כבר על אקטואליה בשעה הראשונה, די הרבה, אבל יש לנו את העניין הזה עכשיו של השעה הזאת, לנסות מה שנספיק, כן, מה שנספיק ככה בנושא הזה. אז טוב, מתחילים את יג מידות, השם, השם, לא אומרים השם, השם, אלא השם, יש פסק, השם, השם. אז יש פה עניין של כפילות, פעמיים שמו של הקדוש ברוך הוא יוד כבב כש, זה מידת רחמים. אז הגמרא באמת בראש שנה י' ז' אומרת לנו שמה שכאן לפני החטא קודם שיחטא וכאן לאחר שיחטא. אז זאת אומרת, למה כתוב פעמיים יש כפילות של השם, מילה זה השם, אלא שהכוונה היא שלפני שחוטא השם מרחם עליך וגם אחרי שחוטא. מה זאת אומרת לפני שחוטא? מה שאין בכלל, אז כולם שואלים, קודם שיחטא אדם למות צריך רחמים, אלא גלוי לפניו שיכתב אבל פיכן מרחם עליו. זה היה הקדוש ברוך הוא בכוח ידיעתו שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא כל יודע, הוא היה, הוא עובב, הוא יהיה, הוא בעבר, הוא בעובב, הוא בעתיד, הכל הקדוש ברוך הוא, זה כוחו לדעת הכל, ולמרות שהוא יודע שאתה תכתב הוא עדיין מרחם עליך. זה מידה שמראש אתה יודע שהוא גם עתיד לחטוף, וזה הקדוש ברוך הוא, הוא מפעיל את, את השיקול שלו, את מידת הרחמים, את מידת הרחמים שלו. זה תראו כמה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, כמה הוא אוהב אותנו. אתם יודעים, יש פיוט שהספרדים אומרים אותו, בזוכרי על משכבי, זה דונלי, אתם יכולים לשם, אני לא זוכר את המילים. וזה תמוע שהרמז המחבר את ראשי התיבות של הפיוט הזה בשם בלעם, בזוכרי על משכבי, כן, ראשי תיבות בלעם. ושועד הוא הרשע הגדול, אמנם זה ישמוע גם שלמך, אבל למה צריך לרמוז את זה, הכוונה, מה הוא רוצה להביא בזה? ראידוע שבלעם כשהוא כעס כתוב ואיחר אף אלוקים והתייצב מלאך ומלאך השם, כאילו ביות כבב שזה מידת הרחמים, למה לא כתב והתייצב מלאך האלוקים? למה? שזה מידת הדין, אלוקים זה מידת הדין, יות כבב כי השם זה רחמים. אלא רשי כותב משהו, כתוב שם לסטן לו, רשי כותב מלאך רחמים ביקש למונעו, רצה למנוע את בלעם שלא ילך לחתו. וכתוב, לא כתוב לסתנו, אלא לסטן לו, הכוונה למנוע ממנו, לטובתו. למה? מתייצר לו מלאך של רחמים, כותב לנו פה רשי. מלאך של רחמים? מה, בן אדם הזה רוצה לקלל את עם ישראל? ובכל זאת פה באה מידת הדין, במקום להניש אותו, מידת הרחמים פה, הקדוש ברוך הוא מפעיל את מידת הרחמים, אפילו בשביל בלעם. אמנם בלעם הרשע, אפילו כשהקדוש ברוך הוא ראה שבלעם הולך לקלל את ישראל, אז מהשמיים מנסים כל דרך למנוע אותו. האתון סוטה מן הדרך, קוראים כאן דברים לא רגילים, מתחילה לדבר. תעצור, בן אדם ניצח עכשיו בריצת עמוק, תעצור מהחטאים שלך, אבל הוא לא מעניין אותו כלום. בלעם רואה רק את השנאה שלו למשרד, אנטישמי, וגם רואה את הכסף ואת הכבוד שהוא יקבל. זה מה שעניין אותו, תעצור, תלך כל שינית לך את כל הטבע. הוא רק שהוא, האתון מדברת, הוא צריך להתעלף. ומה אנחנו למדים מהסיפור הזה של בלעם? קל וחומר, אם בלעם שהיה מאומות העולם, ראה הקדוש ברוך הוא לשלוח לו מלאך שרחמים למנוע ממנו לעשות עבירה, בני האבות הקדושים, על עם ישראל שאנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, וכמה היה רוצה שימנעו מעשיית עבירה ויעשו את רצונו יתברך, ואם חטאו לפניו, הוא מוכן, לא מוכן לבוא למחול לנו, אבל מה בתנאי שאנחנו לבקש סליחה, שנתקן את המעשים שלנו? ולכן זה העניין שאנחנו אומרים, השם השם, השם לפני החטא והשם לאחר החטא. יש סיפור מדהים שידוע שהיה בזמנו עם רבי חיים ברלין, בנו של הנציב מוולוז'ין, היו לו שני ילדים, אחד זה הנציב רבי חיים ברלין, שהיה רבה של מוסקבה, וערב ימיו היה רבה של ירושלים, והשני זה היה מאיר ברלין, שאחר כך הפך את השם שלו לבר אילן, ומסכן וזכה שאחר פטירתו, קראו על שמו את אוניברסיטת בר אילן בר מינן, השם ישמור. ורבי חיים קנייבסקי, סליחה, רבי חיים ברלין, בנו של הנציב, הוא מספר סיפור שהוא היה רב, שהוא היה פעם באמצע השעה, מספר בעצם תלמידו, אני מנסה למהר ואז אני יכול לאבד את הכיוון, רבי אריה לוין שהיה תלמיד שלו אומר שהוא היה מתפלל אותו בירושלים ובפסח כשהוא באים קוראים את שיר השירים אצל אשכנזים עושים מזה ככה תררם רציני וקוראים זה ממגילה וכל מירושלים כולם הבאים לבית כנסת מכיוון שהיה לו קול נעים מאוד ושמתי לב, אומר רבי אריה לוין, שתמיד כשהוא מגיע לכל, לפסוק הזה, עינך יפה ראתי, עינך יפה, עינך יונים, תמיד הוא היה מתרגש הרב, היה מסלסל בזה. יום אחד ניגשתי, שאלתי אותו מה קרה, ואז הוא הסכים לספר לי שכשהוא היה ברב במוסקווה, יום אחד הגיע מישהו לבית הכנסת, ביקש לדבר עם הרב ביחידות. הוא נכנס אליו, וזה אדם נראה כמו גוי, חילוני, לא נראה, אין לו שום סממן יהודי. ואז הוא ביקש לדבר עם הרב ביחידות, והוא הכניס אותו לתוך החדר, וביקש לסגור שאף אחד לא ישמע, ואז אמר לו, כן, מה אני יכול? אז הוא אומר לו, נולד לי בן. אמר לו, מה זה? אומר לו, שלול, אל תצעק, אל תצעק. אמר לו, למה? אמר לו, כי אני רוצה שאתה תהיה המוהל של הבן שלי, ומכיוון שהעבודה שלו, הוא לא רוצה שזה יתפרסם אצל אף אחד, מכיוון שהוא עובד עם הגויים, ומוכר להם את כל תשמישי קדושה תומעה שלהם, והוא חושש שאם זה יוודא שהוא עשה ברית לבן שלו, אז או שיהרגו אותו, או שיפסיקו אולי לקנות ממנו את התשמישים שלהם. ולכן הוא מבקש לעשות ברית, אבל מצד שני הוא לא רוצה שהדבר הזה יוודא לאף אחד. ולכן הוא מבקש שהרב יבוא בשקט. אמר לו, טוב, אני צריך מישהו שיחזיק את התינוק, אתה תחזיק אותו. אמר לו, לא, אני מפחד. אמר לו, טוב, אני אביא איתי מישהו, לא, אני לא רוצה שאף אחד ידע. אמר לו, אל תדאג, אני אביא את הרופא שלנו, שהוא יראה שמיים ואין לך מה לדאוג, וגם אתה תיתן סיבה שהוא בא ויש בעיה והוא והוא בא אליך ככה אחרי הברית לבדוק שהכל בסדר. טוב, הרב אומר, הלכתי ברחובות מוסקווה, הכל צלמים, הכל צלבים, הכל שמה. שום דבר מקומות שלא הגעתי במוסקווה, הגענו לבית, בתוך הבית צלבים, שום דבר, שום סממן יהודי גם כן בתוך הבית, תמונות, השם ישמור של מר, של הקדשה שלהם וזה. ואז אחרי שעשינו את הברית, אמרתי לבן אדם הזה שיבוא אליי בעוד 3 ימים. טוב, הוא מגיע אליי באמת אחרי 3 ימים, הוציא לי ככה סכום גדול של רובלים. אמרתי לו, לא, תודה, אני לא לוקח כסף. אז הוא אמר לי, לא מספיק, אני אוסיף לך. אמרתי לו, לא, הוא רוצה להוסיף? אמרתי לו, לא, אני לא רוצה. אמר לו, אם לא אתה רוצה, אז למה קראת לי? הוא אומר, קראתי לך בשביל לשאול אותך שאלה אחת. והשאלה שלי היא, למה עשית ברית התינוק? כשאתה אמרת שאתה אדם רחוק מתורה, ממצוות, אין לך שום דבר. אתה מסכן את החיים שלך, את הפרנסה שלך, שזה גם סיכון של חיים. והיה חשוב לי לשמוע ממך, ראיתי בבית שלך, ראיתי איפה אתה גר, כלום, שום, אין לך שום קשר ליהדות. אז למה אתה עושה את כל זה? אז הוא אמר לו, תראה כבוד הרב, אני גדלתי בבית דתי, ולמדתי והתחנכתי לתורה, והכל בילדותי, ולצערי הרב, כשגדלתי, פתחתי את העיניים, והעולם הזה משך אותי, ותמיד הוא ידוע שהעולם הזה הוא מאוד מושך ומאוד מפתה. רק איך שאחי דוד אמר לי כשהייתי צעיר, אמר לי, לא כל מה שנוצץ זהב. ולצערי הרב, וטיים מזמני וכסף, ולאט לאט התנחרת. בהתחלה ביטלתי מצווה פה, מצווה שמה, עד שהתנתקתי מכל היהדות שלי. אבל תמיד בתוך תוכי אני יודע שזו האמת, אני יודע שזו היהדות, ואני אולי פעם אחת אני אחזור בתשובה, אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל אמרתי, הבן שלי שנולד, הוא לא קיבל שום סמם, אני לא שום רקע, שום דבר, הוא גדל עם גויים בין הגויים, הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, לא יודע שום דבר. ואני רוצה להחדיר לו ולעשות לו איזה חותם על הגוף שלו, שהוא ידע שהוא יהודי, שהוא יישא איזה משהו שיהיה מחובר ליהדות, שאני אחדיר לו כמובן בהמשך, אבל רציתי שיהיה לו משהו שמחובר. לכן עשיתי את המסירות נפש הזאת, כדי שיהיה גם כן הוגן, כי אני קיבלתי משהו. אני בתוך תוכי יודע את האמת, אבל קשה לי מאוד. ואז הרב אומר, כשהוא סיפר את הסיפור, הרב אומר, התחלתי לפקוד ויצאתי מהחדר. וכשהוא סיפר את זה לרבי אריה לוין, אז אמר לו, ולמה בכית? אמר לו, נגיד לך למה. הוא אומר, תראה, הבן אדם הזה בא ועשה מסירות נפש שאין כדוגמתו, ונזכרתי בפסוק שהגמרא אומרת, אינך יפה, ראיתי אינך יפה. נזכרתי מה שהגמרא שם בראש שנה אומרת, על היהודי, אינך יפה יהודי לפני החטא, ואינך יפה אחרי החטא. ושואל את הגמרא ושואלים כולם, למה אינך יפה לפני החטא? מילא אחרי, למה אינך יפה אחרי החטא? מילא לפני החטא ברור, אבל למה אחרי החטא? אז הוא אומר, אינך יפה את עינייך יונים. אז הוא אמר לו שמה, כשראיתי את היהודי הזה שכל כך התרחק מהיהדות, כל כך זה, ופתאום הבן אדם בא ומתקרב לקדוש ברוך הוא, מוכן למסור נפש, אפילו שהוא נשאר עונם בגיעותו לכאורה, אבל הוא מוסר נפש בשביל התורה, בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי לתת משהו, תראה, אפילו שהרחוק, אפילו רקנים שבח, אנחנו נגיד בראש השנה, מלאים מצוות כרימון, ומוכנים, אתה רואה שיש אנשים שמוסרים נפש בשביל התורה, ולצערי נרח, היום דיברנו על אנשים שמוסרים את התורה בשביל הנפש שלהם, ולכן כל כך התלהבתי, ואז הבנתי מה שחזל אומרים, אינך יפה לפני החטא, אינך יפה לאחרת, יהודי יפה לפני החטא, בסדר, אבל יפה אחרי החטא, איך יפה החטא? אין ארכיונים. כמו שאנחנו רואים את היונה, כשהיא עפה מהחטא, מהקן שלה, כל הזמן היא מסתכלת אחורה. כל הזמן היא מסתכלת אחורה, היא רוצה לשמור על קשר עין עם הקן שלה. כל הזמן היא רוצה לשמור. ככה יהודי, גם כשהוא מתרחק, הוא עדיין נשאר מחובר. זה סיפור שמתאים ככה בתי כנסיות בימים הנוראים, לספר לאנשים, לחזק את אותם אנשים שבאים להתפלל, והכל אשריכם ישראל שאתם באים וכו' וכו'. אז על אותו עיקרון גם כן למדנו פה מה שהגמרא אומרת, שיהודי, מה זה עניין של השם השם, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, הוא מרחם על הבני אדם מידת הרחמים לפני החטא, ומידת הרחמים הוא גם כן אחרי החטא. איך יכול להיות? איך יכול להיות לפני החטא? כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שבן אדם יכתב, ועם כל זאת, עדיין הקדוש ברוך הוא משתמש במידת הרחמים. אז תזכרו, כשאתם אומרים, השם, השם, שהקדוש ברוך הוא מידש בו מידת הרחמים לפני החטא, הוא גם כן מרחם עלינו לאחר החטא. אחר כך השם השם אל רחום, רחום אל רחום, הכוונה שמידת הרחמים שהשם מרחם על האדם בהתאם למעשיו. מה זאת אומרת, מה זאת אומרת רחום? כשיצא הדין להשמיד או לאחרים אדם או מקום או שאר, כיוצא בזה שאם יושמד יבוא לעולם הפסד גדול, אז יוצאת מידת המידה הזאת שנקראת מצד רחום, כדי לרחם על הבריאות שלא ישחט העולם, ומרחמת על אותה בריאה שנגזר עליה לחלותה. וכשיוצאת מידת אל בורחים ומסתתרים כל המחנות, ואז ניצלת אותה בריאה מן הדין. מה הכוונה? נתן לכם, נסביר לכם את זה על ידי משל. משל לאדם שיש לו בית חרושת, הוא מעסיק הרבה פועלים, דואג לפרנסה שלהם. או שאדם שגומל חסד עם הרבה משפחות שתלויות בו לפרנסתם, שאם צריכה מידת הדין לפגוע בו בגלל חטאיו, באה מידת רחמים וטוענת, ריבונו שלנו, אם הוא ייפגע אותו האיש, תיפגע פרנסתם שאלו שתלויים בו. אדם שמחזיק למשל גמחים שלמיניהם, עזרה יד עזרה ושולמית, כל חסדי נעמי, קו החסד, כל אלה שמחזיקים את כל אלה, אז באה מידת, וכל אנשים תלויים בהם, באה מידת רחום וטוענת שאם ייפגע אותו יש תיפגע פרנסתם וחיים של האנשים האלה. תראו, זה סנגוריה של בן אדם שעוסק בזיכוי הרבים. אם הוא לא יהיה, אז מי יעשה את זה? מי זכה את הרבים? מי יעשה את הדברים הללו? ולכן אנחנו רואים פה איזה יופי כשמידת הרחמים, כשבן אדם יש מידת רחמים שהקדום נחוף, צריך לתת לו איזה מכה לבן אדם הזה. אבל בגלל שאנשים אחרים תלויים בו, אז הקדוש ברוך הוא בא ואחר כך ומפעיל את מידת הרחמים שלו על אותו אדם. אחר כך אנחנו אומרים, אל רחום וחנון. מה זה חנון? מה הכוונה שאנחנו אומרים חנון? רחמיו של הקדוש ברוך הוא הם ללא קשר למעשים של הבן אדם, אלא הם באים כמו מתנת חינם. אתם יודעים מה כתוב בתורה, והתחנן אל השם בעת ההיא. מה רש"י כותב שם? אין חנון בכל מקום, אלא לשון מתנת חינם. כמו שכתוב, כי חנני אלוהים, בכי יש לי קול. אז השפת אמת מפרש, אומר, אדם שסובר שתמורת מעשיו, ראו שיתנו לו מן השמיים, כן? יפחד תמיד שמה לא יתנו לו יותר מהמגיע לו, והוא יצטרך לפרוע את זה, או נותנו לי יותר מדי, ואז הוא יצטרך לפרוע את זה בעתיד. אם נותנים לי לפי מה שאני עושה. אבל כשבן אדם יודע שהוא אינו ראוי לשום דבר, מה פתאום, אני לא ראה כלום מה לקבל מהקדוש ברוך הוא. וכל מה שיש לו שהוא נותן לי זה חסד גמור מהבורא. אז אין לו שום ציפיות, הוא יודע שמשמע יכול להשפיע עליו שפע עליו שאינו תמורת מעשיו. לכן אמר יעקב, כי חנני אלוהים, כי הוא הבין שכל מה שיש לו הוא בגדר מתנת חינם משמיים, וממילא כבר יש לו הכל. אז תזכרו, רחום, אמרנו שהפירוש שעמידת הרחמים, שהשם מרחם על האדם בהתאם למעשיו, חנון, שהרחמים של הקדוש ברוך הוא לא קשורים למעשה של הבן אדם, הם באים מתנת חינם, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו מתנת חינם, איפה יש דבר כזה בעולם? בואו נעבור קצת לפרסומות ומיד נחזור, בבקשה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, שבנו אליכם, אז אנחנו אמרנו שמי שרוצה שיהיה גמידות יפעלו ויעשו רושם בשמיים, אז כמו שהגמרא אומרת שם, אם יעשו לפני כסדר הזה, מה זה יעשו? לא כתוב יאמרו, רק יעשו, הכוונה אומרים שהכוונה שהם יתנהגו במידת החסד והרחמים. כן, סליחה, יעשו לפני. ואז התחלתי לספר על סיפורים שמראים כמה מידת החסד מועילה ועוזרת. היה סיפור שסיפר אותו רבי חיים קרייזוויץ, שהוא היה בתקופה שהוא אומר שהוא למד בישיבה, היה שם בחור עיוור ומחוסר קול, הוא נאלץ לישון על הרצפה, והוא אומר, כאב לו מאוד, רחמתי עליו, נתתי לו את המיטה שלי, ואני ישנתי על הרצפה, אומר. לאחר תקופה הגיעו הנאצים, אח שמם לישיבה, והעלו אחד אחד על המסעיות להוציא אותנו להורג בעירייה. אומר, כאשר הגיע התור שלו, גזר עליו השופט של הנאצים, גם כן גזר דין מוות, ידעתי שנותרו לי לחיות עוד שתי דקות בערך. הוא אומר, מיד פרצתי בבכי, ואזתי לפנות לבור העולם עם הבקשה הבא, זכור לזכות זו שעשיתי עם הבחור העיוור, כשנתתי לו את מיטתי, והלכתי אני לישון על הרצפה. לפתע פונה אליו השוטר, שעומד להרוג אותו, הנאצי, שעומד לחסל אותו, ואומר לי, תשמע, אתה אדם כל כך נאה, חבל עליך, תברח ואני אעשה את עצמי כאילו אני יורה עליך. אבל אני אחתי את המטרה, וכך היה, רבי חיים קרייזוויץ מספר, ברח וניצל, וכשהוא סיפר זאת, הרבי חיים הוסיף, כל התורה שלמדתי בחיי, כל כולה, היא בזכות אותו מעשה חסד ורחמים שעשיתי עם בחור העיוור. תראו מה זה, אתם יודעים מי זה רבי חיים קרייזוויץ, יצא לנו כמה פעמים לשמוע אותו, הוא מגיע לנו לישיבת אורח חיים, ותמיד הוא אומר, הרב אלבז, כשיגיע המשיח, אתה תשב איתו בראש השולחן, בבקשה תשמור לי מקום לידך, ככה אני זוכר. הוא היה בקי בכל השס, מילה מילה, הוא אומר, הגמרא במסכת, כך וכך, עמוד, כך וכך, שורה, כך וכך, והוא אומר את הציטוט, זה היה איזה גאון מדהים. זוכר את הלוואי שלו, לפני זה 20 שנה, הייתה פה פה בירושלים. אני יודע שבבלגיה גם שומעים אותנו, אז הנה, בלגיה, אני יודע שמה כמה פעמים פגשתי אנשים, אמרו לי, ולפני שבועיים פגשתי בסליחות באור החיים, שלושה שבועות, פגשתי מישהו מקנדה, אמר לי, אתה בניזרי? אמרתי לו, כן, אבל תשמע, אנחנו שומעים אותך בקנדה, אז תראו, כל הרמה שומעים אותם בכל העולם, שומעים, מתחזקים, מאוד אוהבים והכל, ברוך השם, שמחים מאוד. אז הנה אנחנו רואים, תראו מה זה עניין של, של, של חסד, כמה בן אדם יכול להרוויח ולנצח ולזכות לחיים, מה שנקרא. אתם יודעים, קרים את הגמרה במסכת בבא מציעא פ"ד שמספרת על רבי יהודה הנשיא שהוא סבל ייסורים נוראים במשך 13 שנה, והגמרה שם מתארת את העוצמה של הייסורים ממש נורא והיום. ובסוף איך הלכו לו כל האיסורים הללו? שפעם אחת השפחה שלו עשתה סדר בבית, והיו שם מוטלים שם בני חולדה, היא באה לזרוק אותה מהבית, אמרה לה לא, תניחי, תניחי להם. אמרו משמיים מועיר ומרחם, הוא נרחם גם כן עליו. כלומר, רבנו הקדוש סבל איסורים נוראים במשך 13 שנה, עד שעשה מעשה מיוחד של רחמים. הגאון רבי חיים שמואלביץ היה אומר שיש כאן מקום להתבונן. רבנו זכה לתואר רבנו הקדוש, תואר שלא מצינו על שום אדם בעולם, והרמב״ם כותב בהקדמתו לפירוש המשניות, שהוא היה היחיד בדורו, ואחד בזמנו, איש שנמצאו בו כל החמודות והמידות הטובות, עד שזכה אצל אנשי דורו להיקרא את רבנו הקדוש ושמו יהודה, והיה חוכמה רב ומעלה בתכליתם, כמו שאמרו, ממות משה רבנו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה מקום אחד, והיה בתכלית החסידות והענבה והרחקת הענוגים, וכמו בתכלית, כמו שאמרו, ממות משה רבנו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד, בתכלית החסידות, ומי שמת רבי בת לענבה וירד חטא, ועל ידו נשתמרה תורה בישראל שחיבר את המשנה, ותראו מה זה, וכל זה לא היה לו להינצל מהאיסורים הנוראים שהוא לקה במשך 13, עד שהוא עשה מעשה של רחמנות אחד. כך אומר רבי חיים שמואלביץ. ומפה אנחנו מבינים, אם אנחנו מדבקים במידותיו של הקדוש, הוא ריחם על חולדות בכלל, כן? לא משנה, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, כל מי שמרחם, מרחם עליו משמיים. אני שעומד בפתח, הוא מפתח למידת הרחמים עבורך. היום הוסיף על זה רבי אליהו לופיאן בספר לב אליהו בראשית, הוא אומר שם, שאמרו חזל, הזוהר הקדוש ככה, הקדוש ברוך הוא רואה שמידת הדין מתוחה על האדם מפני אבונותיו, הוא שולח לביתו אני שירחם עליו, וזה זוכה שמרחמים עליו מהשמיים, מידה כנגד מידה, וזהו, ונתן לך רחמים, כלומר, שייתן בלבך, שתרחם על העני, ועל ידי זה וריחמך, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך בעבור זאת, כי במידה שאדם מודד, מודדים לו, וזאת על אדם לזכור תמיד, אני עומד בפתח, מבקש ממך עזרה, הוא הצינור של השפע, שבא ממידת הרחמים עבורך, ועל ידי שתרחם עליו ורחמו גם עליך מהשמיים. מי הם מכניס לרחמים? אומר רבי אליהו לופיאן. הוא אומר שם שבמסת, אנחנו אומרים בסוף הסליחות, מכניס לרחמים, מכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. איזה יופי. תכניסו את הרחמים שאנחנו נלחם רחמים. תכניסו אותם לפני בעל הרחמים, שאז הוא ירחם גם כן, גם כן עלינו. ככה בני אדם צריכים לדעת, להתנהג. מי זה מכניסי הרחמים? הכוונה, התשובה, אותו משולח שדפק על הדלת שלך אתמול בלילה, ומכיוון שאתה סירבת, אז אותו חבר ניגש אליך אתמול בית המדרש, תסביר לו דבר מוקשה, בעבר אתה אמרת לו שאין לך זמן. אז אלה השליחים של השליחים שמכניסי הרחמים, שאתה ואתה גירשת אותם מעל פניך. איך אומר הזוהר, מי שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, לא אני, אבל אני הגון. אז אם אתה יודע שהוא רמאי, אז אל תיתן לו. או שתיתן לו משהו, או שתיתן לו משהו קטן. אבל את הצדקה הטובה, ואתה יודע שיש אדם שהוא עני, תיתן לו. והוא צריך לחפש אותם. אני מכיר מישהו שאני יודע שכל פעם שמגיעים אליו מאיזשהו מקום, שהוא יודע בוודאות, קופת שכונה או דברים כאלה, הוא מחכה בדלת ואומר לכל בנתו, תעשו כך וכך, שתיזהרו שלא נפספס אותו. כן, אני מכיר אותו. הוא אומר, תיזהרו שלא נפספס אותו. למה זה צדקה בטוחה, בטוחה, קופת השכונה, תדעו לכם. אז צריך בן אדם, כל אחד שיהיה לו את האהבה, כדי שיתעוררו גם עליך רחמים. זה המצווה שלך, שאין לאחרים חלק איתך. מובא בספר בני חיילה, לזה מעשה שירה בעיר לודג' שבפולין. ושאיזה חסיד אחד הזכיר את הדירה שלו ולסוחר, לא היה לו מכן לשלם את דמי השכירות עד שהמזכירים עליו להוציא אותו מן הדירה. והסיפור הזה עורר רעש בעיר וכולם סחו בו. כשהגיע חג השבועות, החסיד נסע אל האמרי אמת מגור זצל ולוורשה, ובעת שהוא נכנס החסיד להקביל את פני רבו, פנה אליו האמרי אמת וגער בו בצורה נמרצת כל כך. הוא אומר לו, ככה לא מתנהגים לאדם ששכר דירה מאצלך, ולפתע את רם הזה לב, אין לו מבחן לשלם. שהלך עשית רבוים בסדר, אני מסכים, אני מבין, וכי אם יש בעיר אדם שנזקק, אני לבד צריך לדאוג ולשאת בכל ההוצאות עבורו. הלו לוג'י מלאה בחסידים על שמעשי, עשו מקביד בין כולם עבור הסוחר, וגם אני כמובן אשתתה ואתן את חלקי, אבל מדוע אני לשאת לבדי בכל הנזק ולהפסיד מדי חודש בחודשו את דמי הסחירות? ענה לו האמרה אמת, אם הקדוש ברוך הוא גלגל את העניין ושלח את הסוחר לזכור את הדירה ממך, אז זוהי המצווה שלך ואין לאחרים חלק איתך. ככל הנראה הבורא התברך מחפש את מידת הרחמים שלך, וזה מה שאמרנו שלפעמים מידת הדין מתוחה על אדם מסוים, והקדוש ברוך הוא מתוך הרחמנות האינסופית שולח לו הזדמנות לרחם על זולתו, על מנת שעל ידי זה יוכלו לרחם גם עליו, על פי הכלל הידוע, מרחם על הבריות ומרחם עליו מהשמיים. זה ככה אנחנו צריכים לדעת. ואדם שמרבה במעשה חסד ורחמים, הוא מגביר גם את מידת הרחמים, את הרחמנות עליו. ואם אדם ירבה בחסד, אז יקנה בנפשו את מידת הרחמנות. והסבא מקלם היה, הוא כתב שמסיבה זו אבות הקדושים הרגילו את עצמם במלאכת המראה, כדי להרגיל את נפשם לרחם על הצון, כמו שראינו את הסיפור עם, משה רבנו, שהגדי ברח לו, ומשה רבנו רדף, אחר עמד שהוא מצא אותו, שהוא מחפש לשתות, והרים אותו משה רבנו על הכתף שלו, ואמר לו, אם היית יודע שאתה עייף ואתה צמא, אני הייתי דואג לך, והרכיב אותו על הכתפיו. וככה צריך, ככה כל יהודי מאיתנו להתנהג. אז בוא נסכם מה שהיה לנו עד עכשיו. אז מה שלמדנו היום בשעה האחרונה, לא לדבר על השעה הראשונה, בשעה האחרונה מה שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו אחרי שחטאו בני ישראל בחטא העגל, עלה לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים, ואחרי שהוא שלוש פעמים הוא היה שם, ואז משה רבנו ברוב חוכמתו, קדושתו וקרבתו אלוקים, ביקש ממנו, הראה לי נא את כבודך. כלומר, תראה לי משהו שאנחנו יכולים לפעס אותך, כאשר יש לנו גלויות וצרות וכל הדברים, כי הרי חטא העגל מתחלק לכל הדורות. הקדוש ברוך הוא את כל העונש, יש משהו אמר לחלות את כל העונש, הוא חילק את זה לכל הדור, אז בכל דור יש לנו את זה. אמר לקדוש ברוך הוא, יעשו לפני כסדר הזה, שיאמרו את יג המידות, שם השם אל רחום וחנון. ואז קראנו פה, קראנו לכם את העניין של מה שכותב רבנו בחיי, ועוד אחרים שכותבים, שכאשר בן אדם אומר את יג המידות, הוא חייב, כן? הוא חייב לומר אותן, שאיך כותב רבנו בחיי, ויודע פירושן ועיקרן, ומתפלל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת לכם. זה לא רק העיקר לומר את היג מידות, ולצעוק אותן, אלא צריך לדעת מה אתה אומר ואת הפירוש שלהם, ולכוון גם כן בפירוש שלהם. אני משתדל לעשות את זה, זה קשה מאוד, כי כשכולם רצים וצוחקים וחזנים לא רחם עלינו, דווקא בכל התפילה עושים סחיבות סחיבות סחיבות סחיבות, מושכים את זה, מושכים, מוצאים חתן שם פחות או יותר בשעה אחת וחצי רבע שתיים, שאתה כבר מת ללכת לישון, וכשמגיעים ליג מידות עשרת בני אמן בנשימה אחת. דווקא פה תעצרו, מה אתם רוצים? והרצים יצאו דחופים בדבר המלך. אז לכן חשוב מאוד לומר את הדברים בפירושם. והפירוש השני שאמרנו הוא, כמו שכתב גם כן רבנו משה אנשיך, יעשו לפניי, ולא אמר יאמרו לפניי, כי בזה התשובה אל קצת בלתי נענים על ידי הסדר הזה, שהוא, כי מה שנדר הוא התברך שאינם חוזרות רקם, ובעשותנו אנחנו עמידות ההם, מהו אל עושה חסד ורחום, כן אנחנו, וכן זה הדרך וכו' וכו'. זה אומר לנו פה, אז זה חשוב מאוד שכל אחד בכלל יקרא את הפירושים על הסליחות. אומרים את זה כל כך הרבה אצלנו ספרדים, אומרים 40 יום כמעט אנחנו אומרים סליחות, קצת פחות, אני תוריד את השבתות, אבל צריך להבין מה אנחנו אומרים, וכל השנה אנחנו אומרים יגמידות, כל יום. לכן יעשו לפני, לא כתוב ויאמרו לפני, הכוונה שידבקו במידות שלי. מה הקדוש ברוך הוא רחום, אף אתם רחום, מה ובחנון, אף אתה חנון. וכל אחד יאמץ לעצמו את העניין הזה של עשיית צדקה. אני יודע שיש המון רמאים, וזה מרגיז אותנו, אתה רואה אותם כל הם באים, ואתה רואה אותם שהם רמאים, אתה מבין שהם רמאים, אז אתה לא רוצה, אם אתה יודע בוודאות, אל תיתן, אבל אתה יודע מה, איפה שאתה חושד, שאתה לא יודע, אז תיתן איזה משהו קטן. אבל איפה שאתה יודע שבאמת יש מקומות שבאמת שלא ביזנס, היום הרבה דברים לצערי, מתקשרים אליי, לא אכנס לזה עכשיו לפני ראש שנה, שיהיה לזה להזדמנות, אבל תאמצו את כל הדברים שאמרנו, וירצון שזכות התפילות והיג מידות ירחמו עלינו, על כל עם ישראל, תזכו כולכם בעזרת שם כתיבה וחתימה טובה בספר החיים, בריאות, פרנסה טובה, שידוחים טובים, שלום בית, שפע, ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. תודה רבה לך, שותפי לתוכנית הרב דוד, תודה לטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, ולמפיק שלנו יחיאל צולמן, תודה לכם שהייתם איתנו, תחלה שנה וקילותיה, ועזרת השם תחיל שנה וברכותיה. נשתמע וניפגש בשבוע הבא. להתראות.
2: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
3: שלום וברכה, אנחנו נמצאים בתוך סימן תקפ"ג. עסקנו כבר מתחילת השבוע במנהגי ראש השנה, מה לאכול, מה לא לאכול, מה הטעמים של כל דבר באכילה. מי שירצה יראה בקיבה במועד ימים נוראים, בסוף הספר יש קונטרס, סימנה מילטה, עוסק בכל המנהגים, מה מותר לאכול, מה לא. אתמול עסקנו בגוזים, פיצוחים, בשר כבש, כל הדברים האלו. היום נמשיך עוד כמה מנהגים בראש השנה. הטור, רבי יעקב הבן של הראש, פה בתו קוף פגימל מביא, שנהגו לאכול ריאה, כיוון שהיא קלה, מי שאוכל ריאות, זה קל מאוד, זה סימן טוב. אומר הדרכי משה, בשם הכל בו, ריאה מאירה את העיניים. זה או טעם, או מצד קלה, וגם מאירה את העיניים. עכשיו מביא כף החיים או תדווה בשם הרב פלאג'י. יש לומר, ראינה בעוניינו, ריבה ריבנו וכו', למען שמך. והיא רצון מלפניך שתאר עינינו במאות תורתך אמן כן היא רצון. אז ככה הוא מביא שיאמר מי שאוכל ריאה בראש השנה. יש עוד מנהג מעניין בספר הגיונים והמקובלים, חלק י' ב' עמוד סמך ד', מביאים נוהגים לאכול עיניים, ואומרים היא רצון שתפקח עינינו בתורתך. כמובן מי שלא אוהב את זה, לא מסוגל, שלא יאכל. זה ראש שנה, זמן של תענוג, של שמחה, לא של ימי דין. אנחנו עושים את הדברים האלו לראות שאנו בטוחים בדין, וסימנה מילתה. אבל אם הוא לא אוהב, לא רק זה, גם אם הוא לא רוצה תפוח בדבש, הוא עכשיו מפריע לו, מכביד עליו, או כל מיני בשר שמן, כל הדברים האלו, הבאנו, כמו אותם הראשונים, יסתכל, יראה ויגיד יהי רצון. ייקח את התפוח, יסתכל עליו ויגיד יהי רצון, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. דרך אגב, לא לומר כדבש. עושים שיש שנה מתוקה יותר מהדבש. כן? לכן, קשה לו בראייה, אבל מעיקרה, מההתחלה, הכי טוב באכילה, כמו שכותב מרן שולחן ערוך בתו קוף פג ג' סעיף א'. זה מחלוקת ראשונים, איך לגרוס את הגמרא, בקריטות ובאוריות. הסברנו את זה בשיעורים הקודמים. עוד דבר מביא ספר הגאונים המקובלים, חלק י' ב', עמוד סמך ד', יש נוהגים לאכול לשון לסימן טוב, ואומרים את הפסוק, כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. כך מביאים, זה הפסוק בישעיה נ' ד', פסוק י' ז', זה גם מנהג. מביא בספר שער המפקד, עמוד קוף כף ח', שבירושלים עיר הקודש היו נוהגים לחלק לקהל בליל שני של ראש השנה חתיכות של אתרוג שברכו שהחיינו. חזון עובדיה, ימים נוראים עמוד צדיק ט', הביא יש לומר לפני האכילה יהי רצון שני הדורים במצוות. הדור מלשון הדר, קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, הדורים. יש נהגו, מביא הרפלאג'י מועד לכל חי, סימון י' ב' ועוד חף ג', תראו כי בא מועד עמוד קוף צדיק, נוהגים לרקוח אותו בדבש. עכשיו, בקד שהחיינו בקידוש על אתרוג, זה לא פשוט בכלל, למה? צריך לדעת שיש בפוסקים שאלות ותשובות הלכות קטנות, חלק א' סימן של מ' ג', גם בחלק ב' סימן של נ' ז', גם חסיד לאלפים ברש חפי סעיף חף, ברכת טוב הרב זביח עמוד קוף פ' ח'. הם אומרים, אין לב איך שחיינו על פרי אתרוג. למה? מאיפה למדו שפרי עץ הדר זה אתרוג? הדר, פרי עץ הדר, מלשון דר, דירה. דר באילנו משנה לשנה. כל פירות בעולם, כל עונה, נגמר העונה, אם לא תכתוב את הפרי, ייפול מהעץ. אתרוג, הוא נשאר גדל על האילן. דר באילנו משנה לשנה. כמו שכותב, כותבים בראשונים, ארבעת המינים יש עליהם השגחה פרטית מיוחדת. דר באילנו משנה לשנה. לכן אתה יכול להיות עץ אתרוג, פתאום אתרוג אחד ענק, אחד קטן. זה הקטן של השנה. הענק הזה יש את הקט של שנה שעברה. אם ככה, אתה רואה שאין התחדשות. כל שנה יש את האתרוגים כל הזמן. לכן הם נוקטים, אין לבך שחיינו על פרי אתרוג בקידוש. בליל שני של ראש שנה עושים קידוש, לא לבך על האתרוג. סתם כאילו לבך שחיינו. אבל בספר פרי האדמה, חלק א' דף חבב, שוצה רפאים למדהי, כתב סופר, אור החיים חף ג' ברכת השם הרב משה לוי חלק ד' עמוד קופנון א' גם מרן רבי עובדיה חזון עובדיה אבטו בשבט ברכות עמוד קוף למד א' קוף למד ב' נוקט רבי עובדיה מברכים שהחיינו על אתרוג למה? הרי כל השנה הוא בעץ מכיוון שיש לו תאריך לכיתה בדרך כלל קבוע, מתי מלקטים אותו? לפני סוכות. הולכים לפי הלכיתה. כיוון שיש לו זמן קבוע, זה נקרא את חדשות שלו, כי הולכים לפי הלכיתה, ולכן מברכים עליו שולחן, וכך הלכה לרוב הספרדים. אם אוכל אותו לפני חג סוכות, מברך עליו שהחיינו. לכן, אם רוצה לעשות בקידוש, ואיך על האתרוג, בליל שני של ראש שנה על האתרוג, שהחיינו ומכוון עליו ומכוון להוציא גם את הקידוש, רשאי. רוצה לצאת מספק, תברך על פרי אחר חדש, תברך על בגד חדש, שלא לבשת ביום ראשון, לצאת מכל ספק. אבל אם אתה רוצה לברך על זה, ודאי דעת רבי עובדיה שאתה רשאי לברך על זה. או אם אוכל אחרי סוכות, כמובן, יוצא בשחרנו שבלולב. כך כותב חזון עובדיה. לכן, זה במאמר מוסגר לגבי ברכת שחיינו, לגבי האתרוג, תראו כי בא מועד, עמוד קוף צדיק, מה שערכנו בעניין הזה. על פי הסוד, כותב, גם כותב הגאון מווילנה, מביא אותו, הוא כותב במעשה רב, עוד רש ד', מביא אותו משנה ברורה, תפרש, סבקתן ד'. על פי הסוד, אין לאכול ענבים בראש השנה. זה על פי הקבלה, לא לאכול ענבים. מביא בפעולת שכיר, מקור לדברים, הגמרא בברכות, דף נ"ו. כזו הגמרא אומרת, הרואה ענבים בחלום, ישכים ויאמר וכו'. יש שם הגמרא מביאה מה עושה. אומר, שם בגמרא מבואר, כך הוא מביא שלכאורה זה מקור לעניין הזה. אומר, כל זה רק בענבים שחורים, יש את החשש הזה. אז הוא חלום לא טוב, גם בזוהר. אבל אם זה ענבים לא שחורים, אין בעיה, כך מביא בפעולת שכיר. אבל כף החיים, בתו קוף פגימל אצלנו עוד חף א' כותב, מהזוהר משמע שענבים שחורים בחלום זה סימן טוב. אדם חולם ענבים שחורים, מובטח לו שבין עולם הבא. אומר, אבל עניין ראש השנה, יש להקפיד לא לאכול אותם, לא לעלות אותם על השולחן, אף שבחלום זה בסדר, אבל רק בחלום תתעסק איתם. אבל על השולחן בראש השנה, על פי הקבלה, אין לאוכלם, על פי הפשט לא ראינו בזה, לאסור, אבל על פי הסוד לא אוכלים ענבים בראש השנה. עכשיו נעסוק בנושא של אכילת דגים, דגים חריפים, אם חל ראש שנה בשבת, לך תגיד למרוקאי, לא לאכול דג חריף בליל שבת. כותב מחצית השקל, שהרשל, חכמת שלמה, לפי מנהגו וטבעו, לא אכל דגים בראש השנה. לא אכל. גם יד אפרים מביא את המנהג הזה של הרשל, מביא בבאר היטב, בסעיף קטן א' אצלנו, קיבל מזקנו, למה הרשע לא אכל דגים? כדי למעט אהבתו במקצת. כך הוא מביא. האלי הרבה, פה בתקופי ג' עוד ג', הוא תמע על הרשע. שראה אבו דרעם, כתב לאכול דגים, אבו דרעם בדף עין ב', לאכול דגים כדי לפרוט ולרבות כדגים. רק לא יבשל אותם בחומץ, שלא יהיו חמוצים. גם שולחן ערוך הרב בנו זלמן, כתב גם כתקופי ג' עוד ב', קיצור השלה גם כן, ללכות ראש השנה. אמרתי אפרים, הם תמרו על הרשל בזה, למה לא אכל דגים? הם נוקטים שאין שום בעיה, תאכל דגים, מה השאלה? הפוך, זה סימן טוב, לפרוט ולרבות כדגים. אומר, לבושי שרד מביא טעם אחר, הרשל היו חווים עליו הרבה, לכן לא אכל אותם. אבל מי שאין חווים עליו הרבה, רשל יאכול אותם, מה הכוונה? חביב הרבה, תאכל, מה הבעיה? כמה שחביב הרבה מפרש באש של אברהם, כיוון הוא רצה למעט בדבר מסוים, קצת למעט בתאווה. אבל מי שאצלו זה לא סוף העולם, ההנאה הזאת, אין מה ימעט, לא צריך שימעט. יש עוד טעם מעניין, הרשבץ, מחזיק ברכה מרן החידה על פי הזוהר, תראו כי בא מועד, כל הדברים בעריכות, עם פרטי פרטים ומקורות, מביא על פי הזוהר, תיקון הזוהר דף מ"ג, אין לאכול דגים, למה? דגים מלשון דאגה. אבל אם חל ראש שנה בשבת, לא יבטל את המנהג שלו, יוכל דגים בשבת. גם רבי עובדיה ישיב למעיין עומר, חל ראש שנה בשבת, לאכול דגים. אז אם ככה אתה רואה, לפה ולשם, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. זה המסקנה. נהגתם, תאכלו. לא נהגתם, אל תאכל. ערוך השולחן, הרב אפשטיין, הוא מביא פה אצלנו בסעיף א' ותקוף פג' ג', יש נהגו לאכול מין דג הנקרא קרט, כמו קרטי. לרמוז שיקרתו שוננו, גם הרבי הקדוש מאפתא, גם הוא נעה ככה. אלף המגן לבים המקובלים, דג שאין לו גבינים בעיניים. תמיד עיניו פקוחות. אין לו כיפול בעיניים. אומר זה לעורר, עינה פקיחה מלעילה. לכן תראו בנוסח גם כן, יש נוסחות בעיר רצון, בדג, עינה פקיחה, גם מעין הרע וכו', מוז על רחמים, לכן גם נוהגי לעשות תשליך איפה שיש דגים, זה עינה פקיחה, עין פקוחה מהשמיים, להשגיח עלינו. מעיין עומר מביא, מי שרגיל לאכול דגים חריפים, יכול לאכול גם בראש השנה, מביא חלקים, אני רוצה שחזל את כך מרן עובדיה ישיב לו, מי שנהג, אין בזה בעיה, זה הדעה שלו, אוהב לאכול חריף, כל הבעיה מרים, חמוצים, זה יש לו טעם, אבל זה חריף, זה הטעם של הדג, ואין בזה חשש. עוד דבר מעניין, בספר אמרי קודש, עמוד 55, עוד למתחי, תראו, כי בא מועד עמוד קבוצה דקבט, טוב לאכול שמן זית בראש השנה, זה זיכרון. מה זה קשור זיכרון? ראש השנה זה יום הזיכרון. לכן אתה תיקח דברים לזיכרון. מי שנזהר לו לכל דבר מר בראש השנה, כמובן שמן זית הוא מר, אז ודאי שלא. אם זה מתבלינים, מתק אותו קצת. מי שנזהר לו לכל דבר מר בראש השנה, כמובן שמן זית הוא מר, אז ודאי שלא. אם זה מתבלינים, מתק אותו קצת בסדר. משנה ברורה.

0: אנחנו אוכלים תפוחים, דבר שהוא קצת לא יותר מדי, שלא יגיע לזה, אין בזה שום בעיה. העיקר לא להרבות בהם, שיהיה טעימה לסימן טוב, זה בסדר. פרי שלא נגמר בישולו, לא מבושל לגמרי, כותב בן איש חי, ניצבים סעיפי, גם המשנה ברורה בתפרש, בסיפקת הדלת בשם מטה אפרים, לא לאכול פרי שלא מבושל לגמרי. אם אתה מוציא פרי מהמקרר, רואה, לא מבושל לגמרי. לא נגמר בישולו, לא צריך שיהיה רך מדי. מבושל. לא זה, לא לאכול. לגבי מאכלים מלוחים מאוד, כן? יש ספר הנותן שלג ועוד. שאל את הרב קניבסקי, כך שלח לי, אני לא יודע אם לסמוך על הפסקים של הרב קניבסקי, כי הוא עצמו אומר שכל דבריו הם הלכה ולא למעשה, רק מה שהוא כתב בספרים שלו, מה שהוא משיב לכל מיני שואלים, ביקש כמה פעמים תפרסמו, זה לא למעשה. לא למעשה, אז אנחנו לא יכולים להתמודד, אבל לפחות שלנו מראה מקום, פה זה לא, זה מנהג, אולי אפשר יותר קל, אומר שלא אסורים באכילה. אדם רוצה לאכול חטיפים מלוחים, מרב קניבסקי זה לא בכלל הבעיה, אין שום בעיה לאכול, כמובן מדי מלוחים, עושה כחוב עניין, זה כמו פיצוחים, כמו שאמר רב אלישיב. לכן, זה כמובן מה שרב קניבסקי כותב בספרים שלו, שונה הלכות, ועוד ועוד, זה ודאי קודש. אלו הספרים שיוצאים, שאלות ותשובות, שואלים אותו, זה הוא עצמו אומר שיש בזה בעיה, לכן צריך לדעת לקחת כל הדברים בהסתייגות. מביא מרן רבי עובדיה את המנהג לא לאכול חריף, חזור למדיה עמוד צדיק ט', כך הוא כותב שם, יש נהגים לא לאכול חריף, אבל הבאנו למעלה, שדגים, אין שום בעיה, הם נוהגים, אין שום בעיה. מאור ושמש, פרשת תולדות, דיבור מתחיל אומנם, יראה, כותב לא לאכול חריף. ספר ישראל סבא, מביא הבבא סאלי, פרק למד ה', הבבא סאלי אכל פלפל חריף בראש השנה. שרוצה, יש ספר על הבבא סאלי, מביא מקור, שבאמת, לא, זה כתב יד אני הבאתי אצלי, זה לא מופיע בקי במועד, שהתפסנו, לא הבאנו את זה, אבל כך מביא בפרק למד ה' שמה, שהבבא סאלי אכל חריף בראש השנה, כי יש כאלו רגילים, זה הנאה שלהם, אין בזה שום בעיה. עכשיו נעסוק בנושא, להטביל את המוציא בסוכר. ספר גאונים המקובלים כותב בחלק י"ב עמוד ס"ב, מנהג הספרדים לטבול המוציא בסוכר במקום מלח. אומר דעת המקובלים חביב עמוד ס"ד, צריכים אחר כך לטבול את המוציא גם כן במלח למתק הגבורות. גם עמוד יחיאל אליהו כתב דרכי הלכה עמוד ת"ז, נכון שאתה מטביל בסוכר, תטביל גם במלח. חלק כותב להטביל המוציא גם במלח, גם בסוכר או בדבש, מה שאתה רוצה, מלח כדי למתק את הגבור. ספר עיתים לבינה, מאמר תדבר עמוד 212, תראו כי בא מועד עמוד קופצה דקבט, הוא מביא שנוהגים לטבל את המוציא בדבש, אף לא רק בליל ראש השנה, כל סעודות ראש השנה, ערב כיפור, סוכות, עד אחרי שמיני העצרת, כי כל הימים האלו ימי דין כנודע, ידוע, שנה רבה, מסירת הפתקאות וכו'. לכן, כל הזמן הזה תטביל, תטבל את המוציא בדבש, דבר מתוק. כמו שאמרנו, מפה מקובלים גם כן מלח. הטור מביא מנהג פרובינצה. נוהגים להביא לשולחן כל מיני חידוש. דברים חדשים חשוב. מביא החיי אדם דבר חשוב מאוד, צריך לשמוע את זה. כלל כופלה מתת עוד וב. גם הבן ישחי ניצבים סעיביו. יש להיזהר שלא לכעוס. כל השנה כמובן. ראש השנה ודאי. ישמח ליבו בטוח בהשם. ויזהר שלא יכעס מאיזו סיבה שתהיה. לא על אשתו, לא על ילדיו, והוא סימן טוב לכל השנה, אם ישמח ביום זה. ראש השנה, תמיד תשמע, יש משהו סיבה לכעוס, עזוב, תתחמק. לפעמים בבית כנסת, הוא כועס, למה החזן יריך, למה הוא מראה את עצמו, למה זה, אני רואה, אני עובד עם ציבור. מי הוא, מה הוא, מתעצבן, תוקף, הוא דיבר, עזוב, תוריד את הראש, תסתכל בספר שלך, לפחות בראש השנה אל תכעס, יומיים תתאפק, וזה סימן טוב לכל השנה. מחר בעזרת השם נמשיך במנהגים של ראש השנה. בהצלחה ויום טוב לכולם.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. לעוד בוקר נפלא, בוקר מבורך שגם אליכם. אנחנו מזמינים אתכם יחד שוב להיות עמנו, ומאחלים לנו שהשעה הזו שתבוא עלינו ועליכם תהיה שעה נפלאה שבה אנחנו נזכה להתענג ולנות מזיו השם ושכינתו, מתורת השם הניתנת לנו מדי יום ויומו כאן בכולל בוקר של קול ברמה. להודות ולהלל על הזכות הנפלאה הזו לעמוד לפניכם ולשרת בקודש ולומר את הדברים ולהביא לפניכם את הבירור אחר בירור, לימוד אחר לימוד, ועמדת הדברים והסוגיה הזו שמתהווה לה כאן מדי בוקר בלימוד הדף היומי. הדף היומי של המראה הוא דף קוף למד ב', יכול להיות שיש בו גם רמז לכל ברמה, נשמע ומתנגן גם בבית המדרש הזה. הפרק הוא הפרק העשירי של מסכת חולין, פרק הזרוע לחיים והעקבה, עניינים של מתנות כהונם, לומדים כאן בסוגיה הזו. דיברנו על הלווים עם חייבים או לא חייבים, נעסוק היום בנושא הזה שבא לפנינו לגבי כהנת, האם היא זכאית לקבל זרוע לחיים וקיבה. כל זה יתברר ויתאמת לאחר כניסתנו לבית המדרש, ולאחר שנאמר יחד איתכם את התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידים ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אומרת הגמרא בסופו של הדף הקודם, עולה אבי יאיב מתנתה לכהנתה, דהיינו היה נוהג לתת זרוע לחיים וקיבה לבת כהן, למרות שכתוב ונתן לכהן הזרוע והלחיים והעקבה, דהיינו מפה הוא מלמד בין כהן ובין כהנת במשמע. אין נפקמינה בזה שהיא נשואה לכהן או לישראל, אפילו שלגבי תרומה, כהנת שנשואה לישראל היא אסורה בתרומה, כיוון שבתרומה יש קדושה שהיא אסורה לזרים, אבל רבותיי, זרוע לחיים וקיבה זה חולין, הם מותרים לכל את זה, אומר לנו רשי. שואלת על זה הגמרא, איתי ורבה לעולה, במשנה במסכת סוטה כתוב מנחת כהנת נאכלת, דהיינו זה כמו מנחה שהיא נקמצת והקומץ שלה נקטר במזבח, השיריים נאכלים לכהנים, אבל מנחת כהן אינה נאכלת, היא נקטרת כולה במזבח, שהרי נאמר מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. מדייקת הגמרא ומקשה על הדברים שאמרנו הבוקר, והיא אמרת שכהן ואפילו כהנת והכתיב וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, אז לפי דבריך ראוי היה שדין מנחת כהנת יהיה שווה לדין של מנחת כהן, כשם שכהן מוקטר כליל גם אצל כהנת מוקטר כליל. במשנה לא מפורש כך, משמע שכאשר כתוב כהן, הכהנת לא נכללת במשמעות הדברים. מתרצת הגמרא, אמר לעולה, רבי, באופן כזה אנחנו נכנסים לדף היומי של דף קוף למד ב', אמר לו עולה לרבה, רבי, מתונך דהיינו, יש בידי תשובה לקושייה שלך. אהרון ובניו כתובים בפרשה של מנחה, כך כתוב, וזו תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון. אם כתוב בני אהרון, זה בא למעט בנות אהרון. לגבי זרוע לחיים וקיבה, לא כתוב אלא כהן. כהן זה בן כהן ובן כהנת. ממשיכים עדיין בסוגיה הזו. דבר רבי ישמעאל תנא, כהן שהוזכר לגבי מתנות כהונה זה כהן ולא כהנת, וילמוד סתום מן המפורש, כמו שבמנחות כהן ולא כהנת, גם לגבי מתנות כהן ולא כהנת. אם כך, נמצאנו למדים כבר בתחילת הסוגיה שיש פה מחלוקת בדבר. ועוד דעה נוספת, דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא, כך שנו בבית מדרשו, כהן שהוזכר לגבי המתנות כהן ואפילו כהנת, ונכון שבשאר המקומות כהן זה דווקא כהן ולא כהנת, אבל לגבי הנושא של מתנות הכהנת נכללת גם בכך שנאמר וזה יהיה משפט הכהנים, הרי זה כולל משמע פה לכאורה, למרות שכתוב כהן, ומיעוט אחר מיעוט, והכלל רבותיי אומר שאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, ואכן אנו מרבים כהנת שגם היא זכאית בקבלת זרוע לחיים והקבע. רב כהנה, הוא היה בכלל ישראל, אשתו הייתה כהנת, אכל בשביל אשתו, הוא קיבל את המתנות מכוח אשתו. אומרת הגמרא, וכן רב פאפה אכיל בשביל אשתו, רב ימר אכל בשביל אשתו, ורב הידי בר אבי נאכל בשביל אשתו. כל אלו היו נשואים לאישה שהיא משפחת כהן. אמר רבינה, אמר לי מרי מרעיל חטא כבתא, דרב, במהלכה כמו רב, מה שאנחנו עסקנו בדף הקודם, שתופסים את הדבר לגבי ספק, האם הלוויים נקראים עם, ולכן האם מוציאים מתנות מידה ונותנים לכהנים, אז הלכתה כבתא דרב, והלכתה כבתא דרב חיסדא, שמה? שמזיק מתנות כהונה, אם הוא אכל אותם גם יהיה פטור. והלכתה כבתא דעולה, שנותנים מתנות לכהנת, והלכתה כבתא דרב עדה בר אהבה, לגבי מה? לגבי מה שנאמר במסכת בכורות, לוויה שילדה בן, גם אם ילדה את זה מישראל, בנה פטור מחמש סלעים, כשם שבנו של הלוי פטור, כך בנה של הלוויה פטור, כיוון שלוויה נחשבת כמו לוי. ממשיכים על הבלימות של הדף היומי, דף קוף למד בית עמוד א', עניינים נוספים העוסקים בעניין מצוות זרוע לחיים וקבע, נוהג דווקא בבימת אורן, אבל לא בחיה, כמו שנאמר מהפסוק, עם שור ועם שה. בוא נעסוק בסוגיה הזו לגבי עוד עניינים נוספים. תנו רבנן, הזרוע והלחיים והקבע נוהגים בכלאיים, דהיינו, באופן כאשר הוא נולד, כשאביו היה עז ואימו הייתה רחל, וכן נוהגים כאשר מדובר בקוי, הנולד מחיה ובהמה. זה אומרים חכמים. בכך נוהגים המתנות. רבי אליעזר אומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל חייב במתנות, כיוון שהמינים הללו כשלעצמם בנפרד הם חייבים, אבל בקוי שהוא כלאיים של חיה ובהמה, פטור מן המתנות. אם אנחנו מזכירים את קוי, נזכיר לכם מה שלמדנו גם לגבי בפרק אותו ועד בנו. בדף האינטט גם שם הגמרא דנה לגבי קוי, ויש משנה ששם מבואר שקוי חייב בכיסוי אדם מספק, אולי יש לו דין של חיה. וגם פה ראינו שרבי אליעזר וחכמים חולקים. האם קוי חייב במתנות? באיזה קוי מדובר? גם שם בדף האינטט יש דיון. האם זה בשבא מן התאיש ומן הצביעה? או שאביו צבי ואימו אם ממשפחת התאיש? אומרת על זה הגמרא, מיכדדי קיימא לן דלעניין כיסוי הדם ומתנות, לא משכחת לה את יצירת הקוי, אלא בצבי הבעלת ישה, שאביו הוא חיים, ואימו היא בהמה. ובין רבי אליעזר בין לרבנן מספ קלאו, האם חוששים לזרע האב או אין חוששים? ולכן יש ספק, האם הקוי הזה רבותיי כולו בהמה, או שחציו בהמה וחציו חיה? ובסה, אפילו מקצת סה, כמיף לגר, רבי אליעזר וחכמים נחלקו, האם כשכתוב בתורה סה חייב במתנות, זה גם באופן שרק מקצתו סה ומקצתו חיה הוא חייב, או שלא מחייב את התורה לדווקא בסה גמור? מר סבר חכמים סוברים סה ואפילו מקצת סה, ולכן כיוון שהקוי הזה יש בו צד אחד של בהמה, הרי הוא בכלל חיוב מתנות. ומר רבי אליעזר סבר, כשנאמר סה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן, רק בהמה גמורה חייבת במתנות, אבל אם רק מקצתו בהמה, הרי זה פטור. לפי זה נוכל רבותיי להעמיד את הדברים כאן בבית המדרש. בישלמה רבי אליעזר דפטר ממתנות לגבי קוי, כיוון שאביו חיה ואימו בהמה, כי יש ספק האם חוששים לזרע האב, וכסבר סה ולא מקצת סה, היות ויש בו רק צד אחד שבו הוא בהמה, התורה לא מחייבת אותו במתנות. אלא לרבנן שכן מחייבים במתנות, נו, יש פה קושי. נעינה מדקס עברי, גם אם לומר שהם סוברים שאומרים סם, ואפילו מקצת סם, ולכן קוי כזה שיש בו צד בהמה חייב במתנות, נו, עדיין רק חציו זה בהמה? למה מחייבים אותו במתנות כמו בהמה גמורה? ולא מתחשבים עם כך שגם החצי שני שלו הוא חיה שהיא פטורה ממתנות. למה? פלגה לשקול, מספיק שהכהן יטול רק חצי, וידך פלגה לגבי החצי השני של המתנות, תראו זה דבר נפלא, למלא יאמר לו בעל המיבל הכהן, הייתה בו תביא ראיה דאין חוששים לזרע האב, ואז ממנה הקוי הזה הרי כולו יהיה בהמה, ושקול, קח את הכל, לא תביא ראיה, לא תיקח, אז קשה כי חכמים אמרו שהמתנות נוהגות בקוי, משמע שהוא נותן את הכל, לא כמו פה האפשרות להעמיד, רק בחצי. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב הונא בר חייא, מהי חייב נמי דקה אמר? האמת היא, חייב בחצי מתנות. מיטיב רבי זרע, קוי שהוא בא מחיה ובהמה, יש בו דרכים שווים לבהמה, ויש בו דרכים שווים לחיה. יש בו דרכים שווים לחיה ולבהמה. כיצד? חלבו אסור כחלב בהמה. רבותיי, איסור חלב נוהג בבהמה, ולא בחיה. יש פסוק על זה. כל חלב, שור וחסב, עז, ועז לא תאכלו. אז חלבו אסור כחלב בהמה, ודמו חייב לחסות כדם החיה. יש בו דרכים ששווים לבהמה ולחיה, שדמו וגידו אסורים כבהמה וחיה. וחייב בזרוע ולחיים וקבע. ורבי אליעזר פותר, רבי זרע מסיים את הקושיה וטוען, ואם היית, כמו שאמרת, שחכמים מחייבים רק בחצי, למה תנא כאמר שחייב בזרוע לחיים וקבע? חייב בחצי מתנות? מי בא אלה? שאלה נפלאה. רב הונא מתרץ, איידא דתנא, חלבו ודמו. דלא מתנה, אי אפשר לומר שם חצי חלבו או חצי דמו, כי זה לא נכון. משום מה גם לא קטן חצי לגבי מתנות, אבל באמת הדין מאזינים יקרים שאכן הוא חייב רק בחצי. ממשיכה הגמרא בסוגיה הזו, כי עתר רבין אמר בשם רבי יוחנן, קוי, במקרה הזה רש"י מחדש שהוא בא מצבי ותישה, לדעת רבנן חייב בכולהו מתנות. דתניה, על דברי הברייתא שנאמרו, על הפסוק, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבחים, שור אימסה. עם שור, שור מה תלמוד לומר? עם שור. לרבות את הכלאיים של שני מיני בהמה. אם כתוב זה, מה תלמוד לומר? עם זה. זה בא לרבות את הקוי, שהוא חייב במתנות כמו בהמה. אם כך ורבי אליעזר שפותר, אהי אם למה לי? מה הוא צריך את אותה המילה אם שכתובה בין שור לבין זה? עונה הגמרא מי בא אלי כדי לחלק ולהפריד את השור מהסה? כי אם לא היה כתוב אם, היינו אומרים שהוא לא חייב במתנות, אלא אם הוא שוחט גם שור וגם שה, בה כתוב להודיע שעל כל אחד בפני עצמו יהיה חייב. ורבנן, שכבר דרשו את המילה אם לעניין אחר, נשאלת השאלה אצלם לחלק מנלאו, מאיפה הגמרא באה ומחלקת את הדבר. עונה הגמרא נפקא להו מעת זובחי הזבח, יוד ולא כתוב מעת זובחי הזבחים, אלא זובחי הזבח, משמע שאפילו שבזבח אחד הוא גם יהיה חייב. ממשיכים על אומרת הגמרא ורבי אליעזר, האי מעת זובחי הזבח, מה יעביד לה? מה הוא דורש משם? עונה הגמרא, מבעי ללך די רבה, המקור שאמר רבה דאמר רבה, הדין עם הטבח, מה שהזכרנו כבר, בהמשך וגם נראה את זה, שהכהן יש לו את האפשרות לטבוע את המתנות מהטבח, כשהוא שוחט את הבהמה. יפה, ממשיכים על הרבותיי בעניינים הללו, אומרת הגמרא משנה נוספת, בחור בהמה, שפטור ממתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, כיוון שאלו מתנות כהונה שנוגעות רק בבהמות של חולין. מה הדין מתערב במאה בהמות אחרות שהן לא בחורות? אומר לנו המשנה, בזמן שמאה שוחטים את כולם, הבהמות שייכות להם בני בני אדם שונים, פותרים את כולם מלתת לכהן זרוע לחיים וקיבה, כיוון שכל אחד יכול לומר הבהמה הזו, היא הבכור שפטור, והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם האדם אחד שוחט את כולן, פותרים לו רק אחד, כי ודאי יש כאן בהמת בכור אחת. הבעלים יכול לומר על אחת מהם שהיא בהמת הבכור, אבל השאר כן יהיו חייבות. הלאה, עוד עניין שאותו הזכרנו בדפים האחרונים. השוחט בהמה לכהן, וכן השוחט בהמה לעובד כוכבים, פטור מן המתנות. אנחנו נזכיר כבר שאמרנו שהדבר הזה נלמד מהפסוק, תכף גם נבאר זאת. והמשתתף עם האם, אם ישראל נעשה שותף בבהמה ששייכת גם לכהן או גם לגוי, פטור ממתנות כהונה, צריך שירשום, יעשה בבהמה סימן, כדי שיבינו שהיא לא שייכת כולה לישראל. ואם בשעה שהכהן מכר לישראל חלק בבהמה, אמר, אני מוכר אותה חוץ מהמתנות שבה, פטור הקונה מן המתנות, זה נשאר ברשות הכהן. אמר ישראל לחברו, מכור לי בני מאה של פרה, והיו בהן מתנות, שזה הקבע, נותנן הקונה לכהן, ואינו מנקה לו מן הדמים. למה? כיוון שהקונה ידע שבכלל בני המאיים יש גם את הקבע. הוא לא מכר לו את זה כלל. אבל אם הוא לקחן ממנו במשקל, והיה בכלל לזה גם את הקבע, נותנן הקונה לכהן, כיוון שמתנות כהונה הן, ומנקה לו מן הדמים את זה המוכר, צריך להוריד לו מדמי הבשר שעליהם הוא שילם, כי הרי הוא שילם לו על המשקל של הקבע, אבל הוא בכלל לא קנה אותה. זו המשנה, אנחנו לעבר דברי הגמרא. והמה התמאה הגמרא על מה שהובא בתחילת המשנה? בחור שהתערב במאה, בזמן שמאה שוחטים את כולם פותרים, ועמי, למה פתור? יבוא עליו כהן משני צדדים ויתבע את מה שמגיע לו, ולמלא. אם הבהמה הזו ששחט את הבכור הוא, הרי כולה דידי הוא שייכת לי מדין מתנות כהונה, ואילו בכור הוא, אלא סתם בהמת חולין, נו, אז אב לי מתנתי, נפלא ביותר, למה המשנה? מעמידה שהם פטורים לגמרי. מתרצת על כך הגמרא. אמר רב אושעיה, המשנה עוסקת בבכור שכבר בא לידי כהן ומחרו לישראל במומו, אחרי שכבר נפלו מומס פקעה קדושת הקורבן, וגם בכור כזה כבר פטור, לא שייך לכהן כי הרי מחרו לישראל. ועל זה המשנה אומרת, רבותיי, שאם אכן התערב במאה בהמות שחייבות במתנות כהונה, נשאר רק הנידון על כל בהמה האם היא חייבת או לא. אז כל אחד יכול לדחות ולטעון שהבהמה שלו היא הבכור. עוברים לעוד נושאים שלמדנו אותם במשנה. השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות. אם כך טוענת הגמרא וליתנה, כהן ועובד כוכבים פטורים מן המתנות. ככה צריך לומר. אמר רבה, זאת אומרת, מכך אנו למדים שהדין היא מטבח. אם יש תביעה לכהן לקבל את המתנות מהשוחט, באופן כזה המשנה הבאה ואומרת שאם הוא שחט בהמה של כהן, השוחט לא חייב לתת. וכל זה מאיפה נלמד? דרש רבה שנאמר בפסוק, מאת העם. המתנות האלו ניתנות רק מאת העם, ולא מאת הכהנים שאינם קרואים עם. כשהוא אומר מאת זובחי הזבח, הווה אומר דווקא שאנחנו לומדים זובחי הזבח חייבים במתנות גם אם הם אינם מכונים עם, ואפילו טבח כהן במשמע, אם הוא שוחד בהמות של עצמו, חייב לתת מתנות של כהונה. ושפזכינם דרבי טבלה, אדם שאצלו התארח רבי טבלה, כהן אבה, ואבה דחיק למילתא, יעני, אתה לקמד רבי טבלה, שיתנו עצה לפרנסה, אמר לזיל, השתתף בעד את הבכי ישראל, לך תעשה איתם שותפות. דמיגו דמיפטרם ממתנתם, משתתפה בעדך, מכתוך שאתה פותר אותם מלתת מתנות כהונה, כמו שמבואר במשנה, שמי שמשתתף עם הכהן פטור מהמתנות, אם ירצו להשתתף עמך ולתת לך חלק מהבמה, כי הוא בעצמו כהן הווה. מספר את הגמרנו, אבל עדיין אחרי שהוא השתתף עם ישראל, חי ורב נחמן את אותו ישראל בעל הבמה לתת מתנות כהונה, למרות שהוא השתתף בזה עם הכהן. אמר לאותו ישראל, ואיך, והרי רבי טבלה פטרן פטר אותנו. אמר לרב נחמן, זיל אפיק, לך תיתן את המתנות, ואם לא, מפיקנה לך רבי טבלה מאונח, דהיינו, אני אמחה את כל הראיות שלו. אז על רבי טבלה קמד רב נחמן, ואמר לי, מה היא טעמה אביד מר אחי? מבורר במשנה שלנו, שבמה שיש בשותפות של כהן פטורה ממתנות. אמר לרב נחמן לרבי טבלה, הטעם שלי, יש פה ממרה, דחיית הרבי אחא בר חנינא מדרומה, אמר רבי ישועה בן לוי, זקני דרום אמרו, כהן שנעשה טבח 2 ו-3 שבתות במשך שבועיים או 3 פטור מן המתנות, כיוון שהוא עדיין לא קבוע, יש לומר שהוא שוחט לעצמו, אבל מכאן ואילך חייב במתנות, כיוון שהוא נקרא קבוע, ובוודאי שהוא חייב מהתורה במתנות. נו, אמר לרבי טבלה, ולעבד למר מיית כדברי רבי אחא בר חנינא, אז בוא תעשית לכל הפחות כמו שאמר רבי אחא, ולהניח לו לפתור את הבמה מהמתנות לפחות שבועיים או 3. אמר להנה מילה, מתי מחכים? דווקא דלוקב המסחתה, אם אין לו חנות קבועה, אז ייתכן שהוא שוחט לעצמו. אבל אחא כאן, קבע מסחתך. אבל פה באמת יש לו מסחת, או בפן כזה, מסחתה, דהיינו יש לו פה חנות, אז הוא מגלה בדעתו שהוא קובע מקום עבור מכירת הבהמה, הוא חייב במתנות כהונה. ועוד ממרות והנהגות אמוראים יש לפנינו בסוגיה הזו. בואו נראה את הדברים. אמר רב חיסדא, האי כהנא דלא מפריש מתנתה, אותו כהן שמוכר בהמות לאחרים ולא מפריש מתנות כהונה, לאווה בשמתא דאלוהי ישראל, או, איזה לשון חריפה, יהיה בחרם של הקדוש ברוך הוא, כי הוא חייב במתנות והוא לא מפרישם. אמר רבא בר רב שילה, אנה טבחי דאוצל, אותם טבחים, קיימה בשמתא דרב חיסדא, ה-20 ותרטין שנין עומדים בחרם הזה, כיוון שמנהגם לא להפריש עבור כהנים. למה היא הלכתה וצרח רבא בר רב שילה לומר כזה דבר שהם עומדים בחרם כל כך הרבה זמן? היא למדתו לא משמתינן לאו, אם תגיד שאחרי כבר זמן מרובה לא נמשיך לנדותם, והתניה במה דברים אומרים שלא מוסיפים לנדות, דווקא בעובר על מצוות לא תעשה, אבל בעובר על מצוות עשה כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, או ליטול לולה ואינו עושה, או עשה ציצית ואינו עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו. אז בפשטות גם פה יצטרכו להמשיך לנדותם. מבררת הגמרא אלא, אומרת הגמרא, הסיבה היא דקנסינן לאו בלא אתראית, עדיין הוא קונסים אותם על מעשיהם כבר ללא אתרא, היות והם עומדים בנידוי זמן מרובה. ועל זה יש הנהגה של אמוראים, כי הדרבה כניס אטמה, היה קונס את מי שלא נותן מתנות כהונה, ולוקח ממנו את כל הירך של הבהמה, לא רק את השוק. וכן הרב נחמן בר יצחק, כניס גלימה, היה קונס את מי שלא נותן, לוקח ממנו את הבגד. ואמר רב חיסדא, איך נעשה את חלוקה של מתנות כהונה? הזרוע ניתנת לכהן אחד, עקבה לכהן אחד, ואילו שני הלחיים לשניים. איני, והקיעת הרב יצחק בר יוסף מארץ ישראל לבבל, אמר, במערב הפלגינה לאו גרמה, גרמה. היינו מחלקים עצם, עצם, כל עצם מחלקים לשני כהנים. עונה הגמרא, אתם, בממר הזו שאמר רב יצחק בר יוסף, מדובר בדטורה, מתנות כהונה של שור הוא גדול, אז עדיין אפילו שהיו מחלקים, היה נשאר לכל כהן שיעור נתינה. מה שרב חיסדא חילק, מדובר בבהמה דקה, כי אם לא תיתן את כל האיבר, זה לא נתינה יפה. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אסור לאכול מבהמה שלא הורמה מתנותיה. דהיינו, אם לא הפרישו, אל תאכל. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כאילו אוכל תבלים, כמו פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, אבל עדיין ולט, הלכת כבתם, אם לא עשה כך, הבשר לא יאסר באכילה. אמר רב חיסדא, דורש את הגמרא בקוף למד בית עמוד בית כאן, בכולל בוקר של כל ברמה. מתנות כהונה, אין נאכלות אלא צלי, ואין נאכלות אלא בחרדל, זה מאכל חריף, מה היא טעמה? אמר קרם, למושך ולבניך לחוק עולם, למשך לגדולם, כדרך שהמלכים אוכלים בצליה ובחרדל. ואמר רב חיסדא, 24 מתנות כהונה, כל כהן שאינו בקי בהם, איך ניתן לאוכלם, אין נותנים לו מתנה. אבל, אומרת הגמרא, ולאו מילתאי, אפשר לתת גם מי שלא בקי. דתניא, רבי שמעון אומר, כל כהן שאינו מודה בעבודה, לא מאמין בציוויו של השם יתברך להקרבת הקורבנות, והוא סובר שמשה רבנו בדע זאת מליבו, אין לו חלק בכהונה, שנאמר, המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה. אומרת הגמרא, אין לי אלא דווקא זה בלבד, כהן שעובד בהולכת אדם. מניין לרבות 15 עבודות אחרות שיש לכהנים במקדש, שכהן שאינו מודה באחת מהם, אינו נוטל את המתנות? בואו נראה רק את החלק הזה הראשוני שהגמרא מביאה לפנינו, כגון היציקות, מה שיוצק על גבי המנחה, והבלילות, זה המנחה עם השמן, והפתיתות, מה שעושים אותה במנחה במחבת או במרחשת, ולאחר מכן מפוררים אותה, והמליחות על הקורבנות, תנופות, והגשות, והקמיצות, הקטרות של קומץ המנחה, והמליקות, מהיינו מליקת העופות ממול העורף, והקבלות הללו, והעזעות, והשקעת סוטה, ועריפת עגלה ערופה, ותערת מצורה ונשיאות כפיים, בין מבפנים, בבית המקדש, בין מבחוץ, בכל עיר, בכל אלו, מניין שהכהן צריך להודות בכל העבודות, כדי שיהיה מותר לתת לו מתנות כהונה, תלמוד לומר מבני הארון, עבודה המסורה לבני הארון, וכל כהן שאינו מודה בה, אין לו חלק בכהונה. זה סיכום הדברים. כרגע יש עוד המשך בנקודה הזו דווקא, שנמשיך אותה יחד איתכם בלימודו של הדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטוב. אנחנו את היום הזה סיימנו כאן בתחילתו של הבוקר, בכולל בוקר. אחרינו דברי אלוקים חיים יישארו עמנו להמשך האזנה עריבה, פוריה, מתוקה ומענה.
1: כולל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: לא צריך שנפטר בו בחלום, לא נטריח אותו. אבל אפשר שאתה בן, אתה נכד, אתה יהודי, אתה יכול לבקש הכל הנפטרים. זה חסד של אמת. אני שואל אתכם שאלה. אם יש נשמה שכבר 30 שנה שבויה, היא סובלת. הילדים שלו יודעים? מה איפה יודעים? הם מבלעים כל היום סטייקים, הם עסוקים במשהו אחר. אם ידעו איפה אבא שלהם נמצא, הם חושבים אחרת. אתה יכול בראש השנה לבקש רחמים. תגיד לי, כמה זה שווה? כמה זה שווה לבקש על אמא, על סבא, על דוד, על יקיר? לכן אני אמרתי, אני אף פעם לא עושה תיקונים. מנסה, משתדל לא לעשות שום קלקולים, כדי לא לעשות גם תיקונים. אבל פעם בשנה אני כן עושה תיקון נפטרים, פעם בשנה, רק בראש השנה, דרך כלל ביום הראשון. יום חזק, אבל יותר קשה. פעם בשנה, עושה אותו מהר בפחד גדול, אבל בלי נדר נכנס, מצד יוצא מהצד, חיים טובים בעזרת השם, רק טוב. והנהגה אצלנו בבית מדרש, זמן התיקון, נמצאים על כל שם שמזכירים, מסיימים צדקה עליו. אחד יכול לראות קבע כזאת, אחד יכול, כמה שיכול, זה הולך לזיכוי רבים, מה שיכול. אבל חשוב שיהיה צדקה על כל שם, לפדות אותו. במקביל למה שעושים, אני עושה את זה, אמת, בפתיחת היכל בשחרית. ככה עשיתי כל השנים. גם אצל אבא, היה דברים שהיינו חולקים יחד על הצבע, מה שנקרא אחר כלל, הייתי סומך שלו, היה חזן, המון שנים. אז היה חלוקת עבודה משנה לשנה, מורש פרקים. אני על זה, אתה על זה, אני על זה. היינו כמה דברים על הטבע, והיינו מצבעות מזיזים אחד. ככה היה עבודה יפה. שרצה השם אחרת, שנה האחרונה הוא העלה אותי חזן, כאב לי מאוד, אבל רצה השם הכל טוב. וזה נקרא חסד של אמת.
1: כל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ב' במסכת תוריות. אני מאוד מאוד מתרגש, אנחנו קרובים לסיום סדר נזיקין. תחשבו כמה מסכתות, יום אחרי יום, יום אחרי יום, וזה מצטבר לדבר גדול. אומרת המשנה, כתוב בתורה, נעשה הקדמה קטנה, כתוב בתורה, אם הכהן המשיח יחטא על ישמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים להשם לחטאת, ופרשו רחמים שפסוק זה מדבר בכהן גדול המשוח בשמן המשחה, ששגג בהוראה והורה יתר לעצמו בעבירה שחייבים על זדונו הכרת ועל שגיגתה חטאת. ובגגון זה אם חטא ועשה מעשה כהוראתו, הרי הוא חייב להביא פר. הנקרא פר המשיח, או פר הבא על כל המצוות, וכן דרשו בברייתא בגמרא, להשמת העם מלמד שהמשיח כציבור מה ציבור אינו חייב, אלא להיעלם דבר עם שגגת מעשה, אלא להיעלם דבר עם שגגת מעשה שנעלה ממנו הדין ועשה מעשה בשוכרי על פי הוראתו שטעה בה. ועוד דרשו מה ציבור אין חייבים עד שיורו בדבר שדונו קראת ושגגתו חטאת, אף משיח אינו חייב עד שיורו בדבר שדונו קראת ושגגתו חטאת. שלוש המשניות הראשונות בפרק שלנו עוסקות בירכות אלו של כהן משיח, על פי הכלל השנוי בסוף המשנה, שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לציבור. ברם יש הבדל בין ציבור למשיח, שבציבור אם הורו בית דין ועשו הקהל שוגגין, אין חייבים בפר העלם דבר של ציבור, אלא כל יחיד ויחיד שעשה מביא כסבה או סעירה כדין יחיד שחטא בשגגה. אבל כהן משיח, אם הורה מזיד ועשה שוגג, פטור מכל קורבן, שכן דרשו מאם הארץ פרט לכהן משיח שאינו מביא קורבן בשגגת מעשה בלבד. אומרת המשנה, הורה כהן משיח, כהן גדול המשוח בשמן המשחה לעצמו, שהורה לעצמו יותר בדבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו קורבן חטאת. ומבואר בגמרא שמדובר בכהן גדול שהוא מופלא וראוי להורה, שוגג ועשה שוגג, שהיה שוגג ברועתו ועל סמך הורתו זה עשה מעשה, על דרך בית דין שהתירו בשוגג ושיראו הקהל על פי הוראתם, מביא פר לחטאת. כאמור בתורה בגמרא מבואר שאפילו בשעת המעשה שכח הכהן והמשיח מאיזה טעם הורה להתיר, אלא שאמר הריני עושה על דעת הוראתי, דינו כשוגג וחייב בפר. שוגג ועשה מזיד, אבל אם שגג בהוראה ואחר כך שכח הוראתו, ועשה את העברה במזיד שלא סמך על הוראתו, או מזיד ועשה שוגג שהורה במזיד להתיר לעצמו דבר שידע שהוא אסור, אלא שעשה בשוגג גרון שהתיר לעצמו חלב ונתחלף לו חלב בשומן, שחשב על חלב שהוא שומן ואכלו, פטור לגמרי מכל קורבן שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לציבור. מה הוראת בית דין לציבור? אין חייבים עליו פר עליהם דבר של ציבור, אלא אם כן היו הרע והמעשה בשוגג, כמו ששנינו, הורו בית דין שוגגים ועשו כל הקהל שוגגים, מביאים פר. אבל הורו מזידין ועשו שוגגים, או שהורו שוגגים ועשו מזידין, פטורים מפר העלם דבר של ציבור. כך הורתו כאן משיח לעצמו, אינו חייב עליה קורבן, אלא אם כן הורה ועשה בשוגג. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף קוף למד ב', שלי ושלכם שלה. פתגם ידוע, שמאחרי כל הצלחה יש אישה שנוטלת את הכוח, היא נמצאת בבית, אבל זה הכוח של הבעל. באמת, כדי שאדם יצליח, הוא זקוק לאישה טובה. ותמיכה בתוך הבית, שתיתן לו את היכולת שיוכל להאמין בעצמו, להוציא לפועל את הכוחות והכישרונות שיש בו. מי לנו כמו רבי עקיבא? החל ללמוד תורה בגיל 40, בזכות אשתו רחל, אמר לתלמידיו, התורה שלי ושלכם, הכל בזכותה. רב כהנא, כתוב בגמרא, אכל בשביל אשתו. מה מדובר? מדובר בחכמים שהיו ישראלים, לא כהנים, נשותיהם היו בנות כהנים. לפי חלק מהשיטות, גם בת כהן יכולה לקבל מתנות כהונה, כמו הזרוע של הבהמה. אפילו כשהיא נשואה ליהודי, לישראל. אותם חכמים אכלו ממתנות הכהונה הללו בזכות האישה. הסיפור ממחיש שישנם מעלות רוחניות במציאות שאדם גדול ככל שיהיה אינו יכול להגיע אליהם אלא בזכות אשתו. אותם חכמים היו ענקי תורה, בעלי השפעה מנהיגים. הבחינה גנטית רוחנית הם נשארו ישראלים. הכהונה הייתה עולם סגור בפניהם. הזוגיות יצרה גשר דרך אשתו. החכם לא קיבל אוכל, קיבל גישה למעמד קדושה ששייך לאישה. זה שיעור בענווה, בהכרה בכך שהשלמת האישיות שלנו תלויה בחיבור למישהו שמביא איתו עולם אחר לגמרי משלנו. ישנם אנשים שחושבים שכל אחד צריך לבנות את עצמו בכוחות עצמו. הסיפור על החכמים שאכלו בשביל נשותיהם זה מבט הפוך. האישה בסיפור הזה היא לא רק עזר, היא המקור. היא מביאה את הירושה רוחנית שהבעל נהנה ממנה. כשאדם יש לו זוגיות טובה, הוא לא רק נתמך, אלא הוא חלק מזהות רחבה יותר. המעשים שלו, ההצלחות שלו, אפילו הזכויות שלו, מקבלים כוח של זוגיות. זה נכון לא רק בכהונה, בכל תחומי החיים. אדם יכול להיות מנהל מצליח, חוקר מבריק או יוצר מחונן. לעתים קרובות, הכישרון האמיתי שלו, היכולת שלו לראות את הדברים מזווית אחרת, או להגיע לרגישות מוסרית גבוהה יותר, נובעים מהשראה שהשותפות עם הזוג, בת הזוג. היא מנגישה עולמות, בלעדיה הם נשארים מחוץ לתחום. לא טוב להיות אדם לבדו. כל אחד צריך לשאוב ולהתפלל לזוגיות טובה, לקשרים טובים עם חברים, שכנים וכדומה. כי כל אדם נוסף שאנחנו מכניסים לחיינו, יכול להביא אותנו למקומות גבוהים יותר, שאליהם לא היינו מגיעים בכוחות עצמנו.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. ראש השנה מתקרב, כולנו מתרגשים, כשאנחנו רק חושבים על תקיעת השופר, החלק הנשגב ביותר של ראש השנה, תקיעת השופר, תפילות יום ראש השנה, שמורכבות, כמו שדיברנו, ממלכויות ומלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות להמליך את הקדוש ברוך הוא, זיכרונות לחדד בעצמנו את הידיעה וההכרה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל ואין להתחמק ולברוח. ולשון הגמרא על שופרות, ובמה? בשופר. זה נשמע שהשופר הוא בעצם כביכול חיזוק למלכויות. איך נמליך את הקדוש ברוך הוא? על ידי שופר. איך נחדד בעצמנו את הידיעה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל? על ידי שופר. על ידי שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו אלו של יצחק, ששופר מאיל. אבל האמת ששופר, חוץ מתקיעת השופר, יש לנו את ברכת השופרות, שזה לא נספח לזיכרונות ומלכויות, אלא זה עומד בפני עצמו, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מה העומק, מה המסר, מה אנחנו צריכים ללמוד ולחדד בעצמנו, כשאנחנו אומרים את תפילת וברכת השופרות? הטור בסימן תף קוף פי א' כותב שבני אשכנז נוהגים לתקוע כל חודש אלול בשופר, זכר לאותו שופר שעם ישראל תקעו במדבר, שכשאחרי חטא העגל עם ישראל טעו בחשבון, היצר הרע בלבל אותם, ימנן עם דמות של משה רבנו בשמיים, כביכול משה נפטר, לא ידענו מה היה לו, צריך מישהו חלופי. עם ישראל טעו, נפלו בפח שתמן להם היצר הרע, וחטאו בחטא העגל, החטא הגדול והכואב ביותר שלנו כעם, שעד היום אנחנו סוחבים את השאריות והעונשים מחטא העגל. הקדוש ברוך הוא סולח להם, סלחתי כדבריך. ומשה רבנו בראש חודש אלול עולה למרום פעם שנייה, להביא את לוחות הברית לעם ישראל, לקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל אומרים, הפעם אנחנו לא רוצים ליפול עוד פעם, טעינו פעם אחת. מה עושים עם ישראל? מעבירים קול במחנה, לוקחים שופר, ומהרגע שמשה רבנו עולה, כל יום בשעה מסוימת, תוקעים בשופר, הנה עכשיו משה עלה, יום אחד, יום שני, יום שלישי. למה? כדי שלא יתבלבלו. שלא ייווצר מצב שיבוא היצר הרע ויבלבל אותם ויחטיא אותם שוב. עם ישראל תוקעים בשופר לעשות גדר וסייג לעצמם שלא יבואו לחטא הזה שוב פעם. ועל זה כותב הטור, עלה אלוקים בתרועה. כשהקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל מתאמצים כל כך לא לחטוא, הוא מתעלה בתרועה הזאת. ועם ישראל לא בחרו סתם קול של חצוצרה או של סקסופון או כינור, הם בחרו דווקא שופר, כי שופר, אמנם לכולנו הוא מזעזע, את כולנו הוא מרגש ומעורר צמרמורת וחלחלה, כי זה ראש השנה יום הדין, אבל אצל עם ישראל בתקופת המדבר, זה היה קול של חרדה, קול של פחד, זה קול שמסמל את הסוסים, את הפרשים של האויבים שבאים לתקוף, זה קול שמסמל מלחמה. עם ישראל בחרו את הקול, את הסאונד הכי מפחיד שיש, לגרום לעצמם לפחד מלחתור, להיזהר, לא ליפול. שימו לב, כי עם ישראל ידעו שכשיצר הרע נכנס לתמונה, קשה מאוד להילחם איתו. כשיצר הרע נמצא בפעולה ומבלבל אותנו באשן, בבלבול, בערפל, ביצרים, בחשקים, בתאוות, בניסיונות, קשה מאוד להילחם איתו, כי בזמן היצר הרע, קשה מאוד להזכיר את היצר הטוב. עכשיו יש בלבול. אז מה עם ישראל עשו? למנוע מאיתנו להגיע למצב הזה בכלל. אנחנו שומרים על עצמנו פסיעה לפני, לא רוצים ליפול. אנחנו עושים גדר וסייג שלא נגיע למצב שבו אנחנו חוטאים, וכשהקדוש ברוך הוא רואה יהודי שמתאמץ לא רק לא לחטוא כשהוא בניסיון, אלא מתאמץ לא להגיע למצב של ניסיון, שהוא שומר על עצמו בגדר, בסייגים, אני יודע שהמקום הזה מסוכן לי, אני לא מתקרב אליו. בזה הקדוש ברוך הוא מתעלה. כאן הקדוש ברוך הוא מתפאר, ישראל אשר בך אתפאר. כשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. הוא אוהב אותנו, הוא מרחם עלינו. זה המהות של שופרות. איך נמליך את הקדוש ברוך הוא? איך נקבל את מלכותו? נכון, אנחנו יודעים, הוא עושה הכל, הוא מהווה את הכל. הוא נותן לנו את הכוח להצליח וגם את הכישלונות כשאנחנו נכשלים. אבל איך נחדד בעצמנו את זה? בשופר. כשאנחנו רוצים לקבל את מלכותו ודואגים להציב לעצמנו גדרות וסייגים, הרחקות והגבלות, שלא נגיע לניסיונות. איך נחדד את הזיכרונות? בשופר. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל. הוא זוכר מה עשינו אתמול, שלשום, לפני שנה, לפני 15 שנה. אז איך נדאג לא ליפול? אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, על ידי שנעשה לעצמנו גדרים וסייגים. אז אם אנחנו רוצים לקחת את המסר מהתורה לחיים שלנו, נדע, כשאנחנו בניסיון, קשה מאוד להתגבר. בואו נעשה לעצמנו גדרים, נרחיק את עצמנו מהניסיון, לא להתחכך ביצר הרע. המשך יום טוב לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו מתקדמים בעזרת השם יתברך לקראת יום טוב של ראש השנה. והיום נשאל, האם יש עניין להקדים לקבל תוספת יום טוב של ראש השנה מבעוד יום, כפי שאנחנו נוהגים בכל ערב שבת? אז הקדמה ראשונה שנאמר בזה ממש בקצרה, כשם שיש מצוות תוספת ליום שבת, כך גם כן יש מצווה של תוספת ליום טוב. כך כותב הגאון רבי אליהו ישראל בספר כיסא אליהו סימן רש סמך א', שלדעת הריף והראש שסוברים שצריך להוסיף מחול על הקודש בשבת, גם ביום טוב יש תוספת מן התורה. ככה גם כותב בספר תוספת שבת בסימן רש סמך א' סעיף קטן י', שתוספת שבת ויום טוב הוא מצוות עשה, ואין הבדל בזה בין שבת לבין יום טוב. ככה גם מעלה המתה אפרים בסימן תפרש חפי סעיף למד ב', והוא כותב שם, בעיני האנשים נראה שאין צריך להוסיף מחול על הקודש בערב יום טוב, ולכן לא פרושים ממלאכה סמוך לחשיכה, בפרט בערב פסח וסוכות שטרודים מאוד. אבל הוא אומר, צריך לדעת שזה טעות, אלא באמת מצוות תוספת היא נוהגת בין בשבת ובין ביום טוב. אז כך ש... גם יום טוב דראש השנה לא ייגרע חלקו לכאורה מכל שאר ימים טובים, ויש לנו מצווה של תוספת בין ביום טוב ובין בשבת, וגם יום טוב של ראש השנה בכלל. אלא שמצאנו בשו"ת מעריל סימן למד ג' שהוא דן בנוגע לאנשים שנוהגים לטענות בערב ראש השנה, האם ישלימו את התענית עד הלילה או לא. הוא מביא בזה מחלוקות ושיטות לכאן ולכאן, והוא כותב בשם הגאון רבי אברהם מבינה, שכתב בהלכות ראש השנה בסימן ח', שלא לאכול ביום, כלומר להשלים את התענית עד הלילה. ולמה? כי אם בעצם הם אוכלים מבעוד יום, הם מראים שהם מקדימים לקבל לתוספת ראש השנה והם נוהגים בו יום טוב. וכותב רבי אברהם מדינה שאין להוסיף מחול על הקודש ביום טוב של ראש השנה משום שהוא יום עד דינה, והיות וזה יום דין אז אין להוסיף תוספת יום טוב. זה הידוש גדול שלו שהוא כותב, הוא קצת מפלפל בזה, אבל זו דעתו, והביאו את זה כמה וכמה אחרונים, שאין להקדים לקבל תוספת יום טוב של ראש השנה מפני שזה יום דין. גם בספר לקט יושר של תלמידו של התרומת הדשן כותב, המנהג בראש השנה להמתין עם הקידוש עד הלילה ולא לעשות אותו מפלג המנהה, כדי שלא להקדים את יום הדין. וזה בעצם חידוש גדול שאנחנו מגרעים את יום טוב של ראש השנה משאר ימים טובים. יש הרבה מה להעריך בזה, אבל ישנה תשובה ארוכה של הגאון בעל שואל ומשיב במהדורה רביעה, הלג ג' סימן קוף חפי, שהוא מעריך וכותב שהטעם הזה הוא טעם חלוש. לומר שלא לקבל תוספת ראש השנה בגלל שיום דין הוא טעם חלוש. הרי אנחנו מחבסים ומסתפרים בערב ראש השנה, כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יוציא לאור דיננו ויצדקנו במשפט. אז למה לא נקבל תוספת בעוד יום? יש לנו לפחד. יותר מזה, הרי אנחנו מברכים שהיינו על היום טוב הזה של ראש השנה, ושהיינו לא מברכים אלא רק על דבר שהוא שמחה. דבר שהוא לא שמחה, לא היינו מברכים עליו שהיינו, אז למה מברכים שהיינו בראש השנה? מזה ומאוד ראיות, הוא אומר, אנחנו רואים שאין לחוש לטעם הזה, ובאמת יש להקדים לקבל תוספת בין ביום טוב רגיל ובין ביום טוב של ראש השנה, כמו בערב שבת קודש. בנוסף, הרמה בסימן תפקוף פעה א', הוא כותב שאדם שעושה את התענית של ערב ראש השנה לא ישלים אותה מפני שצריך להוסיף מחול על הקודש. רואים שהרמה פסק להלכה לא כמו הסברה הזאת, ומסביר המגן אברהם שהוא סובר להלכה שיש דין תוספת גם ביום טוב של ראש השנה. ולכן ההלכה למעשה שצריך להוסיף מחול על הקודש גם בערב יום טוב של ראש השנה, ובפרט כשזה חל בשבת. אומר השואל ומשיב, גם מי שאמר שלא נוהג תוספת יום טוב בראש השנה, זה נוהג דווקא כאשר ראש השנה חל ביום חול, אבל כאשר הוא חל בשבת כמו השנה, המודה שיש תוספת של ראש השנה, כי בסך הכל זה כרוך עם שבת, וכשם שמוסיפים של קדושת שבת, כך יש להוסיף בשבת הזאת. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך יוסיף לנו חיים ובריאות ובשורות טובות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
10: בוקר טוב ושלום רב, האזנה נעימה והעריבה על המאזינים שלנו. נעסוק מעט בדמותו של הגאון הצדיק רבי יצחק אלפיה, יום ההזכרה שלו בכ"ו באלול, כלומר אתמול, וגם היום נמשיך לעסוק ככה מעט בענייני ראש השנה. אתמול דיברנו בעניין אחד, נעסוק בעוד עניין אחד או שניים בלי נדר. הגאון הצדיק הרב אלפיה מפורסם, ידוע בגדולתו ובקדושתו, נפטר, אמרנו, כ"ו באלול, לפני כ-70 שנה, שנת תשט"ו, 71 שנים. כולם מכירים את סדר תיקון תעני דיבור, כן, סדר תעני דיבור שהרב סידר ממש מתחילתו ועד סופו, על פרטי פרטים מה לעשות בדיוק עם התפילות המיוחדות שתיקן קונטרס היחיאלי, והדברים באמת ידועים, ועשרות שנים רבות, וכן רבות מאוד, שהמוני בית ישראל עושים את הדבר הגדול של תעני דיבור בזמן השובבים, על פי הוראתו, התפילה המיוחדת כל כך, של השתפכות הנפש בסיום התעני דיבור, דברים נפלאים כל כך. וגם ידוע בקדושתו, היו גם מופתים שמלמדים על קדושה מיוחדת. יש הכרות שנפקדו כידוע על פי ברכתו. אני אומר שאני זוכר מה שמונח בזיכרוני גם על הסבא, הרב הגאון הצדיק הידוע, רבי שמואל עידן זצ"ל, מי שהקים, מסד ניאל, וחולל את המהפכה של הקמת ישיבת כיסא רחמים. אז הוא גם כן התברך על ידי הרב, ואז זכה לזרע של קיימה, אחרי שנים שציפה, וכמדומה שגם חתנו של מרן רבי חויטה הכהן, הגאון הצדיק רבי ססון, כמדומה שגם הוא התברך על ידו, וגם הוא זכה לזרע של קיימה. זרים ידועים, כוח ברכתו, כוח תפילתו של הצדיק הגדול רבי יצחק אלפיה מיהדות הרם צובה, מהרבנים הידועים והגדולים של יהדות הרם צובה, ובכלל מגדולי הצדיקים והרבנים בדורות הקודמים. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, כמו שאמרנו, השפעתו שעד היום התקנות שתיקן, כן, וכולנו הרי עושים על פי הוראותיו וקדושה בענייני תעני דיבור, כמו שאמרנו, הוא ככה כתב הכל לפרטי פרטים, מה לעשות ואיך לעשות, וככה זיקה את הרבים, היה הצדיק מפורסם כאמור, הידוע בקדושתו. ביום כפזיין באלול, לפני למעלה מ-200 שנה, נפטר הגאון החסיד רבנו נתן אדלר. הזכרנו אותו השבוע גם כן בעניין אכילת אגוזים בראש שנה. אתמול הזכרנו אותו, את דבריו, את הנהגתו בעניין. הזכרנו שהוא לא היה מוחה במי שהיה אוכל אגוזים בראש שנה ביום השני אחר חצות, יום שני של ראש שנה. ותלמידו הגדול המפורסם, רבנו החתם סופר, ידוע שני רבותיו הגדולים של החתם סופר, הגאון בעל ההפלאה, כן, מגדולי האחרונים, רבי פנחס לוי איש אורוויץ, מפורסם מאוד, וגם הגאון הגדול האססיד, רבי נתן אדלר, ידוע הקשר המיוחד של החתם סופר לרבותיו. הוא, החתם סופר, היה במשך השנים כל שנה נושא דרשה מיוחדת בתאריך הזה, כף זין באלול, יום האלולה של רבו. יש בספר דרשות חתם סופר, יש דרשות שנשא כל שנה במשך שנים לא מעטות ביום הזה, יום הסתלקותו של רבו. ידוע פורסם הגאון הרב אדלר בקדושתו, בגדולתו. רבנו חתם סופר כאמור שהיה מקורב מאוד לרבותיו, ושלשון ידוע שהוא כותב בתשובותיו חלק א' סימן קוף צד זין, הוא כותב: ולכן ראיתי רבותיי הגאון הפלאה זל ומורי החסיד שבכהונה מורנו הרב נתן אדלר זצל, והגאון מורנו הרב זלמן חסיד זל וכו', ואז אומר אחר כך: לא זזה ידי מתוך ידם ולא חסרתי מהם וכו'. אז זה בעצם ככה הוא מזכיר את הקשר המיוחד שלו עם רבותיו, לא זזה ידי מתוך ידם. ידוע, כן, פורסם עוד העניין על הקשר שלו עם רבותיו, וכאמור, הגאון החסיד רבי נתן אדלר, ידוע הדבר, כמו גם הרן הרובדיה מביא את זה בתשובותיו, שהגאון רבי נתן אדלר הזמין את הגאון רבי חיים מודאי, כמדומני מטורקיה, שילמד אותו את המבטא הספרדי בתפילה. כי היום גם אשכנזי יכול לדעת לבד את המבטא הספרדי, כי העברית המדוברת היא פחות או יותר כמו המבטא הספרדי, לא בצורה מדויקת אמנם, אבל בעיקרון. אבל אז באירופה איך היה אפשר להכיר את המבטא הספרדי, כאשר כולם דיברו, התפללו ולמדו במבטא האשכנזי? יש כמה מבטאים אצל האשכנזים, יש ליטאי ויש חסיד וחסידי, ויש גם כן בתוך זה יש שינויים בין קהילות שונות. אז הוא הזמין את הגאון רבי חיים מודאי שילמדו, והיה ידוע בקדושתו הידועה. יש מעשה, מביא מרן הרב עובדיה בספר ענף עצבות, וכמדומה שכבר הזכרנו את זה פה בעבר, שהייתה איזו קהילה שהשליט המקומי רצה להביא לכך שהם יגורשו מהעיר. ככה מסיבותיו, כן, מסינתו לעם ישראל.
11: אז הם ידעו, אותה קהילה, שהגאון החסיד הרב אדלר, יש לו השפעה על אותו שליט, אז הם שלחו משלחת במהירות אל הרב שיפעיל את השפעתו על אותו שליט, שיוותר על הגזרה הקשה הזאת. הם יצאו ככה לדרך, הגיעו אל הרב בשעה מאוחרת בלילה, בחסות הלילה, אמרו את הסיפור, הרב יראה, יש פה גזרה כזו וכזו. ביקשו מהרב שעל הבוקר יצא ויבוא להשפיע על השליט. הרב אמר לו, אני יוצא מיד, עכשיו אני יוצא באמצע הלילה. אמרו לו, הרב יחכה, לא, יש פה פיקוח נפש, אני מיד יוצא לדבר עם אותו נסיך, אותו דוקס. אומר רבנו חתם סופר שהוא הצטרף אל רבו לנסיעה, כל הדרך דיברו אפלה ופלה, הכל בעל פה, ודיברו ושוחחו בדברי תורה, מדרשים בב לירושלמי, הכל הכל בעל פה. והנה באמצע הדרך עם הקור המיוחד של אירופה, אחד מהסוסים מצא את מותו, שווק חיים, ואי אפשר להמשיך עם סוס אחד. אז העגלון אמר, אתם התחקו פה בעגלה, אני הולך לעיר הסמוכה, מביא עוד סוס ונמשיך לנסוע. וככה היה, הוא חזר אחרי איזה שעה, הם בינתיים המשיכו לעסוק בתורה, והעגלון חיבר את הבהמה שהוא הביא והמשיך לנסוע. פתאום רבי נתן קופץ מהעגלה, מרוב שככה הוא מיד לקפוץ, הנעליים נשארו בעגלה, והוא הגיע ככה, הוא קפץ על השלג, והיה, כן, קפוא, אז הוא היה ככה נאלץ ככה לקפוץ, לרקוד על השלג שלא יהיה קפוא ברגליים. והחתם סופר שואל את רבו, למה הרב ככה קפץ מהעגלה? אז אומר לו, החתם סופר, בחושך אתה לא ראית שהוא הביא בהמה, אבל לא סוס, הוא הביא חמור או בהמה אחרת, איזה שור, הוא לא הביא עוד סוס. והרי יש פה איסור של שור וחמור יחדיו, שאסור שהם ינהיגו ביחד. כתוב בהלכה בסימן רשת הדיזיין, יש שני סימנים רשת הדיזיין ביורד הער, רצז השני בסעיף י' ב', כותב מרן, עגלה שהוא מושכין אותה כליים אסור לשב בה, אף על פי שלא ינהיג, מפני שישיבתו גורמת להם שימשכו העגלה וכו'. אז גם לשבת אסור שם. לכן מהר מהר קפצתי, כי הוא זיהה בחשיכה, והוא זיהה שזה בהמה אחרת. ואז הוא אמר, זו מצווה גוררת מצווה. כמה יש לי הזדמנות בעצם לקיים את העניין שלא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אני, אין לי שדה, אני לא חקלאי. אבל הלכתי למצווה אחת, להציל השוק מיד השקול, להציל את הקהילה הזאת, אז זימן לי הקדוש ברוך הוא עוד מצווה של האיסור הזה של שור וחמור יחדיו. מצווה גוררת מצווה. קדושה, גדלות, וככה אכן ככה נגענו בדמותם שאותם שני גדולי עולם קדושים וחסידים, רבי יצחק אלפיה ורבי נתן אדלר. ראש שנה יחול בשבת, אנחנו לא תוקעים בשופר, אמרו רבותינו, משום גזירה דרבה. יש בירושלמי כתוב שזה, כן, דאורייתא, כתוב זיכרון תרועה, פעם אחת כתוב יום תרועה. זיכרון זה בשבת, לא תוקעים, רק זוכרים, ויום תרועה זה בחול. גם בגמרא שלנו הבבלי, הגמרא מביאה והיא דוחה את הטעם הזה, והיא אומרת משום גזירה דרבה, גזירה של רבה, גם לגבי לולב, מגילה ושופר, שמי האוויר ארבע עמוד ברשות הרבים. בעצם יש, כמדומני בראשונים, יש שני אפשרויות, או שהוא בעצמו ילך לרב כדי שיסביר לו איך לתקוע, ילך לרב שיסביר לו, או שילך לרב כדי שהרב יתקע לו. בכל מקרה הוא יעביר את השופר ארבע עמוד ברשות הרבים, ויעשה איסור. לכן רבותינו גזרו שלא יתקע, שלא יגיע חלילה לאיסור דאורייתא. אז בשבע אל תעשה, ידוע מה שכתוב בשם הזוהר, מובא בדרשות חתם סופר, שעל ידי השבת עצמה יש את מיתוק הדינים, ובזה מבאר חתם סופר את האבא אמינה בגמרא, שזה מהתורה אין תוקים בשבת, הוא מסביר על פי זה. כל פנים שבת פועלת את העניין, כמדומני שהדברים מבוארים גם בשו"ת תורה לשמה, כמו שאמרנו לפני כשבועיים, שזה מיוחס לרבנו יוסף חיים, דעת מרן ראש הישיבה ועוד אחרים, שזה אכן אל רבנו יוסף חיים. אמרנו שמרן הרב עובדיה דן בזה בחלק ט' ביביע עומר. נראה שככה דעתו נוטה, אבל הוא לא הכריע בעניין. בכל מקרה, השבת פועלת את העניינים האלה, אבל יש בזה כאמור למעשה בגלל גזירה דרבה. אנחנו לא תוקעים בגלל הגזירה הזאת, האחרונים דנים למה לא קבעו משום שמי יתקן כלי שיר, שאין צורך בגזירה חדשה, יש לנו גזירה ידועה שמי יתקן כלי שיר, כותב רבנו המגן אברהם בסימן תפקוף פחד בשם מערם פדאווה, שאם היו גוזרים משום זה, אז אף פעם לא היה תקיעת שופר. גם ביום טוב יש גזירה זו, אז גם ביום טוב לא נתקע, אז גם בשנה שחל בשבת לא נתקע, גם ביום השני גם לא נתקע אף פעם בשום שנה. אז גם ביום טוב גוזרים את הגזרה הזאת, ולכן לא רצו לגזור משום כך, כי אז הייתה תקיעת שופר בטלה לגמרי. האחרונים העריכו בנושא הזה, עניין של תקיעת שופר שלא תוקעים בשבת, העריכו בזה הראשונים והאחרונים, בכלל כמה ביורים. שיהיה בשורות טובות לכולם, המשך הזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, כף זין באלול, תפשין פי וז, 9 בספטמבר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. דיווחים בלבנון על תקיפה.

0: צהל בדרום המדינה. בישראל טרם התייחסו לפרטים ולא נמסר מידע על תוצאות התקיפה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו השמידו 5 מכליות נפט איראניות, בתגובה לכך שמשמרות המהפכה ניסו לתקוף פעמיים ביומיים האחרונים ספינת מלחמה של הצי האמריקני באמצעות טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הספינה התחמקה מהתקיפות ולא היו נפגעים אמריקנים. משמרות המהפכה של איראן טענו כי תקפו 2 כלי שיט אמריקניים ו8 מכליות נפט במפרץ, בתגובה לתקיפות. איחוד האמירויות התייחסה בעמימות לדיווחים בישראל על כך שראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר בידי הנשיא מוחמד בן זעיד על כך שסינואר מתכנן רעידת אדמה. לפי הודעת אבו דאבי, איחוד האמירויות אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת בנוגע לשיחות. בהמשך הוסיפו כי בעת הצורך כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף בין הצדדים. במקביל, בלשכת ראש הממשלה דחו את הדיווח וטענו כי מדובר בשקר וכי אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא עבר דרך ערוצים מודיעינים בין שתי המדינות. הבוקר פרסמה הלשכה הכחשה גם בשפה האנגלית. ישראל הודיעה על שורה של צעדי תגובה למהלך הבריטי להחרמת יהודה ושומרון. לצד סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, תאסר כניסתם לארץ של 12 מנהיגים בריטים ויסולקו מהמפגדה המשותפת בקריית גת, נציגי המדינה. הרב אפרים מירווייס, רבה הראשי של בריטניה, אמר כי הטלת העיצומים זה יום אפל עבור היהודים במדינה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8.51 ולפי הגרה ב-9.27. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגרה ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.36. זמן מנחה גדולה היום ב-1.7 דקות והשקיעה ב-6.57. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף למד ב'. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.
3: קול ברמה, 92.1 FM.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע כבר, ואנחנו יומיים לפני ראש השנה, מתכוננים, עושים הכנות, כולנו במרוץ הזה של הבישולים והקניות כמובן לפני כן, והפקקים והדברים החדשים וכל מיני דברים שנצרכים לראש השנה, אבל אנחנו רוצים להנעים לכם את הזמן הזה עם מוסיקה טובה וכיף לפתוח איתכם את הבוקר. אז איתנו בצוות, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם ארי גולד, משהו טוב יגיע, והוא יגיע ממש בקרוב. לצלילי הבוקר במהדורת יום, רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: יגיע.
1: משהו טוב יגיע. כן, זה יקרה ממש בקרוב. אנחנו ממשיכים ועוברים לאבישי אשל וגד אלבז, הדואט המיוחד תקוות.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו קרבים והולכים לקראת יום הדין הגדול והנורא. מי לא יראה מיום הדין הגדול והנורא? ספרי חיים ומתים לפני השם נפתחים, ועלינו לברר מהותו של יום, כיצד עלינו לנהוג בראש השנה. ראש השנה שני ימים של דין, והאם ביום הזה אנחנו צריכים להתנהג בשמחה ולהתנהג כמו יום של חג, או מצד שני להתנהג ביום הזה שזה יום דין כמו אדם שעומד לדין בפחד ובעירה. וכשמתבוננים בדברי רבותינו, לכאורה רואים שתי הנהגות סותרות אחת את השנייה. מצד אחד רואים מרן ושולחן אורך בסימן תפקוף בידלת, כותב מרן שבראש השנה לא אומרים הלל. למה לא אומרים הלל? אומר מרן, מכיוון שזה יום דין, ולב מי לא יראה, מי לא יראה מיום דין הגדול והנורא? כיצד אדם יכול לשורר שירה ולומר הלל כשכעת דנים אותו בבית דין של מעלה? ומצד שני, כשאנחנו רואים ראש השנה הרי מחפשים, מסתפרים, לא עצבים כלל, אסור לטענות בראש השנה. למה? כמו שמביאים הרן ושולחן אורך בסימן תפקוף פי א', כי אנחנו בטוחים ברחמי השם וחסדיו שיזכה אותנו בדין. הרמב״ם כותב גם מצד אחד שיש מצוות שמחה בראש השנה, וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב, הוא ובנה ואשתו וכו בני ביתו הנלווים עליו, שנאמר ושמחת בחגיך. לכאורה צריך להבין, שמחים או יריים? מה עבודת היום בראש השנה? וצריך לדעת שראש השנה יום דין שבו כל בני העולם עוברים לפניו כבני מרון, ואין ייצור שהקדוש ברוך הוא לא פוסק אותו לדין. ולכן ביום הזה בוודאי שזה יום של יראה. היסוד הוא וגילו ברעדה. מצד אחד יש רעדה, מצד שני יש שמחה. כיצד מורידים את זה למעשה? הלכה למעשה, צריך להיות בשמחה או ברעדה? מה זה וגילו ברעדה? כשמעיינים מדברי רבותינו, כך נראה מדברי הלבוש, וכך נראה גם מדברי מרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה, שיש שני שלבים במהות היום. שלב אחד זה לפחד מאימת הדין, כמו שהדגשנו קודם לכן, שאדם מפנים שיום הזה הוא יום דין, שבו נחתכים חיים לכל חי. אחרי שאדם מבין את המשמעות של היום הזה, השלב השני זה לדעת שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, השם אורי ואישי ממירה, השם העוז חיה ממי יפחד. אדם מבין שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, אנחנו שמחים ובטוחים שיפסוק אותנו לחיים. ואת שני השלבים הללו מחלקים אותם למעשה בין שעת התפילות, בין שאדם נמצא בבית הכנסת, לשעת הסעודות. כאשר אדם נמצא בתפילה לא אומרים הלל. בזמן הזה עכשיו תועים בדין, בזמן הזה לא אומרים שירה, זה לא זמן לשירה. קדישת הדין ממש, ושלוש שעות ראשונות שזה עיקר הדין. אבל אחרי שיוצאים מבית הכנסת, אנו סמוכים ובטוחים בעזרת השם שקודש הבריחו, פסק דיננו לחיים טובים ולשלום. אמר פעם הרב פינקו זצ"ל, שכשאדם בא לקנות רהיט חדש, למשל בא לקנות שולחן, עם שריטה קטנה אפילו, הוא לא לוקח. תבוא אליו אחרי כמה חודשים הביתה, יש הרבה שריטות, למה הוא לא זורק? למה הוא לא זורק את השולחן? הרי לפני כמה חודשים עמדת בחנות והתעקשת שהשולחן יהיה ללא שריטות. מה התשובה? כשאדם לוקח משהו חדש, הוא רוצה שהוא יהיה מושלם, אבל אחרי שכבר אדם בפנים, הוא כבר קנה את המוצר הזה, פחות מקפיד עליו. קודש הבריחו עכשיו, הוא רוצה אותנו בריאות חדשות, רוצה כל אחד ואחד לפני שהוא פוסק אותו לחיים, שיהיה בריאה חדשה, נקי ללא רבב. וכך עלינו לעשות בימים הללו, הימים שנותרו לנו, בעזרת השם, שנזכה לחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יבשרנו בשורות טובות, וישמור על עם ישראל בכל מקום שם, מכל צרה וצוקה, אמן ואמן, חזקו ומצוא.

0: למעלה. כמה יפה השיר הזה, דרך עושים מאהבה, ישי ריבו וזושה. שיר יפהפה וכל כך מתאים לתקופה שבה אנחנו נמצאים, בפרט רגע לפני ראש השנה. כן, דרך עושים מאהבה. לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה לא עוד לסמן וי, זה לא עוד עשיתי תפילה, זאת לא עוד משימה שיש לנו בחיי היומיום שלנו, אלא זאת משימת חיים. זאת קרבה, זה רצון לעבוד את השם מתוך שמחה. כמה שמחה יש ביהדות, כמה שמחה יש בתורה. רק צריך לדעת להסתכל נכון ולפעול נכון. שנזכה בעזרת השם, והנה, ראש השנה לפנינו, אז גם נתפלל על זה, שנזכה לקרבת אלוקים, נזכה לעבוד את השם מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך רצון. אמן, שנזכה לכך. אנחנו מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים, הפקקים רק מתגברים, הם לא הולכים ומדלדלים, אז אין מה לעשות, בואו נתמודד עם זה. אבל עם כל הלחץ והמרוץ הזה שאנחנו נמצאים בימים האלה, אני מבקש מכם באמת בקשה אישית, תשמרו על הילדים. יצא לי לראות בדרכי לאולפן, בכמה בקרים, הילדים לא תמיד שמים לב למה קורה איתם. עסוקים בדיבורים, דברים שהם לא שמים לב כילדים, כדרכם של ילדים. אנחנו המבוגרים האחראים שמחזיקים את ההגה בידיים, אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר ערניים, ולנסות לעזור להם להגיע ליעדם לחיים טובים ולשלום, בלי תקלות בדרך. אז קחו בחשבון ותהיו אחראים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
6: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
9: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם. נמד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. זו חליפתי, וחליפתך?
12: החליפה שלי?
11: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: למי זה עכשיו.
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
16: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
17: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם מחדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: בשורה טובה.
1: הגענו לשעת הצדקה, וזאת הפעם האחת לפני האחרונה שאנחנו מקיימים את המצווה הזאת בתשפ"ו, בתוכנית שלנו. אז בואו נעשה את זה ביחד, כי הכל הולך אחר החיתום. תנו לילדים, תנו לעצמכם, שימו לכם כמה פרוטות בצד ונקיים את המצווה החשובה. ובואו גם נאמר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש משהו מאוד מאוד מיוחד בימים האלה, אתם יודעים, תחושה של רגע בואו נעצור שנייה, כולנו רצים, כולנו עמוסים בקניות, בישולים, רשימות אינסופיות, אבל בין לבין, יש עוד עבודה אחת שמחכה לנו, ואולי היא החשובה מכולן, לא עבודה שרואים אותה על השולחן, אלא עבודה שקורית ככה בפנים, בתוך הלב שלנו, והבוקר אני רוצה לדבר איתכם דווקא על זה. יש דבר אחד שקשה לנו במיוחד לפני ראש השנה, ואני מתכוון לסליחה, לסלוח למי שפגע בנו. כשהוא בכלל לא ביקש סליחה, כן? זה עוד יותר קשה. אז זה קל להגיד, אני סולח למי שבא אליי, מתנצל, מבקש מחילה בעיניים כנות, אבל מה עושים עם כל השאר? עם החבר שנעלם, עם בן המשפחה שפגע ולא חזר, עם המילה שנאמרה ברגע של כעס ומעולם לא תוקנה? האמת שסליחה אמיתית היא לא עסקה. היא לא אני נותן לך, אתה נותן לי. סליחה אמיתית היא החלטה שאני עושה בשביל עצמי, כדי לשחרר את הלב שלי מהמסע הזה. חזל בגמרא במסכת שבת אומרים על אנשים כאלה משפט מדהים, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תחשבו על זה, מי שנעלב ולא משיב, לא כי הוא חלש, אלא כי הוא בחר לא להיסחף, עליו נאמר שהוא יזרח כמו השמש. זאת לא חולשה, זאת הגבורה הכי גדולה שיש. אתם יודעים, יש את הסיפור שכולנו מכירים. אולי הסיפור הכי גדול על הסליחה בכל התורה שלנו. יוסף ואחיו, האחים שמכרו אותו לעבדות, שיקרו לאביהם, גרמו לו שנים של סבל וגלות, ויוסף, כשעומד מולם במצרים, בכל הכוח שיש לו בעולם, לא בוחר בנקמה. הוא בוכה, מתגלה אליהם, ואומר להם משפט שמלמד אותנו יסוד שלם. הוא לא מחכה שהם יפלו על ברכיהם ויתחננו, הוא פשוט אומר, אל תעצבו, בהמשך הפסוק, כי למחיה שלכן היא אלוקים לפניכם. הוא בוחר לראות את התמונה הגדולה, ולא לשאת את המשקל של האלבון עוד יום אחד. וגם אצל גדולי ישראל בדורות מאוחרים יותר, אנחנו מוצאים את זה, מספרים על רבי ישראל מסלנטר, מייסד תנועת המוסר, שפעם מישהו פגש אותו ברחוב, והעליב אותו בצורה איומה ונוראה, בלי שום סיבה. התלמידים שלו מאוד מאוד כעסו, וביקשו ללכת להעמיד אותו במקום. רבי ישראל מסלנט עצר אותם ואמר, תניחו לו. אני לא צריך שהוא יבקש ממני סליחה כדי שאני אסלח לו. אני סולח לו כבר עכשיו בלב שלם, כי אני לא רוצה לשאת את הכעס הזה איתי אפילו רגע נוסף. וזאת בדיוק הנקודה. אנחנו לא מחכים לאחר. אנחנו לא נותנים למישהו אחר לקבוע מתי הלב שלנו יהיה נקי. אנחנו פותחים את היד גם בלי שיבקשו, גם בלי שיתנצלו, כי בסוף הסליחה הזאת היא המתנה הכי גדולה שאנחנו נותנים לעצמנו לקראת השנה החדשה. אז בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה, ושתהיה לכולנו שנה של לבבות פתוחים.

0: ביני איינהורן, תאמין בהשם. אנחנו שוב מזכירים לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, תקפידו לשתות, ימים חמים עדיין לימים של קיץ, ולמרות שאנחנו כבר בתקופה שהקיץ אמור להיחלש, אבל עדיין הידיים הימים חמים, אז תקפידו לשתות ותשמרו כמובן בדרכים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440 ו-40.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש מספיק על האוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסתם? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרד.
6: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
4: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
12: בשבילך ובשבילי
13: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
4: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
14: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. לאורך יום הכיפורים אנחנו אומרים במהלך תפילת 18 וחזרת השליח ציבור נוסח וידוי שמסודר על סדר האלף בית בצורה ישירה ובצורה הפוכה, שפותח במילים על חטא שחטאנו לפניך. נפרש את המילים כדי שנדע על מה אנחנו מתוודים. על חטא שחטאנו לפניך באונס, כשחשנו אנוסים והקלנו יותר מכפי הצורך. בבלי דעת, מתוך הרגל לחטוא. בגילוי עריות, בדעת ובמרמה, ידענו שזה אסור ורימינו את עצמנו שזה מותר. בהירור הלב, במחשבות אסורות, בוידוי פה, בוידוי ללא כוונת הלב. בזדון, מתוך כוונה וידיעה. בחוזק יד, הכרחנו בחוזק יד אחרים לעשות את רצוננו. בתומעת שפתיים, בניבול פה. ביצר הרע, גירינו בעצמנו את היצר הרע גם מבלי שקדמה לו תאווה. ביודעים ובלא יודעים. פעמים נודע לאדם הנזק שגרמנו לו, ולפעמים לא נודע לו. בככה שוב חזב, שקר מחמת בושה או רצון לרווח, והבטחה לא על דעת לקיים. בלשון הרע, בין אם זה בסיפור או בקבלה דברי גנאי. במראית העין, במראות אסורות. בנשך ובמרבית, איסורי ריבית. בשיח שפתותינו, בתפילה וברכות שלא בכוונה. בסתר, הסתתרנו מבני אדם והתעלמנו מזה שהשם רואה אותנו באותה שעה. בעיניים רמות, שהבטנו על הבריות בגאווה. בפתחון פה, כל חטאי הדיבור בכלל. בצעדי רגליים להרה, שהלכנו לעבירה במקום לברוח ממנה. בקפיצת יד, קפצנו יד מן הצדקה. ברצון, ללא אונס. בשגגה, כי לא למדנו מה
15: זה. התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדנקר וישראל כהן.
16: בשבילך ובשבילי,
17: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
18: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
19: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
20: לחיים!
19: שנה ניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
20: לחיים!
21: שנה טובה!
20: שנה טובה!
15: לחיים!

בכפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. פור, חד וחלק.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
5: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
4: חייגו עכשיו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
10: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
11: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
12: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דיווחים בלבנון על תקיפת צהל בדרום המדינה. בישראל טרם התייחסו לפרטים ולא נמסר מידע על תוצאות התקיפה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו השמידו 5 מכליות נפט איראניות, בתגובה לכך שמשמרות המהפכה ניסו לתקוף פעמיים ביומיים האחרונים, ספינת מלחמה של הצי האמריקני באמצעות טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הספינה התחמקה מהתקיפות ולא היו נפגעים אמריקנים. משמרות המהפכה של איראן טענו כי תקפו 2 כלי שיט אמריקניים ו8 מכליות נפט במפרץ, בתגובה לתקיפות. איחוד האמירויות התייחסה בעמימות לדיווחים בישראל על כך שראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר בידי הנשיא מוחמד בן זייד על כך שסינואר מתכנן רעידת אדמה כלשונם. לפי הודעת אבו דאבי, איחוד האמירויות אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת בנוגע לשיחות. בהמשך הוסיפו כי בעת הצורך כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף בין הצדדים.

0: במקביל בלשכת ראש הממשלה דחו את הדיווח וטענו כי מדובר בשקר וכי אם המידע רלוונטי כלשהו הוא עבר דרך ערוצים מודיעינים בין שתי המדינות. הבוקר פרסמה הלשכה הכחשה גם בשפה האנגלית. ישראל הודיעה על שורה של צעדי תגובה למהלך הבריטי להחרמת יהודה ושומרון. לצד סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, תאסר כניסתם לארץ של 12 מנהיגים בריטים ויסולקו מהמפקדה המשותפת בקריית גת נציגי המדינה. הרב אפרים מירווייס, רבה הראשי של בריטניה, אמר כי הטלת העיצומים זה יום אפל עבור היהודים במדינה. מאות שוטרים יפרסו מהבוקר ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה רחב של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע העלייה במספר ההרוגים בכבישים, שחצה השנה את רף ה-300 ותתמקד בעבירות מסכנות חיים ובכבישים מסוכנים. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום, שלום, שלום, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, בוקר. שלום ישראל כהן.
2: בוקר אור יקי, לך למאזינים, מאמה, אני שומע איזה צהלה.
1: שמע, זה שונה בפתח,
2: זה לא פשוט האירוע הזה. צהלה בקול שלך, וזה אז, אז הייתי מצפה לראות אותך, אתה יודע, נכנס כאן לאולפן, אחוז, חיל ורעדה, פלצות.
1: רבי סרול, אני לא הליטאי שבינינו.
2: הבנתי, הבנתי, הבנתי.
1: עשית שם אמיתי, זה לא...
2: אתה כל הכבוד, אתה תשובה מאהבה, והכל מתוך שמחה, וכן, והתקרבות. רגע, השנה יוצא לך לנסוע לרבנו, או ש...
1: בעזרת השם.
2: אה, בעזרת השם? וואי, וואי, וואי, יקי, כל הכבוד, עוזב הכל, עוזב את ה...
1: אני משתדל מאוד בשנים האחרונות, כמעט בכל סיטואציה, והשנה הולכת להיות לי סיטואציה וואחת קשה.
2: כן.
1: לטוס. ולא להפסיק.
2: מה פירוש לטוס ולא להפסיק?
1: תראה, אני מגיל 14 למעשה נוסע לראש השנה באומן. וכשהייתי צעיר, ועוד בחזקת הוריי, אם אפשר להגיד את זה כך, הייתי נוסע גם במהלך השנה, כי ההורים שלי היו... אמא שלי בשנותיה האחרונות, לפני שהיא נפטרה, הייתה נוסעת הרבה במהלך השנה.
2: יפה.
1: כלומר, הייתה גם בחנוכה ולפני שבועות ואחרי שבועות.
2: אתה נין ונכד לרבי נחמן מברסלב דרכה, זאת אומרת, נכון?
1: נכון, כן, כן. אוקיי. כן. דור צ'י, דור אחר דור, דרך רב שמשון ברסקי למי שמכיר. ואני אגיד לך את האמת, כשהייתי ילד צעיר, אז לקחו אותי והלכתי. הפעם הראשונה שהייתי אצל רבי נחמן מברסלב, אתה יודע, אני הרי גדלתי בחסידות גור, עד גיל 10 ולמדתי בחיידר והכל, אבל הפעם הראשונה שהגעתי לרבי נחמן מברסלב הייתה בגיל 14, זה לא, אתה יודע, היינו ילדים, לא, זה לא היה טריוויאלי ורגיל שנוסעים עכשיו לטיולים בחול והכל. זה היו חיים אחרים מהיום, מהילדים של היום, כן. כן, גם היום יש ילדים שלא נוסעים לחול, ואני, אגב, מעריץ את זה. והגעתי פעם ראשונה, ואני זוכר, היה אז באומן, זה לא הימים של היום עם 800 מלונות ברחוב פושקינה וחיים שכאלה וכדומה. היה אז איזושהי...
2: כן, איזה מוטל, איזה...
1: מלון אחד, כן, חצי כזה, שערי ציון למי שזוכר, זה היה חצי מוטל בדיוק. ואני אגיד לך את האמת, זה אף פעם לא קרה לי, כי אני גם בן אדם ציני ולא... לא כזה מפגין רגש חיצוני והכל. וירדתי מהמלון בדרכו... בדרכי לציון, בגיל 14, מבלי להבין הרבה דבר אחד או שניים מהחיים שלי, ופשוט התחלתי לבכות. במשך 45 דקות אני בוכה ובוכה ובוכה ובוכה ובוכה, אני לא מצליח להבין על מה אני בוכה.
2: וואו.
1: היה לי שם איזשהו חיבור מאוד, מאוד טוב ומאוד רציני. וראש השנה ממלא אותי שם, אני אגיד לך את האמת. אני שומע, במשך שנים אני שומע מכל מיני כיוונים את הביקורת, וזה לא רק נוגע אליי.
2: כן, עוזבים את המשפחה.
1: עוזבים את האישה ועוזבים את הילדים, ובכלל הולכים לאיזשהו פסטיבל גשמי, ואין שום עניין והכל. אבל תשמע, אני אומר לך את האמת, אין שום מקום בארץ, כולל לא במניין הקבוע שלי פה בבית שמש, שאני הייתי יכול לבוא ולומר שאני מתפלל בדבקות כזאת, בעוצמה כזאת, בחיבור כזה. וזה נכון לא רק לגבי התפילות, זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים שאתה חווה שם במהלך היומיים האלה. ואני תמיד השתדלתי כמה שפחות להכביד על המשפחה, במקרה שלי עכשיו זה על האישה ועל הילדים, ולסוע כמה, לטוס כמה שיותר צמוד ולחזור כמה שיותר צמוד. והשנה לקחתי על עצמי ישראל מסע.
2: כן, מה?
1: אתה תתפלל עליי פה בוויז'ניץ, בארץ,
2: כן,
1: שאני
2: כן.
1: אעבור את המסע הזה.
2: מה תן לנו?
1: מה שיקרה בשלום ובשלווה.
2: מה?
1: לא, אני נוסע בעזרת השם מחר בבוקר.
2: אוקיי.
1: אתה תשדר פה עם מרלנגר בעזרת
2: אוקיי.
1: השם בבוקר.
2: כן.
1: הנה, אני מודיע לך, ולא בפעם הראשונה.
2: בפעם הראשונה, כן, כי בדרך כלל אתה מודיע רק לו לא בזה, וזה בסדר, כן.
1: זה לא נכון.
2: טוב,
1: עד לך. ואני נוחת בבודפסט, ומשם אני מתחיל נסיעה ברכב 14 שעות עד אומן. 14 שעות שזה נסיעה, אז לא כולל את הגבולות. בתקווה ש... סליחה, בגבולות יהיה בסדר. בסוף הכל, משהו כמו 24 שעות נסיעה כל צד, כן?
2: כן, כן, כן, לא פשוט, לא פשוט, הנדודים, אבל הכל שווה בשביל...
1: יהיה בסדר, בעזרת
2: השם. כן, הכל שווה בשביל רבנו. תשמע רגע...
1: מישהו אגב התקשר אליי להגיד לי שיש לו מקום במטוס, פרטי וכדומה. אמרתי לו, נשמה, לנסוע לרבנו זה חלק מהכפרה כל הדרך הזאת, זה לא סתם.
2: כן.
1: לבוא עכשיו כמו איזה גביר עכשיו לנחות באיזושהי מדינה עם מטוס פרטי, זה לא, זה לבזבז את חלק מהחוויה, חלק מהכפרה. כן, יאללה, בבקשה, עד כאן פרק אומן.
2: עד כאן דבריך. לא, אני רוצה לספר, לא שלחתי לעמדת טכנאי, אז אני אשמע לך את זה ככה, אבל אתמול השתתפתי באירוסין של נכדת, צריך לקרוא לו מהיום יושב ראש תנועת דגל התורה, כי יושב ראש המפלגה בכנסת, שזה יעקב אשר, ויש יושב ראש תנועת דגל התורה, שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, וגם אתמול מרן ראש הישיבה רב הירש, ביקשו ממנו לקבל על עצמו, והוא לקח על עצמו. עכשיו, כולנו יודעים שיש ביקורת באמת, איך נראית ההרדחה, ואיך הייתה התנהלות, ואיך כל הדברים האלה. עכשיו, רב דוב ישב ליד גפני, ובאמת חיזק אותו, ודיבר איתו גם על אופקים, והוא דיבר על הכולל שהוא הקים באופקים, וזה, אתה יודע, זה שיחה יחסית שגרתית. אבל אז הגיעה רבנית חנה, ואני צריך להגיד לך משהו, אישה עוצמתית, היא הייתה מנהלת בית ספר
1: רעייתו של גפני.
2: רעייתו של גפני, ומרן ראש הישיבה רב דוי בא כאילו, בא לאחל לה מזל טוב, ואז בעצם היא פונה אליו ואומרת את הדברים הבאים, אני אשמיע כאילו דרך המיקרופון.
3: אומן כן יהי רצוי.
4: היא הייתה מברכת אותם והם היו אומרים אומן כן יהי רצוי. אומן.
5: ברכות לכם לכל אומן. אורך ימים טובים. הלוואי. נחת. הצלחה בימים.
3: אומן ראש הישיבה.
5: ושלוות חיים.
3: אומן. אני רק מבקשת שבעלי היקר רב מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעת הדשמיה, והוא יסד את דגל התורה.
5: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
3: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
4: הוא רוצה שראש הישיבה ייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
5: יחלתי לו את ביצב הברכות, יחלתי לו.
2: טוב, זה באמת, אתה יודע, שוב, רגע,
1: זה לא טריוויאלי, נכון?
2: כן, לא טריוויאלי, והיא מדברת ומספרת על ההקמה של דגל התורה, והוא אומר לה, אף אחד לא מתעלם מזה, אני מדבר על זה תמיד. אתה יודע, לפחות אתה יודע שיהיה, קוראים לזה, לא יודע, באנגלית, יקי, תלמד אותי, אתה אנגלי. לא קלוז'ר כזה, קלוז'ר חלקי, אתה יודע, זה לא ש...
1: על זה נאמר, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה חזקה, כן?
2: כן, כן, כן, אז היה רגע.
1: אישה שקודם כל אני חושב שהשיחה הזאת היא לא שיחה טריוויאלית בנוף החרדי, כן? נכון, זה לא בכל יום אתה רואה את אחד מגדולי ישראל, או שומע במקרה הזה, כן?
2: כן, כן, כן, אפשר לצפות, כן.
1: את אחד מגדולי ישראל מדבר עם רעייתו של אחד מהמנהיגים הפוליטיים לדורות, כן? Mm-hmm. דורות, לשנים, של דגל התורה במקרה הזה. ואתה רואה שגם שאכפת לה לרבנית חנה.
2: כן, כן, כן.
1: שאכפת לה מבעלה, שייתן כוח וכדומה. יפה, כל הכבוד. ואני אומר לך דוגרי, במנותק שנייה מהשיחה הזאת, אני חושב שעם הרבה מאוד ביקורת שיש על הקדנציה האחרונה, אנשים צריכים להגיד תודה גם לגפני וגם למקלב, שהיו במשך שנים ארוכות נציגי ציבור שדאגו ועשו ושינו לטובה דברים משמעותיים לציבור החרדי, והיו באמת פרלמנטרים חרוצים, ואנשים שבמשך כל זמן שרק היה אפשר, היו שם למען האזרח ולמען הציבור.
2: נציגי ציבור למען הציבור, מסכים איתך לגמרי. טוב, יש לנו כמובן, אנחנו עוד יכולים לדבר, אתה יודע, על השריונים בליכוד, ונדבר על זה בהמשך.
1: מה אתה אומר על השריונים?
2: לא יודע, חצי מהם יצא לי...
1: זהו, אין לך יותר את ברדוגו, הוא לא הולך יותר לפרשן, כן, זה בתור או שר התקשורת או שר המשפטים.
2: או שר המשפטים, כן, ואתה יודע, וחצי שם זה...
1: במידה בימין ינצח, כן.
2: כן, וחצי שם זה בכלל מהערוץ שלך שם, מהערוץ 14, כל פאנליסט שאני זוכר מהערוץ כמעט שם.
1: כן, אתמול אני הולך באזור שם באזור, מה זה שם? באזור פה של בסר, כן?
2: כן.
1: עד הרדיו.
2: כן.
1: וכל איזה בן אדם שני או שלישי, ואותך לא שריינו, ואותך כן שריינו.
2: וזה זה, והוא סירב, והוא הסכים, והוא בסוף מקום 11, מקום 15.
1: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. לא, הפוליטיקה בשלב הזה של החיים, לא רק שלא מעניינת אותי, היא במידה רבה, כשאני חושב על להיות שם, או בכלל, כשאני חושב על אנשים שהולכים לשם, אני לא מצליח להבין את האירוע. אני לא מצליח להבין את האירוע, מה מושך אותם.
2: אתה אומר לא כבוד, לא איזה... לא, כסף כן, מזכורת, לעומת, אתה יודע, אדם רגיל, כן, אבל...
1: בסדר, אוקיי, אז הנה, נגיד לצורך העניין, אם נספר מה שיקרה באופן דוגרי, במקרה של ברדוגו, אז הוא לא הולך בשביל הכסף, הוא איש עסקים מצליח, שעשה גם מעבר, כאילו, אתה יודע, לפרשנויותיו, והיותו איש תקשורת ומגיש בערוץ 14, הוא עושה כסף
2: בקבוצת החיים שלו. ודוד פטר, גם בדיון אחד בבית משפט, אז אני אומר לך, אז אני אומר לך שגם במקרה שלו זה לא זה. בסוף זה השפעה וניסיון...
1: מה השפעה? אתה יודע שאני ואתה משפיעים...
2: זה גם נכון, אז נו, אז מה כן, אז מה, אביסה לכובד, לשבת על
1: הכורסת אור הצבי. אז אני אגיד לך, זה אנשים שכבר...
2: זהו, הם כבר עשו,
1: כן. הם כבר עשו לביתם, והם... הם כבר מיצו את ההשפעה דרך התקשורת, אומרים, בוא נשפיע דרך הכנסת או דרך הממשלה.
2: אוקיי, מעניין.
1: בסדר, אוקיי. אגב, לא כולם. יש בעלי אופי כזה, יש גם בעלי אופי אחר. טוב, האורח שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רף יוחן על הפיקוח הטכני. יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר. בואו ניתן תאות ונתחיל. טוב, אחד מהמשוריינים בליכוד, שלו אגב יש סיבה טובה למה הוא רצה והלך בסוף לפוליטיקה ולכנסת, זה איציק בונצל, עורך הדין איציק בונצל, אבא של עמית השם יקום דמו, שלום וברכה.
6: שלום, בוקר טוב.
2: צריך לומר, מועמד באמת ראוי, אדם גם שדיבר במהלך כל שלושת השנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר על הסיפור הזה, גם של אחדות בעם, ומצד שני עמד על...
1: חתירה לניצחון.
2: על הערכים, כן, של חתירה לניצחון.
1: אתה במקום ה-29 ברשימה, שזה, בוא נגיד ככה, מקום גבולי, לפחות אם מסתכלים על הסקרים. קודם כל, ספר לנו על התחושות שלך.
6: כן, אתמול היה בהחלט יום מרגש, אבל אני כבר אומר לכם, המקום שלי לא מעניין ולא חשוב. כשנתניהו פנה אליי וביקש ממני להצטרף, אמרתי לו, ראש הממשלה, אני לא הולך לנהל איתך מסע ומתן על המקום שלי ברשימה, איפה שתציב אותי, תציב אותי, ואם לא תציב אותי, זה גם יהיה בסדר. זה לא המשימה לשלוח או לסדר לי כיסא בכנסת ישראל. וזה מהבחינה הזאת. אני, כמו שציינתם, נמצא במסע כבר עוד מעט שלוש שנים מאז שבני עמית נפל בקרבות בעזה, והמשיך במסע הזה עד שנגיע באמת קודם כל לחקר האמת לגבי מה שקרה בשביעי לאוקטובר, ונראה בהחלט ניצחון מוחלט וחמאס מפורק וגבולות יותר שקטים, שזה אחד הדברים החשובים בעיניי, ובזה אני עסוק ועוסק בכמעט שלוש שנים האחרונות.
1: תראה, לך ולי היו לא מעט שיחות בתקופה האחרונה, גם בעניין הזה, ואחד הדברים שאתה באמת חזרת עליהם, זה מה שאתה אמרת פה עכשיו, שאתה רוצה שיגיעו לחקר האמת סביב האירועים בשבעה באוקטובר. עכשיו תראה, למשל היה פרסום אתמול בארץ, שנתניהו שוחח עם בן זעיד מאיחוד האמירויות, כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, הוא העביר לו התראה מפורשת על משהו שהולך לקרות בגזרת חמאס. ואתה רואה את הוויכוח שנולד בעקבות הפרסום הזה. ישר, ימנים בעד נתניהו נגד גופי הביטחון, שמאלנים נגד נתניהו בעד גופי הביטחון. יש בתוך האקלים הפוליטי אפשרות בכלל להגיע לחקר האמת?
6: תראה, אנחנו ספויים עכשיו כל בוקר לקום עם עוד ידיעה דומה כמו שפורסמה אתמול.
2: שצריך לומר חלקם ספינים, עוד פעם, אני לא יודע במקרה הזה, אבל אתה יודע, מערכת בחירות צריך לקחת כל הדבר ברבון מוגבל, כן.
6: כן. שמתם לב שבימים האחרונים אף אחד לא מדבר על חוק הגיוס, הם פשוט הבינו שזה לא עובד, זה כבר לא מעניין את הציבור.
2: חזק, חזק, כן.
6: אז זה ירד מהקמפיינים שלהם, והקמפיינים שלהם הוא באמת... להפיל על נתניהו את האשמה לגבי השביעי לאוקטובר, ואני אגיד לכם משהו מאוד חשוב. אני לא מחכה לוועדת החקירה, כשהיא תגיע אני כבר יהיה מוכן. אני אומר לכם שאנחנו אוספים כבר מהיום הראשון חומרים, אנחנו מקבלים חומרים, אני קיבלתי חומרים מראשי עדפים מתוך השבק. בתחילת הדרך, כמוני יש עוד מספר אנשים במדינת ישראל, שלאט לאט אוספים מידע, אנשים שמחזיקים במידע, מעבירים את המידע, ואנחנו בסופו של דבר, אם בעזרת השם נצליח את הבחירות האלו, אז גם נקים ועדת חקירה לאומית שתבחן את כל הדברים, אבל אנחנו מתכוננים, אנחנו לא בונים על ספינים, אנחנו בונים על מסמכים שהם מתועדים, מסמכים שבכותרת שלהם רשום סודי ביותר, חסוי, וזה מגיע בכמויות עצומות. אנחנו okay. בתוך קמפיין, קמפיין בחירות, כל בוקר חברים, כל בוקר נקום לעוד שיחה שנתניהו עשה עם איזה אחמד או מוחמד או שם של מנהיג כזה או אחר, זה הקמפיין, צריך להבין אותו, זה מה שיש להם, וזה, עם זה הם עובדים, ואסור שהמאזינים יענו
1: לא, אבל, לכל... לא, אבל בוא נסתכל ברמה העובדתית, רגע, שנייה, נגיד, אני, בוא, דעתי על האירוע הזה ידוע וגם אמרתי אותה, אבל אני אגיד מעבר לזה. אם נניח הייתה שיחה כמה ימים לפני השבעה באוקטובר עם בן זייד מהייחוד האמירויות, שהוא אומר, תשמע, מר נתניהו, הולך להיות משהו גדול מעזה. אנחנו מכירים את סינואר, אנחנו שומעים את הכוונות שלו ואת ההצהרות שלו בשיחות סגורות, והוא הולך לעשות משהו גדול נגד ישראל. אתה לא יכול רק להגיד, אוקיי, זה אירוע פוליטי וכך צריך להתייחס לזה. אולי כן צריך לבדוק את זה באופן רציני.
6: לא, אני יכול להגיד לך שאם זה נכון, שוב מערכות המודיעין בישראל כשלו. הם היו אמורים לדעת על השיחה הזו. הם היו אמורים לדעת השאלה, על כל שיחה
1: הזאת. השאלה אם השיחה הזאת התנהלה בערוצים כאלה, שבאמת זה הגיע אליהם, ואולי נתניהו היה צריך להתקן אותם. אני שוב, אני תוהה ביני לבין עצמי את האירוע הזה.
6: אני מצפה שהשבת ורשויות מודיעין אחרות בישראל ידעו על כל שיחה של ראש הממשלה, בטח ובטח עם גורם כזה חשוב ובאירוע כזה חשוב. אני אומר שוב, גם פה, אם זה נכון, אם הם יגידו שהם לא ידעו על זה, זה הכישלון שלהם עוד הפעם. עוד הפעם, היה להם, עוד הפעם, הם היו אמורים להיות עם מידע על השיחה הזאת. נתניהו, נכון שנתניהו, אם הייתה שיחה כזאת, אולי היה צריך לכנס אותם, לבוא ולהגיד להם, תשמעו, הייתה שיחה כזאת, ואז, באותה ישיבה, הם היו צריכים לבוא ולהגיד, ראש הממשלה, אנחנו יודעים על השיחה שלך, זה התפקיד שלנו.
1: אוקיי.
2: תגיד, איציק, כשדיברת עם ראש הממשלה נתניהו, מה, סיכמתם משהו, במה אתה תעסוק, הוא הבטיח לך איזה משהו שאתה יודע שמשך אותך להיכנס לתוך הנושא?
6: תראה, אני שוחחתי, זה היה ממש בשתיים בלילה, שיחה ארוכה של שעה עם ראש הממשלה, במיוחד בנוגע לברר עוד פעם נוספת, למרות שאני מכיר, והוא אמר לי את זה המון פעמים, לגבי ועדת החקירה והמערכת המשפטית, לאן פנינו מועדות. כמו שאמרתי לכם בפת, אני לא באתי לבקש עבורי לא דבר ולא חצי דבר. אמרתי לו, אתה רוצה להציב אותי באיזה מספר שאתה רוצה, אל תגיד לי, אתה יכול להודיע לי שעה לפני.
1: רגע, מה הוא אמר על המערכת המשפטית באמת?
6: שאנחנו הולכים בכיוון הזה, של שינוי מהותי מן היסוד של כל הסיפור הזה של המערכת המשפטית, ואמרתי לו, האם אנחנו נקבל גיבוי להכניס לפרופורציות את התפקיד הזה שנקרא יועמ"שית? אומר לי, בהחלט, הדברים האלה הם דברים ברורים.
2: זאת אומרת, הוא הולך לשים דגש, הוא הולך, כשנייה רק, הוא הולך לשים דגש על הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית. כי היו כאלה, לא יודע, אפילו שמעתי טלי גוטליב, שכאילו יוותר תמורת,
1: אני יודע... לא בסדר, היא באירוע פוליטה.
2: כן, כן, אבל לא רק היא, אתה יודע, יש רחש בחש כזה, כן.
6: הסתכלו על השיבוצים שלו, את דוד פטר שעוסק בתחום הזה, אני שהגשתי עשרות עתירות בשלוש שנים האחרונות לבגץ ונלחמתי איתם, ונגררתי החוצה על הרצפה על ידי אותו אחד שמינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון. אנחנו יודעים מה המשימה, אנחנו לא נוותר על המשימה. תראו, אני לא יודע אם אני אכנס בסופו של דבר, אני חושב שיש סיכוי מאוד גבוה שיכנס, אם לא על המנדט שלי, אלא על, בקטע של הנורווגי והכל, כן. בסופו של דבר, גם אם אני לא נכנס, רבותיי, אני לא הולך לשום מקום. אני לא הולך לשום מקום. הפלטפורמה של הכנסת היא חשובה, אבל אני חושב שעשיתי עבודה מצוינת שלוש שנים מבלי לשבת.
2: כן, דיברנו על זה מקודם באמת, על ההשפעה מבחוץ, ההשפעה מבפנים. אין ספק שעשית...
1: תגיד, איך זה עובד מאחורי הקלעים? תוך כמה זמן קיבלת את... כאילו, כמה זמן לפני קיבלת את הטלפון שזהו, זה סופי, אתה משובץ בליכוד? כי את השיחות היו שבועות, זה היה באוויר גם חודשים.
6: אז אני לפני חודש וחצי התקשר אליי ראש הממשלה, לא מקורבים ואנשי לשכה, ואמר לי, איציק, אני לוקח אותך בחשבון בשריונים, אתה תהיה משוריין, אבל יכול להיות, הוא היה מספיק הוגן להגיד לי, אני לא יכול להתחייב ב-100%, יכול להיות שיהיו שינויים, ואני מקש, שלא תכעס עליי, ככה הוא אמר, אם זה בסוף לא יסתדר, אבל קח את זה בחשבון. שלשום בלילה, כשדיברנו, בסיום השיחה, קרוב לשלוש בלילה, הוא אמר, איציק, אתה משוריין, תקבל את המקום מה-29, אני מבקש לא לפרסם כלום, כדי שנעשה את הדברים בצורה מסודרת.
1: כלומר, את התשובה הסופית קיבלת בלילה שבין שני לשלישי, בשלוש לפנות בוקר. יפה?
6: נכון, נכון.
1: אתה רואה, תראה מה זה ישראל. בסוף עובדים פה במדינת ישראל. אומרים, ראש הממשלה, הוא לא מתפקד, הוא לא מנהל את המדינה.
2: לא, הנה, לפני חודש...
1: גם בשעות הקטנות של הלילה.
2: לא, ולפני זה חודש, לפני זה הוא כבר נתן לו את הכיוון, עמד בסוף בהבטחה, גם אז, סייג ו... כן, ו...
1: עורך דין בוצל, אנחנו מאחלים לך הרבה בהצלחה.
6: כן. עוד משפט אחד, צריך להבין שאני נכנסתי וקיבלתי על עצמי בחילו רעדה את התפקיד, את השיבוץ מנתניהו. צריך להבין שמי שלא יכול לשחק משחק קבוצתי, לא יכול לחיות במפלגת הליכוד. ראינו אירועים של ח"כים מתוך מפלגת הליכוד, לוקחים עצמאות בניגוד להחלטת הסיעה, בניגוד להוראות מי שמנהיג. כן. כשאני באתי לליכוד, אני מקבל על עצמי את ההנהגה שבנימין נתניהו, ולא תמיד אני אבין את כל ההחלטות ומה היה מאחוריהם, ולכן גם על זה, את זה קיבלתי על עצמי, להיות שחקן קבוצתי בסיעה, מתוך הבנה שאני מאמין בדרכו של נתניהו ובהחלטות שלו.
1: עורך הדין איציק בונצל, שיהיה בהצלחה, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם, תודה.
1: להתראות. מה, פרסומות לא, עכשיו?
2: כן, אפשר פרסומות, אבל לפני זה, אתה יודע, איציק הוא מהאנשים באמת הראויים, ואני חושב שהליכוד אתמול, עוד פעם, אני לא נכנס שם, אבל בגדול, כן, בסוף השריונים הביאו איזה ציוויון ככה, יותר ערכי נקרא לזה, יותר חברתי לליכוד, ומעניין יהיה לראות את זה אולי גם בסקרים, אבל בעיקר, אתה יודע, ביום הבחירות.
1: טוב, יש הרבה מאוד דברים שקרו סביב סגירת הרשימות, כן? הרבה מאוד דברים שהופתעתי והם צריכים להיראות אחרת, כמו גם העובדה הזאת. שווינטר לוקח סיכון מאוד מאוד גדול לשלטון הימין ורץ לבד.
2: נורא, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מאיפה?
1: מפלגת נועם בראשות אבי מעוז לא שוריינה בשום מקום, שכל הרסיסי מפלגות הללו של אחי של הרב אברג'ל ולייטנר.
2: בזה אולי נתניהו נכשל יכול להיות, כי אני זוכר שלפני 4 שנים הוא הפשיל שרבולים, אפילו, אתה יודע, היה את הניואנס הזה של דגל התורה ואגודת ישראל, הרוצו יחד, הוא נכנס לכל הרזולוציות שם, ופה, כמו שאתה אומר, יש את לייטנר, יש את נועם, יש את וינטר בכלל.
1: אני חושב שצריך להבדיל בין האירוע של וינטר לבין כל שאר השמות שהזכרתי, ואתה הזכרת עכשיו. וינטר, גם אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא די בוודאות מצליח לשרוף בין 2-3 מנדטים.
2: שזה נורא.
1: שזה דרמטי, כי אם נגיד גוש הימין מגיע, מוצא הבחירות ל-63 מנדטים, אתה מבין שהשלושה מנדטים האלה סוחבים אותנו לכל הפחות למערכת בחירות נוספת, ולכל היותר לאיזושהי ממשלת מיעוט שהשמאל מקים
2: נורא.
1: בתמיכת או בהימנעות המפלגות הערביות. ולכן יש הבדל. אתה שואל אותי לגבי נתניהו, נתניהו ניסה ככל יכולתו, ואם עומד מולו אדם שבאופן מאוד לא ברור יהיו שיאמרו יהירות, שחצנות, נרקסיסטיות, לא יודע, כל המילים האלה שאין לי מושג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. אומר, אני רץ לבד, לא משנה, אף אחד לא יצליח לשכנע אותי, אף אחד לא זה. זה נכון אגב גם לגבי וינטר וגם לגבי בן גביר. מה הוא יכול לעשות? להוריד את השמיים לארץ? בוא, הוא אמנם קוסם, אבל לא הקדוש ברוך הוא.
2: אוקיי. מסכים איתך. ביי. בשבילך ובשבילי
7: כל לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
9: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
15: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
14: אז נעביר למשפחה הבאה.
16: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או באתר חשמל בעיר.
17: הקיגל,
18: מג'י מיקס.
17: הסלטים,
18: מג'י מיקס.
17: העוגה,
18: מג'י מיקס.
17: הקינוח,
18: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
19: עושים לכם אחי.
18: כפוף לתקנון.
12: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
20: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, אהבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סנו סושי, מפת ניילון בגליל.
21: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
22: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
23: בבריאות לא מחכים.
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: למי זה עכשיו?
17: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
23: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
17: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
23: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
17: זה חכם.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
24: פואור חד וחלק.
25: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
26: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
27: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
28: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
29: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
30: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
29: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
31: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
32: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
31: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו

0: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: חזרנו אליכם. טוב, בכוונה אני מזכיר כל הזמן את הפרסום בארץ, ואני אומר, הכותרת שהייתה שם בעיתון הארץ, מכיוון שיש פער בין מה שנכתב בפנים לבין מה שנכתב בכותרת, כן? כשאתה צולל לתוך התחקיר, אתה מגלה, זה לא רק נתניהו, לכאורה על פי הפרסום, ניהל שיחה עם האמירויות לפני השבעה באוקטובר, והעבירו לו התראה על משהו שהולך לקרות מעזה, מכיוון סינואר, חמאס וכדומה. אלא, את אותה התראה קיבלו רשויות הביטחון, כלומר, במקרה הזה שבק, עוד הרבה לפני כן, וגם במקביל לאותה שיחה. אז רגע, אז אני לא מצליח להבין. אז אתם מחפשים עכשיו את האשם הזה, אתם מאשימים רק את נתניהו? נתניהו יש לו אחריות כראש ממשלה, אבל מה זה אומר? זה אומר שגם שבק היה פה באירוע, אז איפה הוא? בסדר,
2: כן, איפה אחריות למחשבה. שלהם, כן.
1: תת אלוף במילואים אורן סלמון, לשעבר מנהל הלחימה בוגדת עזה, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: צריך לומר קודם כל שלשכת ראש הממשלה מכחישה את האירוע הזה לחלוטין. היא אומרת שנתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל עזרה. עד כאן האירוע מה שנקרא בכותרות. כמה נראה לך סביר יכולה להיות שיחה כזאת שמתנהלת אך ורק בין שני המנהיגים ללא ידיעת גופי הביטחון?
3: תראו, להזכירכם, אני למעשה הייתי במשרד ראש הממשלה, במטה לביטחון לאומי, ואני מכיר איך מתנהלות שיחות של ראש ממשלה. בדרך כלל השיחות האלה נמצא מאזין, איתו אפילו בחדר, נציג בכיר, זה ראש מלל או מישהו מאנשיו, או לפעמים גם מזכיר צבאי. ולכן סביר להניח גם במקרה הזה באם הייתה שיחה שגם במקרה הזה הם היו עדים לה, וזה לא עניין פרטי, זה לא שיחה
2: טלפון של אדם פרטי. אין מצב שראש הממשלה מדבר עם אישיות כזאת בחירה ואין איזשהו פרוטוקול לדבר הזה.
3: לא, נכון, וגם בדיוק ציינת בצדק, גם אחר כך יוצא סיכום של השיחה, הוא אגב מופץ לממש לרק למי שצריך, אני מתוקף תפקידי, גם הייתי חשוף לשיחות כאלה ולא כולם, ולכן צריך לומר קודם כל, אם הייתה שיחה, אז היא לא איזה שיחה פרטית, זה לא כמובן טלפון אישי של ראש הממשלה, למי מבני משפחתו. הדבר השני, ופה אבל המהות בעיניי, חשוב לי גם להסביר את זה, אנשים צוללים, תראו, אני לא נכנס ללמה, מה היה מגמת הפרסום, ולדעתי מדובר שוב על מה שנקרא מבצע השפעה צד כחול, כלומר אנחנו מנסים להשפיע על דעת הקהל, להסיט בעצם את האירוע חמור, תראו מה עומד מולנו, אנחנו כאילו נוסעים מול מסעית דוהרת, שהיא השביעי באוקטובר, אסון גדול, כשל נוראי של גופי המערכת הביטחון, צהל ושבק, ועכשיו מתחילים לשאול האם היה לנו שיחה כשכל עולם המודיעין עם כל הידיעות, לא אלפי, מיליוני ידיעות, ובוודאי הדברים הגדולים, כולל התוכניות הגדולות, תוכנית המתקפה, מלחמה של חמאס, חומת יריחו א' הייתה בתקופה של אייל זמיר וגדי איזנקוט, ולא עשו עם זה כלום. תוכנית המתקפה שנקראת חומת יריחו ב', או חומת יריחו המקורית, למעשה הייתה כמובן כשכל שבק וצהל הכירו, ולא עשו עם זה כלום, ולכן עכשיו לשאול האם הוא קיבל שיחת טלפון, זה בעיניי כמובן ניסיון להסיץ בטט, אני מקווה, את הכיוון ואת הנושאים לכיוונו של ראש הממשלה. כמו שציינתם, תראו, ראש הממשלה אפשר להתכחש, יש לו אחריות, אחריות של דרג מדיני, זה אחריות מסוג אחר, אחריות ישירה, זה אחריות של מערכות הביטחון.
2: אורן, ועוד אורן,
3: נקודה ברשותכם,
2: כן, אוקיי, כן. אוקיי, בסדר. לא, תגיד, דבר. מה הנקודה?
3: ועוד נקודה, מה שאני רוצה לומר ברשותכם, זה תראו, בסוף יש שיחות בין מנהיגים שאומרים, תראה, אנחנו מאוד מוטרדים, אגדה לקראת פיצוץ, רצועת עזה בלחץ, איזה, כשאומרים עזרות כלליות כאלה, אז אוקיי, מה מתכוונים? יכול להיות ששוב יהיה הפרות סדר, הרי זה היה מה שהיה לאורך כל הזמן, זה חלק מהדברים אולי שחשבו שיקרה. זה לא שמדברים על, כשאומרים התראה בגופי המודיעין, יש לה חמש נקודות, חמש ממים. מי עושה? מה עושה? מה המיקום? מה השיטה? אתם מבינים?
1: זה כותרת מאוד מאוד כללית וגדולה.
3: מאוד, זה שום דבר, זה לא חוסן שמגיע עשרה ימים לפני לגולדה מאיר.
1: זה מעבר לזה, כי אני קורא את התחקיר, אני רק אתן איזשהו פרט מעניין, אני קורא את התחקיר ואני מגלה שם פרטים, שבכלל יכול להיות שזה מחובר לאירוע שבמסגרתו ישראל מנהלת באותם ימים מסע ומתן על השבועים ברצועת עזה, מנגיסטו למי שזוכר, והדר גולדין וכדומה. ובמסגרת הזה, במסגרת הזאת של המסע ומתן, סינואר בא עם דרישות, והוא אומר, אם אני לא אקבל את הדרישות שלי מכם, אז אני אעשה כך וכך וכך, משהו גדול. ואף אחד, לפחות על פי התחקיר, בגופי הביטחון, לא מבין למה הוא מתכוון. עכשיו אני רוצה להגיד מעבר לזה, זה לא רק שהם לא מבינים מה הוא מתכוון. יושבים כל גורמי הביטחון, בימים שלפני השבעה באוקטובר, בדיון אחר דיון עם נתניהו, והם אומרים דבר אחד, חמאס מורתע, חמאס רוצה ללכת להסדרה, חמאס רוצה שקט, השקט הזה טוב לנו. כלומר, האשמה היא רק עליהם. אם יש מישהו שאנחנו רואים מהפרוטוקולים ומהציטוטים, שדוחק שם, בואו נטיל איום על סינואר לחסל אותו ולערוף את ראשו, זה נתניהו. מישהו ששואל על הפשיטה ועל הפלישה ואומרים לו זה לא ריאלי, זה נתניהו. אז כאילו, זה לא רק שהם לא הבינו מה סינואר רוצה, הם גם פירשו אותו הפוך מהמציאות.
3: לחלוטין אתה צודק, ואתה גם לא מבין עד כמה, כי אני קראתי את זה, אתה קורא את הפרסומים, אני קראתי את הערכות המצב, את הידיעות המודיעיניות, במסגרת התחקיר כמובן, לצערי באוחר ולא בזמן אמת, וראיתי את כל התיאורים הללו של חמאס מורתע, של הקונספציה במלואה.
2: ונדלקו לך, נדלקו לך בזמן אמת הנורות האדומות?
3: לא, אני, תראו, אני רגע שם את עצמי בצד, אני לאורך כל הדרך חשבתי שחמאס מתכנן להשמיד אותנו וצריך להתכונן ולהיכנס איתו למלחמה שתשמיד את יכולותיו. אוקיי, שם רגע בצד, באורך השנים הייתי מאוד עקבי וברור, דעתי לא התקבלה וזה מקובל לחלוטין, אני לא אומר את זה כטענה, אני אומר את זה, זאת הייתה שגיאה לדעתי, אבל זה לא הדיון, בכל זאת הייתי רק ראש חטיבה, זה לא ראש מערכת ביטחון. וכל מערכת הביטחון הייתה בהבנה אחרת שיש פה עניין של באמת צריך להכיל אותו וחמאס מורתע ועוד ועוד, וזה קשל אחר. אבל כשאני קורא היום במסגרת התחקירים, קראתי את כל החומרים, אתה רואה כיצד את אותם חומרים הם פרשו באופן שגוי לחלוטין. הם לא הבינו את סינואר, הם לא הבינו את הכוונות שלו, למרות שהוא הצהיר עליהם. אגב,
2: אתה אומר הנתונים היו והפרשנות לא...
3: ממש כך. ממש כך, ולכן...
1: והכי חמור שזה נעשה באופן זדוני, הכי מכוון. זה לא מעשה תמיד.
3: אז אני אגיד לכם, אני לא ראיתי מעשה במובן הזה, לא זדוני ולא בגידה, אני ראיתי פרשנות...
1: לא, לא, אני לא מתכוון לפני השבעה באוקטובר. לא, לא, רגע, רק אני
3: חדד.
1: אני מדבר אחרי, באופן כזה שנועד להטיל את האשמה אך ורק על נתניהו, לא חלילה לפני.
3: מסכים, לכן אמרתי, זה בדיוק חלק מהדברים. תראו, ראשי הצבא שאותם תחקרתי בתחקירים שלי לסיום, פעלו בנרטיב ברור מתחילת הדרך. הטלת האחריות לפני המלחמה על הדרג המדיני, הטלת האחריות בלילה על הכשל המודיעיני, והטלת האחריות בבוקר על הדרגים למטה, שזאת חרפס, דרגי השדה, האוגדה שלא הצליחו לבלום, כמובן 7,000 מחבלים במלחמה, במלחמת פתע. וזאת חרפה, במקום לקחת אחריות ולהגיד, כשלנו.
2: הם עשו זאת. לא, לא, שאלה ממש של סיום, הבנו את הדברים שלך, אבל השאלה זה קורה, המאזין הפשוט, איך הוא יכול לדעת עכשיו בתקופה הזאת של בחירות, מה באמת תוכן אמיתי ומה
3: מצוינת? שאלה מצוינת, הנה, עם ישראל היקר, קבינט ראש הממשלה, תקראו לי להציג את תחקירי כראש צוות התחקירים, את הערותיי על תחקירי צהל, אני אומר לכם 90% מהשאלות הגדולות, הקשות, אלה שמנקרות בליבם ובמוחם של עם ישראל, אתם תקבלו תשובות מי עשה, מי קשל, מי יתרשל ומי זה בתחקיר שלי, תקראו לי, אני אציג אותו בצורה רצינית בקבינט, ובשלום על ישראל.
1: תת אלוף במילואים אורן סלומון, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
3: תודה, בשורות טובות, אמן.
1: להתראות.
2: הגענו לאומן.
1: כן. חיים, כל שנה כמעט אנחנו מדברים
2: בסדר,
1: עם חיים.
2: בסדר, אבל כל שנה נכון? זה מחדש. מה
1: נכון?
2: זה?
1: חיים ויצנדלר, שלום.
4: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: אתה נמצא עכשיו באומן, צריך לומר...
4: ברור.
1: מהסקני חסידות ברסלב, אם נגדיר אותך כך. מאיפה הגעת? ממולדובה, מפולין, מבוקרסט, מאיפה?
4: בודפסט.
1: נו, איך היה בגבולות? כי אני הולך לעבור את הדרך הזאת מחר, אז תעודד אותי.
4: דרך איפה?
1: בודפסט.
4: הגבול הכי קל והכי מהיר שהיה לי אי פעם.
1: כמה זמן?
4: שנים אחרות, כמובן.
1: כמה זמן היית בגבול?
4: 9 דקות.
1: תגיד, איך, תסביר רגע למאזינים, מה זה באמת הטירוף הרוחני הזה, לנסוע עכשיו עד בודפסט, טיסה של 3.5 שעות, עוד 14 שעות נסיעה ברכב מבודפסט עד אומן, כל שנה מחדש, כל פעם 19 שעות, כל פעם במסירות נפש. נו, מה הלהט, מה הדחף?
4: שאתה מתחבר לדברים שרבנו אמר, שרבי נתן אמר, סליחה, גם אם יהיו כל הדרך מאמורות, חרבות, אני אזחל, ואני אגיע להיות, לקיים את ציוויו של רבנו הקדוש, לבוא אליו לראש השנה, אין משהו שיכול
2: למנוע.
4: שיכול להמחיש, להעביר ולמנוע, או לעכב מהאלפים שמגיעים מכל מיני דרכים שונות, מכל מיני מדינות, זה עשה 3 קונקשנים, זה עשה 4 קונקשנים.
2: אני חושב שכמו שיקי רמז מקודם, חלק מהעניין זה גם להתגבר על המניעות, זאת אומרת להתגבר על הקשיים, לא לבוא באופן חלק, כמו שציין, בטיסה פרטית, או אפילו לא טיסה, אפילו לא זה, עם קונקשן, ולעבור עוד גבול, ולחקות, ולהמתין, והבירוקרטיה,
4: והטרטורים. אין אחד שיגיד לך, מתוך האלפים שנמצאים פה כבר, מכל האלפים שכבר הגיעו פה עוד לפני שבת עוד, וממשיכים להגיע, אתה רואה פה, אני נמצא בדירה שאיפה אני נמצא, מול כל האורק הראשי של האוטובוסים המגיעים, אתה 24 שעות, עוד אוטובוס ועוד אוטובוס ועוד אוטובוס ועוד אוטובוס, ולא מפסיקים להגיע. אתה רואה, ואין אחד שאומר לך, תשמע, לא היה לנו מניעה בדרך, אבל אתה רואה את ההתרגשות, איך שיורד מהאוטובוס, ועוד לפני שהוא הולך לראות את הדירה שלו, הוא נכנס לציון.
1: רגע, אתה את הדרך, גם עשית באוטובוס?
4: ברור, ברור, אנחנו אנשים מפונקים, אנחנו אנשים שמחפשים את ה-VIP.
1: הנה, אתה מבין, עכשיו הוא הלחיץ אותי ישראל בתחילת השיחה, כי אני מכיר דרך של 14 שעות, עכשיו הוא אמר לי 19 שעות, כמעט חטפתי חום בכל הגוף.
2: נו, אז עוד 5 שעות, יקי, עוד 5 שעות, ייקח איתך תהילים, משניות.
4: זה כבר קטן, זה כבר קטן.
1: חיים, איפה אתה מתפלל בראש השונה, בקלויז?
4: בקלויז, זה כל הציבור הקדוש.
1: זה תפילה, תשמע,
2: כן, תתאר את זה, רגע, קודם כל תסבירו רגע, למי שלא היה בראש השנה באומן, כמה מניינים יש בעצם?
4: מי שלא היה ועוד יכול להגיע.
2: כן, ברור, אבל מי שיוצא לו כבר להישאר בארץ...
1: בוא נגיד לך משהו, ישראל, עשרות מניינים, יש כמובן את המניינים המרכזיים, הקלויז הוא אחד המניינים המרכזיים הגדולים, אם לא הגדול ביותר, שהוא סמוך לציון של רבי נחמן, זה כאילו לפי נוסח תפילה של ברסלב, נוסח חסידי, תפילה שמתחילה בוותיקין.
4: אני לא מבין למה אתה מסביר לו ואתה לא משכנע אותו להגיע, ושהוא ירגיש את זה לבד.
2: יקי, אתה רואה, אתה כבר בקרירות מסוימת, אתה כבר בבעיה, יקי.
4: תסביר לו, תסביר, בוא, עליי הכל, בוא תרגיש מה זה, ואתה תבוא מעצמך ותסביר אחר כך למה עשיתי את הטעות הזאת שעד היום לא הגעתי. אתה מנסה להסביר לו מה זה ואיפה זה.
2: יקי, אתה רואה, זה ברסלבר אמיתי, יש לך עוד מה להשתפר, כן.
1: בסדר, בעזרת השם.
2: תגיד כמה אנשים, במספר, כמה הערכה, כמה יהיו?
4: הערכה של המשטרה פה שאני שמעתי אתמול בלילה, בכלי ראשון, הם מדברים על סדר גודל בין 60-70 אלף איש.
1: וואו, עד שיגיעו, עד כניסת החג.
4: בערכות שלהם. עד סדר החג. עד כניסת החג, כן. משהו לא רגיל, מדי שנה לראות את ההתרגשות מחדש, האנשים שכבר נמצאים פה, שכבר מגיעים 30 שנה, 40 שנה, כל שנה התרגשות מחדש.
1: גם שיפצו, ראיתי ששיפצו קצת את הציון של רבי נחמן, זה בא לידי ביטוי, זה ניכר בעין?
4: יאמר לזכותם של אלה שקפצו למים ומכיסם ומזמנם הגיעו פה קבוצה של לפני כחודש וחצי, קבוצה מהשומרון, כל אחד במקצוע הוא, שיפצו, סיידו, החליפו, פשוט מרגש.
2: אגב, היה הרבה מאוד שנים, היה את השנה של הקורונה והשנה של מלחמה בישראל והשנים שעדיין לא הסתיימו.
4: ולעולם לא נפסק הנהירה המונית, למרות כל הקשיים, למרות כל התקופות האחרונות שעברנו בשנים האחרונות, אבל כל שנה מחדש. מחכים לך פה ככה יחד עם כל ישראל.
2: אני כבר מתחיל לבדוק כרטיסים.
4: במילה אופטימית, רק להגיד, לראות את האחדות שיש פה בכל הגוונים, בכל הסוגי האנשים שנמצאים פה, הלוואי ויעשו את העתק הדבק לארץ, שנוכל לחיות באחדות. זה פשוט מרגש כל פעם מחדש. מרגש כל פעם מחדש.
1: חיים, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה בוקר טוב, שהתפילות יתקבלו ברצון, בעזרת השם.
4: שנה טובה, כמו אחת עם לנו, לכל עם ישראל, בעזרת השם.
1: אמן, אמן. אמן, להתראות.
4: תודה, שנה טובה.
1: שנה טובה. אנחנו מסיימים. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, לרוני גינדי בהפקה. תודה לאורי בני ישראל, הטכנאי, ליחיל צולמן על הדיגיטל. תודה רבה. אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות. תודה רבה לך, ישראל
2: כהן. תודה רבה לך, יקי אדם.
1: שתהיה לך ולמאזינים שנה טובה.
2: וגם לך נסיעה טובה, ובאמת שכל התפילות יתקבלו.
1: אמן. להתראות.
2: שנה טובה.
5: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: זו חליפתי. וחליפתך?
16: החליפה שלי?
5: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.

0: כל חולצה יהלום. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

ערב ראש השנה העולם כולו יצא בערב ראש השנה העולם כולו יצא

0: הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס

0: עשו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תפור, חד וחלק. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, GoIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביקה כהן.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: התוכנית בחסות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש.
2: בשביל

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 48 ימים לבחירות, מועמד הליכוד החדש לכנסת, עורך הדין איציק בונצל, אומר הבוקר בתוכניתנו 800, כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, וכי מוסכם עליו לשנות מן היסוד את מעמדה של המערכת המשפטית לאחר הבחירות.
2: אנחנו עובדים בכיוון הזה של שינוי מהותי מן היסוד של כל הסיפור הזה של המערכת המשפטית, ואמרתי לו, האם אנחנו נקבל גיבוי להכניס לפרופורציות את התפקיד הזה שנקרא יועמ"שית? אומר לי בהחלט, הדברים האלה הם דברים ברורים.
1: בתוך כך, חבר הכנסת בני גנץ שב על עמדתו כי לא יפרוש למרות מצבו בסקרים, וכי בכוונתו להקים ממשלה ציונית רחבה. בתגובה לביקורת על כך מצד חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תקף גנץ את מפלגתה, ואמר כי ישראל ביתנו היא המפלגה המושחתת ביותר בתולדות ישראל. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. דובר צהל מסר כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס נצפו מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביסוס השליטה ברצועת עזה. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו השמידו 5 מחליות נפט איראניות, בתגובה לכך שמשמרות המהפכה ניסו לתקוף פעמיים ביומיים האחרונים ספינת מלחמה של הצי האמריקני באמצעות טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הספינה התחמקה מהתקיפות ולא היו נפגעים אמריקנים. משמרות המהפכה של איראן טענו כי תקפו 2 כלי שיט אמריקניים ו8 מחליות נפט במפרץ, בתגובה לתקיפות. איחוד האמירויות התייחסה בעמימות לדיווחים בישראל על כך

0: שראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר בידי הנשיא מוחמד בן זייד על כך שסינואר מתכנן רעידת אדמה כלשונם. לפי הודעת אבו דאבי, איחוד האמירויות אינה מגיבה על הדיווחים בתקשורת בנוגע לשיחות. במקביל, בלשכת ראש הממשלה דחו את הדיווח וטענו כי מדובר בשקר, וכי אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא עבר דרך ערוצים מודיעינים בין שתי המדינות. הבוקר פרסמה הלשכה הכחשה גם בשפה האנגלית. מאות שוטרים יפרסו מהבוקר ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה רחב של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע העלייה במספר ההרוגים בכבישים, שעומד על למעלה מ-300, ותתמקד בעבירות מסכנות חיים ובכבישים מסוכנים. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אכן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, ובטח אתם מבינים לבד שזו לא עוד תוכנית, זוהי תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו. היום יום רביעי כ"ז באלול תשפ"ו, ואם תרצו כ"ז באלול, 9 בספטמבר 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזרקים על העתיד. כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה פינוקים. אבא, תודה, אבא, תודה, אילופינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב. אין אנחנו מספיקים להודות, מודים ומבקשים מיד על העתיד, רוצים שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של בשרות טובות, בריאות, פרנסה, אושר, נחת ושמחת חיים, שתכתבנו ותחתמנו לחיים טובים ולשלום. תודה אבא, תודה לאורי צייטלין, אורי צייטלין, אורי, אורי, וואה, ברוך השם, יש פה אורי בני ישראל, יש פה אורי צייטלין העורך, רוני גינדי המפיק, אורי בני ישראל, הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון. וכן, כן, אנחנו היום יום רביעי, ימים אחדים לפני היום הגדול, ראש השנה. החנויות כבר מלאות, הבתים מתחילים להתכונן, אנשים עסוקים בקניות ובהכנות, אני בטוח שבהכנות נפשיות כבר מזמן. אבל יהודי צריך לדעת שמתחת לכל ההכנות האלה מסתתר דבר הרבה יותר גדול. בעוד כמה ימים כל העולם כולו יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא לדין. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אין זו רק תחילתה של שנה חדשה, זהו יום שבו האדם נקרא לעצור ולתת דין וחשבון על השנה שעברה, לבקש רחמים על השנה שעומדת להתחיל. יש משהו מטיל אימה במעמד הזה. אדם יכול במשך שנה שלמה לחיות בתחושה שהכל מובן מאליו. הוא קם בבוקר, הוא פוקח את העיניים, הולך לעבודה, מפרנס את משפחתו, מתכנן תוכניות, קובע פגישות, מדבר על מה שיעשה בעוד חודש ובעוד שנה, ואז מגיע ראש השנה. הוא מזכיר לו שהחיים אינם הפקר ואינם מובנים מאליהם. יש בעל הבית לבירה. יש דין ויש דיין. מי לא נפקד כהיום הזה? מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי במים ומי באש, מי ישלב ומי יתייסר. האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מבין עד כמה הוא קטן, ועד כמה הוא זקוק לרחמי שמיים. אבל דווקא כאן נמצא היסוד הגדול של ראש השנה. הקדוש ברוך הוא אינו רק מלך ששופט את האדם לטוב או למוטב. הוא גם אב רחום וחנון שמבקש את תשובתו. אילו ראש השנה היה יום דין בלבד, לא היה לנו כוח לעמוד בזה. אבל הקדוש ברוך הוא אבא שנותן לנו תשובה, נותן לנו תפילה וצדקה, הוא פותח לנו דרך לחזור אליו. דרשו השם בהימצאו כראו בהיותו קרוב. ישנו זמן שבו שערי שמיים פתוחים ביותר. והימים הללו אינם באים להפריד את האדם כדי לשבור אותו, אלא להפך, כדי לקרב אותו ולהאיר אותו. והשאלה הראשונה שיהודי צריך לשאול את עצמו איננה רק מה אני רוצה שיקרה לי השנה, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני השנה. זו שאלה אחרת לגמרי. אדם יכול לבקש פרנסה, בריאות, הצלחה, נחת, אין שום פסול בבקשות הללו. אבל ראש השנה בא להזכיר לנו שהחיים אינם רק רשימת משאלות. יש לנו תפקיד בעולם. ישנן מצוות, יש תורה, יש משפחה, יש חסד, ישנה אחריות של אדם כלפי המקום בו הוא נמצא, כלפי החברה, כלפי הבורא. ולכן התשובה האמיתית איננה רק להצטער על העבר, התשובה האמיתית היא החלטה לשנות את הכיוון. הרמב״ם מלמד אותנו שיסוד התשובה הוא שאדם יעזוב את החטא, יתחרט על העבר, ויקבל על עצמו שלא לשוב אליו לאותו החטא יותר, ויתוודה לפני הקדוש ברוך הוא. לא די בכך שאדם מתרגש בבית הכנסת מהתפילה. לא די גם בדמעות שהוא מוריד תוך כדי התפילה, הדימה חשובה. אבל הקדוש ברוך הוא גם מבקש אחרי המעשה. וזה אולי אחד הדברים החשובים והמפחידים ביותר בראש השנה, כי האדם יכול להצליח להסתיר את עצמו מבני אדם, אבל לא מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים היטב להציג עצמנו כלפי חוץ. אדם יכול להיראות מכובד וירא שמיים ומצליחן ואפילו צדיק בעיני הבריות. ובתוך הלב שלו הוא יודע בדיוק איכן הוא עומד.
לפני הקדוש ברוך הוא אין הצגה, חוקר כליות ולב, הנגלות הנסתרות לפניך גלויות. ולכן ראש השנה הוא הזדמנות להיות אמיתי. לא עם העולם, לא עם הסביבה, עם הקדוש ברוך הוא ובעיקר עם עצמך. השופר הוא כל שמחזיר את האדם אל הנקודה הזאת. חזל אמרו, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בה. אורו ישנים משנתכם. זהו קול של התעוררות. לא עוד שנה שעוברת מעצמה. לא עוד שנה שבה האדם אומר אחר כך, עוד מעט. לא. אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים, והזמן שלנו הוא חשוב. והשנה יש לדבר הזה משמעות מיוחדת, מפני שראש השנה נכנס בשבת. שבת וראש השנה נפגשים גם יחד. שבת מלמדת אותנו שהעולם אינו שלנו. במשך שישה ימים האדם פועל, יוצר, בונה, עושה, ובשבת הוא מפסיק ומכריז במעשיו, הקדוש ברוך הוא בעל הבית. ראש השנה מכריז ואומר את אותו הדבר במישור אחר. לא רק על השבוע שלי אינני אחראי, אלא גם על השנה שלי אינני בעל הבית. אני משתדל, אני מתכנן, אני עובד, אבל בסופו של דבר השם הוא האלוקים. אדם צריך להכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא. לכן אחת הבקשות המרכזיות אולי של ראש השנה היא מלוך על כל העולם כולו בכבודך. שימו לב, אנחנו לא מתחילים רק במה יהיה לי, אלא אנחנו מבקשים קודם כל שתתגלה מלכותו בעולם. שהעולם יכיר במי שאמר והיה העולם. שהרישה תיעלם, שהאמת תנצח. שהכבוד יחזור לתורה ושיהיה עולם שיש בו יראת שמיים. וזה משנה גם את התפילה האישית שלנו. כשהאדם מבקש זוכרינו לחיים, הוא צריך לזכור בשביל מה הוא מבקש חיים. לא רק כדי לקבל עוד שנה בלוח השנה, אלא כדי לעבוד את השם, לקיים מצוות, לגדל ילדים לתורה ולעבודה, לעשות חסד, לתקן את עצמו ולהוסיף קדושה בעולם. חיים יהודיים אינם רק אריכות ימים, הם בעיקר חיים של משמעות ותכלית. ואולי משום כך התורה מביאה בראש השנה דווקא את עקדת יצחק. אנחנו מזכירים לפני הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו ואת יצחק אבינו, את הניסיון הנורא, את מסירות הנפש, את העיל שהוקרב תחת יצחק, ואנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, זכור לנו זכות אבות. זכור את האמונה שהייתה להם גם כאשר הם לא הבינו את הדרך. זכור את מסירות הנפש. יש בזה מסר גדול עבורנו. יהודי אינו נמדד רק בזמנים שבהם הכל ברור לו. האמונה נבחנת דווקא במקום בו האדם אינו יודע מה יהיה. אברהם אבינו יוצא לדרך אל הארץ אשר הרקע. הוא אינו מקבל מפה מפורטת. הוא מקבל ציווי והולך. זו אמונה. זו מלוכה. אנחנו לא יודעים מה תהיה השנה הקרובה. בטוחים לטוב. אף אחד מאיתנו לא יודע מה היא תישא בחובה. אבל אנחנו כן יודעים מי מנהיג את העולם. ולכן אין לנו הבטחה שהכל יהיה בדיוק כפי שאנחנו חושבים, אבל יש לנו יסוד שעליו אפשר להישען. אבינו מלכנו, גם מלך וגם אב, גם דין וגם רחמים. וזו אולי העבודה של הימים האלה, לא להיכנס לראש השנה מתוך שעננות, אבל גם לא מתוך ייאוש. לפחד מן הדין ולהתנחם ברחמים. להתבונן במעשינו, אבל לזכור שיש גם תשובה בידינו. לבקש חיים, אבל לזכור שצריכים לדעת כיצד ייראו החיים. בעוד מספר ימים נשוב בליל שבת סביב שולחן החג, נשב שם, נאמר קידוש, נקדש את היום, נתפלל, נאכל מסעודת החג, ואפילו נסמן את הסימנים וניכנס לשנה חדשה. אבל הלב היהודי צריך להיכנס אל השנה עם דבר אחד ברור. השנה הזו איננה עוד סיבוב של השעון. היא מתנה שבורא עולם נותן לנו, והיא באה גם עם אחריות. שנזכה שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו זכות אבות, יעמוד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים, יגזור עלינו ועל כל בית ישראל שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של חיים, בריאות, פרנסה, עושר וכבוד, שנה של שלום ושלווה, שנה של תורה ויראת שמיים, שנה שבה נזכה לראות את בניין ירושלים, את ישועת ישראל ואת גילוי מלכות השם בעולם, שנזכה שתחל שנה וברכותיה, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, ובעיקר להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, מלוך על כל העולם כולו, בכבודך.

0: אלול, ימי הרחמים והסליחות. סיידר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
1: כן, נכנסנו לבית המדרש ללימוד סדר מוסר יומי, ימים אחדים לפני יום הדין. אנחנו לומדים את השער הראשון של רבן יונה בשערי תשובה על הדאגה באמצע העיקר החמישי, ועוד ידאג בעל התשובה פן יתגבר עליו יצרו. הדאגה הכי גדולה של האדם צריכה להיות שמה יצר הרע יתגבר עליו שוב. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. האדם לא יכול להאמין בעצמו עד יום מותו. כל עוד שהוא חי, כל עוד שהוא פועל, כל עוד שהוא עושה, כל עוד שהוא מקיים, היצר הרע נמצא, נוכח, קיים ובעיקר לוחם. כל שכן, איש אשר ניצחו יצרו כבר. בטח ובטח, אומר רבנו יונה, אדם שכבר נפל בחטא, עדיין היצר הרע מגיע לה, ושם הוא מרגיש קצת יותר בבית. שם הוא אפילו נכנס יותר בקלות, כי הוא כבר היה פה. כי ראוי מאוד להישמר מן היצר העורב בכל עת, ולהוסיף בנפשו יראת השם יום יום. אומר רבנו יונה, אני לא רק אומר לך לפחד. אני לא רק אומר לך לדאוג, זה בסדר, זו הערה. זה חשוב שתדע שעליך לפחד ולדאוג מן היצר הרע שבא לבקר, ואם הוא כבר היה אצלך לביקור והוא כבר מכיר את הכתובת, אז הוא מגיע הרבה יותר בקלות. אני אתן לך גם עצה. אתה יודע מהי העצה לגרום לו לא לבוא לבקר? ובכל עת יוסיף בנפשו יראת שמיים יום יום. כל יום תתקדם במשהו, ולו הקטן. מבטיח רבן יונה ותהיה לו למעוז בעבור עליו כל משברי היצר המתחדש לעתיד. אתה יודע מהו הטריק הטוב ביותר, הטוב ביותר עלי אדמות, כדי להתגבר על הביקורים שלו? אני אומר לך, אומר רבנו יונה, תוסיף כל יום מעט ביראת שמיים. תוסיף כל פעם עוד חיזוק קטן. ברגע שהיצר הרע רואה אותך בעלייה, ברגע שהיצר הרע רואה אותך בהתקדמות, הוא לא בא לבקר.
0: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה. כוכבית 8021, כוכבית 8021, מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: בן אדם מלך נרדם, קום קרה
10: בתחנונים. עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
18: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
19: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
18: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-587-1.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בקול ברמה.
1: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
2: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחזק תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך, זכה בחג שנה שלמה בעזרת השם.
1: חייגו עכשיו, 1-750-51-52, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
4: פואור. חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים, יום רביעי בשבוע, כ"ז באלול תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד, אבא אתה המלך. תודה לאורית ליינטין לעורך, לאוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידינו מזכי הרבים, הרב מרדכי לוי, בוקר טוב ושנה טובה.
1: בוקר טוב לך, הרב חיים בובריץ, ולכל המאזינות המאזינים היקרים שלנו.
0: מה אנחנו הולכים היום לתת מתנה למאזינים לקראת ראש השנה? איזו זכות?
1: ובכן, אנחנו כאן מדברים מאור הרשב"י במירון. נמצאים פה איתנו הצדיקים המקובלים, ובראשם אחיינו של הבבא סאלי, מורנו ורבנו האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א. והיום במיוחד, שימו לב, מדובר פה בתיקון האחרון של השנה, הזדמנות וואו. אחרונה של השנה. אני פונה לכל המאזינות והמאזינים, שימו לב, השבוע ממש כל יום ערכו פה תיקון מיוחד של גזירת בית דין, של הוצאת עין הרע בעופרת, של פדיון נפש, של התרת נדרים וכללות, ואנשים פה שמוסרים שמות פשוט מתקשרים יום יומיים לאחרי זה ואומרים שיש ניסים גדולים. אני חייב לספר לך דבר שקרה פשוט אתמול, אישה שסיפרה שהבן שלה לא היה מדבר בן 3.5, היא מסרה את השם שלה בתחילת השבוע והתקשרה אתמול בדמעות למוקד ואמרה שהבן התחיל לדבר, היא מסרה את השם וואו. לתיקון שקרה השבוע. עוד אחת סיפרה שאחותה הייתה מורדמת מונשמת, מסרה את השם שלה והנה היא פקחה את עיניה וחזרה להכרה.
0: הרב, אנחנו מאמינים שתפילות עובדות, הרב, בטח תפילות של אנשים שעומדים ליד רבי שמעון בר יוחאי.
1: אז לכן אני פונה עכשיו לכל המאזינות המאזינים, שימו לב, היום במיוחד זה תיקון גדול מאוד, עם ספרי הזוהר, עם הקפות, עם שופרות במערה של רבי שמעון בר יוחאי, עבור 10 מאזינים ראשונים שעכשיו יחייגו, גם יערכו להם הוצאת עין הרע בעופרת, וגם כמובן, הם יקבלו את הדבש שהאדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א בראש השנה יברך עליו. תקבלו את זה אומנם אחרי ראש השנה, אבל זה משהו מיוחד שבעזרת
0: טוב,
1: השם
0: טוב, משתמשים בדבש הרב עד שמחת תורה.
1: עד שמחת תורה וכל השנה, איך אומרים, דבש בעזרת השם שיהיה חיים כמו דבש. אז אני אמסור מספר הטלפון.
0: מה המספר? כן.
1: 10 מאזינים ראשונים שרוצים עכשיו שהתיקון יערך עבורם, הוצאת עין הרע, פדיון נפש, גזירת בית דין, הכל בכל מכל בטלפון אחד, ובעזרת השם תחייגו פעם שנייה לבשר שכבר ראיתם את הישועה לשנה החדשה.
0: אמן.
1: זה כוכבית 2606, אני שוב אמסור, כוכבית 2606, תרשמו את השם שלכם, שם האמא, אם זה זיווג, אם זה רפואה, פרנסה, חינוך תורני לילדים, כוכבית 2606, ומי שעכשיו מחייג מהר גם יקבל את הישועה מהר. זה 10 מאזינים ראשונים, כוכבית 2606, והנה כבר רואים לי שכל הקווים תפוסים. הרב
0: אורביץ, זה מספר
1: הטלפון. חבל על הזמן, תראה.
0: הרב, זה לא הרייטינג שלי, זה הכוח של זיכוי הרבים של הרב. אז כן, מאזינים כוכבית 2606, הזדרזו, תלפנו, שימו את השם, את הבקשה. נערכת עכשיו תפילה מיוחדת בציונו של רבי שמעון בר יוחאי בישיבת המקובלים אור הרשב"י, תיקון מיוחד, הסרת עין הרע. זה הזמן שלכם להירשם, כוכבית 2606. הרב מרדכי לוי, שנה טובה, תודה רבה,
1: כתיבה
0: וחתימה
1: טובה,
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידי הרב בן ציון הולדמן שליט"א, הרב בית הכנסת הגדול בחדרה, בוקר טוב ושנה טובה כבוד הרב.
2: בוקר טוב, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה.
0: הרב, אני מתרגש. למה אני מתרגש? קודם כל כי שנה חדשה מגיעה, וכולנו נרגשים. אבל הרב בעצם חותם את מסע התוכניות של השקפת חיים לשנת תשפ"ו. כן.
2: קודם כל נודה על העבר,
0: בדיוק, בטח, חייבים.
2: לא מובן מאליו שזמינו שבוע שבוע לבוא, לדבר.
0: גם כשהרב היה בגולה.
2: גם להשפיע, גם להשפיע, אני מקווה. ונאחל לעצמנו קודם כל בעזרת השם שכבר בשנה הבאה, יום רביעי הבא, נתראה, כולנו נכתב בצברם של צדיקים גמורים.
0: אמן, אמן, לכן למר כבוד הרב.
2: אתה יודע, ראש השנה, כמו שאתה מרגיש גם, זה גילו ברעדה מצד אחד, באמת, אימת הדין, יום הדין. יום הדין, סיפר לי אחד שחבר מספר, יש אחד מארגוני הצדקה ששולחים פנייה, בצורה כמו הזמנה למשפט. אז ככה, כשהוא מסתכל בדואר, הוא רואה פתאום הזמנה למשפט דיוול, מה קרה, אולי זה נסע לא נכון.
0: מה בדואר רשום כזה, מעטפה חומה?
2: איך לעקוץ אותו חלילה, מה לא בלבתי משפט, והוא פתח, הוא אומר, נו, בסדר, רעיון יפה, ואז הוא תופס את עצמו, אומר, בדיוק ההפך. בוא נגיד, זה היה איזו הזמנה לבית משפט, על מה, שנצאתי אולי שלא כהוגן, בסדר, אז אקבל נקודות, אפילו ישללו לי במקסימום את הרישיון, ואני גם אשלם כמה שקלים. או מה יכול להיות, או בממון, או מה יכול כבר להיות בבית משפט, להבדיל, אבל אם זה באמת המשפט האמיתי, אז לא צריך לומר מה, ספרי חיים וחיים, מה שנקרא, פתוחים לפני הקדוש ברוך הוא, וכולנו בעזרת שם להיכתב לחיים טובים, זה מצד האימת הדין, אבל מצד שני, יש חג, צריך לסמוח בחג ולהיות בטוחים שיעשה להם נס וכן על זה הדרך. אבל אני רוצה רגע לגעת באיזשהו נקודה שייחודית לשנה הזאת, ואגב גם לשנה הבאה, שזה בכלל דבר היסטורי, ששבת, היום הראשון של ראש השנה, השנה ושנה הבאה,
0: יהיו
2: בשבת קודש. וכידוע, לא תוקים בשופר, לא נתקע בשופר ביום בשבת. ולמה? זאת השאלה, שאלתי היום את התלמידים, למה לא תוקי בשופר? אמרו, דרי, עשו בוקצה, וזה אמרת, לא, אבל התורה זה יום תרועה, זה כל היום הזה בנוי על תקיעת השופר, ועל פי דין תורה היו צריכים לתקוע גם בשבת, לעורר חכמי שמיים, להזכיר את עקידת יצחק, מה קרה השנה? למה לא תוקי בזה? אז ידוע, גזירת חזל דרמטית, לא תוקים, למה לא תוקים? שמה אדם אחד ויחיד שהוא לא בקיא בתקיעה, הוא יטלטל את השופר ברשות הרבים בשבת בשביל שמישהו ילמד אותו לתקוע, כן? ואז כל עם ישראל בכל מקום לא יתקע. אז איפה הפופורציה? זה זועק לשמיים. מצד אחד כל המהות של היום, עבודת היום זה השופר. אז אתה יודע, אז אדם לא יתעלם. בוא נצייר את זה רק. יש לנו עוד כמה דקות, אחות הציום התוכנית הרב.
0: כן, התוכנית האחרונה אנחנו נותנים עוד כמה דקות.
2: כן, אז בוא נצייר לעצמנו מה מדובר. כל רחבי העולם היהודי, בתי כנסיות, בישיבות הקדושים, אפילו בבסיסי צהל, בכל התיאה, קהילות בתפוצות, יש הכל מוכן ומזומן, יש שופרות. אצלנו בכנסת הגדול, אגב, יש 11 שופרות. לא יודע, כל שנה קונים ובודקים, 11 שופרות יש, ובעל תקיעה קבוע, וגם מחליף שלו כבר יש, משמה לא יצא וכו' וכו'. ככה כמעט בכל מקום בעולם היהודי, עם בתי כנסת גדולים יותר, קטנים יותר, ישיבות וכן על זה הדרך. אין שום חשש שאף אחד יטלטל את השופר ברחוב. אגב, גם אם יטלטל בשופר, ברוב המקומות יש עירוב, בחלק גדול מהמקומות גם זה למאדרין, מין המאדרין, ובוודאי דאורייתא להגיע לטלטול, לא יודע אם יש היום אפשרות בארץ בכלל ששישים ריבו, וכן ידוע זה הרבה. אבל כן, כמובן שיש מה יש, בואו נתאר לעצמנו מה יש. יש יהודי נגיד בקיבוץ האוגן, זה קיבוץ פה על כביש 4. אני אומר קיבוץ האוגן כי אני מכיר סיטואציה כזאת, שיש שם יהודי שהוא מאוד היה מעוניין להתפלל במניין, אין מניין. לא רק שאין מניין, הוא גם מתפלל לבד שם. אז הוא נכנס לאיפה שהוא נכנס, ויש לו גם שופר. ונתאר לעצמנו שהוא בבוקר קם והוא מנסה לתקוע ולא יוצא לו קול. יוצא רק רוח כזה, אוויר. אז מה הוא נזכר? הוא נזכר שיש במושב ממול, באדר עם, שליח של חב"ד. אז הוא אומר, בוא נעבור מקיבוץ האוגן לשליח של חב"ד, הוא החליט לצעוד עם השופר, שהוא ילמד אותו לתקוע בשופר. רק מה, אין עירוב בין המקומות האלו. אין עירוב. אז הוא בסדר, אז הוא ישכח והוא יטלטל, חדילה, לא מזלזלים. אבל מול היהודי הזה, שאולי, כן, זו סיטואציה שאולי תקרה, מבטלים את כל העניין הזה, כל העולם היהודי מבטל על מצווה המרכזית של ראש השנה. זה פער לא נתפס. אני חושב שהתשובה, אני אשתף אתכם בסיפור ששמעתי השבוע מהבן של מורינו ורבינו הרב גרוסמן, הבן שלו, הרב שדאור זלמן, שלו בן יחיד, שסיפר סיפור שככה שהוא היה עד לו, ואני חושב שזה מתרץ את כל העניין. אגב, השבוע שעבר מלאו לו על הרב גרוסמן 80 שנה, כאורך ימים ושנים, 80 שנה של אהבת ישראל תאורה. אז אני חושב שזה סיפור שמסביר קצת את העניין. ספר הבן שהיה להם לפני כמה חודשים, איזשהו נסיעה לארצות הברית. נסיעה שנקבעה עם המון המון מאמצים. בסופו של דבר, רוב הנסיעה הייתה, בשביל להיפגש עם איזשהו גביר אדיר, לא נגיד את שמו, למרות שאני יודע את שמו, ואחרי תיאום ובדיקות והכנת מצגות מתאימות, ובאמת כל עתיד המוסדות, חלק גדול באמת של החינוך והחסד נשען על אותה פגישה חשובה, זה משהו שרצו לזה. קרן מסוימת, לא נרחיב כרגע. הרב גם כמובן יצא עם המלווה בזמן, ובדרך הוא גם חשבן שהוא יוכל להתפלל מנחה בזמן, בניחותה, נכנס לאחד מהבתי כנסת במנהטן, נכנס להתפלל. בסוף התפילה מחכז שהוא נער צעיר, בן 16-17, עיניים ככה כבויות, עם כאב, כמובן שהוא מחכה לרב, אז הרב כמובן מטה את האוזן לשמוע, והמלווה של הרב הוא מסבל לו שאנחנו על זמן מוגבל, אפשר 5 דקות להתעכב, אבל אנחנו כבר עוד מעט יכולים לחלילה להפסיד את הפגישה. הרב לא רק שלא שם, לא מתייחס אליו, אלא לוקח כיסא, מביא לנער ומביא כיסא לעצמו ויושב. וככה עובר 15 דקות והוא מנסה, והוא רואה שהרב רואה אותו, אבל הרב רוס ממשיך, ועוברים 45 דקות, המלווה כוסס ציפורניים, ככה מה שנקרא, בחוסר עונים, והרב מקשיב ומקשיב. בסופו של דבר, אחרי כמעט 50 דקות, הם נפגשים, והוא שומע שהרב אומר לבחור, מחר אנחנו גם ניפגש, תשב פה וניפגש. הכל פנים, הפגישה עם הגביר, אותו גביר בוטלה. עשו את הגוגל שם המאפ, וראו, אין טעם, אין טעם, הגביר סידר 45 דקות פגישה, הם כבר באיחור של יותר משעה, אין שום טעם להיפגש. ואז המלווה שואל את הרב, אני לא מבין, מה קורה פה? גם ככה קבעת איתו.
0: חיכית, קבעת, כן.
2: קבעת, לא, גם ככה קבעת עם הנער למחר, אז מה היה? אז אתה מקצר ב...
0: בדיוק, עשית פגישה חשובה.
2: כן, מה? אז הוא אומר הרב, ובוא תקשיב טוב, הוא אומר, כל מה שאני מקטט את הרגליים שלי, בעולם, ומגייס, לא שנה ולא שנתיים.
0: בשביל לקרב עוד יהודי.
2: ולא התחמש, זה בשביל להגיע לאותו נער, לאותם נערים, ולהרים אותם ממעמקים. אז עכשיו תחשוב שיש לי את הנער הזה שעכשיו הוא
0: זקור. הוא כבר הגיע לה, אז מה, אני אלך להשאיר את זה?
2: הוא כבר נמצא אצלי, זה הרי המטרה. אז שיתבטלו, אומר 1,000 פגישות ואני אהיה כאן בשבילו.
0: הרב חזק ביותר, עם זה אנחנו צריכים לחתום.
2: אני חושב אבל רגע שזה המסר של העניין.
0: זה חזק.
2: אנחנו באים בישורון מלך מתי בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אם אנחנו באחדות דואגים לכל אחד ואחד, אז יש את ראש השנה ויש את המלך ויש את המלכת המלך. אבל אם אנחנו נתעלם מאותו יהודי שיכול להיות שיש חשש בגלל השופר, הוא ילך, אז לא שווה כביכול כל העניין של ראש השנה. אבל המשך חומה, אנחנו עוקדים את עצמנו רוחנית בשביל אותו אחד. בשביל אותו נשמה ששמע...
0: פגשנו את הנער, מה אנחנו הולך לגביר עכשיו? הנה העשייה מולנו.
2: שיהיה שנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, הרב מצוין.
2: ונמצא באמת את כל האחד והאחד היחיד הזה, ונכניס אותם ליחד.
0: אמן ואמן. תודה רבה. שנה טובה, בשורות טובות. להתראות. פרסומות ומיד שווים.
3: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
17: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
19: למי זה עכשיו?
20: עכשיו, זה בשבילך.
19: הלוי.
21: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
20: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
21: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
20: זה חכם.
22: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
23: בבריאות לא מחכים.
24: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
25: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא לב וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
26: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
27: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
28: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
29: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
28: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
2: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון, הרב יעקב סיני שליטה.
3: בוקר טוב, כבוד הרב.
2: אני מתרגש, הפינה האחרונה של שנת תשפ"ו, בעזרת השם הפינה הבאה נשתמע בתשפ"ז, אחרי כתיבה וחתימה טובה.
3: אמן ואמן.
2: נערכנו, למדנו פרטים שנוגעים לשנה הזו, לראש השנה, והגענו למצוות תקיעת שופר. כבוד הרב, על מה צריכים להקפיד כדי לקיים את המצווה כהלכתה?
3: טוב, השנה הזו לא נזכה לקיים את המצווה מן התורה, אלא רק מדרבנן, ביום השני של ראש השנה. אמנם מן התורה מותר לתקוע בשופר גם בשבת, תקיעת שופר היא חוכמה ולא מלאכה. כך אומרים חז"ל בראש השנה בדף כפתת, אבל חכמים חששו שמא האדם שלא יודע לתקוע ירצה ללכת לחכם שילמד אותו ויוליך את השופר 400 ברשות הרבים, יעבור על איסור הוצאה, לכן לא תוקעים בשופר. אז אנחנו מקיימים דברי חכמים. יש כאלה שחוששים שנה שלא תוקעים בשופר, אולי חס ושלום זה לא סימן טוב, הרי רבותינו אמרו בראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעים בתחילתה מראים לה בסופה, יצטרכו להטריע על הצרות בסופה חס ושלום. אבל מסבירים שם התוספות בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר כשראש השנה חל בשבת. השנה אנחנו לא תוקעים כי אנחנו מקיימים את דברי חכמים. אדרבה, הזכות של השבת היא מגן וצינה בעדינו בשנה כזו. על כל פנים, ביום השני נתקע בשופר וצריכים לשים לב לכמה נקודות מרכזיות. קודם כל, אנחנו יודעים שמצוות צריכות כוונה. זה שייך בכל המצוות, גם במצוות דרבנן, פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף פטט סעיף ח', התוקע צריך לכוון להוציא אותנו ידי חובה, ואנחנו מתכוונים לצאת ידי חובה, גם בתקיעות וגם בברכות. כמובן לא עונים ברכו ברוך שמו על הברכות, כמו כל ברכה שאנחנו חייבים בה, ויוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה. דבר נוסף, פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף צדיק ב' סעיף ג', שאסור להפסיק בדיבור בין תקיעות דמיושב שלפני מוסף לתקיעות דמעומד, כי הברכה שמברכים לפני התקיעות דמיושב פותרת גם את התקיעות דמעומד שתוקעים על סדר התפילה. האיסור הזה הוא גם על הבעל תוקע וגם על הציבור, לכן לא מדברים מלפני התקיעות דמיושב עד אחרי התקיעות האחרונות בסוף תפילת מוסף. מותר לברך אשר יצר או לדבר משהו שקשור לתקיעות, אבל דיבורים אחרים אסור להפסיק. יש מחזורים שמופיע בהם וידוי בין סדרי התקיעות, אבל הרבה אחרונים הזהירו לא לומר את הוידוי הזה, כי סדר התקיעות שאנחנו תוקעים הוא משום ספק, אנחנו לא יודעים האם התרועה היא השברים או הילולות. ממילא כל זמן שלא שמענו את כל סדרי התקיעות, יכול להיות שעדיין לא יצאנו ידי חובה. לכן מי שרוצה יכול לערער את הוידוי בליבו, אבל בלי להוציא בשפתיו. אלו כמה פרטים במצוות תקיעת שופר, וזו הפינה האחרונה של השנה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזכינו גם השנה לשדר את חמש דקות למעשה. תודה מקרב לב לכבוד רבנו היקר ולכל הצוות, לרוני גינדי ואלי בן חמו וארז רסין ואורי בני ישראל וידידנו אבנר שרון על העצות המחכימות, יחד עם כל המאזינים העיקרים, שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה. אנחנו אומרים בראש השנה את הפיוט עוקד והנעקד והמזבח, ושמע תקיעה תוקעה ותרועה, ואמור לציון בזמן הישועה, אינון ואליה אני שולח. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: אמן ואמן, כבוד הרב, המברך התברך בכפל כפליים, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, המשך זיכוי הרבים, בריאות איתנה, וכל משאלות לבכם לטובה ולברכה.
3: אמן, אמן ואמן, תמיד יחד עם הרב ועם כל המאזינים, תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.
2: אמן,
3: יישר
2: כוח, שנה טובה. מאזינים יקרים, סיימנו את תוכניתנו להיום ולשנת תשפ"ו. זה הזמן להיפרד ממאזינינו ולאחל לכם שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה. אם אלה שמקום שעות לבכם לטובה ולברכה, אם פגעתי במישהו או אמרתי דברים שהיו נשמעים אולי לא בדיוק כפי שחשבתם, אני מבקש מחילה, כי אני רוצה לבוא ככה להמליך את המלך נקי, נקי, כשכולנו אוהבים את כולם. תודה לצוות הנפלא שלי שיושב כאן, כולם באמת, אורי צייטלין, נורי בני ישראל, יאיר כהן, רוני גינדי, אלי בן חמו, אבנר שרון, יוני פדיד, השרים שמשלח לו תנחומים על האבא הגדול שלו ושיזכו בשנה הזאת לראות את הטוב. אייל וולקוביץ' עם החיוכים שלו תמיד מאיר לי פה את הפינה. מנכ״ל הרדיו אריאל דרי, ישראל כהן מנהל התוכניות, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, כל הצוות הנפלא כאן שמחבק אותנו בכל ברחמים ובאהבה, ובעיקר תודה לאבא בשמיים. אבא בשמיים, תודה על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, מודים על העבר ומבקשים על העתיד, מבקשים שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שפע, בריאות, פרנסה, עושר, נחת וכבוד. אוהב אתכם מאזינים יקרים, שתהיה לכם שנה טובה. אם ירצה השם, נשוב ונשתמע כאן בשנה הבאה.
29: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
29: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
8: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
29: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
10: פואר, חד וחלק.

עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באור לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה

0: עד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: לכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
5: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. דובר צהל מסר כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס נצפו מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביסוס השליטה ברצועת עזה. 48 ימים לבחירות, מועמד הליכוד החדש לכנסת, עורך הדין איציק בונצל, אומר הבוקר בתוכניתנו 800, כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, וכי מוסכם עליו לשנות מן היסוד את מעמדה של המערכת המשפטית לאחר הבחירות.
9: אנחנו עובדים בכיוון הזה של שינוי מהותי מן היסוד של כל הסיפור הזה של המערכת המשפטית, ואמרתי לו, האם אנחנו נקבל גיבוי להכניס לפרופורציות את התפקיד הזה שנקרא יועמ"שית? אומר לי בהחלט, הדברים האלה הם דברים ברורים.
8: וחבר הכנסת בני גנץ שב על עמדתו כי לא יפרוש למרות מצבו בסקרים וכי בכוונתו להקים ממשלה ציונית רחבה. בתגובה על הביקורת על כך מצד חברת הכנסת יוליה מלינובסקי תקף גנץ את מפלגתה ואמר כי ישראל ביתנו היא המפלגה המושחתת ביותר בתולדות ישראל. הרמטכ"ל זמיר ביקר במרכז הרפואי שיבא תל השומר ונפגש עם מפקדים ולוחמים שנפצעו במלחמה. בדבריו אמר, יש כאן לוחמים שעמדו בחזית ושמו את חייהם בסכנה. כעת אתם במערכה שבה נדרשת גבורה נוספת לשיקום מהפציעה. איחוד האמירויות התייחסה בעמימות לדיווחים בישראל על כך שראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר על ידי הנשיא מוחמד בן זייד על כך שסינואר מתכנן רעידת אדמה כלשונם. לפי הודעת אבו דאבי, איחוד האמירויות אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת בנוגע לשיחות. במקביל בלשכת ראש הממשלה דחו את הדיווח וטענו כי מדובר בשקר וכי אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא עבר דרך ערוצים מודיעינים בין שתי המדינות. הבוקר פרסמה הלשכה הכחשה לידיעה. גם בשפה האנגלית. ברוסיה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפה של אוקראינה על עיר הנמל נובורוסיסק. בדיווח צוין כי הלילה יורטו 596 כטב"מים. מאות שוטרים נפרסו ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה רחב של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע למעלה מ-300 הרוגים השנה בכבישים, ותתמקד בעבירות מסכנות חיים ובכבישים מסוכנים.

0: ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל ויאיר כהן.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות, יקרות ואהובות, חברותיי, מה שלומכן? זאת היא התוכנית האחרונה שלנו לשנת תשפ"ו. אני מקווה שאתן מתרגשות לא פחות ממני, גם מהשנה שחלפה עלינו, ואיזה כיף שהתחלנו בשידורים האלה, ובעזרת השם כל השידורים שיהיו לנו כאן בשנה הבאה. אז אנחנו כאן בשעה הראשונה של הקול שלך, אני אפרת פינקל לב, היום יום רביעי, כ"ז באלול, תשפ"ו, 9 בספטמבר, כאן איתי על העריכה אילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל ויעיר כהן, יועץ הלשון אבנר שרון, יוני פדידה מהדיגיטל, והפיקוח הטכני של רפי יוחנה. והיום אני רוצה להקריא לכן טקסט נפלא שכתבה חברה שלי, שירלי יגודאיוב. ביום חמישי, כותבת, השתתפתי בערב הכנה לימים הנוראים מטעם קהילת הפסקת קפה. היה ערב עוצמתי ומרגש. בין השירים שליוו את הערב היה שיר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. השיר הזה לקח אותי כמה שבועות אחורה, כי אותו שיר בדיוק שמענו במופע בחופשת בין הזמנים. ואז חשבתי לעצמי, איזו קיצוניות יש במעבר הזה? לפני כמה שבועות היינו בחופש, ימים הפוכים, יציאות שונות, בריכה, בילויים, מוזיקה, הנאה. ימים שלכאורה נראים הכי רחוקים שיכולים להיות מהאווירה של החודש שכל כך צמוד אליו. ופתאום הוא הגיע, אלול. ולמה בעצם? לכאורה הרבה יותר מתאים היה להיכנס לאלול מתוך תקופה של שגרה. כשהילדים במסגרות, התפילות מסודרות, החיים מאורגנים יותר, הראש פנוי, ואפשר לעבוד על עצמנו בנחת. אפילו חשבתי לעצמי, אם אני הייתי מסדרת את לוח השנה, אולי הייתי מתחילה אותו בכלל בסוכות. ושמחת בחגיך, שמחת תורה, אחר כך חשבן, שגרה, חיים מסודרים, שם לחנוכה, אור ועוד היה, ואחר כך אלול, הדרגתי יותר, מתון יותר, אבל כזו קיצוניות, 3 שבועות של אבל וחורבן, מגבלות, ימים של אסור ואין, אחר כך מגיע בין הזמנים, וכמו קפיץ שנדרך ומשתחרר, סוף סוף אפשר, חופש, שמחה, מוזיקה, טיולים, אוכל, מלונות, ומתוך כל זה נכנסים ישר לאלול. ואולי דווקא כך צריך להיות. אולי דווקא משם הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע אליו. כי בחופש, בתוך כל הגשמיות, הוא רואה אותנו באמת. הוא רואה אמא שעברה יום הפוך עם הילדים בבית, ובין כל הבלגן הצליחה לתפוס תפילה אחת. הוא רואה אותה בערב כשהיא אומרת, יאללה, אני אפנק את הילדים, נכין פיצה ביחד, שמה מוזיקה בבית, וכולם רוקדים ושמחים. הוא רואה אישה שחוזרת עייפה וגמורה מהעבודה, והבעל היה כל היום עם הילדים, ובכל אופן היא אומרת לו, לך, תצא קצת להתאוורר, אני אחליף אותך עכשיו. הוא רואה אותנו גם בחופשה, בבריכה, במלון, בתוך כל השחרור וההנאה, ובכל זאת, כל אחת בנקודה שלה מוצאת רגע של מחשבה, רגע של גבול, רגע שבו היא אומרת, גם כאן אני רוצה לזכור מי אני. כי אולי זו בעצם כל הנקודה. התורה לא ניתנה למלאכים, לא בשמיים היא. התורה ניתנה לנו, בני אדם שחיים כאן בעולם הזה. בתוך גשמיות, עבודה, ילדים, עייפות, אוכל, חופשות, שמחות, קשיים. והקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו לברוח מהחיים כדי להתקרב אליו. הוא רוצה שנמצא אותו בתוך החיים, שנחבר בין הגשמיות לרוחניות. ואולי לכן, דווקא מבין הזמנים, נכנסים לאלול. כי זו נקודת ההתחלה האמיתית שלנו. אז תודה לך, שירלי יגודאיוב, על הטקסט הנפלא הזה, ועכשיו אנחנו נעשה עוד פתיחה קצר לפינה שלנו, פינת עבודה שבלב עם הרב גיא מאיר פיניאן, ומיד נשמע את דברי החוכמה שלו. יש לנו עוד? אז אנחנו נתקדם לפינה. נתקדם לפינה, נמצא איתנו הרב על הקו.
2: שלום וברכה.
1: שלום, שלום לך הרב פיניאן, מה שלומך?
2: להודות לקדוש ברוך הוא על שבוע נפלא, כמה שעות ספורות לפני היום הגדול והנורא שקובע לנו את השנה ואת כל החיים לחיים טובים ולשלום.
1: אמן, אמן, ממש איזה ימים גדולים. זהו, זאת הפינה האחרונה שלנו לשנת תשפ"ו, אז ככה נחלוב דברי חוכמה אחרונים, ובעזרת השם נמשיך עוד הרבה ונשמע בשנה הבאה. אז באמת אנחנו נמצאים ממש בפתח השנה החדשה. עכשיו כל ההוויה שלנו, כולם מתכנסים לקראת ימי הדין. השנה ראש השנה חל בשבת, זה כמובן מוסיף נופך מיוחד של איזושהי מנוחה וקדושה ועומק להכנה שלנו. ובתוך כל ההתרגשות וההתארגנות הזאת, אנחנו מנסים לעצור ולומר, הנני כאן להתייצב באמת. אבל איך מתייצבים? איך מנצלים את הימים האלה כדי להגיע מוכנים?
2: את יודעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בראש השנה את המצווה של תקיעת שופר. השופר זה שפרו מעשיכם. השופר, הרעיון שלו, המסר שלו, זה בעצם שאדם שומע שופר, הישמע השופר בעיר והם לא החרדו, זה המטרה של השופר. ובנוסף, חז"ל גם תקנו לנו בשתי מקומות בש"ס, מסכת קריטות, מסכת תוריות, לעשות סימנים, שיש סימנה טובה לחיים טובים מול שלום. וכך נפסק גם בשולחן ערוך, אנחנו מתחילים את הערב, את ראש השנה, גם ביום הראשון, גם ביום השני, עם הסימנים של החג. עכשיו, אם נשאל את המאזינים העיקרים שלנו, לאיזה מאחד הסימנים אתם הכי מתחברים? בוא נשאל אותך, לאיזה סימן את הכי מתחברת? או... איזה סימן את הכי מתחברת?
1: אני חייבת להגיד, אני לא כל כך אוהבת לאכול אותו, אבל אני מאוד מתחברת לשני אלה ראש ולא לזנב, ואני חושבת שזה מביא איזה תפילה מאוד מאוד רחבה כזאת.
2: אוקיי, אם נשאל את הילדים, אולי הם יגידו לרוב...
1: רימון?
2: לרוב תפוח מדבש.
1: תפוח מדבש, נכון.
2: יש, אמרו לי גם רימון,
1: נכון.
2: אבל תפוח מדבש, הם מחכים לזה.
1: כל השנה, נכון.
2: מחכים, התפוח בדבש. עכשיו, התפוח מסמל את הפתוח. אם נהפוך ונסדר את האותיות בצורה שונה. מה שהיה סגור, השערים הסגורים, השידוחים שלא הלכו, מי שלא קנה דירה, הפרנסה, הכל נפתח לטובה, הכל חדש. והדבש, הדבש בעצם, מה בא לסמל לנו הדבש? אומר האדמור מסוכות שוב בספר שמואל. הוא כותב דבר עצום, אומר, יום ראש השנה הראשון זה יום דין קשה. והיום השני הוא רפה יותר. ביום הראשון של ראש השנה, מה קורה בשמיים? הרע מתבטל לטוב. המר מתבטל למתוק. ואיפה אנחנו רואים את זה? איפה זה בא לידי ביטוי? בסימנים שאנחנו עושים. כל הסימנים זה פועל דמיוני. אני רוצה להקריא לך את הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכל הדברים העליונים, למען שיתקיימו על כל פנים, צריכים לעשות פועל דמיוני, על ידי שאנחנו עושים פועל דמיוני בליל ראש השנה, למען תתקיים עלינו התחדשות הבריאה בפנימיות שבפנימיות. לכן אנחנו לוקחים את הסימנים, לדוגמה אני אתן לך בתשליך ביום הראשון של ראש השנה, עושים תשליך ולוקחים את הבגדים, הגברים, אנשים לא עושים תשליך, אבל אנחנו מנערים את הבגדים, אנחנו עושים סוג של סימן, כאילו כל העבירות שיש לנו בבגדים, יושלחו לנהר, לים. עכשיו בוא נשאל אותך, קניתי חליפה חדשה, התחדשתי בחליפה חדשה, איזה עבירות יש לי בחליפה? יש לי אולי את הטק של המחיר, אבל איזה, אין שום עבירות, זה רק פועל דמיוני, שכמו שאני מנער פה את העבירות, ככה מנערים מעלינו את העבירות ומושלחים לים. אותו דבר, שאנחנו יושבים בשולחן ועושים את הסימנים, הסימן זה פועל דמיוני, על ידי זה אנחנו מעוררים את הישועות, את האנרגיות, את הטובות בשמיים שישפעו עלינו. לכן לדבש, הסגוליות שבו, שכל החתיכות שמכניסים לדבש נפחים להיות דבש, הדבש יש לו כוח שכל מה שנכנס לתוכו, לא שלם, חתיכות, הופך להיות דבש. לכן, ביום הראשון של ראש השנה, מי שנכנס בלי דירה, יצא עם דירה. הכל נהפך לטוב. מי שנכנס עם חובות, יצא עם פלוס בבנק. זה כוח שהרע נהפך לטוב. וביום השני, הרע מתבטל לטוב. המר מתבטל למתוק. וזה הכוח של ראש השנה. עם זה אנחנו צריכים להגיע לראש השנה, עם האמונה הזאת, וזה הסימנים, אם זה הרימון שהזכרת, אם זה תפוח בדבש, אם זה שנהיה לראש ולא לזנב. את יודעת, הזכרת ראש ולא לזנב, היה פעם אחד שהגישו לו בצלחת זנב. אז הוא כבר חשב לעצמו שהחיים שלו זהו, יהיה לו כל החיים זנב עכשיו, כל השנה. אבל אפשר לבוא ולקחת את זה למקום אחר, שנהיה זנב לאריות ולא ראש לשואלים. לקחת את זה למקום טוב. זה בעצם הסימנים של ראש השנה. וכמובן אפשר להרחיב על זה, אבל המסר להבין מה זה המהות של היום הגדול הזה, ראש השנה, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים עם כל המינוסים, יוצאים עם כל הפלוסים הטובים. זה ראש השנה במילה אחת.
1: מדהים, זה מדהים, וזה גם עוד מסר שהוא כזה מעודד ומתוק בתוך ים כזה של מסרים אולי טיפה יותר, יותר מלחיצים. אז באמת אתה לוקח את הסימנים, הופך אותם לפעולה תודעתית אמיתית שמשפיעה על כל השנה שתבוא. אז תודה רבה לך, תודה על הדברים הנפלאים האלה, ואני רוצה לאחל לך בשמי, ואני בטוחה שזה גם בשם כל המאזינות שמחכימות ממך כל שבוע, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה ובשורות טובות, ובעזרת השם נשתמע כאן בשנה הבאה.
2: גם לך אני רוצה להודות על כל ההגשה של התוכנית, על האירוח, ולכל הצוות שעומד מאחורייך, עם זילה פלח, אבנר שרון ועוד את כל מי שלא הזכרתי. שנה מבורכת, גמר חתימה טובה, כתיבה טובה לכל המאזינים היקרים, וכן, בעזרת השם, נשתמע בתחילת השנה החדשה.
1: אמן, אמן. תודה רבה רבה.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
3: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
4: כל אדם שייתן להחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
3: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בקול ברמה.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איציק, העוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
5: מצוין.
4: מה מצוין?
5: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר.
7: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים ל"הקול שלך", בהגשת אפרת פינקלב.
14: וכעת אנחנו אומרות שלום לדוקטור יעל בירור, רופאת ילדים בכירה במיון ילדים בהדסה הר הצופים. תודה רבה שאת איתנו, שלום שלום.
15: שלום אפרת, שלום המאזינים.
14: איך עוברים עלייך הימים האחרונים של שנת תשפ"ו?
15: בהתרגשות, באומץ, אבל ברוך השם, עוברים טוב.
14: כן, טוב, אז כמו שכולנו יודעות, תינוקות וילדים קטנים חוקרים את העולם סביבם, בעיקר דרך הפה, נכון? כל דבר מסקרן מוצא דרכו לשם במהירות. אני יכולה להגיד שאני כאימא זאת המלחמה העיקרית שלי, שאני מושקעת בה מאוד. עכשיו, לצד הסקרנות וההתפתחות הטבעית הזו, הנטייה הזו כמובן תומנת בחובה לא מעט סכנות, סיבוכים לא עלינו שלא נדע, של חנק, החל ממאכלים יומיומיים כמו פופקורן, ענבים, ביצוחים, דברים כאלה, ועד עצמים קטנים, גופים זרים שמסתובבים בבית. אז אני אשמח באמת לדבר איתך על גורמי הסיכון לפי גילאים, על המקומות שבהם גוף זר עלול להיתקע, וגם על מה שאת רואה במיון ברגעים הדרמטיים האלה. אז אולי לפני שאנחנו צוללות להנחיות ולסכנות, אולי נתחיל מאיזושהי חוויה אישית או איזשהו אירוע משמעותי מהמיון שאת זוכרת ככה שהשפיע עלייך?
15: כן, בשמחה. נושא הגופים הזרים הוא נושא שמאוד קרוב לליבי. לפני כמה שנים טובות, כשהייתי עוד רופאה צעירה יחסית, הגיעה למיון, היה אירוע מאוד דרמטי, שפשוט אב הביא ילד מחוסר הכרה, והניח אותו במיון, הוא היה בטוח שהילד מת, ונעלם. וקראו לי למיון, והיה צריך להתחיל מאפס לגשש ולנסות להבין, הילד לא היה מת, אבל לא היה בהחלט מחוסר הכרה, וחשבנו על כל מיני כיוונים רפואיים, שלא התקדם ולא לא, לא פתרו את הבעיה. ובאיזשהו שלב, שמנו לב שהוא ממש נושם קשה, ושכשמאזינים לראות, לא נכנס אוויר. אז עם ציוד מיוחד, ציוד של הנשמה, פתחתי את דרכי האוויר, הסתכלתי פנימה, וראיתי שם פשוט פופקורן.
14: אימא.
15: עומד וחוסם את כל דרכי האוויר. לא הייתה שום כניסת אוויר.
14: אימא.
15: פופקורן גם ספג הפרשות והתנפח, והוצאנו אותו עם כלים מיוחדים, והילד פשוט חזר לחיים.
14: חזר לחיים.
15: זה היה הדברים הכי מרגשים, כאילו תוך שעה, ילד בריא.
14: אימאלה, זה כאילו לראות את זה מול העיניים, וכמו לחזות בתחייה של מישהו כמעט.
15: ממש. תוך שעה ילד שאת אומרת, אוקיי, אין לך מה לעשות פה, לך הביתה.
14: אז אני מבינה, סליחה רגע על הסקרנות, אז אני מבינה שזאת בעצם לא המחשבה הראשונה שלכם, אתם לא ישר כזה אומרים, רגע, גוף, חייבים להסתכל, אולי נכנס משהו, זה כאילו לא הכי שכיח?
15: לא היה, אנחנו צריכים, ברפואה זה נקרא אנמנזה, אנחנו צריכים כיוון. האבא לא אמר, האבא כל כך היה עצוב ושבור וחרד, שהוא פשוט הלך. אז זה משהו שהוא קיים, אבל את יודעת, ברפואה יש הרבה דברים שיכולים לקרות לצערנו, יש הרבה מחלות והרבה דברים שיכולים להתפקשש. חשבנו שאולי הוא מפרקס, חשבנו כל מיני דברים, חשבנו שאולי יש לו איזשהו חיידק צורף, כאילו אתה רואה ילד שהוא במצוקה מאוד משמעותית, אבל אתה צריך...
14: כן, זה רחב מאוד. נכון, נכון, זה מאוד רחב. וואו, טוב, זה סיפור מרגש, בוא נאחל שכל הסיפורים האלה יסתיימו ככה.
15: אמן, אמן, אמן, אמן.
14: טוב, אז תראי, הדבר הזה, בסך הכל שתינוקות הם סקרנים וחוקרים דרך הפה, הוא דבר חיובי, הוא לא דבר שאנחנו רוצים לגמרי לעצור אותו או לחסום את הסקרנות הזאת. אז אולי ננסה להבין מהם גורמי הסיכון העיקריים, ואולי גם איך הם משתנים אולי לפי גילאים.
15: בשמחה רבה. אז קודם כל, זה לא מתחיל מגיל אפס. זה מצריך יכולות שכליות מסוימות ויכולות גופניות מסוימות. ילד בן 4 חודשים לא יכול לקחת משהו ולשים בפה. זה מתחיל בסביבות גיל 8 חודשים, כשהילדים נהיים יותר עצמאים, והם זזים, והם זוכלים, והם משחקים. ואז בגיל הזה בעיקר צריך להיות ערניים לזה שאין דברים על הרצפה. כי הם יכניסו, אם יהיה משהו על הרצפה, אז הם יכניסו, וזה יכול להיות הדבר הכי קטן. פעם היה לנו ילד שהיה תקוע לו בשקד, הפלסטיק שמחזיק את הטיקט של בגד חדש, אוקיי? באמת, להשתדל שהרצפה שילדים זוכלים עליה, תהיה נקייה בטח מלגו, מכל מיני כדורים, גבולות, גבולות מסוכן מאוד. באופן כללי, גופים זרים שהם עגולים, הם הרבה יותר מסוכנים, כי הם יכולים ממש להתגלש פנימה, וגם היכולת לשלוף אותם היא יותר קשה. אז מגיל 8 חודשים, כשהילד מתחיל להסתובב, לדאוג לסביבה נקייה. אחרי זה בגיל יותר מבוגר, זה הרבה פעמים פחות סביב המחקר, הפעוטות, גיל כזה 2-5, וזה יותר סביב אוכל, ואז באמת צריך להקפיד. מזונות קשים מאוד, או מזונות עגולים, כמו שאמרתי, שזה גם נקניקיות, ענבים, עגבניות שרי, שיכול להחליק בצורה שלמה, ולחתום את דרכי האוויר, אז צריך להקפיד לחתוך. עכשיו, בגיל, בפעוטות, הם גם לא עושים מספיק טוב, וגם הם הרבה פעמים מוסכים ועושים דברים תוך כדי, ואז צריך להקפיד שהארוחה של מזונות כאלה לחתוך לחתיכות קטנות ובישיבה. לא לתת לילד תוך כדי הליכה, כי אז הוא עוד יותר לא לועס, והוא עוד יותר לא צמא, ואז הוא יכול, או תוך כדי משחק, או תוך כדי תנועה, לאכול את הדברים האלה בהשגחה ובצורה מסודרת. ואנחנו רואים גם שאיפה של גופים זרים ומתבגרים.
14: כן? מה זה מתבגרים ממש?
15: אז גם יכול להיות גיל בית ספר וגם מתבגרים, גם יש סטאפיות משחק עם הפה. לא עלינו לי, כשאני הייתי ילדה בכיתה ב', ילד בן כיתה שלי נפטר כי הוא שאף פקק של עת.
14: אוי ובוי.
15: אז משחק עם הפה זה משהו שעדיין קיים, וצריך מאוד להסביר לילדים שלא שמים בפה כלום. לא שמים בפה כלום, זה מאוד מסוכן. וגם אנחנו רואים מתבגרים, יש כל מיני טרנדים, היה איזשהו שלב שהיה טרנד לשים סוללת כפתור על הלשון, כי היו עושה זרמים מגניבים, והגיעו לנו ילדים שבלעו סוללות. אז גם רואים את זה בגילאים יותר מבוגרים.
14: כן, טוב, כן. מסרים חשובים מאוד מאוד, שניקח כולנו לתשומת לב. שאלה קטנה לסיום, אני הילדים שלי הם בני שנתיים, ואני לא נותנת להם ג'לים, סוכריות ג'לי, והשבוע ישבתי בגינה, וככה ליקקנו שלגונים להנאתנו, ראיתי איזה אימא עם ילד ממש קטן, גם בסביבות שנתיים, מתיישבים ככה על קופסה של ג'לים ואוכלים ביחד. אז רציתי לשמוע את הטייק שלך בנושא, כי אני יודעת שלא, אבל אולי כן, זה נראה שהוא אוכל את זה כמו גיבור, מה שנקרא. אז יש יכולת או אין יכולת?
15: אז בעיקרון סוכר ג'לי גם לא. זה תלוי איזה. הגומי, שוב פעם, זה דבר שקשה לי לעוס אותו. הכי גרוע זה סוכריות מתיצה. הם גם עגולות והם גם קשות, זה
14: נורא. כן.
15: מסתיקים גם. כל הגומי ג'לי, את יודעת, אם זה באמת משהו יותר רך, והילד מסוגל להתמודד עם הלעיסה שלו, הדובונים, אז זה...
14: אז את זה אפשר להחליק. בסדר, טוב, דוקטור יעל בירור, רופאת ילדים בחירה, במיון ילדים בהדסה הרצופים, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה על המידע החשוב הזה, ובאמת נאחל בהקשר הזה, תחלה שנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה, ושלא נשמע יותר על מקרים כאלה, אבל בכל זאת ערנות מונעת אסון, אז תודה לך שהיית איתנו, ושנה טובה.
15: תודה רבה, שנה טובה,
14: בשורות
15: טובות.
14: תודה. וכעת, אנחנו עוברות על האייטם הבא שלנו עם המרואיין, הזכור לטוב, עורך הדין בני דון, יחיה, שלום לך, ומגיע לך גם מזל טוב על יציאת ספרך החדש, נכון?
16: נכון, תודה אפרת.
14: אז ספר לנו עליו קצת.
16: הספר נקרא 50 אמרות נבחרות על אהבה, ומאויר באיורים, שדליתי מהבינה המלאכותית.
14: איך אנחנו אוהבים אותה.
16: הזכורה לטוב.
14: הזכורה לטוב גם היא, כן.
16: וליקטתי את האמרות שאני הכי אוהב בנושא של אהבה, עניין שמעסיק את כולנו.
14: כולנו.
16: נכון, והוא מודגש במיוחד בשילי אלול ובחודש תשרי.
14: נכון, תכף נדבר על זה.
16: בדיוק.
14: מקסים, טוב, אז בהצלחה לספר, הוא באמת נשמע מקסים. אתה כתבת גם סיפור חסידי מרגש בשם מחזור סגור, לב פתוח, על אותו יהודי פשוט שאינו יודע לקרוא, ועומד מול הקדוש ברוך הוא עם 22 אותיות א' ב' בלבד, נכון? אתה רוצה לספר לנו ואז נדבר עליו קצת?
16: כן, הוא יהודי פשוט, כפי שאמרת, מגיע לבית הכנסת בראש השנה, כולם מחזיקים מחזורים, ידיו ריקות מבחינת זה שהוא לא יודע לקרוא במחזור. כל מה שהוא יודע הוא למלמל רק את האלף בית. והוא אמר את האלף בית. וכשהוא סיין עשה עיניו אל על ואמר ריבונו של עולם, קח את האותיות שלי ותחבר אותן בעצמך לתפילה. ובבית הכנסת נשמעו קולות של צחוק כבוש. ואז הרב פנה אל המתפללי ואמר, דעו לכם כי בקשתו של יהודי זה מתקבלת ביתר רצון בשערי שמיים. מדוע? כי היא תפילה אמיתית שניסית מלב נקי ואינה מדוקלמת מן המחזור. לאחד הסיפורים היפים
14: מדהים.
16: ביותר.
14: מדהים. זה מרגש. נכון. זה יהודי, זה נקי, זה מדהים.
16: נכון. הוא מופיע בספרי אוצר הסיפור היהודי, ומה שכתבתי עליו, מאמר בעקבותיו, זה שמה העומק שמסתתר מאחורי הסיפור הזה. ונראה לי שמה שקורה הוא שכולנו שוכחים שהמילים הם רק לי. הם, נקרא לזה, הם החלון, או אם אנחנו מדברים על דימוי של, הם הכינור, אבל הם לא המנגינה, הם לא האור שיוצא מן החלון.
14: נכון.
16: מה שחשוב הוא לא נוסח התפילה הפורמלי, שיש חשיבות לזה כמובן, וזו המסורת וצריך להקפיד על כך. אבל החשוב הוא, האם התפילה תמיד, בוודאי בימים הנוראים, יוצאת מן הלב.
14: כן.
16: והיא אמיתית.
14: נכון. גם הרבה פעמים יש את ה... כן, סליחה, קטעתי אותך.
16: חזל בגמרא קראו לזה רחמנה ליבה באי. ובעברית, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב.
14: נכון.
16: לא את כושר הניסוח ולא את אוצר המילים. אנחנו צריכים לחשוב שריבונו של עולם מתרשם מהאדם שמאחורי המילים. והסיפור הזה משקף את העניין.
14: נכון.
16: יש גם עוד דבר, כשאנשים מתפללים מהמחזור, או מהסידור, מילה במילה, לא פעם זה מלמול כזה, מתוך הרגל, ובעצם המחשבה נודדת.
14: מחשבות נודדות, נכון.
16: כן, מסתכלים ורואים מי הגיע, ומי התלבש או התלבשה.
14: בדיוק.
16: וכאשר אומרים סלח לנו, אז לפעמים אנחנו עושים את רשימת כל הנשים שחייבים לנו התנצלות. מה שקורה שהמילים נמצאות שם, אבל המתפלל לפעמים נמצא אי שם.
14: נכון.
16: יש עוד דבר מעניין בסיפור הזה. הייתי מתמצאת אותה למילה ענווה. הכפרי הזה, הפשוט, לא מעמיד פנים שהוא מכיר את התפילה ויודע לקרוא וממלדל בפיו והופך דף ומלחצן לצדדים לראות איפה עומדים. הוא לא משחק אותה.
14: נכון. הוא אומר, זה אני, אלה הם היכולות שלי, זה מה שאני יכול להביא לשולחן, וקח את זה מפה.
16: נכון. אבל שם טוב אמר שתפילה בלי ענבם היא כמו לשלוח מכתב בלי כתובת. המכתב לא יגיע ליעדו.
14: נכון.
16: כן. יש אגב סיפור אחר, ששילחתי אותו במאמר, הוא גם הופיע בצפרים, על בעל תוקע. שלפני שתוקעים, יש כל מיני כוונות שהתוקע צריך לומר אותן. והוא שכח לכוון לפני התקיעה. מה נשאר לו? הוא היה כבר צריך לתקוע. נשאר לו רק מבוכה ולב שבור, והוא תקע בפשטות מתוך כאב. לבעל שם טוב הסביר, אחרי הסיפור הזה, במשל, יש ארמון של מלך, שיש בו הרבה שערים, ולכל שער יש מפתח משלו. אבל יש מפתח אחד, שפותח את כל השערים, מין מאסטר קי כזה. המפתח הזה הוא לב נשבר. והלב הזה הוא לא חולשה, הוא מנוע רוחני. כך אני רואה את זה. את מתחברת לסיפור?
14: אפשר שלא. מדהים.
16: אז זהו.
14: מסרים יפים מאוד.
16: בתחום שלי, של בני משפחה וירושה, הנושא של ראש השנה מאוד רגיש. את יודעת למה?
14: כי חגים הם טריגר לכל דבר.
16: נכון. עכשיו, יש ללקוחות שנמצאים באיזשהו סכסוך, או עדיין חיים ביחד, ותמיד עולה ההתלבטות, איך הם יחגגו את החג ביחד למרות המאבק, או שכל אחד בבית נניח הורה, ואז איפה יהיו הילדים, ויש לזה מחלקות, ואנחנו רוצים לבית המשפט. ולא מזמן שאלתי את אחת הלקוחות שלי, אחד תאכלי השנה את התפוח בדבש, והיא אמרה לי, אחד שכל השנה אני אוכל את מרור.
14: אוי. אוי.
16: כן, אבל היא אמרה את זה עם חיוך וזה בסדר.
14: כן. זה גם מבריק קצת, אבל זה גם עצוב, כן.
16: אוקיי. יש לי ספר חרוזים, אהבה מחרוז ראשון ושני, ובחרוז השני, באהבה מחרוז שני יש חרוז שהולך כך. קשר מעודד לקשר שעובד, שנו חיכוכים לחיוכים, זה עובד.
14: יפה. יפה מאוד.
16: עוד אני אספר לך עוד משהו.
14: טוב, משהו קצר לסיום. נכון.
16: כן, אני יודע. כידוע, ראש השנה צריך לבקש סליחה, ויש סליחות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, הבחנה ידועה.
14: נכון.
16: הופעתי גם בבית המשפט, והיה מולי עורך דין מאוד תוקפני, שפגע בלקוח שלי, ופגע בלקוחה שלי, ופגע בי אישית, ואני הבלקתי, עד שבסוף, כנראה שגם אני לא מושלם, אני מפתיע אותך.
14: אני בהלם עכשיו.
16: אז זהו, שיערתי כך. ופתחתי את פי, ונתתי לו...
14: בראש.
16: לא כגבו, לא אלא מנה אחת הפיים. ואז השופט פנה אליי ואמר לי, אתה יודע שאוטוטו ימים נוראים, ומצוות ועבירות של אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר עד שיבקש סליחה מחברו.
14: נכון.
16: אמרתי, אדוני, הפנמתי את מה שאדוני אמר, פניתי לחברי ואמרתי לו, אם פגעתי בך, אני מקווה שפגעתי בול.
14: אתה מביא פה היום מסרים מאוד לא חינוכיים, מאוד לא חינוכיים.
16: אני יודע, אבל אחר כך, לאחר מכן, אחרי שהשופט חייך במלוא פיו, חזרתי פני לחברי ואמרתי לו, אני מתנצל אמיתי, ואני חושב שחיוכים... זה אחד הדברים החשובים ביותר שמה? הוא מולסים לכל השנה כולה.
14: נכון.
16: ואם את רוצה איזה טיפ לקראת סיום...
14: כן. נעשה טיפ ונסיים.
16: ודאי, כאשר תחזרי הביתה היום, ובעלך יגיד לך, התגעגעתי אלייך מאוד כרגיל.
14: כרגיל.
16: מה תגידי לו, תמשיך לשקר? או לחילופין, תגידי לו, הוצאת לי תבילי מהפה.
14: נכון.
16: אז תגידי לו, תשמע, חרוז מהספר של, של עודין בן עידון יחיה, שמגדיר מה זה נישואים.
14: אוקיי. Okay.
16: נישואים זה מוסד, שבו צד אחד צודק בכל צד בשעל, והצד השני הוא הבעל.
14: מדויק, מדויק. טוב, מדהים. תודה רבה רבה לך, עורך הדין בן עידון יחיה. אני מאחלת לך שתבוא לך שנה טובה ומתוקה, ורק בשורות טובות. תודה לך. העלית החיוך ואמרת דברי חוכמה. תודה, ביי ביי.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
6: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
7: פואור.
6: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
13: בבריאות לא מחכים.
11: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
14: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. ירושלים וחברת כפיר.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
17: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
18: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
19: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
20: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
21: תוכן פרסומי. עוד רגע שנה חדשה מתחדשת עלינו בעזרת השם, ואני רוצה לספר לכן על פעילות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש, רוצות להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. אני חוזרת, או כוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפטה לחג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום, תווי גיפטה בשווי 1,000 שקלים. תקופת הפעילות י' תלול עד כ"ח תלול, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה, למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 16 זוכים, בכפוף לתקנון, מופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. תוכן פרסומי. אנחנו נמצאות בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, כמה ימים לפני יום הדין, ומפיקת האירועים תפארת, יוזמת מופע ענק ויוצא דופן לנשים, שירת הדורות בבנייני האומה בירושלים. על במה אחת ייפגשו מיטב הזמרות והיוצרות לצד מקלת ילדות, ומופע מחול במסע מוזיקלי שמחבר בין פיוטים עתיקים לשירים של היום. כדי לשמוע עוד על הערב העוצמתי הזה, נמצאת איתנו נציגת טיגון תפארת, נועה גורן, שלום לך.
22: שלום, בוקר טוב.
21: מה שלומך?
22: אני בנות, ברוך השם.
21: איזה מופע מרגש בלא מובן מאליו?
22: וואו, אני כל כך מתרגשת לקחת חלק במופע הזה. מופע שירת הדורות. מופע באמת מיוחד, רגע לפני יום כיפור, וזה בעצם הכנה, וזה כל כך חזק ועוצמתי. 3,000 נשים שבאות לפתוח את הלב ולהתחבר. כולנו הרי רוצים להגיע מוכנים ליום הזה, ומוזיקה ושירה זה הדבר הכי גבוה שיש, ולשיר ביחד.
21: נכון, היכל הנגינה קרוב להיכל התשובה.
22: נכון, ובעיניי, באמת זה הכי טוב שיש, תפילה, חיבור.
21: מדהים, מה עומד בעצם מאחורי השם שירת הדורות, השם שנתנו לאירוע הזה בתפארת?
22: אז מיטב הזמרות, יש גם ילדות, גם מקהלה, גם יותר צעירות, גם הזמרות הכי גדולות, הכי מדהימות, ואין הכנה יותר טובה מהמופע הזה. ארגון תפארת, הם כל כך משקיעים בתוכן, המופעים עם ערך וייחודיות. ברמה האישית אני יכולה לשתף שהייתי מגיעה למופעים ויוצאת מהם כל כך מחוזקת, עם כוחות שבאמת נותנים אור לנשמה, ובאמת יש שם הכל מהכל, גם מקלה, גם רקדניות, גם זמרות. זה
21: יהיה
22: מדהים, פשוט אנחנו
21: מחכות
22: לכם.
21: איזה יופי. כן, יש באמת משהו עוצמתי מאוד מאוד באלפי נשים שעומדות ושרות ומתפללות יחד, ככה לפני יום כיפור. אני בטוחה שזה ערב שנותן הרבה מאוד מקום להתרגש ולשמוח, להיכנס לימים הנוראים ותחושה של חיבור. אז, אז יש לנו פרטים על המופע, איפה רוכשים כרטיסים?
22: אפשר לרכוש באתר רגלה טיקט וטיק צ'אק, וגם כנראה שיש מספר שאפשר לרכוש שם כרטיסים, נכון. אז אל תחכו, כי אין כרטיסים אחר כך, ובאמת לא ממליצה לפספס את המופע הזה.
21: נכון, אז יש כרטיסים, כמו שאמרת, בגלה טיקט, והמספר של מוקד תפארת זה כוכבית 3206, ובאמת הכרטיסים בדרך כלל נחטפים הרבה קודם. אנחנו מדברות על מופע שמתקיים ממש רגע לפני יום הכיפורים, נכון?
22: כן, יום רביעי הבא, זה ממש רגע לפני יום כיפור.
21: מדהים, מדהים. טוב, אני בטוחה שכל המשתתפות שם, מעבר כמובן גם להנאה, תדעת, שגם ההנאה בעצמה היא בסדר, ולתת לנשים קצת שחרור וטוב וערב לעצמן, אני בטוחה שיש שם ערך מוסף אדיר ואווירה... אווירה מדהימה של אלפי נשים, כמו שאמרנו, ששרות ומתפללות יחד. אז נועה גורן, נציגת ארגון תפארת, תודה רבה לך שהיית איתנו וסיפרת לנו, ותודה לארגון תפארת באמת על הרמה של המופע המדהים הזה. ושיהיה לכן הרבה בהצלחה, נועה, ושנה טובה.
22: תודה, יום טוב, שנה טובה.
21: תודה, תודה רבה לך. טוב, אז אנחנו סיימנו, מאזינות יקרות, את השעה הראשונה של התוכנית האחרונה של שנת תשפ"ו, הכל שלך. תודה לאילה פלח כהן העורכת, לרוני גינדי המפיק, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדינה מהדיגיטל ולפיקוח הטכני של רפי אוחנה. אנחנו סיימנו כאמור שעה ראשונה, ומיד אחרי הפרסומות והחדשות נהיה כאן עם שעה שנייה, שעה מעניינת, בנויה בצורה קצת שונה. תהיו איתנו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן.

0: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
1: יסוד גדול לימד אותנו רבי נחמן מברסלב. יסוד שמאפשר לנו ליצור שינויים. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרבה מאוד זוגות נמצאים בתחושה של מבוי סתום, בתחושה שהכל גמור. ולמה? לפנים האמונה שאפשר לחיות טוב יותר כבר הלכה לאיבוד. ורבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שלאמונה יש כוח, ועוד הרבה הרבה דברי חז"ל מביאים לידי ביטוי את המקום הזה שאמונה היא כוח שמושך מציאות. ואם אנחנו מאמינים שאפשר לתקן, אז יש לנו כוח שאפשר לתקן. והאמון והאמונה בריפוי של הקשר הם הדלת לשינוי המיוחל, הם הדלת לריפוי של הקשר הזה.
0: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: בסומך טוב, בחג יחום.
5: הלכלוך חוגג? חדש. דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! פור, חד וחלק.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו,
11: מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
17: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
16: אז נעביר למשפחה הבאה.
18: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
19: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון, אקסטרה הייבריד, וניו, הקומפר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון, אקסטרה לארג' הייבריד, וניו, הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ראש הממשלה נתניהו דוחה שוב את תחקיר עיתון הארץ, שלפיו קיבל אזהרה מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. לדבריו, בדיקת יומן השיחות ותיעוד הכניסות ללשכה העלתה כי לא התקיימה שיחה כזו, וכי מדובר בעלילה מרושעת שפורסמה בעיתוי פוליטי ברור כדבריו, ועל כן הודיע כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, שמצידו הגיב כי הוא עומד מאחורי התחקיר. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. דובר צהל מזהיר כי חמאס מתחמש מחדש ומבסס את שליטתו ברצועה. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מגן על המהלך להטלת עיצומים על ישראל ואומר כי זהו הדבר הנכון לעשות. בריאיון לערוץ הבריטי סקיי ניוז אמר כי המשך הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית מהווה דיכוי של העם הפלסטיני וכי ממשלת בריטניה אינה מוכנה לעמוד מנגד לנוכח זאת. עוד הוסיף כי הוא מצר על התגובה הישראלית שהחליטה בין היתר לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מחריף העימות בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר למפכ"ל בעקבות חילוקי דעות על מינויי בכירים. בן גביר הודיע הבוקר שלא יגיע לטקס המצטיינים השנתי של המשטרה וכל המינויים יוקפאו עד לאחרי הבחירות. זו השנה השנייה שבה לא יחולקו דרגות כנהוג לקראת ראש השנה. משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מסכמים את שנת תשפ"ו עם יותר מ-20 אלף עולים מכ-100 מדינות שעלו השנה לישראל. רוסיה, צרפת וארצות הברית הובילו במספר העולים, כשיותר משליש מהם בני 18 עד 35. עוד נמסר כי במהלך השנה השתלבו במערכת הבריאות למעלה מ-400 רופאים עולים, ונרשם גידול בפתיחת תיקי עלייה ממדינות המערב. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל ויאיר כהן.

0: בהגשת אפרת פינקלב.
1: שלום שלום, תודה שחזרתן איתנו, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו, וכעת קצת תוכן שיווקי עם חברת אינוקר. אז כידוע לכולנו, לצערנו הרב, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, אפילו אני הצעירה מתמודדת עם כמה כאבים כרוניים, נדבר עליהם פה תכף. והשאלה היא לא רק איך מקלים על הכאב ומטפלים בסימפטומים, אלא איך באמת מטפלים בדבר עצמו, בכאב עצמו, בדלקת עצמה, ומנסים ככה לגרום להם לחלוף. בשנים האחרונות באמת אנחנו רואות הרבה יותר פתרונות ביתיים, שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. לא רק דברים שתוקפים ומרעילים וכל מיני תרופות ודברים כאלה, אלא באמת דברים שעוזרים לגוף לרפא את עצמו מבפנים. ובאמת אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, ומביא גישה ממש חדשה לטיפול בכאב בתוך הבית. אז הפתרון הזה מאוד מסקרן אותנו, ולכן נמצא איתנו על הקו גיא צרפתיס, מנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום לך גיא, מה שלומך?
2: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
1: תודה, תודה. אז איך עוברים עליך הימים האחרונים של שנת תשפ"ו?
2: אז אני חושב שכמו כל עם ישראל, בהכנות, ימים לפני החג, אנשים, את יודעת, משלימים פינות אחרונות, ובעזרת השם נגיע לחג כמו כולם.
1: כן, לנקות את הלב ולנקות את הבית.
2: נכון, לגמרי.
1: אז מה, אז רגע, כאבים יש או כאבים אין?
2: אז אני אשתף אותך, את יודעת, דווקא עכשיו שאנחנו עולים אצלכם, לא מעט פניות שהתקבלו בימים ובשבועות האחרונים, דווקא ממאזיני קול ברמה, אני לא חושב שזה דווקא מהם, אבל באופן כללי, את יודעת, עולם הכאב נוגע לכולנו.
1: ממש.
2: מי יותר ומי פחות, מי בעבר ומי בעתיד ומי בהווה. ועכשיו, בימים שלפני החג, יש ממש תכונה מסוימת בקרב המאזינים, גם מכול ברמה, שרוצים לטפל בכאבים, אבל פחות לצאת מהבית, פחות לצאת, ולא מעט אנשים שפנו אלינו ושמעו על הפתרון הזה, את יודעת איך זה, זה מפה לאוזן.
1: נכון.
2: יש כאן בסופו של דבר פתרון שמקל על האנשים, אנחנו נדבר כמובן ונרחיב בהמשך בנושא, אבל בסופו של דבר, פתרון שמצד אחד עוזר לנו להתמודד עם הכאב, גם באותו רגע, באותו טיפול שעושים נקודתי, וגם לטווח הרחוק לייצר ריפוי, וזה באמת הסיבה שכולם מנסים להשיג את המכשיר הזה.
1: מדהים. טוב, אז לפני שאנחנו צוללים ובאמת מבינים איך זה עובד ומה זה עושה, אולי נלך טיפה אחורה, אולי נדבר על מה היו האופציות לטיפול עד היום, לפני שבאו המכשירים האלה בעצם עבור מי שסבל מכאבים. מה הייתה הסיטואציה?
2: נכון, תראי, זאת שאלה שהיא נכונה, במיוחד לפני שמדברים על המכשיר. אנחנו היום, עד לא מזמן, היינו די מוגבלים באופציות שהיו לנו כדי לטפל בכאבים. לצורך העניין, אנשים שכואב להם, את יודעת, יש לנו הרבה דאגות על הראש לכולנו, בטח לפני החג, אבל פתאום שצץ לו איזה כאב, אז יש לנו רק דאגה אחת ואנחנו רוצים שהוא ייעלם. ומה שהיה עד לא מזמן זה שהיינו פונים לרופא משפחה. וזה בסדר וזה מומלץ ולא צריך לוותר על זה. אבל הפתרון שהוא היה מציע לנו זה או משככי כאבים, פשוט מרשם, אתה ממתין ואתה מקבל מרשם, ואז מהרופא אתה ניגש לבית המרקחת ומוציא את המרשם ולוקח כדורים.
1: נכון.
2: היתרון בכדורים האלו זה שתוך כמה דקות הוא קצת נותן לנו רוגע עם הכאב.
1: נכון. אבל בעצם הוא מטפל, הוא מטפל רק בכאב, הוא לא מטפל בגורם, נכון?
2: נכון, ויותר מכך, הוא גם נותן לנו הקלה שהיא ממש לכמה שעות, זה לא הקלה של עכשיו טווח ארוך. מה שהוא עושה מצד שני, זה באמת מייצר לנו תופעות לוואי, וכאן נכנסת הבעיה, בסופו של דבר את יודעת, כדורים זה כימי, ונכנס אלינו לתוך הגוף, ובסופו של דבר יש לכך השלכות, יש לנו אנשים שמדווחים על חוסר תיאבון, סחרחורות, אנשים שמדווחים על התמכרויות, שהם מגיעים לרמות קיצוניות של עוד לא התחיל הכאב, והם כבר לוקחים איזשהו משכך כאב.
1: ממש, אתה יודע שמבחינת נתונים, הנתונים של התמכרות למשככי כאבים בישראל, הם נתונים גבוהים מאוד מאוד. ממש פה, אני לא יודעת, התרבות הרפואית פה היא שממש, אני לא רוצה להשתמש במילה, אבל ממש דוחפים, אני לא רואה מילה אחרת לתאר את זה, שפשוט ממש דוחפים, לא יודעת, אולי שזה הסכמים, אני לא רוצה, אתה יודע, להביא האשמות וכו', והכל אני אומרת לכאורה, אבל אולי יש גם הסכמים עם חברות התרופות, קשה לדעת, כבר קשה לראות את האינטרס בדבר הזה, שדוחפים לכל בן אדם כל הזמן, משקחים. אז א', כמו שאמרנו, לא מטפלים בכאב עצמו, וב', זה באמת גורר תופעות חמורות מאוד, שהכי חמורה בהן אולי ההתמכרות, ואז הבן אדם מאיזה כאב קטן, חיים שלמים הוא עם הדבר הזה.
2: נכון, ואת יודעת, את הולכת היום לבית מרקחת, את רואה שם מדפים על מדפים על מדפים, והכל זה משככי כאבים. עכשיו, מעבר לזה, יש עוד משהו שרופא המשפחה עושה, והוא פשוט מוציא לנו עוד הפנייה לרפואה מקצועית.
1: נכון.
2: רפואה מקצועית, את יודעת, אין מה לעשות, אתה צריך רופא מתמחה שמטפל ספציפית בכאב שלך יש, והבעיה מתחילה כשאתה מתקשר לקבוע תור לרופא. אתה קיבלת הפניה, אתה עושה מה שהרופא אמר, ואז אתה מתחיל להמתין. אני יכול לשתף על עצמי עם כאבים שאני סובל מהם תקופה ארוכה בברכיים, אני עדיין ממתין לאותו תור לאורתופד שנקבע לי לפני 3 חודשים, ונותרו לי עוד 5 המתנה. אם לא היה לי את המכשיר, אז הייתי צריך להמתין. הייתי צריך להמתין ולחיות עם הסבל בצד
1: ה... כן, או לחיות עם הסבל, או לפוצט את עצמך במשככי כאבים, שגם הם לא כל כך היו עוזרים, ובקיצור, להעביר כמה חודשים מאוד לא נעימים.
2: נכון, וכאן נכנס לתמונה מכשיר האינוקר. בסופו של דבר, עד היום, היו לנו פתרונות ביתיים לטיפול בכאבים. זה לא שאנחנו עכשיו, איך יודעת, המצאנו את הגלגל. לצערי, ב-20 שנה האחרונות, זה נע תמיד סביב מכשירים מסוג לייזר, שזה בסדר וזה טוב, אבל איך אומרים? עבר זמנם, כי הטכנולוגיה, את יודעת, עם השנים, מתקדמת ומתפתחת, והעולם הזה בכלל נעשה יותר עמוק ומייצר ריפוי ארוך יותר וכו' וכו'.
1: נכון.
2: אינוקר, זה המכשיר שאנחנו מציגים אצלך בתוכנית היום, לשמחתי הרבה, יש לו ביקוש רב בקרב הקהל הדתי, גם מכל ברמה, גם בכלל, שזה מכשיר ביתי, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, אגב, משהו מאוד מאוד חשוב, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מה שיפה במכשיר הזה, זה שהוא עובד בטכנולוגיה של גלי רדיו, כאן נכנסת החדשנות, גלי רדיו שנכנסים ממש לשורש הרקמות, עמוק לתוך אזור הכאב שלנו, אנחנו נדבר בהמשך כמובן על אזורי הכאב ולמי זה מתאים, אבל... הוא נכנס ממש עמוק לשורש הרקמות, הוא מייצר שם הליך ריפוי טבעי של הגוף. המכשיר הזה מחזיקים אותו בכף היד, כן? זה לא משהו מתועס, בכף היד. בנוסף לכך, עוד חדשנות במכשיר הזה, אגב, המכשיר היחידי שמשלב בתוכו מעבר לטכנולוגיה, פעולת עיסוי, פעולת רטט. המשמעות של הדבר הזה זה הזרמה טובה יותר של מחזור הדם באותו אזור שכואב לנו, ובסופו של דבר, איך אומרים, בוא נסתכל רגע על צד אותו בן אדם שכואב לו, הקלה מיידית בכאב, הקלה כמובן שהולכת ומשתפרת ככל שממשיכים בטיפולים, אבל בשורה התחתונה זה מכשיר שחייב שהוא יהיה לנו בכל בית היום, כי אנחנו לא יודעים מתי יצוץ לנו כאב ואיפה.
1: תגיד, אני לא יודעת עד כמה אתה, אני מניחה שאתה שולט מאוד בפרטים כמובן, אתה לא ממפתחי הטכנולוגיה, השאלה אם אתה יודע להסביר לנו באמת את ההבדל בין מה עושה לייזר לעומת גלי רדיו, למה הטכנולוגיה הזאת היא כל כך יותר טובה ומשופרת?
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, לייזר אין לו פעולת חימום, זה פולסים שנשלחים, שיטה שנקראת פוטותרפי, בסופו של דבר, פולסים שנשלחים ומנסים להזרים טוב יותר את מחזור הדם במחזוריות.
1: זה הדבר היחיד שהם עושים? בעצם משפרים את הזרימה?
2: זה מה שהם עושים, הם גם לא מגיעים עמוק לשורש הרקמות, כי מה לעשות? זה רק פולס של לייזר. ההבדל בינו לבין גלי הרדיו זה שבגלי רדיו אנחנו בעצם מייצרים, מעבר לחדירה עמוקה של גלי הרדיו, מייצרים פעולת חימום פנימי, בתת האור, ממש באזור הכואב. המשמעות גם כאן של הדבר הזה זה גם ההגעה עמוקה יותר לאזור הכאב וגם הזרמה טובה יותר של מחזור הדם. אגב, טכנולוגיית גלי הרדיו, יש שם לא מעט אנשים היום בארץ שהולכים לעשות טיפול בכאבים בגלי רדיו במכון פרטי. העניין הוא שמשלמים המון המון כסף וממתינים הרבה זמן.
1: וגם אתה יודע, היציאה מהבית וכולי, וכל פעם לקבוע תור ולארגן את הסידורים שיסתדר וכולי, והרבה זמן. אני מבינה שאצלכם זה בעצם שימוש מאוד פשוט מהבית, נכון?
2: מאוד מאוד פשוט, יש פה גם עניין של ליווי שאנחנו מעניקים ללקוחות, כל מי שמזמין את המכשיר הזה הוא מתקשר אלינו, יש פה יועצי כאב שממש הכאב בצד אגודל, מדריכים ומלווים את כל מי שסובל מכאב עד לרגע שבאמת סוף סוף הם מצליחים לייצר שגרת יום, וחשוב לומר, המכשיר הזה מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. לצורך העניין, שומעים אותי עכשיו לא מעט אנשים שסובלים מאותו כאב תורדני באזור הצוואר. מרוב שהם לא טיפלו נכון בכאב הזה, והקרין להם ומייצר כאבי ראש. שומעים אותי גם אנשים שסובלים מכאבי גב באופן כללי, בין אם זה כאבי גב עליון, אזור השכמות חוליות, או גב התחתון, יש את הנפוץ ביותר, רוב האנשים שסובלים מכאבי גב תחתון, זה נע סביב חוליות L4, L5, מייצר להם גם כאבים באזורי הרגליים. ואנשים שסובלים גם מכאבי דורבן, מכאבי כתפיים, בגדול זה מגיע ממש לכל אזורי הגוף. ולא מעט אנשים ששיתפו אותנו, שלאחר הטיפול הראשון הם הרגישו הקלה בכאב, וזה הלך והשתפר להם ככל שהמשיכו, ומה שיפה פה, זה שהמכשיר הזה יכול להיות, והוא כזה, מכשיר משפחתי. זה אומר שצריך רק מכשיר אחד כזה אצלנו בבית, זה לא מכשיר לכל אחד. מכשיר אחד שכל פעם כשמישהו מבני הבית כואב לו משהו, הוא לא צריך לעשות יותר מדי, פשוט לעשות את הטיפולים.
1: מדהים, מדהים. טוב, אז תכף אנחנו נצלול באמת לחוויית השימוש ואיך זה עובד בדיוק. אני רוצה שנייה להבין עוד משהו ברמת הטכנולוגיה של הדבר. אתה אמרת מקודם שזה בעצם עושה סוג של הליך ריפוי טבעי. נכון?
2: נכון.
1: אז
2: נכון.
1: איך בדיוק זה, למה זה בעצם מרפא מלבד זה שזה משכך את הכאב?
2: אז תראי, בסופו של דבר, כשאתה משדר גלי רדיו, אגב, נעשו אין ספור מחקרים קליניים בנושא הזה, שנים רבות, כן? זה לא מהיום, כשאתה משדר גלי רדיו בעקביות ובמחזוריות, לתוך האזור שכואב לך, נוצרת פעולה שמעוררת את התאים ובעצם עוזרת לגוף בעצמו לייצר את הריפוי. בעצם נותן סוג של דחיפה לגוף
1: כי התאים עצמם בעצם, אני מבינה, מתחזקים מבפנים ועושים את העבודה שלהם בצורה טובה יותר.
2: נכון מאוד, זאת הפעולה שגלי רדיו עושים באופן כללי והמכשיר הזה בפרט.
1: אוקיי, מדהים. אז בוא נדבר טיפה על חוויית השימוש עצמה, זאת אומרת, איך נראה המכשיר ומה אנחנו צריכים לעשות איתו?
2: נכון, קודם כל המכשיר עצמו, מכשיר קטנטן, מחזיקים אותו בכף היד, יש לו די דמיון לעכבר מחשב לצורך העניין. מגיע כמובן עם ג'ל שעוזר לנו להוליך את גלי הרדיו בצורה הכי אפקטיבית לתוך האזור הכואב, אל התאים כמו שדיברנו. מכשיר שעובדים איתו מחובר לחשמל, מה שחשוב לגבי המכשיר הזה, זה שכל מי שמזמין אותו, לוקח אותו לניסיון. מנסים אותו למשך חודשיים ימים. בזמן הזה עושים את סדרת הטיפולים, אנחנו מסבירים כמובן ומלווים בטיפול. אם חלילה לא מרוצים, אפשר גם להחזיר אותו, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר. מה שכן, זה שיש לנו היום, את יודעת, אנחנו בתקופה של לפני חג, וכל שנה שאנחנו עולים לפני החג בכל ברמה, אנחנו עושים קצת מעבר. אז קודם כל אנחנו מציגים כאן את הפתרון הזה, ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות, כמובן ברשותך, להתחיל ולקרוא לכל מאזיני התוכנית, אם אתם סובלים מכאבים, מכל סוג שהוא, גם אם זה משהו אגב, שלא תיארתי כאן בשיחתנו. יש, זה עולם כל כך רחב, לא יהיה לנו זמן לתאר את כל הבעיות שהמכשיר הזה יודע לטפל בהן. תתייגו אלינו, אנחנו כאן ערוכים לקליטה של השיחות, זה יום מיוחד שאנחנו עושים אצלך בתוכנית, לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספיים, לא מרוצים בכפוף לתקנון, אבל בנוסף לכך עוד כמה הפתעות שהכנו למאזיני התוכנית, מי שיחייג במהלך התוכנית בלבד, חשוב לי לתאם ציפיות כמובן, כמו תמיד יש לומר, עם מאזיני התוכנית. כל מי שיחייג לכוכבית 6233. ואגב, גם אם יש רק שאלה ורוצים רק להבין, זה גם יותר מבסדר מוזמנים לחייג. אבל מי שיחייג כוכבית 6233 ויזמין את המכשיר הזה, הולך ליהנות ממחיר בלעדי, תנאים יוצאי דופן ומיוחדים, רק למהלך התוכנית, חשוב לי לומר, ובהתחשבות שלנו לקראת החג. כוכבית 6233, שימי לב לזה, בגלל האווירה של החג, וגם כי אנחנו רוצים להוקיר תודה ולפנק את המאזינים, מה שנקרא, 20 הראשונים שמחייגים עכשיו מכל ברמה, אלינו לכוכבית 6233, ומזמינים את המכשיר, גם הולכים להנות מתווה קנייה, תווים לניצול לקראת החג, למימוש במגוון רשתות, פשוט מבצע שובר שוויון שאנחנו כאן בסנסטיקה עושים, בנוסף לכך מתנה מדהימה, זאת פשוט הזדמנות. כוכבית 6233.
1: מדהים. אז אתה רוצה שנדבר קצת על המחירים, כמה זה עולה בדרך כלל, כמה זה עולה לנו היום?
2: אנחנו נותנים כאן את המבצע, אני ממליץ לכולם להתקשר, זה מבצע יוצא דופן.
1: מצוין, מדהים. בסדר גמור, אז תתקשרו למספר הטלפון, מי שמתקשר במהלך התוכנית, באמת כמו שגיא אמר, יש מעבר למחיר עצמו המוזל מאוד, יש את המבצעים מסביב. אז תספר לנו קצת מה מדווחים המשתמשים שלכם, כמה משתמשים יש לנו בדבר הזה. אגב, אני לא יודעת מתי הומצא המכשיר, כמה שנים כבר יש לכם את הניסיון עם זה, ואיך זה עובד אצל משתמשים.
2: כן, אז קודם כל שוב אני חוזר ואומר, טכנולוגיית גלי הרדיו היא נפוצה ופעילה ויעילה לטיפול בכאבים שנים רבות. עברה אינספור מחקרים, המכשיר הזה בשנים האחרונות הוכנס אלינו לכאן בארץ, שהכנסנו אותו, כמובן, הוא לא מהווה תחליף לפגישה אצל אותו אורתופד, אבל הוא בהחלט מהווה ריפוי טווח ארוך, וגם מהווה אפשרות להקלה מיידית בכאב, ולכן מומלץ מכשיר כזה בכל בית.
1: מדהים, מדהים. בסדר גמור, אז תראה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אתה כמובן נשאר איתנו על הקו, ומיד בסיום הפרסומות אנחנו חוזרים אליך.
2: נכון מאוד, כוכבית 6233.
1: תודה גיא.
0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
4: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
10: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
9: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
11: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
16: זה חכם.
18: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
19: בשבילך ובשבילי כל
20: ברמה. אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב,
21: ואנחנו ממשיכות עם גיא צרפתי. שלום שלום.
22: אהלן, שלום לך ולכל המאזינים. את יודעת, חשוב לי להתקן,
0: רגע לפני שאנחנו ממשיכים, פתחנו אצלך את התוכנית והזמנתי את כולם לחייג, ויש כאן הענות פשוט מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך. פשוט תודה לכולם, תודה לכולם. אגב, מדובר פה בכאב, זה נוגע לכולנו, אין מה לעשות, וסוף סוף יש כאן פתרון שנותן לנו את המענה.
21: מדהים. טוב, אם אנחנו באמת נהיה שליחים, אתה יודע, לעזור לאנשים עם הכאבים שלהם, אז באמת עשינו פה משהו גדול. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, ככה לצלול לטיפונת יותר לעומק, אוקיי? קודם כל, השוק היום, באמת, כמו שמה, הטכנולוגיות כבר התפתחו, והשוק די מוצף בכל מיני גלג'טים ביתיים, זה מבטיח זה, זה מבטיח זה. בדרך כלל, אנשים קונים, מנסים, משאירים בארון, אחרי שבועיים. אז אני חושבת שהרבה פעמים כבר קשה לשכנע אנשים. שהם כבר, אתה יודע, מיצו כל מיני גאדג'טים כאלה ואחרים. אז איך אתם מתמודדים באמת עם הקושי הזה להוכיח לאנשים שזה באמת עובד, שזה לא סתם טרנד חולף, שהמכשיר הזה באמת יכול לשנות את חייהם?
0: כן, תראי, קודם כל זה נכון מה שאת אומרת, צריך לומר את הדברים כמו שהם. יש לא מעט מכשירים ביתיים לטיפול בכאבים, לא יותר מדי, אבל יש כמה. ובסופו של דבר, כל אחד, את יודעת, מנסה להגיד, זה המכשיר, זה המכשיר. מה שאנחנו כאן באינוקר באים ואומרים ללקוחות, קודם כל, בריש גלי, לא המצאנו את הגלגל, לקחנו טכנולוגיה שונה מכולם. גלי רדיו. עכשיו, גלי רדיו, כשלקחנו את הטכנולוגיה, לא באנו ואמרנו שגם כאן באנו עם בשורה, כי הטכנולוגיה הזאת נעשו אין ספור מחקרים באוניברסיטאות ובמכללות ובמוסדות שפשוט כולם חקרו והוכיחו חד משמעית מחקרית שגלי רדיו יעיל לטיפול בכאבים. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה כדי לתת לכולם את הביטחון, באים ואומרים שני דברים. אחד, קחו את המכשיר לניסיון. אין כמו ניסיון, אין כמו לקחת את המכשיר, ולאותו אחד ששומע אותי עכשיו, ויש לו כאבי ברכיים, לשים את זה על הברך, לעשות את הטיפול, ואז להגיש מה זה עושה. אז אנשים לוקחים את המכשיר הזה לניסיון. עוברים בדרך ליווי צמוד שלנו, יחד עם קוסמטיק, עם היועצי כאב, שבעצם מלווים בטיפול. אז את יודעת, כשחברה מספקת לך מוצר ואומרת לך, תנסה אותו, אם לא טוב תחזיר, זה כבר נותן ביטחון. זה לא שאת יודעת מישהו פה קונה חתול בסק. במקביל יש את השוני בטכנולוגיה. בסוף שאתה נותן פה טכנולוגיה שהיא שונה ממה שהשוק הישראלי הכיר עד היום, זאת חדשנות לשמה. ממש ככה.
21: מדהים. תגיד, כמה זמן לוקח עד שמרגישים את הזה, את השיפור?
0: אז תראי, זה מתחלק לשני חלקים, זה מאוד מאוד חשוב, זו שאלה טובה. אנחנו באים ואומרים, קודם כל, אנשים אומרים, כל מי שמשתמש במכשיר הזה, וברוך השם יש כבר אלפי לקוחות שמשתמשים בו, הם מתארים שמיד אחרי הטיפול הם מרגישים הקלה, וזה חשוב. ההקלה מגיעה כמובן כתוצאה מאותו חימום פנימי שדיברנו, מהפעילות שהמכשיר הזה עושה, אז כבר הם מרגישים הקלה. עכשיו, כשממשיכים לטפל עם המכשיר, בהתאם לפרוטוקול הטיפול, גם ההקלה ממשיכה וגם מתחיל להיווצר הליך הריפוי הטבעי שדיברנו עליו קודם.
21: מדהים, מדהים, איזה יופי. בסדר, אז רציתי לשאול אותך ככה שאלה אולי קצת יותר אישית, אתה יודע, אבל כשאתה יושב באמת בארוחת שישי וככה חבר שואל אותך תכלס, זה באמת מחליף את הביקור אצל הפיזיותרפיסט, או שזה רק נותן איזה מרגוע זמני כזה? מה באמת התשובה האמיתית שאתה נותן לו?
0: אז תראי, קודם כל חשוב לומר, ואני גם נתתי דגש בהקשר הזה, זה לא מחליף טיפול של רופא. זה לא מחליף. ולכן אני אומר, זה לא שזה לא מחליף, ואני אומר סימן קריאה, כי בסופו של דבר יש פה הליך ריפוי טבעי של הגוף. יהיו לא מעט סוגי כאב שזה כן מחליף רופא. אבל לראות רופא תמיד מומלץ. מה שעושה המכשיר הזה, קודם כל, הוא עוזר לנו על הקלה מיידית בכאב. דבר שני, הוא מייצר בעצמו, במקביל לכל הליך אחר שנעשה, הליך ריפוי. ככל שמתקדמים, יש פה הליך ריפוי. יש לנו לא מעט אנשים, אגב, שהמתינו וחיכו לאותו תור לאורתופד, ובינתיים עבדו עם המכשיר, ועד שכבר הגיע התור לאורתופד,
21: כבר לא
0: נזכים את האורתופד. כן, אז זה כמובן משתנה מלקוח ללקוח.
21: נכון.
0: יש עוד מאפיינים שמשפיעים על הדבר הזה, אבל בגדול, מומלץ ללכת לרופא, אבל המכשיר הזה, הוא גם נותן לנו פעולה שרופא יכול לתת, אבל גם לתת לנו את ההקלה בכאב שדיברנו עליה.
21: מדהים. אתה יודע, יש ברפואה, מדברים על הענות לטיפול, ובמרפאה יש איזה סמכות של רופא, בסוף בן אדם קובע תור, וזה, הוא צריך ללכת. נכון. בבית יש כזה את החיים, את השגרה. אז איך אתם גורמים לבן אדם שמפתח כזה הרגל טיפולי בבית? איך אתם גורמים לו להתמיד, לא לנטוש את זה ברגע שהכאב טיפה נרגע, או שזה בסדר לנטוש כשהכאב נרגע?
0: תראי, מה שקורה, הכאב ברגע שהוא נרגע, חייבים להמשיך בטיפול, כי זה ממשיך לייצר, את יודעת, זה כמו שנותנים לנו מרשם לכדורים, וזה לחמישה ימים, אבל עבר לנו אחרי יומיים, אז מומלץ להמשיך ולעשות את הטיפול עד סיום המרשם, אותו דבר עם המכשיר הזה. כדי לייצר פה השפעה ארוכת טווח, צריך להמשיך, אבל לשמחתי הרבה, מדובר פה בטיפולים מאוד מאוד נקודתיים, זה לא מכשיר שצריך לטפל כל החיים, זה רק פרוטוקול של חודש ימים, לכן שם לאחר מכן זה לפי צורך. אני יכול להגיד לך שככל שאנשים עושים את הטיפול עם המכשיר, זה נותן להם חשק להמשיך ולטפל, כי הם באמת מרגישים את השינוי.
21: כן, אז זה מתגמל אותם נורא.
0: נכון, נכון.
21: מדהים. שאלה שקצת מסקרנת אותי, יכול להיות שאין קשר, כן, אבל שמתם לב במקרה בהבדלים בין גברים לנשים, או בין נניח דורות שונים, בכל מה שנוגע גם לסף הכאב, לסבלנות, לתוצאות, לאפקטיביות של המכשיר?
0: כן, תראי, אין הבדל בין גברים לנשים, בסופו של דבר, את יודעת, בשר ודם אנחנו, מחזור אדם.
21: מה שעובד עובד.
0: כן, מחזור אדם כשכואב לנו, זה אותו דבר שנותנים משככי כאבים, אין הבדל בין גבר או אישה, משכך כאבים זה משכך כאבים.
21: נכון.
0: מה שכן, זה שכל אחד והטיפול שמותאם ספציפית לכאב שלו. וזה חשוב לומר, כל אחד מקבל את הטיפול שהוא צריך לקבל, ואת הדברים שהוא צריך לעשות כדי להתמודד.
21: בעצם מעניין אותי איזה משובים אתם מקבלים מלקוחות, האם הם מרגישים, אתה יודע, הרבה פעמים הכאב, איזשהו כאב כרוני שאנחנו מתמודדים איתו, הוא גם כבר גובה מאיתנו מחיר נפשי, לא רק הפיזי. זה כמו שאמרת בתחילת התוכנית, בסוף משהו כואב לך, אתה לא מצליח להתרכז בשום דבר אחר, אתה רק רואה את הכאב, אתה לא... אני שבוע שעבר אגב תפסתי את הגב באימון לא נכון, ושבוע שלם הלכתי עם כאבים איומים בגב, חבל שלא היה לי את המכשיר, הייתי יכולה ככה לספר בשידור שהוא עזר לי, ולא הצלחתי כאילו לראות שום דבר שמח, אתה יודע איך זה, אתה כוח מרוכז בכאב, אז מעניין אותי אם אתם שומעים מלקוחות שזה כזה סוג של החזיר להם... את השליטה על החיים שלהם, החזיר להם את היום יום שלהם.
0: אז זו שאלה מאוד מאוד נכונה ובמקום. את יודעת, קודם כל יש את הפן המנטלי, הנפשי, שהכאב הזה מייצר לך. בסוף אתה לא רגוע כשכואב לך משהו. לא יעזור כלום, אתה לא רגוע. בנוסף לכך, את יודעת, פונים אלינו כל כך הרבה אנשים ששגרת היום שלהם נפגעה. שגרת היום שלהם נפגעה, אנשים שהיו רגילים לעשות טיולים, לצעוד אפילו ברגל בסופי שבוע, סבא וסבתא עם הנכדים, אנשים שהיו רגילים לעלות, הם גרים בבית עם קומות, עולים קומה ראשונה, קומה שנייה, אין מעלית, והם נמנעו מזה, כי מה לעשות? כי הבא הברכיים שלהם, הם מקשים עליהם.
21: נכון.
0: ונוסף לכך, אנשים שבסופו של דבר... לא מצליחים לשבת, את הרבה אנשים שיושבים ולומדים, לא מצליחים לשבת, כי כואב להם הגב, וסוף סוף עם המכשיר הזה, ישיבה ממושכת לא באמת עושה להם משהו. וזה ממלא את הלב, זה מחזיר אנשים לשגרת יום.
21: מדהים, זה מרגש מאוד. תגיד, היה... בעצם אתם לקחתם, אם אנחנו מדברים שנייה ברמת הפיתוח וזה, אז כאילו יש פה טכנולוגיה קלינית, כן, מקצועית, שעברה אישורים כמו שאמרנו, של בארץ ושל ה-FDA. בסוף אתם כאילו מורידים את הטכנולוגיה הקלינית הזאת למוצר צריכה ביתי. אז אני בטוחה שיש דברים שהיה אסור להתפשר עליהם, אבל יכול להיות שיש, כאילו, איך התמודדתם בעצם אם להתאים את זה למשהו שהוא כל כך קטן, אתה אומר בגודל של חבר, הרי המכשירים נכון. שאנחנו רואים אצל הרופא הם עצומים.
0: נכון, תראי, בסופו של דבר... כמו שתיארתי בפתיח, אנחנו לקחנו בסופו של דבר טכנולוגיה קיימת. מה שכן עשינו, לקחנו את אותה טכנולוגיה ועשינו את ההתאמות, מזערנו אותה כדי שאנשים יוכלו לעשות בה שימוש ביתי. הפיצוי על הפער בין מכשיר תעשייתי למכשיר ביתי, בסופו של דבר מגיע במרווח בין טיפולים, ופה צמצמנו אותו. בסופו של דבר אין הבדל, כי בסוף טכנולוגיה זה טכנולוגיה, כן. אי אפשר... לקבל משהו אחד פה ולקבל משהו אחר שם, ולכן באמת אנשים חוסכים לעצמם אלפי שקלים עם המכשיר הזה, במקום ללכת למכון כאב בגלי רדיו, במקום ללכת לחפש פתרונות במקומות אחרים, או להשתמש בטכנולוגיות אחרות. אגב, את יודעת, את מזכירה לי, דיברנו על הבדלים בין מכשירים, כל מי ששומע אותי עכשיו, אם יש לכם בבית, ויש, יש כל כך הרבה אנשים שפונים אלינו ועושים את זה, אם יש לכם בבית מכשיר ביתי אחר, כלשהו לטיפול בכאבים, יש לכם כאן הזדמנות לעשות אפילו טריידין, שדרוג, משהו, כי אנחנו גם באווירה של לקראת החג, אז אנחנו כמובן שבאים לקראת, בסוף יש הרבה אנשים שמתקשרים ואומרים, יש לי מכשיר ביתי לטיפול בכאב בבית אחר, כלשהו, הוא לא עזר לי, הוא שוכב אצלי בארון, אז תוציאו אותו מהארון, תתקשרו אלינו, אנחנו נשדרג לכם אותו, וסוף סוף תמצאו לכם פתרון לכאבים.
21: מדהים. תגיד, יש אנשים שהמכשיר הזה לא מתאים להם? יש מקרים שנגיד מישהו מתקשר ואתה תגיד, עזוב, אל תקנה את זה, זה לא בשבילך?
0: תראי, מקרים קיצוניים תמיד יש, תמיד יהיו, אבל מה שיפה כאן, זה שאנחנו מראש עושים את התשאול הנכון בטלפון, לפני שאנחנו שולחים מכשיר. כלומר, שואלים את השאלות שצריכות להישאל, ועושים מה שצריך כדי למנוע מצב כזה.
21: הבנתי. מדהים. איך באמת נראה התהליך מולם? יועצי הכאב, כאילו בעצם מה, אני מתקשרת, אני מספרת מה כואב לי, הם קצת מתחקרים אותי, מבינים מה אני צריכה.
0: נכון, תראי, בסופו של דבר, קודם כל, זו שאלה שאנשים שואלים, צריך להתקשר אלינו, מקבלים את המכשיר אליהם עם שליח עד הבית בתאום מראש. ברגע שמגיע המכשיר, מתקשרים אלינו, יש את כל הפרטים כמובן והכל. ואז עונה בצד השני יועצת כאב. ושואלת את הלקוחה או הלקוח איפה כואב להם, מה אזורי הטיפול, מי עוד בבית הולך להשתמש במכשיר, ובהתאם מתאימה את תוכנית הטיפול, בהחלט. אל תשכחי שיש פה גם את העניין של הניסיון. חשוב להדגיש, אנחנו יודעים לומר שהמכשיר הזה מקל בכאבים. אנחנו יודעים לומר שאנשים יהיו מרוצים ממנו, ועדיין כל מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא מזמין אותו רק לניסיון. המכשיר חודשיים ימים ניסיון אצל המטופלים, אצל הלקוחות, אצל המאזינים והמאזינות, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר.
21: מדהים. אתה יודע, זה באמת התפתח המון, מסתכלים אחורה, וכמו שאתה אומר, בתחילה זה היה לייזר, והיום זה כבר גלי רדיו, וזה מעניין אותי, איפה אתה רואה את זה בעוד 5 שנים? האם כולנו במקום ארון תרופות בבית, יש לנו מגירה של מכשירים אלקטרוניים?
0: נכון, תראי, אין ספק שהטכנולוגיה היא פשוט מושכת אותנו קדימה בזמן, ויכול להיות, ואת יודעת, אני מאחל לכולנו שיהיה איזשהו עוד פתרונות שהם לא מלאכותיים ולא מכניסים לנו חומרים לגוף, אלא פשוט מטפלים בשורש הכאב ומייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף ובלי תופעות לוואי וטווח ארוך, בהחלט.
21: אמן. זה מדהים, אתה יודע, זה לגמרי מתכתב גם עם כל האווירה הציבורית שיש היום, שהיום באמת מין כזו, אחרי שנים של טכנולוגיה ומודרנה, יש היום כן איזושהי חזרה אחורה, לא במובן הטכנולוגי, אלא הפוך, במובן שמשרת אחרי, שהטכנולוגיה אחר כך משרתת אותו, של באמת להקשיב לגוף ולהסתכל קצת יותר פנימה ופחות לטפל בסימפטומים ואיזושהי ראייה שהיא קצת יותר הוליסטית וקצת יותר מתחשבת בבן אדם, אתה יודע, בזמן שלו ובכסף שלו ולא, לא כזה, כמובן שאנחנו לא מדברים נגד ללכת לרופאים ורופאים זה דבר חשוב וטוב, אבל כן גם לא כל הזמן לרוץ לרופאים וכן להצליח לטפל הרבה במסגרת הבית ו... זה באמת, יש בזה אור גדול, יש בזה בשורה מאוד גדולה.
0: נכון, אני מסכים איתך, ומה שאמרת עכשיו גם נאמר לנו, ומשתפים אותנו בזה בטלפון, וחשוב לומר, את יודעת, אני עכשיו מסתכל, אני רואה שיש לי פה את המסך של כמות הפניות, וזה רק עולה ועולה ככל שאנחנו מדברים, ואני חושב שזה זמן טוב ברשותך כמובן,
21: בטח.
0: להמשיך ולקרוא ולהזמין את כל מאזיני רדיו קול ברמה, מי שהצטרף אלינו בדקות האחרונות, אנחנו חברת אינוקר, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי, מבלי לצאת מהבית, קטן, קומפקטי, לטיפול בכאבים. מכשיר שאתם יכולים להזמין אותו עליכם הביתה, לא משנה מה כואב לכם. חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי בחפוף לתקנון, אם לא מרוצים. מה שצריך לעשות, אגב, את יודעת, מתקשרים אלינו לא מעט אנשים, אפילו רק כדי להתייעץ ולשאול. פשוט לחייג, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך לטפל בו. כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. מציינים שהגעתם דרך כל ברמה, מבצע מיוחד שהרמנו רק למהלך התוכנית, חשוב לי לתאם ציפיות, רק למהלך התוכנית ורק למאזינים שלכם בתוכנית. כוכבית 6233, מי שיחייג, גם יענה מחודשיים ניסיון עם החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל בנוסף לכך, כל מאזין או מאזינה מכל ברמה שיחייגו עכשיו לכוכבית 6233, ייהנו ממחיר מיוחד בלעדי לכבוד החג, ממש מפתיע. בנוסף לכך, כל מי שיחייג לכוכבית 6233 ייהנה מכל מה שדיברנו לכל אורך התוכנית הזו, אבל 20 הראשונים, שימי לב, לקראת החג, שמחייגים עכשיו כוכבית 6233, ייהנו גם מתווה קנייה למימוש במגוון רשתות לקראת החג. מגיעים לארוחת החג ללא כאבים, יושבים סביב השולחן, נקיים מכאבים, גם עם המכשיר המדהים הזה וגם עם תווה קנייה למימוש. לא משהו שקורה בדרך כלל, מי ששומע באדיקות את כל ברמה ואותנו כל הזמן, יודע שזה מבצע תסר תקדים. כוכבית 6233.
21: מדהים, תודה גיא. אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות קצרה, אתה כמובן נשאר איתנו כמה דקות, חוזרים
0: בהחלט.
21: אליך.
0: בהחלט.
20: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
24: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
23: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
2: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
25: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בכל ברמה, ולצפייה בכל ברמה פלוס.
20: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
25: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
3: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
4: חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: בשבילך ובשבילי כל
20: ברמה. אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
21: ואנחנו ממשיכות עם גיא. גיא, אנחנו מדברות על מכשיר האינוקר, כמובן שלכם, ואני רוצה שנדבר קצת באמת למי המכשיר הזה יכול להתאים. אולי תספר לנו על סוגי הכאבים שהוא מצליח לפתור.
0: קרון, תראי, בסופו של דבר, מה שיפה במכשיר הזה ספציפית, הוא מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. אנחנו מדברים על מכף רגל, מראש ועד כף רגל, ממש ככה. אני מדבר על כאבי צוואר, כמו שאמרנו, אנשים שפונים אלינו, את יודעת, גם כאלו שישנו לא טוב בלילה, וגם כאלו שסובלים באופן קבוע מכאבי צוואר, וזה מקרין להם לכאבי ראש. אנשים שפונים עם כאבי כתפיים, אנשים עם כאבים בכתפיים, בין אם זה בשרירים, דלקות וכדומה, וגם אזור הגב. ואזור הגב מתחלק, את יודעת, זה אזור רחב, גם גב עליון, חוליות למעלה שם באזור השכמות, גם השרירים מסביב, וגם הגב התחתון, אזור חוליות L4, L5. אנשים שזה מקרין להם לרגליים, בסופו של דבר, אנשים גם עם כאבי דורבן, שמתלוננים לא מעט, כאבי ברכיים. אחד הכאבים השכיחים ביותר שאנחנו מתמודדים איתם זה כאבי ברכיים. אנחנו מדברים כאן על מנעד רחב של סוגי כאב, כרוניים ולא כרוניים, ושרירים ודלקות. זה כל כך רחב העניין הזה של כאבים, שלכן אני אמרתי בפעם הקודמת שעליתי, שמומלץ להתקשר, לא משנה מאיזה כאב סובלים, פשוט להתקשר.
21: מדהים, מדהים. אתה יודע שהם... יש בעצם עוד מכשירים בשוק שעושים את הדבר הזה, אבל המכשיר שלכם מעבר באמת לטכנולוגיה המיוחדת, אני יודעת שגם יש לכם ערך מוסף באינוקר בכל מה שקשור לליווי ותמיכה במטופלים, במשתמשים בעצם, כשהם מקבלים את המכשיר.
0: נכון, תראי, קודם כל אמרנו ועמדנו על השוני בטכנולוגיות. לא עוד טכנולוגיות אחרות ישנות שאיך אומרים, הן עושות פעולה אבל הן לא מגיעות עמוק לשורש הרקמה ולא מייצרות הליך ריפוי טבעי. יש כאן מכשיר שמשלב בתוכו לראשונה גם פעולה של גלי רדיו, שזו טכנולוגיה בסופו של דבר מייצרת את ההליך הריפוי הטבעי, שזה גלי הרדיו, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין. המכשיר הזה פשוט משלב בתוכו את שני הדברים האלו, זאת חדשנות לשמה, ממש ככה. במכשיר הזה ספציפית, בשונה ממכשירים אחרים, אפשר גם להגיע לאזור טיפול רחב יותר. יש לו ארבעה אלקטרודות שפועלות בעת ובעונה אחת, ממש לאזורים הרחבים והגדולים שתיארתי, ובמקביל המכשיר הזה מאפשר לעבוד באזורים נקודתיים שכואב, עם שני אלקטרודות באופן ממש ממוקד ומדויק.
21: מדהים. טוב, אז אנחנו באמת לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה שנסביר טיפונת לטובת מי שגם הפסיד את תחילת התוכנית. אתה סיפרת מאוד יפה על הטכנולוגיה, על ההבדל בין לייזר לעומת גלי רדיו, ואני רוצה שתסביר לנו שוב.
0: נכון מאוד, אני רוצה ברשותך לעמוד על הנקודות המרכזיות, למה באמת כדאי ומומלץ להצטייד במכשיר הזה. בנוסף לכך אנחנו מדברים, אני מזכיר, על מכשיר ביתי שמחזיקים אותו בחף היד, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אותם גלי רדיו שנשלחים לשורש הרקמות, מייצרים הליך ריפוי טבעי, הם מגיעים ממש עמוק לתוך האזור שבו צריך לטפל, כמו שתיארנו וסיפרנו בשעה אצלך בתוכנית, מחדשים את התאים, ובכך מייצרים גם הקלה מיידית. אנחנו מדברים כאן גם על מצב שבו יש כאן חודשיים ימים לניסיון, חודשיים ימים מנסים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. במקביל לכך, יש כאן מכשיר שאי אפשר להתעלם ממנו, כי בסופו של דבר יש כאן ליווי, כמו שאת אמרת, ויש פה יועצי כאב שמלווים, ומשפחות שלמות שמתקשרים. ממש, את יודעת, האבא קנה את המכשיר לעצמו, אחרי שבועיים מתקשרת אשתו, אומרת גם לי כואב, איך אני עושה? וכן הלאה וכן הלאה, גם בני נוער אגב. המכשיר הזה, השבוע והיום ספציפית, היה אמור להסתיים, התוכנית הייתה, היא מסתיימת ב-12, ואמרנו בוא ניתן מבצע עד השעה 12. חשוב לי לומר, אנחנו באווירה של חג, ואנחנו רוצים שאנשים יגיעו לחגים בכלל, ללא כאבים. יש לא מעט אנשים שזה פוגש אותם בשגרת היום שלהם. שיש הרבה דברים שהם היו רגילים לעשות לפני שהתחיל הכאב, וברגע שהתחיל הכאב, בסופו של דבר הם הפסיקו, וזה שיבש להם את שגרת היום ושינת החיים.
21: נכון.
0: אנחנו מעריכים את המבצע הזה היום עד השעה אחת. עקב ריבוי פניות, יש לא מעט פניות של מאזיני התוכנית, ואנחנו רואים שיש כאן צוואר בקבוק מבחינת התורים להתקשרות אלינו. ממליץ לכולם, העזרו בסבלנות, אתם לא תמתינו יותר מדקה אחת. אני רוצה להזמין ברשותך את כל מאזיני הרדיו. אם אתם סובלים מכאבים, ואתם יודעים, לא חשבתם עכשיו לטפל בזה במכשיר ביתי. אתם עדיין מקובעים על אותו רופא שצריך להמתין לו חצי שנה, או שאתם רגילים למשקרי כאבים. זה יותר מבסדר. אני אומר, בואו תשמעו אותנו, בואו תבינו משהו חדש, בואו תנו לנו להסביר לכם איך אתם יכולים להפיג את הכאב הזה בפחות כסף, בפחות תופעות לוואי, ומבלי לצאת מהבית. מה שצריך לעשות זה לחייג כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי בכפוף לתקנון אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6233 ויזמין את המכשיר הזה, ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד, רק למאזיני כל ברמה ורק להיום, כוכבית 6233, ואני מזכיר את תווי הקנייה, אנחנו החלטנו לפתוח את זה לכל מי שיחייג ויקנה, לא ל-20 הראשונים, כי זה נגמר מהר מדי.
21: מדהים, אנחנו חייבים לסיים, סליחה גיא.
0: כוכבית 6233, ייהנה מתווה קנייה, לא לפספס לחייג אלינו.
21: אל תפספסו, חייגו. גיא, תודה רבה לך, באמת ידע נפלא, תודה על הכל. אנחנו סיימנו בזאת, שעה שנייה של הכל שלך, תודה, מאזינות יקרות ואהובות, אני רוצה באמת לאחל לכן מעומק הלב, שנה טובה, תודה רבה גם לכל צוות התוכנית כאן, בעזרת השם, נשתמע מיד בתחילת השנה הבאה.
7: מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
8: בשבילך ובשבילי, כל
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
10: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בשביל.
25: כישרון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון ו... טעם יודוותה חדש, משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689. בעלות הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית.

0: בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ראש הממשלה נתניהו דוחה שוב את תחקיר עיתון הארץ, שלפיו קיבל עזרה מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. לדבריו, בדיקת יומן השיחות ותיעוד הכניסה ללשכה העלתה כי לא התקיימה שיחה כזו, וכי מדובר בעלילה מרושעת שפורסמה בעיתוי פוליטי ברור, ועל כן הודיע כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, שמצידו הגיב כי הוא עומד מאחורי התחקיר. תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה למנוע את הכנס הממלכתי לזכר מרן הרב עובדיה יוסף. בעתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס שנתי לזכרו, וכי בחירות אינן משות את ספר החוקים של מדינת ישראל. מחריף האימות בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר למפכ"ל בעקבות חילוקי דעות על מינויי בכירים. בן גביר הודיע הבוקר שלא יגיע לטקס המצטיינים השנתי של המשטרה, וכל המינויים יוקפאו עד לאחרי הבחירות. זו השנה השנייה שבה לא יחולקו דרגות כנהוג לקראת ראש השנה. משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מסכמים את שנת תשפ"ו עם יותר מ-20 אלף עולים מכ-100 מדינות שעלו השנה לישראל. רוסיה, צרפת וארצות הברית הובילו במספר העולים, כשיותר משליש מהם בני 18 עד 35. עוד נמסר כי במהלך השנה השתלבו במערכת הבריאות למעלה מ-400 רופאים עולים, ונרשם גידול בפתיחת תיקי עלייה ממדינות המערב. שמחה וקורת רוח בקרב חסידי בלז עם שחרורו של מרן האדמור מבלז הבוקר מבית החולים הדסה עין כרם, לאחר שהושפז בתחילת השבוע כאשר לא חש בטוב. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי הציבור נקרא להמשיך להתיר בתפילה להתמדת בריאותו של רבי ישחר דוב בן מרים. ועכשיו התחזית.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום תחול ירידה קלה במידות החום, אכן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל ויאיר כהן.
5: קול ברמה 104.3 FM.

0: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
1: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת, על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים, ביחד איתי, יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
3: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיה

0: הכביסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
7: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
8: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה, ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
5: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
9: יליד נפשי מרובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיים ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד
5: נרתם, למען השבת. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. מבקש השם, שיעור השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
11: אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, ימים ספורים לפני ראש השנה, כידוע לכולם, היום שנקרא בלשון התורה בשם יום תרועה. פעם אחת כתוב בתורה שהשם שלו יום תרועה, פעם אחת כתוב בתורה שהשם שלו זיכרון תרועה. אומרים חז"ל, כאשר זה חל באמצע השבוע זה יום תרועה, תוקים בשופר. כאשר זה חל בשבת, אז רק מזכירים תרועה, אז זה זיכרון תרועה. לכן התורה כתבה, כרגילון הרבותינו, לכן התורה כתבה בפרשת אמור זיכרון תרועה, בפרשת פנחס יום תרועה, כי החלוקה היא שביום שזה חל באמצע השבוע, אז זה יום תרועה, וכשזה חל בשבת, אנחנו מזכירים. מה העניין של התקיעה בשופר? מה הסוד? ידוע לכולם שהגמרא אומרת שהעניין של השופר זה רחמנה אמר תקעו. אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר יום תרועה. אבל הריטב"א, שהוא מבאר, הוא כותב שמצאנו שהמלאכת המלכים נעשית באמצעות שופר. כך מצאנו בספר מלכים א', בפרק א', פסוק למתת, והתקעו העם בשופרות וימליכו את שאול עליהם למלך. אז במילא התקיעה הזאת נעשתה בשופרות, ואז המליכו עליהם את שאול, מלכותא דארה מעין מלכותא דשמיא. המלכות שלה כאן בעולם הזה זה כמו מלכות ששמיא. דהיינו דעבדין ענה מתרועה במלכויות ותרועה בשופרות מעין מלכותא דארה, כך מלכותא דשמיא, כך כותב הרב הריטב"א בביאור העניין הזה. אנחנו היום לא נעסוק בעניין של השופר בדווקא, לא זה הנושא שלנו, אגם הנושא שהייתי רוצה לעמוד עליו, הנה דבר ראשון, רק את הפתיחה שלו. כתוב בחז"ל הקדושים שהעניין תקיעת שופר גורם לשמחה גדולה. כתוב בספר מעשה רב של הגאון מווילנה, שהגאון היה בשמחה עצומה בשעת תקיעת שופר. בשעה שתקעו בשופר, הגאון מבין היה בשמחה. כך הוא מביא. זה האדמור, הכוונה, מעשה רב, זה סיפורים על הגרע. והאדמור שמח מאוד בעת תקיעת שופר, כי כן אמר שצריך, למה צריך? צריך להיות בשרוף שמחה וחדווה כדומת המדינה, שממליכים מלך ומאתרים אותו. כן, אנחנו בתקיעת שופר ממליכים הקדוש ברוך הוא בכל העולמות שאנחנו עמו. אלה הדברים שכותב בשם הגרע. ברבנו עובדיה ספורנו, בפרשת אמור על זיכרון תרועה, כותב, זיכרון תרועה, זיכרון תרועת מלך, וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו, שיתה כלפי חסד, ויזכה אותנו בשופטו אותנו, כאמור כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא מושיינו. אגב, בספר בית אלוקים למבית, הוא לוקח את הפסוק הזה, כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, כנגד שלושת העבודות של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, כותב הספר בית אלוקים למבית, שזה מכוון כנגד ג' העיקרים. המבית בספרו בית אלוקים חולק על הרמב״ם, שיש 13 עיקרים, שאנחנו אומרים בסוף התפילה כל יום, יש 13 עיקרים. הוא אומר שיש שלושה עיקרים מרכזיים, והשאר זה סעיפים שלהם. הראשון, שהקדוש ברוך הוא אלוקים מצוי, זה אחד, ברא את העולם, הווה, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, זה הראשון. שתיים, זה שכר ועונש, זה העניין של שכר ועונש, ושלוש, זה תורה מן השמיים. וכנגד זה יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. המלכויות זה המלכת הקדוש ברוך הוא, הזיכרונות זה שכר ועונש, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, זה השכר ועונש, ותורה מן השמיים, זה החלק של שופרות. אתה נגלית על עם קודשך לדבר עמה, מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלית עליהם בהרפלות תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך, בגולותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, זה העניין של קבלת התורה. טוב, עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. השאלה הראשונה ששואל הרן, רבנו ניסים, מה קרה בראש השנה, שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, שבו דנים אותנו, מה זה קשור לראש השנה כל הדבר הזה? מה השאלה שלו? בפסח יצאנו ממצרים, אז אנחנו חוגגים יציאת מצרים. בחג השבועות קיבלנו תורה, ואנחנו חוגגים קבלת התורה. מה יש לנו בעניין הזה של החגיגות שאנחנו עושים בראש השנה? מה קרה בראש השנה שעל זה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, ונאמר יום תרועה, שאנחנו מתוקעים בשופר ביום הזה? מה השמחה הגדולה שיש בזה? כך שואל הרן, רבנו ניסים. והדברים מפורשים, כמובן, גם במשנה במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, והגמרא שואלת מה זה כבני מרון, אז הגמרא אומרת אחד אחד, אבל איך אחד אחד? אז הגמרא מביאה אחד אחד, אומרים חזד, זה כמו אמרנה, כמו כבשים שעוברים להתאסר, אז עושים פתח צר, פתח צער שלא יכול לעבור משם יותר מכבש אחד. נגיד שאדם נולדו לו מראש חודש אלול תשפ"ה עד ראש חודש אלול תשפ"ו, הבהמות שנולדו בשנה הזאת, העשירים מהם קודש, אז מעבירים אותם אחד אחד, אז עושים פתח צער, ומישהו דוחף את הבהמות לעבור בפתח הצער, וכל העשירי סופרים 1, 2, 3, מגיעים ל-10, נותנים מכה, וזה העשירי יהיה קודש. אז נדחפים אחד אחד, אז זה נקרא בני אמרנה. אחד אמר כמעלות בית חורון, אלה מעבר צער שרק אחד יכול לעבור שם ולא יותר מאחד, זה נקרא מעלות בית חורון. ויש עוד דבר אחד שחזל אומרים כחילות בית דוד, כמו החיילים של דוד שעברו, החילות בית דוד זה לא אחד אחד, זה כבר יותר, ולכן יש כאלה שחילקו ורצו לומר שיש לנו אחד אחד, זה מה שנקרא דין הקשיה. ומה שיש לנו כחילות בדוד, זה דין הרפיה, פירוש דבר שכולם עוברים ביחד. כחילות בדוד, שם חיל, זה כל החיל כולו נידון, לא בבודדים, אלא זה נידון כולם. טוב, אלה הדברים שנאמרו כדי להסביר לנו את המושג הזה שאנחנו עוברים אחד אחד, אלה הדברים. מה שנאמר בדברי רבותינו, שכולנו עוברים בראש השנה, והמשנה גם אומרת, הגמרא, מסכת ראש השנה, ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה, מלכויות, מופיע ספרי חיים וספרי מתים וספרי בינונים, כך מופיע. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, הרשעים לאלתר למיטה, והבינונים תלויים לומדים עד ראש השנה. פירוש הדבר שביום הקדוש ברוך הוא חי, רבי אמנון ממגנצה כתב לנו את התיאור שנעשה בראש השנה בשמיים, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה ייברעון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש וכו' וכו'. ושם אנחנו חווים יותר מקרוב מה עם ישראל עובר בראש השנה, כי אגב, אין לנו שום מקור ליום הדין של ראש השנה בתורה. בתורה לא כתוב שום מילה שזה יום דין, הכל מופיע בכתובים. שם זה מופיע, מופיע בתהילים, במזמור שאנחנו אומרים אותו בראש השנה, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו כחוק לישראל הוא. הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, חוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב, הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל. אז זה מה שיש לנו בראש השנה. מופיע עוד פסוק אחד בתהילים שדורשים אותו על ראש השנה. כתוב, אומר הרב זוננפלד בספר שלו, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, הגימטריה של הפסוק הזה זה ראש השנה. זה מתאים אחד לאחד. מופיע גם בכתובים, מופיע בספר איוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום, אומר הזוהר, דאו ראש השנה, ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג. אז כל העניין הזה מדבר איתנו על יום הדין. בתורה לא מופיע מילה אחת כפי העניין. הכל מופיע בנביאים, מופיע בכתובים, מופיע בזוהר, מופיע בגמרות, אבל לגבי התורה זה לא מופיע שום דבר. כשחזל הקדושים אומרים ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים הלל בראש השנה וביום הכיפורים? הרי זה חג. אם זה חג, אז למה לא אומרים בו הלל? כמו שחוץ מזה זה ראש חודש גם, בראש השנה זה ראש חודש, ואתה לא אומר בו הלל. בכל ראש חודש אתה אומר הלל, ובראש השנה שהוא חל בראש חודש אתה לא אומר הלל. שואלים חזל, ולמה לא אומרים בו הלל? ומחזל, אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ואנחנו נגיד הלל? לא יכול להיות דבר כזה, ולכן אומרים חזל, אמר הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שנאמר הלל ביום שאנחנו נידונים. וכך כותב גם הרמב״ם בהלכות תשובה, ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. הם לא ימי שמחה אלא ימי יראה ופחד, ולכן לא אומרים בהם הלל. כך כותב הרמב״ם במפורש. אם ככה, אם זה יום דין וזה יום יראה ופחד, כמו שכותב הרמב״ם, נשאלת שאלה אחת, או שתי שאלות יותר ליתר דיוק. אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה. אי אפשר לומר אהבה על דבר שאתה מפחד ממנו. לא מצאתי דבר שאתה מפחד ממנו. אחד צריך לעבור MRI, אתה לא אומר ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את ה-MRI הזה, נכון? זה לא כל כך באהבה. כששולחים אותך ל-MRI, זה לא כזה אהבה, נכון? יכול להיות שאהבה עם התוצאות, הן ברוך השם טובות, אז זה אהבה גדולה. אז לכן אתה שמח, אבל כששולחים אותך לעבור איזה טיפול רפואי, ואתה רועד ממנו כמו קרפיון, משם מוציאים אותו מהמים, אתה לא יכול להגיד ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. אם אתה אומר שביום הזה הקדוש ברוך הוא דן אותנו, איפה זה ואיפה אהבה, זה לא מתחבר ביחד. חוץ מזה, שאתה מוצא שתי פרקים בתהילים, שדוד המלך מתאר את ראש השנה בתיאורי צבע מאוד משמחים. מצד אחד הוא אומר, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך לראש שנה, אבל בוא תראו, שתי פרקים שאנחנו אומרים בקבלת שבת. מה אנחנו אומרים? מזמור צדיק וב, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים ותגל הארץ, זה אחד המקומות שיש לנו את שם ההוויה. ישמחו השמיים, י' ה', ותגל הארץ, ו' ה'. ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. למה? לפני השם, קיבה, קיבה לשפוט הארץ. אומר המדרש והיקרא רבה, פרשה למד, הך קיבה, זה מה שכתוב, קיבה, קיבה, זה כנגד יום הדין של ראש השנה. קיבה אחד זה ראש השנה, קיבה השני זה יום הכיפורים. אז מה יש לנו? אז ירננו כל עצי יער, מה ישמחו השמיים ותגל הארץ, כל היקום רוקד משמחה, ורק אנחנו, מה שנקרא, רועדים מפחד. איך זה מסתדר הדבר הזה שכולם שמחים, כיוון שיש דיונים, ואנחנו רועדים מפחד, איך זה מסתדר? אותו דבר מצאנו גם פרק מאוחר יותר. מה מופיע? מזמור צדיק ח', ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וחף, יחד ערים ירננו. לפני השם קיבה לשפוט את הארץ. גם פה מופיע שמחה וססון, כי הקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ. מה שייך לשמחה? תראו כמה לשונות של שמחה נאמר על היום הזה. ישמחו, תגל הארץ, יעלו שדי, ירננו, ירם הים ומלואו, עמך ורחב, תראו כמה לשונות שרוצים להביע את השמחה ביקום, כל היקום שר בראש השנה. כולם שמחים וצוהלים. מה השמחה הגדולה? כשאתה אומר שלא אומרים הלל, אנחנו לא יכולים להגיד הלל, כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים. אז איך כל היקום שר לקדוש ברוך הוא? מה השירה? מה מונח בזה? זה השאלה שיש כאן בסייעתא דשמיא. ועוד, אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. איך נכנס כאן העניין הזה של אהבה לתוך העניין הזה? אלה שאלות נוספות שאנחנו רוצים לעמוד עליהן. בספר ירח למועדים, במאמרי ראש השנה שלו, הוא מביא חינוך במצווה שין יוד א', מצוות איסור מלאכה בראש השנה. פרשת אמור, שם התורה אוסרת על עשיית מלאכה בראש השנה. וכתב כך, משורשי מצוות המועד הזה, משורשי מצוות החג הזה, שהיה מחסדי האל על ברואיו, לבכות אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה. קודבוך הוא ציווה לעשות חג שיהיה ראש השנה, ולאחריו יום הכיפורים. מה המטרה? כדי שלא יתרבו האבונות ויהיה מקום לכפרה. אם היה יום הכיפורים אחת לעשר שנים, אם היה ראש השנה אחד בעשור, היינו באים עם סקים עמוסים באבונות. היינו, כמויות היו אדירות של אבונות. לכן הקדוש ברוך הוא מה עשה? הקדוש ברוך הוא מטר כלפי חסד, ולכן הוא עשה את זה פעם אחת בשנה, כדי שיהיה לנו עבירות מועטות ומצוות רבות, וככה הקדוש ברוך הוא יוכל ללמד עלינו זכות וימחול לנו על כל אבונותינו. ולכן הקדוש ברוך הוא ייפרע מאיתנו מעט מעט, כמו שנאמר בגמרא בעבודה זרה, אוהבו נפרע ממנו מעט מעט, ואם לא יפקדם עד זמן רב, אומר החינוך, אם הקדוש ברוך הוא לא ידון אותנו ויקח הרבה זמן, יתרבו כל כך עד שיתחייב העולם כמעט כליה חלילה. אם חס וחלילה לא יהיה כפרת אבונות, יהיה כמו שקרה אצל נוח, מה? ותמלא הארץ חמאס. הארץ הזאת התמלה בחמאס, ועד הקדוש ברוך הוא הלך להחריב את העולם, והחריב את העולם, החזיר אותו בחזרה למצב שלו בקדמותו. אם אנחנו לא תעשה תשובה כראוי, אז מה תהיה התוצאה? שוב, העולם יחרב, כמו שהיה אצל נוח. לכן אמר הקדוש ברוך הוא שמה? שראוי לעשות דין בראש השנה, והיום הזה בני אדם מפחד הדין עושים תשובה, ומגיע יום הכיפורים מחילת אבונות, ואז העולם יכול להמשיך להתקיים. אומר הרב, על פי זה תבין טוב מאוד, על פי החינוך הזה מובן טוב מאוד. העולם רועד ממה? שהעולם לא יתקיים, כמו היה בדורו של נוח, וימח את כל היקום. קדוש ברוך הוא החריב את הכל, לא נשאר עץ אחד, לא נשאר אילן אחד, לא נשאר פרח אחד. כשהיו צריכים להביא, נוח היה שלח את היונה להביא, חזל דנים מאיפה הביא הפרחים. הרי כל העולם נחרב, לא נשאר שום דבר. קדוש ברוך הוא הוריד מהשמיים מים שהיו מים רותחים, כמו שנאמר בעזרת השם ביום הכיפורים, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. הקדוש ברוך הוא פקד אותו מישועה ורחמים והציל אותו, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. כל העולם נחרב, וכל העולם נחרב כאשר הקדוש ברוך הוא הביא משמיים מים רותחים, והמים הרותחים האלה מה עשו? המים הרותחים שרפו את כל העולם כולו, ולכן הוא אומר, היחידים שניצלו זה רק עוג מלך הבשן שעלה על הספינה מלמעלה, הוא נצל, ויש כאלה שאומרים שהוא דחף גם את האף שלו בתוך הטבעה כדי לנשום, כי גם האוויר היה אחור מאוד בחוץ. ולכן זה היסוד הגדול שהיה לנו בראש השנה. אם ככה נשאל את השאלה, אז מה השמחה? אומר הספר לירח למאדים, השמחה פשוטה מאוד. היקום עומד בפחד, שמה? שאנשים לא יחזור בתשובה. ואז האבונות יתרבו עד אין קץ, אם יתרבו עד אין קץ, הקדוש ברוך הוא ישמיד את העולם, כמו שהיה אצל נוח, וימח את כל היקום. אז לא אילנות, ולא פרחים, ולא בהמות, ולא חיות, הכל נכחד ברגע אחד. ברגע שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, אז מה קורה כשהוא דן את העולם? הוא דן אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא מוחל אבונותיהם של ישראל, ואז יש אפשרות לעולם להמשיך להתקיים. ולכן נאמר, אז ירננו הצייר. אז מה השמחה שלהם? שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, ואנחנו מפחדים מיום הדין, אנחנו חוזרים בתשובה, ואחרי זה מגיע יום הכיפורים, יום מחילת אבונות, ואז יש אפשרות לעולם להתקיים. לכן מאז הם שמחים ורוקדים, זה מה שנאמר, אז ירננו עצי יער לפני השם, כי בא לשפוט. כי לולא המשפט של השם בכל שנה ושנה, לא היה העולם מתקיים, כי היו האבונות מתרבות, והייתה כל הבריאה מתחייבת לה. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. רק שאלה אחת שיש, ששואל הרן, רבנו ניסים, בדף ג' מדפי הריף, שואל הרן שאלה מאוד יפה. אומר, תגיד, למה דווקא ביום הזה? מה היום הזה נבחר לדון את כל היקום כולו, שכולם עוברים לפניו כבני מרון, למה דווקא בתאריך הזה, שנקרא ראש חודש תשרי, למה היום הזה נבחר ליום שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, ולא רק שהוא נבחר לדון את העולם, יש לו עוד דבר אחד, גם ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך ביום הזה. מה קרה ביום הזה? הרי כל יום בעצם אנחנו ממליכים אותו. מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו, אנחנו ממליכים אותו למלך, כל יום במאה ברכות שאנחנו מברכים בכל יום, אותם פסוקים שאנחנו אומרים בסדר ההמלכה, ובתורתך כתוב למור, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, אנחנו אומרים את זה לפחות 3-4 פעמים ביום, בקורבנות פעם אחת, בשמע אנחנו אומרים פעם אחת, אחרי זה יש לנו גם בערבית פעם אחת, בקריאה שמע על המיטה פעם אחת, לפחות 4 פעמים ביום שאנחנו חוזרים על הפסוק הזה, של שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אם ככה, מה המיוחד ביום הזה? שכך שואל הרן. הרן עונה על דבר אחד, על דבר אחד הוא לא עונה. על דבר אחד אומר הרן, שביום הזה שנקרא ראש השנה, הקדוש ברוך הוא... אז מה אם הוא הרת עולם? היה מרת עולם ולכן מה? למה צריך להמליך אותו ביום הרת עולם? כיוון שהאדם הראשון המליך אותו ביום הזה. אז זה לא בגלל היום הרת עולם. היום הרת עולם, היום בנה את העולם, בנה את העולם, הוא בנה בחפי בחודש אלול. אז הוא ברא את העולם. ביום שני... אתמול הוא ברא, היה תחילת בריאת העולם. זה היה היום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היום זה כבר יום שני. מחר זה כבר יום השלישי של הבריאה. אז זה לא בדיוק היום הרת עולם. היום הגיע העולם לתכליתו. היום הרת עולם, העולם הגיע לתכליתו. מה תכלית העולם? תכלית העולם זה בריאת האדם. אז היום הרת עולם, היום הגיע העולם לתכליתו בבריאת האדם. ברגע שהאדם הראשון נעמד על רגליו, נאמר בפרקי דרבי אליעזר, שכל הנבראים היו בטוחים שהוא הקדוש ברוך הוא, אז כולם משתחוו לו, אמר מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר והיה העולם. פתח אדם הראשון ואמר, השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. לכן מה? זה המילים שהוא המליך את הקדוש ברוך הוא למלך, לכן זה השיר של יום שישי בשבוע. מה אנחנו אומרים היום יום שישי בשבת? מה אנחנו אומרים? השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. אתה שואל אנשים למה אומרים את המזמור הזה? אומרים יום שישי קצר, לכן נתנו לנו פיוט קצר. מה רצית שידחפו לנו קופיוטט? מזל שם נתן לנו את המזמור הזה, אבל לא זאת הסיבה. הסיבה, כאדם הראשון עמד הרגליו ואמר השם מלאך גאות לבש, לכן גם אנחנו אומרים את המזמור הזה. אז כמו שהוא המליך אותו, גם אנחנו ממליכים אותו. ובאמת בסדר התפילה, בסדר המלכויות, אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, השם מלאך גאות לבש, בסדר המלכויות. זה המלאכה, שואל הרן, בסדר. אז למה המלאכה הזאת נוגעת לדון אותנו? בסדר, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ביום של המלאכת מלך, זה לא יום שדני בני אדם, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב ובחיה. ביום שממליכים מלך, כולם מחיאים לו כפיים, כולם עוברים מטוסים על הראש שלו וטנקים, והחיילים עושים מצעד כמו כמות השנים שהוא היה מלך, עם 25 שנה, אז הם עושים משדר, שנהיה מספר 25, והמטוסים עושים 25 בשמיים, כל מיני קשקושים, עושים דברים יפים כדי להגיד למלך כמה עריכים אותו. מה שהיה חשב ביום הזה שכולם עוברים לפניו כבני מרון, מה העניין שלנו ביום הזה עוברים כבני מרון? התשובה פשוטה מאוד, כותב הרן. היום הזה גם אדם הראשון נידון. אדם הראשון נידון ביום הזה, כך מופיע בפסיקתא. שעה הראשונה עלה במחשבה, כידוע לכולם, ביום ראש השנה, א' בתשרי, היה יום אחד ארוך ביחד עם ב' בחודש תשרי. השמש לא שקעה ביום הזה. השמש זרחה רצוף במשך 36 שעות. משישי בבוקר עד מוצאי שבת, השמש זרחה בלי הפסקה. כל הזמן השמש זרחה, זה המעלה הגדולה של אותו ראש השנה. ויוז ביום הזה ראש השנה, השמש לא שקעה. לכן הוא אומר, זה נחשב כיום האריכתא. גם לגבי ביצה שנולדה ביום טוב, זה נחשב כיום האריכתא. מה היה? אדם הראשון אבל נכנס אתו שבת בשעה 12, כמו סקנדינביה. נגמר היום, הוא קיבל שבת. זה לא משנה שהשמש שקע, אנחנו מחכים שהשמש תשקע, הוא לא חיכה. ב-12 נגמר היום. ערב שבת בין השמשות, דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, היה בשעה ה-12 של ראש השנה. מה היה בשעה הזאת? אומרים חזל, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נצייץ עם הלכי השרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית נכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, וב-12 יצא בדימוס, יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה. כמו שאתה נידונת ביום הזה ויצאת בחנינה, החנינה מה הייתה? שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אמר לו ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז בעצם האדם היה צריך למות ביום בריאתו. האדם הראשון באמת חשש שהקדוש ברוך הוא באמת הולך להרוג אותו במוצאי שבת. כיוון שירד חשיכה לעולם, אמר אדם הראשון לחווה, זה מה שנאמר לנו ביום אוכלך ממנו מות תמות, אנחנו הולכים עכשיו למות. כך הוא אמר. בסוף הוא ראה שהוא קם בבוקר ועדיין הוא לא מת, אז הוא נשאר בחיים. אמר לו ביום אוכלך ממנו מות תמות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא היום שלך אלא היום שלי. זאת הייתה החנינה שהוא נתן לו. מה זה היום שלי? היום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנים, כמו שנאמר, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. אמר לו, אני מעניש אותך, ביום אוכלך ממנו אתה תמות 1,000 שנה. הוא מת 930, וחזל כי הוא תרם לדוד המלך 70 שנה, לכן הוא חי 930 שנה, זה מה שקרה עם האדם הראשון. אם ככה בסייעת הדשמיה, אומר הרן, כשם שאדם הראשון נידון ביום הזה, ויצא בדימוס, יצא בחנינה, ככה גם אנחנו נידונים ביום הזה, ומקווים לצאת בחנינה. אלה הדברים שמעבר בדברי רבותינו. אז לא רק היהודים נידונים, כולם נידונים, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. זה לא רק עם ישראל. נכון שהנפקמינה של בריאת העולם זה עם ישראל. כמו שנאמר ברשי, תחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל ובשביל התורה. אז כל העולם, זה שקדוש ברוך הוא עשה מיליארד צינים, זה כדי שאנחנו נוכל בעזרת השם לקיים את עצמנו בדרך נכונה. כי אם עם ישראל היה צריך לייצר את כל מה שיש בעולם, א' זה היה עולה הרבה יותר יקר, וגם לא היינו מצליחים לייצר. תארו לעצמכם שאורז היה גדל פה בארץ, היו מגדלים פה אורז בן פורת יוסף, היה אורז במחיר של ענבי טלי בן פורת יוסף. כל עיניו זהב, כל גרגיר אורז היה זהב. בן פורת יוסף שהסינים מגדלים את זה, ויות והסינים מגדלים את זה, מרוויחים דולר ליום, והם הולכים את האורז, הם אוכלים את זה עם שתי מקלות, לכן הם כולם רזים כל כך, לא ראיתי סיני אחד שמן, והם מתעייפים. אחרי 8 אורז, אומרים, עד שמרימים את זה, הם מתעייפים ועוזבים את זה, אז ככה נשאר לנו יותר אורז, וזה עולה 4 שקל קילו. אם היו מייצרים את זה בארץ, היה עולה 100 שקל, כי יש ועד עובדים, ויש מנכ״ל, וסמנכ״ל, וטנטקל, וכל מיני דברים כאלה. וברוך השם, צריכים להחזיק את כולם, כולל את החופשות שלהם בכל אתר ואתר. לכן מה? מייצרים את זה בסין, לכן זה עולה 4 שקל, לכן 3 חולצות ב-100 שקל. למה? כי בסין זה עולה 1.5 שקל, ההובלה עוד 4 שקל, וכאן היהודים מרוויחים על זה עוד 25 שקל על הדרך כדי לחסות ההוצאות. הכל זה מה? כל מה שקודבוך הוא דן בעולם זה רק כלפי ישראל. לייצר לנו מכוניות שנוכל לנסוע, ולייצר לנו תרמוז מה שצריכים, מיקסרים, והכל, כל זה מה שנאמר, זה אנחנו צריכים שהעולם ייצר עבורנו. לכן כולם נידונים בראש השנה, ונידונים על חשבוננו. מה התועלת שהם יביאו לעם ישראל כתוצאה מהרווחה שהקדוש ברוך הוא מביא להם? זה בדיוק מה שנעשה, אבל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לשובה. כל זה נידון בראש השנה, כל המדינות כולם נידונים בראש השנה, כי הכל נפקמינה לגבי עם ישראל. כותב הרן, היות ואדם הראשון הוא זה שנברא ביום הזה ונידון ביום הזה, לכן גם אנחנו נידונים ביום הזה. אלה הדברים שהוא מביא.
6: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
10: בשבילך ובשבילי
12: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
13: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במיוחד למשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: שימו לב, מיזם חדש.
18: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
19: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
24: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% קוטנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
25: פואור. חד וחלק.
24: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
26: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
27: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
28: בשבילך ובשבילי
29: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
11: שואלים הספרים, מה זה המילה היום שעשו לצו הרחבה וקוראים לה המילה היום? אני אומר דברים שכתוב בתורת הקבלה, לא שאני יכול להסביר לכם, אבל לפחות לקחת מכאן איזשהו דבר מעניין מאוד. בקבלה כתוב שבשעה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נפגמו שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. משם הוויה ירד ו-ה, ומשם אלוקים ירד מ-י. זה מה שנשאר. זה כתוב בספרי קבלה, ראיתי זה בספר שנקרא מועדי השם, של הרב מוישה מאיר לדרמן, זה השם שלו, אבד ורם יזלביץ' בארצות הברית הוא גר, הוא מביא ליקט את כל ענייני הקבלה מסביב למילה היום. אני ראיתי משהו אחר, אבל אני מביא עכשיו מה שהוא אומר. אני ראיתי שבאכילה מעת הדעת נפגמו שתי שמות השם שנקראים שין ד' י' וא' ד' נ' י'. זה נפגם, ולכן כתוב שם שנפלו שתי דלדים, שני הדלדים, מהעדנות נפל ד' אחד ומשין ד' י' נפל ד' אחד. אז מה נשאר? נשאר משין ד' י' נשאר יש, והמילה א' ד' י' נפל ד' נשאר אני. לכן אומר אדם הראשון, אמר מה? הנחש הישיעני באוכל. מה זה הישיעני? יש אני. על ידי הפגימה הזאת היה בשתי אותיות ד'. החידוש שראיתי זה בספר הזה שנקרא מועדי השם. הוא מביא בשם ספר תוספות חיים שנפגמו שתי שמות השם. משם שנקרא הוויה שמורכב מאותיות י' ה' ו' ה', נפל ו' ה' ונשאר רק חצי שם שאנחנו משתמשים בו. השם יה. כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. יסור ישרני, יה ולמוות לא נתנני. זה השם שמופיע, זה השם שנשאר. האות ו-ה לא באה לשימוש. אנחנו לא משתמשים בה, בכלל השם הזה. אנחנו לא משתמשים בו רק בכינוי שלו, שהוא א' ד' נ' י'. אנחנו לא משתמשים בשם הזה, ולכן נפל בכלל, הו"א והא"א נפל מתוכו. זאת אומרת שזה נפגע בחטא אדם הראשון, רק בבית המקדש היו משתמשים עם זה. ולכן השם הזה נפל. אותו דבר גם ירד, מאלוקים ירד האותיות מי. ונהיה אלה, זה השם שלו. תכף אנחנו נבהר מה הוא רוצה. נפרד שניהם ביחד. ולכן כתוב בפסוק בנביא ישעיהו, שאומר שאו מרו מניכם, וראו מי ברא אלה. פירוש הדבר שאנחנו צריכים לחבר את מי ברא אלה, כי האדם הראשון הפריד את המי ואלה. אם אתה לוקח את האותיות מי, ואתה לוקח את האותיות ו, אז מה נהיה לך? נהיה לך המילה היום, זה מה שנהיה לך. פירוש דבר, אתה לוקח אותיות ו ה, מטרף את האותיות מי, נהיה לך את המילה היום. אז מה התיקון שאתה צריך לעשות? התיקון שאתה צריך לעשות בשתי האותיות האלה. אלה האותיות שנאמר בתיקון שלו. לכן זה נקרא בשם היום. מה זה מונח? אומר, לכן אנחנו מבקשים, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישוע. מה אנחנו רוצים? כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם שיתקל לנו את העניין הזה של היום ויביא לנו את הישועה, כי זה נפגם בשניהם ביחד. אומר הרב שם בספר שלו, בשם הספר שנקרא צמח דוד, וזה מה שנאמר בפסוק, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. ומה כתוב? וישמעו את כל השם אלוקים, או השם או אלוקים. למה צריך להיות שמעו את כל השם אלוקים? אומר פשוט מאוד, לפי שפגם בשתי האותיות ובשתי השמות האלה, גם בהיום וגם באלוקים, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. מה שהם עשו ופגמו בשם שנקרא היום, בשביל אותיות היום שהתפרדו משם הוויה ומשם אלוקים, זהו שנאמר, וישמעו את כל השם אלוקים, פירוש, צעקת שתי השמות הללו, שצועקים בשביל אותיות היום שהפריד מהם, ולכן נאמר בפסוק, ויתחבאו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. למה הם התחבאו? בגלל הפגימה שפגמו בשתי השמות האלה, נקראים בשם השם אלוקים. מה זה? מה מונח כאן בעניין הזה? אומר הרב דבר נפלא ביותר, אין לנו את הזמן להאריך יותר מדי, רק דבר אחד. השם אלוקים, ידוע לכולם שהגימטריה שלו היא הטבע. כאשר אתה רואה את הקדוש ברוך הוא מה, אתה רואה אותו מול העיניים, אתה יכול לראות באצבע, הנה הוא. כשאתה קורא אותו מי, הוא נסתר, אתה לא רואה. מי כאלוקנו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי זה נסתרות. מי כידוע לכולם, זה ים. ים זה עמוק מאוד, אתה לא רואה את סוף האופק של הים. אותו דבר, ים, המספר, ים זה מספר של 50. זה הרקיע, מה שנקרא, השער ה-50. זה העניין. שם הוא מה שנקרא בחינת הנסתרות. אלה זה בחינת שאתה רואה בעיניים שלך. זה אלה. כמו שנאמר, אתה מורה באצבע, אתה רואה אלה. אתה רואה אותם מול העיניים שלהם. אז זה כמו שאתה אומר זה מול העיניים, אותו דבר, זה נקרא בשם אלה. אם כך הוא אומר, השם אלוקים הוא שם שנקרא בשם הטבע. מי שרוצה, רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. מי שלא רוצה, לא רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. אומר העולם קרה ממפת ומתנהל באופן אוטומטי, אז הכל נעשה בצורה הזאת. אבל מי שרואה, רואה את השמיים ואת הארץ, רואה איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הבית שמיים הוא ראה מי ברא אלה, זה בדיוק התפקיד שלנו, לראות את העניין הזה. ברגע שהאדם ואשתו התחבאו מפני הקדוש ברוך הוא, כי הם חשבו שמה? שיש מציאות כזאת להתחבות מפני הקדוש ברוך הוא. ולכן מה נאמר בדברי רבותינו? מה כתוב בפסוק? אם יתשתר איש במסתרים, אנוכי לא הראינו, אדם מתחבא, הקדוש ברוך הוא לא הראה אותו, מה יש לך כוח להתחבות? מה כותב המשנה ברורה בתחילת הספר שלו? שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, במעלות הצדיקים, אי אפשר לברוח מפני הקדוש ברוך הוא. יונה הנביא, מה עשה יונה? ניסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לנינווה, הוא לא רוצה, הוא ברח. ברח ומה קרה לו? בסוף פלטו אותו, אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אפשר להתחבות מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע כל רגע יותר טוב מאשר הווייז רואה איפה אתה נמצא, הקדוש ברוך הוא רואה אותך. לכן אדרבה, הווייז מראה לך כיצד הקדוש ברוך הוא רואה אותך בכל רגע ורגע. אומר, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, הוא מדריך אותה להראות לך מי האדם. לכן הטענה שיש על אדם הראשון, איך ברחת מהקדוש ברוך הוא, מה חשבת? אז זה הייתה הפגימה שהוא הפריד את המי ואלה. אומר הרב דבר נפלא ביותר, ועכשיו הוא מביא בשם החתם סופר. גם פרו אמר שהוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. מי השם אשר ישמע בקולו? הוא לא יודע מי השם אשר ישמע. מה הוא אמר? מי זה נסתר? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא, השם אמר לשלוח את עם ישראל ממצרים, למה? לא מכיר את השם, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. מי השם אשר ישמע בקולו? אם אתה אומר שהוא הווה, הוא מהווה את הכל בכל רגע נתון, ועכשיו הוא לא נמצא, אם הוא לא נמצא, אז אין לנו שום תיקון לעניין הזה. אז הוא אומר מה? מי השם אשר ישמע בקולו? אומר החתם סופר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד לפרעה, הוא אומר, מי השם? אתה הקדוש ברוך הוא נסתר, אני לא מכיר אותו. אם הייתי מכיר אותו, אני יודע, מכיר את אלוהי האש, מכיר אותו, אני לא מכיר. אמר לו, אל תדאג, כרגע הוא רואה את עמי במסתר, אבל יש אלה. אומר בתחילת פרשת בו, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אני אחבר לו עכשיו את עמי ביחד עם האלה, ואז הוא יראה את מה שאני מהווה כל דבר ודבר. לכן דם וצפרדע וכינים, הוא הראה לו כיצד הקדוש ברוך הוא מהווה את כל רגע ורגע. יוצא שהדבר המרכזי שהיה בחטא אדם הראשון, שהוא חשב שהוא יכול לאכול מעץ הדעת, ואף אחד לא יודע מזה. אותו דבר היה אצל קין, אומר מה, שומר אחי אנוכי, מאיפה אני יודע? הוא חשב שהקדוש ברוך הוא אפשר למכור לו תותים, ולהגיד אין כלום כי לא היה כלום. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר, ויביא לך כל דבר תיעודים. לא יהיה צריך להיות חקירה נגדית. יהיה לך תמונות, בבקשה תסביר כל רגע נתון. אז הוא רואה אותך בכל רגע ורגע. לכן כתוב, והתחבו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. כשהם ראו מה הם עשו להשם אלוקים, הם התחבו, כי זו הייתה הטעות שלהם, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רואה אותם. אלה הדברים. בא השלה הקדוש, אבא של השלה, סליחה, אני מבקש סליחה, זה לא השלה, זה אבא של השלה, עמק ברכה, ואומר, כל העניין של העבודה בראש השנה נועד לתיקון חטא אדם הראשון. למה? מה העבודה בראש השנה? בראש העבודה, מה זה? לתקוע בשופר. זה העניין. מה אתה מברך על תקיעת שופר? אתה מברך לשמוע כל שופר. למה במגילה אתה אומר על מקרא מגילה, ובשופר אתה אומר לשמוע כל שופר? תגיד, לתקוע בשופר, למה לשמוע שופר? כמו שאתה אומר מקרא מגילה, ואתה לא אומר לשמוע מגילה, אתה אומר מקרא מגילה, תגיד אותו דבר כאן. אומר הספר ישועות מלכו, כי הטענה שהקדוש ברוך הוא שאל לאדם הראשון, מה אמר לו? בגלל ששמעת בקול אשתך, לכן, זה מה שכתוב בפסוק, נכון? הקדוש ברוך הוא בא אליו, ולאדם אמר, כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ. שמעת בקולה ולא שמעת בקולי. לכן התיקון נעשה בשופר, שאנחנו מברכים לשמוע כל שופר, הוא בא לתקן את העניין הזה של השמיעה שאנחנו שומעים בקול האישה ששמע בקול, אותו דבר אנחנו שומעים בקול ההנחה שמפתה אותנו היצרה, לכן זה לשמוע כל שופר, לתקן את השמיעה. אומר האבא של השלה בספרו עמק ברכה, דבר נפלא, רבי אברהם הורוויץ, האבא של השלה הקדוש, במאמר כוונות השופר, עמוד קוף עין ד', ויש לומר כי התקיעות תשרת רומזים לחטא עץ הדעת של אדם הראשון. מה היה? תקיעה, אנחנו מתחילים תקיעה לפניה, בלשון הגמרא, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. זה הלשון של הגמרא במסכת ראש שנה בדף למד ג'. אחרי זה מה? יום תרועה. הגמרא לא יודעת מה זה תרועה. אם זה גינוחי גונח, אם זה הנחה של חולה, או זה יללה של מת. כך מביאה הגמרא. אז זה או גינוחי גונח, או ילילולי יליל. אנחנו לא יודעים, כי התרגום אומר יום תרועה, יום יבבה. ונאמר אצל האמא של סיסרא, בעד החלון נשקפה, ותיבב אם סיסרא, ואנחנו לא יודעים מה זה. אז אנחנו עושים את שניהם. עושים תקיעה, שברים תרועה תקיעה, עושים תקיעה, שברים תקיעה, עושים תקיעה, תרועה תקיעה, כדי לצאת את כל הדעות כולם. נפלא ביותר. אומר הרב, כל זה בא לתקן את חטא אדם הראשון. למה? לפי שנאמר בפסוק בספר קהלת, השם ברא את האדם ישר, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, קדוש ברוך הוא עשה אותנו ישר, ישר, והמה, כשהוא גיבל את הגברת שלו, המה ביקשו ביחד חשבונות רבים, התחילו לעשות, כדאי לאכול, לא כדאי לאכול, נאכל, לא נאכל, כן נאכל. שהוא ברא אותו ישר, היה לבד, בשעה השביעית, אמר לו, בבקשה, הכנסו לגן עדן, אמר לו, לא לאכול מצדת, הוא לא אכל מצדת. איפה התחיל הסיפור? ברגע שהוא ברא את האישה, הלך לישון, אומרת הגמרא, הלך לישון, בא נחש, פיתה את חווה, והכיל אותה מצדת. אז כל זה בא כתוצאה ממה? כתוצאה ממה? מחטא אדם הראשון. אומר, לפי זה מה קרה? לפי ששבר האדם הראשון את עץ הדעת ואכל ממנו, לכן אנחנו עושים שברים. לפי ששבר את העץ הזה, וחזל קוראים לזה קיצץ בנטיות, כך מופיע בגמרא במסכת חגיגה, לכן אנחנו עושים שברים. דבר נוסף הוא אומר, ושברים תרועה הם קולות מעוקלים ופלטלטולים, כי האדם הראשון הלך בדרך ישר, אחרי זה מה שנקרא התחיל לעשות חשבונות הכלכלים, וכמו שקולות שברים תרועה, הם קולות שמה של חולים ושל מתים, כי כתוצאה מחטא אדם הראשון נהיה גם חולים וגם מתים, אז לכן זה התיקון שלנו. אבל אדם הראשון שחטא, מה הוא עשה? הוא הלך, אומרים חז"ל, וישב בתענית 130 שנה על מה שהוא אכל 130 שנה. הוא פירש מאשתו 130 שנה על מה שהכילה אותו מעת הדת. הוא פירש מנה 130 שנה, ושם על עצמו זרזי תאנים כדי לתקן על האכילה, שלדעת הפוסקים האכילה הזאת הייתה מעת שנקרא תאנה. אז כל זה היה לתיקון. אז מה עושים? אז לכן אחר מכן באה התקיעה של האחריה, שהתקיעה של האחריה, אחרי השברים תרועה, הוא עשה תשובה במשך 130 שנה, ואז הוא חזר בחזרה לקו הישר. לכן עושים תקיעה, ואחרי זה שברים תרועה, ואחרי זה עושים גם תקיעה. אז זה התקיעה שהוא חזר לתשובה. עד כאן הספר עמק ברכה לאבא של השלב בקיצור. בא הספר מועדי השם ואומר, על פי זה, תראה, קוראים לזה שברים, למה לא קוראים לזה שבר? למה שברים? קוראים לזה תרועה, למה לא קוראים לזה תרה? למה תרה הכוונה לשבר, זה הכוונה, אתה תרועם כששבת ברזל, זה הכוונה לשבור אותם. אז למה אתה קורא לזה תרועה? תקרא לזה מה? תקרא לזה שם תרה, מלשון שבורה. הוא לא קוראים לזה תרה, תף ריש עין, קוראים לזה תרועה. איך קוראים לזה שברים? אומר למה? כי השברים בא לתקן על מה שפגמו ביוד מם משם השם. אז איך נקרא? שבר יוד מם. כי השבר הזה בא לפגיעה בשם שנקרא יוד מם מהיום. והתרועה שם נמצא עוד וו היי, זה הכוונה לתקן את מה שהוא שבר משם השם את העוד וו היי. אז זה התיקון שלנו. לכן בעזרת השם בסייעתא דשמיא, העבודה שלנו בראש השנה, לתקן את חטא אדם הראשון, וכל מה שאנחנו עושים בראש השנה, על פי מה שנאמר בדברי רבותינו, בא לתקן הזה. לכן השם ברא את האדם ישר, קודם כל אנחנו מה? אנחנו נקראים בשם ישרים. ואחרי שאנחנו נקראים בשם ישרים, עכשיו בא לתקן את העבודה שלנו, התיקון נעשה באמצעות התשובה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אבל השנה אין לנו שופר, כידוע לכולם, וכל שנה שלא תוקעים בשופר בתחילתה, יש צרות רבות בסופה. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. הפעם האחרונה שראש השנה היה בשבת, היה בראש השנה תשפ"ד, ואז נולד השביעי באוקטובר, שעד היום אנחנו לא גומרים את התיקייה הזאת, לא נגמרה. מאז כבר יש תהפוכות, ברוך השם, יש לנו גם איראן, וגם החדש המנובל הזה מטורקיה, ברוך השם, ברית היסטורית שכל הסביבה כולה, אתה רואה שמה? הכל התחיל באותו ראש השנה שחל בשבת. אז מה אנחנו עושים בשבת? אומרים חז"ל, בשבת, השבת עצמה היא מגינה על עצמנו, היא מגינה עלינו. תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת, תקעו בחודש שופר שבת. השבת היא זאת שמגינה עלינו. כותב הספר מנחת עני, היא מגינה עלינו אם השבת נראית כמו שצריכה להיראות. אתה עוסק יותר ברוחניות, ואתה דבוק בקודש ברוך הוא בשבת, כמו שצריך, אז השבת מגינה עליך. אבל אם השבת, היא מהווה אצלך מעצמה גרעינית, עד שאתה לא גומר קילו וחצי גרעינים, בן פורת יוסף, ועד שאתה לא הולך על 400 דפי עיתונות בשבת, זה לא עבר עליך שבת, אם אתה לא יודע כל מה שנעשה מעולם, כולל הלוח של המחירות לשנה הקרובה, זה לא נקרא שעבר עליך שבת. למרות שכתוב, כל ההלכות האלה אסורות בשבת. למצוא חפצך ודבר דבר, אסור לעסוק בדברי חולין בשבת. צריכים רק לא לעסוק בדברי קדושה. לכן זה העבודה שלנו, בעזרת השם, שהשבת תגן עלינו, לדעת, לקבל על עצמנו, לשמור שבת כלחתה, ולהוסיף בקדושת השבת. והקדוש ברוך הוא יראה בעזרת השם, שאנחנו מתחשדים מאוד בשמירת השבת, השבת תגן עלינו, תלמד עלינו זכויות, ונזכה כולנו בלשון של הספרדים. לשנים רבות נעימות וטובות, כי אשכנזים קמצנים נותנים רק שנה אחת. הספרדים נותנים שנים רבות נעימות וטובות, שיהיה לכולם שנים רבות נעימות וטובות של בריאות ושמחה והצלחה בכל מעשי ידינו. עדי נזכה השנה רק בדרך רמת. ראיתי דבר יפה מאוד, כתוב של הקדוש ברוך הוא יש כתר שנקרא בשם פז, זה השם שלו, כמופיע בשיר השירים, ראשו כתם פז, קבוצותיו שדורות לו טלטלים שחורות כעורב. בתהילים חפה אלף כתוב שדוד המלך אמר שהקדוש ברוך הוא יעביר את הכתר שלו למשיח, שנאמר תשית לראשו עטרת פז, הקדוש ברוך הוא יוריד ויתן את זה לפז. אמרתי, אם הוא ייקח את הפז שלו וייתן למשיח שהוא פז, אולי זה יהיה בשנת תשין פז, שבעזרת השם באה עלינו לטובה, ונזכה לראות למשיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אני לא חופץ למען צדקו, יעדי תורה ויעדי.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. כל ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: פור, חד וחלק. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי.
5: טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות בבחירות. יושב ראש המפלגה בן גביר מסר כי את הזאב באור של כבש יש להעיף מכנסת ישראל. מנסור עבאס ואנשיו מחבלים תומכי חמאס. בבקשה שמסתרת על פני 39 עמודים נטען כי רע"מ שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגדה. הודעת המפלגה צויין כי בבקשה יש דוח של רשמת העמותות בעניין עמותת סיוע 48 שקשורה למפלגה שמפרט העברות כספים ושיתופי פעולה עם גופי טרור. תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבגץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה למנוע את הכנס הממלכתי לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. בעתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס שנתי לזכרו וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. משרד התפוצות הודיע כי בעקבות החלטת בריטניה להגביל סחר עם היישובים ביהודה, התיישבות היהודית ביהודה ושומרון, השר עמיחי שיקלי הנחה לקדם צעדים נגד ארגונים בריטיים הפועלים לחרם על ישראל. ולסיום, שמחה וקורת רוח בקרב חסידי בלזים, שחרורו של מרן האדמור מבלז הבוקר מבית החולים הדסה עין כרם, לאחר שהוא הושפז בתחילת השבוע כאשר לא חש בטוב. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי הציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילה להתמדת בריאותו של רבי שכר דוב בן מרים. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, וביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: קול ברמה, 105.7 FM. אחת בצהריים, יומן הצהריים של קול ברמה, באולפן נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: כמה דבר ונהיה. הוגשו אתמול הרשימות לקראת הבחירות לכנסת, הרבה מאוד דרמות של הרגע האחרון, גם בתוך המפלגות החרדיות, בעיקר מה שקרה אתמול באגודת ישראל, כמובן שנהיה בהמשך עם כל הכתבים והפרשנים על היום הסוער. נתן משי, שלום, קודם כל, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים, מה קורה?
0: בסדר גמור, קצת הנחת רווחה כזאת.
1: כן, באתי מהמזוודות, ראית...
0: כן, כן, כן. אנחנו נכנסים לתקופת מנוחה, ואתה על המסע הגדול לציונו הקדוש.
1: גם אתה לא... אתה לא במנוחה, לא, אתה ביום הדין עוד רגע, מה...
0: נכון, אבל ההבדל הוא בין לך שאני אגיע ככה בנחת, ואתה אחרי ריצות בין הגבולות עם כל המטלטלים, תשמע, זה מסע לא פשוט בשנים האחרונות, צריך לומר.
1: כן, בתחיות של טיסות וכדומה, לא אירוע פשוט בכלל.
0: כן, כמה זמן אתה מעריך שתהיה במעבר הגבול?
1: מעריך, אני רוצה כמה שיותר הכי קצר שיש,
0: אבל... שאיפה שלך.
1: שאיפה 8-9 שעות להיות בבורמן. זה שאיפה, זה כבר כאילו, אתה יודע, תחזית אופטימית.
0: כן. טוב, אבל המסע הזה כבר הפך להיות נכון חלק מהאירוע.
1: כל דבר מתרגלים. זה משל העז הידוע, אתה יודע.
0: כן. עם כל המיניות בדרך.
1: לא, העז הידוע שמכניסים עז ואז אתה מוציא.
0: אני לא צריך לבקש ממך להתפלל עליי, נכון? נראה לי זה די... בין אהוב הליבה. זה מגיע לך בטבעי.
1: גמרנו את הנושא הזה בדיוק, בהחלט.
0: טוב.
1: טוב, בוא נתייחס רגע למה שקרה אתמול. אני חושב שמדברים על... אנחנו כמובן, כמו שאמרנו בהמשך, נרחיב על מה קרה בתוך אגודת ישראל. ישראל, תשמע, זה אין מפלגה אשר אין בה דרמה, אין דרמה. אבל אתמול חבר הכנסת גפני, שהוא דח, רוענן, בסדר, הוא יושב ראש התנועה הארצית וכדומה, הרס את נכדתו, מרן הגאון...
0: שזה קורה אגב כמעט מדי ערב, כן.

0: נכון, ברוך השם, מה שנקרא זרע ברך השם,
1: גדול.
0: הזמן שקוצרים את ה... הזמן שקוצרים את ה...
1: תנחת.
0: את הנחת, בדיוק. ו... תשמע, זה לא... מה שאני הולך לשמיע לך, זה לא משהו שאפשר לשמוע כל יום. הרבנית חנה גפני, רעייתו של חבר הכנסת גפני, משוחחת עם מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו, צריך לומר, שעומד מאחורי החלטה לרענון הרשימה.
1: היה אתמול גם באמת סרטון שיצא מהבית על כך שאומר מרן הרב לנדאו, אני זה שעומד מאחורי החלטה על רקע כל השמועות והדיבורים בחוץ, ואתמול בערב כאמור אותה שיחה שאתה מדבר עליה, באמת שיחה יוצא דופן. בוא נשמע טעימה מהדו שיח הזה אתמול.
0: כן, היא מרחלת לו שנה שטובה, ואז...
2: היא הייתה נוהגת להיכנס עם רב מוישה לכל הגדול לישראל. לרב שטיימן, לרב אליושים.
3: בכל הברכה שהייתי מברכת,
2: היא הייתה מברכת אותם.
3: אומן כן היא רוצוי.
2: היא הייתה מברכת אותם, והם היו אומרים כאומן כן היא רוצוי.
4: תודה רבה לברכה, אומן. תודה רבה לכם לכל
3: אורך ימים טובים. הלוואי.
4: נחת,
3: הצלחה
4: בהם.
3: אומן, ראש אישי. ושלוות חיים. אמן, אני רק מבקשת. שבעלי היקר רב מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעתא דשמיא, והוא יסד את דגל התורה.
4: אף אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
3: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
2: הוא רוצה שראש הישיבה ייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
4: יחלתי לו את ביצב הברכות, אחד, אני מאחל לו וגם לרבנית
3: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמודה לו ושולחת לו ברכות, גם חוצה גבולות, ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, שלוחת הרבנן באמת.
4: כל הדברים ברורים ונכונים וידועים,
0: אף אחד לא מתעלם מהם.
1: תשמע, אנחנו נמצאים בימים היסטוריים, קוראים דברים היסטוריים. בעיניי זו גם שיחה היסטורית, זה חלק מההיסטוריה. אני לא חושב שראינו פעם שיחה, נתן, תגיד לי
0: אתה,
1: של אישה של חבר כנסת בכזה שיח עם מנהיג הדור. זה באמת מעניין, והוא אומר שם באמת אנחנו לא מתעלמים מזה, והוא באמת נתן המון.
0: מעניין,
1: אירוע לא פשוט גם מה שקורה שם סביב ההדחה, אבל אלו כמו
0: פני הדברים. כן, תודה לכל העוסקים במלאכה, לאבי מוסקו ולי בן חמו, אורי בני ישראל, רוני גינדי, יוני פדידה, שעדיין צריך לומר בבל אל אביב, אבל תמיד איתנו. תודה גם לך אבי.
1: תודה לך נתן משי, נסיעה טובה, תיסע נעימה. אנחנו עוד נדבר
0: עכשיו, אנחנו מתחילים.
1: טוב, אתמול היה יום סוער במיוחד ברקע הגשת הרשימות אחרי הדרמות בדגל התורה. הטלטלה מגיעה גם לאגודת ישראל, כאילו לא הספיק לנו. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, צהריים טובים.
5: שלום, צהריים טובים,
0: צריך
5: חברים.
0: צריך לומר, מוסקוב, אתמול היה במשך יממה רצופה במשכן הכנסת, סמוך ונראה לכל הדרמות, הביא גם ים סקופ עם כל מי שעקב גם כאן וגם בפלטפורמות השונות. מוסקוב, בוא תנסה להסביר לי מה התחכי, מה היה עם פורוש שעשה ציר עם שטר, כאיש החזק החדש בבלזל מול העשייה המרכזית שזה חסידות גור, עד כדי שפורוש התנתק בעצם מאגודת ישראל, אומנם רצים במסגרת יהדות התורה ומינוי של סרוליק מקום 13 דיידות. בקיצור,
1: ואיזה המון... חילופי מעלומות, איזה תדרוכים, ירידה אחרון, גם כן לפסים מאוד אישיים
0: עם צאנז והניסיון לחופף אותם לכיוון גור וכדומה.
1: עצוב, עצוב שזה סדר. מגיע למקום הזה, אבל כן, תעשה לנו סדר.
5: טוב, תראו, כמו שאמרתם, אם חשבנו שהדרמה התחילה ותסתיים רק בתוך דגל התורה עם סערת ההדחה, מסתבר שבתוך אגודת ישראל הרוחות אולי היו נראו יחסית שקטות, בוודאי ביחס לדגל התורה, מסתבר שהרוחות היו סוערות לא פחות ואולי אף יותר. עוד שנייה נסביר בדיוק מה קרה שם, אבל אני רק אומר שהתחכים בתוך אגודת ישראל הרבה יותר אמוציונליים מאשר התחכים בתוך דגל התורה. היריבות שם הרבה יותר עמוקה בין עשייה המרכזית וישניץ לבין שלומי אמונים בלז. עכשיו מה שקרה זה מהלך אסטרטגי מבחינה פוליטית, בעיניי לפחות, מבריק מאוד. מה שקרה זה שלפני כשנה, בוא נתחיל ככה, נאמר ככה. לאורך כבר הרבה זמן אני שומע את זה גם באופן אישי, שלומי אמונים ובלז, כלומר פורוש, אייכלר, כרגע יוקים שטרק, מרגישים שהם לא מקבלים את הייצוג הנכון בתוך המפלגה ביחסי כוחות, וגם בכל מה שקשור לעניין הכספי. כל מפלגה מקבלת יחידות מימון, לאורך השנה מדובר בהרבה מאוד כסף, הם מרגישים שגור השתלטו להם על כל הכסף, בסוף הם מורשי חתימה בבנק, הכסף נמצא אצלם, הם מרגישים שלקחו להם את כל הכסף, והחליטו לעשות לדבר הזה סוף. לפני שנה, בשקט בשקט, מאחורי הקלעים, רכשו מפלגה זניחה, משנת אולי משהו כמו 1999, מפלגה באמת שאף אחד לא מכיר שום דבר. רכשו את זה בשקט, ממש בודדים ידעו מהמהלך הזה. לפני מספר שבועות, אגודת ישראל פנתה לדגל התורה וחשפה לה את הסוד הגדול. תקשיבו, אנחנו קנינו מפלגה, אנחנו רוצים לרוץ כמפלגה נפרדת, תזרמו איתנו. זה בעצם היה הרעיון.
0: מי פנה למי?
5: שלומי אמונים, בל, אם ככה נדבר על השמות, זה פורוש וסביבתו, אייכלר, בעיקר אל יוקים שטארק, הנציג החדש, פנו לדגל התורה, אמרו, תקשיב, אנחנו הולכים על מהלך די דרמטי, תזרמו איתנו, כלומר, היה פה חשש שהאירוע ילך לפיצוץ לחלוטין, ואולי גור בכלל ילכו למפלגה אחרת, לא יודע מה, לזרצו ככה לחסות את כל התרחישים, ואמרו לדגל, תהיו איתנו, ודגל זרמה על הדבר הזה. אתמול, ממש 3 שעות לפני הגשת הרשימות, במשכן הכנסת, בקומת הממשלה, התקיימה ישיבה בין אגודת ישראל, בתוך אגודת ישראל לדגל התורה, בעיקר נציגי אגודת ישראל שם, הודיעו להם על העניין הזה. התחוללה שם מהומת אדירים.
0: עכשיו, למה המהומה הגדולה בעצם? כי אנחנו מכירים את אגודת ישראל מול דגל התורה, ואתם מוסיפים לנו עוד נדבך חדש, גם אם הוא רק לצורך יחידות מימון?
5: אני אגיד לכם, זה בעיקר גם ההפתעה. לא מעלה, יש זעם מאוד גדול על זה שאם גם אתם מוצאים למהלך כזה, למה ככה ברגע האחרון? וזה לא רק יחידות מימון.
1: כי מן הסתם, הם ידעו שמישהו ינסה לסנדל אותם, או לבלום את המהלך, זו הסיבה האמיתית, לא?
5: ברור, הם לא סתם שמרו את זה לרגע האחרון, כי ידעו שיכולים לעשות פה תגובות נגד.
0: כן, והצליחו בסוף לקרקע את חסידות גור, זאת אומרת אם אני מדבר במונחים פוליטיים. בסוף, בסופו של דבר, גם הניסיון לחופף את צאנז, וגם העניין הזה עם אותה מפלגה שפורש, ככה אני בהסתכלות שלי.
1: בקיצור, נתן אומר, ידו של מי נשארה פה על העליונה, אם אתה מנסה לסכם לנו את זה.
5: כן, אין ספק, אין פה שאלה בכלל. ידם של שלומי אמונים ובזה על העליונה בכל האירוע הזה, אין פה שאלה, אלו עובדות.
0: כמו שאני מכיר את חסידי גור, הם לא יודעים להישאר יותר מדי זמן שידם על התחתון.
1: בדיוק, זה מה שבאתי לומר. תגיד, הייתי אתמול את התדרוכים.
5: אני אגיד לכם, האירוע הזה זה גם נקמה של שלומי אמונים ובל מהבחירות המקומיות. שם כל אדם הרע התחיל. זה הרבה שנים, אבל שם זה ממש התפוצץ. והיום הגישו את הנקמה.
1: כן, ממה ששמעתי, זו באמת הסיבה האמיתית, זו תגובת הנגד.
0: אז בוא נסכם, מקומות, איך זה עובד, רשימת יהדות התורה לכנסת.
1: רגע, עוד שנייה נגיע למקומות, אני רק רוצה לסכם את העניין הזה, כי אתמול בגור, באגודת ישראל, מתדריכים שמבחינתם פורוש סיים את דרכו, פרש מאגודת ישראל, מבחינה פורמלית יש לזה משמעות, זה נכון? כלומר, כל הוועדות של אגודת ישראל והישיבות המדוברות, זה באמת פורק או שזה עוד...
5: זה נכון מבחינה פרלמנטרית, חוקית, מפלגתית, זה נכון. פורוש ביוקים שטארק הם כבר לא חלק רשמי מאגודת ישראל, אלא מפלגת...
1: פורמלית, כן.
5: חומת תורת ישראל. אבל אין לזה באמת משמעות, אתה יודע, זה לא מפלגה חדשה בסוף. אבל כן יש משמעות, דרך אגב, למשל, בישיבות ראשי קואליציה, ישיבות ראשי מפלגות הקואליציה, ככל ותקום ממשלת ימין בממשלה הבאה, מעכשיו, נתניהו יצטרך לזמן עליו את יעקב אשר, את אליוקים, לא את אליוקים שטק, את גולדקנופ, ואת פרוש, כי הוא גם יושב ראש מפלגה. צריך לזמן, יש לזה גם משמעות, גם עקרונית ותדמיתית, תקשורתית, ציבורית למהלך הזה, זה התנתקות מוחלטת מגור.
0: עכשיו, במילה, זה סדר רשימת יהדות התורה לכנסת?
5: כן, אז אחרי, כמובן, יעקב אשר, הוא יושב ראש דגל התורה, אמרו מעתה, יעקב אשר, הוא היושב ראש.
1: מדהים שאנחנו רואים את המשפט הזה, כן, כאילו עד לפני שבועיים, אני חושב שזה היה נשמע בגדר פנטזיה, אבל אוקיי.
5: נכון, נכון, זה בהחלט, זה אירוע מפתיע, אבל זה אירוע שכבר מתרחש הרבה מאוד זמן.
0: אוקיי, יעקב אשר מקום ראשון.
5: יעקב אשר, יצחק גולדקנופ, הוא יושב, הוא מקום ראשון באגודת ישראל, מקום שני ברשימה, יצחק פינדרוס, מאיר פרוש, משה רוזנטל, אליוקים שטארק מקום 6, יהודה וייספיש מקום 7, יעקב טסלר מקום 8.
0: טסלר נדחק למקום השמיני, כן, דודי זלץ.
5: דודי זלץ מקום 9, דוד אוחנה מדגל התורה מקום 10, 11, משה שימן רוט מטעם צאנז, 12, אליהו ברוכי, דגל התורה.
0: ושימו לב, ל-13?
5: ישראל פורוש, ידידנו מאלעד.
0: זה הצהרת כוונות, נכון? כשמציבים אותך ו... זה יותר
5: לעתיד. נכון, זה הצהרת כוונות, אבל זה לא באמת, זאת אומרת, הוא לא ייכנס לכנסת. למרות שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, יכולות גם להיות, אתה יודע, התרחשויות פתאום שחד אחד פורש.
1: פורש ונורווגי וכולי, אבל...
5: כן, אבל אפילו חוץ מהנורווגי, כי נורווגי על פניו לא יהיה, אני אסביר לכם גם למה, כי אפשר ארבעה נורווגים בסך הכל. ויש, בוא נגיד בתרחיש הכי טוב ליהדות התורה, היא תקבל 8 מנדטים, זה אומר שמגיעים עם נורווגי עד מקום 12. זה אומר שפורוש הבן יצטרך להיות בחוץ, אבל יכולים להיות תרחישים שהוא יהיה בתוך הכנסת.
0: אבי מוסקוב, כתבנו, וגם הרבה...
1: פרשננו הפוליטית, תודה. תודה רבה.
5: תודה.
6: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: בשבילך ובשבילי כל
6: ברמה. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
8: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
6: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
12: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים, להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
6: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
13: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
14: פואור.
13: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
18: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
19: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, נתניהו אתמול הציג את רשימת המשוריינים שלו, ממש אפשר לומר ברגע האחרון, וזה אחרי דרמה קטנה גם בבית הדין של הליכוד. צריך לומר, חלק מהשמות מפתיעים יותר, חלק פחות. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, גם מי שמשמש כיושב ראש מטה השטח של הליכוד. שלום לך, צהריים טובים.
14: שלום חברים, צהריים טובים.
0: הוא צריך מה שנקרא חבר כנסת ברון בתפקידו למקסם את כל הרשימה הזאת,
1: של השריונים.
0: לתרגם אותו לקולות ולראות באמת שכל העסק הזה עובד בפרט ביום הבחירות.
1: כן, תגיד חבר הכנסת ברון, אני אשאל אותך קצת שאלה אולי שלא יהיה לך הכי נוח לענות עליה. מי מבין המשוריינים בעיניך מביא הכי הרבה קולות?
14: לא, דווקא לא הכי לענות עליה, אני חושב שיעקב ברדוגו מביא הכי הרבה קולות.
0: אז אני אגב...
1: רגע, כן.
14: אני חושב שהוא דמות ציבורית ששימשה פה להרבה מאוד אנשים וקהלים מול תקשורת השמאל, ובהיותו כך הוא משתבץ ברשימת הליכוד, ואני חושב שהוא מוסיף לה חוזק וחוסן בבסיס, בבייס הליכודי הלאומי, ואין לי ספק שהוא מחזק את
0: השימה. זאת אומרת, יש אנשים שהתלבטו אם להצביע לליכוד או לא, וברגע שיעקב ברדוגו נמצא ברשימה, אז הם... מה שנקרא חלוטים בדעתם ויצביע.
1: אולי מישהו שתכן להצביע לאייזנקוט עכשיו בגלל ברדוגו יצביע לליכוד.
14: לא, אני אגיד לכם. יש אנשים, החיים הם לא מתמטיקה. יש אנשים, יש ביקורת על הליכוד מימין ומשמאל, בהקשרים, בוא נאמר, בהקשר של הרפורמה המשפטית לצורך העניין. וכשאתה מתייחס לביקורת מימין, למה לא עשיתם מספיק ברפורמה המשפטית? למה לא פעלתם מספיק ברמת המשילות? ואתה מסביר שהחיים הם מורכבים והתהליך בהתהוותו, יעקב ברדוגו כאליבי, כמי שנושא את הדגל הזה של יותר משילות ימנית לאומית במסדרונות הממשלה והמדינה,
0: למרות החיכוכים הפנימיים של ברדוגו המשפטית. לאורך השנים האחרונות עם שרים בכירים בתוך הליכוד כמו יריב לוין, מיקי זוהר, שלמה קרעי,
1: אני באמת אגב שואל, אני באמת שואל איך לוין וקרעי יעבדו, זה לא שאלה פוליטית, זה שאלה פנים ליכודית מהותית, איך הם יעבדו בשביל להכניס את ברדוגו, אני לא מצליח להבין, יש ביניהם קרב אישי.
14: קודם לכן שאלתם שאלה ציבורית ותמיכה ציבורית, ועכשיו אתם מדברים על יחסים פוליטיים ויחסים בין אישיים. כמובן שהיחסים הפוליטיים והיחסים בין אישיים זה סוגיה מורכבת שצריך לטפל בה, אבל בסופו של דבר אנחנו פנינו אל הניצחון ולהמשך שלטון מחנה הימין,
0: כן.
14: ואם יש משהו שיכול לחזק אותנו בדרך לשם,
0: כן.
14: אז אני בטוח שגם אותם אלה שבקשר פחות טוב עם ברדוגו יבלעו את ה... את העניין, כדי שבסופו של דבר ימשיכו לכהן כשרים.
1: תגיד, ברדוגו מגיע כדי להשלים את העבודה, העבודה של הרפורמה המשפטית?
14: שברדוגו מגיע כדי לתת עוד פעם להיות מושא לזיהוי לאותם אלה שתמכו ברפורמה המשפטית ותומכים בשינוי פני המדינה והחזרת המדינה לעם, וברדוגו גם יהיה חלק מהצוות שיבצע את זה בפועל.
1: הוא יהיה שר המשפטים בממשלה הבאה?
14: אני לא יודע, זו לא החלטה שלי.
1: הוא
14: לא
1: שמעתי שנתניהו הבטיח לו.
14: אני לא יודע, זו החלטה של ראש הממשלה, אני לא שמעתי הבטחה כזאת, אבל אני מניח שהוא יהיה אמון על הנושאים האלה, כמו שאמרתי.
1: איך הוא יוכל לעשות שינוי כזה דרמטי? אתה אומר שהוא מגיע לטיקט הזה אם הוא לא יהיה שר משפטים, איזה תפקיד תיתן לו?
14: לא, בסופו של דבר הממשלה כולה מתווה מדיניות, והממשלה כולה לוחצת על כיוון מסוים, וגם כשאתה לא שר האוצר, יש לך יד ורגל במדיניות כלכלית, וגם כשאתה לא שר התחבורה, יש לך אמירה ברמה התחבורתית, וגם כשאתה יושב סביב שולחן הממשלה, אתה מתבטא בשלל נושאים.
0: זאת אומרת, אבל ברדוגו יהיה שר, הוא לא בא להיות חבר כנסת ופעיל בוועדות.
1: שר בכיר אפילו.
0: כן, נכון?
14: אני חושב שכן, אני חושב שזה ברור. אני חושב שזה ברור, בסופו של דבר הוא מביא איתו משקל ציבורי שמקנה לו את הזכות. ולומר, אני מכוון לשר.
0: תגיד, בוא נדבר רגע על מה שקורה מאתמול. אני שם לב באמת גם בתקשורת והשמאל, באמת בהליך הינדוס מלא מלא להחזיר את כל נושא השבעה באוקטובר. צריך לומר, זה נושא שנמצא כל הזמן בכותרות, הכאב הגדול והאסון הנורא שאירע, אבל כמובן מהזווית האנטי נתניהו, וזה בהקשר הזה של העזרה שקיבל נתניהו ממש ימים בודדים לפני המתקפה.
1: מ-MBZ.
0: נכון, נשיא איחוד האמירויות. נתניהו מכחיש לחלוטין בעוד כלל שאר הגורמים הרלוונטיים, כולל באמירויות וגורמים כאלה שיהיו שותפים בצורה כזו או אחרת, מאשרים את קיום השיחה. למי להאמין, חבר כנסת ברון? כי אם זה נכון, כפי שפורסם, עזרה מאוד ברורה.
1: ימים לפני הטבח.
0: אז יש לנו בעיה.
14: אני רוצה להקריא לכם שתי שורות מפרוטוקול של ישיבת קבינט שנערכה ב-2014, נתניהו אומר כך, אני רוצה למנוע את היכולת של החמאס לחדור ליישובים את כל התוכניות שלו מעל הקרקע ומתחת לקרקע ומעל הקרקע. Mm-hmm. אומר לו ראש השבק נדב ארגמן, mm-hmm. היכולת של חמאס לייצר הפתעה משמעותית היא אך ורק בתווך התת-קרקעי, מעל הקרקע הוא לא יכול לייצר.
20: אתה מדבר איתנו על 2014 פה, נכון. חבר הכנסת בוארון.
14: ואז אומר לו אייזנקוט.
20: עשור לפני הטבח.
0: כן, מה אומר לו אייזנקוט?
14: ואז אומר לו הרמטכ"ל אייזנקוט, יש לנו עדיפות מוחצת על חמאס, כך שאני מציע לא להביל את עצמנו. למדינת ישראל יש מערכת מודיעין מפוארת. הציפייה מאמן והציפייה משבק היא לספק התראה, וכן הלאה וכן הלאה. ובסופו של דבר אומר אייזנקוט, האם ההישג הוא מימוש שלטון, מיטוט שלטון חמאס? אני חושב שבכל דרך לא נכון למוטט את שלטון חמאס.
0: אוקיי, אבל
14: שאלנו, מדיניות הפעלת הכוח, מדיניות ההכלה שלנו היא נכונה. אני רוצה לומר לכם משהו. הפגישה הזאת לא הייתה ולא...
0: לא פגישה, זה שיחה טלפונית.
20: לא הייתה.
14: השיחה הטלפון הזאת לא הייתה ולא נבראה. זה חלק מקמפיין השמאל להכפיש את נתניהו ולקשור לו את השביעי באוקטובר. מחדר השביעי באוקטובר, גם ברמה הנקודתית, מיקרו-טקטית, כשראש השבק מחליט לא להעיר את ראש הממשלה, כיוון שהוא יודע, רונן בר, שראש הממשלה ברגע שהוא יזהה סכנה מינימליסטית אפילו, הוא ישר יקפיץ את כל הכלים, וזה בדיוק מה שמפריע לרונן בר, הוא לא רוצה להזיז אף כוח, הוא אפילו מזיז את הכוחות
0: כן,
14: אחורה.
0: כן, אבל רגע, אנחנו צריכים לחזור אחורה ולהתפזר, אני רוצה, אבל אנחנו
14: רגע, אני אראה לך תשובה, כי זה סוגיה כבדה. זה ברמת המיקרו, ברמת המקרו, כל התפיסה של מערכת הביטחון לדורותיה, ראשי שבק, ראשי מוסד, ראשי אמן, רמטכ"לים, כל התפיסה הייתה חמאס מורתע, חמאס בונה כלכלה, חמאס לא רוצה להתמודד איתנו, מחיר ההפסד הוא הרבה יותר כבד. ובתוך זה עומד ראש הממשלה, שר ביטחון, ואומרים, רגע, בואו נעשה ככה, המערכת אומרת להם לא, בואו נעשה אחרת, המערכת אומרת להם לא.
0: טוב.
14: זאת אומרת, יש תפיסה שהם נאבקים בה. הניסיון הזה של עיתון הארץ, אתם יודעים, ראינו את נפתלי בנט בבוקר, שני ראיונות, אחד בגלל צהל, אחד ב-103 FM, בראיון הראשון הוא אמר, אני לא יודע על מה אתם מדברים. בראיון השני הוא אמר, זה אמת גמורה, ואני יודע, ואני דיברתי. זה חלק מקמפיין מתוזמר. אוקיי,
0: אז לא היה שיחה כזאת.
20: רק צריך לומר, אתה מכחיש לגמרי קיום של האמירויות, לא מכחישים את השיחה הזאת. זה משהו שחשוב לומר. אתה יודע, נכון שנתניהו מכחיש, גם הוא אומר שנבדק ולא הייתה, אין שום עדות לשיחה כזאת.
0: לא, הם אומרים, חבר הכנסת בוארון ונתניהו אומרים לך, תשמע, לא היה שיחה, לא שהייתה שיחה ולא זה הנושא.
20: רק צריך לומר שבימים המדוברים, אגב, יש כל מיני השחרות ביומן של נתניהו, אבל בסדר.
0: תגיד, מה קורה קצת עם האסקרים? זה נראה לא משהו...
20: לא מזהיר במיוחד.
14: טוב, אתם זוכרים את הסקרים של קמאל האריס והנשיא טראמפ? שם היה שוויון או אפילו הפסד לנשיא טראמפ. בסופו של דבר ניצח בפער גדול. תראו, אנחנו למודי ניסיון עם הסקרים של השמאל בישראל. הסקרים בשמאל בערוצי 11, 12, 13 הם חלק מהקמפיין. והקמפיין הוא קמפיין והחלשה של מחנה הימין, ואנחנו צריכים להבין שהניצחון הוא בהישג יד.
0: הישג יד, אתה רגוע, כמו שאומר לנו חבר הכנסת אלמוג כהן, סגן השר אלמוג כהן, אתמול או שלשום, אומר לנו, אני רגוע, מצב טוב מאוד.
14: תראה, גם זה הצד השני, אשרי אדם מפחד תמיד. אף פעם אל תהיה רגוע. אנחנו צריכים לעשות עבודה קשה, כדי להביא את האנשים לקלפי. אני, המשימה שלי כמנהל מטה שטח בליכוד, להביא...
0: למרות שם קורק מאוד בתחתית, זה באמת, איזה מקום אתה עשרים?
14: לא, עזוב את זה, כבר נדבר על זה אם אתה רוצה, אבל המשימה שלי היא להביא 1.4 מצביעי ליכוד לקלפי,
0: למרות שנתניהו סימן 1.2, על פי פרסומים.
14: 1.4, אז אני אומר לך...
20: בארון משווה ומעלה.
14: 1.4 מיליון... אזרחים, אנחנו צריכים להביא לקלפי, יש תוספת של 500,000-600,000 מצביעים חדשים, רק כשאנחנו נביא את ה-1.4 לליכוד ו-2.7 מיליון.
0: אם יהיה לך את האלקטור, ואם תדע, עכשיו יש דיון בעניין הזה.
14: לגוש, אלקטור יהיה ככה או ככה, רק אם יהיו את המספרים האלה, אנחנו נביא את הניצחון, להביא את הכמות הזאת לקלפי, זה לא דבר של מה בכך. אז זה אנחנו עמלים ממש ברגעים אלה. באשר אליי, תשמע, יש דברים שהם יותר גדולים מאיתנו, והם יותר חשובים מאיתנו,
0: אבל אולי אתה לא צריך להיכנס, אתה מה, באיזה מקום, אתה 29 או 30 ומשהו, תזכיר לי?
20: לפי מה שהוא אומר, אם מביאים 1.4 מיליון, אז הוא נכנס.
14: אני במקום 35.
0: 35, וואו.
20: אז גם לא בטוח
14: אני אומר לך שהליכוד לא ירד מה-30 מנדטים מ-2013, ועלה מעל ה-35-36 פעמיים שלוש.
20: רק נקודה קטנה, היה את השבעה באוקטובר באמצע, אז אתה יודע, זה כן יכול קצת לשנות את המשוואה.
14: נכון, היה את השבעה באוקטובר באמצע, והיה את שינוי המזרח התיכון באמצע, והיה את ריסוק כל אויבינו מסביב באמצע, והיה את החרבת חיזבאללה, והחרבת חמאס, והחרבת האטום האיראני, והחרבת החות'ים, היו עוד הרבה דברים באמצע, וכלכלה ישראלית גואה ועוצמתית ומתפתחת למרות המהמורות שידענו בשנים האחרונות, והיה את הבאת 255 חטופים חזרה לארץ כנגד כל הסיכויים, ותאמין לי, בשנים האלה אומנם התנגשנו בקרחון, אבל השתדרגנו בצורה מוחלטת בכל האגפים, וכמו שגדענו את זרועות התמנון, עכשיו המשימה שנותרה זה לגדוע את ראש התמנון, וראש התמנון זה איראן, ו אף אחד לא השלים את המשימה הזאת, חוץ מנתניהו והליכוד בשלטון. גדי אייזנקוט שרצה להפסיק את המלחמה באמצע,
0: הדברים ברורים.
20: עוד 48 ימים נדע אם באמת המצביעים לוקחים איתם את השבעה באוקטובר או את ריסוק ציר הרשע.
0: בהחלט.
20: 27 באוקטובר.
0: ויכלנו עוד להמשיך הרבה על זהות המשוריינים, לאן פני הליכוד, האם יותר לרפורמה משפטית או איראן, אבל עוד נשוחח. חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל מטה השטח של הליכוד. תודה רבה.
20: תודה רבה. תודה.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי.

0: שיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
3: פורור.
2: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי.
1: עכשיו אנחנו עם הפרשן הפוליטי שלום ירושלמי, זמן ישראל, שלום, צהריים טובים, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: לפי הכרכוכים, נכון, מזהים ששלום על הקו, מאזיננו הוותיקים כבר מכירים וידים. מה נשמע, שלום?
2: דרשם טובים את הקול שלי.
1: כן, נכון, למה לא? פס הקול, תשמע, אין ספק, אתה כל כך הרבה שנים, זה כבר מזוהה.
3: טוב, שלום, השלב, אחד השלבים אולי המשמעותיים, הסתיים אתמול בשעה 10 עם נעילת דלתות ועדת הבחירות המרכזית, ואני רוצה להתחיל לך...
1: אנחנו תמיד יודעים שהזמן הזה הוא אינדיקטור להרבה מאוד מובנים בדיוק. כדי לתרחש כל מיני משמעויות.
3: נכון, אגב, לפחות בעיניי, שלום, ותכף תתייחס לזה, הרבה מאוד מההפתעות שציפינו, כל מיני ייחודים, לא קרו בסופו של דבר. וינטר רץ לבד, המפלגות החרדיות הקטנות רצות לבד, החדשות. אין מספיק ייחודים, לא שם ולא שם, אבל תכף נדבר על זה גם. אני רוצה להתחיל איתך דווקא בליכוד, באמת אתמול נתניהו מציג את הרשימה, כולל השריונים, בעיניך, הוא מצליח לשפר את מצבו?
2: כן ולא, אני אגיד לך למה. השריונים שהוא עשה אתמול, יש כמה שריונים בהחלט ראויים, כן? כמו נתחיל דווקא בדוקטור קרן אסיה, כשהיא בחורה, אישה מאוד מאוד מרשימה, שהולכת להיות שרה. בוא נתחיל עם תפקידי השרים שהוא הולך לחלק, אוקיי? דוברובניק, היא מסתבר שא' הוא ביטר על ה...
3: כן, לא שהוא בעצמה רשימה בסוף.
2: אורן דוברובניק, הוא לא שולה ברשימה, אבל נתניהו מייעד לו תפקיד של שר.
1: בקונספט של רון דרמר, כן. אגב, אני יכול לומר לכם מעכשיו, הוא לא יהיה שר, והוא נועד... עצבו, זה לא יקרה.
3: יש כל כך הרבה הבטחות, אמיר אביבי שוויתר, ובקיצור.
1: אוקיי, וייטר.
2: כן, אז לא, אז לגבי דוברובניק הזה, אז הוא אומר לי אתמול, שהוא יהיה שר אם הוא יראה שהתפקיד בעל משמעות.
3: שר הכלכלה, כי ניר ברקת כנראה לא יהיה שר בממשלה הבאה אולי.
2: לא, הוא רוצה להיות שר לענייני AI, נתניהו הבטיח לו תפקיד ביצועי בכיר אתמול, אבל אומר, תקשיב, ברגע שגם תפקיד שר כרוך בביטור על האזרחות האמריקאית, אז כל אחד חוקח בדעתו כמה פעמים.
1: איזה פרווילגיה יש למחזיק? כן, אני לא מנסה, מה יש באזרחות האמריקאית עד כדי כך, אתה מבין? שר בממשלת ישראל מול דרכון אמריקאי, שים לב. עד כמה משמעות היא גדולה, אבל מי ש...
2: תקשיב, זה לא... זה בעל משמעות, בעל ערך. האנשים מתאבדים על זה לפעמים. על אזרחות אמריקאית.
3: כן.
2: אבל אחד כמו פינדרוס ויתר על האזרחות האמריקאית.
3: נכון, כן. טוב, אתה צריך לומר... כן, שלום, נתניהו...
2: תראו, מה שאני מזהה אצל דוברובניק הזה, זאת אומרת, זה צעד אחורה. כלומר, אתה צודק, גדלוביץ', אני חושב שבסוף הוא לא יעשה.
3: טוב,
2: אבל בואו נראה.
3: כן, שלום, נתניהו.
2: כמו שאמרת, תת-אלוף, אמיר אביבי, אלה המועמדים להיות שרים. עכשיו, לגבי אחרים.
3: גם עליהם אני בספק.
1: לגבי אחרים, הוא רוצה לדבר על ברדומה.
3: צריך לומר, רגע, בדיוק, נתניהו חיפש איזה game changer, הוא לא הצליח להביא שמות, השמות האלה לא הסכימו להגיע בסוף. בסוף אנחנו רואים את ברדוגו ברשימה, כאילו, דיברנו כאן מקודם עם אביחי בוארון, אגב, והוא אומר לנו שזה האיש שבעיניו יביא קולות.
1: הוא אומר שברדוגו הוא המשוריין שיביא הכי הרבה קולות לליכוד.
2: אוקיי, אז פה אני יכול להגיד לכם שבאמת היה ויכוח בין יועצי ראש הממשלה. ויש כאלה שאמרו שהוא לא יביא קולות, אלא הוא יבריח אנשי קולות, אנשי מה שנקרא ליכודניקים לייט, שלא אוהבים את כל ההשתלחויות הבוטות האלה של ברדוגו, בעיקר ברמטכ"ל ובקציני הצבא. וגם בפרקליטות, לא כולם אוהבים את זה, בין אנשי הימין, את כל מה שהוא אומר וכל מה שהוא עושה.
3: אז היה מהלך שגוי של נתניהו לשריין אותו את ברדוגו?
2: כן, מצד שני, אז היו כאלה ששכנעו אותו שהיום את המערכת הזו, את הליכודניקים צריך להעיר, ולא משנה איך, להחזיר ליכודניקים הביתה, היום הליכוד זה 10 מנדטים פחות מאשר יש לו בסקרים. ואז אחד כמו ברדוגו יכול לעשות כל כך הרבה רעש ובלגן, אז שהוא באמת יחזיר את האנשים. ובסוף כנראה נתניהו הכריע לטובת...
1: אז הוא לא, הוא הלך גם וגם, הוא לא הכריע בצורה, שים לב, הוא גם הביא כמו את גולדשמיט, כן, מסיעה שהיה...
3: שבוש סיעת העבודה, כן.
1: נכון, אז זאת אומרת, הוא ניסה לתת גם לדוד פטר, כן, להביא גם לאגף שרוצה את הרפורמה המשפטית, וגם לאגף הכביכול יותר ממלכתי. כן, בסדר.
2: כן, אבל תזכרו שכל האנשים האלה הם תחליף למי שנתניהו באמת רצה. לאנשים מהליג, מליגת העל.
3: גבי אשכנזי.
2: גבי אשכנזי ומשה כחלון. ואתה יודע מה, אפילו חיים ביבס ואחרים, אני עכשיו פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה חלק מהאנשים האלה לא רצו לבוא, לא, אתה, אתה מבטיח להם תפקיד של שר וחבר כנסת בכיר וכן הלאה, והם לא באים, למה? אז אני יודע לפחות על אחד או שניים שפשוט חוששים, קחו את ביבס, כן?
1: כן.
2: ביבס אומר, אני היום ראש העיר מודיעין.
1: יש ראש המרכז שלטון מקומי, הרבה מאוד כוח.
2: מקומי, אז מה, ועכשיו הניקוד, יש מצב שהוא מפסיד, אז אני הולך להיות חבר כנסת
3: באופוזיציה. כן.
2: אז זה גם כן היה
3: שיקול.
1: טוב, אני רוצה לקחת אותך רגע אחרי סגירת הרשימות, שלום. מה אתה למד מזה? מה אנחנו יכולים להבין במצב בתוך הגושים, בין הגושים?
2: טוב, אז בוא נעשה פה גם קצת סדר. נתניהו בעניין הזה הצליח, נכשל וגם הצליח. כלומר, הוא הצליח לחבר מלפגלין וסמוטריץ'. זה היה טוב לשניהם כנראה.
3: הוא רגוע גם עכשיו? נתניהו רגוע מבחינת סמוטריץ' שעובר את אחוז החסימה?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן. הם מדברים בכלל על הסקרים שלהם טובים בעניין הזה, חושבים שזה החיבור הזה. מצד שני הוא הצליח איכשהו, הוא לא היה מעורב בזה כל כך, אבל הוא העיף את ארדן ואדלשטיין מכל המרוצות הזה, גם כל הקימנים שהיו יכולים ללכת לאיגוד. אבל מה? הוא נשאר עם הבעיה של וינטר, שהיא הבעיה שהיא הכי הכי הכי מטרידה אותם, כי עכשיו אני דיברתי פה עם האנשים של נתניהו.
1: עכשיו, מה מטריד אותם אבל אצל וינטר? זה אולי הוא לא יעבור את אחוז החסימה, או שגם אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא לא מחויב באמת לגוש הימין?
2: בדיוק, לא, לא, לא, לא, הוא מחויב לגוש הימין, ובזה אין ויכוח, אבל העניין הוא כזה, מה עושים איתו עכשיו? האם ממשיכים לרדת לחיים שלו, ואז יש סיכוי שהוא באמת לא יעבור את אחוז החסימה.
3: לרסק אותו, מה שנקרא.
2: כן, 130, אבל זה מבזבז לה איזה 130-140 אלף קולות. או האם היום לעזור לו לאחוז החסימה, זאת אומרת, לעזור לו לעבור את אחוז החסימה, כדי שלא ילך לאיבוד, ויצטרף לסופו של דבר לגוש, לגוש הימין, ולקואליציה. וזה באמת שאלה שהם דנים בה. אני חושב שאנחנו נראה מצב שבו הם יורדים מוינטר, הם לא יורדים עליו יותר, ואפילו ינסו לסייע לו אם זה יהיה האינטרס שלהם. דרך אגב, הם נתשלו גם העניין של נועם, של אבי מעוז.
3: טוב, כמה קולות זה באמת?
1: אבל שמע, שיש לך פה, ויש לך פה, ויש לך פה כל מיני...
3: אגב, היו אתמול דיווחים שהם מתחברים, נכון? עם המפלגה של הרב אברג'ל, זה לא קרה בסוף.
1: אולי הסכמי עודפים כאלה, נראה לי.
3: לא, היה שם דיבור על חיבורים, זה לא קרה, אוקיי.
2: אבל לא קרה, כי ראינו שהרשימה של הרב אברג'ל נרשמה בכלל.
3: עצם זה שאנחנו לא זוכרים, זה מראה לך עד כמה זה מפלגות קיקיוניות. אגב, אם כבר מדברים על המפלגות החדשות, אני באמת אומר שצריך לזרוק עין על המפלגה של מפלגת הציבור החרדי של לייטנר. אני שומע גם מגורמים בעולם הסקרים שיש שם אירוע מאוד מעניין. שוב, אני לא צופה מה באמת יקרה, אולי לך יש פרטים, אבל אולי גם לא בהכרח ציבור חרדי שהולך להצביע על המפלגה הזו, רואים שם איזה משהו חדשני, משהו מעניין, במיוחד על רקע סוגיית הגיוס. אני שומע כל מיני דברים.
2: מה שראינו אתמול, זה בהחלט, לפי דעתי, זה סוג של אירוע היסטורי בעולם החרדי. בא אדם כולה, שקורא לכולה לחרדים שלא לומדים להתגייס מהמוניהם, מגיע לוועדת הבחירות עם אישה,
1: הוא לא גדול ישראל, רק...
3: כן, בואו רק נאמר שמבחינת מאזיננו זה לא זה, אבל אנחנו דברים כרגע פוליטית.
2: לא דברים אופייניים, אוקיי?
3: אוקיי, נכון.
2: מצד שני, יש לו תמיכה לא מבוטלת. אז אולי זה מעיד על איזשהו שינוי. אתה אומר, מה, אתה רובה שהוא יעבור את החוץ החתימה?
3: אני לא אומר כלום.
1: לא, לא יעבור.
3: אגב, צריך לומר שהוא ניסה דרגע אחרון לחבור לוינטר, ודווקא שם יכל להיות אירוע מעניין, אבל זה לא קרה.
2: מועצה מקום, וינטר גם כן נתן לו את המקום התשיעי שזה צחוק, אבל
3: טוב, וינטר, אני חושב שוינטר עשה טעות באמת שהוא לא שריין אותו. מבחינה פוליטית, אני חושב שזה היה די מחזק אותו.
1: Okay.
3: לפעמים, אתה יודע, 10,000 קול האלו זה מה שיכול להעביר אותו את אחוז החסימה.
2: זה מדהים, זה מתאים גם לקונספציה של וינטר, לרוץ עם אנשים חדשים שלא היו מעורים, בשבעה באוקטובר וכן הלאה.
3: כן, טוב.
2: בוא נדבר
3: במשפט על מה שקורה בגוש השני אצל אייזנקוט. אז אמרנו, המפלגות הקטנות פלוס מינוס די נעלמו, נכון, החיבורים של הרגע האחרון, זה עדיין לא משנה שם את פני המפה.
2: כן, בוא נגיד שהמצב שם יותר טוב, כי אין קולות שהולכים לאיבוד יותר מדי. בסיפור
1: אין
2: הזה.
1: אין בכלל, אם אני חושב. שלום, אין בכלל.
2: אולי זריחה והנדל, אולי זריחה והנדל, זליחה והנדל, אולי הם עוברים בחרימה, יש שם...
3: לא ירוצו כנראה עד הסוף.
2: קולות, אבל שם העניין הרבה יותר עדוק. אבל מה, אחרי שלא היה החיבור הזה בין לפיד ובנט ובין אייזנקוט, כל אחד הולך לדרכו. האם זה היה צעד חכם או לא? לדעתי כן. זאת אומרת, איחוד כזה היה גורע קולות. אנחנו ראינו מה קרה לאיחוד הזה בין לפיד ובנט. הם דיברו על 30 מנדטים ביחד, והיום הם עובדים על פחות מחצי.
1: למרות שתמיד בשמאל ראינו שהם מתאחדים, ראינו את זה גם בכחול לבן, ראינו את זה אז עם בוז'י וציפי, כן? וכל מה שראי, כל פעם, דווקא זה כן היה איזשהו תמיד מפלגה אחת גדולה שמאחנת, אל מול תמיד מפלגת העבודה ומפלגת מרץ, אז בזמנו.
2: לא, היו גם מקרים הפוכים, אבל אני אומר לך שוב, במקרה הזה לדעתי, ועל סמך סקרים שאני ראיתי, אז זה דווקא הריצה הזו, אייזנקוט לחוד ובנט לפיד לחוד, וזה השתלם להם. עכשיו, מה שכן, הם לא עוברים את אחוז החסימה, אנחנו מתקרבים בצעדי הענק לבחירות, ולמצב שבו לא תהיה הכרעה, חברים, זה לא... אנחנו רואים את זה בכל הסקרים.
3: כן.
2: זה לא פשוט.
3: ראינו את זה, אגב, גם נראה לי במערכת הבחירות הקודמת שלא הייתה הכרעה, אבל בסוף כן הייתה, אז אני אומר, צריך בסוף להסתכל על הסקרים בצורה אובייקטיבית. בוא נאמר כך, שלום, אנחנו מקווים פה בשבילך שתהיה הכרעה, לכאן או לכאן, זה...
2: כן, אבל ואז אם תהיה הכרעה, זה קצת יסתור את כל הערכות שלי שלא תהיה הכרעה, ואז יגידו שאני פרשן לא טוב.
3: לא נשאל אותך מה אתה מאמר, בסדר? בשביל לא להפיל אותך.
1: משלמים לו, אבל בשביל לאמר, מה זאת אומרת?
3: לא בשביל לאמר, למה לאמר? התפקיד של פרשנים זה לאמר?
1: לא לאמר, אתה יודע, כי מסעדה שהבטחתי או משהו, אלא לאמר על סמך מצב מסוים, להעריך.
2: לאמר בזהירות.
1: לאמר בזהירות, בדיוק. גם פרשנים פוליטיים מנוסים, יש להם מספיק מטבעות לשון כדי להגיד, גם כשמורים את זה, מה יקרה אם לא, ובדיוק כמו שאמר.
3: אמת.
2: בדרך כלל, ברוך השם, בדרך כלל אני לא טועה. אבל תקשיבו, אני רוצה להגיד עוד משהו על יאיר לפיד.
3: כן, בבקשה לסיום.
2: שזה, כן, זה לפי דעתי משהו שעובר מתחת לרדאר. תקשיבו, האיש, יאיר לפיד, פרק בשבוע שעבר, סוף שבוע שעבר, הוא פרק את מפעל חייו.
1: כן.
2: הוא פשוט לקח את רשימת יש עתיד, ומחק ממנה 20 שמות, ביניהם סמלים גדולים של יש עתיד, כמו מיקי לוי, וכמו מאיר כהן, וקרין אלהרר. זה פשוט השמדת ערך, מה שנקרא.
3: לא שהייתה לו ברירה, ראינו מה קורה איתו בסקרים.
1: אבל עדיין הוא שומר על השלד, נכון? בסוף, בסוף.
2: עדיין, וזו שרה גדולה, וזה לא...
3: אירוע משמעותי.
2: ראית את זה גם, שהוא עשה את האירוע הזה, את אירוע השקה, אז ראית שהאנשים האלה בכלל לא הגיעו לשם, לא מאיר כהן ולא קרין אלהרר ולא מיקי לוי ולא אחרים שראו את עצמם בחוץ. זאת אומרת, כשגרשו מיהדות התורה, כן? את גפני, וזה כל העולם החרדי סוער.
3: נכון.
2: הוא מוחק אנשים אחד אחרי השני 20 איש. וזה עובר לפי דעתי בלי הרבה...
1: זה רק מעיד למה בשמאל כל פעם יש איזה, אני אומר, משיח תורן.
3: בדיוק, זה מה שבאתי לומר. זו ההוכחה הכי גדולה.
1: בדיוק, לכל הטרנדיסטים, כל המפלגות טרנד.
3: שהשמאל מצביע למי שמוביל את גוש האנטי נתניהו.
1: בדיוק,
3: לא משנה מה. ואני יכול לחתום פה, בסדר, אלא אם כן יקרה איזה משהו חריג, שגדי אייזנקוט בעוד שתי מערכות בחירות יחווה בדיוק את מה שחווה יאיר לפיד עכשיו.
1: חוזר חלילה.
3: וההיסטוריה מדברת בעד עצמה, אני חושב.
1: טוב.
3: אוקיי.
1: שלום ירושלמי.
2: וכנראה גורלן של מפלגות
3: אמריקה. בדיוק. שלום ירושלמי.
1: פרשן פוליטי, זמן ישראל, תודה רבה.
3: תודה.
2: ביי ביי, להתראות.
1: להתראות. אנחנו כאן מסיימים, תודה רבה, ותודה רבה לכל האנשי הצוות, תודה לידי בן חמו שסייע בעדינו, אבי מוסקוב שערך את התוכנית שלנו, אורי בני
3: ישראל. תודה לאורי בני ישראל, נכון, ליוני פדידה, תודה לאבנר שרון, יוצא לשון, לרפי אוחנה. עדיין לא, בעזרת השם, למה לא אמרת שאתה הולך? אבל בהחלט, אנחנו נלחם אותו.
1: אני אבל לא עכשיו בדרך לאומן, בעזרת השם.
3: כן, לא...
1: נעשה את המסע, נתחיל, לא פשוט מה שנקרא, אבל כן, כמו שדיברנו קודם.
3: אוקיי. נתן משי, שתהיה לך טיסה נעימה, נסיעה טובה, תתפלל ושיתקבלו התפילות בעזרת השם. תודה רבה לכם המאזינים, להתראות, שלום שלום.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה. יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more. שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
5: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
6: פואור.
5: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בד"ץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים,
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית.
12: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
13: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. פור, חד וחלק.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: מאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתנות לחג, קונים בבנק.

0: במועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו. צה"ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולא יקבל אף חריגה מן הנהלים.
1: מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות בבחירות. יושב ראש המפלגה בן גביר מסר כי את הזאב בעור של כבש יש להעיף מכנסת ישראל. מנסור עבאס ואנשיו מחבלים, תומכי חמאס. בבקשה שמסתרת על פני 39 עמודים נטען כי רע"מ שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגדה. תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבגץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה למנוע את הכנס הממלכתי לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. בעתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס שנתי לזכרו, וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. משרד התפוצות הודיעה כי בעקבות החלטת בריטניה להגביל סחר עם ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, השר עמיחי שיקלי הנחה לקדם צעדים נגד ארגונים בריטיים הפועלים לחרם על ישראל. ולסיום, שמחה וקורת רוח בקרב חסידי בלז עם שחרורו של מרן האדמור מבלז הבוקר מבית החולים הדסה עין כרם לאחר שהושפז בתחילת השבוע כאשר לא חש בטוב. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי הציבור נקרא להמשיך להתיר בתפילה להתמדת בריאותו של רבי יששכר דוב בן מרים. התחזית, מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, וביום שישי בלי שינוי של ממש. במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

שלום עליכם, טובה וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד בורא עולם. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. נפתח את הקווים ב-079-9800-921. היום אתה בהפקה, תגידי בבקשה, בחורצ'יק, אתה בהפקה היום? סולמן בהפקה היום, מי בהפקה היום? צולמן בהפקה, היית אומר שצולמן בהפקה, לא ידענו. שמע, זה שזכית מצטיין הרדיו, זה לא אומר שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה מבין את זה? אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, ושאתה מוכשר, ואתה דיגיטל, ואתה אינפרה אדום, ואתה ברוך כישרונות, אבל אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, נכון?

אתה לא יודע, יש לי תרשים. אתה רוצה לראות? טוב, יצאנו לדרך, 079-9-800-921, זה מספר הטלפון. אורי, הכל בסדר? הכל בסדר? יאללה, גמרנו, סבבה. מה הולך פה, רבותיי, אני חייב לומר לכם, אין דברים כאלה, כאילו, המחלקת הדיגיטל של כל ברמה עושה עבודה נוספת, שעות נוספות, כמו שאומרים. בשביל לעשות לכם טוב על הלב, בשביל לעשות לכם שמח בלב, זה המוטו שלנו. איזה שיר בא לכם לפתוח? אחלה זמר, יאיר דוד, שיר חדש, לדעתי זה להיט.

0: יצאנו לדרך.
1: אל השמיים, מתפילה פורס ידיים.
0: רגע, רגע, לפני שאני מתחיל, תנו אמן על הברכה, אני מברך שהכל נהיה בדברו. מוסיף לעצמי עוד כמה מצוות לשנה הבאה עלינו לטובה. אתם עונים כולם אמן, כן? אני מברך בשם ומלכות, כן? אני שותה עכשיו לגימה מהקפה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.

0: טוב, חברים יקרים, יאללה.
1: מסתכלים על כסף מזומן.
0: רגע, לפני הכסף מזומן, הרב עזבי צריך חזן לראש השנה. מי שפנוי, שידבר איתי. רגע.
2: רבי עמי, היקר שלנו, ניסים עזבי, מה שלומך, אהוב ליבי. אני צריך את העזרה שלך, מה רק אתה בדברים האלה מסוגל.
0: כן, מה צריך?
2: אני פתאום לא סגור עם חזן לראש השנה. אם תוכל להודיע, חזן ירושלמי לראש השנה בבת ים, אצלי בבית הכנסת.
0: מי שפנוי בבת ים?
2: אתה יכול לפרסם את הטלפון שלי, 0533.
0: כן.
2: 127-199, אני אשמח, אני יודע שאתה גם מכיר וגם...
0: יאללה, בכיף, מי שפנוי רוצה לעשות חזנות בבת ים ראש השנה, 0533-127-199, אני חוזר 0533-127-199, חזן ירושלמי, את כנסת של הרב עזבי, אחלה ציבור, אחלה חבר'ה, ותהנו לכם, איש את אחיו יעזור ולאחיו יאמר, חזק! איי, איי, איי, איי, איי. אם אתה רוצה, חזן ירושלמי, חזן מרוקאי זה הרבה יותר יקר, כי עושה נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, נא, להקדישך, אני יש לי, אני טראומה בזה מהילדות שלי, מה אתה חושב? אני התפלתי בקצת של מרוקאים, בילדות שלי עשה נא, נא, נא, להקדישך, נהיה לי שברי הליכה. עד עכשיו שכאבים ברגל שמאל. מהילדות. לא, אפשר חזן בברקי שיגיע לבת ים, לא יודע מה הסיפור הזה. לא, כאילו, החזן לא מירושלים, החזן בנוסח ירושלים. תשמע, אתם אשכנזים, לא מבינים כלום מחזנות. היי, היי. אתם עושים, כי הנה כחומר ביד. גם זה שירים יפים. איך שבא לכם, תתפללו, רק שתתפללו להשם יתברך. אז אספר לכם שאני, אתה יודע, עכשיו זה ימים של הסליחות גם של אשכנזים. אני מקפיד בבוקר כמה מוקדם, שם שעון מעורר רבע על חמש, חמש אני בזינוק מהמיטה, תארגן עניינים, הולך למקווה, אחרי זה הולך סליחות. הסליחות, היום דיברתי עם חנן של פרחי ירושלים. אמרתי, תשמע, למה לא עשיתם מחה ומסה? אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תעשה את השיר מחה ומסה, לא בארמית, בעברית. למה? מי שקורא את התרגום של הפיוט הזה, הוא בוכה. ואני כל הזמן בפיוט הזה, יורדות לי דמעות, לא יודע מה תפסתי בשנה האחרונה, אני בוכה כמו תינוק. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תשמע, או שאתה גואל אותנו, או שאתה גואל אותנו, אחד משתיים, אני לא יודע מה לעשות עם המצב הזה. היי, היי, היי, מה זה ממית, אומר, מסיג משאול. אחר כך אני אשמיע לכם, דיברתי עם זה עם רונן אבי קיסר, הוא אמר לי, תשמע, זה שיר, זה מרגש, זה, הוא אוהב לשמוע את משה לוק, רונן. לא יודע מה הסיפור שלו ומשה לוק, כנראה שהם משפחה. יאללה, אפשר לצאת הדרך בחשותך, רבי סוי, רבי צולמן. יאללה, תחזיק חזק את הקצב, יאללה, בוא נסלק את העצב. אינשאללה, נעשה פה שטייגן לכבוד ראש השנה. שלום. יעקב, שלום, איפה אתה, יעקב?
3: נתניה,
0: אנחנו פעמים. נתניה, אינשאנה אחר, אינשאנה אחר. מה, שמעתי שנתנו לכם שם איזה צו הריסה למתחם שבניתם של הרב עמוס? לא יפה, לא יפה. בינתיים אני מכיר, בינתיים אני מכיר שני אנשים, את אלעזר פרץ ואת פרץ אלעזר. מחבד שם, אחלה בן אדם זה. הוא נותן, הוא מחלק משפחות נזקקות, הוא ברוך כישרונות, עם הילדים, ילד טוב, אני אוהב אותו. יאללה, כסף גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
0: כסף קטן, לאיזה בעל חיים קר בימות החום והקיץ?
3: חמור.
0: חמור, נכון. חמור, הגמרא כותבת בסכת בשבת נון ג' שקר לו. למה קר לו? כי אין לו תרמוסטט, הוא חמור, נכון? אין לו תרמוסטט בגוף, חמור. יאללה, תסגור את המקלט של הרדיו, תעשה לי טובה. איי, איי, איי. טוב, רוני רומי אומר לי, תשמע, מלחדה שלי יש מחר יום הולדת, ועוד המועד שתשים שיר של חיים ישראל. אני אשים לך שיר של חיים ישראל, כל האוטו שלך מלא דיסקים של חיים ישראל עוד שהיה עם טיטול. איזה חיה מרחמת על בניה יותר מכל החיות?
3: נשר,
0: טעות. איילה מרחמת על בניה יותר מכל החיות. הנשר, כנשר יאיר כנו, רש"י כותב שהנשר שם את הגוזלים שלו על הכתפיים, למה אם רוצים לראות חצים, אז הם פוגעים בנשר עצמו ולא בגוזלים. אבל היית בסדר, תאמין לי, ענית תשובות יפות, ותקבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, זה פסקיו של מרן עובדיה, וקבל מאיתנו גם עניבה וחגורה, מתנת האופנה רילמן. כל אלה שגרים בדרום, דהיינו בנתיבות, יש לכם מקום מדהים, חוף ספסמיל או 10 בנתיבות, רילמן של ישראל איפרגן, זה לא חנות, זה קניון של חליפות, לכו ותהנו ותתפנקו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוראי, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה נאוראי?
4: מירושלים.
0: יאללה, למה אוכלים כרפס בראש השנה? כן, למה אוכלים כרפס? לא, למה אוכלים?
4: לא.
0: אתה לא יודע? לא אוכלים כרפס בכלל בראש השנה, אוכלים את זה בפסח.
4: לא אוכלים,
0: אכן
4: לא הבנתי.
0: אז מה, זאת השאלה, השאלה זה אין דבר כזה, לא אוכלים כרפס. אוכלים ראש של דג, ראש של כבש, שנהיה לזכור את עקדת יצחק, קראת שקרתו סוננו, רימון שירבו זכויותינו, קולורבי, לשמע את קולו של הרבי, קול הרגיל, לעשות גזים, כאילו לצאת את כל הרמה של האוכל. תודה נסיך, שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה דוד? דוד, מאיפה אתה? הלו, דוד... איננו, לא עונה לי. דוד, שלום.
5: שלום וברכה.
0: מאיפה כבודו?
5: הלו.
0: מאיפה אתה?
5: לא שומע כלום.
0: יש לו בעיה בקו, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
6: שלום, אבי עמי.
0: מאיפה אתה, רבי חיים?
6: רבי בירושלים שלי, ברוך השם.
0: ירושלים שלי, אילד. יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: איזה מעשה היה בלוד שקשור למספר 40? מה ראש השנה, כן? מדברים על ראש השנה, כן?
6: עכשיו קטן, כן?
0: קטן, בטח, שאני רואה, נושא של ראש השנה, אנחנו עכשיו במשניות של ראש השנה, מה?
6: נכון, היה מעשה בלוד שהגיעו להעיד על החודש ועיכב אותם רבי עקיבא בלוד.
0: נכון. למה, למה הקיבו אותם? למה הקיבו אותם? נכון, במשנה, משניות.
6: כי הוא אמר, יש מספיק, יש מספיק, הגיעו, העידו.
0: נכון, הגיעו, תירגעו אתם, מה אתם?
6: כן,
0: תירגעו, תירגעו. על איזה עדויות אישה קשירה להעיד?
6: איזה עדות אישה קשירה להעיד?
0: אפרופו בנושא הזה, כן, זה דף וחצי קדימה, כן?
6: איזה
0: עדות אישה קשירה
6: להעיד?
0: משנה, משנה קדימה, שתי משנה קדימה.
6: כן, כן. עדות החודש שלו מנה להעיד.
0: לא, אמרתי איזה כן, כן להעיד, לא, לא. לא להעיד.
6: אני מנסה לחשבן, חודש לא, אבל יכולה להעיד על... נו. ברח לי. רגע, רגע, רגע.
0: ברח, ברח, אחי. הגיע לך הסט של המשנה ברורה עוד לא.
6: רגע, רגע, יכולה
0: להתחבר אותה
6: על...
0: לא, לא. מה פתאום? מת בעלה וסוטה. תגיד לי, קיבלת את הסט של המשלה ברורה עוד לא?
6: כן, נשמה.
0: שהקדוש ברוך יפנק אותך. קבל משחק לילדים, גלאטויס. יאללה, בכיף. חברת גלאטויס הוציאה מגוון רחב של משחקים. ראש שנה מתקרב. צריך שמח את האישה בבגדים, במתחים, בקשקושים. וכל מיני מאכלי סלב ודגים. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. נאוראי, שלום. מאיפה אתה, נאוראי?
7: מה שלומך? אופקים.
0: אופקים. רוצה להחכים ידרים. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה, מה נדרש על הפסוק אלה מועדי השם, מקרא קודש שתקרא אותם במועדם? מה זה במועדם?
7: במועדם בזמנים שלהם.
0: איזה חידוש, מה נדרש על זה? מה המשנה דורשת על המילה במועדם?
7: דווקא... במועדם, כמו שאתה אומר להם...
0: לא, לא, תקשיב, תקשיב, אל תשחלף לי כל מיני דברים. בוא, תחשוב אם אתה יודע, טוב, אם לא, אני משחרר אותך.
7: במועדם, זה בזמנים שלהם, כמו שהחכמים קבעו את זה.
0: לא, אין פה שום חידוש, בטח בזמנים שלהם, לא יעשו אותם במועדם, מה יעשו אותם אחרי שבועיים?
7: עוד פעם, לא הבנתי מה השאלה?
0: מה נדרש על הפוסוק, אלה מועדי השם יקרא קודש לקרוא אותם במועדם? אומרת המשנה בנושא ראש השנה. בשנת ת, במועדם, קידוש החודש על ידי בית הדין, אפילו בשבת. אפילו בשבת מקדשים את החודש. זה החידוש במועדם. שלא יזוזו ימין ושמאל. אבל הוא באופקים, מה נעשה איתו? אתה יודע מה? אני מפנק אותו. קח חולצה מתנה, מתנת רילמן, אופנה פגז באזור הדרום. רחוב אסף סמיל או עשר בנתיבות, לך תתפנק שם, זה מקום פגז, אני ממליץ לכל בחורי ישיבות, זה קניון, קניון ש... של חליפות. יאללה. מה? יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
8: כן,
0: אני. מאיפה אתה, יעקב? יש בעיה בקו שלוש, שיבולוני. יעקב, מאיפה אתה?
8: כן, פתח תקווה, פתח תקווה.
0: פתח תקווה, פתח תקווה. כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: שאלה ראשונה, כיצד היה קידוש החודש?
8: היו
0: באים
8: שני עדים, רואים את הקידוש, הולכים לבית הדין. כן. זה אומר ככה, וזה אומר ככה.
0: ומה אומר ראש בית הדין?
8: מה?
0: ראש בית הדין, מה אומר?
8: הוא שואל איזה שאלה אחרת, היו
0: יוצא החוצה,
8: הוא
0: נסתה,
8: הוא שואל אותו שאלה אחרת.
0: לא, ראש בית הדין היה אומר מקודש, כולם אומרים אחריו, מקודש מקודש. זה היה קידוש החודש, זה שבאו להעיד, זה באו עדות, לא קידשו את החודש. קידוש החודש עצמו היה, הראש בית דין אומר מקודש, וכולם אומרים אחריו, מקודש מקודש. סברי מרנן, לחיים, למה אמרו לחיים? אתה יודע, צולמן, צולמן, למה אמרו לחיים? למה? כי אז בזמנו, לפני שהורגים בן אדם, נותנים לשתות יותר מדי לחיים. למה שלא יבין, שלא ידע, שלא ייכנס לעניינים שהוא... אז לפני שהיו נותנים לו, זה לפני הפסק דין, נותנים לו לשתות לחיים, שיתפוס ראש. סברי מרנן, מה סוברים רבנן? אומרים, זה לחיים. זה לא למוות, חשב של לחיים. לכן אנחנו אומרים, סברי מרנן. אתם גם אשכנזים אומרים סברי מרנן? רק הספרדים אומרים לחיים. אומרים סברי מרנן, אומרים לא אומרים לחיים. לא, תעבוד עליי, נו, עושים לחיים, כן, אבל סברי מרנן, הם לא עונים לחיים, סברי מרנן, לא עונים, לא עונים. טוב, שלום, תן לה ביהודי הזה שם, זה שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, דוד, שלום.
9: דוד. ברוך השם, מה נשמע בימי?
0: יופי, דוד, מאיפה אתה?
9: מנתיבות, עיר הקודש.
0: נתיבות, נפלאות. כסף גדול או קטן?
9: כסף קטן בעזרת השם.
0: יאללה, האם מותר לתקוע בשופר של איל נבלה או טרפה?
9: נבלה או טרפה כשר.
0: בטוח, בטוח.
9: בטוח.
0: תשובה נכונה. האם מותר לתקוע בשופר של בהמת מאה ולמה?
9: בהמת מאה פסק הרמה שאסור, אמנם יש ראשונים שמתירים.
0: להלכה חמודים?
9: למה אסור כמו תפילין? להלכה אסור כמו תפילין.
0: תשובה נכונה. לכתחילה, לא יתקע כמו שהולך שירות תפילין. נכון, תשובה נכונה. עכשיו, יש לי את צולמן, הוא עבר פה בחנות למטה, הוא פילח איזה שופר מאיזה מישהו, ובא אצלנו לקהילה, אמר, אני רוצה את כל לכם השופר. האם הקהילה יצאו דרך חובה?
9: אם תקע בשופר גזול. אם תקע בשופר גזול, יצא. יצא, אבל לא יתקע בו.
0: מי יצא, תוקע או שומע?
9: השומע יצא כיוון שאין גזל בשמיעה.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. או, יש לי מאזין תותח. שאלה הבאה.
9: חסדי השם, לזבוח, אולייני.
0: אולייני, על בנייני, על בני בנייני, רבי חנניה בן הקשיא אומר.
9: לפני 15 שנה, רבי עמי, לפני 15 שנה היית אומר את זה.
0: כן. ענק, בואי נה.
9: חסדי השם, לזבוח, אולייני.
0: עלייני ועל בנייני. טוב. מדוע, מה הפירוש תיקו בחודש שופע בכסל ליום חגנו?
9: לתקוע בחודש, החודש הלבנה מתכסת. זה ראש השנה.
0: לא, תנסה
9: מה
0: טוב.
9: מה אומרת, איזה חודש, של, איזה יום שהחודש מתכסה. בוא, זה אומר, זה ראש השנה.
0: בוא. מה הפירוש תיקו בחודש שופע בכסל יום חגנו? אומרת המשנה, מסכת ראש השנה, משהו.
9: אומרת המשנה, מסכת ראש השנה, שתוקעים, איזה יום זה שהחודש בקסם מתכסה, ואומר, יש תוספות שם, זה נסרת ראש שנה.
0: שמה?
9: שם, על אותו מקרה.
0: כן.
9: וזה חודש היחיד שהלבנה, שזה הראש חודש, שמתכסה, לא נראית, זה ראש
0: יפה
9: השנה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. כמה אתה, 80?
9: לא יודע.
0: כן, 80. שאלת 100 שקלים.
9: לא למדנו ליבה.
0: לא, לא, לא. עשה לי טובה, גם ככה המצב קשה. מי נפקדו, התעבו בראש שנה?
9: חנה ושרה. כן, חנה ושרה.
0: חסר.
9: חנה ו... עוד אחד, רבקה, רחל.
0: אתה יכול להגיד את כל האמות, רבקה, רחל, יא...
9: לא, לא, חנה זה ודאי כתוב.
0: כן, זה בפרח חנה.
9: שרה. שרה ורחל.
0: תשובה נכונה. יש לך 100 שקל, ממשיכים?
9: בעזרת השם יתברך, כן.
0: יאללה, ממשיכים, כל הכוח. שאלה הבאה. למה נוהגים לקרוא פעמיים תהילים בראש שנה?
9: כמניין כפר.
0: כל הכבוד, יאלוף, אלופים, אין מילים, אתה תותח.
9: חס דה השם, חס דה השם.
0: חס דה השם. איפה אתה יודע כל כך הרבה דברים, כאילו אתה, מאיפה הידע?
9: הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ללמוד, ברוך השם.
0: כן, אבל בסדר, איפה אתה לומד, כאילו, איזה כולל, כאילו.
9: לומד בכולל, בכולל, בנתיבות, מזרח את הבחצירה, מהעתירה.
0: אופה, אופה, אופה, אופה. איזה תנאים כתוב עליהם יכולים לפתור את העולם מן הדין?
9: רבי שמעון בר יוחאי, יותם בן עוזיהו, רבי אלעזר בנו, של רבי שמעון בר יוחאי.
0: כן. ורבי אלעזר בן עזריה. יאללה, 200 שקל שלך. שאלה הבאה, אחרונה, אם אתה פותר אותה שלך, 250. איזה תנא היה מועל? מה בשבת?
9: איזה תנא היה מועל?
0: היה מועל. למה השאלה הבאה שלי זה על מילה בראש שנה, 200 מלים. אבל זה לא עכשיו השאלה. שאלה שלי עכשיו, איזה תנא היה מועל?
9: 200 מלים? אוי, תשאל אותי 200 מלים בראש שנה יותר
0: קלי. לשאלה הבאה כבר. לשאלה הבאה כבר.
9: מלים בראש השנה לפני התקיעות, כן. תלוי, בית כסף קרוב או לא קרוב, זה שם נידון במשנה ברורה.
0: כן, בסדר, אבל לא מדבר על זה, זה השאלה אחרי זה.
9: מי המוהל? רגע, מי המוהל? בעזרת השם ידבר זאתו, מי איזה תנא היה מוהל?
0: כן, איזה תנא היה
9: מוהל? איזה תנא היה מוהל? אני לא יודע, אבל אני מנסה אולי ככה חומרים לקלוע.
0: יאללה, תקלע.
9: ואני באמת, אני אומר לך שאני לא יודע.
0: יאללה, תנסה לקלוע.
9: נסה לקלוע. איזה תנא היה מועל? רבי עקיבא אולי? לא, סליחה, רבי אליעזר מלוד, רבי אליעזר מלוד.
0: איזה לוד?
9: רבי אליעזר דמילה.
0: איזה לוד, אחי, איזה לוד.
9: אני לא יודע, אמרתי לרבי עמי.
0: היה בנתיבות, אולי?
9: אני לא יודע. היה בדרום, בדרום זה היה רבי עקיבא.
0: לא בדרום, לא.
9: ככה כתוב, רבי עקיבא היה מגיע בדרום.
0: אם הייתי לשאול אותך שאלה הבאה, אתה כבר היית פותר את זה, אתה מבין, של המילה בראש שנה. אבל השאלה לפני זה...
9: זה מלוד, אבל...
0: השאלה היא לפני זה, מי התנא שהיה מועל? רבי יהודה הגוזר, שבת קופ למד. טוב.
9: הנה, התחדש לי חידוי
0: בפתוחה. אתה בנתיבות, נכון?
9: ברוך השם.
0: יאללה, חולצה עניבה וחגורה עליי.
9: כבוד אחר. כוח אבי ימי, שתיכתב ותיכתב לשנה טובה, מתוקה, אתה וכל אחרי ישראל.
0: אמן, וכן למה. תבואו מפעילון פעילון, עלינו. איי, איי, איי, איי, איי. קבל מאיתנו מתנת רילמן, חולצה עניבה, חגורה. רילמן, בית אופנה לגבר, חנות יבואן ללא פערי תיווך, חפשף סמי לא 10 בנתיבות. מקום מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ממליץ בחום, תהנו לכם. יאללה, פרסומות מיד חוזרים, חברים. חברים, פרסומות.
10: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565. 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר. חשמל בעיר, גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר. האזינו לרב יגאל כהן.
11: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: שיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
14: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
15: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
14: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי, 100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
3: פואור.
2: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בשבילך ובשבילי.
6: טוב, אשר גייבר, מה קורה, נסיך?
7: שלום, עמי היקר, מה שלומך?
6: וואלה, גאולה, עם התוכנה החדשה פה, הכל גאולה, מה נשאר?
7: זו, אנחנו, אתה רואה, את העידן, הכל מתחדש, הכל חדש, והכל לקראת הגאולה השלמה, שכמו שהתוכנה הזאת קלה, ככה העולם הזה עומד להיות הרבה יותר קל כשהמשיך לבוא בעזרת השם.
6: טוב.
7: אתה לא מסכים איתי?
6: אני עדיין מחפש את האנדר שאני אדבר איתך עליו.
7: אין בעיה, עשה גמור, אז אני אהיה אנדר שלך בינתיים. עמי מים, הוא נושא לי, סימפם. וקיצור, אני מוכן להיות האנדר שלך בכל שלב, עמי היקר. תשמע, אני הגעתי היום ככה, רגע לפני ראש השנה, אנשים עושים קניות, מערכים, מתארחים. הגעתי למקום שבו הכי כיף והכי נוח לעשות קניות, שזה ביש חסד. רשת יש חסד, תמיד, אתה יודע, מודעים עושים את זה, אם תמיד תצאו בזול, בכל מקום, את הכשרויות מודרות, מגוון רחב. והיום אני הולך להפתיע את המאזינים שלך מהיקר. אני הולך לפגוש באופן אקראי אנשים שעושים קניות לחג, להפתיע אותם, לקפוץ להם לתוך העגלה, ולתת להם שובר קנייה כאן ביש חסד, שובר קנייה בשווי מאות שקלים. זה יקרה כאן ביש חסד. איפה אתה שואל? יש, הרי יש חסד בכל הארץ. נכון. אני נמצא היום ביש חסד במרכז רימוני בבני ברק, ברחוב אהרונוביץ'. כולם מכירים, אני חושב, את המקום הזה, מרכז רימוני בבני ברק. סניף ענקי, בו יש קצביה, מעדניה, קשויות מודרות, מבחר ענקי, שטח רחב, כל כך כיף, צוות מדהים, אתם מוזמנים להגיע לכאן, פשוט לעשות את הקניות שלכם, כמו שתכננתם לחג. כשאני אפגוש אתכם, הסיכוי שתקבלו לי מתנה בשווי מאות שקלים, זה יהיה שווה לקניות כאן ויש חסד. עמי, אני מחכה למאזינים שלך, ומולכים להתפנת פה בכסף גדול.
6: בואי נא, אז לכו לאשר גרייבר הנסיך, ותבוכו מפי עליון, פי מיליון. אשר, בהצלחה צדיק.
7: תודה, תודה,
6: אמיר,
7: תודה.
6: עם כל הכוח, עם כל הכוח, טוב.

0: מי זה הילד הזה? בוא נאמר, מי זה הילד הזה?
1: חדשים לעשות לנו טוב.
0: מי זה הילד הזה? טולמן. איזה יופי הוא שר.
1: עם יפה מחכה, ונפתחות הדלתות באהבה.
0: וואי, וואי, וואי. משה דואק, שלום.
2: שלום, אמי, מה תשמע? צהריים טובים. מה שלומך?
0: מי זה הילד הזה? תגיד לי בבקשה, אני רוצה...
2: וואי, וואי.
0: מי זה? מי זה?
2: זה הילד שלי המצדיק והמתוק.
0: לא, לא מאמין לך.
2: כן, כן. עכשיו.
0: מה זה?
2: עכשיו.
0: מטורף, מה זה? וואי, וואי, וואי. חיים חדשים קראת על זה. חביבי, השאלה שלי היא לא על התפוח, השאלה שלי על הדובדבן הזה, המתוק, בואנה, איזה יופי.
2: הוא מתוק בכל המובנים, בכל המובנים הוא מתוק.
0: אני גם צופה בקליפ, וזה, איפה זה נוגן, בבר מצווה?
2: כן, זה הושמע לראשונה בבר מצווה, היה קצת עיכובים בגלל הקליפ.
0: כן.
2: אבל ברוך השם, בסוף עשינו משהו ככה שיתאים לגם, תודה אלה, זה גם... רוצינו את זה ממש לפני ראש השנה, שמתחילים חיים חדשים, שנה חדשה.
0: זוכנו לחיים אלה חפץ בחיים.
2: כן.
0: שמע, זה שיר יפה.
2: אני חושב שזה הטיימינג הנכון.
0: אגב, מי כתב את המילים והלחן?
2: מילים ולחן רמי לב.
0: השקעת פה.
2: כן, כן, באמת שיר טוב. וגם קיבלתי עליו מלא מלא תגובות טובות.
0: בטח שתקבל תגובות, אתה יודע, היום כל מה שאתה לוקח ילד, מצרף אותו אליך, אתה מקבל תגובות בשמיים. אז פה אני רוצה להגיד לבן שלך, תיקח תמלוגים מאבא, בואי נע. דבני דואק, אם אתה שומע אותי, תיקח תמלוגים מאבא, אל תוותר לו.
2: הוא עכשיו בבית זה, בתלמוד תורה לומד עדיין, אבל אני מאמין שהוא ישמע את הקליפה
0: הזאת. תגיד לי בבקשה, איפה אתה בחג?
2: אני בראש השנה בעזרת השם במירון.
0: כן.
2: אני חזן שמה בבית הכנסת אור הרשב"י.
0: באור הרשב"י, וואו.
2: כן.
0: יפה.
2: כן.
0: עם כל המשפחה אתה שם באור הרשב"י?
2: כן.
0: יש שם סוויטה מטורפת.
2: נכון.
0: יש שם איזה מקום מדהים, צמוד לרבי שמעון. באור הרשב"י, וואי וואי, תשמע, זה מטורף, באמת.
2: זכות גדולה, כן.
0: וכמידי שנה אתה מפייט, זה לא נהיה סליחות, זה נהיה מופעי סליחות על הימין ועל שמאל. תן לי איזה נקודה מבית אבא על הימים הללו.
2: אני ברוך. קודם כל, זה ימים שאתה יודע, שכל החודש הזה, אנחנו מתחילת החודש, מראש חודש אלול ועד עכשיו, כל יום יש, כמו שאתה אומר, יש גם מופעים, יש גם סליחות. אני ברוך השם זכיתי וזוכה להופיע בבתי כנסיות ו... בעיקר בבתי כנסיות.
0: היום אתה בכלל אצל אבי בן ישראל בכלל היום.
2: היום אני אצל אבי בן ישראל, וזאת השם יהיה מעמד גדול. וככה נבוא, נתפס לבור עולם שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה ושמחה ו...
0: תשמע, זה אדיר. תשמע, זה אדיר, זה גדול, זה מכובד, זה... עושה טוב על הלב, זה שיר של חיבור, והדבר הנפלא שכל החזנים, אתה יודע, במהלך כל הימים הללו שרים ושרים ועוד סליחות ועוד הופעות ועוד הופעות, נשאר כל לראש שנה?
2: ברוך השם, אתה יודע, אני למדתי כמה שנים פיתוח קול, ואני, אתה יודע, יודע לשמור על זה בצורה טובה, אתה יודע, לא...
0: ראיתי שאתה מסתובב עם הבקבוקון הזה של TMRG.
2: כן, כן, גם זה, וגם אתה יודע, אתה יודע להוציא את זה נכון, אז אתה לא, אתה לא גם כן נותן את כל ה... את כל ה...
0: איך אתה מסכם, איך אתה מסכם את השנה, דוד? משה? קראתי לך דוד דואק.
2: שנה, בסדר, זה אותו דבר.
0: איך אתה מסכם את השנה, משה?
2: וואי. וואו, שנה מבורכת, כל כך שנה טובה, שנה עם הרבה הרבה אהבה, הרבה הרבה אהבה מצד הקהל שמזמין אותי לאירועים, אהבה בתוך הבית, במשפחה עם הילדים, נחת מהילדים, באמת, ושנה מבורכת, שנה של הבר מצווה של הבן שלי, שנה של מסעים, שאנחנו נתפלל בקברי צדיקים במרוקו ובכל מיני מקומות, והיא באמת, באמת שנה מבורכת. שנה שתמיד, שככה אין לנו תמיד, בזאת השם.
0: אמן. מה אתה מאחל עם ישראל, משה?
2: אני מאחל שלנו שנה לכל עם ישראל, שיהיה לכולם עושר, נחת, יישוב הדעת, שלווה, חיים טובים, פרנסה טובה, ושנזכה בזאת השם לגאולה ברחמים.
0: אמן. תודה רבה וישר כוח גדול, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בבריאות, בפרנסה, אמן. בנחת, כל הדברים הטובים.
2: תודה.
0: אין
2: תודה
0: כמוך.
2: רבה.
0: תודה, תודה. תודה גם לאסף משיח ששלח לנו את משה דואק החכם מהתנור. פרסומות.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
7: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
9: סיסי

0: הכביסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: וכתוב לחיים טוב טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
9: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי אברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. אברכים היקרים, ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
8: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
10: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: תוכן פרסומי.
1: מכשיר מדהים, איכויות מדהימות, גיא ביקיור לייזר, שלום גיא.
2: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
1: טוב, אני לפי דתי, אתה צריך להגיש את התוכנית חידודון, ואני אעלה אצלך בפינות.
2: באמת, אתה מכיר את ביקיור לייזר יותר טוב ממני, אז אפשרי
1: בהחלט. טוב, לאלה שלא מכירים, מה זה ביקיור לייזר?
2: אז בעצם אנחנו מדברים על הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, מכשיר שבמקור תוכנן לטיפול בקליניקות, מרפאות כאב, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, ובעצם היום נמכר לקהל הרחב, הוא נותן לנו מענה מהיר יותר, בזמן טיפול קצר יותר, מכשיר נהדר שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, חובה בכל בית אני חושב, כל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים צריך את הביקיור לייזר, אין לו תופעות לוואי, גם אנשים עם קוצב לב, מפרקים מלאכותיים יכולים להשתמש בביקיור לייזר, והיום אצלך בתוכנית, אגב אנחנו אצלך זה היום האחרון הקדם השבוע אצלך, זה אומר שלמאזינים שלך יום אחרון לנצל את המבצע של ראש השנה שזה ביקיור לייזר פה ב-50% הנחה, 1490 שקלים בלבד, והם מקבלים קרית שיאצו מפנקת, איכותית מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, מתנה. אז יש לכם גם ביקיור לייזר ב-50% הנחה, גם קרית שיאצו מפנקת, גם שליח עד הבית, תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החג. כוכבית 3414, תגידו שם ישלח אתכם, כוכבית 3414, תפנקו ותתפנקו.
1: מה עוד מקבלים?
2: שליח. תשלומים נוחים, אופציה לצ'קים, קרית מתנה, קרית שיעצו מפנקת מתנה, 50% הנחה, והטבה בכאב.
1: תשמע, אתה אלוף, באמת אתה אלוף. תבואר מפי אילון פי מיליון, תודה רבה.
2: אמן, תודה רבה ושנה טובה ומבורכת לך ולכל בני ביתך ולמאזינים העיקריים של כל ברמה.
1: אמן, תבורך גיא יקר.
2: תודה.
1: ביקיור לייזר, כוכבית 3414. דוד חפצדי, גדול הזמר, נשמת קול חי, תברך את הקדוש ברוך הוא, תברך אותנו, תברך את שמך, תברך את עם ישראל. פרסומת חדשות תחילת שעה הבאה נשוב. לא, יש לנו, וואלה, איזה יופי. זה דוד חפצדי, נשמת קול חי. אגב, מזל טוב לשניאור גרינפלד, הולדת הבן, ויקרא שמו בישראל מאיר שלמה. שמך.

על תמיד, תקשיבו טוב, השיר הזה עושה לי חשמל, חשמל בגוף. נשמת כל חי, תברך ותודה לקדוש ברוך הוא. שמו דוד, שיחק אותה פה, שיחק אותה. פרסומת חדשות, עושה תחילת שעה הבאה.

0: החדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
7: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
6: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: פור, חד וחלק. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובס...

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. רשת CNN דיווחה כי במהלך שנת 2026 התרחש זינוק חד בבנייה בהר המקוש באיראן. הדיווח מתבסס על צילומי לוויין שהגיעו לידי הרשת האמריקנית. עוד צוין בדיווח כי הזינוק התרחש במקביל למלחמה, וכי צוות מומחים ניתח את תצלומי לוויין לאורך 6 שנים. הר המקוש הוא אתר גרעיני שעד כה בשתי המלחמות האחרונות עם איראן נותר בלי פגע, ובמוקם סמוך מאוד למתקן הגרעיני בנתנז, שבמעמקיו חופרת איראן כבר 6 שנים, מתקן תת-קרקעי שמומחים מעריכים כי הוא עשוי להיות עמיד גם בפני הפצצות. חופרת איראן כבר 6 שנים, מתקן תת-קרקעי שמומחים מעריכים כי הוא עשוי להיות עמיד גם בפני הפצצות מפצחות. הבונקרים החזקים

0: תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולא יקבל אף חריגה מן הנהלים.
1: תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה למנוע את הכנס הממלכתי לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. בעתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס שנתי לזכרו, וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. הולכת רגל כבת 55 נפגעה מאוטובוס בדרך זאב ז'בוטינסקי ברמת גן. חובשים של מגן דוד אדום הניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב כשהיא במצב בינוני וסובלת מחבלת ראש. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חבו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד בורא עולם. בכל העולמות כולם, נעשה ונצליח. תודה רבה לילי בן חמו, הנסיך הזה הוא נסיך על חלל. השם יאריך ימיך בטוב, שותיך בנעימים, תודה רבה גם לצולמן, תודה רבה לכל החבר'ה העיקרים. בעזרת השם ידבר, נפתח את הקווים ב-079-9800-921, 079-9800-921. ונצא לדרך עם מוסיקה טובה, עם עניינים, עם כל הדברים הטובים. יש הרבה הרבה זמרים טובים, הרבה מוסיקה טובה, הרבה דברים שאתם אוהבים לשמוע. אבל לפי דעתי, יש את... קיוויתי לישועה, תרקיבינו. קיווינו כל הלילה, כל היום, כל היום. יעקב שווקי, ישועות לעם ישראל.

079-9-8-9-2-1, יאללה, מתחילים. אבי, מה העניינים? אבי. אבי. אבי. אבי.

0: משחקים על כס...
1: כל הלילה, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום. יאללה, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקובים. עזרא, שלום עזרא.
2: שלום עליכם, אני שמע אבי.
1: יופי, מאיפה אתה עזרא?
2: אני ירושלים, בית של האלוקים.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: איך הקטן, בוא נראה.
1: יאללה, יאללה, בסדר, בסדר. מהם שלושת השמות לחודש הרחמים?
2: חודש אלול, חודש הרחמים.
1: לא, לא, חודש הרחמים. חודש הרחמים.
2: חודש הרחמים.
1: אין חודש הרחים, אין דבר כזה.
2: לא, נו, רגע. ברח לי, נרוס. חודש אלול.
1: לא אלול, זה לא חודש אלול, תשרי.
2: לא, חודש... בן כסה לעשור אולי?
1: לא. תשרי על שם, תשרי ותשבוק, תתיר כל חובותינו. חודש השביעי, שביעי מניסן. ירח האיתנים שבו נולדו האבות, איתני העולם. וזה שלושת השמות לחודש הרחמים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מרדכי, שלום.
3: שלום, שלום.
1: מאיפה אתה מרדכי?
3: שלום, שלום. פירושה מקרן מודיעין עילית.
1: יאללה. גדול או קטן?
3: גדול, גדול ענק.
1: אתה מבין שזה כסף גדול, כל שאלה עם 100 שקלים, הכל מהגמרא. אתה תוכל לשרוד את זה?
3: בוא ננסה, אתה יודע,
1: הכל
3: תלוי במזל, אפילו
1: שספר תורה שתלוי
3: במזל.
1: לא, זה אפילו יכול להיות לך מזל עד השמיים, אם אתה לא, אין לך ידע, אתה יכול לעשות גם סלטה באוויר.
3: לא, לא, יש ידע, אבל חלק פעמים נפלתי בשמיני, חלק בראשון, ואומר לך, תלוי במזל.
1: הבנתי, לא, לא. הגמרא במסכת העירובין מביאה את הסיבה כיצד מכנים את שני הימים של ראש השנה ומה הסיבה לכך.
3: כיצד מה?
1: כיצד מכנים, כן?
3: כיצד מה?
1: כיצד מכנים את שני הימים של ראש השנה, ומה הסיבה לכך?
3: כן, איך מכנים את שני הימים של ראש השנה?
1: הבנתי, אתה כבר מתייעץ עם אשתך גם, מה?
3: לא, אנחנו פה בקיבוץ של תלמידי חכמים.
1: בסדר.
3: אנחנו
1: מפתחים
3: את הגמרא.
1: איך
3: מכנים את
1: שני הימים? עכשיו אני רוצה לספר לך סוד, רוצה לשמוע סוד?
3: לא, זה סוף
1: פרק רביעי. לא, אני רוצה לספר לך סוד. שומע?
3: יום מעריכת, יום מעריכת, יום מעריכת, אני אומר לך.
1: יום מעריכת, למה?
3: כי זה קדושה אחת. זה לא כמו שני ימים טובים של ראש השנה, של גלויות שזה ספק. חכמים תקנו, כיוון שאפילו בוודאי, חכמים תקנו גם בארץ ישראל שאין ספק, עוזרים את זה יומיים. אז זה לא מכוח ספק.
1: יאללה, בסדר, יש לך 100 שקל. אם תגיע לאלף, תיקר את הכסף.
3: הלאה.
1: יופי, מי זאת דונג? מי זאת דונג?
3: מי זאת?
1: דונג, מי זאת דונג? דונג, האם שמעת? מי זאת דונג? התייעצנה. אחרי שהתייעצת, אנא תענה לי. מי זאת דונג? אם הייתה זאת שאהבה, הייתי שואל את זה בתוכנית של הילדים. אבל מכיוון שהשאלה הזאת של 100 שקלים, אנחנו שואלים שאלות מהגברה, ואנחנו תקועים. מי זאת דונג? האם אתה יודע? אני חוזר.
3: דונג, אני מנסה להיזכר.
1: אתה מנסה להיזכר, תיזכר נא. זה לא מה שיש באוזן, לא.
3: דונג.
1: כן, לא יעזור פרויקט השוט גם. ולא יעזור איברובוקס. ולא יעזור אוצר החוכמה.
3: אני אוחז בעירובין.
1: אתה לא אוחז בעירובין, אתה צריך לעבור גמרא. אם אתה יודע מי זאת דונג? היית מקבל את 100 שקלים. האם אתה יודע? מי זו דונג?
3: תעבור של הבא.
1: הנה, בכיף. הבאת אותך שאלה הבאה. שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. מוישה, שלום עליכם, רבי מוישה.
4: ברוך השם, רבי ימי, אתה מבין איך עולים עליך בישיבה? זה משהו אצלך.
1: מה אני אביא לו? הוא לא יודע מי זו דונג על הטלפון. כסף גדול או קטן?
4: קטן, יש שאלות על תנאים, אמוראים, אתה יודע? אפשרי?
1: אני לא אשתדל, אתה יודע. אתה רוצה תנאים ומונרים, זה כסף... תנאים ומונרים...
4: אתה אומר זה כסף פיציה.
1: לא, זה כסף טוב, יאללה. כסף טוב, כסף טוב. טוב, שאלה ראשונה. אמא של שמשון הגיבור,
4: וואי, אמא שלי שמשון הגיבור, וואל. זה עומד לי בראש, לא נצא את זה, אתה יודע, זה אין שזה
1: מדמנה. אם זה עומד לך על הראש, אז בוא תן לה לשבת לך על הראש, כי אם היא ישבה לך על הראש, אתה גמור. באה אמא של שמשון הגיבור, הייתה אבא שלו מנוח ואמא שלו מנוחה, סתם.
4: וואי, וואי,
1: וואי. טוב, קראו לה צללפונית, תזכור את זה, צללפונית. כמו מכונית, צללפונית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. מוישה, שלום.
0: שלום.
1: מאיפה אתה, משה?
0: ירושלים.
1: יאללה. אמא של המן הרשע.
0: אה, המן בן עמדתה זה אבא שלו.
1: עמדתה זה אבא שלו, ואמא שלו מזאת? זאת לא מנוחה, לא?
0: מהמטלאי?
1: המטלאי, נכון. המטלאי בת עורבתי. אמא של אברהם, המטלאי בת קרנבו, קרנבו זה כבס. והמן זה המטלאי בת עורבתי, שהזרע שלו זה עורב, ועורב זה עוף לא טוב. אז יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. שלושה אנשים חשובים נולדו מנשים אסורות עליהם על פי התורה. כהנים, מלאכים, נביאים ועמים. מי זה?
0: רות
1: אמרה, כן, סמי בלק. מה זה שייך לנשים אסורות? היא הייתה מותרת, מה? התגיירה? אין בעיה, היא לא מופיעה פה, לא. האחד, אני אתן לך את הראשון, לדוגמה, לוט, היה עם הבנות שם, היה בסיפור, נולד מואב ועמון. השני, מי זה היה? יהודה. נולדו לו פרץ וזרח. השלישי, עמרם, לקח את יוכבד, דודתו. נולדו לו משה ואהרון. הרביעי, זה המאזין הבא, שלום הצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון, אבא שמעון.
5: שלום,
1: רבי שמעון, מאיפה אתה? בני ברק. על מי נאמר שהיה שקול כנגד רוב הסנהדרין?
5: רבן
1: גמליאל אולי? אבישי בן צרויה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריק שלום. אריק חרבית, אורי שמו ידין, עכשיו לא רואה שמו ים. אריק, איפה אריק? אריק נעלם. לאיפה נעלם? מי יודע איפה נעלם אריק? יצחק שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
1: אולי אתה תציל את המצב, גדול או קטן?
6: אפשר גדול, אני אשמח.
1: אפשר גדול, למה לא? בשמחה, בשמחה. שאלה ראשונה, באה בברכות, וגם במגילה וגם ביומה. למה נקראים אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה.
6: מה? למה
1: נקראים
6: אנשי כנסת
1: הגדולה? כן, למה קוראים להם ככה? שקוראים כנסת הקטנה, למה כנסת הגדולה? מה?
6: כי הם עשו מהסנהדרין.
1: שמה?
6: כי הם מהסנהדרין, נו.
1: אמרת כסף גדול אתה רוצה, לא?
6: כן, כן.
1: יומה, ברכות, מגילה, מופיע אותה סיבה בכולם. למה קוראים לשי הכנסת הגדולה, שי הכנסת הגדולה? אומרים חז"ל, החזירו עטרה ליושנה וגידלו לקדוש ברוך הוא. לכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה, הם גידלו את הקדוש ברוך הוא. חייבו לפני שמבקשים כסף גדול, זה בסדר כסף גדול, גמרות, הכל טוב, אבל צריך לדעת שאתם צריכים להיות מונחים בגמורת. תקשיב, אני לפי דעתי צריך להגיד סליחות פעמיים על כל אלה שאני מוריד את המעקבים. מה אתה אומר על זה? לא, זה לא יפה מבחינתי, כאילו, תמיד, זה לא, לא נעים. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
7: היי, מה קורה? מה קורה בימי?
1: יופי, שמעון, מאיפה אתה?
7: ירושלים.
1: אחלה. מי היו אלדד ומדד?
7: משרתי משה.
1: מה? מה, איזה משרתי?
7: משרתי של משה, לא?
1: מה פתאום?
7: אלדד
1: מתחבא
7: במחנה.
1: נו. אני חושב שמשה, לא? לא. אלדד ומדד היו אחים של משה רבנו. הם היו אחים של משה רבנו, והיו בני ליצפן בן פרנח. ולכן, צריך לדעת את זה. אלדד ומידד מתנעמים במחנה, אגב, יש איזה על זה וורט יפה, אומר לו, אדוני, אלדד ומידד מתנעמים במחנה, אדוני משה קלעם, אומר רשי במקום, מה זה קלעם? הלוואי וכולם יהיו נביאים. אמר לו משה רבינו, תפקיד עליהם צורכי ציבור והם קלים מאליהם. אנשים שכל הזמן עוסקים בצורכי ציבור, צריכים הרבה ברכות. כי הציבור משגע אותם. ולכן זה הבלגנים. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו. דוד, שלום. דוד.
5: כן, שלום.
1: מאיפה אתה, דוד?
5: אלעד.
1: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה. מי זה שימש בכהונה גדולה 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי?
5: יוחנן.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות ומי בישראל?
5: אני לא שומע בור עוד פעם.
1: מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות ומי היה הכי גדול בישראל? גיבור.
5: גוליאת
1: ודוד,
5: לא?
1: גוליאת ו...
5: או דוד או
1: אבנר,
5: או
1: זה... מה עם שמשון הגיבור? שמעת עליו?
5: שמשון הגיבור.
1: שמעת על שמשון הגיבור?
5: אני לא גיבורים בישראל, למה הם גיבורים?
1: שמשון היה הכי גיבור.
5: לא הכי גיבור.
1: הכי גיבור, תפס את אריה שם, עשה לו. בוא רגע. בוא רגע, אריה, בוא רגע. אמרתי, רגע, אתה גם ככה המצב קשה. יאללה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אריק חבית, הורשם הוא ידין, עכשיו דורך אסם הוא ים, צאו קפה, מהם מיכם הוא ידין, אריק, שלום.
8: שלום.
1: אריק,
8: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, רבי אריק?
8: מאלעד.
1: אלעד, אחלה, אלעד עם מספר אחד. מי זה הראשון? מי זה הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות?
8: שלוקות, דוד המלך, לא?
1: עומד הגמרא מסכת ברכות דף למד א', מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות עד שבא חנה.
8: עכשיו שאלות על גמרא אחרת, על מסכת מכות.
1: אני יכול לתת לך מכות, עזוב את המסכת.
8: שאלות על מסכת מכות.
1: אני יכול לתת לך מתנה שובר 100 שקלים לנטו חיסכון, תקנה לך דברים ותהנה לך מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מנשה, שלום.
9: שלום.
1: מה יש לך, מנשה? למה אתה עצוב?
9: אני לא עצוב, שומע אותך, אני שמח.
1: יופי, גדול או קטן?
9: קטן.
1: יאללה. מנשה היה מלך, אתה מכיר את מנשה המלך?
9: כן.
1: אתה גם קורא מנשה על שם מנשה המלך או על שם סבא מנשה?
9: לא, סתם מנשה, אני מעדיף שעוד בהלכה.
1: בסדר, אבל תגיד לי כמה זמן מלך מנשה, שאתה קרוי על שמו.
9: מנשה,
1: 30
9: שנה?
1: לא, טעות. מלך 55 שנים. חבר'ה, קורא לך גם מנשה, תדע עליו קצת איזה רקע. אני קראו על שם עמוס. סבא שלי החמוס וזה, אמרים על עמוס הראשון. עמוס הנביא. הנביא, לא הנביא. עמוס הנביא, מיץ הנביא. יאללה, פרסומות בלך בכן נשוב, בית עשה טוב, בית עשה לכם טוב לעם ישראל. פרסומות ומיד שווים, חברים.
10: בשבילי כל ברמה. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בכל ברמה.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים. 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04 950 9000.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף ומערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
9: שמן זית 750 מיליליטר קאסה ורדה רק ב19.90 שקלים. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב24.90 שקלים. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב17.90 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
4: פואור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
5: בשבילך

0: גדול הקלידנים, נהיה גם זמר ענק, אלמוג חליבה, מה נשמע מותק?
1: ברוך השם, ברוך השם עמי היקר, שמשמור אותך.
0: בוא נצאת משהו מיוחד, כבוד הסליחות.
1: איזה כיף לשמוע שבאמת אהבת.
0: תשמע, זה משהו אחר, זה לא עוד איזה שיר ששרו וכן הלאה, זה משאפ עושה את זה.
1: נכון, נכון, ברוך השם. זה בעצם המשאפ השני שלי שעשיתי, כי גם שנה שעברה עשיתי משאפ כזה, וברוך השם גם השנה לקחתי את זה קצת ליותר קצבי, והלוואי ואני אזכה לשמח אנשים ולעשות טוב לעולם. הלוואי, וזה בעיה, זה ספרי.
0: תגיד, אתה עשית הרבה מוסיקה לאחרונה, התחלת גם כנס את תחום האירועים מבחינת שירה, ו...
1: נכון.
0: יפה, יפה. תגיד לי, מה קרה לתך להוציא את השיר הזה דווקא סבירה כאליך?
1: רציתי משהו שבאמת כאילו יהיה מרגש, גם שקטעים שקשורים לסליחות, וגם קטעים של שירים של מיינסטרים, שאתה יודע, ששומעים אותם בכל השנה. ומשהו שיגע, אתה יודע, שיגע באנשים, שיגע בלבבות, גם קצב קצת, שאנשים ירגישו קצת יותר קצבי, לא רק רגש. זאת אומרת, אני השתדלתי לעשות גם את הרגש וגם את הקצב ביחד, ואני מקווה שבעזרת השם זה...
0: איזה שירים יש פה במשאפ הזה?
1: הנה בדיוק אנחנו שומעים את הלכה אלי תשוקתי, הכנסתי השם אליך, השם הלך, הכנסתי גם את ריבונו של עולם של להקת זושה.
0: בחסידות חזק אחי.
1: רגע, אז אני מבין, רגע, עמי.
0: כן.
1: אנחנו בשידור עכשיו?
0: נו, מה חשבת?
1: אתה מדבר איתי כאילו אתה בשיחה הפרטית, אז לא הבנתי.
0: אני מדבר עם כולם כמו שיחה פרטית, מה חשבת? זה הפלוס שיש ברדיו, בתוכנית המוזנת ביותר בכל תחנות הרדיו, 121 אלף מאזינים בחידודון. סתם זה?
1: וואי, באמת, עמי, אני חייב לפרגן לך על התוכנית המדהימה הזאת, באמת. תוכנית מדהימה עושה שמח לאנשים. באמת, לא סתם, אני קטע
0: על הסיפה. תגיד לי, אלמוג, לקחת את זושה, לקחת מלא דברים, הרבבת פה, וכל הרצועה פה זה 4 דקות.
1: נכון.
0: איך הצלחת?
1: הכל סייעתא דשמיא, באמת. היה לי סייעתא דשמיא, לקח לי כמה שעות לחשוב על החיבורים ועל הזה, וברגע שברוך השם הצלחתי, משם הדרך, הקדוש ברוך הוא כאילו סלל לי את הדרך כזה, בלי הרבה בעיה. ברוך השם היה לי הצלחה, וגם עם שותף מוכשר שהיה לי, ברוך השם יצא תוצאה טובה.
0: יעשה ויצליח, אלמוג חליבה, וגם תודה רבה, יישר כוח גדול, תודה, התקשר אליי, אסף משיח, אומר לי, עמי, אתה חייב, תשמע, ערב לך, אתה חייב לשמוע, תדבר איתי אחרי זה. איכשהו שלח לי את זה, אמרת, בוא נה, אלמוג מגיע לו כבוד אדיר, עשה פה כבוד גדול למוזיקה.
1: איזה כיף, כן, כן, אסף משיח, באמת, אחלה, יחצנן עליו, באמת.
0: אלמוג חליבה, קלידן מספר אחד, עכשיו בעניין של שירה וזמרה, חפלות ואירועים, הצלחה גדולה, אלמוג. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה.
1: אמן, תודה רבה. שנה טובה מתוקה לכל עם ישראל.
0: אחלה, אלמוג חליבה. נעים זמירות ישראל. באמת כיף. כיף לשמוע, להאזין, ליהנות.

0: תוכן פרסומי.
1: גיא הגדול, מה קורה?
2: בר, עמי, בר היקר.
1: היום זה עכשיו, בוא, תקשיב, בר, אתה לא יכול לבלבל אותי קבוע, אתה לא יכול את המצב הזה.
2: מה יכול?
1: אתה לא יכול לבלבל אותי קבוע ככה בשידור, זה לא יכול את המצב הזה.
2: השם ישמור אותך.
1: החל למר. טוב, בר, אנחנו עשינו מבצע בשעה הקודמת, גם אתה נותן לנו את אותו מבצע, ספר למאזינים, ביקיור לייזר, מבצע מטורף, יום אחרון של השנה, עם המתנה, עם כל הדברים. דבר איתנו, בר.
2: אז באמת יום אחרון, הזדמנות אחרונה בהחלט לנצל את המבצע המטורף שעשינו לרגל החג. אני לא יודע אם גיא עדכן אותך, אבל השתבח שמו והתעלה, דיברנו עם הספק של הקריות שאנחנו נותנים לכם במתנה כבר 3 פעמים השבוע בשביל לחדש מלאים.
1: כן.
2: אז באמת, באמת, באמת הזדמנות אחרונה, אני מזמין את כל מי ששמע אותנו כל השבוע ושומע אותנו עכשיו, שסובל מכאבים כאלו ואחרים, כל מיני בעיות אורתופדיות, אם זה כאבי גב או צוואר או כתפיים, ברכיים, שחיקות סחוס, פריצות דיסק, דלקות כמו דורבן או מרפק טניס, או דלקות חניכיים אפילו, או כאבי ראש כרוניים, או שרירים דפוסים, או כל דבר כזה או אחר שמפריע לשגרת החיים, שהם באיזשהו גלגל, שהם כל הזמן, מה שנקרא, הולכים לרופא המשפחה ומקבלים עוד איזושהי תרופה אנטי-דלקתית, ועוד איזושהי הפנייה לרופא כזה או אחר, וסדרת טיפולים של פיזיותרפיות שעוד 3-4 חודשים קדימה, אני רק אראה את התור בשביל איזה 5-6 טיפולים, יש פה באמת מכשיר שיודע לאגד את כל סוגי הכאב שלכם ולטפל בבית בצורה יעילה ובטוחה, מכשיר עם 7 מחקרים קליניים, שאפילו נמצא בבתי רפואה פה בארץ, אם זה בבית חולים הדסה ועוד בתי חולים כאלו ואחרים. אז ביקיור לייזר פרו, המכשיר הכי הכי מתקדם והכי עוצמתי, בכוכבית 3414, זה ההזדמנות האחרונה בהחלט. המלאי בהחלט מסומצם, נשאר לנו עוד 8 קריות אחרונות לכל מי שרוכש, גם יקבל במתנה קרית שיאצו מפנקת בשווי 399 שקלים. כוכבית 3414, גם הביקיור לייזר פרו, גם הקרית שיאצו המטורפת, עמי, המחיר מדבר 1490 שקלים בלבד, עד 24 תשלומים בלי ריבית, שליח עד הבית. וגם כמובן, מי שלא רוצה לתפוס את המסגרת בגלל ההוצאות של החג, זה מובן לגמרי, אפשר לתת צ'קים לשליח, אפשר לתת מזומן, אז כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
1: אין כמוך, בר, דש לגיא. איך אתה מסיים?
2: תמורך מפי עליון, פי מיליון.
1: אלוף, אלוף, רבותיי, זה חדר להם לתוך הביקיור לייזר, הפי מיליון. תודה, תודה, תודה, תבורך.
2: תודה, יקירי.
1: שנה טובה, אחלה בר, אוהב אותו.

0: שיר איתך, את הסליר, ובלנה ביד. אבי, אני מתרגש, יש לי צמרמורת בידיים, השערות עומדות לי בידיים. למרות שאין לי שערות בידיים. למרות שאין לי שערות בידיים, אשתי תלשה לי דקות. תקשיב רגע, אבי, התותח. היום זה היום הגדול. היום זה היום הגדול.
1: היום בעזרת השם, אני יכול להזמין את כל המאזינים והמאזינות. אנחנו היום חונכים בערב סליחות ענק, את המקום הענק, בית מורשת מרן, אחל בית מורשת מרן, שאני חושב שאני חייב פה הכרת הטוב לכל המאזינים והמאזינות שהיו שותפים ועדיין שותפים במקום הענק הזה, המגדל אור, שבנינו, אני אומר לך, אני כל יום עובר ליד בית הכנסת, ואני אומר, ריבון העולם, זה כמו בית המקדש, שאחד ואחד ועוד אחת ועוד אחת, כולם הביאו לבית המקדש, וזה הזמן באמת, להודות להם על כל הטוב שהשפיעו, ועשינו את הכל לשם איכות קדושה בריאות,
0: באיזה שעה מרן. זה? באיזה שעה זה?
1: היום ב-12:30 בלילה עם החזן והפייטן הזמר.
0: אמר, דיברנו על זה.
1: משה דואק.
0: היה בתוכנית, הוא סיפר על זה. תגיד לי, אבי, היית עכשיו בצל האסירים? איפה היית?
1: אני עכשיו פה נמצא, אני מדבר איתך עוד מבית ה... איך זה נקרא פה? איזה כלא זה?
0: מעשיהו.
1: אנחנו בכלא גבעון. באנו לשמח קצת, לעשות להם סליחות.
0: רגע, שמש בגבעון.
1: אני פה ליד הרב, אני ליד הרב כמו מוקשת.
0: אבי, שתדע. גבעון זה כלא שאני בבעלותי, אתה יודע. מה אתה צוחק? כתוב שמש בגבעון דום, בירח בעמק מימון. אין עליך,
1: אבי. באנו פה לשמח, צריך לעשות הרבה דברים כדי ליצור עוד זכויות בעזרת השם. ואם זה הזמן, אז זה הזמן שבאים לפה, עשינו להם סליחות וקצת שמח, שירים, לשמח, איך אומרים, הוציאה ממסגר נפשי בעזרת השם שיתקיים בכולם הפסוק הזה.
0: יא חרם.
1: ויהיה ישועות לכולם.
0: יא חרם. אבי, תודה נסיך, נפגשים היום. תודה. בית מורשת מרן,
1: שימו היום. בו. היום תבואו כולם, אני מזמין אישית את כולם, עוד נעשה חנוכת הבית,
0: כן.
1: אבל עכשיו זה הפתיחה עם ההיכל. ראית את ההיכל, עמי?
0: וואי, וואי, אחי, תשמע, ריגשת אותי.
1: ראית ההיכל כזה? תגיד לי, ראית?
0: אין דבר כזה.
1: אין היכל כזה בעולם. תבואו לראות במציאות ותבינו מה אני מדבר, שיהיה בשורות טובות, כולם מוזמנים בערי 5 בני ברק.
0: אבי, החליפות של האלמנים, אני מקווה שעד מחר יגיעו להם, אם לא, אני אתן להם את זה לפסח. אם לא, אשלח להם את זה לפסח. אבי, תודה, בוא תקבעי.
1: כל טוב.
0: ביי, ביי.

0: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
9: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
8: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: בשבילך ובשבילי.
7: שבנו עליכם מאזינים וקרים, רדיו קול ברמה עם כל הדברים הטובים. אנחנו מיד נעבור לפינת התניא היומית שלנו עם הרב נדב הכהן, אבל נספר לכם, הנה מיד נעליתם פינת התניא היומית שלנו. אנחנו נמצאים רבותיי 48 שעות לפני התקדש החם, החג, וכל אחד יסתכל לסביבו, אם יש משפחה נזקקת, אם יש מישהו שצריך לעזור לו, לא להשאיר את אלה המסכנים בלי יכולת לחגוג את החג הזה כמו שצריך. זה המוטו שלנו, זה המוטו שלנו רבותיי, ואיתנו הרב נדב הכהן, תניא יומית. שלום הרב נדב הכהן. הרב נדב? איך הוא אמר לממתין? הנה הרב נדב, שלום.
8: שלום וברכה, מי אנחנו?
7: רגע, רגע, סטנה שווי, רגע, נשים בטיח, רגע.
5: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
7: כן, הרב נדב, עכשיו אתה יכול לדבר.
8: אנחנו ממש לפני ראש השנה, והשנה יש משהו מאוד מיוחד, ראש השנה שחל בשבת. ומי חסר לנו בראש השנה שחל בשבת? אין לנו תקיעת שופר בשבת. אומרת המשנה, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקים, אבל במדינה לא תוקים, גזרה דרבה, שמה יטלטל. 400 ברשות הרבים, וכולם שואלים, איך יכול להיות לוותר על תקיעת שופר? כי יש מישהו שאולי הוא לא ידע ולא יכין את עצמו לתקוע בשופר, והוא ילך עם השופר ברשות הרבים ויוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. על כזה דבר ביטלו לכולנו את התקיעת שופר. אז תורת החסידות מדברת על זה בעריכות, בעל התני מסביר על זה כבר בליקוטי תורה, הסברים פשוט נפלאים. מה העניין של השופר? בכלל, מה זה ראש השנה? זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. זה היום שבו נברא אדם. ומה עשה אדם? איך שהוא נברא? הוא ראה את כל הנבראים והוא אמר להם, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם אלוקנו. בואו נשתחווה להשם, בואו נתבטא לקדוש ברוך הוא, הוא מלך העולם. זה תכלית האדם פה בעולם הזה, שיבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, וזה תקיעת שופר. תקיעת השופר זה כמו שפעם היו מתבטלים למלך, וכולם מכריזים, יחי המלך, הנה המלך, ותוקים בשופר לכבודו. בראש השנה אנחנו תוקים בשופר לכבוד הקדוש ברוך הוא.
7: רגע, זה... אנחנו... אנשים מפחידים אותנו, שבת, זה, לא, זה. יש מה לפחד או שיש לך את השיחה על הלשון?
8: מה מפחידים? איזה הפחדות? לא שמעתי הפחדות. מי מפחיד?
7: יש מפחידים כאלה, אומרים לך, תשמע, בגלל שראש השנה יפעל בשבת וזה, וכל האסונות קרו דווקא של הפעל בשבת.
8: רגע, זה המעלה הכי גדולה שיכולה להיות.
7: יפה מאוד!
8: בשנה רגילה שראש השנה חל בשבת, אז איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? על ידי פעולה חיובית. איזה פעולה? תקיעת השופר. בשבת, הביטול הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, למה אין מלאכות? למה יש אסור לעשות מלאכות בשבת? שמרגישים שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אלינו, כתוב עם מישהו אפילו מחווה במחוג, חייב מיטה על דבר כזה. אי אפשר לזוז ליד המלך, ברוך השם שהתירו לנו חלק מהמלאכות, שיש דברים שמותר לעשות בשבת ולא הכל אסור. אז מה זה שבת? שבת אנחנו כל כך בטלים לקדוש ברוך הוא, שלא צריך לתקוע בשופר כדי להתבטל אליו. בעצם המהות שלנו, בעצם המציאות שלנו בשבת, אנחנו בטלים לקדוש ברוך הוא. ולכן ראש השנה שחל בשבת לא צריך לתקוע בשופר, כי אנחנו ממליכים את המלך, השבת עצמה ממליכה את המלך, ממליכה את הקדוש ברוך הוא, שיהיה מלך עלינו.
7: ענק, מי שבירה, תודה רבה הרב, מי שברבותינו עבר מצרים וקום משה ומדבר שלמה יברך את חיים בן ברקוסה, שמשלח לו רפואה שלמה, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, זכות התורה תגן בעדו ועד ביתו, תהיה לו שנה טובה ומתוקה, שנה טובה לכולם, בשורות טובות, וקשים ירצה השם מחר.
9: אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי,

0: כנפיים, מה שתרצו ביחד. שלום שלום. בשבילך ובשבילי.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, מתבסס על נתוני סטרונקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל, יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם, גנרל פיאר קניג 36 ירושלים, קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים.
5: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון קסמים ב-50% הנחה. פרסי מיסרום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011.

0: משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בטס מהדרין הרב רובי. עכשיו במקררים. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל שעושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: פור, חד וחלק.
9: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
14: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
14: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
15: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
16: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. רשת CNN דיווחה כי במהלך שנת 2026 התרחש זינוק חד בבנייה בהר המקוש באיראן. הדיווח מתבסס על צילומי לוויין של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים שהגיעו לידי הרשת האמריקנית. עוד צוין בדיווח כי הזינוק התרחש במקביל למלחמה. הר המקוש הוא אתר גרעיני שעד כה בשתי המלחמות האחרונות עם איראן נותר בלי פגע. הוא ממוקם סמוך מאוד למתקן הגרעיני בנתנז, שבמעמקיו חופרת איראן כבר 6 שנים, מתקן תת-קרקעי שמומחים מעריכים כי הוא עשוי להיות עמיד גם בפני הפצצות מפצחות הבונקרים החזקות ביותר. על רקע התקרית החמורה, צהל עצר אנשי ביטחון פלסטיניים. מוסיף פרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
12: שבועיים לאחר הסערה של מעצר לוחם מילואים בשטח C בידי שוטרים פלסטינים, הם נעצרו בחשד לעיכוב ותקיפת אזרח ישראלי תוך כדי חריגה מסמכותם לפעול בשטחים הללו. השוטרים הפלסטינים נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. מצהל נמסר כי במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של המנגנונים ברשות תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו. צה"ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולא יקבל אף חריגה מן הנהלים.
20: תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטה

0: מחסני חשמל.
1: ידיעות החום היום, גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

אני לא מאמין שאני אומר את זה. תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו. שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם היום? יום רביעי בשבוע. זהו, כן, תוכנית אחרונה, תשפ"ו, מתכוננים לראש השנה, ליום הדין הגדול והנורא, ואנחנו נתכונן בשמחה, בעזרת השם, כמו שצריך. אז קודם כל ניתן קרדיט ענק לחברים היקרים שבאמת עושים את העבודה מאחורי הקלעים, את העבודה הקשה. אתם יודעים, אנחנו יושבים פה בהם, מדברים, אולי קצת אנרגיות, אבל הם העבודה הקשה, ולהם מגיע את כל הקרדיט שבעולם. יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד. אני מתחיל לקבל סרטונים שמעוררים בקנאה, בבחינת קנאת סופרים, לראות את כל עשרות האלפים עושים את דרכם אל רבנו הקדוש, אל הצדיק שלנו, צדיק יסוד העולם, רבי נחמן מברסלב. אז אני אתקשר איתכם מפה, ובעזרת השם נשדר מכאן את התיקון הכללי העולמי. אבל עד אז, אמרתי תוכנית אחרונה, טוב, זה המבוקשים האחרונה, כן? עכשיו אני צריך להיזהר בכל מילה, זו עוד רגע ראש השנה, כל מילה צריך להיזהר בה. אז זה המבוקשים האחרונה. נהיה כאן בעזרת השם גם בשישי. טוב, יוצאים לדרך עם שיר לכבוד כל הטסים אל רבנו הקדוש, אל אוקראינה, נסענו בראש השנה. האזנה טובה לכם.

אל אוקראינה נסענו בראש השנה, זה מוקדש לכל העושים את דרכם לציונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וואו, כמה כאלו יש לנו עכשיו, שומעים אותי בדרכים, אני מקבל סרטונים. חברים, זה מטורף, זה מטורף.

יש לי חבר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, קוראים לו רפאל כהן מבאר שבע, והוא רוצה למסור דרישת שלום לספר שלו, אושרי לנקרי, האחד והיחיד, המלך של באר שבע. מספר אחד, שתמיד תהיו בשמחה, שתהיה לכם שנה טובה, מאושרת, רק בריאות. אור האורות מוקדש לכם.

לכבוד רבנו הקדוש רבי נחמן מאומן, אור האורות מתקן הנשמות. אני לא יודע מה הייתי עושה בעולם הזה בלי רבי נחמן מברסלב. תאמת, אני אומר לכם, לא יודע מה הייתי עושה. אז אם יש לי יום בשנה לכבוד הצדיק, אני אעשה את זה בשמחה ובאהבה. וזהו אהרון סגל, שיר שקיבלתי אותו אז, אני זוכר באשמת בכורה, על איזשהו דיסק צרוף ואיזה להיט הוא הפך להיות עם הזמן. ולא יודע, כל שיר מזכיר לי משהו היום. אז השיר הבא, יניב בן משיח, גם לכבוד רבי נחמן. לא אשכח, אחרי אירוע באיזה חנייה יניב בן משיח בא להשמיע לי את השיר הזה. וואו, באיזה להיט גדול זה. לכל הטסים, בהמון המון אהבה.

0: כמה אנשים שומעים אותנו עכשיו בדרך לרבנו הקדוש. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשור.
2: בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-313-1689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-313-1689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: זו חליפתי, וחליפתך?
6: החליפה שלי?
5: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
7: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583, כוכבית 9583.
10: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440
2: ו-40.
15: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

פלי קמבוטה. טוב, אנחנו רגע לפני שנעבור לשיר הבא, לכבוד ראש השנה, שיר מאוד מחזק, מאוד מיוחד. יש לנו כאן דרישת שלום חמה לעמיאל חיימוב, מרעייתך עדן חיימוב, הבנקאית בהי הידיעה, שבעזרת השם תזכו לשנה טובה ומבורכת, שנה של שמחה, שנה של ברכה, אור ואושר ורק טוב, אינשאללה כל החיים, אמן ואמן. הנה משה דואק, אוכיל על הכל.

0: איזו גרסה מרגשת ללחן של רבי אל פלי, אוכיל על הקל, ביצוע יפהפה של משה דואק, ובאמת במשך המון המון שנים שעוד לא היה לזה ביצוע מזרחי, אמרתי הלוואי שמישהו יעשה לזה ביצוע יפה, והנה זה קרה. רונן בוסטן, שלום לך.
1: שלום, שלום לך, אמירוס, מה שלומך? אל תיבהל מקולי, מה לעשות? אני צריך אולי מנמיך קול אולי.
0: צריך לשים לך לימיטר, זה נקרא. איך אתה, מה חדש?
1: שתבח שמו לעד, אני מתרגש מאוד היום, אתה יודע למה?
0: למה אתה מתרגש?
1: מאוד מאוד מתרגש.
0: למה אתה מתרגש?
1: כי זה ההלכה האחרונה בתוכנית המבוקשים לשנת תשפ"ב.
0: אמת, אמת, אמת, אנחנו בתוכנית האחרונה שלנו לשנה. אני גם מתרגש מזה, אמת אני אומר לך. אבל אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים די התרגלתי שיש לי פעם בשנה תוכנית האחרונה של השנה.
1: אנחנו ניפגש בשנה הבאה בעזרת השם.
0: בשנה הבאה נשב על המרפא. טוב, בכבוד. אנחנו לומדים פה שתי הלכות, מקדישים את זה בעזרת השם להצלחת כל עם ישראל. כל אחד ואחת שבורא להם ימלא את משאלות ליבם של כולם לטובה ולברכה, שיכתוב ויחתום את כולם לשנה טובה, לחיים טובים, לבריאות, לשמחה, לששון. אתה הרב של התוכנית, אתה אמור לברך.
1: אז כן, בעזרת השם אנחנו נברך, רגע נגיד את ההלכה ואז נברך את כל עמו ישראל באהבה.
0: אין בעיה.
1: אז ראש השנה שחל בשבת, האם אומרים צדקתך במנחה? אז אשכנזים אין אומרים צדקתך במנחה, כיוון שהוא גם ראש חודש, והספרדים אומרים צדקתך כיוון שהוא יום הדין, ויש נוהגים שלא לומרו, ומכל מקום יעשו כמנהגם. מה הדין לגבי ברכת שהחיינו בתקיעת שופר? ביום שבת אנחנו לא תוקעים בשופר.
0: נכון.
1: כיוון שלא תוקעים בשופר בשבת, גם הספרדים מברכים שהחיינו בתקיעת שופר ביום השני, ואם ברכו בטעות ביום הראשון שהחיינו כשחל בשבת, אין להם לברך שהחיינו ביום השני בתקיעת השופר, שכל השופר יחיש את גאולתנו בעזרת השם. אנחנו מברכים מפה את כל המאזינים שלנו ואת כל עם ישראל, את כל החיילים, את כל הצדדים. אנחנו אין אצלנו, כל אחד הוא יהודי, ואנחנו מקווים שכל היהודים יחזרו בתשובה ויתקרבו לאבא שבשמיים. אנחנו מברכים אותם לשנה טובה, שנת בריאות, שנת הצלחות, שכל אמן. החלומות של לבכם רוצים יתגשמו לטובה.
0: אמן.
1: אמן ואמן. ואמירוס, תמשיך לשמח את עם ישראל כמו שאתה עושה. איזה זכויות אתה הולך ליום הדין, אני מקנה בך.
0: אל תקנה בי בכלום. תודה רבה רונן,
1: חולצה ירוקה והיפה שלך,
0: אהבת? שתהיה לך שנה טובה, לך וכל המשפחה היקרה, שזה גם לרפואת אלכסנדר בן לאה, ולרפואת מזל בת עמליה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. שיר מאוד מיוחד שאני שומע אותו כאן איתכם פעם בשנה, וזה בדרך כלל ביום הזה. השיר נקרא היום הרת עולם. דיברנו על תקיעות שופר, היום הרת עולם, ארז יחיאל, הנה זה בא.

0: עבדים. איזה שיר מרגש, היום מראת עולם, וזהו ארז יחיאל. שיר שתמיד, תמיד, תמיד פורט על נימי הרגש לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה.
1: תוכן פרסומי.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על משהו מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. שימו לב, באמת לכל מי שמחפש מתנת לחג, משהו מושלם, להורים, למשפחה. אז השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה, ולא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור לייזר, שנמכר באתר בסופר פרמים ב-2,500 שקלים וגם יותר, אבל אצלנו כאן בתוכנית, מבצע ראש השנה, 1,490 שקלים בלבד, וגם מקבלים כרית שיעצו מתנה בשווי 500 שקלים, וכמו תמיד יש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים למי שעדיין לא מכיר את ביקיור לייזר, אני לא מאמין שיש מישהו כזה. אז זה מכשיר רפואי לבית ולקליניקה שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, הוא מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. מתנה מושלמת להורים ולמשפחה, כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. ואיתנו על הקו, יחיאל, איתנו על הקו
2: גיא,
0: ביקיור לייזר, מה העניינים גיא?
2: שלום אמיר המיקר, שלום למאזינים הנפלאים של כל ברמה.
0: שמע, הייתי כל כך מרותק לאייטם הזה, אמרתי רגע, פתאום שכחתי לרגע מי נמצא איתי על הקו. אז קודם כל מאוד מרגש לשמוע אותך תמיד גיא מביקיור לייזר. תגיד, בוא נגיד עכשיו מישהו פה נחת מאיזה חלל חיצון והוא לא יודע מה זה ביקיור לייזר ואיך הוא עובד, תן לנו כמה מילים על העניין הזה.
2: תמיד שאנשים אומרים לי, לא, אף פעם לא שמעתי על המכשיר, אני אומר, ברוך השם, כי כנראה לא כאב לך שום דבר עד היום, ולא חיפשת גם פתרונות. כי בעצם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים ואקוטיים, באמת מחפשים פתרונות לכאב, וביקיור לייזר הוא פתרון נהדר שקיים 18 שנה, והיום בתוכנית שלך אנחנו עם הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, מכשיר שבמקור תוכנן ל... לקליניקות, למרפאות כאב, לעבודה עם כירופרקטים, עם אורתופדים. בעצם המכשיר הזה אמור לתת מענה מהיר יותר, כלומר הוא טוב מאוד, כמו הביקיור לייזר הקלאסי, אבל הוא פשוט נותן לנו מענה מהיר יותר, הוא עובד מהיר יותר. והביקיור לייזר פרו זה מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילי באשקלון ממש לפני 3 חודשים, ויש פה כלי עבודה שהוא גם מוכח מחקרית, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליך החלמה. ומה שיפה בביקיור לייזר, שתהליך ההחלמה והירידה בכאב היא כתוצאה באמת מהתקדמות של ריפוי. כלומר, קודם כל המכשיר יודע לעזור לגוף לרפא את עצמו, ואז יש לנו ירידה בכאב, אבל הירידה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם, וזה היתרון הכי גדול של ביקיור לייזר.
0: יפה, עכשיו בוא נגיד בן אדם רכש את המכשיר המאמם הזה, שם אותו אצלו בבית, אומר רגע, אבל אני לא פרופסור, אני לא דוקטור, איך אני יודע איך להשתמש בו? זה משהו מורכב, זה פשוט, תן לי כמה, איך אני משתמש במכשיר?
2: בעצם המכשיר, מה שנקרא, די פשוט, יש לו 3 כפתורי הפעלה, מדליקים, מכבדים את זמן הטיפול ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, מאוד מאוד פשוט. המכשיר מלווה בחוברות הפעלה עם איורים, כי זה בעצם פיתוח בפטנט ישראלי, כל החוברות הן בעברית, מאוד ברורה. יש מחלקת הדרכה מדהימה שמלווה אתכם גם לאחר רכישה, כלומר, אתם מרימים אלינו טלפון ברגע שהמכשיר אצלכם, על מנת למקסם את היעילות של הביקיור לייזר, כי יש כל מיני נקודות שאנחנו ממליצים לשים את המכשיר עליהן, כדי שהטיפול יהיה יותר אפקטיבי.
0: יפה, בוא נדבר רגע על המבצע למאזינים שלנו, תחזור על זה שוב. אני אומר, אומרים בטח אמירם סתם, תגיד את זה אתה
2: ששמע. חשוב לציין, ראש השנה אתם מחפשים מתנה להורים, למישהו במשפחה שסובל מכאבים כרוניים אקוטיים, מישהו שבאמת זקוק לפתרון. ביקיור לייזר זה לא עוד איזה סט צלחות, זה מכשיר שימושי שנועד לעבוד בין 8-10 שנים, ובעצם המטרה שלנו היום זה להנגיש את הטכנולוגיה הזאת לכל אדם. ביקיור לייזר פרו, מבצע מיוחד לראש השנה, בכוכבית 3414, 1490, כנסו לפארם הקרוב, 2500 שקלים, פה אצל אמירם, 1490, ואתם מקבלים מתנה מפנקת, קרית שיאצו איכותית ברמה מאוד מאוד גבוהה, שגם כן תעזור לכם להפיג מתח ושרירים דפוסים, אז יש לכם גם 50% הנחה, גם קרית שיאצו מפנקת. תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים. אפשר לשלם במזומן או בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים ללא ריבית ללא הצמדה. אז כל מי שמחפש מתנה לראש השנה ועדיין לא סגר את הפינה הזאת, כוכבית 3414, מכשיר חובה בכל בית, כוכבית 3414.
0: ואני חושב שזה לא רק מתנה טובה להורים ולמשפחה, זה גם מתנה טובה לעצמכם, ומותר לכם פעם בשנה לקראת שנה חדשה לעשות איזה משהו טוב עם עצמכם. כוכבית 3414, כוכבית 3414. גיא ביקיור לייזר, תודה רבה, שתהיה שנה טובה ומבורכת, ורק דברים טובים.
2: אמן, גם לכם.
0: להתראות.
1: מיד נשוב ל...

0: מתארחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: כל טוב וכל שמחה,
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3 עד 6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
6: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
9: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
8: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
11: פואור. חד וחלק,
10: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
12: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
13: שימו לב, מיזם חדש.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה, ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבל עתים לתורה.
15: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
16: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום עתים. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
17: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. אברכים היקרים, ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
15: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

אוקיי, תוכניתנו האחרונה לשנת תשפ"ו הגיעה לסיומה. אני בוחר לחתום את התוכנית היום עם השיר אור בהירות הדרך, בני לנדאו, וכמובן להקדיש אותו לכל הנוסעים לאומן ראש השנה, וגם מי שלא נוסע לאומן, שבעזרת השם נזכה לשנה טובה ומבורכת, שתכלה שנה בקללותיה, שבעולם ימלא את כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, כל אחד ואחת מה שאתם צריכים, שבעולם יחתום אותנו לחיים טובים ולשלום, לשמחה, לאהבה, לשלום בית, לפרנסה טובה, לאושר ואושר, מעתה ועד העולם נצח סלע ועד, שנזכה לשנת גאולה, ובעזרת השם להתפלל טוב טוב טוב בראש השנה, ושלנו רק טוב לכולנו. ובאמת באמת אני אוהב אתכם אהבה אמיתית. אני רוצה להגיד המון המון תודה ליחיד סולמן שעורך ומפיק אותנו, תודה לטכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, ונשתמע אם ירצה השם גם בשנה הבאה. להתראות.

ישראלים. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונדרים שתערך על ידי הגאון הרב אהרן ויטקול ולעשרה תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בכל ברמה.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! פור, חד וחלק. הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתה צעידה אחרת.

0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר. אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
13: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
14: בשבילך ובשבילי
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר יחד עם שר ביטחון ישראל כץ בחדר החרמון בסוריה. נתניהו אמר, לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, והוסיף כי העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן. רשת CNN דיווחה כי במהלך שנת 2026 התרחש זינוק חד בבנייה בהר המקוש באיראן. הדיווח מתבסס על צילומי לוויין של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים שהגיעו לידי הרשת האמריקנית. והדיווח צויין כי הזינוק התרחש במקביל למלחמה. הר המקוש הוא אתר גרעיני שעד כה בשתי המלחמות האחרונות עם איראן נותר בלי פגע. תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה למנוע את הכנס הממלכתי לזכרו של מורנו ורבנו רב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. בעתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס שנתי לזכרו וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. כוחות של יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ביצעו היום מבצע אכיפה נרחב בצפון השומרון. במסגרת הפעילות נהרסו 35 מבנים פלסטיניים שנבנו בלי היתר לאורך צירי הגישה המובילים ליישובים החדשים באזור. שר האוצר והשר במשרד הביטחון סמוטריץ' אמר כי הריסת המבנים הבלתי חוקיים בצפון השומרון היא חלק ממדיניות רחבה שאנו מובילים להרס הבנייה הבלתי חוקית ויצירת מאזן הרתעה משמעותי והגנה על יישובי צפון השומרון, רצועת הביטחון של מדינת ישראל, דברי השר סמוטריץ'. לראשונה מניין האזרחים הישראלים חצה את רף ה-10 מיליון, כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהציגה נתונים לקראת ראש השנה בעלינו לטובה. במהלך השנה החולפת אוכלוסיית הישראלים גדלה בכ-124,000 נפש, גידול של 1.2%. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: מידות החמיים גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה ביום שישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: דבר כזה, אתה מבין, תמיד מדברים בחדשות על מה שהדיחו וזה, אבל פתאום מחוות של כבוד, מזה הם פתאום מתעלמים לחלוטין.
1: כן, בהחלט.
0: אז תן להם את זה, אנחנו ניתן את זה.
1: ניתן להם את הידיעה, כי חייבים.
0: מה, אני צועק לך באוזן?
1: כן, מה, אתה צועק לכולנו. אתה צועק לכולנו, אורי.
0: כי זה מעצבן אותי. איך דבר כזה לא נכנס לחדשות?
1: איך דבר כזה לא יכול? מחווה של כבוד, חברי הכנסת היוצאים, משה גפני ואורי מקלב, שובצו ברשימת יהדות התורה במקומות 120 ו-118 בהתאמה.
0: שזה מדהים שאני ואתה לא מתמודדים בדגל התורה, ועדיין יש לנו יותר השפעה מהם. עדיין...
1: רציתי לומר לך שאני ואתה משובצים במקום ה-137 ו-142. בהתאמה.
0: אוקיי. ועדיין יש לנו יותר השפעה מה-120. תקשיב, שמו את גפני במקום ה-120, זאת מתוך מחשבה שהוא לא ישפיע. אבל בואו עם הצעקות שלו, שומעים אותו עד ועדות האוצר טוב מאוד. טוב מאוד שומעים את האיש, אבל מה שיותר מעניין, בואו נראה אם אתה יודע, נעשה לך טריוויה.
1: נו.
0: אם מקלב במקום ה-18 וגפני במקום ה-120, מי ב-119?
1: מי? בטח אולי חבר הכנסת רביץ.
0: לא. זייברט.
1: זייברט?
0: זייברט נכנס גם הוא לרשימה במקום ה-119, שזה יפה שדחקו למקומות ה-118 ו-120 את גפני ומקלב, כדי שלא תהיה להם השפעה, ואת זייברט שמו במקום ה-119, כדי ששלומי כהן לא ידע איפה הוא.
1: תקשיב, יהדות התורה כל כך רוצה לדאוג לאנשים ולכל מיני, אתה יודע, יש כל מיני עסקנים שבסוף עושים דברים ועוזרים ושואלים מתי התפקיד שלי מגיע לידי ביטוי, מתי אני אגיע לכנסת, מתי תהיה לי באמת השפעה. אל תדאג, רשמנו אותך איזה מקום, אתה במקום 90, עד 120, ברוך השם.
0: יפה, תקשיב, אבל אני אומר, עוד יש להם סיכוי, אם החוק, תחשבן את החוק הנורווגי, אוקיי?
1: כן.
0: רעידת אדמה המונית. אוקיי, שינוי שיטת הבחירות בישראל. ומכניסים גם את החוק כמו הנורווגי פיני, בדקתי, יש כזה? יש מצב שמקלב וגפני נכנסים לממשל, לכנסת.
1: אתה אומר, יש עוד סיכוי.
0: יש עוד סיכוי.
1: איי, וזה לא נכנס לחדשות.
0: מטורף.
2: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם. כן, אתם על פול גז, יום רביעי בשבוע, ממש יומיים ערב ראש השנה. כולנו ככה מתכוננים לקראת יום הדין, לקראת השנה החדשה ומה שמתרחש ומגיע אלינו. אנחנו מקווים שיהיה לנו באמת את השנה הטובה ביותר והמוצלחת שיש. אנחנו מקווים ומתפללים. וגם אנחנו איתכם בתוך העניין הזה, ולכן היום בתוכנית אנחנו כמובן לא נעשה כאן פול קאסט ולא נעשה כאן יותר מדי בלגן, אלא נשמע את הקבלות הטובות שלכם, נתחזק ביחד, ואתם כמובן תקבלו מתן שכרה בצידה. כל קבלה גם מזכה ככה במשהו מאיתנו ובכיף גדול. הטלפון שלנו לעלייה לשידור הוא 0799-800-921, 0799-800-921. תנו לנו את הקבלות הטובות שקיבלתם על עצמכם, שאתם רוצים לשתף את הקהל בהם. גם דברים מעניינים, גם את הדברים הפשוטים והרגילים והידועים, וכל התחזקות היא פתח גדול והצלחה גדולה. עוד דבר שאנחנו מביאים איתנו לקראת יום הדין. אז הטלפון שלנו 0799-800-921. הקו שלנו שפתוח חלקית לחלק מהקווים להשארת הודעות הוא 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. אנחנו מודעים לעניין של הקווים הקשרים של חלקם ובטיפול. שואלים אותי מתי זה יטופל, אבל אני לא עובד בוועדת הרבנים לענייני תקשורת, כך שאין לי מושג.
1: נכון.
0: זה כמו לשאול חבילה בדואר מתי תגיע. אני לא יודע, אין לי מושג.
1: גם הדואר

0: לא יודעים.
1: כי אין להם כוח אדם שהתעסק בלדעת.
0: בהחלט, לגמרי.
1: אני אגיד לך משהו על התוכנית שאנחנו עושים היום. זה אולי נראה עוד תוכנית רנדומלית ערב ראש השנה, אבל בעצם כל השנה אנחנו בסוף צריכים, מרימים את האווירה, אנרגיה, כיף, בשביל התוכניות האלה, בשביל לשמוע מאזינים מחזקים את כל עם ישראל, וגם אני בטוח שיש כאלה ש, אתה יודע, פחות עולים לשידור וזה, אבל גם אותם זה מעורר, איפה הקבלה שלי, איפה אני החלטתי לשנות את עצמי, פתאום זורקים רעיון לקבלה.
0: נכון.
1: וכל התוכניות במהלך כל השנה, כל הפנאי שאנחנו עושים, זה כדי לקדש את הרגעים האלה, את הפרשת שבוע בסוף שבוע שמביא מיקי חיית, וזה בעצם קיום כל התוכנית שלנו.
0: נכון, יהיה לנו גם פינה של מיקי חיית לקראת ראש השנה, ויהיה לנו גם כמובן עוד כמה פינות ככה טובות.
1: ואנחנו באמת אחרי המון המון תחנונים מצדי.
0: מה?
1: חזקי אייזנשטארק יהיה פה גם בשעה הבאה.
0: יסביר לנו על איך מחנכים ילדים בראש השנה.
1: לא, אתגרתי אותו, לא חינוך, לא זה. אמרתי לו, נתתי לו אתגר, אין לי מושג מה התשובה. אמרתי לו, תחפש לי את הדבר שאף אחד לא שם לב אליו בראש השנה, ועליו תדבר.
0: וואי. טוב, מעניין לראות מה הוא יהיה. זה יהיה בהמשך השעה, גם ננסה אולי לדבר עם סבתא, לך תדע, בתוך כל ההכנות לראש השנה.
1: אולי אפילו עוד השעה הזאת.
0: חייבים לדבר עם סבתא. תודה ליחיל צולמן שמפיק אותנו, תודה לאלי בן חמו טכנאי השידור שלנו, תודה לך אורי צייטלין,
1: תודה ישראל.
0: תודה לתוכנה שלנו, מרליסט.
1: שאחראית לכך שהשידור עובד, זורם ונעים, כמו תשליך.
0: מקשה עליי בטירוף. אבל אני מתמודד בגאון. יאללה, אז אנחנו מצוינת שתהיה לנו.

0: אוקיי, טוב, הקבלות הטובות שלהם אנחנו רוצים. כן, והאמת שאפשר להעלות גם, לא אגיד עכשיו שיהיה לי חב תוכנית ילדים, אבל כן, אפשר גם להעלות צעירים יותר.
1: מגיל 15 כבר.
0: אפילו לפני כזה.
1: 14 נתן.
0: 13, מגיל בר מצווה, בת מצווה. סבבה, מקובל?
1: אתה עכשיו נותן פה אפליה לטובה.
0: אין מה לעשות, מה?
1: 12.
0: השם עשה אפליה.
1: נכון, אבל לא, האמת היא שאנחנו מקבלים...
0: מגיל מצווה, מגיל מצוות אנחנו נותנים לכם לעלות
1: וגם מה מעניין רדיו, אנחנו מדברים על דברים שברומו של עולם.
0: נכון מאוד.
1: מעניין אותנו איך זה ישמע בבית, חשוב לאנשים מזקקים לעצמם את המסרים.
0: נכון.
1: ואת הרעשי רקע והרדיו דלוק עוד שתי דקות ברקע הזה, אנשים מנקים את זה.
0: לחלוטין. הקו שלנו למי שתהה או יצטרף אלינו ממש ברגעים אלו 0799-800-921 0799-800-921 זה הקו שלנו ובו אתם יכולים לחייג ולעלות ולדבר והכל יהיה כיף. טוב, מה אתה אומר?
1: אני...
0: איך עוברים עליך הימים האלו, ההתארגנויות, העניינים, החג, איפה אתה עוד בכלל נמצא בחג?
1: אצל ההורים שלי בעזרת השם.
0: אופה, אני שמתי לב שאתה הרבה יותר אצל ההורים שלך מאשר אצל חמיך וחמותך.
1: לא, כשאני אצל ההורים שלי אני מדבר על זה. אבל לא, אני... יש ליד הבית שלי... אתה יודע, את הבית כנסת שאני גדלתי בו בתור ילד.
0: נו, ואתה...
1: אז היה לי משבר אחרי שעזבתי את הישיבה. לא, אחרי שעזבתי את הישיבה, שאני לא בישיבה.
0: נו.
1: ואז אמרתי, טוב, אולי אני אחזור לאיפה שהתפעלתי בתור ילד. זה גם משהו כאילו, וזה האמת שזה עושה את העבודה. אני מת, כאילו מאז החתונה, אתה יודע, שנים פה, שנים שם, אבל בגדול הגעתי לשם. ואני מאוד מאוד מבסוט על זה, ואתה יודע משהו, אולי זה אם המאזינים שומעים אותנו.
0: נו.
1: תתפללו איפה שעושה לכם טוב.
0: נכון. זה חשוב מאוד. טוב, אבל אתה אומר אצל ההורים. אצל ההורים זה נחמד, נו, זה קלאב.
1: כן, כן, כן, לא, אין דרמה.
0: אין דרמה.
1: בסך הכל יומיים, מתוך זה שבת, אין דרמה, אין... כן.
0: זה לא משולש, אתה אומר.
1: משולש אני מתקשה, כשזה קורה משולש, מאוד...
0: באמת? מה, להתארח?
1: לא, לחיות. תקשיב, אני רוצה לצאת מהעיר, לראות משהו, לעשות, כאילו, אתה יודע...
0: אתה יוצא לתשליך.
1: לא, אני צריך מעבר, אני צריך משהו, כאילו איזה נסיעה, אתה יודע.
0: אוקיי, מה, אתה צריך אוטובוס.
1: אני צריך לראות נהג אוטובוס בכל ה... תקשיב, זה באמת קשה לי.
0: נדפיס לך איזו תמונה של הנהג הקבוע שלך או משהו. שתראה אותו, תדע שראית אותו.
1: כמו רב שיילה.
0: רב שיילה ורב מוישה כזה.
1: אבל תשמע, באמת, אני אומר לך, באמת קשה לי. אני לא יכול יותר מדי ימים להיות באותו מקום. אני צריך לצאת זוזה, משהו. אתה יודע שהיה לי תקופה פעם...
0: דבר אליי.
1: היה לי בתור נער, מאוד מאוד נער, שלמדתי באלעד עוד, כן. שלמדתי, יצאתי מאלעד לישיבה מחוץ אלעד, ואז חזרתי לאלעד, והייתי נוסע פעם ביומיים לבני ברק להתפלל מעריב ביצקוביץ' ולחזור הביתה. הייתי צריך להרחיק לכת עד בני ברק סתם, להתפלל ביצקוביץ' ולחזור הביתה. משהו, לראות עולם. כאילו, אתה לא, אי אפשר רק בבית.
0: חלוטין. טוב, יש לנו מאזינים כבר איתנו על הקו. בוא נדבר איתם רגע. שלום לאיתמר. מה קורה, איתמר?
2: ברוך השם, אתם איתכם.
1: ברוך השם, איפה אתה?
2: מירושלים.
1: ירושלים, יפה. מה עושה בחייך?
2: תלמוד תורה.
1: תלמוד תורה, בן כמה אתה?
2: 14.
1: יפה, אתה מבין...
0: מה זה, כיתה ח' כאילו? איפה את? מה, כזה?
1: כן, כיתה...
2: כיתה ח', כן.
0: יפה. טוב, תן לנו...
1: אתה קולט שאתה הראשון שפותח את משדר הקבלות הגדול?
0: משדר הקבלות כבר בעיצומו, מה, אורי?
1: אבל הוא המאזין הראשון.
0: הוא המאזין, כן, נכון.
1: לשנה זו, ליום זה.
0: טוב, תגיד לנו מה הקבלה שקיבלת, איתמר. בוא נתחלף לך הכל כבר, איתמר.
2: כן, כן, הרבה אומרים לי זה.
0: אוקיי.
1: מה הקבלה שלך?
2: הקבלה שלי היא לעזור לכל תלמיד וחבר מתקשה בכיתה, בפרט בלימודים ובחברה.
1: איזה מקסים אתה, איזה יופי.
0: כל הכבוד, באמת.
1: איזה יופי. האמת שאני באמת חושב שזאת קבלה מדהימה, וגם מאוד
0: אורי, יצירתי. אורי מאוד גם עצוב שלא היית איתו בכיתה ביחד.
1: נכון.
0: יכולת לעזור לו במשהו.
1: תשמע, היו לי חברים שניסו לעזור.
0: נו, ומה היה איתם?
1: רובם התייאשו, כאילו באיזשהו שאלה לימודית.
0: וואלה.
1: אתה רוצה סיפור?
0: כן, בטח.
1: היה לי פעם בישיבה, הייתי בן 23.
0: נו.
1: אחד מהרבני הישיבה הבריק עם רעיון. אם אני לא ברמה הלימודית של כולם, בוא נצמיד לו בחור בן 17 משיעור א'.
0: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, אני טיפש כי אני טיפש, הוא טיפש כי הוא בן 17, אולי החברוסה הזה יעבוד. אוקיי? ואחרי תקופה לא ארוכה, החבר אמר, אני מצטער, באתי לישיבה ללמוד, זה לא קורה, אנחנו בעמוד השני.
0: וואו.
1: זה, וזה לא, בסדר, היו חברים טובים.
0: אחרים. טוב, אבל אני פה כדי ללמד אותך אם אתה מסתבך עם דברים. נתן לך איזה משחק קופסה של ישרתו, הסתהנה לך, תודה רבה לך שעלית לשידור, נתקדם הלאה עם עוד מאזינים, שלום ליובל, שלום.
3: שלום, שלום.
0: שלום יובל, מאיפה אתה?
3: נתניה.
1: ומה...
0: אתה בחור רציני שקיבל מלא קבלות לדעתי אפילו.
1: אתה מגיע אלינו עם סק, אתה נשמע טעון.
3: לא, אני משתדל לקיים את מה שאומרים, לקחת קבלה, לחלוך אותה לשתיים,
0: נו.
3: ואז לחלוך אותה עוד שתיים, ולהתאר עם זה כמו שצריך.
1: יפה מאוד. ומה הקבלה שלקחת?
3: השנה נחשפתי לחוברות של מסכת ציצית, מסכת גרים, כל מיני, כל המסכתות הקטנות שיש, שבמקור זה מיועד, כאילו חוברת, בהתחלה יש את המסכת, אחרי זה יש באור קטן, מיועד שכביכול בכל סעודה יהיה אפשר לעשות קיום מסכת, אז תהיה סעודת מצווה. אז לקחתי את הקבלה הזאת, אבל אמרתי כל סעודה לא, אולי כל יום, גם זה חתרתי לשתיים, אמרתי כל שבוע, אני אקח על עצמי מסכת כזאת, מסכת קטנה, מסכת ציצית כבר סיימתי, יש מסכת תפילין, מסכת ציצית, מסכת עבדים, ככה, זה משהו שלקחתי
1: איזה מקסים אתה, ואתה מתקשר אלינו אחרי שכבר התחלת עם מסכת אחת, סיימת אותה.
3: כן, בדיוק, צריך להתחיל בלי מחר.
1: אתה יודע מה, אני עוד רוצה לעשות חושבים עם עצמי, אבל יש מצב שבאיזושהי צורה אני גם מצטרף לדבר הזה, אבל אני לא רוצה עכשיו מול כולם...
0: אתמול הייתי ב...
1: כן, לקחתי, אמרתי את הקבלה שלי בשידור, אבל זרקת לי פה רעיון יפה.
0: כל הכבוד לך קודם כל, ואנחנו ניתן לך חולצה של דיימונדס, יאללה, תהנה לך, תודה רבה שעלית לשידור.
1: שנה טובה.
0: אפרופו משניות, אתמול הייתי בניחום אבלים אצל פדידה חברנו.
1: כן.
0: ודוד פדידה, המפיק הגדול, יושב שם עם המשניות לנגד עיניו, ופשוט כל אחד שבא לנחם, הוא חייב אותו לקחת משניות, אז אני עם משניות, כן.
1: יפה.
0: יצא לי אורלה וכלים קיבלתי ללמוד.
1: מקסים.
0: כן, אז שפו לדוד פדיד.
1: לי היה בישיבה, אתה יודע, היה לי מסכת משניות.
0: נו.
1: ליד הקומקום.
0: כן.
1: שאמרתי, אני מסיים אותה בכל הפעמים שאני מחכה לקומקום שהתבשל.
0: אהבתי, נו, וכמה משניות סיימת?
1: המון, המון, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, איבדתי את הספירה באיזשהו שלב, אבל המון, המון, המון.
0: לא, כי עמדת, כי הכנת הרבה כוסות קפה.
1: גם, האמת שכן, אני בתקופת הישיבה הייתי שותה המון, אבל תשמע, בפעם הייתי מדליק את הקומקום, ואז ניגש לסוכר והקפה לשים בכוס.
0: כן.
1: אמרתי, לא עוד, אני קודם שם בכוס, שהכוס מוכנה, ואת הזמן הזה אני מקדיש רק לזה. באיזשהו שלב כל כך נהניתי, שהתחלתי למלא את הקומקום הרבה יותר ממה שאני צריך. אמרתי, יאללה, אם אנחנו כבר פה, שזה יהיה כבר 3 דקות, שזה
0: יאללה,
1: לא
0: יהיה חצי דקה. יאללה, יש לנו עוד מאזין אחד, נספיק אותו לפני הפרסום?
1: נספיק,
0: מאזינה.
1: נספיק.
0: יעל, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה בארץ?
4: בני ברק.
0: מה הקבלה שלכם?
4: להשתדל יותר לעזור בשבת, לכבוד שבת.
0: להשתדל יותר לעזור לכבוד שבת, וזו קבלה מצוינת. קבלה מצוינת, זו קבלה שבעצם היא כיבוד הורים לדעתי גם. ואנחנו ניתן לכם ככה איזו מתנה, מתנת מודן, שמביא לנו את התיקים, והעניינים של כל מה שצריך כדי לחזור ללימודים בצורה הטובה ביותר. ועכשיו נצא לפרסומות. תודה רבה, תודה על החיזוקים שלכם. מה זה? 0799-800-921 0799-800-921.
5: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפס פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפס פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפס פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31 689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב19.90 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט רק ב24.90 שקלים. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב17.90 שקלים.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
5: שיא

0: כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בשבילך ובשבילי, כל
0: ברמה. אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
9: טוב, אנחנו כמובן אתמול נסגרו הרשימות, אתמול נסגרו הרשימות לכנסת, אתה יודע, לבחירות.
10: הרבה רשימות מאוד מעניינות וצבעוניות.
9: חלק מעניינות יותר וחלק מעניינות פחות.
10: נכון, וחלק מאוד מעניין מה יקרה איתם, פתאום מפלגות כזה על הקצה, על הגבול, וכל מיני מפלגות מחאה כאלה.
9: אני פתאום רואה גם ששרשר המלך דורש מהמדינה להצמיד לו מאבטחים.
10: אוקיי, למה הוא טוען ש...
9: כי הוא רץ לראשות הממשלה, הוא טוען שזה יכול לגרום לאנשים לפגוע בו אולי.
10: אוקיי.
9: בכל אופן, אנחנו...
10: ועכשיו יש אחת מהן מאיתנו, דוקטור נחום יפה, שלום לך, שלום צהריים טובים.
11: זה טעות.
10: טעות? מי מדבר?
11: מי אני מדבר?
10: כן.
9: אתה מדבר עם ישראל ואורי, אנחנו בשידור בכל ברמה, מה איתך?
10: מי אתה, מי אתה? תספר לנו.
11: כל ברמה? לא, זה טעות, המספר הזה טעות.
10: מי אתה? אז תספר. אוקיי, אולי גם אתה מעניין אותנו. ניסינו להתקשר למישהו אחד, טעות. אולי אתה...
11: אני רוצה לפרסם על המוצרים שלי.
10: אוקיי, בשמחה, מה אתה... לפני שאתה מפרסם, תספר לנו מה המוצר.
9: מה אתה מוכר, מה אתה מוכר.
10: עוד לא החברה.
9: כן, תספר לנו מה אתה מוכר, ואז אנחנו נגיד חיים יש לך במה. פרסומית זה גם עולה כסף, אתה יכול לדבר איתנו על החיים סתם ככה.
11: לא, אני רוצה דווקא לפרסם.
9: אז תגיד לנו מה החברה, מה החברה, מה...
10: אתה מבין שאם אתה עכשיו מפרסם, לא יודע, חוברות שמעודדות לשון הרע, לא ניתן לזה יד.
9: לגמרי.
10: תגיד לנו מה אתה, מה המוצרים שכן, ואז נגיד לך אם אנחנו בעד או פחות.
11: הבנתי, טוב.
10: מה המוצרים? יש לך הזדמנות, אתה יודע כמה אנשים משלמים פה על כל דקה?
9: אולי יש לך דרך לדעת איך משיגים את דוקטור נחום יפה? טוב. זה הטלפון של בוודאות, לא?
10: תשמע, מה זה בוודאות? כנראה שלא. אם זה, אז לא הטלפון, יכול, ננסה להשיג עוד זה.
9: רוצים רק להבין דברים, כאילו. טוב.
12: Thank you.
9: אוקיי, טוב, אנחנו בנימה זו רוצים להספיק עוד מאזינים, וכמה שיותר מהם.

0: מה אתה אומר?
1: טוב, איזה מפלגה הכי תפסה לך את העין אתמול?
2: כל המפלגות תפסו לי את העין.
1: אתה יודע שיש מפלגת?
2: אמרתי לך על הפיראטים, הפיראטים תפסו לי את העין.
1: אבל זה ישן, הם ישנים, יש יותר הרבה יותר. אתה יודע שיש מפלגה הפיקנטית? שמעת על המפלגה הפיקנטית?
2: מה, ספר לי.
1: לא יודע אחי מה המצע שלהם, ניסיתי לקרוא אותו ולא הבנתי כלום. אוקיי? הם מעודדים אוכל חריף, אחי.
2: באמת?
1: אחי, אני לא יודע מה הסיפור של אנשים.
2: מפלגה טובה, מה? טוב, אני...
1: מה זה מעודדים? אם אני רוצה, אני אקנה חריף. מה אני צריך גורמים פוליטיים שילחצו עליי?
2: זה נכון, אבל אתה יודע, עדיין יכולים לעזור לך.
1: מה זה... אחי, אני לא כל כך מבין מה אפשר... לעזור לי במה? לטבל? מה הם יעזרו? ישלחו חבר כנסת לטבל?
2: טוב, תביא עוד מאזינים, תביא עוד מאזינים. טוב, 079-9800-921, 079-9800-921, זה מספר הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לעלות לתת הקבלה הטובה שלכם, אנחנו ממש ממש אבל ממש נשמח. ועכשיו, כמובן, שירי ימים נוראים. אני כל כך אוהב את שירי ימים נוראים. כל כך. וזה אחד היפים.

0: דוקטור נחום יפה איתנו? הלו?
1: כן, שלום. אני לא אוכל לדבר עם תקשורת.
0: למה?
1: סליחה.
2: לא, לא, לא, אנחנו לא תקשורת, אורי וישראל, מה שלומך?
0: נתקע.
2: היא לא יכולה, למה היא לא יכולה לדבר עם תקשורת אבל?
0: לא, אולי אנחנו גם דאש. מי יודע? רצינו אבל לתת לה הזדמנות לתקן, מה?
2: רק לתקן.
0: לך תדע, אולי הרבנים של הציבור החרדי לא מרשים להתראיין לתקשורת. אולי רדיו זה יותר מדי. אולי הם צריכים איזה, איך קוראים לזה? ביטאון או משהו?
2: אולי...
0: לך תדע, מי יודע?

0: טוב, רק נסביר ככה על הקהל הרחב. לא, מה אנחנו מנסים?
1: רגע, יכול להיות שיש לנו מישהו אחר על הקו?
0: שינסה לעזור לנו?
1: אולי, בוא נבדוק. לפני שנסביר, אם זה לא יעבוד, אנחנו נסביר...
0: אוקיי, טוב, בוא נראה. בוא נראה אם זה יעבוד לנו. אתה רוצה שנעשה בינתיים איזו קבלה טובה?
1: כן, אפשר.
0: טוב, שלום למי?
2: לאודליה.
0: מאיפה?
2: מחולון.
0: חולון. מה הקבלה שלכם? מה הקבלה הטובה שלכם? לשנה החדשה, לקראת ראש השנה.
2: בעזרת השם, אני מקווה שאני אצליח לעמוד בזה.
0: כן.
2: לשמור על הלשון, לא לדבר לשון הרע, רכילות, לדון לכף זכות, כל החבילה הזאת, כל יום בין 8-9 בבוקר.
0: וואה.
2: וגם לא להתקשר בטלפון באוטובוס.
0: תקשיבי, הקבלה השנייה היא קבלה מצילת חיים לדעתי.
1: כללית, לאף אחד, לאסור על כולם לדבר.
2: אני לא נגד אוטובוס.
0: בסדר, לא
1: חשבתי. כן, לא, לא, לא, אבל לא מדברים באוטובוס. לא אכפת לי שאף נוסע לידי מאחר עכשיו כי יש פקק בגאה. לא אכפת לי.
0: לא, אפשר שיחה קצרה כזו.
1: לא.
0: מה?
1: כלום.
0: מה, להגיד, איפה אתה? שלום ל... מה? אני עוד שנייה, עוד שתי תחנות יורד, מה?
1: לא, כלום.
0: בטח, זה
1: גם
0: אפשר.
1: גם אם זה ילד, אוקיי? שהם לא יקיימו את השיחה הזאת עכשיו, הוא ירד 4 תחנות אחרי, לא מקיימים שיחות בטלפון.
0: לא, אני לא מסכים איתך.
1: אחי, זה המשרד שלי.
0: לא,
1: תנו לי לעבוד.
0: כל הבעיה זה, האנשים שמנייסים את חייהם 40 דקות, אתה יודע, הכל עליהם, על האבא, על האמא, על השיתוחים של הילדים, הכל אתה יודע.
1: אבל יש שיחות שאני כן בעד, אם זה מדי ארוך.
0: אם זה עם ג'וס, אם זה עם ג'וס.
1: על פתאום אתה נכנס לתוך, ישבתי אתמול באוטובוס בדרך, אמנם לא לפה, אבל ממש לאירוע אחר שקשור לרדיו.
0: נו.
1: וישב מאחוריי מישהו שחפר את חייו.
0: אוקיי.
1: הנושא השמיני היה מעניין.
0: הבנתי.
1: הנושא השמיני היה טוב.
0: היה מרתק.
1: כן?
0: טוב, מעניין.
1: אז יפה, קבלה חשובה.
0: קודם כל, קבלה חשובה וקבלה... השאלה אם בן 8... כן, היא קיבלה, היא באה עם כמות, עם כמות. בן 8-9 עתרה, אני מקווה.
2: כן, בבוקר, בטח.
0: טוב, אני...
1: לא לכולם זה בטח.
2: בדרך לעבודה.
0: למשל, אורי בן 8-9 לא כל כך יודע...
1: בוא נגיד שבזמן הזה אני לא מדבר בטלפון באוטובוסים.
0: וגם לא מדבר לשון הרע.
2: זה השעות שאני באוטובוס, בדרך לעבודה.
0: הבנתי.
1: יפה
0: טוב,
1: מאוד.
0: טוב, אנחנו נשלח אתכם עם ערכת רב מגב של חברת טירולר. אחד ממוצרי היסוד של טירולר, שכיף לנקות איתו את הבית, קל ויסודי וכיף, ויאללה, בכיף גדול. טוב, רוצה שנסביר על מה חייגנו לדוקטור נחומי?
1: כן. כן,
0: אנחנו נסביר כי...
1: אם מתמודדת עכשיו...
0: אם מתמודדת במקום השלישי בציבור החרדי, שזו מפלגה חדשה, והיא אמרה לפני שנתיים...
1: לפני שנתיים, כן.
0: פחות אפילו.
1: לא, יותר.
0: יותר. לפני כמעט שלוש.
1: כן, לפני כמעט...
0: שנתיים וחצי.
1: שנתיים וחצי בדיוק.
0: היא אמרה כך...
1: בריאיון, התראיינה לשיחה ארוכה בפודקאסט.
0: אמרה שלגייס חרדים זה להקים דאש... כי כל עוד החרדים לא עוברים תהליך אזרחות וליברליזציה. ליברליזציה.
1: זה מסוכן.
0: יפה.
1: כלומר, אני מניח שיש חלק מאיתנו שחושבים, מדמיינים דאש, מדמיינים זה. לא החרדים, זאת ההשוואה.
0: אנחנו חותכים ראשים, עורפים ראשים.
1: לא, זה כמו, יכול להיות טקטיקות אחרות, יכול להיות כל אחד והזה, לא בטוח שמצ'טה, זה מה שה...
0: זה הכלי שלנו.
1: זה הטעם של החרדים הספציפי, אבל זה מה שהיא אמרה, ואני בכנות אגיד שזה קצת מפתיע אותי.
0: כן.
1: שכאילו, זה משפט שנאמר באלן אלן, כאילו, זה לא משפט ש... אתה זוכר את עצמך אומר על איזשהו ציבור, גם אם יש לך עמדות מורכבות לגביו, שהוא...
0: שהוא דאש? לא, לא חושב.
1: נגיד שמאל קיצון, קיצון, קיצון, אלה שהולכים לעצור חיילים במחסומים. אתה חושב שהם דאש?
0: לא, אבל אני חושב שהם גרועים מאוד.
1: הם גרועים מאוד, אפשר להגיד לא מתאים לי, לא זה אחי, אבל השוואה קצת איזה, ורצינו ערב ראש השנה לתת לה הזדמנות לתקן את זה.
0: נכון.
1: כי כאילו...
0: אבל היא לא מדברת עם תקשורת, אז אולי לכם היא תענה, לך.
1: כי אסור לה.
0: כן.
1: נראה לי שהכללים שאוכפים עליהם שם הם הרבה יותר מזכירים דאש, ממה שחרדים מזכירים דאש, אבל בסדר, מה אני יודע?
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
4: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד של תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
3: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
7: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100%. אחוז קוטנה ובגזרה מושלמת זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
8: פורור. חד וחלק,
7: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: יש חסד, יש חסד. יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
16: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
17: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
18: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
19: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
20: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז. לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
21: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
22: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
21: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
23: למי זה עכשיו?
24: עכשיו, זה בשבילך.
23: הלוי.
25: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
24: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
25: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
24: זה חכם.
26: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
25: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
27: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
28: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: תקשיב,
0: מה?
1: תל אביב.
0: מה תל אביב? מה איתה?
1: איזה אדם הכניס את רכבו לאחד מהחניונים בעיר.
0: אוקיי.
1: וכשהוא הגיע למחסום, אתה יודע מה הוא גילה? אחרי 40 דקות.
0: מה הוא גילה?
1: שהוא מחויב ב-13,000 שקל.
0: זה תלוי מאוד כמה הרכב שלו שווה. תשמע, אם הרכב שלו שווה, אולי הרכב שלו שווה 13,000.
1: עדיף לו להשאיר שם, אתה אומר, ועוד יקבל עודף. לא, עכשיו כמובן שזו טעות טכנית בכלל, והמחיר האמיתי 12,000 שקל, זה כאילו, זה לא עכשיו...
0: יפה.
1: עכשיו, היו הרבה דברים, רק עכשיו נודע לנו שאחד מראשי הישיבות...
0: זה ממש, אבל נראה לי שאנחנו נשמור את השיח הזה לעוד מעט.
1: כן.
0: ונקרא לכם לעלות לשידור מיד לאחר חדשות השעה 6 בטלפון 0799-800-921. היום אנחנו במתכונת מיוחדת של קבלות טובות שאתם מקבלים על עצמכם. 0799-800-921 0799-800-921.
1: וכמובן כל מאזין שיעלה וייתן את הקבלה שלו לצד זה, חוץ ממה שהוא מרוויח בעצמו, הוא גם מקבל פרס ככה.
0: ככה על הכיף.
1: כן, כי מה לעשות, זה התוכנית, יש לנו פרסים, אנחנו מעוניינים לתת אותם, אבל כמובן שהמהות היא זו שמעניינת אותנו וזו שחשובה לנו.
0: Yes.
1: וגם המון הפתעות בשעה הבאה. שיהיה לנו פה את חזקי אייזנשטארק אחרי הרבה זמן שלו, ומיקי חיית בעזרת השם, אולי סבתא מם, ככה נספיק אותה, גם מוזיקה טובה והקבלות שלכם.
0: ואנחנו סיימנו שעה, מיד נשוב.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
0: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
8: הקיגל,
9: מג'י מיקס.
8: הסלטים,
9: מג'י מיקס.
8: העוגה,
9: מג'י מיקס.
8: הכינוח,
9: מג'י מיקס.
10: כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
11: עושים לכם הכי.
10: כפוף לתקנון.
12: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
13: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
14: הכי קרוב אלייך אימא.
13: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
15: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: פור, חד וחלק.
17: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש,
13: כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
8: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
17: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
18: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
19: קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר יחד עם שר הביטחון ישראל כץ בחתר החרמון בסוריה. נתניהו אמר, לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן, דברי נתניהו. על רקע הכוונת השר חיים כץ לזמן את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורין, מפלגת הליכוד פרסמה הודעה בה הובהר כי אין כוונה לפטר את אליהו מתפקידו. ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של אליהו שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב והוא לא יפוטר, לשון הודעת הליכוד. במקביל, השר חיים כץ הודיע כי למרות עברת הליכוד הוא איתן בדעתו לזמנו לשימוע לפני פיטורין. כוחות של יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ביצעו יום מבצע אכיפה נרחב בצפון השומרון. במסגרת הפעילות נהרסו 35 מבנים פלסטינים שנבנו בלי היתר לאורך צירי הגישה המובילים ליישובים החדשים באזור. לראשונה מניין האזרחים הישראלים חצה את רף 10 מיליון, כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהציגה נתונים לקראת ראש השנה הבאה עלינו לטובה. במהלך השנה החולפת אוכלוסיית הישראלים גדלה בכ-124,000 נפש, גידול של 1.2%. כמו כן, במהלך השנה שחלפה נולדו בישראל כ-182,000 תינוקות. התחזית מיד.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: בדיוק החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה ביום שישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
13: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
23: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
24: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו

0: באתר משרד החינוך.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים, מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם מחדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
5: פורור. חד וחלק,
4: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
6: בן אדם מלך נרדם, קום קרע בתחנונים.
3: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור חי רק כאן בכל ברמה
1: חותמנו לחיים לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה
2: סלסלי יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר עניתי לו אתה מחזק אברך אני בטוח התורה מגינה ומצילה סלסלי היהודי שמח אומר זהו לא בסוהר ולא מה שחשבתי
1: חייגו עכשיו 1-750-51-52 חותמנו לחיים
3: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו
4: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא
3: אז נעביר למשפחה הבאה
5: הזמינו עוד היום מקפיא צומת 6 מגירות חזקות רק ב-1,090 שקלים וקבלו גם מתנה לבחירה רשת חשמל בעיר הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
3: בשבילך ובשבילי.
4: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
5: שעה השנייה שלנו, כמובן שהשעה הזו אנחנו גם נמשיך עם הקבלות הגדולות שלכם, קבלות שלכם לקראת יום הדין, מה אתם קיבלתם על עצמכם, מה אתם רוצים שכולנו נשמע וכולנו גם נתחזק, ואולי גם לכו תדעו, מישהו או מישהי ישמעו אתכם ויתחזקו ויקבלו על עצמם גם את אותן קבלות. כמובן שאנחנו גם נותנים איזה צ'ופר ככה על העלייה לשידור ועל זה שאתם משתפים אותנו, ואם בא לכם לעלות לשידור אז הקו שלנו ב-0799-800-921
6: בהחלט
5: 0799-800-921 זהו מספר העלייה לשידור אצלנו כאן, ואתם יותר ממוזמנים לחייג אלינו
6: לשידור. ונגיד תודה רבה ליחיאל צולמן שנמצא איתנו בהפקה
5: וגם מעלה אותנו אחרי זה לאתר.
6: ואגב, היית איתנו מתחילת השנה, אנחנו שנה, שלמנו שנה יותר?
5: מה, הוא כבר שנתיים כאן, שלוש
6: שנתיים פה? וואו, איך הזמן עובר מעט כשנהנים, אחי.
5: כן, וגם כשלא פשוט עובר.
6: בסדר, עובר. זה החיים. וגם אלי בן חמו שנמצא איתנו בניהול הטכני.
5: בניהול הטכני?
6: כן. אז טכנאי, טכנאי, אנשים בבית לא יודעים מה זה טכנאי. מבחינתם זה מישהו שיושב מתחת למכונת כביסה. הם לא יודעים שטכנאי יכול לשבת על כיסא משרדי מול ארבעה מחשבים, אוקיי?
5: נכון.
6: ולכן אני מנגיש למאזינים מה זאת העבודה הזאת, כי אלי בן חמו לא התכופף היום.
5: לגמרי.
6: אז מגיע להם לדעת מה כן, אז הניהול טכני. לא, לא ניהול טכני של התחנה, אתה צודק. כי הניהול טכני של התחנה זה, נקרא לזה ניהול שידור.
5: כן.
6: ומי עוד יש לנו פה?
5: זהו, אלו אנשים, אלו אנשים שצריך להודות להם ותודה להם, וזהו, יאללה, תעלו לשידור פשוט, ספרו לנו מה שאתם רוצים לספר לנו, ואנחנו נדאג גם לתת לכם משהו על כך, ככה בקטנה מאיתנו. צ'ופר. טוב, אז אנחנו עם שירי ימים נוראים, ו... איזה שיר עוד לא שמענו? בוא נשים את השיר הזה, זה שיר יפה.

0: 3, 2, 1. איש החינוך חזקי אייזנשטארק.
1: טוב, אנחנו רוצים לפנות ולומר שלום לאיש שחוזר אלינו וגדול.
2: אחרי הרבה הרבה תחנונים, אמרו, לא, אני היום יש לי את הפרויקטים שלי.
1: יש לי פודקאסט ועניינים.
2: מדברים חזק, פודקאסט חזק.
1: אני לא רגיל לדבר חלש.
2: מה שלומך, חזקי, המרצה והמחנך?
3: כמה התגעגעתי.
2: אז כל כך התגעגעת, למה אמרת לי בהתחלה, תשמע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, עזוב אותי.
3: אל תחשוף את זה, אבל התגעגעתי. תאמין לי שלמרות זה נורא נורא התגעגעתי, וכיף לדבר איתכם, ובמיוחד בערב ראש שנה, באיזה סיכום שנה כזה. אז תודה שהזמנתם אותי.
2: תקשיב, אני התחלתי לראות את הפודקאסטים שלו, וזה שעתיים, צורך העניין ראיתי בועז נקי, הוא ריין את בועז נקי.
1: את בועז נקי? מה, מהפלג הירושלמי?
2: כן, ואז צפיתי בשעה, אוקיי? זה שעתיים פודקאסט.
1: נו.
2: ואשתי אומרת לי, אתה שעה כבר עם הפלאפון? אני אומר, לא, לא, תכף הפרק נגמר. אז פתאום אני מסתכל, לא, יש עוד שעה.
3: השעה השנייה, תראה, אנשים עושים את זה איתכם כל יום, יש להם את השעתיים איתכם.
2: זה נכון.
3: אז אני מנסה, זה עושה את הפרסומות, אבל כן, זה פודקאסט האמת שעוסק בנושאים עמוקים, והם מביאו אותם לכל הזוויות, אבל לא בשביל זה עליתי, עליתי בשביל לדבר על ההכנה שלנו לראש שנה, על הרגעים האחרונים של השנה שלנו.
2: בהחלט, זה בעיקר מה שאנחנו גם רצינו פה לשמוע.
1: בהחלט.
2: כי אנחנו ידענו שאתה תביא לנו ערך, את הדבר שאנחנו צריכים, אולי לא שמנו לב אליו, אולי פספסנו ואמרנו מה שאנחנו צריכים, זה חזקי עם הזווית שלו.
1: יאללה, חשוב לנו באמת לקבל את הזווית שלך, חזקי, והבמה שלך, קיבלת.
3: אז אני אגיד את זה רעיון, עיקרון שאני רוצה לתפוס איתו שתי ציפורים במכה. אתה יודע, יש כולנו באלול, רוצים, יש קבלה, לקבל את עצמך, מה אתה מקבל את עצמך השנה הבאה?
1: נכון, זו התוכנית שלנו,
2: התוכנית שלנו, תוכנית קבלות היום, זאת המתכונת.
3: אפילו לא שמעתי תחת את השעה הראשונה, אני רואה, צריך לשמוע את החלק שלה, אז מצוין. אז מי שלא יצפיק לקבל קבלה, יש לי קבלה מדהימה, שהיא גם כן תחבר אותנו רגע, ליום עצמו של ראש השנה.
2: אוקיי.
3: הקבלה היא, תשמעו, כותרת קשה, עוד רגע נסביר אותה, זה להיות. לא להיות ליד, לא להיות בדרך, פשוט להיות. ומה אני מתכוון? החיים שלנו נורא נורא סטרסים, כל הזמן בריצות ובזה. ומה שקורה לנו זה שאתה יודע, אתה נגיד אתה לומד תורה, כן? כדי לעשות את הסיום. אתה מחנך את העת שלך כדי שהעת שלך יגדל להיות מחונך יותר בהמשך שיגדל. זה מה שנקרא ליד יכול להיות. יכול להיות לך גם כשאתה נמצא בחתונה, בסדר?
2: כן.
3: אתה רואה פתאום את טורי צייקלין, אתה אומר, יאללה, אני רוצה לשבת איתו, פתאום מגיע לך בן אדם, שאתה לא מכיר, ומתחיל לדבר איתך כמה דקות. אתה רוצה רגע להגיע לאורי צייקלין, אני צריך להגיע, אני בדרך לשם. תעצור. תהיה רגע, אתה עכשיו מדבר עם הבן אדם, תהיה איתו. אני עכשיו ממש מפה מלמד, אני מלמד סטודנטים, קבוע, אני אומר לזה תמיד, תראה, אתם פה תקועים איתי בשעתיים הקרובות, בשלוש שעות הקרובות. בשעתיים האלה, אתה יכול להחליט שמה, מה אני אעשה בבית כשאני אגיע, ומה, יש לי עדיין דברים לפני זה, מה אני זוכר מהעבר, אני הבטחתי למי שאני אעשה לו, מה אני אעשה אחר כך, אני יכול להגיד רגע, זה שאתה אעשה עכשיו לשבת וללמוד, מה שאני צריך ללמוד, אני אנצל רגע את הזמן הזה, להיות פה, לתת את השעתיים, את כל המהות שלי, עכשיו זה מאוד משמעותי בחינוך, אתה אומר שלך בגינה, אתה יכול להיות בטוויטר, ובוואטסאפ, ובכל מיני ריצות שלך, אתה יכול, עכשיו אני מעייף שלי בחצי שעה, ב-20 דקות, אני איתו. עכשיו זה בכל דבר בחיים. אפשר לקבל את הקבלה להגיד שמה, כשאני בחברות שלי, אני בחברות. עוד יכול אפשר לקבל את הקבלה בחינוך, או לא שאני איפה, אפשר להגיד בכלל. אני רוצה לחזק את עצמי בנקודה, לא להיות ליד, לא להיות בדרך. פגשתי בן אדם, אני עכשיו איתו. ועוד שני, אני במקום אחר, אני ישר במקום האחר, ובזה אני רוצה להתחבר לגלל, אנשים פספסים הרבה לדעתי בעיניי בראש שנה. שמעתי, צריכה להתפיע על הדבר הזה. זה, בראש שנה אנחנו גם מתחרטים על מה שהיה בשנה שעברה, וגם מבקשים לעתיד. אבל המהות, וזה המציאות היום, ברור, זה יום שמכריע לך את זה, דורו השנה יכתב, וכל השנה שלך מוכרע ביום הזה. אבל היום, העיקר של היום, זה רגע להשתעשע ביום הזה, להבין מציאות, כי הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הדבר הכי גדול בעולם, יושב, יורד לשדה כבר באלול, ועכשיו, לא רק שהוא נמצא בשדה, הוא מבקש ממך, אורי, ישראל, חזקי, תמניחו אותי. עכשיו, מה מצליח אותי? הוא מבקש שאתה תיתן לו, תהפוך אותו למלך, ואז הוא נהיה המלך שלך. תשתעשע בהזדמנות, בטירוף, בעוצמה הזו. תן ליום, תתייחס לזה, זה העיקר של היום הזה, תהיה ביום. ברור שאתה גם תבקש על השנה, ברור שהכל מוכרע וזה יום משמעותי, תתייחס רגע גם לרגע שאתה נמצא בו.
2: ענק ביותר, ממש אהבתי. אם אני לא טועה, אני זוכר שבאחת הפינות בין הדברים אתה הכנסת את העניין הזה, בעיקר בחינוך.
3: ואני חושב, אתה ממש מחזיק כל הפינות בראש.
2: כן, לא, אם אתה אני אגיד לך למה, לא סתם, כי אני לוקח את זה איתי, בפרט את הפינה הזאת הספציפית הזאת, אני יודע שאני מיישם אותה כמעט יום ביומו. כן. מה שאתה אמרת לי יותר להיות, אני חייב להגיד שזה עשה לי פלאים בהרבה תחומים. זאת אומרת, בעיקר עם הילדות, כי אני אגיד לך איפה זה תפס אותי. דיברנו, מגיע לך שאני ארים לך, אוקיי? יש איתה השעתיים שלי עם השלוש שעות עם הילדות אחרי צהריים, אוקיי? ואני בימים שאני לא פה. ואז אני אומר, נבנה סוכה בקליקס, נהיה לנו כיף וזה, ופתאום, לא, סוכה. נרים מרפסת, נו, דיברנו מהבוקר איזה. ופתאום כשאתה אמרת לי, בונה, זה שינה אותי, בוא תתמסה רגע לרגע, אוקיי, אין בעיה, לא סוכה. לא איזה, תהיה אתה, תשנה את זה עכשיו, לא לפי מה שתכננת בבוקר. וזה באמת תיקל עליי.
3: מדהים.
2: כי אני באתי עם תפיסה מקובעת כזאת, היום מכינים סוכה, שלוש שעות, אני בסדר עם זה, הכל טוב. לא, סוכה, בוא נבנה בית מלון, כאלה. ואני חושב שמה שאתה אמרת, גם לעניין ראש השנה עצמו, וגם כעניין של קבלה, אני יודע להגיד בוודאות שמי שיקח את זה על עצמו, הוא יראה שינוי באיך שהוא מרגיש לגבי דברים. אני יודע, כי לקחתי את זה בזמנו.
1: חזקי אייזנשטארק היקר, תודה רבה לך, ושנה טובה. אתה תעלה, מדי פעם, וחובה. גם אנחנו, תודה רבה לך.
2: איזה כיף.
1: שנה טובה, ביי ביי. אוקיי, אנחנו רוצים את הקבלות הטובות שלכם, 079-9-800-921, 079-9-800-921. מאזין יש לנו? שלום יוסף חיים.
4: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה?
4: אני מהמרכז.
1: תספר לנו לכולנו מה הקבלה הטובה שאתה קיבלת על עצמך, תחזק אותנו.
4: אני קיבלתי על עצמי בלי נדר, יותר לכבד את אשתי, להשתדל כמה שאפשר.
2: איזו קבלה מקסימה וחשובה. זה דבר יפה, יפה מאוד. מאיפה אתה? אמרנו ירושלים, נכון?
4: לא, מהמרכז.
2: אמרת מרכז, נכון. מה, לא תספר לנו איפה במרכז?
4: מה זה?
2: לא תספר לנו איפה במרכז?
1: לא, אל תלחץ אותו.
2: לא לוחץ, רק אם הוא...
1: לא, הוא לא בעניין. גם
4: ברחובות,
1: תגיד. אוקיי.
2: אוקיי.
1: מותר לך להגיד, במיוחד אם אתה מאיר אנונימי.
2: אני אגיד לך משהו, יש... וזאת הנקודה, שהרבה פעמים אנשים אומרים, איפה אנשים, אנחנו שואלים, איפה הם? אומרים, מהדרום. טוב, הבן אדם שומר על הפרטיות שלו, ואומרים לנו מהמרכז, הבן אדם שומר על הפרטיות שלו, הרבה פעמים שמתברר שזה רחובות לא הפרטיות, הוא פשוט מתבייש בעיר.
1: איי, לא נראה לי שהוא כזה. טוב, ניתן לך גם חולצה של דיימונד, תהנה לך, תודה רבה לך. תודה. שרה איתנו, שלום.
5: מה?
1: רק אם אפשר לחבות שם את הרדיו ברקע, להוריד אותנו מרמקול.
5: כן.
1: שלום, מאיפה?
5: מבאר יעקב.
1: כן, מה הקבלה הטובה שאתם קיבלתם על עצמכם?
5: לברך בקעת המזון מהכתוב ולא בעל פה.
1: מדהים. לא, אם זה מהכתוב, אז זה לא יכול להיות בעל פה. זה נגמר האירוע של הבעל פה. יפה, קבלה טובה ממש, ואהבנו, וכמובן גם אתכם, אנחנו לא נשלח בידיים ריקות, תקבלו מאיתנו ממשחק של ישרה טויס בדרך אליכם ובכיף גדול. שיר עכשיו, מה, נצא לעוד שיר?
2: כן, אפשר עוד שיר.
1: יש לנו כאן המון דברים להספיק. אם אתם רוצים לעלות לספר לנו את הבקשות של, את הקבלות שלכם, 0799-800, 0799-800-921. זהו הטלפון שלנו, ויאללה. חיים ישראל.

0: פרסומי.
1: אנחנו נמצאים ממש לקראת ראש השנה בתרוג, נמצאים כעת בימים האחרונים של הקמפיין המיוחד שקורא לציבור לעצור ולשאול האם יש לנו סינון מוקפד. ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם האסטרטג ואיש השיווק שמנהל את השיווק של אתרוג, מנדי ויינר. שלום לך.
2: שלום שלום ישראל.
1: אז באמת אנחנו כבר בימים האחרונים של הקמפיין, מה אתם רואים, איך התגובות בשטח?
2: תקשיב, האמת שהתגובות מאוד מאוד מרגשות, אני מדבר איתך על מאות ואלפי אנשים שמצטרפים רק בחודש הזה, בחודש אלול.
1: כן.
2: אנחנו רואים, הרבה אנשים אומרים, חשבתי על זה מזמן, חיכיתי שיהיה לי הזדמנות, חיכיתי לאלול, כל אחד עם הדברים שלו, עכשיו הגיע הזמן לעשות את הצד. זה מה שאנשים אומרים בסוף, וזה בדיוק מה שרצינו שהקמפיין יעשה. לא עכשיו לבוא ולהפחיד, לא להטיף, פשוט לעצור ולשאול שאלה מאוד פשוטה. האם החיבור שלי באמת מסונן, באמת מוקפד כמו שאני רוצה שזה יהיה? זה באמת המהלך של הקמפיין.
1: מדהים, מדהים. תגיד, כשאתה, קודם כל, חשוב ככה לומר שבאמת אפשר לחייג אליכם בכל עת, לעבור לאינטרנט כשר, מוקפד, ואתה יודע שקל להיכנס לראש השנה איתו, מה שנקרא. אז ככה, אז ככה נאמר שאפשר לעשות את זה בכל רגע. ולמה דווקא בחודש אלול הנושא הזה הופך להיות רלוונטי יותר מבחינתכם?
2: אלול זה חודש של החלטות, זה חודש שבו כל אדם מסתכל על עצמו ושואל את השאלות הנכונות, שואל מה אני יכול לקחת איתי לשנה חדשה. תקשיב, ישראל, בסוף, לפעמים קבלה לא חייבת להיות משהו גדול, משהו מורכב. זה יכול להיות החלטה פשוטה, מעשית, אם אתה דואג לסינון, אם זה בבית, אם זה במשרד. בסוף, אם אתה מביא סינון מוקפד, זה יכול להיות החלטה שמאוד משפיעה על היום-יום במשך כל השנה.
1: בהחלט.
2: ודווקא עכשיו, זה הזמן.
1: יש בטח גם לא מעט אנשים שאומרים לעצמם, אני כבר אעשה את זה אחרי החגים, אני אבדוק. מה אתם אומרים להם, לאותם אנשים?
2: אז אל תחכו, פשוט אל תחכו. אם אתם חושבים, אם הבנתם כבר שזה הדבר שאתם צריכים, זה הדבר שישפיע עליכם לבית, לילדים, וזה לא משנה, על כל החיים, אז הדבר הזה זה משהו שלא דוחים ואומרים בואו תעשו את זה, וגם בגלל זה אנחנו מביאים את המבצע, מביאים בעצם את ההנגשה שאנשים יוכלו לעשות את זה בצורה טובה ביותר. ושוב, דווקא עכשיו בחודש אלול שאנשים מקבלים את ההחלטות, זה הזדמנות לקבל גם קבלה טובה שגם ישפיע על כל השנה.
1: תזכיר לנו את ההצעה שלכם, את המבצע בעצם.
2: מסגרת המבצע שלנו זה 3 חודשים של סינון אתרוג, גם תשתית סיבים, גם סינון אתרוג, שכמובן בפיקוח בדת בני ברק,
1: כן.
2: בדת תקשורת למני תקשורת, וכמובן גם תשתית סיבים, הכל ב-79 שקלים למשך 3 חודשים, כולל הכל.
1: וואו.
2: זה מחיר מאוד מאוד מטורף, זה מחיר שלא קיים. בנוסף, מי שיש מחשבים נוספים בבית עם במשרד, אנחנו נותנים חודש מתנה, לשתי תוכנות סינון. זאת אומרת, אם יש לו 2 מחשבים נוספים, הוא מקבל חודש מתנה. הכל כדי שבאמת יוכלו לקבל את ההחלטה בצורה טובה ביותר, דווקא בימים האלו.
1: אז מנדי היקר, תן לנו ככה את המסר שלך לציבור, אם אתה צריך לסכם ככה את הקמפיין הזה. משפט אחד שלך.
2: דבר ראשון, באמת באמת מרגש לראות את ההצטרפויות בחודש האחרון. זה עולה משנה לשנה, וזה באמת מרגש לראות, ומי שעדיין לא עשה את זה, שידע שאלו זה זמן לעצור ולקבל החלטות שישפיע על כל השנה. אז אם יש כבר את ההחלטה הזאת, אם יש כבר את ההבנה שרוצים סינון, אז פשוט אל תחכו, קחו את זה עכשיו, ובאמת בזכות זה תכתבו לכתיבה וחתימה טובה, כוכבי 9500-9500.
1: בהחלט.
2: הסינון המוקפד והמהיר ביותר.
1: מדהים, את רוג, תן שוב את המספר טלפון.
2: כוכבי
1: 9500. מנדי ויינר היקר, איש השיווק של אתרוג וגם האסטרטג שמעומד מאחורי הקמפיין. תודה רבה לך, שתזכו באמת לחזק עוד ועוד בתים ועסקים ולחבר אותם לאינטרנט קשה.
2: שליחות
1: אדירה, באמת. תודה רבה מנדי.
2: תודה ישראל.
1: ביי ביי, שנה טובה.

0: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: החשמל והמיזוג.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זו חליפתי, וחליפתך?
13: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: מה?
2: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
16: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
18: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3-6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
19: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
21: אז נמצאת איתנו מאזינה, שלום, שלום למי?
22: לפצרית, מה למי? מה מי? סבתא שלך, יאללה, תשים פתיח, נדבר, דיבורים.
21: אוי ואבוי לי.
20: סיפורי סבתא.
21: אז שלום לסבתא מם, מה שלומך? הרבה זמן שלא דיברנו.
22: שלום וילדי, אני מתרגשת לקראת ראש השנה. אמרתי השנה, אני עושה הכל מוקדם.
21: וואו, והצלחת?
22: נראה לך, כי אורפון נראה כמו סדום אחרי ההפיכה. בלגן שלם, לא הספקתי כלום. חשבתי ואני עייפה מהסליחות, כי אני הולכת וילדי גם בסליחות בלילה וגם בסליחות בבוקר. אני לא מבטרת.
21: אבל מספיק רק פעם אחת, למה את הולכת פעמיים?
22: עזוב, אתה וסבא שלך אותם שאלות אותו ראש, יאללה, ככה אני אוהבת, מה יש? אני לא מבטרת, בלילה יש אווירה אחת והבוקר יש אווירה אחרת, מה הבעיה שלכם, אה?
21: אבל את לא מספיקה ככה להכין את האוכל.
22: תגיד לי, גם אתה עכשיו באת להלחיץ אותי, לא מספיק אני מלחוצה גם ככה, גם אתה עכשיו באת, אל תתערב. למה אם אתה תתערב, אתה לא, אני לא אזמין אותך אליי ראש השנה.
21: האמת שלא חשבתי להגיע, סבתא.
22: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, הלחץ דם שלי, או שזינוק בעלי עכשיו. מה זה לא תגיע? אם אתה לא מגיע, מי מגיע? אתה חייב להגיע. מה זאת אומרת?
21: לא יודע, האמת יש לי תוכניות אחרות לחג.
22: תקשיב לי טוב. אני או 80 או 83 שנה חיה, אני לא בטוחה, לא יודעת בדיוק. ואף פעם בחיים שלו לא היה מישהו שיחזב אותי כמוך. תגיד לי, מה חסר לך פה? יש פה אוכל, מטעמים, תבשילים, מאכלים. מה חסר לך? אותה פעם אתה הולך לחברים השקשקנזים שלך, שלא מבינים שראש השנה זה חג, וכל הזמן בוכים, אוי אוי אוי אוי אוי אוי. אין בעיה, אתה לא מגיע. אני מגיעה אליך, חכה חכה, בסדר? סגרנו.
21: טוב, אין בעיה, את מוזמנת בהחלט, סבתא. אגב, מה תרצי לאחל למאזיננו העיקרים?
22: אני רוצה לאחל לכל מאזיננו ומאזיניך ומאזיניי היקרים שלי שנה טובה ומתוקה כדביס מדבש חלו ואני מאחלת להם בריאות ופרנסה ונחת מהילדים ועמר טוויל וחיים ארוכים ודוניה עודנני ושיהיה להם בית מלא אהבה ומשפחה ובעזרת השם שהילדים והנכדים שלהם יבואו לבקר. אני לא מדברת על הנכד שלי חס ושלום, אני מדברת כללי. הנכד שלי מושלם בן פורת יוסף, מדברת על אחרים שלא מגיעים. יש נכדים שמגיעים כל כך הרבה שסבתא כבר מבקשת מהם לעזוב. ויש נכדים אחרים שאם הם יבואו השנה, זה כנראה כי איזה תנה התערב ופעל ישועות בשמיים שתבח שמו. אז אני מאחלת לכולם שנה טובה, שנה של בריאות ושמחה ואהבה ודברים טובים ובשורות טובות ושל ביקורים, אבל קצרים. אפילו 5 דקות שיכנס, אני אראה את הפרצוף שלו שזה באמת הוא, בשנה טובה, זהו וילדי.
21: תודה רבה, אמן, אמן, שתקבלו התפילות והברכות.
22: אמן, אמן, אמן.
21: סבתא מם, תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.
22: יהיה בריא וילדי.
21: יאללה, ביי ביי. ביי.
20: בגוף הפרשה, עם מיקי חיית.
21: מיקי חיית, גורו הכושר החרדי הפרופסור, מה קורה מיקי היקר?
0: מה שלומך?
21: חזרנו, קימבקתי. מה איתך יקירי, איך אתה?
0: אני בסדר גמור, אנחנו מדברים עכשיו מבית הנשיא.
21: אופה, אתה ליד הפסלים כאילו? איפה אתה נמצא?
0: ליד הפסלים, ליד הראשים.
21: מרגיש את הראש של פרס?
0: תגיד לי איזה קרחת ללטף.
21: נראה לי שפרס, פרס אני הייתי רוצה.
0: קיבלת.
21: תגיד לי, אנחנו נמצאים ככה ערב יום הדין, ראש השנה, שבת הקרובה, תספר לנו ככה, תכניס אותנו לענייני אין פרשה, זה כאילו, אתה יודע.
0: כן, כן, כן, אנחנו נעשה גם, נחליף את הצליל הפותח של התוכנית, במקום שזה יהיה גוף הפרשה, זה יהיה גוף הפרשה במעגל השנה.
21: איי, איי, איי, גוף השנה. דבר גוף אלינו.
0: השנה. ראש השנה זה זמן שאנחנו עוצרים לרגע את המרות. שואלים את עצמנו לא רק מה עשינו בשנה שחלפה, אלא גם איך אנחנו רוצים לחיות בשנה הבאה. אנחנו מקבלים על עצמנו להתחזק בלימוד, בתפילה, במשפחה, במידות, אבל אולי בתוך חשבון הנפש הזה ראוי לשאול גם שאלה פשוטה. איך שמרתי השנה על הגוף שקיבלתי? לא כמה אני שוקל, ולא אם הצלחתי לעמוד באיזה דיאטה אופנתית, אלא האם ישנתי מספיק, האם זזתי, האם נתתי לגוף להתחזק, האם הקשבתי לו כשהוא ביקש מנוחה, והאם בניתי לעצמי הרגלים שיאפשרו לי להגיע לשנה הבאה בריא, חזק וחיוני יותר. יש משהו יפה במיוחד בחיבור הזה בין אימון לראש השנה. שינוי אמיתי כמעט אף פעם לא מתרחש בהחלטה דרמטית אחת של זהו, אני אחר. זה נבנה, זה תהליך, בדיוק כמו שריר. עוד פעולה קטנה, עוד אחת ועוד אחת, עוד הליכה, עוד בחירה טובה. עוד יום, כמו זה שהיה לי אתמול במקרה, שבו לא ויתרתי לעצמי.
21: כן.
0: אולי זה קבלה טובה לשנה החדשה, לא להבטיח לעצמנו שנהפוך מחר לאנשים אחרים. אלא לבחור צעד אחד קטן שנוכל להתמיד בו. כי הגוף שלנו זה לא דבר שמובן מאליו. הוא מתנה שקיבלנו. הוא הכלי שילווה אותנו בכל מה שאנחנו מבקשים לעשות בשנה הבאה. ללמוד, לעבוד, לגדל ילדים, לשמוח, להתפלל ולעשות טוב. בראש השנה אנחנו מבקשים זוכרינו לחיים. אולי חלק מהבקשה לחיים הוא גם האחריות שלנו לחיות אותם נכון. ואני רוצה לאחל לך ישראל ולכל המאזינים שתהיה לנו שנה טובה,
21: אמן.
0: בריאה וחזקה.
21: אמן, אמן, אנחנו מאחלים לך גם שתהיה לנו שנה הכי מוצלחת שיש, ויאללה, אני מתגעגע אליך, צריכים לדבר, צריכים להיפגש, צריכים לראות, יאללה, אנחנו, אני מה, שם, אתה עושה מחר זה?
0: מחר מתחזקים.
21: מתחזקים ביחד? אני לא הייתי חודשיים, לא יודע כבר כמה זמן. יאללה. אז מחר, מחר אני חייב לבוא בגדים לבנים לקראת ראש השנה. תודה רבה לך. מיקי חיית היקר. תודה רבה לך. כתיבה וחתימה טובה. ביי ביי. עד כאן היינו. תודה רבה לך, אורי צייטלין. תודה. תודה גם שישמעו אותך.
1: כן, שתהיה שנה טובה למאזינים שלנו.
21: לא, זה שמתי היום. תשים לי משהו אחר, תודה.
1: וכמובן, שיחה עם איפשהו, אנחנו פגענו או לא פגענו מספיק. לא קלענו לטעמכם.
21: נכון, אבל סליחות זה לפני יום כיפור, אז תשמור את זה.
1: גם לפני ראש השנה זה עובד, אנחנו עזוב. אבל שנה טובה זה מה שחשוב, מחכים לכם בתשפ"ז.
21: אופה, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה לך על כל השנה, תודה גם לאלי בן חמו, תודה לכהן הגדול, תודה לרפול החתול, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ביי ביי.

0: בתוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש, משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: ישראל עושה חשבון, כי
7: יושר
6: אמיתי זה נתוך
7: חיסכון. איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה, עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
11: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטצה עידה אחרת.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: פור חד וחלק,
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: המהדורה המרכזית, המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בכל ברמה.
6: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
5: מגיש יעקב גרודקה.

0: טוב ושלום רב לכם, המהדורה המרכזית אמש בשעה 10 בלילה נסגרו באופן רשמי הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. 38 רשימות הוגשו בסופו של דבר לוועדת הבחירות המרכזית, ובתוך המרוץ הזה כמה מפלגות בחרו ללכת עד הסוף לבד, בלי ייחודים ובלי חיבורים, עם הסתכנות גדולה של שריפה של אלפי קולות. עמק כחול לבן שבני גץ, עמך ישראל של אופר וינטר, הציבור החרדי ונועם, כולן הגישו רשימות נפרדות. אבל הדרמה הגדולה מבחינת המערכת הפוליטית החרדית התרחשה דווקא ברגע האחרון, שעות ספורות לפני סגירת הרשימות, שלומי אמונים ובלז יוצאים למהלך חריג, והם מקימים מפלגה חדשה בשם, שימו לב, חומת תורת ישראל. נכון שמדובר במהלך טכני, אבל מדובר גם באירוע גדול בתוך אגודת ישראל, מחלוקות קשות, לא רק כלכליות, גם אידיאולוגיות. אנחנו נהיה עם כל הפרטים. מה שכבר יהיה איתנו כאן בשידור, חבר הקבינט, השר אלי כהן, נדבר איתו על המצב הביטחוני ובכלל. נעסוק גם בפרסום הדרמטי, פורסם בארץ שנתניהו שמע כשבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר על תכנון של חמאס לבצע טבח, נכון או לא נכון? נהיה עם כל הפרטים. רגע לפני ראש השנה נהיה מומחה לפיתוח קול, כן, אדם שלימד עשרות חזנים ובעלי תפילה, שייתן לנו טיפים וקצת מאחורי הקלעים של העולם המופלא הזה. ובשעה השנייה, זירה לייב, תוכנית הבחירות בהגשת יקי אדמקר ובהגשתי הדרמה בדגל התורה, הטלטלות במפלגות החרדיות ובעיקר חשבון נפש של הפוליטיקאים ערב ראש השנה. ישי חסון עורך אותנו, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיאל סולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, המהדורה המרכזית. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, ואיתנו בחיר הליכוד, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני. שלום, ערב טוב לך.
2: שלום רב.
0: שלום, אתה יודע, לא דיברנו מאז הפריימריז, וצריך לומר שאתה ככה הכוכב הגדול, קיבלת את התמיכה הגדולה ביותר, איך עושים את זה?
2: בודקה, אני רוצה לומר לך שאמא שלי הייתה אומרת את המשפט, שאני מניח שגם אמרו לך, שמי שתורך בערב שבת אוכל בשבת.
0: כן, היו כאלה שתרחו ואכלו אותה, אבל...
2: לא, אני חושב שבוחרי הליכוד בהחלט העריכו את העבודה שעשיתי במהלך, מהיום הראשון שהכנסתי לכנסת, וביתר שאת במהלך השנים האחרונות, שבאמת היא במהלך, מהיום הראשון שהכנסתי לכנסת, וביתר שאת במהלך השנים האחרונות, שבאמת במשרד האנרגיה
0: רפורמה

0: קשר.
1: נכון, וחלק מהפגישות גם לא פורסמו. הייתי ב-42 מדינות בשנה אחת. אבל אתה יודע מה הכלל שידעו במשרד החוץ?
2: נו.
1: שבת עושים בבית.
2: אה, באמת?
1: וגם ש...
2: כל שבת היית בבית?
1: היו, אגב, אם אנחנו נדייק, היו שתי שבתות שלא הייתי בבית. אחד, זה כשהייתי עם ראש הממשלה באום, ואז הוא נעם ביום שישי.
0: נכון.
1: והמפיסה שלו הייתה במוצאי שבת. והמקרה השני, שהייתי בארגנטינה, בהשבעה של חבייר מילי, אז ההשבעה הייתה ביום ראשון, אז הייתי צריך ללחות בארגנטינה, ההשבעה הייתה ביום ראשון בבוקר, אז הייתי צריך ללחות בארגנטינה עד כניסת השבת, אחרת לא הייתי מצליח להיות ב... זה באמת היו שני המקרים היחידים.
0: רגע, זה מרתק, אלי, בוא תסביר לנו רגע, שר אלי כהן. זו החלטה שלך שבכל מחיר אתה עם המשפחה בשבת בבית?
1: כן, אתה יודע, אני... כולנו מכירים את המשפט, זה פעם גם... שבתי כאן את רבי דוד אומר, השבת היא מקור הברכה. אתה יודע, היום, אתה יודע, כמה חוכמה יש ביהדות, שאתה, אתה יודע, השבת... כמה אתה יודע להיות עם המשפחה, בו ארוחת שבת, ולהתאין רוחנית, ולהתאין משפחתית. אז איך נוותר על השבת?
0: זה לא, זה מדהים, אבל אני מנסה רגע להבין, כי בסוף, אתה יודע, איש ציבור שהוא, אתה יודע, שהוא פעיל, ובוא נדבר על זה, לא רק משרד החוץ ומשרד האנרגיה, אנחנו מדברים על פריימריז, זה לשמור לקשרים וחיבורים ומערכות שלמות, ובסוף אתה אומר, המשפחה היא מעל הכל, כי כולנו שוכחים הרבה פעמים את המשפחה, גם בתקשורת, אתה אומר, אני עובד, מה אתם מוצאים בחיים שלי? ולפעמים בקושי נמצאים בבית. איך אתה מצליח לשמר גם את זה וגם את זה?
1: אתה יודע, אני אומר, טוב שיש את השבת, כי אני יכולתי לעבוד גם, אתה יודע, לעבוד, אני עובד בימי חול, גם ממש מצאת החמה, לא עצת הנשמה, אבל לפעמים גם עד 10-11-12 בלילה, אז אני אומר, טוב מאוד שהיה יהדות והקדוש ברוך הוא שמו את השבת בצורה, אני אומר, בואו לקחת חמה, אתה יודע, שהייתי שר הכלכלה, הייתי אחראי על ההייטק.
0: אוקיי.
1: שהייתי נמצא היהודית הכי טובה, אמרתי השבת. שבת, עכשיו אתה מהחוכמה. ולכן הייתי, כן, הייתי מקפיד לעשות את השבתות בבית עם המשפחה.
0: רגע, אתה מאיזה מוצא? אתה מחפש בדיוק את המוצא. מה זה כהן? כהן זה מתעתע. ההורים שלך מאיפה? איפה נולדו?
1: סבא שלי, אני יכול להגיד לכם, נלך לפה לילנה יוחסים, אנחנו נתפרס די הרבה, אבל אני אומר, סבא שלי ממצרים.
0: מצרים, אתה מצרי. תגיד לי רגע, אנחנו מדברים על פריימרס בליכוד, אתמול נתניהו, אתמול, נכון, שלשום, הציג את השריונים, וצריך לומר שקצוות שונים ומעניינים, חלק שנוטים לבייס הליכודי יותר, חלק שנוטים דווקא על המרכז, ואומרים, עם ישראל, בואו נתאחד. אתה חושב שזה יעבוד גם וגם?
1: כן, כי אנחנו הליכוד, המפלגה של כל עם ישראל. גם אם אתה... תהיה במקרה הזדמן לך להיות בקשר לליכוד, אתה תראה שם הפריפריה ומרכז, ספרדים ואשכנזים, חרדים ומסורתים, אתה תראה את כולם, זה הליכוד, ולכן אני בהחלט אשמח שראש הממשלה דאג שגם יהיו שריונים מקוונים, כי הבחירות האלה הן בחירות מאוד מאוד חשובות ב-27 לאוקטובר, אנחנו חייבים לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, להשלים את הרפורמה המשפטית, לשמור על ארץ ישראל, ואני חושב שבהחלט השריונים, וגם שסגת הפריימריז מאחורינו, נותנת תנופה לקראת הבחירות עוד פחות מ-50 יום.
0: כן, אני רואה שבחיון איתך באחד הערוצים, אתה דווקא מפרגן למשל על השיבוץ של השריון של יעקב ברדוגו. בעבר, ברדוגו הייתה לו ביקורת חריפה על כמה משרי הליכוד, לא עליך, אבל שרים אחרים, והוא רוצה להיות שר המשפטים. אתה חושב שזה ראוי שהוא יהיה שר המשפטים?
1: תראה, עכשיו כבר להתחיל לדבר על חלוקת התיקים, היא קצת מוקדמת, וגם... לא שזה סוד, לא, אני מחלק את התיקים, מי שמחלק זה ראש הממשלה.
0: כן, אבל אתה זכית במירב הקולות בפריימריז בליכוד, זאת אומרת, יש לך סייב, יש לך גם יכולת לדרוש את התיק הבכיר ביותר לכאורה.
1: נכון, אז אני אדרוש, אבל אני מכוון לתיק אחר, לא לתיק המשפטי.
0: איזה תיק? שתף אותנו.
1: אומרים שמשרד האוצר זה בית קברות פוליטי, ואגב, שאתה מסתכל על זה, זה קרה לא מעט פעמים, אבל... אם אתה רוצה באמת לחזק את המדינה, להגדיל את עצמך, לצמצם פערים, לסייע לעם ישראל, באתי גם עם התפקידים שלי בעבר, כשר כלכלה, שר אנרגיה, רואה חשבון, חושב שאני יכול לעשות את התפקיד...
0: במשרד האוצר אתה אומר.
1: טובה מאוד, כן, אבל לך אני יכול להגיד, אני עכשיו, אתה תופס אותי שאני בדרך לכנס,

0: להיות שם ולחזק את החברים, גם לקראת הבחירות, גם לקראת השנה החדשה שתבוא כן. עלינו לטובה. קודם כל, עכשיו מתעסק ככה ב...
1: לא, אבל אתה אומר, משרד האוצר, זו הדרישה. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, שאלה פשוטה, נפתלי בנט הוא יהודי שקרן?
0: נפתלי בנט תועד שהוא אומר שהוא לא יישב עם לפיד, ולא רק שהוא לא ישב עם לפיד, הוא המליץ אותו לראש ממשלה. אתה יודע, אם הייתי, אני אומר בכנסים, אתם אומרים, אם הייתי אומר לכם שראש מועצת ישע, סליחה, שמנכ"ל מועצת ישע לשעבר ימליך את לפיד לראשות ממשלה וישען על רע"מ התנועה האסלאמית. כן. אומר לי, לא יכול להיות כזה דבר. אז הייתי אומר להם, זה לא מעשייה. זה דבר שקרה בפועל, ובנט עשה את מעשה הנוחות הגדול ביותר בפוליטיקה.
1: כן, אני אדבר גם על השקר שהוא לא אתמול בתקשורת. הוא, הארץ פרסם תחקיר שנתניהו קיבל שיחה מבן זעיד זמן קצר לפני השבעה באוקטובר, ש... עזה הולכת ככה למהלך גדול, נתניהו הכחיש, צריך לומר, בנט עולה בריאיון בתחנת רדיו, והוא אומר שהוא לא מכיר את זה וזה, ואז אחרי תחנה אחרת הוא אומר, בטח אני מכיר את זה. זאת אומרת, מה הולך בפוליטיקה? איך ישנם פוליטיקאים שמעיזים לשקר? זאת אומרת, אין מידת האמת, מותר לעשות הכל?
0: ולכן זה הסיבה שאתה רואה אותו שאין לו אג'נדה, שהוא קופץ מימין לשמאל. ראית שאלף התקשורת רצתה לנפח אותו, אתה רואה אותו בסקרים הולך ומדרדר, אדם צריך ללכת עם האמת שלו. אם יעלה בידו להגיע כן. לתפקיד מצוין, אבל קודם כל היושרה בעיניי היא מעל הכל.
1: אוקיי, ערב ראש השנה, מה קורה עם איראן בכלל? מה המצב הביטחוני? אתה חבר קבינט מדיני ביטחוני. אנחנו רואים שבין ארצות לברית לאיראן יש הקטטה בעיצומה.
0: אני חושב שמה שקורה במהלך השבועות האחרונים מעיד על העוצמה של ישראל ועל כושר ההרתעה שלה. העובדה שאיראן תוקפת את מרבית המדינות המוסלמיות שסובבות אותן, אבל נמנעת מלתקוף את מדינת ישראל, הדבר הזה אומר דרשני, מכיוון שהם מבינים טוב מאוד שהם יעשו טוב ויתקפו את מדינת ישראל, הם יקבלו מכה ניצחת. בנוסף לכך, האסטרטגיה שעכשיו הנשיא טראמפ הולך, שהיא להפעיל את הלחץ הכלכלי העצום על איראן, זאת לאחר המכות הצבאיות שהיא קיבלה, בהחלט מקרב את נפילת המשטר. אני לא יודע למה חיים זה יקרה עד הבחירות, אבל גם שזה יקרה לאחר מכן, צריך לזכור מי התחיל באותה החלטה היסטורית, שאני שמח שהייתי בקבינט באותה החלטה, לתקוף את איראן, לרסק את תעשיית האטומים הבליסטיים, לעכב משמעותית את תוכנית הגרעין שלה, ובהחלט הפעולות שאנחנו עושים משנות את פני המזרח התיכון.
1: אוקיי, תגיד לי רגע, אנחנו מדברים על איראן, ופה היה סיפור עם המים, ומשרד האנרגיה בראשותך מודיע היום כי 5 מתוך 6 מתקני התפלה בישראל פועלים כסדרם. איך אתה מסכם את האירוע? מה בדיוק היה שם?
0: קודם כל, אנחנו ראינו תופעה שלא ראינו כמו ב-30 שנה האחרונות, תופעת טבע, של מיקרו עצות שהגיעו מכיוון הנילוס, מכיוון לאזור של דרום ישראל,
1: כן.
0: העלו את החירות פני הים בצורה מאוד מאוד משמעותית, באופן שפגע ביכולת שלנו להפעיל את מתקני ההתפלה. ראינו התעלותו של משק המים. על אף שאנחנו נשענים ברוב הימות שבשגרה על מתקני ההתפלה, דאגנו למצוא פתרונות אחרים באמצעות קידוחים שבא מהכינרת, הפעלת המתקנים בדרך כזו או אחרת, שאפשרה לנו להמשיך ולספק את כל צרכי המים של כלל הבתים במדינת ישראל.
1: וכרגע המצב בשליטה?
0: המצב בשליטה, אנחנו נמצאים 10 ימים באירוע הזה, וכל מי שקם בבוקר, המים זורמים ללא הפסקה.
1: כן, טוב, קצת פוליטיקה. אופר וינטר יגרום לימין ללכת לאופוזיציה, לדעתך?
0: אופר וינטר, שם שסכנה גדולה מאוד שהוא לא עובר את אחוז החסימה, ולכן צריך לראות איך הוא מסיר את המועמדות, אבל לא לסכן את ניצחון הימין.
1: הבנתי, וחוץ ממנו יש עוד רסיסי מפלגות או מפלגות קטנות שאתה חושב שיגרמו לנזק גדול לימין הישראלי?
0: תראה, הבחירות לעתים יכול להיות מוכרעות על חודו של קול או על חודו של מנדט. זה קרה לנו. ב-2019 לנו 60 מנדטים, לא 61. והתגלגלנו לארבע מערכות בחירות, ולכן אני רואה את נועם עם ממרצים או אחרים, שפשוט חבל על הכסף, חבל על הקולות שהם יזריקו לפח, ולכן...
1: אתה קורא להם להתאחד?
0: טוב, הם יעשו. כן. להתאחד כבר אי אפשר, כי השמות הם יסגרו ביום אתמול בחצות.
1: נכון.
0: ולכן נכון הם יעשו, אם הם לא ירוצו ופשוט לא יסכנו את מחנה הימין.
1: טוב, אתה מכיר את משה גפני עשרות שנים, אתה הרבה שנים בפוליטיקה, מה אתה חושב על ההדחה שלו?
0: אני חושב שמשה גפני, חבר כנסת מהטובים שידע כנסת ישראל, יו"ר ועדת כספים, שהיה בהחלט מעולה. אמנם הוא הגיע מהמגזר החרדי, אבל דלתו הייתה פתוחה בפני כלל המגזרים והסקטורים בעם ישראל, וניהל את הוועדה במקצועיות ובאהבת הארץ, ואני ברשותך רוצה באותה נשימה גם לציין את חבר הכנסת מקלב, אחד מחברי הכנסת המצוינים גם שהיה בכנסת, באמת שקדן, ידען, באמת, אני חושב ששניהם יהיו עמידה לכנסת.
1: יכול, ומה אתה חושב על ההדחה? אומרים שהדיחו אותו באישון לילה וזה, אתה רוצה לומר משהו בעניין?
0: אני לא בדיוק מכיר את התהליך, אני רק אומר ששניהם בהחלט עבדה לכנסת ישראל.
1: תראה איך ניסיתי לסבך אותך ולא עבד לי.
0: באמת, אני לא בכלל שאני באמת מעריך את שני חברי כנסת הללו ממש מהטובים שיש.
1: גם אייכלר עוזב.
0: אה, אז זה לא אותו.
1: אייכלר, לא, הכניסו מישהו אחר בבלז. תגיד לי, ראש השנה, תן לי איזה משהו, איזה מאכל מעניין שאתם אוכלים, לא יודע, עדה מצרית, אבל משהו מעניין, מה קורה אצלכם בשולחן ראש השנה? אתה עושה בבית? מה, עם המשפחה? איך זה עובד?
0: אני עושה בבית עם אמא שלי, עם חמתי, עם האחרת של אשתי. אתה יודע, בעניין מאכלים, אני לא...
1: אתה לא אכלן?
0: לא, אני גדול, אבל אתה יודע, אני רוצה לומר לך.
1: נו.
0: הרי תמיד שעושים את הסקרים, מה המדינות המאושרות ביותר בעולם, באלף.
1: נו, נו.
0: ואנחנו תמיד יוצאים במקום השמיני. שמיני, שביעי, תשיעי.
1: אוקיי.
0: זה יכול להיות שאנחנו יוצאים במקום כל כך גבוה, שיש לפעמים את הבעיות של הביטחון, ושל ההזקה, במתח, וישראלים ככה קצת חוצפנים בגבישים, ובמקומות חוץ.
1: נו, נו.
0: איך זה יכול להיות?
1: האוכל הטוב.
0: אומרים שם, לא, לא, האוכל, אוי, המשפחה. אתה יודע, דיברנו על היהדות, אתה יודע, שלנו יש את חגי ישראל, אז בעיניי, מעבר לאוכל, ואני לא אכלן כזה גדול, להיות יחד, כל המשפחה, נגיד, יש אושר יותר גדול מזה, אני מה שנקרא, אני לא יודע מה יהיה ברוחות, אגב, אני לא מתערב להם, מה שהם מכינים, אני אומר תודה, אבל להיות ביחד, על זה אני לא מוותר.
1: אוקיי, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך שאתה יודע שהחגים יעברו עלינו בשלווה ובשקט, ולא נהיה באיזה עיצומה של מלחמה חלילה.
0: כן, כן, ירצות, ובאזור זאת שנה טובה לכל העם היהודי ולכל בית ישראל.
1: תודה רבה, השר אלי כהן, תודה רבה לך, שנה טובה.
0: תודה רבה.
1: כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה, מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
2: חוגגים
5: אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, מה שבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
12: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
13: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
15: שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
16: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
2: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
3: פואור.
2: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
4: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: בזמן שאנחנו כאן ברדיו מברישים את הקיטל, נכון? בבתים שלנו לקראת ראש השנה, החזנים מצחצחים את גרונם, וכל חזני העולם ככה, כל אחד בקהילה שלו, חזני ארץ ישראל, טסים ממקסיקו, ארצות הברית, אירופה, גרמניה, איפה לא. אבל הכאב ראש הגדול של החזנים זה המיתרים, מיתרי הכל. חזן פתאום מגיע יום לפני ראש השנה, והשם ירחם, שוד ושבר. הוא ישן לילה קודם עם מזגן, והמזגן נרס לו את הכל. מה עושים? ומה הטכניקות? גם לבעלי תפילה, אנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה ולומר ערב טוב לרב מנחם גלינסקי, שלום.
6: ערב טוב.
5: איך אתה מרגיש? אני יודע שנים, מאז שאני ילד, אמרו, יש אחד גלינסקי מומחה לפיתוח קול, כולם הולכים אליו, זה אתה?
6: מודה באשמה.
5: איך נכנסת לתחום? סתם מעניין אותי. מה לך ולפיתוח קול?
6: זה בעצם, לא, אני תמיד אהבתי שירה והכל, אבל לא עשיתי מזה עניין.
5: אוקיי.
6: החוץ, היה איזה שבת אחד שחבר עשה בר מצווה, חתונה, שבת אופרו, והזמין אותי למלון וולדוב, לא וולדוב, מלון ברמדה.
5: אוקיי.
6: ואז היה שם בשבת, הייתי שם בשבת, ומה שהיה זה שבא אליי איזה יהודי אחרי התפילה, ויהודי לא מוכר, אומר לי, הייתי אז בחור, הוא אומר לי, אתה פנוי? כי לא רוצה לדבר איתך ביזנס. אמרתי לו, שבת לא מדברים ביזנס.
5: אוקיי.
6: אז ככה גם שבת בבוקר, אז מוצאי שבת אמרתי לו, אם אתה רוצה נדבר. ואז הוא אומר לי, תקשיב, יש לך קול יפהפה, ואני רוצה אותך לגרמניה, לפרנקפורט, להיות חזן קסט הגדול, אחרי הלפגוט. הלפגוט עזב למנהטי.
5: נכון, אבל צודי גרינוולד נכנס שם, לא?
6: איך שבתי את הקול שלך, זה מתאים.
5: צודי גרינוולד נכנס שם, לא?
6: כן, אבל לפני גרינוולד. זהו, ומה שהיה זה שהוא קרא לי, ואמרתי לו, עכשיו אני באמצע, אני בישיבה, זה היה חודש טבת. אמרתי לו, אתה רוצה ראש חודש ניסן? יש בין הזמן, אני מוכן לבוא לשבס פרובה, שבס ניסיון. זהו, הגעתי, ועל הדרך, אחרי התפילה, הרב אומר, אני רוצה לסגור את חיימים נורים. אמרתי לו, תשמע, אני מתחתן, וחסידים לא נפגשים עם המדוברת, אולי לא תסכים, זה שונו ראשונו. אז אמרתי לו, אל תיקח סיכון, תיקח מישהו אחר.
5: והוא לקח את צודיק ופספסת? אוי ובוי.
6: לא, צודיק היה 5 שנים אחר כך.
5: אוקיי.
6: ואז הוא אומר לי,
5: כן, תסוף, תסוף.
6: מתי אתה מתחתן? תדבב, אב. קיצור. ואז משם, יום אחרי החתונה מתקשר אליי, רוצה אותי, ואז נסענו, ואז אחרי זה...
5: כמה שנים היית חזן שם?
6: זהו, אז הייתי גר שם ככה, אז... הייתי 3 שנים כאילו מתגורר שם, ושם גם למדתי את כל המקצוע של הכל, יותר מפיתוח הכל, למדתי גם בסיס של קלינאות תקשורת, עם כל המובנים, אפילו הייתי שם בבית חולים בסטאז', זאת אומרת, שילוב של שני דברים, גם קלינאי תקשורת וגם
5: היום, בתי הכל. היום אתה מופיע כחזן.
6: ושני דברים, לא, חשוב, חשוב, אם יש רעיון ברדיו, חשוב מאוד להבין את זה, דווקא בציבור החרדי שהרבה טועים. יש קלינאי תקשורת ויש פיתוח קול. פיתוח קול זה אך ורק לשירה, אבל יש גם קלינאי תקשורת לדיבור. אז גם כשבאים לשירה, מורה אחראי צריך לבדוק שבעצם שום בעיות בכל.
5: תקשיב לי רגע, אני מדבר נכון, או שיש משהו שהיית משפר בדיבור שלי?
6: אני כרגע, אני לא עושה אבחון פרוסדור, אבל משפט
5: למה אתה לא זה? כן, הפרוסדור. דרך אגב, למדתי הרבה פיתוח קול, יותר לשירה, לפני הרבה שנים, אז אני מכיר את התחום לחלוטין. בוא תסביר לנו רגע, האם חזן בעל תפילה חייב, אני יודע, אמרו לי, האגדה יוסלה כל יום עשה תרגילים של פיתוח קול. זה משהו שאם אתה לא משתמש ועושה כל הזמן, אז אתה פשוט לא באירוע, אתה לא יכול...
6: לא חייב להיות ככה, אבל מי שמופיע המון חייב לעשות, בגלל שהמיתרים זה כמו שריר, ואם אתה הולך למכון כושר, ותקופה לא הלכת למכון כושר, מה שקורה בעצם שהגוף מתעייף, ואז בעצם אתה לא בפרוינט. לוקח זמן עד שהקול שלך נמצא במקום, כמו שאומרים.
5: הבנתי. יש את כל העניין של, צריך להם, מדברים על פיתוח קול. פיתוח קול בדיוק כמו שבגיטרה יש את האוויר שנכנס, נכון? גם אצלנו יש תריות. עכשיו, רוב העולם לא נושם נכון. הוא נושם רק באזור, נכון. הוא ממלא את האוויר. רק את האזור עליון, ולא לסרפת בכלל, הוא לא מכניס אוויר לסרפת. אז צריך ללמוד נשימות, זה אחד. צריך ללמוד תמיכה. תמיכה זה אומר לשבת חזק, שתהיה לך יציבות בעיקר בגבוהים ובנמוכים, נכון? צריך לדעת איך לעשות חיבום, לפני שאתה ניגש לעמוד, אתה קם ואיך לחמם את הכל, איך לפתוח את כל הסינוסים. מה עוד צריך לדעת?
6: בגדול, אני חושב שעברת על כל החומר. דבר ראשון, באמת נשימות, מאוד חשוב הנשימות. דבר שני, חשוב התמיכה, בעצם שכשאתה תשיר או תדבר, יהיה לך תמיכה נשימתית.
5: על עצם הזנב, נכון? זה העצם התחתונה, פשוט לדעת לשבת שם.
6: אפילו מספיק שהבטן טיפה תיכנס כדי שתעלה את האוויר מהריאות ללמעלה. ברגע שהבטן נכנס לשרפת עולה, ואז היא מעלה את כל האוויר למעלה. וכמו שהזכרת, הנושא של החימום הוא מאוד מאוד חשוב. בעל תפילה חזן צריך לדעת, הוא לא יכול לקום בשש ובשש וחצי לצעוק המלך. אלא צריך קודם כל לקום לפחות שעה וחצי קודם, גם לבעלי הנץ, שמתפללים נץ, לקום שעה וחצי קודם, להחסידים זה יותר קל, כי אפשר לעשות מקווה ככה חם ולגרגר וכל זה. גם אני, שני עשרת הדיברות שלי מאוד חשובים לחזנים, וגם למורים, וגם לזמרים, וגם לכל אחד שמשתמש בכל, גם לשדרנים. כשאתה קם בבוקר, דבר ראשון, אחרי נטילת ידיים, חצי כוס מים מהברז, שבע גרגורים, כל גרגור שלוש שניות, מה שזה עושה, גם מאיר את הכל, גם מנקה את כל איכות. מים פשוטים, לא צריך הרבה, זהו. דבר שני, גם מאוד להקפיד, אם אתה שותה קופאין, קרי, קפה, תה, קולה, מיד אחרי זה לשתות מים. אנשים לא יודעים, אבל הקופאין מייבש. אחד אומר, אני שותה תה עם דבר.
5: חלב זה, רגע, אתה אומר, קופאין מייבש, חלב זה קטסטרופה, עושה לחות, נכון?
6: או, חלב, יפה. עכשיו אמרתי לכל התלמידים שלי, בעיקר אלה שאומרים שהם רגישים ללחות, מהיום, כמו בתשעת הימים לא נוגעים בבשר, מהיום, עד אחרי ראש השנה, זאת אומרת, ארבע ימים לפני החג לא לגוע בכלל בחלבי. לא חלב, לא גבינה וכו' וכו'. למצוא את החלבון במקומות אחרים, לא בחלב.
5: כן.
6: כל צלול זה מאוד מאוד חשוב. כמו שאומרים בתפילה, וקולו ערב.
5: יש עוד נקודה.
6: קולו נעים.
5: יש עוד נקודה שחזן חייב להיות מוזיקאי. מה זאת אומרת? הוא חייב להבין את המנעד של עצמו. בעצם, אם הוא בריטון, בריטון זה, נאמר למאזינים, זה הקול היותר נמוך, לא הכי נמוך, אבל שהמנעד שלו, המיקום שלו, יחסית באזורים יותר נמוכים, הוא לא יכול להתחיל גבוה. עכשיו, אפשר ליפול בשניות בזה, גם כבעל תפילה, אתה מתחיל פתאום גבוה, ואתה לא יכול לרדת באמצע, אתה פשוט תקוע למעלה, ואתה נהיה צרוד, ואתה גמור, ואתה לא... אני צודק?
6: 100%. לכן מאוד חשוב באמת שאדם, איך אומרים?
5: יכיר את מקומו. יפה.
6: בדיוק, שידע איפה, תמיד אפשר להתחיל נמוך, ותמיד אפשר לגבוה גבוה. ואם חס ושלום טעית והתחלת גבוה, אתה לא בבקנסת הגדול בירושלים, עם תווים לרדת, וכל זה, לא בושה לרדת.
5: הייתי חזן במוסף השבת אצלנו, היה עלייה לתורה לבן שלי, וגם היה עוד חזן, לא משנה, תודה. ומה שקרה, זה שהתחלתי חזור השץ, אחרי קדושה, התחלתי את זה טיפה גבוה, ואני בריטון, ואתה יודע, גירדתי שם למעלה, ועכשיו הציבור לא שם לב, כי ידעתי להעביר את זה. אבל אין דרך לרדת, איך תרד? איך, תן לנו דוגמה, איך אתה יורד מסולם גבוה לשם?
6: למשל, התחלתי למשל,
5: תן לנו קדושה לדויר ודויר, בבקשה, שר, רב גלינסקי.
6: מה זה לדויר ודויר, איפה אתה מתכוון?
5: אין לכם, אתם חסידים, אתו קודו, יש אחי קדושה. אתה מתחיל, תתחיל לי בטון מסוים, ובוא נראה שבאחרי אתה מצליח לרדת.
6: אתו קודו, אי, ושיע, ימים חוקודוי, וגדוי שבכל יום יעלנו חוסר לו, ואת רואה שקשה לך, אתה אומר, כי כבל מלך קודוי וקודוי
5: שאותו. זה לא סולם אחר, זה ירד את ממש קומה למטה. רגע, אבל זה לא מדי נמוך? תמשיך רגע,
6: לא,
5: תמשיך.
6: אם אתה פותח את הפה ומרחיב את החללי תעודה, זה בסדר. מה שמאוד חשוב, no. שאנשים יבינו שהכל יוצא מהפה, ולא ממקום אחר, פשוט לפתוח את הפה.
5: לפתוח את הפה, גם לא יודעים את זה.
6: אני מוצא המון חזנים ובעלי תפילות, היו אצלי כל שנה מעל 500-600 בעלי תפילות וחזנים ואדמו"רים, היום ברוך השם זכיתי פעם אחרונה.
5: אתה מכיר את גרגורי מירושלים, לא יודע אם הוא חי, וגם אצל עוד אחד למדתי, אצל שטיקל אחד, לא זוכר, גם כן אחד.
6: לא, שטיקל זה גרגורי.
5: לא גרגורי, יש עוד אחד עם זקן גדול. עכשיו, כל אחד לימד אותי הפוך מהשני, אחד אמר לי לצרול, להוציא.
6: שיטות, אני אגיד לך, אני לא אומר המורה לא טוב, אני אומר כל שיטה מתאים לכל...
5: לא, אחד הרס לי את הכל, גרגורי דווקא היה בסדר גמור.
6: כן, גרגורי הוא עדין, הוא גם חבר אישי.
5: מאוד עדין, מאוד קלאסי, אתה יודע...
6: אבל מצד שני יש כאלה אומרים שלוקח זמן עד שרואים את
5: זה. שנים.
6: אני אומר, אסור לדבר על מורים, כי כל אחד...
5: ומה יצא ממני בסוף? אתה רואה, סדרן רדיו, אתה מבין, זה... הנה אני, אחי שאתה מחובר אליו, שגורם לך לפקוט אפילו...
6: אני חושב ש-80% מהחזנים מחוברים ליוסל...
5: תתחיל לנו, הנה אני.

0: יפה, יפה, יפה, יפה. תגיד לי, היום אתה מתעסק בחזנות, או שאתה רק
1: מורה לפיתוח קול? לא, אני בעצם עושה שתי דברים. גם מטפל באנשים צרודים ומגמגמים, ואנשים שמדברים ברור, ולקראת החגים גם מפתח קול.
0: תגיד לי, שדרני רדיו, תן את שני הטיפים שהם צריכים לדעת.
1: קודם כל, כמו שאמרתי, לשתות במהלך, לגרגר ולחמם את הכל.
0: מה במהלך? השידור? מה? איך גורמים לדבר נכון?
1: לא, אף אחד לא רואה כשאתה מראיין מישהו, יש איזה הפסקת פרסומות, תשתה, תלגום אפילו.
0: אוקיי.
1: חוץ מזה, מה שחשוב אצל שדרני רדיו, זה בעיקר השדרנים, חשוב מאוד התעודה. חשוב שהסינוסים יהיו נקיים. הרבה אנשים הסינוסים לא נקיים, ואז 50% מהכל...
0: אז לעשות בעצם חימום.
1: אז צריך לקחת מי ים או טרימר טבעי, וכל בוקר או לפני שידור לרסס, כדי שהכל שלך יהיה...
0: שהסינוסים למעלה הם פתוחים תאיבת... רק צריך לומר, הרב גלינסקי, שתאיבת תעודה, התחלתי לומר, זה כמו שאצל לכינור יש את החלל, ולגיטרה יש חלל, שבעצם משם הכל יוצא, גם לאדם עצמו יש חללים. החלל שלנו בעיקר זה באזור המוח, נכון? זה מאף ומעלה.
1: מאף ולמעלה, כן, מהשפה העליונה ולמעלה.
0: בשירה, שם צריך בעצם לכוון שהכל יצא.
1: אבל שדרנים צריכים בעיקר בדיבור שחללי האף, תעודת האף תהיה נקייה.
0: גרגורי תמיד אמר לי, במוקו עם תפילין, לכוון להוציא את הכל בדיוק איפה שהתפילין, שם למעלה.
1: היו אצלי, במהלך החיים של אני עובד עם, היו אצלי כמה שדרנים דווקא לא מכל ברמה, היה לי מרשת ב' וגם מהישראלי.
0: כן, הוא.
1: אז זה אחד הדברים, זה בעיקר הדברים שחשוב אצלם, זה תעודה. תעודה קדמית.
0: בדיוק. דניאל...
1: רוב השדרנים בעיקר הם בריטונים, הם לא טנורים.
0: נכון, רוב...
1: והם צריכים בעצם שהקול שלהם בנמוך יעדל.
0: נכון, חד משמעית. דניאל אנדריקסון, משהו כזה, אצלו למדתי בהתחלה, אחר כך עברתי לגרגורי והייתי אצלו.
1: כן, זו שיטה הפוכה, זו שיטה מיושנת.
0: הפוכה לגמרי.
1: הוא אדם נחמד מאוד, אבל השיטה שלו מאוד קשה.
0: קשה מאוד, הייתי חוזר...
1: אבל הוא לימד את אלפגורד והרבה חבר'ה, אני מאוד התחברתי לאישיות שלו, לא לטכניקה, אבל לאישיות שלו.
0: הוא סיפר לי שאני אלפגורד הבא, אתה מכיר את הסיפורים מעשיות, וזה, ואמרתי לו, נשמע, אל תעבוד עליי, אני יודע את מקומי, ועזבתי את התחום. הרב גלינסקי, הרב מנחם גלינסקי, תודה רבה, ושיהיה לכל החזנים בעזרת השם, סייעתא דשמיא, לא רק להביא את הצלילים הנכונים, אלא את הכוונה, ואנחנו יודעים בכלל, להבדיל אפילו באופרה, שככל שאתה מתכוון ומחובר למילים, כך אתה נשמע יותר טוב, ככה צלילים, ככה תוכן, ככה אתה מצליח להתחבר הרבה יותר טוב לקהל, ובעיקר הכוונה. הרב גלינסקי, תודה.
1: אבל מה שחשוב, רק תן לי לסיום משהו אחד, לא להיות לחוץ, אני נתקל גם באחד הדברים, זה הלחץ. לא צריך להיות לחוץ, אנחנו ביד השם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ובעזרת השם, לחשוב חיובי, לא להיות לחוץ, רק מה שחשוב זה, לעבור על המחזור לפני התפילה, זאת אומרת, באלול, להיות בצדת איפה הטונים הגבוהים והנמוכים, ולדעת, כמו קריאת התורה, לבוא מוכן, בעזרת השם, כמו שאמרת, שהתפילות יתקבלו לרחמים ולרצון, ותהיה שנת שמחה ואושר בכל המובנים.
0: אמן, הרב מנחם גלינסקי, מומחה לפיתוח קול וחזן. תודה לך.
1: גם לך.
0: כל טוב.
1: שלום.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי האימייל, חורים היסטריים בשיניים, או חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
3: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שנה. שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
8: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומד תלמוד תורה כנגד כול.
7: חייגו עכשיו 1-750-51-52 חותמנו לחיים.
3: פותחים שנה בענק עם NG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. NG, made for more. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
11: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
12: בוש, חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
16: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
17: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
18: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: אנחנו מתקרבים לחגי ישראל, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, אבל הרבה אנשים נופלים דווקא במשהו שהוא צריך לשים לב אליו, כי הוא פשוט מסוכן. ישנם כאלו שרוכשים ביצים שהן לא מפוקחות, סכנת נפשות, ועכשיו יוצא קמפיין שעוסק בעניין הזה. אני רוצה לומר ערב טוב למוטי אלקבץ.
2: ערב טוב יעקב, ערב טוב
1: למזינים. ערב טוב, אתה מזכיר ארגון מגדלי העופות, איזה טייטל נפלא. מה זה מזכיר ארגון מגדלי העופות?
2: ארגון מגדלי העופות זה גוף שמאגד את כל מגדלי העופות, גם בפטם, גם במטילות, בהודים. זה בעצם ארגון שמייצג את המגדלים. ודואג לשמור או להגן על הפרנסה הזו, שהיא רובה נמצאת בהטלה לפחות.
1: כן.
2: בהטלה נמצאת בגבול הצפון, 2,000 מתוך 3,000 המגדים נמצאים בגבול הצפון. דובב, אביבים, מרגליות, כפר יובל, וחוסן, ושומרה, שטולה, וכל הזרעית.
1: רגע, אתם רוצים, אני אסביר למה השיחה הזו חשובה, כי אנחנו רואים גם במגזר החרדי שלנו, אנחנו רואים הרבה פעמים מחירות, כאילו אומרים לך ישר מהרפת, מביאים לך את הביצים, ישר מהביצים, סליחה, לא מהרפת, מהלול, ישר מהלול, קח ביצים, ולפעמים אותם ביצים הם סכנה, כי הם לא מפוקחות. תסביר לנו מה בא לקנות ישר מהלול.
2: קודם כל, זה שאנחנו מקדמים את הקמפיין הזה בקרב הציבור הדתי חרדי, הוא לא בא סתם כך, הוא בא כי נמצא שבאחוזים מספר החולים בסלמונלה בציבור החרדי דתי בשכונות בירושלים בלעד.
1: באמת? אצל חרדים יש יותר אחוזים של חולים בסלמונלה?
2: בהחלט. זה הצגנו בפני הרבנים, גדולי הרבנים, הצגנו את זה בפניהם, והבנו להם שהסיבה לכך היא נקודות המחירה שהן מתבצעות בחוץ. המחירה השחורה תחת הטייטל ביצים הישר מהלול, או כל מיני כאלה ואחרים. והסכנות התמונות בעצם באכילת ביצים שלא עוברים מרגע הטלה עד רגע הספקה לצרכן הישראלי, עוברים את שרשרת הקירור כל הזמן. אתה צריך להבין, הביצה יש איזה מוצא, איזה מזון על. זה מזון שמכיל את החלבונים האופטימליים, כמות החלבון האופטימלית במחיר הזול ביותר. זה מזון בריא, אחד בעצם מזון על, שהוא יש בו את כל הרכיבים.
1: אני אומר, וככל שהוא בריא הוא גם רגיש, זאת אומרת, יכול להתקלקל אם אין לו קירור.
2: מכיוון שכך הוא גם רגיש מאוד לחום ולהחזקה לא כפי שנדרש ממוצר.
1: רגע, אם אני לוקח תבנית ביצים ואני מניח אותה בשמש יומיים, אסור בעצם להשתמש איתה?
2: חלילה וחס, אני אוסף ביצים, אני בעצמי מגדל ביצים. מרגע שאספתי את הביצה, היא נכנסת לחדר קירור, תחת 20 מעלות לפחות, זאת אומרת, הכי הרבה 20 מעלות, אנחנו גם 19 ו-18 זה טוב, נמוך יותר מפתח אל החוט, אז אנחנו לא עושים את זה, אבל 20 מעלות מוחזק יום, יומיים מקסימום בחדר קירור, ומשם הוא הולך לתחנת המיון, שגם היא נמצאת תחת מיזוג.
1: לא, אבל אני באמת שואל, מה המדד? כמה זמן אסור לביצים להיות בשמש? כי כולנו מסתובבים ביצים בשמש. יש קמחא דפסחא בירושלים, שימים ולילות הביצים נמצאים שם ברחוב.
2: זה הבעיה. מכיוון שכך, הכמות, מספר החולים, באחוזים הוא גבוה יותר.
1: כמה זמן אסור לביצים להיות מחוץ למקרר?
2: תראה, ביצה שנקנתה מרשתות השיווק, ביצה מפוקחת שנחתמה, מוינה ונחתמה והובלה בקירור, יכולה להיות בבית עד 14 יום במקום מוצל כמובן. לאחר מכן עוד 30 יום כתוב על הביצה, על הביצה יש חותמת.
1: נכון.
2: בחותמת בעצם כתוב תאריך המיון, כלומר, היום שנאספה זה כמעט סמוך ליום שהביצה הוטלה, והתאריך לשיווק ללא מקרר, ומשם עד 30 יום בתוך המקרר מותר לשמור. כזכור לך, בקורונה הייתה נהירה אחרי קניית ביצים, וגם אז התרענו בפני הגירה של ביצים, אנשים קנו כמויות גדולות, נוצר מחסור בגלל שלאחד היה 20 תבניות בבית, ולשני לא הייתה אפילו ביצה אחת.
1: הבנתי, הרגע, אבל שאני קונה...
2: אנחנו ניזרנו מהגירה הזו.
1: אבל שאני רוכש בסופר, עדיף לי כן להניח את הביצים במקרר?
2: לא, אתה יכול, אם קנית בסופר, יש לך כתוב על הביצה עצמה.
1: הבנתי.
2: אז למתי אתה יכול להחזיק שלא בקירור, ואת זה אתה יכול לשים בחדר מוצל, ממוזג מזוג של הבית, אבל לא בקרינה ישירה לשמש, חלילה וחס. וזהו, נקודות מחירה זה בעצם משהו
1: אתה אומר,
2: פיראטי.
1: תפתחו את העיניים, רק ביצים מפוקחות, זה בעצם המסר תראה. שלכם.
2: יעקב, הרבנים לא סתם נרתמו והבינו את המשמעות של ביצים לא מפוקחות. אנחנו הצגנו להם את הנתונים של התחלואה. כן. לנו חשוב מאוד שהביצה לא תסומן כמוצר שמחולל מחלות.
1: חד משמעית. תגיד לי כמה באמת, מבחינת אחוזים.
2: הפערים גם בין מחיר של ביצה מפוקחת, אתה צריך לדעת שביצה מפוקחת משנת מרץ 23, המחיר הביצה לא עלה. הוא מוצר תחת פיקוח.
1: הבנת, אתה אומר, לא תרוויחו הרבה כסף באמת בעניין הזה.
2: נזר גודל של שקל, וזה המחיר שגם הוא נמכר.
1: תגיד לי, מה הביצה הכי מיוחדת שקיימת בישראל? יש איזה ביצים מיוחדות, משהו, כמובן הקשרות.
2: יש את הביצים המפוקחות הרגילות, ויש את המיוחדות. המיוחדות זה ביצים שגדלות בלולי חופש.
1: זה אמיתי או שזה קשקוש? אני רואה בסופר לולי חופש.
2: ביצים אורגניים, תשמע.
1: מה זה חופש?
2: זה כל עניין של אידיאולוגיה גם.
1: הטעם אותו דבר?
2: יש זה שמוכן לשלם על ביצה שהוטלה על ידי... מה זה לול חופש? זה לא...
1: מה זה לול חופש? שמו להם מוזיקה קלאסית לתרנגולים?
2: מה?
1: שמו להם מוזיקה קלאסית? תשמעו להם מוזיקה קלאסית תוך כדי הטלת הביצים?
2: תלוי בטעם שלהם. לא, אני גם נמצאות בסוג של לול, שיש לו חצר שאליו האופות יכולות לצאת, אבל החצר מרושתת ומוגנת. גם בפני עופות...
1: ומה זה אורגני? שהם לא קיבלו זריקות? שהם לא... שמה, מה זה אורגני? ביצים אורגניות.
2: אורגני זה תערובת מיוחדת.
1: שהם אכלו. בקיצור, החביתה אותה חביתה, רבותיי, לא צריך אורגני ולא חופש.
2: ובלבד שהביצים
1: מפוקחות. כן, זה כן.
2: ממוינות, גודל הביצה חייב להיות חתום, שם המשווק גם חתום על הביצה.
1: כן. אוקיי, עשית לי חשק לחביתה, מוטי. מפה ישר למחוות, מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון המגדלי העופות, תודה רבה שלך, שנה טובה.
2: שנה טובה לכולם.
1: אמן, אמן. ישר כוח, ישר כוח, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, האחרונה לשנה הזו. האחרונה, נכון? האחרונה בהחלט, מחר, לא יודע, לקצה לא בטוח שיהיה, אבל אני רוצה בהזדמנות הזו לאחל לכם, המאזינים היקרים שלנו, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות ונחת, שנה של סייעתא דשמיא, שנה של אחדות עם ישראל, שנה שכל אחד יגלה את ייחוד השם בעזרת השם, ושיהיה לנו רק טוב, רק שפע, שלא נדע שום צער, לא בפנים, לא בחוץ, לא בבית, לא עם הסביבה, לא כעם ישראל, נחיה פה באחדות. מיד אחרינו, שימו לב, הזירה לייב, תוכנית הבחירות שלנו, הכין אותם אתמול היום בגלל הגשת הרשימות אתמול. יקי אדמקר כבר נכנס לאולפן, ערב טוב יקי, ושני אורחים, שישה נושאים, שש דקות, קצב מהיר. אז זה קורה מיד אחרי החדשות.
4: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 92.1 FM.
5: בשבילך ובשבילי,
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
24: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: שימו לב, מיזם חדש.
7: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
9: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
11: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
25: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
26: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
26: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
26: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
27: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
28: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
29: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
30: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
31: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
32: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: פור, חד וחלק.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום יחד עם שר הביטחון ישראל כץ בחתר החרמון בסוריה. נתניהו אמר במהלך הביקור לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, והוא הוסיף כי העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן. בליכוד זוהמים על השר חיים כץ בעקבות החלטתו להזמין את ממלא מקום מנהל לרשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיתורים. שר חיים כץ הודיע למרות הבהרת הליכוד לפי אליהו לא יפוטר, כי הוא איתן בדעתו לזמנו לשימוע לפני פיתורים. ראש הממשלה נתניהו שוקל צעדי ענישה כלפי השר חיים כץ. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי אף קרא לפטר אותו וטען כי הוא משתף פעולה עם גיל לימון. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה. על רקע הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל הזהרה מאיחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר על המתקפה הצפויה מצד חמאס, במפלגת הליכוד דורשים הערב לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ העומדים מאחורי הפרסום, וכן נגד יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים בשל מה שהם טוענים חשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים. בהודעת הליכוד נטען כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שיושב באיחוד האמירויות. דחלן מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו, כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. עוד טוענים בליכוד כי העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הפייק ניוז לשון ההודעה, קיבל תשלום מעמותת שמאל שקשורה למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. כוחו של יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ביצעו היום מבצע אכיפה נרחב בצפון השומרון. כתבנו מנדר איזן מציין כי במסגרת הפעילות נהרסו 35 מבנים פלסטינים שנבנו בלי היתר לאורך צירי הגישה המובילים ליישובים החדשים באזור. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
9: מחר דחול ירידה קלה במידות החום שהוא רגילות לעונה ביום שישי ושבת קודש, ראש השנה, בלי שינוי של ממש. במזג האוויר.
12: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM הזירה לייב זירה פוליטית שבועית בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה.
1: שלום לכם, ערב טוב מאזיני רדיו קול ברמה, ערב טוב יעקב גרוטקה.
2: ערב טוב יקי אדמקר, שבוע סוער וקצת מלא בבושה פנים חרדית. כמה אפשר לריב? גם בדגל התורה, גם באגודת ישראל, הרבה מאוד בלגן.
1: לא הבנתי, זה חלק מהפוליטיקה, זה חלק מהחיים הפוליטיים.
2: זה חלק מה... חשבתי רק ביבי, לא ביבי, שמאל ימין, אבל שגפני מול יעקב אשר...
1: פעם ב... יש רגע אחד לפני שסוגרים את הרשימות, ואנחנו נהיה כאן בתוכנית הבחירות שלנו עם כל ההתפתחויות של השבוע האחרון, כולל סגירת הרשימות, כולל ההדחה של גפני ומקלב, שיהיו שאמרו שהייתה מכוערת ומבישה. מה אתה חושב, יעקב?
2: והיו שאמרו שיכול להיות שהצורה הייתה מכוערת, אבל הגיע הזמן שילכו הביתה. לפחות ככה אני שומע מ...
1: זה לא סותר אחד
2: השני. הרבה מאוד אברכים. אף אחד באמת לא יודע מה קרה שם. מה קרה? מה קרה באותו לילה? למה מרן רב דוב לנדו נאלץ לעשות את זה בצורה הזו? צריך לעלות לביתו ולשאול.
1: יפה. עם כל הסיכונים והסיכויים של גוש הימין וגוש השמאל בבחירות הקרובות, מי לדעתכם הולך לנצח? ננסה לנתח. כל הסיכונים והסיכויים של גוש הימין וגוש השמאל בבחירות הקרובות, מי לדעתכם הולך לנצח? ננסה לנתח איך זה הולך לקרות עכשיו עם הקמפיין

0: שוינו, יעקב, מי כמוך יודע.
1: במשך שנים אתה נוסע לאומן.
0: לא במשך שנים, אבל יצא לי להיות בראש שנה באומן. באמת חוויה מאוד מרתקת, לא בשביל כל אחד.
1: טוב, שתדעו שיקי אדמקר הוא נכדו של רבי נחמן מברסלב, הוא אפילו לומד את תורתו.
2: בענווה ובהכנעה.
1: בענווה ובהכנעה, והוא משתדל במשך הרבה מאוד שנים, והשנה הוא אומר לי, יעקב, שנה ראשונה שאני לא נוסע לאומן. והנה, בעוד כמה שעות הוא פשוט יוצא לשדה, הוא לא מצליח להתאפק, אבל...
2: אתה יודע לך שאני כל שנה מבקש מהמאזינים בשידור חי, בתוכנית כזאת, בתוכנית אחרת, מי שרוצה שאני אתפלל עליו, כן?
1: לשלוח שמות.
2: לשלוח אליי שמות, חופשי. חופשי ומאושר, תמיד.
1: אוקיי, כבר נפרסם.
2: אנשים מכירים את הטלפון שלי.
1: אנחנו נפרסם עוד מעט את מספר הטלפון, גם זה יופיע על המסך. אבל בואו נתחיל בנושא הראשון.
2: בנושא הראשון, אומן ראש השענה שלי.
1: שש דקות, שישה נושאים, אנחנו יוצאים לדרך עם הנושא הראשון. הרבה מאוד מפלגות, רסיסי מפלגות. נתניהו מציג את השריונים שלו. אחד מהם זה ידידנו יעקב ברדוגו, הרבה מאוד מחלוקות סביב השמות שהוא הציג, אבל האם יש סיכוי שהימין בכל זאת ינצח?
2: תראה, אני אגיד לך קודם כל לפני שנתן ואבי התייחסו, אני רוצה להגיד דבר אחד. תראה, הרבה מאוד אנשים אומרים, נתניהו לא עשה את כל מה שהוא יודע לעשות בדרך כלל, לפני סגירת הרשימות, לאחד את כל הגוש, תראה, יש מפלגות חרדיות קטנות כאלה שאומנם לא עוברות את אחוז החסימה, ישרפו קולות, ויש נועם של אבי מעוז, ועל אופר וינטר הוא לא הצליח. אני רוצה להגיד דבר אחד, נתניהו במקרה הזה, לדעתי קצת נקלע לסיטואציה כמו שגוש השמאל נקלע בבחירות הקודמות, כשמרץ לא עברו את אחוז החסימה, יש פה סכנה גדולה, בעיקר עם האירוע של וינטר, שהוא יכול לקחת שניים, שלושה מנדטים ולא לעבור את אחוז החסימה ולשרוף קולות שהם קריטיים לשלטון הימין.
1: ועל זה צריך לומר, הימין יכול לשבת באופוזיציה ארבע שנים.
2: לא רק ארבע שנים, לדעתי הרבה יותר. עכשיו אני אומר לך משהו, אומרים על נתניהו שהוא קוסם ואיך הוא לא הצליח. בסוף, נכון, נתניהו יש לו יכולות פוליטיות מאוד מאוד גדולות, הרבה יותר מאשר הרבה מנהיגים פוליטיים אחרים. אבל צריך לזכור, אם בא אליך מישהו, כמו אופר וינטר, שיש אומרים עליו שהוא נרקסיסט ומגלומן וחושב רק על עצמו, והוא אומר, ימות העולם, בייקוק או מייקוק, כן, אני לא מתאחד, לא משנה מה יקרה. נתניהו אמנם קוסם, אבל הוא לא הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לעשות דברים שהם מעל לדרך הטבע. אותו דבר גם עם בן גביר שאמר לו את אותו דבר, ובוא נשמע מה החברים שלנו אומרים.
1: אתה יודע מה זה קוצ'ר ביידיש?
2: נו.
1: קוצ'ר זה עגלון. ראינו בארבע שנים האחרונות שנתניהו לא רק שהוא לא קוסם, הוא בקושי קוצ'ר טוב, הוא בקושי עגלון שמצליח לקחת את הספינה, ותראה, אומנם הקואליציה החזיקה מעמד, אבל חורבן פנימי גם למגזר שלנו, גם בתוך הימין. נתן משי, לאן זה הולך?
3: תשמע, קודם כל אני מזהה פה את השמות שיקי ככה אומר, אופר וינטר בתפקיד מרב מיכאלי, עם האגו לא להתאחד, אנחנו נצליח להביא יותר קולות, חד משמעי, נתניהו יודע שאין מקום לעוד מפלגת, זאת אומרת, יש מקום אך ורק למפלגת ימין אחת מול הליכוד, וזה חד משמעית יוכיח את עצמו, ווינטר יצטרך לעשות אחד משתי הדברים, או לפרוש בתמורה לתפקיד, שזה להבנתי לשם זה הולך, ודבר שני, אם יעשו בליכוד את הצעד הנכון ושתיית המנדטים שתבוא לידי ביטוי גם בתוך המפלגה עצמה של וינטר, שתבין שאין לו באמת סיכוי. לגבי כל שאר הקטנים, זה בלתי נמנע, תמיד היו לך תמיד היו לך את אותם מה שנקרא רסיסי מפלגות.
2: תגיד אבי, בסוף כשהוא מדבר על רסיסי המפלגות, יש את נועם ויש את אחי של הרב ברג'ל ויש את הציבור החרדי של מוטי לייטנר ויש כל מיני מפלגות כאלה, עד כמה זה כל זה מתכנס לאירוע משמעותי? אולי לא יודע, מנדט, מנדט וחצי, או שאי אפשר לדעת?
0: אני חושב ששווה לשים לב על מפלגה אחת שהיא נמצאת כביכול באזורים האלו של סיכוני אחוז החסימה, שעשויים לאבד קולות. בעיניי לפחות זה המפלגה של לייטנר, מפלגת הציבור החרדי. זה אומנם לא הרבה קולות, אבל זה משהו שיכול לקחת את המספר שיהיה חסר בסוף, נניח, לאופר וינטר. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. שאלתם, יעקב פושל, מה הסיכויים של נתניהו על רקע מה שאנחנו רואים. כולנו רואים את הסקרים, כולנו רואים גם את הלך הרוח. אנחנו ראיינים פה לא מעט חברי כנסת בליכוד, והם בטוחים בעצמם שהבחירות אצלם בכיס. הם אומרים, תמיד נתניהו הקוסם יודע לשלוף את האס, לשלוף את השפן מהכובע. לדעתי הם שורכים דבר אחד, וזה את השיבה באוקטובר, וזה משהו שבעיניי, בעיני הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל, שינה משהו בתפיסה גם על נתניהו, ולדעתי גם בתוך הימין, ופה יש לדעתי איזשהו פספוס, אני לא יודע איזה נתונים הם רואים שאנחנו לא, אבל אם נתניהו לא ייכנס לאירוע הזה ספציפית בגלל שבא באוקטובר...
2: סליחה שאני קוטע אותך באמצע, כן, לקראת הסוף, אבל בסוף נתניהו נכנס לאירוע הזה. השריונים שהוא הציג השבוע, ונדבר על זה בהמשך בהרחבה, אלה שריונים שבדיוק נועדו להביא חזרה הביתה, 4-5 מנדטים
3: של היקוד שבאת. אבל זה שריונים... יעקב ברדוגו מביא...
2: לא.
3: סליחה שאני אומר לך, לא הבנתי מה זה יעקב ברדוגו, זה אדם שבאמת... להוסיף לליכוד, זה יותר מחויבות.

0: של נתניהו או משפחתו עבור
1: זה לא האיש, נכון,
0: שתמיד
1: זה לא נכון.
0: הצעיר שאם אני לא רוצה נכון. אני כבר
1: נתן, זה לא נכון, זה לא נכון, מחזק מאוד, תראה, לחלוקים. אז אני אסביר לך רגע ומתוך זה תביא גם את האירוע עם ברדוגו. בסוף יש חלוקה לשתי קבוצות, יש את הקבוצה שנתניהו שריין אותה כדי לדבר לבייס, ויש את הקבוצה שנתניהו שריין אותה כדי להחזיר ימין רך, אוקיי? זה לא בהכרח חי אחד עם השני, זה לא בהכרח חי אחד עם השני, אבל תראה, טלי גבילי, ואיציק בונצל, ומי עוד יש שם, אלישה מדן, אלה אנשים שנועדו להחזיר חזרה.
2: חבר הכנסת מהעבודה לשעבר.
1: אלי גולדשמיט, כן.
2: אלי גולדשמיט שבא לו,
1: הוא באמת אירוע. בסוף,
3: נתניהו מביא אותם באמצעות השמות שאתה הזכרת, ומרחיק אותם באמצעות השמות האחרים.
1: לא, זה ביחד.
3: שמחשבים ימניים אקסטרה.
1: הליכוד תמיד היה איזשהו שילוב של בייס יותר קיצוני ויותר חזק במסרים ובדעות שלו, ומצד אחד גם
2: אתה יודע, השיעור הראשון שלמדתי בבית ספר לפרסום ולמיתוג, זה שכשהולכים על קו מיתוגי, הולכים על קו אחד. אתה לא יכול ללכת גם על ימין וגם על שמאל. אתה לא יכול לנסות להעביר שני מסרים במוצר אחד. ואם אתה לוקח את מערכת הבחירות הזו, אתה רואה לפחות שתי מפלגות שמנסות ללכת על שני קווים מקבילים וסותרים, ובואו נדבר על שס, עם הסרטונים, רגע.
1: אני יכול להגיד אבל משפט.
2: רגע, אני אסיים ותגיד משפט. נו. שס הולכת עם סרטונים, אתמול הוציאו, היום הוציאו סרטון בעיניי, היו לי דמעות בעיניי, עם כל הציניות, ראיתי אותו והתרגשתי ממש לראות את השחקן קם ברגע לפני שהוא מתחיל את ראש השנה ואומר, אני לא יכול להתחיל את השנה החדשה, והולך לחבר הכי טוב שלו שהתווכחו שנים או חודשים על נושא הגיוס ומתחבק איתו, ואני שואל, מצד שני, אריה דרי פה בשידור, במהדורה המרכזית, מדבר דברים מאוד תקיפים נגד צהל, נגד ממך, נגד, זאת אומרת, תחליט מי אתה אריה דרי, וגם נתניהו, נגד גיוס לצהל, אפילו שבחור.
1: הוא אמר, אם החרדים שלא לומדים רוצים להתגייס,
2: שצהל יביא אותם,
1: זה לא נגד צהל,
2: הוא קרא,
1: משהו בפרקטיקה.
2: הוא דיבר הרבה נגד צהל, במובן שחרדי לא מתאים לצהל, זה לא עסק שלו לומר לחרדי שלא לומד בטלן, שיושב במדרגות, על הברזלים לבוא זה. אבל גם נתניהו, כמו שנתן אומר, הולך בקו אחד של הידברות, ומצד שני,
4: אני אגיד לך איך אני מסכם את העניין הזה. יכול להיות שאנחנו כבר מצפים לנתניהו כל פעם לאיזה כוכבים, והוא יביא את האס ברגע האחרון.
3: הוא ניסה.
1: חברים, יש דבר אחד שאתם שוכחים. האירוע הוא לא נתניהו, האירוע הוא הציבור הישראלי. והציבור הישראלי ברובו הולך ימינה, במיוחד אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר. נתניהו יש לו סייעתא דשמיא בהקשר הזה, למרות דברים שנעשו או לא נעשו בקדנציה הזאת, נגד עולם התורה. והציבור יהיה בגוש הימין. זה לא בהכרח קשור לנתניהו. הציבור שם פוליטית, מזוהה פוליטית, אבל סיימנו את הנושא הזה.
4: לא, רק דיברנו על ייחודים ברגע האחרון, ודיברנו על כוכבים בשריונים. שניהם לא קרו.
1: אוקיי.
2: חברים, הנושא הבא, יקי, הלכת למיקווה לפני שאתה מדבר על גפני ועל מקלב.
1: תגיד, מתי אתה סוף סוף תעשה איתי שלום ואחדות כמו בסרטונים של שס?
2: לא, לא, אני...
1: למה זה רק בסרטונים? תביא חיבור. כן, מה, אנחנו באחדות, שידע. לא רק בסרטונים המדומים של שס.
2: בוא נדבר על הסיפור האמיתי, על הפיל שבחדר, ואנחנו, באמת, אני לא חושב שיש לנו יכולת לדבר על גדולי ישראל, אבל הסרטונים האחרונים שמעידים שמרן רב דוב לנדו עומד מאחורי הדברים בצורה ברורה, אותי זה קצת כאב לי שהוא נאלץ כביכול לעמוד מול מצלמה ולומר זה אני ולא עסקנים. זה כאב לי מאוד. זה כאב לי מאוד, כי בסוף כל הדיבורים האלו...
1: גם העסקנים שגררו אותו לשם. אבל
2: צריך להבין שיקי, כל הדיבורים שגדולי ישראל לא יודעים והעסקנים לא מעורב, הם אלה שמחליטים, זה דיבורים, אתה יודע, שלפני עשרות שנים של המשכילים, אמרו את זה על החפץ חיים, ויכול להיות שבמקרים מסוימים זה נכון ברבנים מסוימים. אבל מי שמכיר את מרן רב דוב לנדו, ואני וישראל כהן עלינו למעונו ודיברנו איתו בצורה ברורה, יודע שהוא לא רק על הקרקע, נכון, ראשו בשמיים, אבל רגליו מונחות ממש מוצבות על הקרקע, והוא יודע כל מה שיוצא, ויש דברים שהוא מוכן להתפשר ולשמוע עוד רבנים, ודברים שהוא עד הסוף בלי פשרה. יקי, מה אתה חושב על כל השיח הזה?
1: אני אגיד לך משהו, אני לא מצליח להבין את הבעלה הגדולה. אמנם אנשים התרגלו פה שבמשך עשרות שנים אותם ח"כים בדגל התורה והכל. אני חושב, קודם כל צריך להגיד את המובן מאליו. גפני ומקלב הם שני אנשי ציבור ברמח איבריהם ושסה גידיהם. עשו למען הציבור גם אם יש עליהם ביקורת בקדנציה האחרונה על מה שהם לא עשו, הכל בסדר. אבל מגיע להם קרדיט. אני זוכר את מקלב, אני בתור כתב פרלמנטרי, עד 11 בלילה יושב במשכן כל היום עם הפתקים הקטנים.
2: זה עד היום.
1: עונה לכל בן אדם שהאוטובוס שלו איחר בחצי שעה ולא הגיע ונותן מענה ופונה לדן ואגד והכל. אותו דבר גם גפני, רק בדברים שהם יותר גדולים בתקציבים ובוועדת הכספים. אבל כל בן אדם, במיוחד אחרי 38 שנה במקרה של גפני, ו-18 שנה במקרה של מקלב,
2: מה אתה חושב על פינדרוס?
1: צריך לסיים.
2: פינדרוס היה צריך
1: להישאר? לא, לא, מה הוא עשה? הוא עשה כמה קדנציות קצרות?
2: מה ההישגים שלו בקדנציות האחרונות שהוא
1: חבר כנסת? באיזה מובן?
2: בכל מובן, מה הוא? מי הוא פינדרוס?
1: חבר כנסת, נערץ על הצעירים.
2: לא, מול גפני, כן,
1: נערץ. חד משמעית, כן, כן, אני חושב שכן. ישב בוועדת כספים, חבר ועדת כספים, הביא הישגים, נכון? אתה עכשיו בוחר את זה.
2: לא, מול. כי במאמר המערכת של לתת נאמן היה כתוב שבתכנון המקורי היה לפזר את כל הח"כים הביתה ולהביא חדשים, ואז החליטו שלא.
1: אני אחרי כל התשבחות האלה רק רוצה להגיד דבר אחד, הדרך שבה זה נעשה, הדרך שבה נפרדו מגפני ומקלב, הדרך שבה הובילו את זה דוד שפירה וזלי גורלנסקי, זאת בושה וחרפה. השני האנשים האלה צריכים להתקשר לגפני ולמקלב ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, להגיד להם סליחה על ההדחה המכוערת והמדישה הזאת.
2: ואם זה מרן ראש הישיבה דוב לנדו ולא דוד שפירה, והוא החליט כך לעשות, אז מה אז תגיד?
1: לא משנה, לא משנה, אבל אתם הפנים של המהלך הזה.
2: אבל הם לא פנים, מרן דוב לנדו אומר אני הפנים, אף אחד לא קשור לאירוע. אני
1: מרן דוב לנדו אמר שצריך לשלוח שליח,
2: אני לא יודע,
1: שצריך לשלוח שליח ב-12 בלילה גפני ומקלב, להניח לו מכתב בתיבת הדואר וללכת הביתה. לא מאמין, לא מאמין שזה מה שקרה.
2: אני יודע שעל ימין ועל שמאל,
4: אפרופו גם המאמר שהיה בנוגע לעוזרי חברי הכנסת, ראינו דווקא מאותו תיעוד כיצד מרן הרב דוב לנדו שואל מי חותם על זה, ואמרו לו זה יהיה גם לעיניהם, לא, ואומר זה וראית שזה לא הגיע לבית הנוסף.
3: קודם כל תשובה ליאקי, כשרוצים לעשות את זה בצורה יפה, יודעים לעשות את זה. ראינו מה היה בבל, זה דוגמה עם ישראל אייכלר, שאני מאמין שהיה שמח להישאר עוד קדנציה במשכן הכנסת. אני לא שמעתי, לא שמעתי את ההקלטה,
2: אני במקרה יודע יידיש,
1: ספר למאזינים,
2: והוא מספר שמה שהוא ניסה להיכנס, הוא נכנס לרבי בבית החולים, והוא חשב לדבר איתו, והוא בסוף לא יצא לו לדבר, לא מנו ממנו, אבל הרבי בירך אותו כמה ימים קודם, בירך אותו שהוא ימשיך כאילו, וגם הרב הצדיק, הבן של הרבי, בירך אותו, ואז משהו השתנה, פתאום החליטו, זאת אומרת, גם אייכלר בסוף יושב, רק מה יפה?
3: אבל משהו דרך כלפי חוץ. משהו דרך כלפי חוץ.
4: אייכלר הסתכל על חבר וידידו, משה גפני ואורי מקלב, הוא הבין בכל מקרה שהתוצאה הולכת לשם, ואמר בוא נעשה את זה יפה. הם פשוט
3: הביאו את זה ברומטר
2: מסוים. מי שמבין איתי, שמע אייכלר קצת...
1: אבל אבי נגע בנקודה הנכונה, גם אם מאחורי הקלעים היו תככים והכל, אתם חייבים בתקופת בחירות, לכל הפחות בתקופת בחירות,
3: לשדר לציבור,
1: לשדר אחדות, לשדר יופי, לשדר פיוס.
2: זה כבר סוגיה חדשה, החורבן, המריבות האינסופיות, בתוך
3: הגודל. זה בדיוק מה שרציתי להמשיך. בסוף חיכוכים פוליטיים ותככים יש בכל המפלגות, בכל הגופים הפוליטיים. אפשר קצת ביקורת עצמית? לפוליטיקה חרדית אין קלאס. בוא נודע על האמת, ראינו מה קרה אתמול באגודת ישראל עם התדרוכים וההודעות לתקשורת אחד נגד השני, באמת עם הביטויים הכי בזויים שיכולים להיות, וכמובן מה שהיה בתוך דגל התורה. אני אומר, אפשר, בסוף זה פוליטיקה, יש מריבות, יש חיכוכים, לעשות את זה פשוט בקלאס, את זה אין לנו.
4: משפט אחד רק בהקשר הזה של גפני, אני חושב שכולכם תסכימו איתי, הזוגיות שיש לו עם הרבנית חנה גפני, איך היא שומרת על בעלה, ואיך היא אפילו נלחמת על כבודו. ראית את התיעוד אתמול,
1: הסרטון של הרבנית גפני, אשתו, רעייתו של גפני,
2: פונה
4: לדברת עם מרן ראש הישיבה הרבנדו בצורה פומבית בשמחה שלהם.
1: אני התמוגגתי מהשיחה הזאת,
4: ותשמע, ולראות את הזוגיות הזאת,
3: אני לא חושב שהיה פעם גפתאות כזה.
1: לא, אני התמוגגתי מהשיחה הזאת בדיוק בנקודה שנחתן אומר,
4: איך אישה שומרת גם על הכבוד של בעלה בסיטואציית
1: כוח,
3: כל הכאב והאמוציות.
1: זה נאמר, מאחורי כל בעל מצליח יש אישה.
4: אפשר עכשיו להבין למה גפני שרד 38 שנה.
2: אני רוצה, אבל כן, אנחנו מדברים על גדולי ישראל, וראינו את ארז מלול.
1: אנחנו לא מדברים על גדולי ישראל, אנחנו מדברים על העסקנים,
2: דיברנו על גדולי ישראל, דברים טובים
1: עשו שם, צ'ונט, השם ישמור ורחם, איזה צ'ונט יצא להם.
4: מרן הרב לנדו הבהיר שזה הוא ורק הוא, זה יצא מגדרו להעביר
1: את ההחלטה. הוא קיבל את
3: הדרך,
1: זה לא היה הדרך הזאת.
2: ראינו סרטון שהתפרסם מהגשת הרשימות שם בוועדת הבחירות. ארז מלול, חבר כנסת משס, פונה למוטי לייטנר באירוע פורמלי, טכני, ששואלים מה המצע שלך, והוא מתחיל לתקוף אותו לגדולי ישראל והזה, ואתה יודע מה, מוטי לייטנר רצה לענות לו, אבל אני רוצה לענות לארז מלול. לך אין זכות לדבר לגדולי ישראל. עוד משפט, לך אין זכות לדבר גדולי ישראל. אתה יודע למה? כי שס עסוקה בכל החודשים האחרונים לא בכבוד התורה, בסדר? בוא, אנחנו מותרנו לומר את האמת, אנחנו יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אם זה סביב מרן הרב יצחק יוסף או רבנים אחרים. בוא נאמר שהסיפור של כבוד גדולי ישראל לא היה חזק בשס בחודשים האחרונים, ונאלצו לעשות פשרות ומכתבים ומפגשים וכו. בוא ניקח את דגל התורה, מה שאנחנו רואים סביב גדולי ישראל, בסדר? המריבות, אפילו בתוך אגודת ישראל, חסידות כזו, נגד חסידות כזו, והכל סביב...
4: לפחות אבל קיים התשתית של גדולי ישראל, ובפנים יש איזריגות
2: אולי. לא, אז אתם תטיפו...
4: אצלי אין כלום.
2: אתם תטיפו למוטי לייטנר, שאתה לא הולך עם רבנים? מי אתם? אתם כן, לא, כן הולכים עם רבנים? אני שואל אותך, אדון מלול, אתה כן נכנע ומתכופף בקידה ובפחד ואימה מול רבני שס,
4: אולי,
2: באמת?
4: אולי,
2: או
4: כן.
2: שיש הרבה זלזול כן. סביב רבנים מסוימים.
4: מאיפה אתה יודע? כן. אתה מכיר את חבר כנסת ארז מלול, לא... מה הוא עושה כשהוא צריך ללכת להתייעצות? אולי הולך להתייעצות?
2: אני לא מדבר על ארז מלול כבן אדם, אני מדבר ששס לא יכולה להטיף על כבוד לרבנים, ולצערי גם לא דגל התורה באגודת ישראל.
3: אני חייב להסכים עם יעקב, בואו לא נתאמר. לא מדברים פה, לא מדברים פה על אף אחד לגופו.
2: יכול לא להסכים, בבקשה, לכן אתה פה.
4: אני חושב שהיה בתוך המערכת, ותמיד יש איזשהו נקודה מסוימת, עוד נקודת זמן מסוימת, שיש דברים שצריכים להתבהר, ולפעמים להעמיד את הדברים על תילם, וזה דברים שקוראים בעיה לעולמי. מי פה להגיד שאין גדולי ישראל, וכאילו
2: מפלגה זאת נקודת משמע. אמרתי שאתם לא יכולים להטיף על כבוד לגדולי ישראל. תסתום את הפה לפחות.
1: טוב, רבותיי, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, הפסקה ראשונה, מיד אנחנו שווים, יש לנו כאן עוד הרבה מאוד נושאים, ו... מעבר לסולחה הראשונה שעשיתי עם גרוטקה, סולחה נוספת, נשחות פה...
2: מה זה סולחה? לא, לא,
1: אחרי כל השנה האחרונות, מהמורות, במפרים...
2: אתה רוצה לשחות איזה כבש פה בשידור חי? באומן אתם שוחטים כבשים? מה קורה באומן?
1: מה אתה נותן לו את התשובה? אחרי הפרסמות.
2: מיד אחרי הפרסמות. נביא פה כבש.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
11: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחזק תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה בחר שנה שלמה בעזרת השם.
10: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: תן אדום מלך לרדות, קום קרה בתחנונים.
16: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
17: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
21: כל טוב וכל שמחה,
22: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
23: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3-6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
24: כבר עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
21: כל טוב.

0: אז עירה לייב אנחנו חזרנו, ואיתנו שניים, נתן משי, אבי גדלוביץ', והנושאים הכי בוערים, מי שהצטרף אלינו עכשיו, יקי אדמקר, שוב שלום לכם.
1: מה נשמע?
0: שוב שלום לך, ודיברנו על לשחוט פה איזה כבש משהו, לא?
1: בעזרת השם.
0: אתה סוחב איתך כבשים לאומן?
1: לא, מקבל אותם שם.
0: בוא נדבר על הכבש שנשחט, ואני מדבר על אגודת ישראל, מאיר פרוש, יחד עם הנציג החדש של בלז, מכריז על הקמת מפלגה חדשה, איך קוראים לה? רשמתי לי תורת חומת, איך? חומת תורת ישראל. זאת אומרת, יש את תורת ישראל ויש את החומה, אז הם לא התורה, הם לא ישראל, הם החומה. בוא ננסה להבין מה זה, מה הסיפור מאחורי הקלעים.
2: כן, למה מקימים סיעה בתוך סיעה עכשיו?
3: קודם כל, גם פרוש וגם שטרק ענו בתוך זוכים את השם של המפלגה הזאת. אף אחד לא באמת יעשה בזה שימוש. בגדול, המאבקים בתוך אגודת ישראל, אנחנו יודעים שהם קיימים מאז ומתמיד.
0: אגו וכסף?
3: הרבה מאוד אגו וכסף, הרבה מאוד מאבקי שליטה. אני חושב שהפיצוץ הגדול הגיע בבחירות באלעד, ובעצם משם התחילה ההבנה שכנראה הולכים שם לאיזשהו פיצול, בסוף זה רק פיצול פורמלי, אבל מתחת לשטח באמת הרבה מאוד דם רע. אנחנו יודעים שיש לא מעט, לא יודע כמה ציבור יודע, חברים בתוך אגודת ישראל שלא מדברים אחד עם השני, לא מחליפים מילה. דיברנו מקודם על הקלאס שאין בפוליטיקה החרדית, אני חושב שזה באמת אחת הדוגמאות הטובות.
0: איפה יש כן קלאס בפוליטיקה? בליכוד כן יש קלאס?
3: יותר מאשר ביהדות התורה. יותר מאשר ביהדות התורה.
0: כל הפוליטיקה היא חסרת קלאס.
1: כן, יותר, פחות. לכן גם אתה כמעט ולא רואה בשנים האחרונות אנשים טובים באים לפוליטיקה, כן? אתה לא... יש אנשים טובים, אבל לא מספיק.
0: בשס אני חושב שיש קלאס יחסי בתוך שס. יש אירוע של אחדות.
1: אין שם סיעות בתוך סיעות. אתה דיברת עם חבר כנסת מלול, אומר לך חבר כנסת משריקי, רגע, יש דעה אחרת.
0: אבל זו השיטה, זה היופי. כדי לנהל חברה טובה, אתה חייב מנכ״ל ששולט.
1: זה בשעס שיש.
0: זה היופי בשעס.
1: בהמשך מה שאמר אבי,
2: אתה בעיקר בעד דיקטטורה. פחות דמוקרטיה.
0: זה לא עניין של דמוקרטיה. תחשוב פה ברדיו. אתה תקום בבוקר, תחליט שאתה מגיע במקום ב-8 לשדר, ב-8:30. הוא יגיד...
1: זה לא קורה אגב?
0: יש סדר, זה קורה לפעמים. לא, יקי זה או כלום או הכל. או שהוא מבריז לגמרי. לא, אבל חברים, לנהל עסק טוב, אתה חייב בוס אחד שיש לו שליטה. ככה זה בכל העולם, וככה זה עובד.
2: אבל נתן, מה זה האירוע באגודת ישראל? לא הבנתי כלום עדיין.
1: רגע, שנייה, בוא נעלה קומה.
0: אתה נציג אגודת ישראל פה באולפן.
1: לא, לא נציג, אני לא נציג. אתם יודעים שאני גם לא מצביע בבחירות, אני מצהיר את זה.
3: מה? זה שווה קטע בפני עצמי.
2: מה? לא, לא, לא, לא, רגע, מה?
1: לא עכשיו.
2: שנייה, מה? לא, לא, לא, שנייה.
1: לא, לא הצבעת.
2: אתה לא מצביע בבחירות? מה, כעיקרון, כהשקפה, כאידיאולוגיה? מה, אתה סאטמר? אתה ברסלב?
1: לא, סאטמר בהשקפה מאבא. זאת אומרת, זה
3: ממשיך את דרכו של אבי.
1: אשתי מצביעה.
2: שנייה, שאני כשאני פוגש אנשים כמוך שלא מצביעים בבחירות,
1: יש לנו טיסה שלמה לאומה לדבר על זה.
2: אני מאוד כועס, אני מאוד כועס. אתה לא אכפת לך מהכלל? עזוב את העניין הפרטי שלך. איך תראה המדינה? מה יהיה הזהות היהודית שלה?
1: קודם כל כיבוד הורים הזה, זה לפני הכל מבחינתי. ואני יודע כמה זה היה לפני אולי מצוות נוספות, אז כן, זה אני שומר. עכשיו לעצם העניין, תראו, בנושא אגודת ישראל נעלה קומה, זה לא רק אגו וכסף, זה ברור תמיד חלק מהתמיל. בסוף זה הגיע לידי ביטוי רק בשנה האחרונה, כל נושא הגיוס, כל נושא הצבעה בממשלה, כל נושא ההשתתפות בממשלה, תמיכה חצי מבחוץ, חצי קריצה.
0: הרווחים הכלואים, בוא נאמר. פחות גיוס.
1: בדיוק. עכשיו תבין, גם יש שליטה, איך אתה נוהג, הגיע כמו הרווחים הכלואים. וכמו למשל, אייכלר שנכנס בסוף כסגן שר, כדי לפתור בעצם עניין פרלמנטרי, ונכנסת בעצם כן לממשלה, אבל הצבעת נגדה. אז לכן, אני חושב שהגיע להם ההבנה, הם הגיעו להבנה שהם
0: להפריד.
1: צריכים...
0: כן, להפריד. יש אג'נדות שונות, כסף שונה.
1: שיקבל הכרעה, ואני לא כפוף גם להכרעה שלך, במקרה הזה צען שלומי אמונים, למקרה של גור.
3: אני חושב שזה הרבה מעבר לזה, כי אנחנו יודעים שבבחירות הקרובות אולי לא תהיה הכרעה, ואנחנו יודעים שיש מי שדוחף בתוך יהדות התורה ללכת אולי עם אייזנקוט, יש כאלה שלא רוצים ללכת עם נתניהו, ברגע שאתה מחולק למספר סיעות, כל סיעה יכולה לבחור את הדרך שלה, ויכול להיות שהדרמה האמיתית תהיה יום אחרי הבחירות.
2: יפה, אהבתי. זה הוא הביא פה נקודה שלא חשבתי עליה.
0: על האופוזיציה.
2: כן, על העובדה הזאת שבמידה ואין הכרעה באמת, אז יש את האגף הניצי יותר של גור, גולדקנופ וויז'ניץ.
0: יש סיכוי שילכו
1: עם וויז'ניץ ייכנסו, צריך לומר, טסלר במקום 8.
2: אגב, אתה מכיר את הסיפור הזה שאומרים שעכשיו בלז לא יצאו להצביע כדי לא להכניס את וויז'ניץ במקום השמיני?
0: זה משהו חדש. אני לא אשכח את הימים, כאדם שגדל בקריית בלז בירושלים, את הרמקולים, שהייתי ילד, שביקשו מכולם בהוראת מרן האדמור לצאת להצביע לשימון פרס. זה רגעים יפים. בסוף בלז תמיד ייחודית, תמיד חושבת בראש מאוד מאוד עצמאי, וזה מרן אדמור מבלז.
2: יפה, טוב.
0: יפי, אתה מייצג פה את חסידות גור בפאנל הזה.
2: לא, לא, לא, אני הולך.
0: טוב, אבל אני שואל, לא, לא, לא.
2: אני יוצא מהרקע,
1: למה אתה ככה מתנהל?
0: והשאלה שלי...
3: אין לו אוזניות לזרוק.
1: לא קשור. אני סנטר מתמודד על הגב, אתה עם גור.
2: זה שהייתי חסיד גור, ואני אוהב את חסידות גור והכל, אני מייצג את חסידות גור.
0: אתה מייצג בפאנל
2: חסידות גור. אחי, אני מייצג את יקי אדמקר,
0: הכל בסדר. ואני שואל, בסיפור הזה של חסידות גור, פרוש מצליח, אתה יודע, לקחת מהשליטה של גור בתוך המערכת הפוליטית, לא?
2: תראה, אני חושב שקרה דבר בקדנציה האחרונה, שמבחינה פוליטית, העובדה, וזה אני אומר עם ביקורת, כן? העובדה שהכניסו את גולדקנופ כנציג בממשלה, שהוא לא מספיק אסרטיבי, שהוא לא מספיק פעיל, שהוא לא, הוא לא פוליטיקאי שגדל בערוגות הפוליטיות, כן? הוא איש עסקים בסוף, כן? הוא, יש לו רשת חינוך מאוד מאוד. זה החליש מאוד את כוחה של חסידות גור בפוליטיקה. זה הביא לאנשים מנוסים.
1: אבל זה הצמיחו את מוטי בבצ'יק והוא היה...
2: בסדר, ועדיין, ועדיין בסוף,
1: היה בייביסיטר.
2: בסוף מי שמרים את האצבע בכנסת, בממשלה, ואתה רואה את ההתנהלות שלו, בין אם זה, אתה יודע, ההתנהלות שהיא קצת יותר, פחות, איך הייתי... אתה יודע, בצופים עכשיו בבית, הם יכולים להבין מה אני עושה כשיש את הברן, אוקיי? אולי ההגדרה זה באמת, זה הברן, זה האנרגיות האלה. היה ליצמן, נתניהו היה מתחיל איתו, היה אומר לו, תגיד לי מי אתה, עם המפתח האמריקאי שלו, מי אתה חושב שאתה, אנחנו
1: גידלנו
2: אותך, אנחנו צמחנו אותך. פה, אצל גולדקנופ זה חסר לי, ולדעתי זה גם גרם לכך שבתוך אגודת ישראל נחלשה נחלש המעמד. של גור בפוליטיקה הישראלית.
0: אני מאוד חושב, תמיד קוטים אותי פה.
2: למה אתה מחייך אבל תוך כדי שאני מדבר על גור? כאילו מה, אתה חושב שאתה מפיל אותי? אני אומר, די אמת, אחי, אני יש לי אמת, אני הולך איתה לסוף.
0: לא, אני איתך, ואני חושב שעדיין אתה מייצג את חסידות גור בכלל, אתה מחובר מאוד מאוד, בפרט לחידושי
3: הרי. בלי שאתה יודע.
0: ספסמס, לא יודעים, יקי לומד כל שבוע ספסמס על הפרשה והכל, אבל אתם יודעים, אני חושב שדווקא, זה דבר...
2: שמע, כדי שהדברים שלך לא יתבררו כשקר, אני חושב צריך מתחילת התוכנית ללמוד את תורת רבנו, תורת החידושי הרי, תורת הספסמס.
0: ואז יתברר שאתה גם לא נכד של רבי נחמן בכלל.
1: לאכול כבש.
2: אתה אני אשדר 8-0-0
0: אל תשדר, אבל אני אומר, זה טוב מאוד גם לציבור החרדי וגם לציבור החילוני שגולדקנופ הוא חבר כנסת והוא בפרונט של המגזר. ולמה? תשאל למה,
2: למה?
0: כי בסוף, מה אומרים על החרדים? אתם מזיקים לכלכלה, אתם לא לומדים ליבה, אתם לא משכילים, ולכן אתם מניעים. הנה, גולדקנופ, אדם שאין לו השכלה, תרתי משמע, אדם שלא למד ליבה, מולטי מיליונר. אתם יודעים כמה מיסים גולדקנופ שילם? כמה אנשים הוא העסיק במדינה פה? כמה גננות?
1: תגיד להם שבאת לעשות עכשיו דמגוגיה ופופוליזם.
0: לא דמגוגיה, אני אומר, גולדקנופ מלמד את כולנו. חבר'ה, אפשר לעשות הרבה כסף ולתרום למדינה כלכלית בלי ללמוד כלום.
2: טוב.
0: אייטנר, אתה שומע? בלי מתמטיקה, תראה את גולדקנופ שלך.
2: אני רוצה להתגלגל לנושא הבא, וזה גם קשור להדחה של גפני ומקלב.
0: חזרנו לזה?
2: לא, לא חזרנו לזה. בסוף, אנחנו מגיעים לראשונה מזה שנים ארוכות. שנים ארוכות. יש בכל יהדות התורה, גם את שטרק שמחליף את אייכלר, גם את, איך קורא, אני כבר לא מספיק מתמצא בשמות החדשים.
0: הוא זוכר את השמות.
3: אל תתקיל אותי פה, יאקי.
0: וייספיש.
2: יש את וייספיש ויש את רוזנטל, משה רוזנטל.
0: דודי זלט
2: זה מקום צ'י, כן, זה קצת לא ריאלי, אלא אם כן הנורווגי מהשמיני וכו'. והרבה מאוד שמות, לפחות שלושה שמות חדשים במקומות ריאליים. ברשימה של יהדות
3: התורה. השמות, אגב, ראיתי שאתמול במודעה הרשמית של דגל התורה, אפילו הם עצמם טעו באחד השמות הפרטיים, ואחרי שהם נאלצו למחוק. זה בסדר, יקי, אתה בסביבה טובה.
0: יש גם שמות
1: בשם אחד, רק שם אחד, נכון?
0: יש שם אחד.
2: דרור רמוס.
3: סגן אלוף במילואים.
0: בהמשך, לא, נציג העדה, איזה עדה.
2: אני לא זוכר, חכה, אני אגיד לך, שנייה. לא, לא, לא, לא, לא, אני יודע, אני יודע.
0: דרור רמוס הבטיח לי פה במהדורה, שהוא מראיין הפתעות גדולות, ובסדר.
2: במקום ה-11 יש אחד, הרב יוסף אלנתנוב.
0: אלנתנוב, מוכר לנו מי הוא?
1: לא, לפי המשפחה אתה יכול להבין גם איזה נציג של איזה עדה.
2: נכון. לא הבנתי, מה, מישהו הכיר את אילון אזולאי לפני שהוא, זהו, היה הרב במועצה באשדוד. פחות.
3: אגב, למקום שני, נכון.
2: בסוף, אני לא נבהל, חברים, מאנשים חדשים בפוליטיקה. אנשים חדשים, הם מה שנקרא, 100 הימים הראשונים שלהם.
1: אין בעיה, אבל אם יש פריימריז, יקי, ואם אתה יודע שתמיד יש מערכת שמרענן את עצמה על סמך ביצועים, על סמך דברים שעשית, אז אוקיי, היית קדנציה אחת, תתקדם עליו, אבל פה שים למה קורה בשס. ניסה אריה דרי, במובן מסוים להדיח את הבוטבול ואת בן צור, ואז הוא התחיל לובינג אצל הרבנים, וזה נציג העדה התימנית, וזה נציג, אני לא יודע, העדה, כל אחד הפעיל את המערכת שלו, ולא רק שזה, רק קידמו אותם ברשימה. זאת אומרת שלא תמיד זה על סמך ביצועים. לפעמים אריה דרי כמנכ״ל, כיושב ראש פוליטי, אומר, אוקיי, יש לי אנשים...
2: לא הבנתי, מה, בן צור הוא לא איש עשייה, הבוטבול הוא לא איש עשייה?
1: אולי באופן יחסי לאחרים.
2: בסוף אני יכול להגיד דבר אחד. אני רואה את הנבחרת הזאת, גם של שס וגם של יהדות התורה, ואני אומר, יש ביקורת מאוד גדולה על הנציגים החרדים אחרי הקדנציה האחרונה. אבל בסוף, אם היה אפשר לשפר משהו אחד קטן, בלהביא רוח חדשה, רעננה, צעירה לרשימות הללו, שפו. נכון, זה בסוף עוד מאותו הדבר, אבל מי שמצפה עכשיו לראות מה, אני לא מבין, כאילו, ליצנים ביהדות התורה, או כאילו אנשים אחרים
3: בשעס,
2: זה הדנ"א של המפלגות.
3: דווקא הביקורת על הדרך שבה נעשו הדברים, זה מוכיח לנו עד כמה הדרישה להחליף את הנציגים הייתה אובייקטיבית. הציבור באמת רצה שמות יותר רעננים צעירים, אבל הדרך זה מה שגרם לביקורת הגדולה. ולכן אני חושב שכל מי שדרש, דרש את זה בצדק, והדרישה הזו אגב לא ירדה. גם אנחנו שמעבירים ביקורת על הדרך שבה זה נעשה, לא שינינו את עמדתנו לגבי הצורך לרענן את המפלגות.
0: נכון, תדע, אתם מדברים על פרצופים חדשים, אז אני לא יודע אם באמת נראה את את הציבור החרדי, המפלגה שיאקי הולך להצביע לה, באמת עוברת את אחוז החסימה, אבל דוקטור נחומי יפה, שאני ראיינתי אותה כמה פעמים, אישה בעיניי חרדית, באמת חרדית, ואם הייתה לי ביקורת על על הקמפיין של של הציבור החרדי, אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד נכון. שוב, לא נכנס להיבטים ההלכתיים. אני לא נכנס יאקי להיבטים ההלכתיים. אישה, לא אישה, זה עניין הלכתי למוצים. אני לא מוץ.
2: אבל לא נכנס לזה שבת. חלק מהחיים שלנו, מה זאת אומרת? לא, בוא נעשה משהו ונשים את ההלכה בצד.
0: אמרתי שלא בדקתי את ההלכה. אתה נוטל מים...
2: אני לא אומר מה, אני לא
0: מעט. אני לא מעט, אני לא פוסק הלכה. את הנטילת בבוקר סמוך למיטה. אתה רוצה שאני אספר לך עוד הלכה? אמרתי, אני לא פוסק, אבל אני אומר, בסוף זה מדובר באישה חרדית שבמשך שנים הריינתי אותה לא פעם ולא פעמיים, אתה יודע, בצד אחד מאוד מגינה על המגזר החרדי בלי פשרות, לא אני מאמין, ומצד שני בסדר, אז יש לה דעות, איך אמרו, אשת שמאל, גפני לא שמאלן, ספר לי על זה, ספר לי על זה, גפני לא שמאלן, מה זה שמאל? שמאל זה אנשים. בסוף העמדה של מרן הרב שך באה ואומרת, שחררו את ההתנחלויות, את ההתיישבות, אין סיבה שאנשים ימותו שם, בוא נעשה לעשות שלום. היום אין לי מי לעשות שלום, גם השמאל מבין, אבל עם כל הכבוד, אם גדולי ישראל עכשיו יגיד לי זה גדול הדור, אין בעיה להצביע לאישה, אולי יקי יצביע להם.
3: כן, אז הזכרת את גפני, אולי באמת זה חלק מהסיבות שאותם אנשים מרגישים שהם לא מיוצגים על ידי המפלגות החרדיות. אני לא מכיר אישית את דוקטור נחום יפה, ראיתי
0: ש... אתה מעדיף את בן גביר?
3: היא הייתה, אני אישית לא מעדיף את בן גביר.
0: אז אני מעדיף את גפני או אותה. בסדר? אני מעדיף
3: עמדות שמאלניות. בסדר גמור, 100%, אני רק חושב... אני לא מכיר אותה ברמה האישית.
0: משמוע כל יום על עוד מתיישב שנרצח על גיבה. עם כל הכבוד,
3: לא מכיר אותה ברמה האישית. אני לא בטוח שזה היה... זה גישה של מרן הרב שך, מאוד רופסת.
2: בגלל שהולכים להתיישב ביהודה ושומרון, אז נרצח, תגיד לי,
0: כל יום נרצחים שם.
2: אתה אחרי השבעה באוקטובר מחפש עוד תירוצים וסיבות למה באמת המחבלים הארורים רוצחים אותנו ורוצים לרצוח אותנו? מה זה קשור?
0: לא חיפשתי סיבות, אמרתי.
2: יש מצוות יישוב ארץ ישראל.
0: יש מצווה...
2: ומצוות
0: מצוות אחרות,
2: ובמיוחד בגלל הסיבה שהזכרת שאין לנו עם מי לעשות שלום, והנה גם עכשיו אחרי השבעה באוקטובר לא רק אנשים כמונו בימין הבינו את זה, גם בשמאל הבינו את זה,
0: מותר לך לכן צריך ליישב כל פינה בארץ ישראל, את הילדים שלך ולגור על גבעה, גם אם זה מועיל לתושבי המרכז וקו ולגרום לסכנת חיים לילדים שלך, מי יתיר לך? זה מרן הרב שך אמר בדיוק.
2: למנוע את השבעה באוקטובר הבא, ללכת
0: להתיישב שם. אז להקריב את המשפחה שלך? מי נתן לך זכות?
2: אני מעריץ של האנשים האלה.
0: אני לא מעריץ
2: שעושים מצוות יישוב ארץ ישראל, שולחים ומתיישבים במקומות שאף אחד לא חושב שאין שם חשמל, אין שם מים, אין שם תשתיות, אין שם כלום, בשביל להגן עליך, כדי שאתה, המפונפן אחד, תוכל לשבת בבית שלך באילת.
0: ואתה מפונפן, מה? עשית שלב ב' בצבא?
2: זה לא קשור לצבא בכלל, מה זה קשור?
0: מה זה שלב? עם כל הכבוד, שצהל יהיה שם, לא מתנחלים, לא מתיישבים, לא משפחות, יעקב, לא ילדים, לא נשים, כבר. לא מבוגרים.
2: איפה שיש התיישבות יש ביטחון, צהל הוכח. לבד לא מספיק.
1: רגע,
2: כן, הוכח,
1: השאלה היא, יקי, אבל אתה מציג איזשהו עמדה שבכל פינה ובכל פיפס, מה שקורה ביהודה ושומרון, זאת אומרת, הגברת החיכוך הזה, אז בוא רגע בדיון אובייקטיבי, עזוב רגע מימין לשמאל, שהולכים לכל נקודה, ואז בעצם הרי הציבור הפלסטיני שם, הם חיים שם ברמה... הם חיים שם צריך לומר בפנים, אין אפילו גדר שמפרידה, לכן אני לא כמו יעקב שחושב שכולם
0: שם עושים שם ציונות, אין לי עמדה עצמאית,
1: ואני חד
0: משמעית בהרבה מעריך אותם. תלמדו מכתבים ומאמרים,
1: אני חושב שכל נער גבעות שלא יסתדר, רגע,
0: שום דבר לא השתנה,
1: כל נער גבעות שלא יסתדר במסגרת לימודית הולך ופותח לי זה, וזה כבר הופך לאירוע נפיץ.
0: לא, אז נבלים מהמועמדת השמאלנית, בואו, הציבור החרדי לפחות חצי או שמאלן.
2: אגב, אני חושב שממה שנבלים זה לא בהכרח מהשמאל המדיני, לא העמדות המדיניות.
0: אז ממה נבלים?
2: זה שמאל בזוויות אחרות, בזוויות אחרות, ליברליות, כל מיני תפיסות עולם. אני לא מכיר אותה.
0: היא בעד תחבורה ציבורית בשבת.
2: לא מדבר עכשיו עליה.
0: דיברנו עליה עכשיו.
2: בסדר, לא מדבר עליה, לא מכיר. לא מכיר, לא יודע.
0: אבי, יש לו פה פאנץ' חזק לא, מאוד, לא, שהוא אני, תופס אני, אותו הרבה זמן.
3: קודם כל ספציפית, אני אמרתי, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע, אני לא, יכול להיות שזו הייתה טעות מבחינתו לשבץ אישה במפלגה שאמורה לייצג את הציבור החרדי, הכביכול המודרני, שהוא נמצא באזורים היותר ימניים, צריך לומר את זה. אני לא בטוח שזה המהלך החכם.
0: יכול להיות שהוא לא ידע.
1: הוא עושה את זה גם מלחץ בתקשורת, לא ראיתם איך התקילו אותו, מה עם אישה ברשימה?
0: כן, אבל לא
3: ראיתם. והזכרתם את בן גביר, בסוף צריך לומר שהוא מתחרה על אותה משבצת.
2: אבל לא יודע, אנחנו נכנסים פה לשמות, ומי במקום השני, במקום השלישי, למפלגות שאין סיכוי שיעברו את אחוז החסימה. כל אדם שעומד בראש מפלגה צריכה להיות בראשו האחריות הזאת, שהוא ב-15,000 קול, או ב-20,000 קול, או אפילו ב-50,000 קול שהוא הולך לשרוף, יפיל את שלטון הימין. זה הבחירות, זה הבחירות הגורליות והקריטיות ביותר שיש לעם ישראל ולמדינת ישראל וארץ ישראל בבחירות הקרובות. כן, זה נכון גם לשופטי עליון, זה נכון גם ליועמ"שית, זה נכון גם לפרקליט מדינה. די עם השטויות האלה. מי יהיה במקום השני במפלגה שלא מקבלת 30,000 קולות? יאללה.
0: יאקי ככה מביט למצלמה בהתרגשות, אז גם אני אעשה את זה, ואני אומר, אל תתרגשו ממה שיאקי אומר, כי הנה, ארבע שנים הייתה לנו...
2: אתה רוצה לזלזל?
0: ארבע שנים הייתה לנו ממשלת ימין על מלא, בסדר? הימין לא הרוויח כלום, לא רפורמה משפטית, לא בגץ, לא מערכת המשפט, לא מגזר חרדי, שום דבר, אז הימין לא יודע לשלוט, אז למה שניתן לימין עוד ארבע שנים? אולי עדיף להיות באופוזיציה קצת, ולנוח קצת, ואז...
2: ואז נתחרט על זה 15 שנה, והמדינה שלנו תהפוך להיות מדינת כל אזרחיה, עם יאיר גולן ומנסור עבאס, שהם מכירים במדינה היהודית בכלל.
0: אבל מה עדיף, שנתניהו עומד בראשות הממשלה, ואז מדינת כל אזרחיה? זה עדיף. תראה מה עושים לעולם התורה, לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העם היהודי.
2: יתקנו את זה.
0: מי יתקן? מי שלא הצליח לתקן עד עכשיו?
2: מי עשה את זה? גלי ברב מיארה וכל הבגצים האלה, תגיד לי.
0: טוב, גלי ברב, לא, ממש לא. זה נתניהו וחוסר האחריות שלו.
2: אתה רוצה עכשיו עוד 9 אנשים כמו יצחק עמית בבגץ?
0: אני לא
2: משתתף.
0: כל הכבוד. בגץ הולך
2: ומשתנה. כפיים לגרודקה בבית, ואף אחד לא נותן לך מחיאות כפיים, אני מכיר את כל הבתים, אף אחד לא נותן לך עכשיו מחיאות כפיים, שלא תתבלבל.
0: יקי, בפטריוטים אתה מקבל את המחיאות כפיים, פה ברדיו קול ברמה, אנשים עם תבונה, עם חוכמה, בינה ודעת. בסדר?
2: זה הרגע, עד עכשיו כולם האזינו, מהרגע שהתחלת לדבר שטויות על זה שהימין יפסיד,
0: בבית סובלים, אני פוגש אברכים ומדבר עם אברכים, הם הקהל שלנו, והם אומרים ריבונו של עולם, למה סבלנו כל כך, ולמה שנאמין,
1: זה מה שאומר,
0: תגיד אתה.
1: אוקיי, אז פרסומות.
4: בשבילך ובשבילי עכשיו.
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: שימו לב, מיזם חדש.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
8: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם. נמד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל של תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
14: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
15: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
18: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
19: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
20: מצוין.
19: מה מצוין?
20: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
21: חשמל בעיר.
22: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
21: חשמל בעיר.
23: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
24: בשבילך ובשבילי.
2: שמנו אליכם הזירה לייב, תוכנית הבחירות של רדיו קול ברמה, כאן יעקב גרודקה ו...
0: יקי אדמקר, שלום לך, אנחנו במקטע האחרון.
2: שתינו מים בפרסומות, נרגענו, ואני רק רוצה להעביר, כי אנחנו בערב ראש השנה ועוד מעט יום כיפור. הכל באהבה, בשלום ובאחדות. זה שאנחנו זורקים פה צלחות וכיסאות אחד על השני...
0: רק באולפן.
2: זה רק מתוך חיבה אחד לשני.
0: איך שיוצאים לפרסומות, אוכלים בקלאות ביחד.
2: לגמרי. אבי גדלוביץ' ונתן משי הם האורחים שלנו בתוכנית השבוע. אנחנו יום אחרי סגירת הרשימות, בדרך כלל זה יום שלישי ב-8 בערב. היום אנחנו ביום רביעי כי חיכינו לראות את הדרמות. לא היו דרמות, לא היו דרמות, הכל בסדר. טוב, החלק האחרון, ערב ראש השנה, אז ביקשת שכל אחד יעשה חשבון נפש, או מי צריך לעשות חשבון
0: מי
2: נפש?
0: מי צריך לעשות חשבון נפש בכלל באקטואליה, בפוליטיקה, בתקשורת? נתן משי, מה אתה חושב?
1: האמת שעוד לא התגבשתי, כי הרשימה היא מאוד ארוכה.
0: אה, ארוכה?
1: כן, כן, אני חושב שחשבון נפש...
3: אתה יכול לדרג לנו גם, נתן.
0: עשרת הגדולים. נתחיל בעשירי.
1: אני לא חושב שיש מספיק זמן. אני באמצע לחשוב על זה.
2: לא, אתה יודע משהו? אני אתחיל.
0: תתחיל.
2: בסדר? אני חושב שאם יש מישהו שצריך לעשות חשבון נפש, זה הפוליטיקאים החרדים. פוליטיקאים החרדים, תראה,
0: הם תמיד השם.
2: לא, אני אגיד לך עליי באופן אישי עכשיו, בסדר? אני כל חיי הצבעתי ליהדות התורה מאז שיש לי זכות בחירה, ולו בגלל מסיבה אחת, כן? בגלל שאני רציתי תמיד מפלגה שתדאג לעולם התורה. אני לא זכיתי לשבת וללמוד כל היום מהבוקר עד הלילה. אני עובד לפרנסתי, לפרנסת משפחתי וכולי. אני קובע עיתים, יש לי שיעור פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אני קובע חברותה, כן? הכל בסדר. אבל אני תמיד הצבעתי כי המפלגה היא דואגת לעולם התורה. ובסוף, לא משנה מי השם, התוצאה הזאת שאנחנו שלחנו נציגים לכנסת ולממשלה, בשביל משימה אחת חשובה, לדאוג ללומדי התורה, והם לא הצליחו, לדעתי שם צריך להיות חשבון נפש, לא אומר שהם בהכרח אשמים, אבל הם צריכים לעשות חשבון נפש, איפה הם לא פעלו נכון, איפה בפעם הבאה הם יוכלו לפעול הרבה יותר נכון, איפה לדפוק יותר על השולחן או להפוך את השולחן, על מי שזה לא יהיה, נתניהו, הליכוד, בן גביר, סמוטריץ', ולהגיד גם לנו יש משהו שהוא חשוב, משהו שהוא קריטי. נכון, הייתה פה קדנציה עם 7 באוקטובר ומלחמה, הכל טוב ויפה. אבל חשבון נפש הוא נצרך ודחוף וחשוב.
0: אני רוצה לומר משהו לא פופולרי כל כך. תמיד בפוליטיקה בעיקר אנחנו אוהבים להאשים מישהו, למצוא קורבן ציבור, נכון? גפני, נתניהו, היועמ"שית, הוא אשם, התקשורת אשמה, כולם מאשימים. כל השיח הזה של קורבן ציבור, זה מגיע כדי להרחיק את האדם מהעבירה. זאת אומרת, להרחיק את האדם בחשבון נפש אישי ופרטי. ואני מעדיף, אתה יודע, באמת לא להביא לך איזה פאנץ' מרתק, ולומר את מילותיו של רבי ישראל סלנט באיגרת המוסר, שהוא אומר משפט כל כך קצר, שאני חושב עליו שנים. הוא אומר, שאדם יגיע לשמיים, הוא יהיה במצב של הוא לבדו יישא פרי חטאו. בסופו של דבר, שאדם יהיה למעלה, הוא נושא את החטאים ואת פירות החטאים שלו לבד, בלי המשפחה, בלי החברים. ואני חושב שהחשבון נפש, אם אני מדבר על נושא שאנחנו צריכים ככה לתקן את עצמנו, זה פחות לתת חשיבות לכל הסוגיה הפוליטית. סע לשוויץ עכשיו, לאיטליה, לאוסטריה.
2: כבר חשבתי שנעבור שבוע בלי שוויץ.
0: רגע, שנייה.
2: כל שבוע מטיס אנשים לשוויץ.
0: לא, אפילו ארצות הברית. אנשים, הציבור החרדי שם. בסדר, בוא ניקח אברך חרדי מלייקווד.
1: אנחנו איפה שוויז מגיעים, לא?
0: וויז. אותו אברך מלייקווד לא כל היום מתעסק בפוליטיקה, ולא כל היום בטוח שהפוליטיקה היא המצפן ואנשים בשביל פוליטיקה. בואו קצת לראות את הפוליטיקה במימד האמיתי של הפרופורציה. זה הסיפור, ושכל אחד יחשוב איפה הוא צריך לתקן. להפיץ אור זה לאו דווקא בתקשורת, זה לאו דווקא בפוליטיקה, זה לרדת פה למטה ולראות בן אדם שמסתבך עם האוטו ולעזור לו, להאיר פנים לבן אדם, לראות את יאקי אדמקר ולפרגן לו שהוא נראה טוב היום, או על דברי החוכמה שהוא אמר הבוקר. אני אומר בסוף, אני לא מדבר בציניות, אני מדבר ברצינות. להאיר את העולם ברבדים הפשוטים.
2: אני חשבתי עד המחמאות אליי, חשבתי באמת שאתה מדבר ברצינות.
0: לא, לא,
2: אני חשבתי שאתה מדבר בציניות.
0: לא,
3: אבל יש רק הבדל קטן שאותם שאתה מדבר עליהם גרים בשוויץ ובליכוד, ואנחנו חיים במדינת ישראל, הבדל ממש מינורי.
2: את מי אתה שולח לעשות חשבון נפש?
3: אני חושב הכי קל זה להגיד הפוליטיקאי ההוא, הימין, השמאל. אני חושב ש, ואני יודע שיאקי הולך לחייך, אבל כל הציבור הישראלי צריך חשבון נפש, וזה גם אנחנו, הציבור החרדי, צריכים במחת בחירות, ובכלל אחרי שנתיים, שלוש של כמעט הגענו פה לשפיכות דמים, באמת כל כך הרבה הסתה, שנאה אחד נגד השני, חושב שכולם היו יכולים לעשות קצת יותר טוב, כן, גם אנחנו אגב העיתונאים בכלל הציבור החרדי, כל מיני מילים לא במקום, התבטאויות לא נכונות שמובילות להסתה, אין לי עכשיו דוגמה שקופצת לי בראש, כן, חד משמעית, אנחנו יש לנו אחריות, אנחנו בסוף אנשי תקשורת, לפעמים אומרים משהו שהוא
0: יש משהו שהיית עושה אחרת?
3: אני חושב שהייתי עושה הרבה דברים אחרת. אין לי עכשיו משהו ספציפי, אבל חד משמעית.
2: כל אחד עושה
3: את הלוואי, אבל הלוואי וניקח את התקופה הזו, שרק תחזק אותנו ותעלה אותנו למעלה.
2: נתן, התגבשת על עצמך?
1: כן, אני אגיד לך מה התגבשתי, ואני אומר לך את זה באמת מתוך הלב, ואני דווקא אחרי בשבוע וחצי האחרונים, ממש עסקתי בלנסות ולשחרר בחור שטס לאומן בכלא 10, והפעלנו את כל העולם, ובסוף לא הצלחנו. אני רוצה להגיד לך מה חשבון נפש האמיתי שלי כאיש תקשורת ברדיו חרדי, שאולי לא הבנתי עד הסוף את המשמעות הזה של גזירת גיוס בני הישיבות, ואני אומר לך שאנחנו פעמים מתייחסים את זה ולא יבואו לפונוביץ'
2: ומה היית עושה אחרת?
1: ולא כלום. לא, מה עושה אחרת? מציף את זה נכון, ובעמדה הראשונה
0: מה, כדי שיוכלו לטוס לאומן?
1: או לפני השבעת הממשלה, לא, לדבר על זה שצריך
0: כדי שיוכלו לטוס לאומן.
3: לא, אבל זה לא רק אומן, יעקב.
1: לא, אני אומר הנקודה, אנחנו, אני מדבר על עצמי, לא הצלחתי להבין מההתחלה את הסכנה שיש באי חקיקת חוק, ואנחנו נתנו לזה להתגלגל, ונתניהו אמר שמלחמה, ורגע צריך להעביר תקציב, ומרגים כלואים. אני מרגיש את זה עכשיו, התחלתי, שמעתי את הבחיות, בחור שמתקשר אליי מהכלא, ולא רק הוא, וגם משפחה, והחשש שלהם בעת לנסוע בכביש. אני חושב שזה חשבון נפש שני פנימי, להבין יותר את הציבור שלנו.
2: שר כוח. אבי גדלוביץ' ונתן משי, תודה רבה שהייתם איתנו.
0: יקי אדם קר, תודה רבה לך.
2: וצריך להגיד תודה גם לאנשים שעומדים מאחורי התוכנית הזאת בכל שבוע מחדש.
0: ישי חסון, האורח שלנו, ש באמת תורח להביא את הפאנליסטים ולקבוע את כל
2: המחור
0: הקלעים.
2: ואלי בן חמו על הפיקוח והביצוע הטכני.
0: וכמובן דניאל פרץ, הגדול מכולם. דניאל פרץ, תודה רבה לך. אלי בן חמו, תודה רבה גם לך. תודה רבה לך, יקי. שהקדוש ברוך הוא ישלח לך שנה מופלאה וטובה.
2: אמן.
0: ונסיעה טובה לאומן לכל מי שנוסע.
2: וכן למר, ונגיד, בעזרת השם שהתפילות של כל המאזינים שלנו יתקבלו ברצון. ושתהיה שנה טובה ומתוקה.
0: אמן, גם מישראל. מישראל לא חייבים לטוס לאומן. הקדוש ברוך הוא נמצא גם כאן.
2: מי שרוצה יטוס, ומי שרוצה שישאר בישראל.
1: מי שרוצה פרקליט צמרת, שטוס לאומן.
0: ומי ששומע בכל גדולי ישראל, שאמרו לנו להישאר פה, יכול להישאר פה, כל אחד עם הרבנים שלו.
2: תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, ובעזרת השם שנתבשר בשורות טובות, להתראות.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות, הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים, בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום, סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו, 02-940-4050.
10: זה

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. פור, חד וחלק.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום יחד עם שר הביטחון ישראל כץ בחדר החרמון בסוריה. נתניהו אמר, לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן, הדגיש נתניהו. בליכוד זוהמים על השר חיים כץ בעקבות החלטתו להזמין את ממלא מקום מנהל לרשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו, לשימוע לפני פיתורים. השר חיים כץ הודיע, למרות עברת הליכוד לפי אליהו לא יפוטר, כי הוא איתן בדעתו לזמנו לשימוע לפני פיתורים. ראש הממשלה נתניהו שוקל בעקבות כך צעדי הנישה כלפי השר חיים כץ. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי אף קרא לפטר אותו וטען, כי הוא משתף פעולה עם גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. על רקע הדיווח, לפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל עזרה מאיחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר על המתקפה הצפויה מצד חמאס, במפלגת הליכוד דורשים הערב לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ העומדים מאחורי הפרסום, וכן נגד יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים, בשל החשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים. בהודעת הליכוד נטען כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן שיושב באמירויות. דחלן מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. עוד טוענים בליכוד כי העיתונאי שלומי אלדר שפרסם את הפייק ניוז קיבל תשלום מעמותת שמאל שקשורה למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה מדווחת למועצת הביטחון של האום על איראן בגין הפרת התחייבויותיה למניעת הפצת נשק גרעיני לראשונה זה 20 שנה, כך מסרו דיפלומטים. מדובר בהמשך להחלטה קודמת שאושרה ב-12 ביוני אשתקד. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, שיהיו רגילות לעונה ביום שישי ובשבת קודש, ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
0: אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיכתוב אותנו לחיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, אל מלך חפץ בחיים. אנחנו מבקשים בקשות על החיים. אנחנו מתפללים ב-18 ומבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים, אריכות ימים, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיאריך את החיים שלנו. אשלה הקדוש, ועוד מפרשים שואלים, הרי השלוש ברכות הראשונות ב-18 אסור לבקש שום בקשה אישית. ניקח משל למר דבר דומה, אדם שהולך לפגוש מלך גדול, אדם שהולך לפגוש מישהו חשוב מאוד, לא ברגע הראשון של הפגישה הוא מתחיל לבקש בקשות על עצמו. הוא מתחיל לבקש לומר שלום, לשבח את בעל הבית, לשבח את האדם החשוב, ואחרי שהוא מבקש, מדבר כמה דקות בשבחים של בעל אכסניה, בשבחים של האדם החשוב, אז האדם עובר להתחיל לבקש בקשות של עצמו. ולכן הגמרא אומרת ששלוש ברכות ראשונות של 18 לא מבקשים בקשות עצמיות, לא מבקשים בקשות פרטיות של שום אדם, אלא מה? רק משבחים את הקדוש ברוך הוא. ואחרי שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתחילים רפאנו, שמקולנו, ברכנו, אז אנחנו מתחילים לבקש בקשות עצמיות שלנו. אבל תחילת ה-18, תחילת הברכות, זה רק שבחים להקדוש ברוך הוא, כי זה לא מכובד. תחילת ה-18, תחילת הברכות, זה רק שבחים להקדוש ברוך הוא, כי זה לא מכובד. ואנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים,

0: מתרצים ואומרים יסוד גדול. אנחנו במרוצת החיים ובמרוצת השנים איבדנו את הידיעה האמיתית מה זה חיים אמיתיים, מה אנשים חושבים, מה זה חיים. אנשים חושבים חיים זה לחיות, ליהנות, לשמוח, לאכול, לשתות, לטייל, זה החיים. ואדם שאין לו את הצרכים שלו, אדם שאין לו את הנוחות שלו, אדם שאין לו מה שהוא חושב שהוא צריך ומה שהוא רוצה, הוא חושב שזה לא חיים. החיים שלנו הם רחוקים מלהיות החיים שהקדוש ברוך הוא רצה ויצר את האדם ומבקש מהאדם ותובע את האדם. הקדוש ברוך הוא רוצה חיים של יהודי שיהיו חיים במציאות אחרת לגמרי. החיים שהקדוש ברוך הוא אומר השלה רוצה מאיתנו, זה לא מה שאנחנו חושבים. זה לא אוכל, זה לא שתייה, זה לא שינה, זה לא טיולים, זה לא בזבוזים, אלא זה חיים גבוהים, חיים רוחניים, חיים קדושים, חיים שיש בהם אור ודברים גבוהים ביותר. אז אומר השלה הקדוש, מתי שאנחנו ביום הגדול בראש השנה מתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, זה לא החיים לקנות מכונית ולקנות בית ולהרוויח כסף ולחיות איך שרוצים, אלא חיים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אל מלך חפץ בחיים, איזה חיים הקדוש ברוך הוא חפץ, שמשהו אחר ממה שאנחנו חושבים. עולמך תראה בחייך, זה חיים של הקדוש ברוך הוא, זה חיים שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא אמר על אדם הראשון, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בצלם של הקדוש ברוך הוא. זה חיים אמיתיים.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינינו יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לראש השנה הבא עלינו לטובה, ועדיין אנחנו עוסקים בנושא הראשי שכבר עסקנו במספר שבועות, מחתנים. איך לחתן את הילדים נכון, ללא הפרעות, אדרבה, שיבנו בתים נמנים בישראל. אבל לפני שנמשיך בנושא הזה, אנחנו כרגלנו כמה דקות דברי תורה, דברי פתיחה, והרי זה ניכנס לקודש פנימה. אנחנו עומדים לפני ראש השנה. ראש השנה, למדנו שבוע שעבר, יום דין. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה כל באי עולם? כל הגויים, גם הגויים, גם החיות, העופות, האטמוספירה, הכל, הכל, הכל נידון בראש השנה. כל באי עולם, כולל כולם. אפילו המתים וחיים, ספרי מתים וחיים לפניך נפתחים. זה יום של משפט. השנה יצא לנו, רבותיי, שראש השנה, א' די ראש השנה, יוצא שבת. נו, ומה עם השופר? אבל מה עם השופר? אנחנו לא תוקעים בשופר. וידוע שהשופר הוא זה שמבלבל את השטן. תקיעת שופר גורמת לערבוב השטן. אז מה קורה השנה? כתוב בספרים הקדושים שכשראש השנה, א' די ראש השנה, חל להיות בשבת, הפעולה של השופר עושה אותה השבת. השבת כולה חסדים. כולו טוב. למה אומרים שבת שלום? יש שלום בעולם. שלמות. השבת סוגרת שלמות בעולם. בייחוד במנחה, רעבה דרעבין של שבת, אין שטן, אין פה גרה, הכל עובר למישרים. אין דינים, כל הדינים משתכחים, וחמת המלך שבת.

0: שכחה, השתקח הכל. ואז ממילא שבת מרככת וממתקת את הדינים. זה הפעולה של עושה שבת. אז לא הפסדנו שופר, מאזינים יקרים, נא לדעת שהשבת עושה את אותה פעולה. זה מערבב את השטן, משתיק אותו, כי השבת כולה קדושה, כולה שלום. איך אמרנו על הפסוק? אשרי אנוש יעשה זאת, אומרת הגמרא, אשרי אנוש שומר שבת מחללו, השומר, כל השומר שבת כהלכתה, השומר שבת מחללו, נמחלים לו כל עוונותיו. אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, עבדו אלילים, השם ירחם. כולם עבדו אלילים. אשרי אנוש שיעשה זאת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, נמחלים לו כל עוונותיו. מה דעתכם על זה? יוצא, שאם השבת הזאת, שהיא שבת ראש השנה, שומרים שבת כהלכתה, מתקדקים במצוות, זה שבת ראשונה. שבוע שעבר אמרתי לכם על שבת האחרונה, עכשיו שבת ראשונה. איך הייתה השבת הראשונה? ככה בעזר השם יראה כל השבתות הבאות. ואז ממלא, שמירת שבת, שלוש סעודות. אנחנו צריכים להכניס פה שלוש סעודות גם כן, חוץ מהיום טוב עצמו. תפילות, כוונות בתפילות, לקום בזמן לתפילות. כל זה מתקן ושומר, ושומרים דרך זה את השבת. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. נמצאנו למדים שתקיעת השופר שמברבבת את השטן, מחליפה השבת. יפה. מה קורה ביום ראשון, שהוא יום טוב שני של ראש השנה, שמה כן תוקעים בשופר? נלמד היום, רבותיי, איך באמת השופר, שהרבה הרבה לדבר על השופר, אבל בקצרה, איך השופר הזה גורם לפעולה של הריכוך של הדינים ולהוריד את החסדים. בואו נראה. שאלנו פעם, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, שתקיעת השופר מערבבת את השטן, הוא מתבלבל. שאלנו, מה הוא מתבלבל? על מה יש לבלבל? הרי השטן הוא מלאך. הוא יודע בלוח שנה, מתי ראש שנה, הוא יודע מתי תקיעות שופר, יודע הכל. נמצא למעלה. מה הוא מתבלבל? כל שנה מתבלבל מחדש. הרי הוא יודע שתוקעים בשופר. חוץ מזה, למה דווקא פעולת השופר מערבבת אותו? שהוא כבר לא יכול לקטרג. נלמד היום כמה פירושים נפלאים, נפתח בפירוש הראשון. כשתוקעים בשופר, למטה, זה מעורר שופר דלמעלה. אנחנו אומרים בתפילה, תקע בשופר גדול אל חירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ לארצנו. תקע בשופר גדול. יש שופר גדול, מאזינים יקרים. השופר שלנו נקרא שופר קטן. השופר בשמיים נקרא שופר גדול. תקע בשופר גדול לחירותנו. מה זה גדול? זה השופר שיגרום לקיבוץ גלויות מכל העולם. שלושה ימים, לפני שבא המשיח, כתוב שאליהו הנביא עומד על הר הזיתים ותוקע בשופר. והשופר הזה, זה נקרא שופר גדול, מעורר את כל השופר של השמיים, וממלא יש גאולה. נו, מה זה קשור לשטן? ברגע שמתחילה הגאולה, בגילוי משיח, השטן מתבטל. היצרה מתבטל. הנה הימים באים אשר אין בהם חפץ נאום השם, אלו ימות המשיח. מה זה חפץ? אין תאוות, אין משיכה לכלום, אין כלום. הכל שקט, אין דחפים רעים. ימים אשר אין בהם חפץ נאום השם. ומתי זה יקרה? כשיבוא המשיח. מה מעורר שופר של מעלה? שופר דלמטה. לכן כשאנחנו שותוקים למטה בשופר, מתעורר השופר העליון דלמעלה, שופר גדול, עכשיו השטן מרגיש שהוא הולך להתבטל. אז במקום לקטרג, הוא עסוק בעצמו. הוא עסוק בעינים שלו. מה יהיה? זה יאיר את השופר הגדול, לא יאיר את השופר הגדול. היות והשטן בעצמו, הוא זה שמתערבב עם בעצמו, הוא לא יודע, אז הוא לא מקטרג. כי הוא חושב על המצב שלו. נמצא לנו מדים שהשופר די למטה מעורר שופר די למעלה, שופר גדול, ואז השטן מתבלבל, כי אולי הוא מתבטל. סיבה שנייה, מה עושה תקיעת השופר? אמר אחד מגדולי ישראל, משל למה הדבר דומה? היה ילד אחד שנכנס הביתה, שבר את הדלת, הפיל את השולחן, שבר את החלון, לכלך. כל בני הבית אש עליו, אש, אש, אש, אש. רודפים אחריו, בואי נע, מה אתה עושה? הילד רץ, רץ, רץ, רץ, כולם אש עליו. ברח לחדר שלו, סגר את הדלת, וטעות גם על האצבע שלו. התחיל לצעוק, איי, כולם עצרו, מושיקו, מה קרה ממי? מה עם האצבע? תן לראות. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שכחתם מה הוא שבר? מה הוא לכלך? מה הוא עשה? עזוב שטויות, הילד הזה, האצבע שלו נתפסה בדלת. ראיתם? בשנייה אחת, מידת הדין הופכת להיות מידת הרחמים. תקיעת שופר זה הילד עם האצבע. איי! צעקה! הבן של המלך ברוך הוא צועק! כשהוא צועק, כולם משתתקים. מה יש לבן הזה? למה? מה כואב לו? מה הוא עשה? הכל מתערבב. נהיה ערבוב בשמיים, הקטגור נעלם דום, וכבר אין לו מה... הבן של המלך פה צועק, איי! זה תקיעת השופר. אז התקיעת שופר היא איי מעומקא דליבה. וכמו שאצל ילד הדינים הפכו לרחמים, גם אצלנו, בנים אתם להשם אלוהיכם, הדינים הופכים להיות רחמים. הסבר נוסף. רבי יונתן אייבשיץ עליו השלום, הסביר מה קורה בשמיים. הוא אומר, מה זה תקיעת שופר? אין בית דין של מעלה. יכול להתחיל את המשפט בלי התקיעה דלמטה. זאת אומרת, תקיעת השופר שלנו, מה היא גורמת? להתחיל את הדין. בלי תקיעת שופר למטה, למעלה בית הדין עוצר. כולם רוחות, כולם מחכים. מחכים שעם ישראל יתקע בשופר. נמצאו למדים שתקיעת השופר היא התחלת המשפט. אומר הרב, למה זה דומה? עומד הנאשם, עומד הקטגור, המלך ברוך הוא יושב על כיסא הדין, יום, ראש שנה זה יום הדין, עומד על, יושב על כיסא הדין, כולם מוכנים למשפט, פתאום הנאשם צועק, נופל על הרגליים של המלך, אומר לו, תדון אותי, תדון אותי, אדוני המלך, תדון אותי, מה שמגיע לי תיתן לי. עכשיו, מה קורה לשטן? הוא לא מאמין. הוא רואה בן אדם, הנאשם, במקום שנעשה להתנצל, אומר, תדונו דיני, דונו דיני. בלי תקיעת שופר, אין דין. ברגע שתוקעים בשופר, אז אנחנו טוענים, ריבונו של עולם, תדון אותנו. עכשיו, מה קורה לקטגור? אומר, רגע, אם הנאשם אומר לשופט, תדון אותי, אני מוכן לקבל הכל, משתתק השטן. מה יש לדבר? גמרנו. הבן אדם הודע. הבן אדם אפילו לא מתווכח. הבן אדם עוד דורש שידונו אותו. נמצאנו למדים שתקיעת השופר דינה, זה אומר, דונו דיני, וברגע שאומרים דונו דיני, השטן מתערבב, הנאשם מודה בהכל, ממילא המלך מרחם על אותו נאשם. איך הוא נכנע לפניי? איך הוא מוכן לקבל את הדין על עצמו? ההוא שותק, אין לך מה להגיד, כן, תנו לו שנה טובה. כך כותב רבי יונתן אייבשיץ. עוד הסבר לתקיעת השופר. ציבור יקר, ברגע שתוקעים בשופר, אתם מה עושה השופר? מעורר את הלבבות, כמו שאומר רמב״ם, אורי ישנים משנתכם. אדם יכול להיות רדום עד קריאת שופר. פתאום הוא שומע, תשעת, וואו, חבר'ה, שופר, ראש השנה, אני עושה תשובה. ברגע שהאדם שומע את קריאת השופר, הוא מתמלא במחשבות של תשובה ומעשים טובים, מרגע זה נמחקים לו הבנות רטרואקטיבית, אין השטן מה לקטרג. בוא נבין יותר טוב. הרי הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד. הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד. אז ברגע שאדם עושה תשובה, היצרה שבו מתבטל, היצרה מתבטל, השטן מתבטל. יוצא שתקיעת השופר דלמטה גרמה לביטול היצרה אצל האדם. אם היצרה מתבטל, מה יש לתבוע אותו? בן אדם חזר בתשובה. אומר כשברכו לשטן, מה אתה רוצה? תסתכל. תסתכל את המחשבות שלו, תראה את הרעות התשובה שלו, מה אתה מקטרג? אין על מה לקטרג. השטן משתתק. הנה למדנו עוד הסבר, למה תקיעת השופר גורמת לערבוב השטן. כי תקיעת השופר זה בלב שלנו, שאתה שומע את השופר, אתה רוצה לחזור בתשובה. תשובה? תשובה? הכל נמחק אחורה, אין כבר חומר מה להפליל את הבן אדם ולהאשים אותו. לכן רבותיי, בשעת תקיעת השופר נעשה תשובה. להקשיב גם לשופר, להתכוון שזה חובה, אבל לחשוב איך אני חוזר בתשובה. לקבל קבלות, כותב הרשש, עליו השלום. אם אדם יקבל על עצמו קבלה אחת אמיתית, אמיתית אבל לא, בראש השנה, קבלה אחת אמיתית, הוא ערב לו שיכתב לחיים טובים מול השלום. ראיתם? קבלה אחת אמיתית, אבל שחזיק מעמד לא עד סוכות, עד ראש השנה הבא, שנחזיק מעמד, להחליט, לחשוב, רבותיי, מה אני עכשיו צריך לקבל עצמי. וידוע שיום טוב שני של ראש השנה זה דינה רפיה. דינה רפיה, דנים את האדם בין אדם לחברו. יום ראשון דנים את האדם, זה דינה קשייה בין אדם למקום. בין אדם למקום, מי יכול להגיד שהוא זכאי? מגיע יום שני, בין אדם לחברו. ואין אדם שאין לו שעה. ואין אדם שהציבור לא זקוק לו. ואז דנים את האדם במידת הדין הרפה. רבותיי, יום טוב ראשון, בשעת התפילה, לעשות תשובה על בין אדם למקום. דבר אחד, צריכים להתחזק בו. כל אחד יראה מה. יש אחד קימה בזמן, קריאת שמה בזמנה, לבטא את המילים, להגיד אלו לשבח כמו בן אדם. קבלה אחת אמיתית ביום טוב ראשון. של מה? על בן אדם למקום. יום טוב שני, שזה דינה רפיה, שזה בן אדם לחברו, קבלה אחת אמיתית על בן אדם לחברו. אם זה להיות בעל חסד. לא, אני אהיה בעל חסד. כן, תגיד על מה? לחשוב על זה, רבותיי, לפני תקיעת השופר, אדם יכוון מה הוא רוצה לעשות. לגמול חסדים. או לעזור יותר, הנה הצעירים, לעזור יותר לאמא. לשמוע בכל אבא. לסייע למסכנים. לא להעליב את אשתי. לא לצעוק על בעלי. הנה, בן אדם לחברו. קבלה אחת אמיתית, אומר הרשע שאני ערב לו שיכתבו אותו בספר החיים. נו, יש דבר יותר טוב מזה? זה הכוונות בזמן תקיעת שופר. אבל זאת ועוד. ניכנס עוד טיפה לעומק. מה זה השופר? האמת היא, ביום ראש השנה צריכים לבכות. אדם בעלי משפט על החיים, על השנה, על הילדים. צריך לבכות. הנאשם צריך לבכות. לא! מתגלח, מסתפר, מתקלח, מתבשם והולך למשפט. ככה נראה נאשם? האמת היא, צריכים לבכות. התורה אמרה, תבכו. אומר הנביא נחמיה, לכו. אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאלוהינו. ואל תעצבו, כי חדוות השם עם עוזכם. יציבוי משמיים לא להיות עצובים. אדרבה, להיות שמחים. אי דנים אותי, וצריכים לבכות. אז מי יבכה? השופר. רבותיי, השופר הוא זה שבוכה במקומנו. מישהו פה צריך לבכות. לכן הגמרא דנה על תקיעות שופר, ואומרת שזה יללה. גנוך הגנח ויעלו לי ילל. מה זה ילל? טו טו טו טו טו טו. מה זה גנוך הנח? זה שברים. שברים זה גנוך הגנח, תרועה זה יעלו לי ילל. לכן שעושים טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, זה סוג של בכי. יוצא שהשופר בוכה במקומנו. הוא מקבצע את הבכייה. ושערי דמעה לא ננעלו, ממילא מתחפרים האבונות, ממילא נכתבים בספר החיים. נשאל שאלה, רגע, אם אני עכשיו אלך למפעל פלסטיק הכי טוב בעולם, יביא שופר של איל אמיתי, איל אמיתי, יגיד להם, תעשו לי שופר כזה מפלסטיק. בדקו את התדרים במכשירים הכי מדויקים, עשו שופר, עתק הדבק, אתה לא מבין מה פלסטיק, אתה לא מבחין, מה פלסטיק, מה אמיתי. אם נתקע בשופר של הפלסטיק, יצאו ידי חובה, אנשים, המצלוצה ידי חובה? לא, למה? זה אותו תדר, זה אותם תקיעות, צריך שופר של בעל חיים, של איל. אבל למה? אני לא הבנתי. אני תוקע בשופר, ידידי היקר. אתה יודע למה? שופר של פלסטיק יצר אותו בן אדם. וכשאדם יוצר שופר מפלסטיק, אז הבכי הוא לא אמיתי. כי כשאדם בוכה, הרבה פעמים זה על שקר. מתבכיין. בוכה כדי שירחמו עליו. בוכה לקבל צדקה. בוכה שאשתו תכין לו אוכל. אבל זה לא בבכי אמיתי, הוא יכול להבליג. אלא מה? שחקנים. אדם הוא שחקן. לכן הבכי של האדם הוא לא אמיתי. מה שאין כן בחיה. חיה כשהיא בוכה, מאזינים יקרים, זה מעומקא דליבה. או שקר לה, או שחם לה, או שהיא רעבה, או שהיא מפחדת. אין מצב שחיה בוכה על סתם. אין לה את השכל להתבכיין. היא בוכה על מה שמפריע לה. אמיתי. לכן לוקחים שופר של חיה, של איל, ותוקעים טו טו טו טו טו טו. מה זה עושה? זה יוצר בכייה אמיתית שהיא עושה רושם על הקדוש ברוך הוא ומבטלת את כל הדינים. נמצאנו למדים רבותיי שתקיעת השופר זה למעשה מיתוק הדינים והמידות העליונות מתעלות ומלא נכתבים בספר החיים. כל כך חשוב, אבל דבר אחרון אני חייב להגיד לכם. חייב, עוד דבר, עוד דבר. כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, השופר זכר לאלו של יצחק אבינו. מה זה זכר לאלו? כשאברהם עקד את יצחק, שימו לב, אמר לו המלאך, אל תשתחתך לנער ואל תעש לו מאומה. וישא אברהם את עניו, ואיר והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. מה זה איל אחר? והנה איל נאחז בסבך בקרניו. למה כתוב הנה איל אחר? הוא מחזל, אל תגיד אחר אלא אחר. הוא רואה איל אחר תפוס בקרנב. רגע, רגע, רגע, רגע. אם יש איל אחר, מי האיל הראשון? אתם יודעים מי האיל הראשון? יצחק אבינו. בשעה שאברהם שם את הסכין על צווארו של יצחק, איך הוא יכל לשחוט את בנו האהובו? תסבירו לי אתם, איך? מה עם הרגשות של האבא? איך? כתוב עין במר בוכה ולב שמח, אבל אברהם בוכה. איך הוא הולך לשחוט? בשעה ששם את הסכין על צווארו, אברהם ראה איל. כאילו יצחק נהפך להיות כמו איל. ואז הוא רצה לשחוט. בא המלאך, אמר לו, אל תשלח אתך לנער ואל תעש לו מאומה. אז כתוב אחרי זה, והנה איל אחר נאחז בסבך. מי זה איל אחר? מי זה איל הראשון? יצחק. והאיל שנאחז בקרניו הוא איל אחר. אומר הזוהר, מכוח זה מה אתה לומד? שיצחק אבינו נקרא איל. וכל תקיעות השופר מעוררים את הרחמים, מעוררים את עקדת יצחק. זה היה ניסיון אדיר לאברהם וליצחק, שדוקעים בשופר. טו, טו, טו, טו, טו, טו. מתעורר יצחק אבינו, שראש השנה הוא החג של יצחק, מתעורר יצחק אבינו שהוא איל, ונוגח את כיסא הדין, השם קם מכיסא הדין ועובר לכיסא הרחמים. ראיתם מה עושה השופר? מעורר את יצחק אבינו, שהוא בחינת האיל, קם השם מכיסא דין ועובר לכיסא הרחמים, ונמחלים לנו אבונות וכותבים אותנו בספר החיים. הנה כי כן למדנו דברים נפלאים על תקיעת השופר. אני מאוד מעוניין שתגידו את החידושים האלה בשולחן החג, בעזרת השם, ליל שבת, שולחן החג, וגם יום טוב שני. להגיד את הדברים האלה, זה מעורר את הלבבות, מכוון את כולם להבין מה קורה בשמיים, וגם מטיל אלינו אחריות לחזור בתשובה. ובזכות זה נזכה כולנו להיכתב ולחתם בספר החיים לשנה טובה ומתוקה. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: בשבילך ובשבילי כל
1: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בנתיב החסד.
7: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440. ו-40.
13: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים.
16: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
15: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו עליכם. אנחנו אחרי שלמדנו על השופר ועל אלו של יצחק, ניכנס קצת לעניינים של בית, של משפחה. וכמו שאמרתי בהתחלה, אלה שמצטרפים אלינו היום, אנחנו אוחזים בקורס ששמו מחתנים. לא מתחתנים, מחתנים. הורים בגילאים שמחתנים את ילדיהם, לא לעשות שגיאות וטעויות שיגרו או לפיצוץ החתונה של החתונה, או במשך חיי הנישואים, שהזוג הזה לא ייפרד. כמה? אני כל שלישי ורביעי מקבל טלפונים על הנושאים האלה גם כן. הורים, זה לא נובע מרעות, מה זה יקרים, נובע מחוסר ידע. פשוט ההורים לא יודעים איך לשים את הבלנסים, מה להגיד, מה לא להגיד. לא יודעים. לכן החלטתי שאני עושה קורס מיוחד על זה, כמו שאמרתי בשידורים הקודמים, עם עוד משה רבנו, לא היה קורס הנושא, מחתנים. לא לעשות טעויות, הורים יקרים. וכאן בעזרת השם, כולנו נצטרף לשידור, ובעזרת השם גם בשנה הבאה, נמשיך עם זה. אני רוצה שתלמדו את הנושא הזה טוב, כמה שפחות טעויות, כדי שהזוג הזה יתחתן ויהיה בריא מבחינה זוגית. הזוגיות שלהם תהיה בריאה. דיברנו, סקירה קצרה, מה דיברנו עד היום? למדנו על יופי, אופי ועדה. הורים, לפני החתונה, אני אומר עכשיו לפני החתונה, היופי היא לא יפה, כן יפה, הוא בעיר, אוקיי, אמרנו להורים לא להתערב. על טעם וריח אין להתווכח. עדה. אנחנו לא אוהבים את העדה הזאת. מה זה קשור? היום כולנו צברים, אם היא רוצה, הוא רוצה דווקא את הבחורה הזאת, ואם היא העדה שאתם לא כל כך אוהבים, לא להגיד, לא להגיד כלום. תן להם להתקדם. אל תבלמו להם את המזל. אולי זה המזל דווקא מהעדה הזאת. לכן, לא יתערב בעדה. ואופי, אמרנו תלוי. אופי, הורים יכולים להגיד, תשמע, בני, באתם אלינו, הקלה שלך קצת חצופה. מה, למה? כשהסתובבת, היא עשתה תנועה, היא עשתה איזה פרצוף. לא הרגשתי. נדלק נורה אדומה. כן, פה כן מצווה לשמוע להורים. או, אומרים לך, לבחורה, הביתי, הבאת לפה את הבחור, הוא עצבני. לא שמת לב שהוא עצבני, הוא כל רגע זז, מזיז את היד הזה. לפעמים, הבחורה לא שמה לב. תעירו להם. מותר להעיר, מאזינים יקרים. והם יקחו לתשומת ליבם, ובשקלול של יתרונות מול חסרונות, יחליטו אם להתקדם הלאה או לא. אחרי זה למדנו, כן, על הצעת נישואים, זוכרים? כן, התנסי לי, למדנו שזה דבר פסול ולא טוב, ולהפסיק עם זה. לא כל מה שהגויים עושים, עם ישראל צריך לעשות, עם ישראל קדושים. אנחנו נגיד בקידוש, ברוך אתה השם יכול להם אשר קידשם במצוותיו, ואשר קידשם במצוותיו ורצה בנו. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו במצוות, אשר קידשנו במצוותיו. כן? ומאנו מכל לשון. עם ישראל הוא עם סגולה, הוא עם מיוחד. למה לחכות את הגויים? עם ישראל אשר בחרבנו מכל העם ורוממנו מכל לשון. יודעים מה זה בחרבנו מכל העם? אנחנו עם סגולה. למה להעתיק את מה שעושים הגויים בסרטים שלהם גם כן? תדעו לכם, כל נושא הצעת הנישואים, דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא לא יהודי. זה לא מהיהדות. רוצה לתת למתנה, רוצה להפתיע אותה. אין בעיה. אבל אל תגיד לה, תנסי לי. למדנו שבוע שעבר, אני אומר את זה בקצרה, התנסי לי זה כמו התתקדשי לי. ואם היה חלילה וחס ספק קידושין, אז רוצים לי, אחר כך לא רוצים, לא רוצים להתחתן, נפרדים, צריך לתת לה גט מספק. מה זה אומר? שכל בחור שקוראים לו כהן, כהנים, כץ, כולם, כולם, כולם פסולים על האישה הזאת. היא פסולה בעיניהם. כי כהן לא רק אסור בוודאי גרושה, כהן אסור גם בספק גרושה. ואז ממילא, כל ירד הסקטור הזה. אז מה עשית? הצעת נישואים וסיבכת את הבחורה. אני רוצה לתת לה מתנה בצד. לבד, אף אחד לא רואה. אין מילים, תנסי לי ואין עדים. וזה הכי טוב. למדנו להימנע מזה. היום אני רוצה להתחיל איתכם עוד מהלך בנושא ליווי הזוג לקראת החתונה. ליווי הזוג לקראת החתונה, כאשר הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו הוא וורט. ברוך השם, הזוג החליט שמוצא מתחתן, עושים וורט, שעה טובה ומוצלחת, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, שתבח שמו. ואז כל המשפחות, זה שלו שלה, באים, מתכנסים שם בוורט, והרבה פעמים גם רוצים לסגור הסכמים בין ההורים של החתן להורים של הכלה. כל אחד מה יביא? לפני שאני אגיד כל אחד מה יביא, ומה נכון אולי לעשות, אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי הזוג יקר. אני אספר לכם על עצמי. לפני שאני התחתנתי, לפני שעשינו וורט וההורים עשו היכרות והחליטו על הכל, ראש הישיבה שלי, אז עמדתי ברחובות, אמר לי אבנר, ברגע שההורים מתחילים לדבר על מי מביא מה מביא, אתה לוקח את המשודכת שלך, את הרוסה שלך, הולכים לסיבוב חצי שעה שעה. כשהם מסיימים, מתקשרים אליכם, שלום, אתם יכולים לבוא? תבואו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אסור לך לשמוע מה ההסכם ביניהם. אסור לכם להחליט, מאזינים יקרים, תרדו לכם. אסור לכם, הצעירים והצעירות ששומעים אותי, לשמוע מה אבא ושלו ושלה החליטו. זה יגרום לכם נזק כבד בחיי נישואים. ויגרום לכם לעננה, עננה על הזוגיות, כמו ענן על הזוגיות. למה? אתה שומע מה הוא אמר, מה אבא שלי אמר, מה אבא שלה אמר, אתה אומר בלב אבא של הקמצן. מה יהיה? אולי גם היא תהיה ככה. בשמה אתה יושב שם? אלי, בשמה אתה יושב שם? קח את הבחורה, תצאו לטייל, תאכלו גלידה, תעשו סיבוב, שיסתיים העניין של ההחלטות, תחזרו. מה שהרב שלי אמר לי, אני עשיתי, רבותיי, אני ממושמע. הייתי ממושמע, אני גם היום משתדל להיות ממושמע. כן? אני אגיד לכם את האמת, אני נשוי יותר מ-30 שנה, לא יודע עד עכשיו מה הם סיכמו ביניהם. איך אני? לא אני ולא אשתי. לא מעניין אותנו. מה שנתנו, נתנו. מי ייתן מה מומי? זה לא מעניין אותי. נתנו, אמרנו תודה, תזכו למצוות, בעזרת השם, בשמחות. זה הכל. עד היום אני לא יודע. היום יש כזה התערבבות נוראה. או שהזוג הצעיר רוצה לשמוע ולהיות נוכח בהחלטות של מה לקנות, מה לא לקנות, מי ייתן, מה ייתן, או שההורים רוצים שהם יהיו נוכחים. אז אני פונה עכשיו גם להורים וגם לזוג הצעיר. תעשו לי טובה. בשעת התנאים אתם הולכים. הם לא צריכים לשמוע כלום. זוג צעיר, קחו את הרגליים, אבא, אמא, ביי, הולכים לאכול משהו, ביי, לא, מה, ביי, תצאו. די. ואז ההורים יושבים ככה, גם אין אוזניים שמקשיבות, מחליטים ביניהם את ההחלטות, זה הכל. אני אגיד לכם על עוד תופעה שמאוד חורה לי, ובאמת הרבה התלוננו, אני נמצא מאחורה, אני שומע בקו האחורי את כל הצרות ואת כל הבעיות שנוצרות מזה. הבחור, כן? רוצה להתחתן, בסדר, עושים וורט, פתאום מי מופיע? ראש הישיבה, או המשגיח, או איזה רם, או איזה רב, מתיישב. שברים של הקלה בשוק, מאיפה הוא בא איש הזה? מאיפה הרב הזה הגיע? יושב. מה סיכמתם? הוא שואל. לא, זה לא מספיק. לבחור הזה, אני מכיר אותו, למדן, תנו לו כפול. וואי, וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה שזה עושה? ההורים בשוק. עכשיו, הם לא רוצים גם להפסיד את החתן. מצד שני, לא רוצים לענות לרב. מצד שלישי, נהיה מתח בין הבחור והבחורה, חתן והכלה. מה זה התופעה הזאת? הוא הולך ומחליט. ככה יהיה. לא? אני הולך. קם והולך. אתם יודעים איזה אווירה אחורה נהייתה שם? רבותיי, מאיפה צץ המנהג הזה? עכשיו, בוא נבין מה המטרה של הרב שבא. בוא ננסה להבין אותו, בוא נדון אותו לקו זכות, אוקיי? מה המטרה? הרי אנחנו רוצים, נגיד, רוצים שהבחור יהיה אברך. אברך זה כמה שפחות עול כלכלי עליו. כי אדם, תורתו שלה דואג מן השפה ולחוץ. כשאדם בדאגות, אז התורה שלו מהשפה ולחוץ. זאת אומרת, הוא לא מרוכז. אם יהיה לו גב כלכלי חזק, אז הוא ילמד יותר טוב בריכוז. מבנתי. רעיון יפה. יפה. אבל, אז מה מנסה הרב? להוציא כמה שיותר מההורים של הקלה, כדי שהוא יהיה לו יישוב הדעת. רגע, מה עם בן אדם לחברו? מה עם הצער של ההורים? מה עם זה שההורים לא יכולים להתחייב בדרישות שהרב מכנס פה? מה עם כל זה? זה גם דאורייתא. ואדם לחברו. לא, הוא אומר, אני ברגע האחרון עושה ככה איזה קווץ', יוצא מהם עוד קצת. אוי ואבוי. תופעה פסולה. אני מקבל את הטלפונים על הסבל הנורא שעוברים הזוגות האלה, כתוצאה מהחלטות השירותיות האלה. לא, לא להיכנס. אני גם בקש מהרבנים. תנו להורים לבד להחליט. תנו להורים לבד להחליט. הם יחליטו, יסגרו מה שהם רוצים וזהו. הכי טוב. שתיים, הזוג לא יישב בוועידה הזאת בכלל. שלוש, גם אחרי שסגרתם, לא להגיד לבן, בני, אתה יודע בסוף מה נתנו? אתה יודע מה הם נתנו? לא לערבב את הזוג הצעיר בנתונים. אני מקווה שכולם מקשיבים לי. לא לערבב. למה? כי ברגע שאמרת את הנתונים, והבחור הבין שההורים שלו נתנו יותר, אוטומט זה עובר לאשתו. זאת אומרת, הזעם והכעס משודר לאשתו. בשביל מה אתם עושים את זה? אתם רוצים שהזוג יתחיל ברגל ימין וברגל שמאל? ימין? לא לערבב אותם. כסף זה דבר מלחיץ. מה סגרתם? סגרתם. ואפילו אם הבן בא ואומר, אבא, נו מה, כמה? בני היקר, זה עניין שלי ושל הורים שלה. סע לחיים טובים ולשלום, הכל טוב. לא להיכנע לשאלות. יש כאלה גם או מאוד סקרן לדעת מה אבא שלה נתן. או היא מאוד סקרנית מה אבא שלו נתן. לא לערב את ההורים. הנה, אתם שומעים ממני, תגידו, הרב קבס אמר, לא לערבב. אנחנו סגרנו בינינו, לא רוצים. אני יודע מזוגות שהתערבבו בזה, ונהיה בעיות שלום בית לפני החתונה. בעיות שלום בית לפני החתונה. אז להפסיק עם זה. אוקיי, מה ההורים כן צריכים לתת בהסכמים ביניהם? את זה נשמע מיד לאחר הפסקת הפרסומות.
22: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי. קול ברמה.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
23: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
7: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
6: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
24: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
25: זו חליפתי וחליפתך.
26: החליפה שלי זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
27: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון תסמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
4: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
7: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו יושבים על המדוכה ועל הסוגיה ששמה, מה צריך לתת לזוג לקראת החתונה. אז קודם כל אני מדבר עכשיו עם ההורים, הורים יקרים. לפעמים יש הורים של הקלה רוצים, הם אומרים ככה, מוצרי חשמל עלינו, ריהוט עליכם. אם הם מסכימים, כל דבר שבממון תופס, אין בעיה. הצלם והאולם עלינו, אתם הדואגים לתפאורה, לליווי, אין בעיה. אם ההורים הסכימו ביניהם, זה מביא זה, זה מביא זה, ויש הסכמות, יפה. אבל מה, לפעמים, אחרי כל זה, עדיין מרגישים שירימו אותנו. הגמרא אומרת, אין כתובה שאין עליה תגרה. אין כתובה שאין עליה מריבה. יש מתח בין המשפחות. למה? תמיד אחד חש שהשני נתן פחות. או רימו אותו. עכשיו, נו, אז הוא חש, אז מה קורה עם זה? זה משודר לזוג. בסמוי או בגלוי. הזוג תופס, קולט את המתח הנורא הזה, ואז אנחנו כולנו בבעיה. אנחנו כולנו בבעיה. גם ההורים בבעיה, וגם הזוג בבעיה. זה מתח. אני לא יודע אם כדאי. טוב, איך שהחלטתם? אפשר גם שרחה, אבל אפשר, המלצה יותר טובה. איך אומרים היום? חצי-חצי. חצי-חצי. מה חצי-חצי? תזמורת, חצי-חצי. אולם ואוכל, חצי-חצי. מוצרי חשמל, מוצרי רהיטים, חצי-חצי. בחצי-חצי אין שום בעיה של מתחים. למה? אני נותן 50%, הצד שלכני 50%, נגמר הסיפור, בא לציון גואל. ואז אין מתחים. נתתי יותר, נתתי פחות. אין יותר פחות, כולם נותנים שווה. ואז מחליטים ביניהם על הדברים האלה. זה מאוד חשוב. אז כדאי מאוד חצי-חצי על הכל. על הכל. ואז ממילא אין את המתחים. ואז הזוג היקר, הולכים לקנות מוצרי חשמל, מישהו ילווה אותם שלא יסדרו אותם, אתם יודעים, הסוחרים, ישר קולטים זוג צעיר, ישר רואים את התמינות על העיניים שלהם. ואז הם אומרים, או, יש פה בשר שמן, יפה, אפשר פה להכניס מחירים ופירמות. שום דבר. אתם מלווים אותם. אלא אם כן, בעל חנות החשמל, זה אדם, ידיד משפחה, קרוב, ידוע, בסדר, סומכים עליו שהוא ייתן את הכי טוב במחיר הכי, הכי טוב, כן? הכי זול, מה שנקרא. אבל אם לא מכירים, תלוו את הילדים לקניית המכשירים. למה? שלא יסדרו אותם, שלא ירמו אותם. גם לגבי הרעיתים. איזה, איזה מיטה יפה. עכשיו, אנחנו בתור הורים, לא מתפעלים רק מיופי, אתה מרים את המזרון, אתה רואה הכל סיבית. סיבית פירושו, שנה, שנתיים, זה יכול לקרוס. והיינו כבר מקרים כאלה. אני רוצה את סנדוויץ'. תגידו מה אתם רוצים. ההורים יודעים, הצעירים לא תמיד יודעים. הם לא, אין להם ניסיון. אבל אנחנו כבר, נער הייתי וגם זקנתי, אנחנו יודעים את זה, תלוו אותם. תעזרו להם בבחירה, הורים יקרים. ואז הם יקנו את הריהוט הכי טוב, ואת המוצרי חשמל הכי טוב, והכל חצי-חצי. אז גם חצי-חצי בחתונה וההוצאות, וגם הדברים האלה. זהו. טוב, מה לגבי שכירות דירה לשנה? מה לגבי לתת לקניית דירה? מה עם זה? כמה לתת? כמה לא לתת? מה לעשות, מאזינים יקרים? שהזמן שלנו עבר. תראו כמה נושאים יש לדון וללבן. הזמן כבר עבר. טוב, על כל פנים, את זה נמשיך בנדר שבוע הבא, רביעי הבא, אפילו שזה 10 ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים, שידורים כרגיל. דבר אחרון אני רוצה לסיים, לתת תזכורת. ברוך השם, דיברנו על זיווגים, על זוגות, על משתדחים, פתחנו באתר ביתנו החדש מחלקה, מחלקת השידוכים. לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות מארץ ומחול. איפה נרשמים לקראת השנה החדשה שכבר נתחיל לקבל הצעות? באתר. נכנסים לאתר ביתנו החדש, יש שם את המחלקת שידוכים, ממלאים מי אתה מעט, הכך בית, מה אתם רוצים, עובר לשדכנים שלנו במייל, וכבר זה בעבודה. אתם תקבלו טלפון, שלום, קיבלנו את הנתונים שלכם, זה בעבודה. אין התחייבות תוך כמה זמן. אתם יודעים, שידוכים, אין התחייבות. אבל בעזרת השם, זה הזמן ראש השנה להתפלל על זה. כבר להיכנס עכשיו, להירשם, באתר ביתנו החדש, מחלקת שידוכים, ולהתפלל בראש השנה על זיווג טוב. ובעזרת השם, זה יפתח, יוריד את כל החסימות, וייתן בדעת של השדכנים ושדכניות לתת לכם את, את הזיווג המתאים להקים בשנה הבאה בית נאמן בישראל. נצא להפסקת החדשות והפרסמות ונחזור אליכם מיד אחר כך לשלב תשובות בשידור חי. עד אז היו שלום.
6: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
4: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע במדינתו בחודש נובמבר למניינם. לדבריו, האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. אני עושה הרבה יותר מהסכם גרעין, טען הנשיא האמריקני. בנוסף, התייחס טראמפ לעיצומים שהטיל לבריטניה על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, וכן ליתר המדינות שהצטרפו לגינויים נגד מדיניות הממשלה בירושלים, ואמר, אני אדבר עם ישראל, אדבר איתם, עם בריטניה ויתר המדינות שהצטרפו לגינויים, ואברר מה הם חושבים, מה השיקולים שלהם. אני מבין, אתם יודעים, אני מבין בדיוק מה קורה, אך אני רוצה לברר למה פתאום זה קרה. כך הנשיא טראמפ. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה המדווחת למועצת הביטחון של האום על איראן בגין הפרת התחייבויותיה למניעת הפצת נשק גרעיני לראשונה זה 20 שנה. כך מסרו דיפלומטים. מדובר בהמשך להחלטה קודמת שאושרה ב-12 ביוני אשתקד. בליכוד זועמים על השר חיים כץ בעקבות החלטתו להזמין את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. השר חיים כץ הודיע למרות הבהרת הליכוד לפי אליהו לא יפוטר כי הוא איתן בדעתו לזמנו לשימוע לפני פיטורים. ראש הממשלה נתניהו שוקל בעקבות כך צעדי ענישה כלפי השר חיים כץ. במקביל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי קרף לפטר אותו וטען כי הוא משתף פעולה עם גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. על רקע הדיווח, לפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל עזרה מאיחוד האמירות לפני השבעה באוקטובר על המתקפה הצפויה מצד חמאס, במפלגת הליכוד דורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ העומדים מאחורי הפרסום וכן נגד יאיר גולן במפלגת ומפלגת הדמוקרטים, בשל החשד לניסיון לשיבוש הבחירות עם גורמים זרים. בהודעת הליכוד ניתן כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית על עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן שיושב באמירויות. דחלן מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. לשון הודעת הליכוד. ראש הממשלה נתניהו התקשר הערב לברך את יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, ואיחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש. כך נודע לכתבנו אבי מוסקוב. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה במידות החום שיהיו רגילות לעונה ביום שישי ובשבת קודש ראש השנה בלי שינוי של ממש בבזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצב. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוסתאים?
2: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים

0: מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
2: פואור. חד וחלק.
1: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד בגלל גוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה?

אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו אליכם מאזינים יקרים, שעה שנייה של ביתנו החדש, שאלות ותשובות של מאזינים משידור חי, נשמח מאוד לענות על שאלות, גם על הנושא שדיברנו עליו מקודם, מחתנים, צורת החיתון, מתי להתערב, מתי לא, כל הנושאים שאלינו להעביר לפני שעה, וכמובן נושא של שלום בית, חינוך ילדים, וזיווג ראשון, וזיווג שני, ורווקים, ורווקות, כל הנושאים שקשורים אלינו לתוך הבית, וכמובן גם השקפה, מה כדאי לעשות, מה לא, בעזרת השם ובישועתו, נשמע את המאזינים שלנו. אני מפרסם טלפון עליה לשידור, שימו לב, זה מספר חדש, 07-99-800-921. 07-99-800-921. מספר להודעות וואטסאפ, 054-3-900-800. אני רוצה להודות למפיק היקר שלנו, אורי כהן, שהשם ייתן לו סייעתא דשמיא, ולא תצא תקלה מתחת ידיו, ומשיך לזכות את הרבים כהנה וכהנה. כן, האם יש לנו פה מאזין על הקו? ערב טוב למאזין. עד שיעלה מאזין על הקו, קיבלנו שבוע שעבר לפני שבועיים כאן הודעות ב-SMS, בוואטסאפ, ואני רוצה לקרוא לכם את השאלות. קודם כל שאלה כללית. שלום, אפשר לקבל מספר טלפון לשאול את הרב שאלה? כן? אז ככה. המספר טלפון שאני עונה לו, בימים ג' וד', כל יום ג' וד', בין 2:30 ל-3:30, כוכבית 9421. כוכבית 9421. אתם תשמעו בתקליט, שומרים שלוחה 3 ולוחצים, יהיה קצת ממתינות. אני מודיע מראש לעם ישראל, כי יש המון שאלות לעם ישראל, והרבה הרבה ממתינות, אבל לא להתייאש. לעשות חיוג חוזר, חיוג חוזר, עד שאני עונה. יש לנו מערכת אוטומטית שמשאירה אתכם בהמתנה, ואומרת לכם גם כמה, תוך כמה אנשים, אתם תוכלו להיכנס אליי לשיחה, להשתמש בזה. מאוד חשוב וכדאי מאוד, ואני עונה לשאלות בכל העניינים. אז בעזרת השם, כוכבית 9421, קו המשפחה העולמי. אגב, כבר הזכרתי את זה, שלוחה אחת בקו המשפחה העולמי, אנחנו עושים הפניות לכל היועצים של ביתנו החדש, המומחים והמדופלמים, לא סטאג'רים ולא מתחילים, אנשים מבוגרים, בערך בני גילי, פחות או יותר, שמונחים שנים בנושא של שלום בית וזוגיות ומשפחה, תתקשרו ותעזרו. כוכבית 9421, שלוחה אחת. שלוחה אחת זה הפניה ליועצים שלנו, תעזרו בשירות שאנחנו נותנים לכם, רבותיי. אנשים, אתם יודעים, מתקשרים, מסכנים, אין להם כתובת. הנה, יש לכם כתובת. אפשר להתקשר למוקד ביתנו החדש, כוכבית 9, זה יורד, זה יורד. 9421, מספר יורד. זה אחד מהסימנים. שלוחה אחת, שלוחה 3, אני אענה לכם בימים שאתם רוצים. שאר השעות שאני לא עונה, עונים היועצים שלנו בקו הזה. תשמעו את התקליט. התקליט אומר הכל, לא צריכים לזכור כלום. לפי זה אתם בוחרים מה אתם רוצים, ובעזרת השם, גם שידור חוזר כאן של כל ברמה, בעזרת השם, שידור חוזר, תוכלו לשמוע אם פספסתם שבוע שעבר, לשמוע את זה שוב, או לחזור ולשנן שוב דברים שאמרנו, ומשם תוכלו לקבל את כל המידע. כן. יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב.
2: הלו?
1: כן, שלום וברכה.
2: שלום עליכם הרב. רציתי לשאול שאלה, יש לי ילד בן 3.5. עכשיו אני רואה שיש לו התנהגות מסוימת שהולכת למקום שהוא לא טוב, מה הכוונה? לפעמים אומר לו לעשות, נגיד הוא אומר לי אבא אוכל חם, אני אומר לו תאספו. אז הוא אומר לי לא רוצה, אני לא מצליח, אין לי כוח, או תנדן נעליים. אז הוא מנסה פעם אחת ישר מתייאש. אז אני חושב שזה מגיע למקום של הצלנות, אבל אני לא בטוח. הרב יכול לכוון אותי פחות או יותר מה אפשר לעשות שזה למנוע את הדבר הזה?
1: ברוך הבא לעולם הבנים. בנים ובנות זה שני דברים שונים. הבנים הם יותר כבדים, דרוישים, רוצים שיתפלו בהם. טוב לו שמפנקים אותו. אתה אומר לו, תביא את הרגל, תביא את הנעל, אבא לא מגיע לנעל, לא מגיע. והנעל סנטימטר ממנו. מתעצל. לא רק זה, אתה יודע שהילד יגדל והילדים גודלים, הבנים, הם גם להזיז אותם, יש להם תעריפים. שפוך זבל, 5 שקל. אלך למקולת, 9 שקל. יש לו תעריף. אם אתה לא תשמן אותו בשקלים, הוא לא יזוז. בנים זה עם קצת כבד. אני זוכר שאני תגידה את הילדים שלי, הבנות שלי היו מתארות לבית ספר, צ'ק צ'ק. קום, אמא, עד שהיא מתאוששת כבר לבושה, הולך, הבנים, וואו, מושיט את הרגל, שים את הנעל, שים את הנעל. כשלא היה ברירה, הייתי מפעיל אותו. ואני אומר את זה גם לך, אל תתחנן לילד. אתה רוצה שהוא יבוא לאוכל? קח לו את היד, שב תאכל. רוצה להלביש לו את הנעל? אל תגיד לו, תושיט את הרגל. קח את הרגל, תלביש את הנעל, תסגור את הפרוחים. לא צריך להגיע איתם לפינות של ויכוחים, תעשה, ההורים מתחננים, אין דבר כזה. זה נובע מדרוויזם. מרוב שהוא דרוויש, והוא כבד, והוא אוהב שיפנקו אותו, גם בגדולים הוא אוהב את זה. בא, לא רוצה שישה תפנק אותו? והוא יושב ככה בספה, כמו איזה אפנדי? בטח. זה מטבעם של הדברים, זה דבר טבעי לחלוטין, לא צריכים לקחת אבחון ולא כלום, הכל טוב. רק מה להפעיל אותו. הילדים שיהיו קשה להם לקום בבוקר, קום, קום, לא קם, פשוט מוציא לו את השמיכה, מיישר אותו, יושב על המיטה, רדום. מוציא לו את החולצה, שם לו חולצה, פיג'אמה, מכנסיים, מרים אותו על הצד, מגיע איתו לברז, אז שכח את זה, פותח את הברז, אתה מכיר את המכונות של השטיפה? אני שם לה, על הפנים, שאת מנגב, נטילת ידיים, ילד חדש. אם אני אעמוד ויגיד לו קום, קום, קום, אני יכלתי עד עכשיו להגיד לו קום והוא לא קם. צריך פשוט להפעיל אותם בצורה שאמרנו. חוץ מזה, בשעה שהוא ילד טוב והכל טוב, מה זה ילד טוב? הוא בסדר, תמיד ילד טוב. כשאתם עושים לשעת סיפור, תיקחו ספרים, יש המון ספרים ברוך השם בספרות החרדית והמחנכת, על קימה בבוקר, על זריזות, על חריצות. הוא צריך לשמוע על זה. וכשמלמדים אותו, יש שם הרבה תמונות יפות ומשהו עלילתי על זה, זה מפעיל אותו, הוא מתרגל. ואז תגיד לו, זוכרת מושיקו? איך מושיקו קם? זוכר שראינו? אז הוא, אופ, מתחבר למושיקו, מתקדם איתך. תעשה, ועזב ותצליח.
2: רגע, כבוד הרב.
1: כן.
2: השאלה, יש לו אח גדול שהוא נגיד הרבה יותר חרוץ ממנו. השאלה שלי, אם אותו ילד ספציפי שאני מרגיש בו שהוא עצלן, אני צריך כאילו להגיד לו, עכשיו נגיד, הוא אומר לי, אבא, תעשה לי פועל האוכל, והוא סתם עושה את זה מפינוק, אז אני צריך כן לעשות לו, כן לרדת לדבר שלו, לשאיר אותו ככה.
1: למה לא? תעשה לו פועל האוכל. אם הוא לא יתפנק עכשיו, מתי הוא יתפנק? זה הזמן של הפינוקים.
2: אבל אני ארגיל אותו לפינוק יותר מדי, אבל לא?
1: לא, לא, לא, לא. בספר ילדינו כתבנו על גיל 3, הם לא מתרגלים, הם ילדים, הם תינוקים. תינוק, יש לו פינוקים, הוא צריך את עצומי של אבא ושל אמא. לפעמים יש לו בקשות שקצת מעצבנות, אבל כל זה נובע ממקום אחד. תן לי חיבוק, שב לידי, קרר לי את המרק. אז אתה מקרר לו, מה יש? תקרר לו, אל תדאג, הוא לא יתרגל לזה. בגיל 15 הוא לא יגיד לך, תקרר לי את המרק. הכל יהיה טוב. אבל בינתיים, זה הזמן, ואם לא עכשיו, ומתי.
2: תודה רבה לכם.
1: בהצלחה ושנה טובה. כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה למאזין. כן, האם יש עוד מאזין על הקו? ערב טוב.
3: הלו?
1: כן, שלום. ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב. שנה גדולה. כן, סליחה. יש לי מספר שאלות לגבי בדיקה שנקרא דור השרים. שאלה ראשונה, בוא נאמר שלוש שאלות שהן בתוך אותו עניין. האם, קודם כל, האם בכלל, האם לעשות לפני נתונים בסיסיים של שני הצדדים, ואם לא, אז מתי? ודבר יותר חשוב, האם אפשר לסמוך על זה 100%?
1: טוב, ראשית, אין חובה לעשות בדיקת דור ישרים. אין שום חובה. אלא אם כן יודעים שיש משהו גנטי או בעיה גנטית בשלושה מקרים באותה משפחה. או בבן, דוד, בן דוד, זה מסתובב שם. שם תעשו באמת בדיקת דור ישרים. הזוגות רגילים, בריאים ושלמים, אין צורך, אין שום חיוב. אתם רוצים, תעשו, אבל אין חיוב. עכשיו, אתה שואל אם זה מדויק או לא, תראה, כל דבר שתלוי במדע, ברפואה, זה קרוב למציאות, קרוב לאמת. גם אולטרסאונד קרוב לאמת. אבל אתה יודע, לפעמים אמרו בת ונולד בן, לפעמים אמרו בן ונולדה בת. חס וחלילה אומרים, חסר לו עבר. וואי, ההורים לחצים בלחץ. היה נולד ילד בריא ושלם, הכל מושלם, הכל שלם. אז אתה רואה שגם ברפואה המודרנית יש ויסוסים. אז זה קרוב לוודאי שזה בסדר, שזה ברור, שזה טוב. אבל לא חובה.
3: הבנתי. תודה רבה.
1: בהצלחה הבאה, שנה טובה, תהיה לך תימה טובה.
3: שנה טובה מאוד.
1: כן, למאזין הבא, ערב טוב למאזין. ערב טוב למאזין.
4: הלו.
1: כן, שלום.
4: שלום רב. רציתי לשאול אם אני רואה את הבעלי סימנים של בעיית קשב וריכוז.
1: אצל מי?
4: זה ממש משמעות. סליחה?
1: אני, זה קצת מקוטע. אצל מי את מזהה בעיית קשב וריכוז?
4: אצל בעלי.
1: אה, אצל בעלי.
4: כבר מעל עשור.
1: יפה.
4: כן. וזה מאוד מאוד נפלא בהמון המון תחומים, ממש בכל התחומים הזוגיים, גם בילדים זה פוגע, ואם האדם מתכחש כביכול לזה שיש לו בעיה, איך אפשר להתקדם?
1: קודם כל, זה עובדות. יש עובדות ויש מציאות. עם מציאות אתה לא יכול להתווכח. אתה רואה מולך קיר, אתה לא אומר אני לא רואה קיר. אתה רואה קיר. תיגע בקיר, יש קיר, נכון? אתה לא יכול לרוץ לתוך הקיר. את פשוט תעשה רשימה. את אומרת לו מדי פעם, הוא לא רואה את זה. נגיד היום, תרשימי את התאריך, ראית איזה 10 פעמים דוגמאות של בעיות קשב וריכוז. מחר, 5, מחרתיים, 7. בסוף השבוע תשבי, בעלי, אתה, אני קצת חושבת ש... קודם כל לגשת אליו זה לא להגיד לו, אתה יש לך בעיה. יש לנו בעיה בתקשורת שאולי נובעת מבעיות קשב וריכוז. ככה, לנו. כשאתה אומרת המילה לנו, אז זה כבר מכניס לאווירה יותר טובה. כמו שאומרים לו, אתה, כן? משה רבנו תמיד שיוכח את עם ישראל, הוא אמר, אנחנו, אימנו, השם אימנו. תמיד הוא כלל במילים גם את עצמו. וזו תוכחה שמתקבלת. לא נכון, כן נכון. בוא, אני אסתיר רשימה, בעלי יקר, יש מציאות. יום זה וזה, בשעה זאת וזאת. אמרתי לך כך וכך, קרה כך וכך. אתה עדת לו את זה. הוא לא, הוא לא יכול להגיד לא. זה, אתה רואה שיש פה משהו סדרתי. והכל יושב על אותו דבר. בעיית קשב וריכוז. ואז מה עושה?
4: אומר, מי כן. אמר לך שזה ככה זה גברים? כי את יודעת שאני לא בסדר לעומת אחרים.
1: תגידי
4: כאילו
1: לו,
4: לא מסכים,
1: תגיד לו, בעלי יקר, אני לא נחתתי מכוכב מאדים. אני כבר, אני חיה פה, אני לא יודע בת כמה, נגיד 30 שנה. אני חיה פה, אני רואה אנשים, יש לי אחים, יש לי משפחה. ומההתנהגות שלך היא קצת שונה מהם. דרך אגב, עוד מישהו ראה את הדבר שאת מספרת לנו עכשיו?
4: מנצחים לזה שהבחנו ילדים, וזה חייב להיות תורשתי.
1: לא, מישהו אחר, שלא את, שראה את זה על בעלך?
4: ההורים שלו.
1: מה הם אמרו?
4: אני אומרת שבעבר היא כן חשבה שיש להם איזושהי בעיה, והייתה מתייצת עם הרבנים, ואמרו שהוא לא צריך טיפול תרופתי, הוא מסדר מצוין.
1: זאת אומרת, היא זיהתה בעיה.
4: כן.
1: זאת אומרת...
4: בן אדם 35, אני לא יודעת אם אז היה כל כך מודעות ואבחונים כמו היום.
1: הבנתי. זאת אומרת, את לא מדמיינת. מישהו כבר זיהה את זה, בייחוד אמא שלו שקובע אליו מאוד. יפה, יפה. אז אני יכול להגיד לך, את מדמיינת, את לא מבינה מה זה גברים, את לא מבינה... אבל את לא מדמיינת. הנה, אמא שלו גם אומרת את זה. והיא גם שמה לב לזה. תראי,
4: לדבר על... עבודה?
1: כן, ותגיד לו, תראי, מקרה א', שקרה כך וכך, זה גרם לו לחיכוך. אחרי שלושה מקרים, זה גרם לחיכוך נוסף. במקרה הזה, זה יחמיר. תראי לו גם את הגלים שזה עושה. אתה אוהב אותי? אתה רוצה שלום בית? אתה רוצה בית תקין? בוא ננסה לטפל בזה. זה לא מום, חס וחלילה. זה לא מום. תגידי לו, תגיד, אני מקווה, אם הוא מקשיב לשידור, עוד יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, אפילו אם הרופא ציווה לקחת ריטלין, לא להיעלב מהכדור הזה. זה לא כדור של משהו פסיכוטי. לא.
4: הוא לא מפחד פשוט... מהכדור בכלל. הוא לא מפחד מהכדור.
1: אז זה פשוט מרכז, אבל... מרכז את המחשבה. מרכז את הבן אדם, מרגיע אותו. ואת יודעת שיש סטודנטים בעולם שלפני מבחנים כבדים ברפואה, במתמטיקה כבדים, הם לוקחים ריטלין כדי להתרכז ולעבור בהצלחה את המבחנים. אנשים בריאים, בלי בעיות קשב וריכוז. זה מחדד את המחשבה עוד יותר. זה מכוון את הבן אדם עוד יותר. אז מה הבעיה, בעלי? הנכון שאדם קשה לו לשמוע שהוא, יש לו בעיה מסוימת, קשה מאוד לקבל תוכחה. זה עשית זה בחוכמתך, בנחת, בעדינות. אבל אני אומר לתעד את המקרים, כי לא תמיד את זוכר באותו רגע. תני לי דוגמה, את לא זוכרת. דוגמה אחת את זוכרת. זה כלום, דוגמה אחת זה כלום. אבל אם את מכירה לו סדרה של דוגמאות, והבן אדם רואה שהנה יש פה קיר, הוא לא ירוץ לכיוון הקיר. הוא בדרך כלל יסכים גם לעשות את האבחון או משהו. בוא נלך לאבחון, מה הבעיה? אפשר להבחן את זה. אם הנוירולוג יגיד אין כלום, אין כלום, אני יורדת מזה. זהו. בוא נתחיל עם אבחון. די. ובעזרת השם, תעשו ותצליחו.
4: אוקיי, אפשר באותו עניין עוד שאלה קטנה?
1: כן, בבקשה.
4: הבחנו ילד בן 7, שהוא גם קשה לריכוז, והילד שמתחתיו, קרוב כבר ל4, מאוד מאוד, כאילו לומד ממנו התנהגויות שהן לא מתאימות.
1: חכייה.
4: איך אפשר לתווך לילד, כן, איך אפשר לתווך לילד, כאילו, אני לא רוצה להגיד לו, הוא ילד שיש לו בעיה או משהו כזה, אפילו לגדולים יותר, שילדים בני 12, הם לפעמים כועסים עליו וכל מיני דברים, שאני יותר מרפא, כי אני יודעת שזה פחות בשליטתו. איך אפשר לתווך להם, כאילו, אני לא רוצה לתאג אותו כלד בעייתי, גם לקטנים יותר וגם לגדולים יותר. איך אפשר שהם לא ילמדו ממנו, או שהגדולים כביכול יותר ירפו ממנו וכן יקבלו, באיזה צורה לתווך להם את זה?
1: כן. לא קל, זה לא קל, כי ילדים ישר מקטלגים את האחים שלהם. זה יש לו בעיה, זה ככה, זה איתי, זה הילד הזה איתי. או, צריך להגיד לו דבר אלף פעמים, הם ישר מזהים בעיות, והם אומרים את זה בכל רם. אני הייתי מפריד אותם פעם אחת, מדבר עם, אני מדבר עכשיו על הגדולים, כן? בינינו, נגיד קוראי לו יוסי, יוסי, אח שלכם, אל תצחקו עליו. לפעמים יש ילדים שצריכים יותר להתרכז, או צריכים לגילם פעמיים. אל תעליבו אותו. תדעו לכם, ילדים יקרים, שיש לו קצת בעיה של קשב, אנחנו מטפלים בזה. ותמיד להסתכל עליו כאח רגיל, והכל טוב, והכל בסדר, ולא להדגיש לו את זה, ולא ללעוג לו על זה. שלהלועגים לו. אל תלעגו. וואי, אתה לא בפוקוס, שמע, אתה באאוט. אומרים לך דברים ואתה מרחף. זה ככה, ילדים תקפים. בשום פנים ואופן לא תגידו ככה. עכשיו, כדי קצת להרתיע אותם, חז"ל אומרים שמי שצוחק על מישהו עם בעיה, הבעיה עוברת אליו. וואי! זה כבר מפחיד. כשאתה לועג למישהו, רק כמו שהוא יסדר את העניינים שגם זה יהיה לך משהו דומה. זה מידה כנגד מידה. בשום פנים ואופן, תגיד להם את זה. סליחה ממש רצינית, דברי איתם, להפסיק עם זה מיד. ועד רבה לעודד אותו, ואם צריך להגיד לו פעמיים, נגיד לו פעמיים, ואם הוא קצת איתי, אז הוא איתי. אל תגיד לו, תזוז, תתנענע כבר, אתה גמור, אתה יודע. שום פנים ואופן. דברים מעודדים, וכך הוא יצא מזה. תגידי להם שזה דבר חולף. תגידו, ילד חולה, צריך לצעוק עליו? לכעוס עליו? לא. מבינים שזה חולי, וזה זמני, וזה עובר. זה הכל. אנגיש להם את זה בצורה הזאת, הם מבינים, יבינו את זה טוב, טוב, טוב. אבל הכל בנחת, בשפה ברורה. לגבי הקטן שמחכה, תגיד לו, אתה לא צריך לעשות כמו אחיך הגדול. לא צריך לעשות ככה. אתה תתנהג מי שאתה. איך שאתה. לא, אתה חושב שאחיך הגדול עושה את זה כדי שאתה תלמד ממנו? לא. אז אל תלמד ממנו. תתנהג יפה. ברמה הזאת של גיל 4, אמרת, 3, 4, ברמה שילד הזה מבין. לא, לא, לא, לא, עד רבה, בני היקר, אתה לא צריך להיות ככה, להצחיק את העולם. תתנהג איך אתה, איך שאתה באמת מרגיש, מה אתה עושה, וזהו. מאוד קשה על גיל הזה, מאוד מאוד. כי ילדים בגיל 4 הם חקיינים. רואים אדם צולע, בן אדם צולע חצי יום. רואים מישהו מצמצמץ עם העיניים טיקים, גם ילד עושה טיקים. למה? זה מין חוויה כזאת, לחכות את... היה איזה ילד אחד, שבא הביתה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ילד צולע. אמא לקחה אותו להרפות אוטופד. בדקו אותו מכף רגל. אמרה לרופא, הילד בריא. אבל הוא צולע. אתה לא רואה שהוא צולע? בקיצור, עשו מבדק קטן. התברר שבאחד מהשכנים שלו היה צולע. ובשעה שהוא משחק שם בחצר, הוא היה רואה אותו, נדבק בו הדבר הזה. הוא בריא לחלוטין. רק מה הוא מחכה אותו? זהו. אז להעביר את המסרים עד כמה שניתן, וזהו.
4: תודה רבה, רם.
1: בהצלחה, שנה טובה, וכתימה וחתימה טובה, נחת רוח מכל הילדים. כן. המאזין הבא. ערב טוב למאזין. אני אומר עוד פעם את המספר עלי לשידור. אני מבין שזה ערב חג, ואנשים תעודים. אבל זה ההזדמנות לסיים את השנה עם טיפים טובים לקראת השנה החדשה. מה גם שאנחנו צריכים המון מצוות כדי להכריע את הקף לקו זכות. איך אני יכול עכשיו להכניס אליי, לקף של הזכויות, 100,000 מצוות? מה? 100,000? מכה אחת. שאתה מתקשר לכל ברמה, שואל אותי שאלה, ואני עונה, 100,000 איש מאזינים, הועלת לכולם 100,000 מצוות. זה העוצמה של זיכוי הרבים. אז אני מקרה, מה זיכוי הרבים? זה בהכפלות, משלשים, מרבים, מחמצים, זה בהכפלות. אתה עושה מצווה אחת, זה מצווה אחת. אבל זיכוי הרבים זה פי אלף, פי מאה, פי מיליון. זה הרעיון שגם על עלי השידור. השאלות שלכם כל כך יפות, ומזכות את הרבים, השאלה והתשובה, והפכנו להיות ממזכי הרבים. ובעזרת השם, הכל יכריע לזכות. מספר הטלפון שלנו, 07-99-800-921. עוד פעם, 07-99-800-921. מספר הודעות וואטסאפ, להודעות וואטסאפ, 0543-900-800. 0543-900-800. הנה כל הקווים לרשותכם. היום, היום רביעי, אני עולה לשאלות מכל העולם, בשעה, בין 2:30 ל-3:30. על שיחה אחת יש 30 ממתינות. שאלות, מחכים בתור, אנשים, אגב, פה הזדמנות, אני רוצה לבקש סליחה ומחילה. מכל אלה שממתינים על הקו ולא מצליחים להשיג אותי. אני שומע בהודעות שמשאירים לי קצת ממורמרים. הבנתי. זה ברור שהם ממורמרים. הרב, חיכיתי 9:50 על הקו, לא ענית לי. אז אני רוצה להגיד לכם, ותבינו אותי, אם יש עכשיו 30 ממתינות על הקו, איך אני יכול בשעה וקצת לענות ל-30 איש? וכל אחד צריך כובד ראש, וישוב הדעת, ויש שאלות ארוכות, ויש דברים מסובכים, שצריכים באמת לשבור את הראש, לחשוב מה עושים. כמה אני יכול להספיק כבר? 4, 5, 6, יש בתור 20. אז תדונו אותנו לקו זכות, זה לא שאני עושה, יאללה, סגר טלפון, שלום, ביי. לא, זה נגמר הזמן, ועכשיו אני צריך ללכת לכל מיני פעילויות שאני עושה. אז ישתדל לעשות מראש, תגיעו לטלפון עם אורך רוח, ויש סיכוי שלא נקבל היום תשובה. הרב לא יענה לנו כי יש עומס. זה קורה. אז ממילא, שלא יהיה חלילה וחס איזה משהו, זה טרוניה, הכל באהבה. בעזרת השם בישועתו, והתחכו בתור. בדרך כלל זה מגיע אליי. לא היום, מחר. לא היום, לא מחר, שבוע הבא. משיגים אותי בסוף. או, אנחנו פרסמים בכל הארץ, בכל הוואטסאפים, איפה אני נמצא ברחבי הארץ. יש הרצאות, יש תדנאות, תבואו לשם. סוף ההרצאה, נדבר. בעזר השם, גם זה אפשרי. כן. אז זה המספר שלנו, 07-99-800-921. 07-99-800-921. עד שהמאזין יעלה לקו, יש פה עוד שאלה בוואטסאפ. שימו לב לשאלה. מאיזה גיל אפשר להשאיר את הילדים אם ההורים רוצים לצאת? שאלה מצוינת, פרקטית, כן? הורים רוצים לצאת סיבוב, לא יודע מה, לקחת משהו, או אפילו ללכת לבית קפה. מאיזה גיל כבר אפשר להשאיר את הילדים אם ההורים רוצים לצאת? אז קודם כל, בזמנו דיברנו ואמרנו ככה. לא משאירים ילדים קטנים לבד בתקווה שהם לא יתעוררו. בשום פנים ואופן. אבל אני רק יורדת לשפוך זבל. זה לא מעניין. המעשה שטן, בשנייה שירד את המדרגות, לשפוך זבל, אחד התעורר, שני צרח, ולקח 2-3-5 דקות עד שחוזרים מהמשימה, וצרחות, וסימפוניה. נו, אז מה? אז הם יבכו קצת, אז מה? זה לא נכון. ילדים שמרגישים שהם מתעוררים וההורים לא לידם, והם קוראים להם והם לא באים, זה יכול לגרום נזק קליני אמיתי. הם מרגישים שחשך עליהם עולמם. וזה גורם באמת חרדת נטישה. אף פעם אל תעשו את זה. אפילו לא רגע. תמיד, אז תשפחי את הזבל עוד שעה כשבעלך יגיע, אני לא יודע, או שהוא ישכח את זה. הוא ייקח את זה לפח. אבל מה הלחץ עכשיו וכולם ישנים? אתם יודעים, קוראים מקרים, או אחד נפל מהמיטה חלילה, אין מי שיושיע אותו. אתה יודע, זה פחד הוא נכנס, זה פאניקה. הורים סיפרו לי שקרה להם דבר כזה, הילד שומע שאמא הולכת, צורח! טוב, מה קרה? צורח! אל תלכי! זה נוצר מזה. זה חרדות נטישה ופחדים. לפעמים זה מגיע לטיקים בעיניים. וחייל הלחס, אם זה שונה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, יכול גם להגיע לגמגום. עד כדי כך. כי ילדים הם רכים, הם לא מבינים, תכף אמא תבוא. כל שכן אם הלכנו לזמן ארוך, אוי ואבוי. אבל היא שואלת פה שאלה אחרת. היא אומרת, רגע, מאיזה גיל כן אפשר? יש לך ילדה בת 12, 14, בן בוגר, 15, 13, אפשר לסמוך עליו, ואתם מכירים שאפשר לסמוך עליו, כן? לא כל בן ובת בגילאים האלה יש להם אחריות. אתם יודעים שהילדה הזאת יש אחריות. כמובן, להשאיר לה טלפון, שאם יש איזה מקרה חירום, ישר מתקשרים לאמא ולאבא. אמא ואבא בתמונה. והכל טוב. אז זאת אומרת, הבת הגדולה, הבן הגדול, הוא כמו ביביסיטר. הוא האחראי, הוא המבוגר האחראי, והוא שם לב למה שמתרחש בבית. זה כן. אבל להגיד לילדה בת 5, אם קורה משהו, תתקשרי. כי היא גם בפניקה. היא עוד קטנה. היא ילדה. היא לא מזמן הייתה תינוקת. אל תטילו להם אחריות. רק בגילאים המעל בר מצווה, בת מצווה, הם כבר עוזרים, הם כבר ילדים בוגרים, הם כבר יודעים מה לעשות, איך להתקשר. זה הגילאים שצריכים להפעיל אותם. תעשו את מה שאמרתי בעזרת השם ובישועתו. זאת ועוד. כבר אנחנו מדברים על זה, תזכור את משבועות קודמים. וגם אמרתי את זה בסוף השעה הראשונה. ברוך השם, לאור, שערנו הרב, לאור העיכוב הגדול בשידוכים שיש בדורנו לרווקים ורווקות גרושים גרושות, פנויים פנויות, אני פתחתי בקו המשפחה, בקו ביתנו החדש. מה זה קו? באתר ביתנו החדש, מחלקה של שידוכים. למי השידוכים? לכל הסקטורים. וגם לרווקים רווקות, גרושים גרושות, מארץ ומחול. נכנסים, אני מקבל הרבה טלפונים על זה. להיכנס לאתר ביתנו החדש, לפתוח את הדף, תודיעו מי אתה, מה אתה רוצה, מה את רוצה, זה עובר לשדכניות שלנו, מיד תקבלו גם טלפון חזרה, שהנתונים יתקבלו במערכת. קודם כל הנתונים במערכת. מתי יש שידוך? אי אפשר להישבע, אי אפשר להתחייב. ואתם עומדים מול השדכנים. אם צריך איזה סכום מסוים לשלם להם, או איזה, לא יודע מה, איזה הסכמים איתם, מול השדכנים. גם על זה שאלו אותי. אנחנו רק מתווכים, ארגון ביתנו החדש, לא איזה שדכניות שלנו, אבל אנחנו מתווכים ביניכם, ורוצים שתעשו את זה. פתחנו את האופק הזה, את האפיק הזה. שאלה אותי מישהי, אני חייבת לתת תמונה לשדכנית? לא. וגם אם השדכנית אומרת תמונה, אני כבר דיברתי איתם, יש לנו תאום ציפיות, תמונת פספורט, לדעת מי זאת שרה כהן. יש לה 10 שרה כהן. כל דף זה שרה כהן אחרת. היא רוצה לזכור את מה שזה, אז יש את התמונה. שאלו אותי, ומראים את זה לבנים? אמרתי להם, לא. אין להראות לבנים. אנחנו ארגון אחר, לא יודע מה קורה בכל. אנחנו ארגון אחר, בקיצור. עובדים בקדושה, בטהרה. כמו שהיה לפני 20, 30, 40, 50 שנה, מתאימים לפי הרזומה, לפי מה שכתוב בדף. מה נראה שיכול להתאים לקוביה של X ל-Y? טלפונים, מתקשרים, מתאמים ביניהם. ככה תעשו. אז כדאי מאוד. אני כל פעם בשבוע, לא יודע, יוצא לי לתת הרצאות לרווקים ורווקות מבוגרים. איך כואב לי הלב עליהם? איך כואב לי הלב עליהם? בואו חבר'ה, תתקשו. אולי מפה תבוא הישועה. אולי מפה תבוא הישועה. ואני אמרתי בסוף שעה קודמת, אני אזכיר את זה גם עכשיו. אם אתם נכנסים עכשיו למערכת, וכותבים ביתנו החדש, מחלקת שידוכים, ונרשמים, על זה תתפללו בראש השנה. כל המעוקבי שידוך, וגם אלה שלקראת שידוכים, לא צריך את המעוקבים. אלה לקראת, שהשם ייתן לנו זיווג טוב השנה. להתפלל על זה, לבקש את זה. למה אני רוצה את זה? לעשות אחת נחת רוח, לבנות בית נעימה בישראל. למה אני רוצה אישה, להתחתן איתה? כדי לבנות בית, כדי לגדל ילדים, את הבנים של הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, שאתם לא מבקשים על עצמכם, אתם מבקשים על הקדוש ברוך הוא. עוד טיפ אני אתן לכם בתור מכתף. לאלה שמקשיבים לי עכשיו, בכל התפילות שלכם, כולל זיווגים, הריונות, זרע קודש של קיימה, הבריאות והכל, אחרי שפירטתם את הרצונות שלכם בלחש, וסוף יהיו לי רצון מרפי האחרון, אתם מבקשים, יהיה רצון ריבונו של עולם, שכל מה שביקשנו והתחננו, יתקבל בשמיים, כדי שהשכינה הקדושה לא תצטער כנגדי. אמרתי לכם את זה פעם, זה מכתף. דרך אגב, גילינו שידור מיוחד לפני יום הכיפורים, עוד חיזוק אני אתן בנושא התפילה. אבל פה כבר אני אומר לכם, אנחנו לפני ראש שנה, יום הדין. כותב הצדיק מלובלין, מביא ידי השם משמואל, כשאדם השכינה, בשעה שיהודי בצער, מה שכינה אומרת? קלני מראשי, קלני בזרועי. כשאדם בצער, השכינה היא בצער, כי השכינה היא כמו אמא. היא כנגדו, היא כמו אמא של הבנים. ברגע שאדם נמצא בצער, השכינה בצער. אז מה אתה מבקש בתפילה? ריבונו של עולם, תמלא את בקשותיי ומשאלותיי, כדי שאני לא אצטער, והשכינה תצטער כנגדי. זאת אומרת, שאתה מתפעל על השכינה. אם אתה לא מתפעל על השכינה רק על עצמך, כותב הרב, כמה מקטרגים, כמה בודקים את התפילה, כמה מסננים עד שמגיע משהו לקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאתה אומר, אני מתפעל על השכינה, על השכינה אי אפשר לקטרג, והתפילה עולה מיד לכני הקדוש ברוך הוא, בשלמותה. רק נותן בצדיק מלובלין. רבותיי, בוא ניקח את המומנט הזה, מחטף מה שאומר עכשיו. תחילת שנה, דף חדש, תבקשו, אבל אני רוצה שהדברים שמגשתי יתקיימו, כדי שהשכינה לא תצטער כנגדי. מיד השכינה עולה למעלה, ואין עליה כתרוג, וכל, אומר הרב, כל המזיקים בורחים, כל המקטרגים משתתקים, שהשכינה שומרת עליך, מובילה את התפילה שלך למעלה. הטיפ שאמרתי עכשיו שווה יותר ממיליון דולר. אז תעשו את זה, תירשמו, אתר ביתנו החדש, שידוכים, הלילה, מחר, אבל לפני תחילת השנה אני רוצה, לפני תחילת השנה, שנוכל להתפעל זה בראש השנה, ונפתח דלתות חדשות, נשמע בשורות טובות. כן, ירצו ונאמר אמן. כן, אני פונה לדרך אגב, עוד פעם, מספר עלייה לשידור, 07-99-800-921, 07-99-800-921, מספר להודעות וואטסאפ, אפשר כעת לשלוח, אני מקבל את זה פה במקום, בפקס, 0543-900-800, 0543-900-800. כן, האם יש עוד מאזין, או אני עובר לשאלה הבאה? רגע. זה ראינו. כן, שלום וברכה.
5: שלום, ערב טוב הרב.
1: ערב טוב.
5: אני רוצה לשאול לגבי ילדה בת 4, בגיל שנה היא התחילה עם קצת מוצץ, ואחרי שנה וחצי היא החליטה עם אחת שהיא זורקת אותו מעצמה, והיא עוד פעם חזרה לפני שנה להגיד קצת יצאה, והיא ממש כל היום מוצצת. עכשיו ניסינו להסביר לא טוב, כן טוב, בובה חיבוקי שתעטף אותה, שזה זה לא עובר. צריך כאילו להגיד לה להפסיק למצוא אותו, שהיא לבד תפסיק.
1: להגיד לה שהיא ילדה גדולה, וילדים גדולים לא מוצצים אצבע. לא מוצצים אצבע. יש לה אחים גדולים? יש לה אחים גדולים?
5: כן, כן, זה רק היא.
1: הנה, תראי את זה, את זה, את זה, את זה. הנה, הם לא מוצצים אצבע. ואת כבר ילדה גדולה, את בת 4. את יודעת מה זה ילדה בת 4? זה, את גדולה. תכניסו, את גדולה. זה נקרא שטיפת מוח חיובית. אני גדולה, הגדולים לא מוצצים אצבע. זה בושות למצוא אצבע. זה הכל. אבל מצד שני, אל תקחי את זה ללב. החברה תוריד אותה מהאצבע. החברה. היא תלך לגן, היא תגדל עוד קצת, וואי, מוצצת אצבע, היא תינוקת. מהבושה היא לא תמצא את האצבע. מהבושה. החברה תכתיב לה להתנהג בצורה בוגרת. לא לעולם היא תישאר עם האצבע הזאת. קראתי את זה בספר ילדינו, תקראו את זה שם. מוצצים, הם נגמלים מזה בסוף, אין דבר כזה, בסוף בסופו של דבר נגמלים. יש כאלה שהמציצה היא אובססיבית, שמים להם קצת על הזה, קצת משהו מר. אז כשהיא מוצצת, מרגישה את המהירות, היא לא אוהבת את זה. וזה גורם לה להיות סולדת ממציצת האצבע. יש גם שיטה כזאת. זה לא שזה מסוכן או משהו, אבל זה דוחה. ואז ממילא, מעצמה היא כבר לא רוצה. כן, כן.
5: ואז לי כל
1: הילך
5: שיניים בולטות, כמו שפן.
1: גם אפשר להגיד שפן, בולטות, עניינים, גם, גם, גם, גם. דרך אגב, גם מציצת בקבוקים מופרזת, גורמת לריקבון השיניים הקדמיות, וגם לשינוי המיקום של השיניים. יש כאלה עם הבקבוק, כמו סיגריה, 24-7, טק, טק, טק, זה גורם לריקבון של השיניים. גם זה צריך להוציא ממנה. לא להסתובב עם הבקבוק הזה כל הזמן.
5: לא, הבקבוק לא, זה רק אצבע. זה רב אומר, כאילו, לנסות, ואם לא, אז
1: לא להתעקש. זה יתפסיק עם זה. גם עוד מעט תעלה גן, תעלה כיתה, כבר יתפסיק עם זה לבר. וכל מה לקרוא לספרים על אני גדול, ואני גדולה, ומה זה ילדים גדולים, ואיך זה מתבטא, וכו' וכו', זה ייכנס לנו, בעזרת השם. תודה. כן.
5: אוקיי, בסדר. תודה רבה.
1: בהצלחה. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, הרבה נחת מהילדים. תודה רבה למאזינה. כן, יש לנו עוד מאזין, ערב טוב.
6: כן, ערב טוב.
1: שלום וברכה.
6: יש לי ילד בן 8 שכבשנה שברה בכיתה ב' והוא מאוד מאוד הצליח בלימודים, מאוד מצליח, קולט הכל ברמה ממש שוטפת, אבל כאילו הרב אמר שיש איזשהו קושי, הרב שלו המלמד אמר שיש לו קושי בכאילו, איך אני אגיד, בכללים, כאילו לעמוד בכללים. אם הוא אומר עכשיו שכולם נכנסים, אז לא ייקח זמן להיכנס. אם עכשיו הוא אומר לא לעשות משהו, אז הוא כן יכול. כאילו כל הזמן ככה אמר לי, הוא קצת נלחם עם המסגרת, ואני רב שמקבל וזה, אבל מה יהיה שנה הבאה? שהוא באמת הגיע לשנה הבאה, ואני חוששת ששוב להתעכל במצב הזה. הוא כן הציע לבחון, אבל אמרתי למה יבחון אם הילד מצליח בהכל, בקנה חברתית.
1: אוקיי, איך הוא בבית שאת מטילה עליו משימות?
6: האמת שהוא מבצע אותם יפה, כאילו...
1: הוא איתי? הוא עושה איתי את הדברים או משהו כזה?
6: לא, דווקא ממש לא. אם יש לו מטרה מסיימת לסיים, הוא יסיים. כאילו, אלא אם כן הוא לא אוהב את מה שהוא עושה נגיד, או שזה... מבאס אותו, אבל אם עכשיו אני אומרת לו, בוא ננקה ביחד את הבית לשבת, לצורך הדוגמה, הוא ינקה איתי בשיא הכיף, לא...
1: מצוין, אז הכל טוב, ילד רגיל, הכל בסדר. זה שהוא מתעצל קצת בכיתה, משימות חברתיות, לא, לא, פשוט הרב או המלמד או מי שמחנך שמה, ידרבן אותו, ייתן לו דרבונים.
6: אז הוא מאוד מאוד דרבן, אבל אמרתי לרב שאני חושבת ש... אמרתי למלמד, כי הוא סיפר נגיד דבר כזה, שאפילו נגיד יש שיעור שהוא פחות אוהב, אז הוא משיב אותו לידו, והוא עושה משהו אחר. אמרתי, אבל למה הרב נותן לו את האופציה? תן לו לעשות כמו כולם, שיתמודד עם הקושי. אני לא רוצה שהוא ירגיש שהוא שונה, כי לא בא לו ללמוד את החומר הזה. עכשיו לא בא לו ללמוד זהירות בדרכים.
1: נכון. צודקת. את תושיב אותו לידך ותפעיל אותו עם כולם. כשאני יושב ליד הרב, אז אני יש לי יותר חשק. אני פתאום כולם מסתכלים גם מה אני עושה. זה שיטה טובה, אבל למה דברים אחרים? שהרב יישב איתו, יישב לידו נגיד, ויפעיל אותו במה שכל הכיתה מופעלת. נכון? את צודקת?
6: כן, המלמד היה ממש באמת אכפתי כלפה, אבל הוא מאוד חושש משנה הבאה, ואני כבר פוחדת שיגידו לי, תקשיבי. כאילו אני אומרת, אולי אני אתחיל עם איזשהו אבחון, אולי בכלל אין צורך, כי הוא ממש, מבחינה לימודית, הנה, הוא התחיל את השנה והוא ממש...
1: תראי, ללכת לאבחון זה לא נושך. הולכים לאבחון, רואים שומעים...
6: איזה אבחון הרב מציע לעשות?
1: לא יודע מה, אבחון דידקטי, אבחון של נירולוג, לא יודע, משהו שקשור לקטע הזה, יש מאבחינים. אבל לפי מה שאת מספרת לי, זה לא דבר קריטי, זה משהו חריג.
6: בסוף זה ילד, כאילו.
1: אמא יקרה, בוא נעלה לשנה הבאה, נגיע לגשר, נחצה אותו. לא צריך לפחד ממש דברים שעוד לא קרו בכלל. אולי השנה הבאה בן אדם מתאזן לגמרי והכל טוב. עד רבה יש לו מלמד אחר, יש לו שיטה אחרת, ואז במילא הוא יזרום עם המלמד. בינתיים לא צריך.
6: לא, כי זה לא מקום ראשון שאומר לי שהוא קצת נלחם עם כאילו עם הכללים, ולכן אני אומרת,
1: הוא לא נלחם, הוא עושה בהילוך איתי, ואת. לא נורא. בינתיים, בוא נתקדם הלאה לשנה הבאה, ואז נוכל לראות באמת אם זה שם גם יתבטא. בהצלחה רבה.
6: תודה רבה, ועוד שאלה קטנה.
1: כן, בסדר, עוד שאלה, כן.
6: ילד שנגיד עונה בצעקות, פשוט צועק.
1: מה הוא?
6: הוא צועק.
1: כן.
6: כאילו, משהו מעצבן אותו, הוא ממש צועק.
1: בן כמה?
6: איך מתמודדים עם דבר כזה? ילד בן 4-5.
1: לגשת אליו, בטון שאני אומר עכשיו, אתה לא תצעק. לא צועקים. אם תגידי לו, אל תצעק, וואלה, אתה הכוונה, תצעק בקולי קולות. איך אמרנו? לתת את הטון המתאים, את המוזיקה הנכונה על המשפט. הוא צריך להבין שהוא צועק, מורידים לו פקודה. וואה, לעזור אותו, שיצעק, עד שיתעף. אז לא הוא צועק. הוא למד שהוא צועק, כולם רצים אליו. פעם, פעמיים להוריד לו פקודה ברורה, וזהו. אם זה רק צעקות, הוא ירגע. בסוף הוא נרגע. לא להיבהל מזה, לא לעשות מזה דרמה.
6: לא, זה לפעמים ממש מכיר את האווירה, הוא ממש
1: צועק,
6: ואני שמה אותו בחדר,
1: אני אומרת, אתה לא תתעק. לא, שרים אותו על הידיים, בוא חמוד שלי, מתוק, תני לו נשיקה, תצליחי דעתו, בוא נקרא ספר. תראי שישר הוא מסיח את דעתו. לא הולכים איתו ראש בראש. אבל אם הוא צועק בצורה היסטרית, לא תצעק. ומיד ימין מקרבת, לטשטש אותו בדברים אחרים.
6: אוקיי,
1: תודה רבה למאזינה, יישר כוח לכל המאזינים היקרים. אני רוצה קודם כל מכאן בהזדמנות הזאת, זה יום רביעי האחרון של שנת תשפ"ו, שבוע הבא ניפגש תשפ"ז, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ואם אמרתי משהו ומישהו חושב שאולי התכוונתי אליו וזה מעליב אותו, אני מבקש מחילה מראש, הכל היה מאהבה, מתוך רחמה, מגולה ואהבה מסותרת, לטובת עם ישראל, לטובת כולנו, שנזכה שכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה. אני רוצה להודות לטכנאי יקר אורי כהן, שהשם גם ישלח לו סייעתא דשמיא בכל אשר יפנה, ישכיל והצליח. אנחנו נפגש שבוע הבא באותה שעה. לילה טוב, שנה טובה ושבת שלום, ונשתמע במשדר הבא.
7: התוכנית הבאה, לקראת חצות עם נועם זיגמן.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
16: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י, ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
17: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
19: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון בסמים ב-50% הנחה. בארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
21: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
21: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן.
0: גלידת בר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ הידה.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: זו חליפתי, וחליפתך?
2: החליפה שלי?
3: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוסו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: פור. חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי. כל
11: כל ברמה,
12: כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע במדינתו בחודש נובמבר למניינם. לדבריו, האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. אני עושה הרבה יותר מהסכם גרעין, טען הנשיא האמריקני. ובנוסף התייחס טראמפ לעיצומים שהטילה בריטניה על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אני אדבר עם ישראל, אדבר איתם, עם בריטניה ויתר המדינות שהצטרפו לגינויים, ואברר מה הם חושבים, מה השיקולים שלהם. אני מבין, אתם יודעים, אני מבין בדיוק מה קורה, אך אני רוצה לברר למה פתאום זה קרה. כך הנשיא האמריקני. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה מדווחת למועצת הביטחון של האום על איראן בגין הפרת התחייבויותיה למניעת הפצת נשק גרעיני לראשונה זה 20 שנה, כך מסרו דיפלומטים. מדובר בהמשך להחלטה קודמת שאושרה ב-12 ביוני אשתקד. בליכוד זוהמים על השר חיים כץ בעקבות החלטתו להזמין את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. השר חיים כץ הודיע למרות הבהרת הליכוד לפי אליהו לא יפוטר, כי הוא איתן בדעתו לזמנו לשימוע. ראש הממשלה נתניהו שוקל צעדי הנישה כלפי השר חיים כץ. במקביל, שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי קרא אף לפטר את שר חיים כץ וטען כי הוא משתף פעולה עם גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. על רקע הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל עזרה מייחוד האמירויות לפני השיבה באוקטובר על המתקפה הצפויה מצד חמאס, במפלגת הליכוד דורשים הערב לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונוי הארץ העומדים מאחורי הפרסום, וכן נגד יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים בשל החשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים. בהודעת הליכוד נטען כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן שיושב באמירויות. דחלן מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. כך לשון הודעת הליכוד. ראש הממשלה נתניהו התקשר הערב לברך את יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, ואיחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש. כך נודע לכתבנו אבי מוסקוב. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, שיהיו רגילות לעונה, ביום שישי ובשבת קודש ראש השנה, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
16: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, כ"ז באלול, תשפ"ו. ההחלטה הבריטית להטיל חרם על ההתיישבות ביהודה ושומרון היא חוצפה, חוצפה במהלך פוליטי ציני שבין היתר נועד לפגוע גם בממשלת הימין כאן בישראל. התגובה הישראלית הייתה מעולה ומתברר שהיא עוד נמשכת, כשאחד האיומים זה גם הפסקת שיתוף הפעולה הביטחוני מול בריטניה. אזרחי בריטניה לא ממש מודעים לנזק שיוצרת להם הממשלה, אבל כשהם יגלו לפתע פיצוצים ברחובות לונדון על ידי טרוריסטים מוסלמים, או פיגועים כאלו ואחרים, רק אז הם יבינו שזה קרה כי ישראל לא העבירה מודיעין. אולי אז יהיה להם מה לומר לממשלה שלהם, לממשלה הכושלת של הלייבור. לקראת חצות של יום בו ראש הממשלה ושר ביטחון מגיעים אל כתר החרמון הסורי ומזהירים מפני ניסיונות חיזבאללה ואיראן לפגוע בישראל, לאיראן שולחים השניים מסרים ברורים ומאיימים מפני פעולה שם, באיראן הרחוקה, באם יהיה צורך. בשעה האחרונה, תיווכים בלבנון על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. נשמע גם על ההתחממות בגזרה האיראנית מול ארצות הברית, שהשעה האחרונה תקפה מחליות נפט איראניות, ובתגובה האיראנים שיגרו עשרות טילים לעבר ירדן, מה שהביא גם לתגובה בממשל האמריקאי. לקראת חצות, גם עם הסיפור שסיפרו בעיתון הארץ לקוראים, על כך שנתניהו קיבל התראה מנשיא איחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר, שחמאס מתכנן פעולה נגד ישראל. נתניהו הורה לעורכי דינו לתבוע תביעת דיבה את עיתון הארץ, ובמקביל כמובן מכחיש גם את הפרסומים השקריים. לקראת חצות גם עם המערכת הפוליטית, ביום שאחרי סגירת הרשימות, ש"ס ממשיכה עם סרטוני התעמולה הטובים במערכת הבחירות הזו, כאלו שפורטים על הרגש, במקרה הזה ערב השנה החדשה וימי הסליחות, והיום גם דיון בבגץ סביב נושא הדיווח מהקלפיות ביום הבחירות. לקראת חצות של יום רביעי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני. כאן מאחורי מיקרופון נועם זיגמן.

אנחנו פותחים עם הביקור של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו פותחים עם הביקור של ראש הממשלה נתניהו, שמגיע היום יחד עם שר הביטחון.

0: ואנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. זו שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. למעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה. אני מאחל לכם שנה טובה, אזרחי ישראל, ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה.
1: וגם שר הביטחון שנמצא שם יחד עם ראש הממשלה, ישראל כץ, מתייחס שם לנושא האיראני, כשהוא אומר, הכנו באיראן פעמיים, נקה בהם גם בפעם השלישית.
2: אנחנו מגינים מכאן, על יישובי רמת הגולן והגליל. אנחנו פוקחים עין על מעוז החיזבאללה בבקה בלבנון, ואנחנו נמצאים כאן ושולחים מסר חזק מאוד וברור לנשיא סוריה, שיושב במרחק 35 קילומטר שם למטה בארמון בעבדה בדמשק. אנחנו נמצאים כאן בחרמון, אנחנו נמצאים באזור הביטחון ולא זזיז מכאן, כדי להגן מפני איומים של כל גורם ג'יהאדיסטי מהצד הזה של הגבול ובתוך המערכים בסוריה עצמה. איראן ברקע, הכנו בה פעמיים, כאשר נצטרך לנקה גם בפעם השלישית, על מנת להמשיך בסיכול האיומים. סיכלנו את איום הגרעין, חיסלנו את חמינאי, פגענו ביכולות האסטרטגיות, וכך אנחנו נמשיך לעשות מול כל האיומים. גם האיום של הציר השיעי בראשות איראן, גם הציר החסי שמובילים גורמי האחים המוסלמים כאן ובאזור, אנחנו נבטיח את ביטחון כל תושבי מדינת ישראל.
1: ומכאן, מהאזור שלנו, להתחממות בגזרה האיראנית, ארצות הברית תוקפת 5 מכליות נפט איראניות, מה שמביא את איראן להגיב בשיגור של עשרות טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. הטילים יורטו על ידי מערכת הגנה של ארצות הברית, ולצד זאת נמשכים גם המסרים המאיימים מצד ארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו מתייחס היום בביקורו בקולומביה לנעשה מול איראן, ואומר, הם יאבדו עוד מחליות.
3: Iran continues to try to hit US naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
1: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות חיל הים שלנו, של ארצות הברית, ובכל פעם שהם עושים זאת, הם מנסים לעשות זאת לפחות, הם יאבדו מחליות. אני חושב שאתם תראו זאת שוב היום, כך אומר מרקו רוביו. וממש בשעה האחרונה, הנשיא טראמפ מדבר עם עיתונאים, כמובן שהוא נשאל לגבי איראן, הוא נשאל גם לגבי ישראל והסנקציות של צרפת, הוא אמר שהוא ידבר עם, עם צרפת ועם בריטניה ועם ישראל, אבל כשהוא נשאל לגבי איראן וגם על המחיר נפט שמה של החביות בארצות הברית, הוא השיב שהמחירים יצנחו מיד אחרי הבחירות, לדבריו, גם אז תסתיים המלחמה.
4: Well, I would say this shortly, but right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down, and we'll get them down, I think, for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
5: But not until after the midterm.
4: I think it's going to take a little bit longer than the midterm. They're tankers. Many of them are gunzo.
5: Mr. President.
4: We're going to find out.
5: Mr. President.
4: Oh, I think the war is going to end immediately after the election.
5: Why?
4: I think the war will end immediately after the election.
5: Because?
4: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there.
1: אומר טראמפ, אגיד זאת כך. זמן קצר לאחר הבחירות, מחירי הנפט יצנחו. אנחנו נוריד אותם. אני מאמין שנצליח להוריד אותם. נוריד את מחיר הדלק אל מתחת ל$2 לגלון. אני חושב שזה ייקח קצת יותר זמן ממועד בחירות האמצע, כי מדובר במחליות נפט. בהמשך שואלים אותו לגבי המלחמה, והוא אומר, אני חושב שהמלחמה תסתיים מיד לאחר הבחירות, כי הם, הכוונה לאיראנים, לא יכולים להחזיק מעמד עוד זמן רב. הם נואשים לנסות ולהשפיע על הבחירות שלנו כאן בארצות הברית, כדי שאנחנו נוכל להכניס לשם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים. כך טראמפ. עכשיו אל דיווח בעיתון הארץ, שטוען כי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה מנשיא איחוד האמירויות.

0: זאת מהלך גדול שמתכנן סינואר נגד ישראל, כל זה קורה ימים לפני הטבח של השבעה באוקטובר, אבל נתניהו לא מעדכן את ראשי מערכת הביטחון על פי אותו פרסום, ראש הממשלה כמובן מכחיש זאת ומורה היום לתבוע תביעת דיבה את עיתון הארץ. שלום לדני זקן, הפרשן המדיני של עיתון ישראל היום.
1: שלום רב.
0: דיבת הארץ. מה הסיפור שמה ומה אתה מצליח לשמוע ממקורותיך, גם באיחוד וגם כאן בישראל, האומנם?
1: אני למד מהסיפור הזה, מכיוון שאני מכיר ומעריך את שלום ילדר, העיתונאי, יודע שיש לו מקורות טובים בצד בעיקר הפלסטיני. אני מניח ומעריך שמדובר בעיקר במוחמד דחלן, שאיתו בקשר עוד מאז ששנינו היינו עיתונאים שרצנו בעזה, ודחלן הוא זה שמפיץ כנראה את הסיפור הזה. מהבדיקות, אם לקצר את כל הסיפור, מהבדיקות שאני מבין, היו לא מעט שיחות בין ראש הממשלה נתניהו למנהיגים במפרץ בתקופה שלפני השבעה באוקטובר, בחודשיים שלושה שלפני, היו מגעים מאוד מאוד נמרצים עם סעודיה, להזכיר שהייתה מאוד מאוד קרובה כבר לחתום עם ישראל על הסכם נורמליזציה והצטרפות להסכם אברהם. ובמסגרת הזו כמובן שמוחמד בן זייד, השותף הבכיר של הסכמי אברהם מהצד הערבי, הוא אחד מהם. היו שיחות בוודאי, ויכול מאוד להיות שבמסגרת אחת מהשיחות עלתה האפשרות, לדעתי אחד מהנציגים האמירתים אפילו אמר את זה בוועידה, ועידת מיד בוושינגטון שמתקיימת עכשיו, אמר משהו דומה לזה, שיכול להיות שהוא עברה אזהרה כללית לגבי המצב של האפשרות שחמאס יסלים את התמונה בתקופה הקרובה. עכשיו, אני לא לגמרי קונה את הסיפור, בוא נגיד את זה כך, אני לא קונה את הסיפור שהייתה עזרה ממוקדת למשהו, לאירוע בסדר גודל של 7 באוקטובר, שהוא עברה ישירות לנתניהו, ושלפי האשמה נקרא לזה, לא, הוא עברה לגורמים אחרים. מכמה סיבות. אחת, בדרך כלל במצבים האלה יש תמיד גורמים נוספים שנמצאים בשיחות. אין מצב שבו הם מדברים בהרמת טלפון אחד לשני, ככה בלי שיש מקשיבים. יש סטנוגרמות ויש סיכומים ויש העברה לכל גורם רלוונטי, גם בצד שלנו, גם בצד שלהם, חילופי סיכומים אחר כך. זה מאוד מאוד מנוהל.
0: מה, כל שיחה שכזו?
1: כל שיחה. אין שיחה פרטית בין שני מנהיגים, זה נדיר מאוד ובדרך כלל יכול להתרחש רק במקרים מאוד מסוימים. לי עלתה בראש שיחה בין נתניהו לקלינטון דווקא בביקורו בישראל בשנות ה-90, כשנתניהו היה בקדנציה הראשונה, כשקלינטון עמד לחזור, שניהם עמדו מתחת למטוס, ואני זוכר את התמונה פשוט בעיניים כי ראיתי אותה, עומדים מתחת למטוס ומדברים שניהם, רק שניהם. זה דבר נדיר ביותר, בטח לא ברמת ה שיחות הטלפוניות, ובטח לא בין ישראל לבין האמירויות.
0: אגב, דני, כן, זה נכון, זה כן, נכון כן. הדיווח הזה שאומרים שכאשר, מה זה הדיווח? זאת אומרת, זה מגיע מאזור ראש הממשלה, שכאשר לצורך העניין רוצים לקיים שיחה עם האמירויות, צריך להגיע נציג של האמירויות פיזית למשרד ראש הממשלה, ואז רק מתקיימת השיחה, ובמקרה הזה, בשעה היהודה וביום המדובר, כלל לא הגיע בכלל נציג של איחוד האמירויות, כך שלא הייתה שיחה שכזו בכלל.
1: אני לא ראיתי את הלוז המדויק של היום הזה, זה ההודעות שהם מפרסמים, זה מה שאמר טופז לוק באופן מובהק לאחר בדיקה, זה מה שאומר עידו נורדן, ראש הסגל, שאין בתאריכים המדוברים שום שיחה עם מוחמד בן זייד. זה נועל, אגב, שאכן היה קיים, אבל זה לא הדרך היחידה שבה שני האישים מדברים, יש גם טלפונים שמורים ומוגנים אחרים שדרכם אפשר לעשות שיחות כאלה. אני אגיד רק, אשלים את מה שהתחלתי קודם. השב"כ היה במגעים עם חמאס בהקשר לשחרורם של עבאס א-סייד והחטוף השני שהיה שם כבר כמה שנים. זו הייתה, היו מגעים בעניין הזה, ובהקשר הזה גם השב"כ קיבל אזהרות מחמאס שהוא יסלים את העניינים אם העסקה לא תושלם. זו הייתה ההגדרה. אז התראות היו, הייתה גם התראה שהגיעה מהמצרים, לא ברור בדיוק מה טבעה היה, יש גרסאות שונות להתראה הזו. היו כמובן ההתראות המודיעיניות שלא תורגמו נכון בצהל. לבוא ולהסתכל היום ברטרוספקטיבה ולהגיד על כנראה משהו שעלה בשיחה בין נתניהו לבין מנהיג האמירויות, מוחמד בן זייד, ולהגיד שפה נתניהו לא עשה את מה שהיה צריך לעשות, אני חושב שזה מרחיק לכת, אני חושב שכמובן היריבים הפוליטיים של נתניהו משתמשים בזה, לא כנראה, לא הרבה יותר מזה.
0: ולא כנראה ולא לחינם זה יוצא דווקא עכשיו בשעת מערכת בחירות, כשאנחנו גם שומעים כן. עכשיו את אחד המתמודדים נגד נתניהו שבא ואומר, כן, קיבלתי את ההתראה הזאת גם כן לא את ההתראה, סליחה, קיבלתי את המידע הזה מאיש איחוד האמירויות ששוחח איתי, כלומר עם נשיא איחוד האמירויות כאשר אני שוחחתי איתו, ואמר לי, העברתי את המסר הזה. ומעניין שאותו מועמד מתמודד לא דאג לומר שום דבר שכזה עד היום הזה, ולספר לנו שהוא כמובן כל רגע יש לו מה לתקוף את נתניהו, זה מוזר כשלעצמו.
1: כן, זו אחת מהבעיות, אחד מהכשלים הנוספים שעלו במסגרת של הסיפור הזה. אני אגיד עוד שרון דרמר, שר לשעבר, שהממונה על המגעים בעצם עם האיחוד האמירויות, יחיש את זה בצורה מלאה בוושינגטון, וגם אנטוני בלינקן, מי שהיה שר החוץ האמריקני, דיבר, או יותר נכון צייץ, אמירה שלפחות בכל מה שקשור אליו, כלומר הצעה של חמאס לכאורה על שחרור החטופים האזרחים, או יותר נכון הילדים, הנשים והזקנים, במהלך ממש אחרי הטבח, שגם זה לא נכון, שזה קשקוש. אז זה מטיל עוד ספק באותה גרסה שכנראה מוחמד דחלן מוכר ומפיץ.
0: תגיד, ומה איחוד האמירויות אומרים?
1: אם דחלן גם כן, אז אני לא מופתע לגמרי.
0: כן, אתה אומר, לא מדובר בחובב ישראל, ובוודאי גם לא בבן אדם שאפשר להגדיר שאמת היא נר לרגליו. תגיד, אבל איפה איחוד האמירויות בכל הסיפור הזה? שותקים?
1: איחוד האמירויות כועסים, אפשר לומר, על הפרסום. מאוד לא אוהבים את זה, הם מאוד לא אוהבים כל פרסום שיש בהקשר לקשרים שלהם עם ישראל, ולא רק עם ישראל. כך למשל הם כעסו על זה שהתפרסם הביקור של בנט אצלם, ואחר כך הביקור של נתניהו אצלם במהלך המלחמה. כך הם כעסו על הפרסום שיצא על כך שכיפת ברזל הועברה לשם כדי להגן עליהם. ובכלל הם אוהבים לשמור את הדברים מאחורי בשקט ולא לפרסם, וכך גם יצא הודעה אתמול של משרד החוץ שלהם שאמרה שהם לא מכחישים ולא מאשרים, ואומרים ששיחות כאלה, הם בעצם מכחישים במידה מסוימת, כי הם אומרים שבשיחות כאלה, כמו שבגרסת לשכת נתניהו, תמיד יש עוד מאזינים ותמיד יש סיכומים וכו' ויש נועלים, אז יש זה סוג של משהו שקצת סותר את הגרסה שהובאה בסיפור של שלום ילדר ורות יובל.
0: לא מפתיע. דני זקן, הפרשן המדיני של עיתון ישראל היום, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: אם אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר ועל כל האירוע הזה של החשש מפני אפשרות של אירועים דומים, אז תרגיל רחב נערך במרחב אילת על ידי כוחות הביטחון בהובלת אוגדה 80, זה קרה במהלך היום הזה בשיתוף חיל האוויר וזרוע הים. בתרגיל הכוחות פעלו במספר זירות במקביל, גם תרגלו עשרות תרחישים רב זרועים שכוללים חדירת כלי שיט מהים, אירוע חטיפה, ירי תלול מסלול, אירועים רבי נפגעים בחדרה לבסיסים ולמוסדות אזרחיים, בכלל זה בתי מלון, בתי ספר וחופי רחצה. כמו כל זה היה תרגיל, בעזרת השם כמובן שלא יקרה שום דבר חלילה. עכשיו אל הפוליטיקה, או אם נגדיר זאת בצל הפוליטיקה, בצל סגירת הרשימות לכנסת, תראו שמטלטל את הקואליציה היום ומביא גם להתערבות של ראש הממשלה, לאחר ששר השיכון חיים כץ הזמין לשימוע את יהודה אליהו, ממלא מקום ראש מינהל מקרקעי ישראל, לכאורה בשל מינויים חיצוניים ולא מינויים מבפנים בתוך רמי. בציונות הדתית זעמו על המהלך, גם בתוך הליכוד זעמו על המהלך של חיים כץ, והדבר מביא את ראש הממשלה להתערב בסוגיה. מתי טורפד, הפרשן של מעריב וראש הדסק הפוליטי של ערוץ 14, C14. שלום, לילה טוב מתי.
2: שלום, לילה טוב נועם.
0: תגיד, מה הסיפור שם? איך זה נדלק פתאום היום?
2: תראה, זה נדלק, הסיבה הפשוטה שזה נדלק זה שפשוט השר חיים כץ, שהוא השר בין השאר, יש לו כמה תיקים, אבל בין השאר הוא גם אחראי על רשות מקרקעי ישראל, שם נמצא אדם מאוד מאוד מוערך, הזכרת את שמו, מינוי שאני חושב כל הקואליציה מקיר לקיר תומכים בו, ומהפכה שהוא עשה, מהפכה אידיאולוגית בחלוקה, שאנחנו יודעים כמה רמי היא גוף שהוא מאוד מאוד קריטי ורלוונטי לכל מה שקשור ליחסים ובנייה של, אתה יודע, יהודים וערבים וכולי, והוא עשה שם מהפכה שלמה באזורים נרחבים ברחבי הארץ שעליהם הוא מופקד, ופתאום המערכת הפוליטית מגלה שהשר הממונה מזמין אותו לשימוע לקראת פיתורים, כלומר הוא רוצה להדיח אותו מתפקידו
0: בצורה של טענות. סיים עם הפריימריז בליכוד והתפנה עכשיו לעשות דברים בתוך משרד השיקום, בתוך רמי, מה הסיפור אבל?
2: אפילו פריימריז לא היה צריך לעשות, כי הרי בשוריין
0: של... אבל הוא עשה בשביל עתיה, הוא עשה בשביל האנשים שלו.
2: נכון, אז תראה, הסיפור הזה הוא בהחלט עמוה, והשאלה שאני חושב שכל אחד שואל את עצמו, גם בתוך הליכוד וגם מחוץ לליכוד, זה עד כמה מידת ההסקנות של חיים כץ, עד כמה היא משפיעה על המהלכים המקצועיים והאידיאולוגיים. פה אנחנו לא מדברים רק על דרג מקצועי דיפ סטייט, פה אנחנו מדברים על דרג מקצועי אידיאולוגי שעושה מהפכה בתחום שכל הימין מעוניין בה, כולל ראש הממשלה. כמו שהזכרת, ראש הממשלה בעצמו יצא נגד ההדחה הזו. ואם נסתכל, אז קודם כל לחיים כץ יש שורה של טענות לכאורה ענייניות. הוא מדבר שם ומפרט כמה מקרים שבגינם הוא רוצה לערוך את אותו שימוע לאליהו, והוא מפרט את המקרים. אבל אם מסתכלים על מכתב התגובה שאליהו שמשגר לו הערב, אפשר להבין אולי קצת יותר ממה שבאמת מדובר שם. הוא מדבר על התערבות בכל מה שקשור למינויים, על הדחות. הוא מדבר על זה שכל מינוי השר דורש ממנו בדרך ביניים, דורש לעבור דרך לשכת השר ובאישור לשכת השר. הוא מדבר על ניסיון, הוא מזכיר שם השם של מישהי שאני, לפי הדברים, אני מניח, לפי רוח הדברים, שהיא כנראה מקורבת לשר, כי הוא מתאר שם על התנהלות לא תקינה, כנראה הוא רוצה לסיים את תפקידה, אבל השר מגבה אותה, אחראית על משאבי האנוש בארגון, וכנראה השר מגבה אותה למרות שהיא לא נקלטה באופן תקין או משהו מעין זה, כך הוא טוען. ובעצם אתה מבין לפי המכתב הזה שכל הסיפור זה לא כל מיני מקרים שהשר אמר, אלא כנראה הסיפור הוא מינויים ושליטה, וכנראה שהשר חיים כץ, אחרי שהצליח בליכוד לקדם, עכשיו אני מזכיר לך שאתי עתיה הגיע למקום ה-20 אחרי הקרב עם גילה גמליאל, והוא בעצמו שוריין, אחרי כל הסיפור הזה כנראה יש לו כמה מינויים חשובים ודחופים לבצע גם בתוך רשות מקרקעי ישראל. כנראה שזה הסיפור. אני חייב לומר, השר חיים כץ הוא שר מוערך, הוא היה ממורדי הליכוד בהתנתקות, שר אידיאולוג וגם ביצועיסט, ולא סתם ראש הממשלה גם מינה אותו ללא פחות מארבעה תיקים, ארבעה תיקים שהוא מופקד עליהם, וגם הלך איתו יד ביד בפריימריז ושריין אותו וכולי. ולכן ההתנהגות הזאת שגם כוללת אימות עם ראש הממשלה, האימות הזה הוא באמת באמת עמוע, עד כמה באמת העסקנות השתלטה על השר ולא השיקולים האידיאולוגיים המקצועיים. והשאלה הזאת תיפטר בהמשך. השר אומר שהוא ימנה.
0: רגע, אז כן. זה נקודה מאוד מעניינת שאתה אומר שהיא תיפטר בהמשך, ואני לוקח את זה מכאן לכיוון הפוליטי. כשאתה אומר, היה איזה סוג של אימות בינו לבין ראש הממשלה, הרי בסוף נתניהו יצטרך כל אצבע ואצבע אחרי הבחירות. זה יכול להוביל למקום הזה שנתניהו עכשיו צריך להירתע מלהתעמת עם חיים כץ?
2: תראה, קודם כל, אנחנו לא אחרי הבחירות, אנחנו לפני הבחירות.
0: נכון, אבל הוא כבר בתוך הרשימה, אי אפשר להוציא אותו מתוך הרשימה של הליכוד. מאוחר מדי.
2: אחרי הבחירות הפנימיות, כן. אבל אנחנו לפני הבחירות לכנסת. ואני חושב שאם היה דבר שהזיק מאוד לליכוד, שהגיע, צריך לומר, עד השבוע, עד גירת הרשימות, עד שנתניהו הציג את המשוריינים, הוא הוצג כרשימה מושמצת, רשימה לא רק שהיא לא אטרקטיבית, אלא חבורה של עסקנים וכאלה בעלי דילים, לא רק חיים כץ, גם דוד ביטן וגם אחרים שהשתלטו על המפלגה. לא, כמובן שלא הועיל למשל הצעקות והכללות שהיו בבית הדין של התנועה רק השבוע בין חיים כץ, אותו חיים כץ, לבין עורך הדין דימרי שמייצג את גילה גמליאל, שהדברים האלה צולמו ושודרו, וזה היה התדמית של הליכוד שנתניהו כל כך נלחם שתשתנה, לפתוח דף חדש, להביא אנשים אחרים, עם צבע אחר, עם גוון אחר, אנשים שמשדרים או ממלכתיות, או כאלה שמשדרים מתיחת פנים מאוד מאוד משמעותית בליכוד, ולא סתם הוא התעקש על מספר כל כך גדול של שריונים, והנה עוד פעם, חיים כץ מחזיר את הליכוד להסקנות, כשזה לא משנה מי צודק. בסופו של דבר, ראש הממשלה מוצא את עצמו, ערב בחירות לכנסת, מוצא את עצמו עוד פעם, מתעסק עם הסקנות ועם ניסיון לג'ובים או לטרפד ג'ובים או כל מיני מאבקי כוח כאלה פוליטיים. הוא לא צריך את זה עכשיו, הוא לא צריך את הבלגן הזה עכשיו. כנראה שחיים כץ חושב אחרת, ומה שאנחנו רואים נגלה מול אלינו הערב.
0: מעניין. מתי טורפלד, אנחנו מן הסתם עוד נמשיך לראות את העיסוק בנושא הזה ולראות כמה זה באמת משפיע על הליכוד ובכלל על הבוחרים. מתי טורפלד, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה רבה.
0: אפופו האירוע הזה, בארגוני ימין תקפו היום את המהלך של שר השיכון, מאיר דויטש, שהוא מנכ״ל רגבים, פנה לראש הממשלה וביקש את התערבותו בעצירת פיטורי יהודה אליהו.
3: לפני כמה שעות פורסם שחיים כץ מתכוון לפטר את יהודה אליהו בשל כל מיני שיקולים זניחים ביותר מלחצים של ועדי עובדים כאלה ואחרים. אנחנו קוראים לראש הממשלה, תתערב בנושא הזה, תעצור את הפיטורים הלא הגיוניים של יהודה אליהו, ותמשיך את מהפכת ההתיישבות גם לנגב והגליל.
0: ומאירוע אחד לעוד אירוע, עוד מחלוקת בצל הבחירות, הפעם של בן גביר מול מפכ"ל המשטרה, הרקע מינויים ערב בחירות, דבר שהשר מתנגד להם לטענתו בשל ניסיון למנות מינויים שהם מקורבים ליועצת המשפטית לממשלה. היום בן גביר משגר מכתב דחוף לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', ובו הוא דורש את התערבותו המיידית למניעת פגישה מתוכננת בין מפכ"ל המשטרה לבין הפקידות הבחירה במשרד האוצר. בהמשך אמר בן גביר שליבת המחלוקת בינו לבין המפכ"ל לא קשורה בכלל לתקציב, אלא המחלוקת היא על מינויים בזמן בחירות ועל העובדה המצערת שהמפכ"ל נשלט על ידי היועצת המשפטית לממשלה, שדורשת ממנו לקדם מיידית את מקורבתה. לדברי בן גביר, המפכ"ל נסחט לא פחות על ידי היועמ"ש שתינה דברים.
4: מחלוקת ביני לבין מפכ"ל המשטרה דני לוי זה לא על תקציב, זה על דבר אחד. המפכ"ל נשלט בידי היועצת המשפטית. הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. היא בתקופה הזאת רוצה ודורשת ממנו למנות קצינה בשם תמר ליברטי, שבכלל הוצאנו אותה ללימודים, הייתה רלשית של אלצ'ך, קצינה שהיא מקורבת ליועצת המשפטית לממשלה, וגלי והרב בהרה חפצה בקידור שלה. ואני אמרתי, ואני אומר דבר פשוט, אף אחד, בטח לא גלי והרב מערה, תתערב במינויים במשטרה. מי שממנה מינויים זה השר ורק השר, וגלי והרב מערה יכולה לחלום חלומות, היא נפלה על השר הלא נכון. המסר שלי מכאן למפכ"ל המשטרה, אל תהיה נסחט, אל תהיה נשלט, אתה אמור להיות מפכ"ל עצמאי, גלי והרב מהרה לא תנהל לנו את המשחק.
0: עכשיו אל הפוליטיקה ביום שאחרי הגשת הרשימות, אפשר לומר שקצת נרגע. הנה, העובדה היא שאנחנו גם מדברים על זה רק עכשיו ב-11:31, מצליחים להגיע לקטע הפוליטי. מי שהפתיע היה חבר הכנסת גפני, שהגיע היום לסיור בבית הספר החדש של החינוך העצמאי באופקים. ספק אם ניתן להגדיר זאת כסיור בחירות בעיר אופקים, עיר מגוריו לשעבר, אבל לעצם הגעתו הייתה שידור של המשך עסקים כרגיל גם ביום שאחרי, בשבוע שאחרי, כשבעצם מוברר לו שהוא לא יהיה בכנסת הבאה. ובתוך כך, בלילה האחרון גפני הרס את נכדתו, זמן לומר לו גם מזל טוב, ומרן ראש הישיבה הגאון הרב דוב לנדו ביקש במיוחד להגיע לאירוע למרות השעה המאוחרת שהייתה אתמול. במהלך האירוע גפני הודה לראש הישיבה לגעתו.
5: נאחל לכם כל טוב.
6: אומן.
5: נחת, מה?
6: אומן.
5: נשא
6: כוח.
5: אומן. כל טוב, שיהיה לנו כל הבחינות.
6: אומן, אומן.
5: כל הבחינות. כל טוב.
7: כוח שהרב טרח לבוא
0: לאירוסין. ואת הרגע הזה שם, שראש הישיבה נמצא, ניצלה גם רעייתו של חברת הכנסת, של חבר הכנסת גפני, כשהיא פונה לראש הישיבה ואומרת דברים שיצאים לה מן הלב. הנה קטע מתוך השיחה.
8: את מבקשת שבעלי היקר רב מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעת הדשמיה, והוא יסד את דגל התורה.
9: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
8: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
10: רוצה שיהיה, שראש הישיבה ייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח. יחלתי
9: לו את מיטב הברכות, יחלתי לו. אחד, ואני מאחל לו וגם לרבנית שיקה.
8: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמודה לו ושולחת לו ברכות. גם חוצה גבולות ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא. שלוחה דרבנן באמת.
9: כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם. ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת, כל פעם, כל הדברים, והשם יעזור לכם, ולכם חיים ארוכים ושליבים, נחת מהילדים.
0: עדיין אנחנו נשארים סביב הבחירות. הבוקר נערך דיון קצר בבגץ סביב נושא דיווח מהקלפיות ביום הבחירות, זאת לאחר שבגץ העביר את ההכרעה לוועדת הבחירות שהחליטה בעד, ואז הדבר גרר עתירות חדשות. נוראי בן שמעון, כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
11: שלום, לילה טוב נוראי.
0: מה היה שם היום בדיון הקצר הזה?
11: כן, בעצם זה דיון שעסק בעתירות שהגיעו אחרי שוועדת הבחירות המרכזית של הכנסת הכריזה על כך שבעצם היא תומכת באותו אלקטור, באותו שימוש של מפלגות, שיוכלו בעצם לעשות שימוש ביום הבחירות ולדעת האם המצביעים שלהם הגיעו לקלפי והאם הם צריכים להמריץ אותם לקלפי. אנחנו זוכרים שהליכוד ובאמת עורך הדין אילן בומבך הגיע וטען בדיון בשבוע שעבר וסיפר עד כמה הדבר הזה פוגע ויכול לפגוע במפלגה. ובעצם דיברו על...
0: שאז רק צריכים להזכיר, אז בעצם הליכוד הם אלה שהיו, שעתרו לבגץ נגד יושב ראש ועדת הבחירות שקיבל את ההחלטה. בעקבות כך בגץ מחזיר זאת לוועדת הבחירות, שוועדת הבחירות כולה ולא יושב ראש ועדת הבחירות הם שיחליטו. ועדת הבחירות מחליטה שאפשר, ואז בעצם מגיעה העתירה הזו.
11: ואז מגיע צו ביניים שמוציא בגץ ביום שני על החלטה של ועדת הבחירות. בעצם מה שבעצם קורה, בגץ מוציא צו ביניים שבעצם אומר למה לא צריך לבטל את החלטה של ועדת הבחירות. צריכים בעצם לנמק המשיבים. ועל זה בעצם מתבסס הדיון, ועל כך מגיעים בעצם היום העותרים והמשיבים לבית המשפט. הם שולחים את התשובות שלהם, ובאמת עורך הדין אילן בומבך אומר שבאמת זה יכול להביא לפגיעה קשה, שאם בעצם למעשה בית משפט אומר שמי שמחליט, וזה גם כתוב בחוק, שמי שמחליט זו ועדת הבחירות, היא בסמכותה לאשר את הדברים האלה באופן חריג, אם יבוא בית המשפט והפוך את ההחלטה של ועדת הבחירות, זה בעצם יהיה אירוע חריג. אנחנו יודעים שבית המשפט אוהב להגיע לקיצון, ואוהב באמת לקחת החלטות שבאמת הן תקדימיות, ולקבוע הלכות שלא קרו בעבר, אבל הדבר הזה באמת יכול לקרות. גם העותרים, גם המשיבים מהיום מדברים בדיון, בעצם הם אומרים שצריך להמשיך את הדבר הזה על כנו. גם מורגנשטרן הגיע ודיבר, והוא אמר שההחלטה שלקחה ועדת הבחירות המרכזית היא החלטה שבעצם יוצרת איזון, זו החלטה שקולה, זו החלטה שבעצם הגיעה על ידי הצבעה על פי רוב. וגם עורך הדין אילן בומבך דיבר בדיון, בוא נשמע דברים שהוא אומר ונדבר אחר כך. יש לנו את אילן בומבך היום בדיון?
0: אורי?
12: שלהגזים בחומרתו של ה... לא יודע איך לבחור מילים מדינות כדי להדגיש את האסון החוקתי שיכול להיות פה, את הקטסטרופה שעלולה להיות אם חלילה תבוטל החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית. מה זה אומר שכבודכם החזירו את זה לוועדת הבחירות המרכזית? מה זה אומר? וזהו, שמנו וי, כתוב שזה הוועדת הבחירות? לא. כיוון שהיא בעלת הסמכות, כיוון שהיא דנה בעניין, שהיא נתנה החלטה מאוזנת. אני חושב שוועדת הבחירות המרכזית, מכיוון שהיא בעלת הסמכות, מכיוון שהיא במליאתה, קיימה דיון, בהינתן בזה שהיא אמרה צריך לעשות מה שהגופים המופקדים על העניין באו וקבעו. ואין שום אינטרס ושום סיבה לעשות את זה אחרי שהסתמכו המפלגות, אחרי שהמפלגה שלי הוציאה כמה מיליוני שקלים לצורך העניין, שכל המערך שלה מכוון ליום הבחירות והוציאה באמת כספים אדירים וכל ההסתמכות כאן. וגם זה נעשה ברביעי לשמיני. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי לא רק שיצאו לפגרת הכנסת, כיוון שכמה ימים לפניכם באו ודיברו במסלול המזורז על תיקון חוקי בחירות. אילו חוות הדעת הזו של כבוד השופט סולברג הייתה מגיעה לא חודשיים, כמה ימים לפניכם, אם הוא היה רומז אפילו, אין שום בעיה, היינו הולכים ומסדירים את זה בחקיקה כמו שהוא המליץ בסעיף 66 לחוות הדעת שלו.
0: כן, אז אלה הדברים, דברים די ברורים, אה?
13: כן, בעצם הוא אומר, עורך הדין ירן בובח, תקשיבו, מה שסולברג עשה הוא בעצם משתמש והעביר את זה כמה ימים אחרי, יכלנו, אם אתם רוצים באמת לעשות, לשנות את החקיקה, כמו שהמליץ סולברג לעשות את זה כמה ימים קודם, וכמו שהוא אמר בפתיח, אתם בעצם עכשיו מוצאים צו שאומר למה לא להפוך את ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית, הוא אומר, אם אתם רוצים לשנות את ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית, שאתם אמרתם שהיא הגוף, היא הסמכות, זה בעצם יהיה אסון, זה בעצם דבר מאוד, מאוד דרמטי, תקדימי, לא חוקי, הוא באמת לא רוצה להתבטא במילים קשות, אבל באמת זה יהיה החלטה קשה לקבל, כן. שיצטרכו לקבל בג"ץ כנגד ועדת הבחירות המרכזית, אם וכאשר הם יבטלו את ההחלטה שלהם, שבעצם
0: מתי צפויה ההחלטה, נוראי?
13: תראה, גם השופטת יעל זינר בפתיחת הדיון היום אומרת שהצו הזה ניתן בגלל לוחות הזמנים הצפוף והקצר. גם המפלגות רוצות להתחיל כבר לעבוד, כבר להשמיש את האפליקציה. הדבר הזה יקרה כבר בימים הקרובים, אם כן. וכאשר, אולי אפילו לפני חג סוכות.
0: לפני חג סוכות או ראש השנה?
13: קשה להאמין שלפני ראש השנה, אולי...
0: מה יש שם כל כך הרבה לדון? טוב, יהיה מעניין לראות את הפסק החלטה שלהם, מה ייתנו שם החלטה. נורא בן שמעון, כתבי עיני משפט, תודה רבה. הזדמנות גם לומר לך תודה על הכל, ושנה טובה ומתוקה. תהיה לך חתימה טובה.
13: שנה טובה גם לכם.
0: עכשיו ישי ריבו, שר את שירו של הרב קרליבך, מלוך על כל העולם כולו.

0: החצות עם נועם זיגמן מיד שווים לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: מתנות לחג? קונים

0: במועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו, 02-940-4050.
5: זה חכם.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצב. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
2: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
4: פואור.
2: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: יש מספיק על האוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
12: 12 דקות לקראת חצות. למעלה ממחצית חברי הכנסת שמכהנים כיום בכנסת לא יהיו בכנסת הבאה, יוכלו רק להגיע לביקור כחברי כנסת בדימוס. בין היוצאים גם לא מעט ח"כים מהמפלגות החרדיות. אחד הבולטים שבהם הוא סגן השר ישראל אייכלר, שכבר לא מכהן כחבר כנסת, והוא היה הפנים של חסידות בלז בכנסת ה-25. הוא מפנה את כיסו בצורה מכובדת לחוכב עולה של החסידות, אליקים שטרק. אז מי הוא נציגו החדש של האדמו"ר מבלז ביהדות התורה? אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, על העסקן שבעוד פחות מחודשיים יהפוך להיות חבר כנסת.
13: הפוליטיקאי שבחותות היום, בהגשת אבי מוסקוב.
14: שערה התחוללה השבוע בחסידות בלז ובמערכת הפוליטית החרדית, כאשר אחרי יותר משני עשורים של ייצוג בכנסת, החליט האדמו"ר מבלז להחליף את חבר הכנסת ישראל אייכלר ולהציב במקומו את אחד העסקנים הצעירים והבולטים בחסידות, אליקים שטרק. אייכלר הוא שם שכל ילד במגזר החרדי מכיר. שטרק לעומת זאת, עד לפני זמן קצר היה מוכר בעיקר למי שנמצא עמוק בתוך המסדרונות של הפוליטיקה החרדית. אז מי אתה, אליקים שטרק? שטרק בן 34, יליד בלגיה, גדל והתחנך במוסדות בלז בבלגיה ובישראל. אחרי נשואיו הוא לא התחיל את דרכו בפוליטיקה, להפך. הוא היה אברך, ראש ישיבה של תלמידים שעלו מארצות הברית ללמוד בישיבת מיר בירושלים. שם עסק בהרבצת תורה ובהדרכת בני ישיבה. אבל בשלב מסוים הגיע הטלפון מבית האדמו"ר. שטרק נקרא על ידי האדמו"ר מבלזוב נוער הבצדיק רבי אהרון מרדכי רוקח להיכנס לעשייה הציבורית. יחד עם עסקנים ותיקים הוקמה ועדה שתפקידה היה לרכז את צורכי החסידות בזירה הציבורית והפוליטית, ומכאן למעשה התחיל המסע שלו אל מוקדי הכוח. במשך השנים שטרק עבד לצד ישראל אייכלר, אבל במקביל קיבל עוד ועוד משימות מבית האדמו"ר. הוא הפך לאיש שמגיע למקומות הנכונים, מדבר עם האנשים הנכונים, ובעיקר יודע לעשות את זה בלי הרבה רעש. הקשרים שלו הלכו והתרחבו. מבית האדמו"ר מבלז לבתי גדולי התורה הליטאים, ללשכת ראש הממשלה ולבחירים במערכת הפוליטית. הוא היה בקשר עם ראש הממשלה נתניהו, עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', עם שורה של חברי כנסת ושרים, וגם עם גורמים בכירים במערכת הביטחון. אחד התחומים שבהם הוא בלט במיוחד היה סביב המשבר בחוק הגיוס. שטרק היה מעורב במגעים שנועדו למנוע זעזועים פוליטיים ולשמור על יציבות הממשלה, תוך שונה בין בתי גדולי ישראל, אדמו"רים, ראשי ישיבות ולשכת ראש הממשלה. גם בבחירות לרבנות הראשית הוא היה מעורב מאחורי הקלעים בתמיכה במועמדותם של הרב קלמן בר והרב דוד יוסף. והפעילות שלו לא נעצרה בכנסת ובממשלה. בזירה המונציפלית הוא היה גם מעורב בשורה של מהלכים באשדוד, בקריית גת, בבית שמש ובחיפה, ובחלק מהמקרים היה שותף למהלכים פוליטיים ששינו את מפת הכוחות המקומית. ואולי אחד הסיפורים שממחישים יותר מכל את סגנון העבודה שלו התרחש דווקא סביב מעצר של אברך בכלא 10 רק לאחרונה. עסקנים ותיקים אמרו לו שאין סיכוי לשחרר את האברך לפני שבת. שטרק החליט לנסות בכל זאת. הוא הפעיל קשרים מול לשכת ראש הממשלה, בית הנשיא, צה"ל ומערכת הביטחון, ובתוך שעות האברך שוחרר וחזר למשפחתו לפני כניסת השבת. אבל שטרק הוא לא רק פוליטיקה. במשך השנים הוא עסק גם בענייני מוסדות בלז, ישיבות, מערכת חינוך, גיוס תרומות, סיוע לבחורי ישיבות ויוזמות חינוכיות. אחד המהלכים המשמעותיים שבהם היה מעורב היה קידום מסלול שאפשר למוסדות חינוך חסידיים להשתלב בממ"ח תוך מתן מענה לצרכים הייחודיים של החינוך החסידי. וכל זה עד היום קרה כמעט בלי שהוא נמצא בפרונט, וזה אולי הסיפור הגדול באמת. אלוקים שטרק לא נכנס עכשיו לפוליטיקה, הוא פשוט עובר מהצד שמאחורי הקלעים אל הצד שמול המצלמות. האיש היה רגיל לתווך בין בתי גדולי ישראל, לשכות שרים, ראשי ממשלה, הרשויות המקומיות ומערכת הביטחון, הופך עכשיו בעצמו לנציג ציבור. ואם עד היום השאלה הייתה מהאיש שמסתובב במסדרונות ומחבר בין כולם, מעכשיו כבר יהיה לו גם כיסא בכנסת, זהו אלוקים שטרק. בן 34, אברך מבלז שהתחיל את דרכו בישיבת מיר וסיים לפחות בשלב הזה בדרך אל משכן הכנסת.
12: אבי, תודה רבה. לילה טוב. עכשיו אל החדשות הטובות עם מוישה אלנגר.
15: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
12: לילה טוב.
16: לילה טוב נועם, שלומך.
12: ברוך השם, נראה לי שאפשר הלילה לומר, סוגרים גם את השנה עם חדשות טובות, כן. לא רק את, את היום.
16: בהחלט. כן, היינו, אולי היינו צריכים לעשות תוכנית סיכום שנה, אבל כבר מאוחר לעשות את זה, אז אנחנו לא נסכם את השנה בפינה.
12: אתה רוצה שניקח לא. עוד שעה לשעה הבאה?
16: תשמע, יש תוכניות נוספות שצריך להתכונן אליהן, אין לנו את הפריבילגיה לעשות עכשיו מהרגע לרגע, אבל בהחלט שנה עמוסה, שנה עם הרבה דברים טובים וגם דברים סיפורים כאלה ואחרים, אבל אתה יודע מה, בוא נחתום את השנה עם סיפור מעניין שמגיע לנו מסדרות, או יותר נכון מהגבול עם עזה. אז הסיפור הוא כזה, יש אברך בשם מלאכי פוזן שלמד 9 שנים בישיבת מרכז הרב, והוא היה בשירות צבאי קרבי, והוא היום מוביל מהלך להקמת ישיבה בתוך עזה. עכשיו, מכיוון שעזה עדיין לא, אתה יודע, קצת מורכב, התנאים, בוא נגיד, התנאים הסוציאליים שם לא ממש
12: מתאים. אי אפשר להכניס סטנדרים בתוך
16: עזה. אפשר אולי להכניס סטנדרים, לא בטוח כמה זמן הם שערו, כמה זמן נשארו שם התלמידים. אז הם התחילו את זמן אלול, התחילו בסדרות, בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אבל היום הם מחליטים שאת הישיבה הם מקימים ממש מול הגבול, בחורשה, מתחת לעצים, והם, אתה יודע, מביא, כמו שאתה אומר, מביאים את הסטנדרים ואת הגמרות לגבול מול בית חנון, למקום הכי קרוב שאפשר להגיע אליו עם במצב הביטחוני, ושם הם מתחילים לפתוח את הישיבה, ונמסרים שם שיעורים, ויש שם, אתה יודע, כזו קאפה גדולה, ישיבת עזה, יש, אגב, יש ישיבת עזתה, שזה ישיבת הנגב, לא, זה, עכשיו תהיה ישיבת עזה. הנה, אני רוצה להשמיע לך כמה רגעים מתוך הריקודי שמחה שהיו שם היום.

0: כן, אז זה תלמידי הישיבה.
1: חייב לומר שאפשר לעשות את זה קצת יותר...
0: תשמע, זה בכל אופן, זה אווירה של אלול, אתה לא צריך לשמור על הרצינות של כובד ראש.
1: אוקיי.
0: אז נאחל להם בהצלחה, ושבעזרת השם יצליחו גם להגיע לתוך עזה, אבל בואו נגיד שבינתיים שישמרו על עצמם וישארו במקום בטוח. וזהו, זה אלה החדשות הטובות שלנו שסוגרות את שנת תשבי וב.
1: כן, בהחלט. טוב, איזה שיר אתה סוגר את השנה הזו?
0: האמת שאני רק רוצה לאחל למאזינים שלנו שתהיה להם שנה טובה, אז אני מקדיש להם שיר, שנה טובה של אברי מירות.
1: יפה מאוד. משה, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: שיהיה שנה טובה ומתוקה. טוב, גם אנחנו, גם אני אחל לכם, כל מאזיננו, בכל מקום שהוא, תודה רבה על זה שאתם מאזינים לנו, לא שעה רגילה ככה, אנחנו מסכמים בכל זאת יום, אז עכשיו גם מסכמים את השנה הזו. תודה רבה על כל מה שאתם נתתם לנו במהלך השנה האחרונה, אנחנו מקווים שאנחנו עשינו את המיטב עבורכם, ואתם כמובן מוזמנים להיפגש איתנו גם בשנה הבאה, וכאן זה הרגע. כשאנחנו מסיימים את השעה שסוגרת את היום, יום רביעי בשבוע. משה ארלינגר ערך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט, ושנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: פור, חד וחלק.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע במדינתו בחודש נובמבר למניינם. בדבריו, האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. אני עושה הרבה יותר מהסכם גרעין, טען הנשיא האמריקני, ובנוסף, התייחס לעיצומים שהטילה בריטניה על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ואמר אני אדבר עם ישראל, אדבר איתם, עם בריטניה ויתר המדינות שהצטרפו לגינויים, ואברר מה הם חושבים, מה השיקולים שלהם. אני מבין, אתם יודעים, אני מבין בדיוק מה קורה, אך אני רוצה לברר למה פתאום זה קרה, ככה הנשיא טראמפ. סגן נשיא איראן הגיב על החלטה שעברה בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שלפיה הפרה מדינתו התחייבויות למניעת הפצת נשק גרעיני. לדבריו, האומה האיראנית עומדת על זכויותיה החוקיות ועל האסטרטגיה שלה בנוגע לאנרגיה גרעינית למטרות שלום, כך לטענתו. על רקע הדיווח, לפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל עזרה מאיחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר על המתקפה הצפויה מצד חמאס, במפלגת הליכוד דורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ העומדים מאחורי הפרסום, נגד יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים, בשל החשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים. בהודעת הליכוד נטען כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן שיושב באמירויות. דחלן מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה, לשון הודעת הליכוד. ראש הממשלה נתניהו התקשר הערב לברך את יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יעקב אשר ואיחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש, כך נודע לכתבנו אבי מוסקוב. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה סמוך לצור ההדסה. צוות המגן דוד אדום שהוזק למקום ניסה לבצע בו פעולות החייאה, בסיומה נאלץ לקבוע את מותו. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6.26, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.53 ולשיטת הגרעת 9.29. זו זמן תפילה למגן אברהם 10.08 דקות ולשיטת הגרעה 10.32. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.54. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, שיהיו רגילות לעונה ביום שישי ובשבת קודש א' של ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
7: אלה החדשות לערב זה בצוות. אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת. עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
1: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישורות והפטטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר. אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים. קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן.

0: חברים.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה.
3: לחיי השנה החדשה שלכם. GoIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: הקיגל,
4: מג'י-מיקס.
5: הסלטים,
4: מג'י-מיקס.
5: העוגה,
4: מג'י-מיקס.
5: הכינוח,
4: מג'י-מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
7: לפני הסליחות עם הרב משה קינן.
1: כן, לילה טוב. מה זה?

שלום וברכה לכולם, כמו בכל סוף שבוע, גם בסוף השבוע הזה, השבוע האחרון של השנה, אנחנו זוכים להיפגש כאן כמה דקות קודם אמירת הסליחות, כדי להתבונן באיזה פסקה או שתיים מסדר הסליחות שאנחנו עתידים לומר, ולומר אותה מהמקום הפנימי והעמוק, מתוך הבנה, מתוך התבוננות ומתוך הבנת המשמעות שיש לנו בכל מילה ומילה. והיום נעסוק בתחינה שהיא תחינה צנועה אבל יקרה ביותר, בחלק מהסידורים היא אפילו נתפסה באותיות קטנות, אבל ראשה מגיע השמיימה והסגולות שלהם עצומות ונפלאות. אנחנו מדברים על התחינה בשפה הארמית דענה לענייה עננן, דענה לעשיקי עננן. בתחינה הזאת אנחנו בעצם מפרטים את חסדי השם שהוא עשה לאבותינו ושעשה לרבותינו גם כן לכל אורך הדורות, ומבקשים מהשם יתברך כשם שענה להם כך יענה לנו ויעשה עמנו חסדים וטובות כאלה. השורש של התהינה והבקשה הזאת מופיע כבר בדברי המשנה במסכת תענית בדף ט"ו, שם סידרו לנו רבותינו זכרונם לברכה בקשות ותפילות שצריך לומר בתענית ציבור, ואמרו שם שמוסיפים בתפילה שבע ברכות. בברכה הראשונה הוא אומר, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה. אז הנה אנחנו רואים את אותם המילים שאנחנו אומרים, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה עננן, רק שאנחנו אומרים את זה בשפה הארמית, והם היו אומרים את זה בשפה של לשון הקודש, מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם. השנייה, מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם. על השלישית, מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכם. וכן על זה הדרך כפי שמופיע שם במשנה, שמואל ואליהו ויונה במעיית הגה ודוד ושלמה בנו בירושלים. זה ממש כמעט מילה במילה, התפילה.

שאנחנו אומרים אותה, ועל פי זה כותב רב עמרם גאון בסידור שלו שאנחנו צריכים להוסיף את התחינה הזאת בסדר הסליחות שלנו בתוספת הזכרות נוספות. אנחנו ננסה להבין מה כל כך חשוב בתחינה הזאת. אז בפשטות, יסדו לנו את התחינה הזאת כדי להזכיר את הזכות של כל הצדיקים שבכל דור ודור שנזכרים בה. ועל ידי שאנחנו מזכירים את זכותם ואת תפילתם ואת הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם, כך תעמוד הזכות הזאת לנו, וכמו שהושיע להם, כך גם כן יושיע לנו. וזה באמת נכון שכאשר אנחנו אומרים את הדברים הללו, אנחנו צריכים לכוון, לעורר עלינו את זכות אותם הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, כל מי שנזכר שם עד חוני המעגל. ביותר, כותב רבנו הרמב"ן, האבות הקדושים הם כבר סבלו בשבילנו. כל מה שעבר עליהם, עבר עליהם בשבילנו, בשביל שאנחנו נוכל אחר כך להשתמש בזכות שלהם ובתקדים שקרה להם. אז כך שבעצם אנחנו משתמשים במעשה של אבותינו, כי יש לו השלכה ישירה אלינו. ייתכן גם שכל מה שקרה להם זה קרה בשבילנו, ולכן זה המקום שלנו לעורר את רחמי השם עלינו באופן הזה. אבל באמת יש כאן עוד דבר. תחינה הזאת שאנחנו אומרים, באה לעורר את כל כוחות השפע והברכה שיש בשמיים. אם נתבונן, נראה שלכל צדיק שנזכר כאן, הייתה ישועה מסוג אחר. להזקיהו היה רפואה, ליונה הנביא היה הוצאה ממעי הדג, שזה בבחינת מתיר אסורים, הנניה מישאל ועזריה הם יצאו מתוך כבשן האש, חוני המעגל הוא הוריד גשמים לעולם כאשר לא היה גשמים, שזה כל העניין של הפרנסה. וכך כל הדברים שמופיעים שם, כל אחד מהם הוא מדבר איתנו על ישועה שעשה הקדוש ברוך הוא מסוג אחר. ואנחנו בעצם רוצים לעורר על עצמנו את כל ענייני השפע שכולם יחולו עלינו. אם זה רפואה, אם זה לצאת ממאסר, מאסר רוחני או מאסר גשמי, מאסר גופני או מאסר נפשי, אם זה למשוך על עצמנו פרנסה בשפע, אם זה לצאת מכל מיני מצוקות וכל מיני הרדות. וכדי לעורר את כל ענייני השפע הללו על עצמנו, אנחנו מזכירים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של העולם, הנה הדוגמה. הנה אלה שכבר עשית להם את כל הדברים הללו, הנה אתה הקדמת והשפעת לעולם את כל סוגי הישועות שיש. אז אם ככה גם תושיע אותנו. ולמעשה ראיתי שהדבר הזה זה מפורש ומבואר בתלמוד ירושלמי במסכת ברכות בפרק ט' הלכה א'. הירושלמי כותב כך, בשר ודם שיש לו איזה ידי טוב או אפילו מישהו שהוא מקושר מאוד בשלטונות, באו ואמרו לו, תראה, החבר שלך נתפס, כלומר הוא נחלה והוא במצב של סכנה, אמר אל תדאגו, אני עוד יוציא אותו. אבל אם אמרו לו שכבר יצא חלילה לתליה, הוא לא יכול לעזור לו כלום, איכן הוא ואיכן פטרונו. אבל הקדוש ברוך הוא הציל את משה מחרב פרעה. חז"ל אומרים שהחרב כבר הייתה מונחת על צווארו של משה, ומשם הוציא אותו הקדוש ברוך הוא. אותו דבר אומרים חז"ל, בשר ודם, כאשר יש לו איזה קרוב שנמצא במצוקה, אז בשלב הראשון הוא עוד משלה אותו שהוא יעזור לו. אבל כשהוא רואה אותו שהוא מגיע למצב של עונש, למשל, אומר ירושלמי, רואה אותו מושלח למים, נגמר, לא יכול לעזור לו כבר, הכנו והכן פתרונו. אבל הקדוש ברוך הוא הציל את יונה ממעי ההדגה, וכך גם כן עם כל שאר הצדיקים, חנניה, מישאל ועזריה מתוך כבשן האש, דניאל מתוך גובה הראיות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בכוחו להושיע אותנו לא רק לפני שחלילה האדם נלכד בצרה, אלא גם כאשר הוא כבר נלכד בה והוא בתוכה, ואין שום סיכוי להוציא אותו על דרך הטבע. בידו של השם יתברך להוציא את האדם מכל המצבים. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ולכן אומרים לנו רבותינו הקדושים, שעלינו להזכיר בתחינה הזאת לפני הקדוש ברוך הוא, את כל הסוגים של הישועות והצלות והחסדים והנפלאות שהוא עשה לאבותינו ולרבותינו ולכל הצדיקים שבכל דור ודור, כדי לומר לו, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שבידך להושיע אותנו בכל סוג של בעיה, מכל מצב, ובכל שלב של הצרה, גם אם חלילה זה נמצא כבר בשלב מאוחר, עדיין בידך התברך להושיע אותנו. אנחנו גם אומרים בתפילה, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, מסביר רבנו אשר מילוניל. הכוונה שלנו בתפילה הזאת לומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא רק יודע למנוע בעיות, אלא גם אם חלילה אדם חטא ונפל ונכשל, ונענש, וכבר הוא במצב שהוא כמו מת, או שהוא נאסר, או שהוא חולה שנמצא על שערי מוות, ואין שום דרך לרפא אותו, בידך יתברך כן להושיע, וכן לעזור, וכן לרחם. וכך אנחנו צריכים בעצם לפנות לתפילה הזאת שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, מתוך אמונה איתנה וידיעה, שהשם יתברך בידו להושיע אותנו מכל המצבים.
זה טעם שני, למה מזכירים את התפילה הזאת. אבל יש כאן רעיון נוסף. אם אנחנו אומרים ומעידים שכל סוגי ההצלה והעזרה כולם נמצאים לפני השם יתברך, אז אם כן, אנחנו צריכים גם כן לסמוך עליו, שהוא יענה לנו גם אם נדמה לנו שהוא לא ענה. פעמים רבות קורה שאדם מתפלל לישועה מסוימת והיא לא מגיעה לו. ואז הוא אומר, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, כנראה שאני לא ראוי, כנראה שהמצב שלי מאוד קשה, כנראה שהכיתוגים עליי מדי גדולים או שהבעיה שלי מדי גדולה. וכל אלה מחשבות של הבל ורעות רוח. כי לפני הקדוש ברוך הוא אין שום מצב שהוא בלתי אפשרי. אין שום אפשרות שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לבן אדם. אלא מה? אדם לא נענה כי הוא חושב שהוא לא נענה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה ועוזר לאדם לפי מה שהקדוש ברוך הוא מבין. ומכיוון שכל סוגי ההצלות נמצאים לפניו, כמו שאנחנו מפרטים בתפילה הזאת, אז הוא יודע לבחור לאדם את ההצלה הנכונה בשבילו. לא תמיד אדם מבין מהי ההצלה שלו. לא תמיד אדם יודע מה נכון באמת שיהיה לו, רק השם יתברך, הוא לבדו יודע בדיוק איך צריך להושיע ולהציל את האדם, ולכן עלינו להשאיר את הדבר הזה לפני הקדוש ברוך הוא. יש בהקדמה של ספר תורה וחיים, שכתב הגאון רבי שמחה יונה הלין, לפני למעלה ממאה שנה הוא מספר על בנו, שנתפס באיזושהי עלילה לפני מלחמת העולם הראשונה, ושמו אותו למשפט, והוא היה צפוי לגזר דין לא פשוט, ייתכן אפילו גזר דין של מוות או מאסר ממושך, ואביו, מתוך הכאב שלו, גם לא היה לו הרבה מה לעזור לו, חוץ מלזכור לו איזה עורך דין, לא היה לו באמת הרבה מה לעשות, אז הוא הלך והשתתח על ציון תלמידי הבעל שם טוב שם, ובכה והתפלל והתחנן להשם יתברך שיושיע את הבן שלו. הרי כמה שעות של תפילה הוא קל לו מאוד, הוא הרגיש שברוך השם הוא פעל בתפילה שלו, ככה הייתה לו הרגשה, יצא בהרגשה מאוד טובה מהתפילה הזאת. וכשהוא יוצא מהקבר לכיוון הבית, פתאום הוא שומע מאיזה בית סמוך ילד שצועק את הפסוק, דרשתי את השם וענני ומכל מגורותיי הצילני. אוהו, איזה סימן משמיים. ממש, הקדוש ברוך הוא כביכול שולח לו מכתב, שולח לו הודעה, הנה, ביקשת, קיבלת, דרשתי את השם וענני ומקום מגורותיי הצילני. ואחרי כמה שניות הילד הזה ממשיך ואומר, זה אני קרא והשם שמע ומכל צרותיו הצילו. וכל הדברים הללו חיזקו את ליבו מאוד, שהנה הבן שלו הולך להיוושע, ובעזרת השם יתברך יצא זכאי בדינו. אבל מספר הרב, להפתעתו הרבה, כעבור כמה ימים נערך המשפט, ובית המשפט גזר על הבן שלו כמה שנות מאסר. והרב נשבר מזה מאוד. ובפרט כאב לו, איך יכול להיות שאני התפללתי כל כך, וביקשתי רחמי שמיים כל כך, וכביכול זה לא עזר, כביכול זה לא נענה, ובפרט אחרי כל הסימנים שהוא ראה, שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו, לפי מה שאמר אותו הילד, אז מה קרה שזה לא עבד? למה זה לא הלך כמו שחשבתי? והדבר הזה העיק על ליבו. הוא אומר, אבל כעבור כמה חודשים קיבלתי את התשובה. כמה חודשים אחר כך פרצה מלחמת העולם הראשונה, וכל הבחורים שהיו בגיל של הבן שלו נלקחו בעל כורחם לצבא. רק צריך לדעת ששדה הקרב באותו זמן היה שדה קטל. מי שהיה הולך לשם זה היה 99% שהוא נהרג. ובפרט חיילים שהם לא מיומנים ולקחו אותם, חטפו אותם מהבית, בלי להכשיר אותם כמו שצריך למערכה הזאת, הם היו הולכים ונהרגים שם כמו זבובים, מיליונים נהרגו שם במלחמה הארורה הזאת. והרב אומר שהבן שלו היה צפוי גם כן להיות מושלח לצבא, והיה צריך להרג. אבל מכיוון שהוא קיבל גזר דין של מאסר, אז הוא היה בבית הכלא, ומי שעבריין לא היו לוקחים אותו לצבא, זה החוק. מספר הרב שבאותה תקופה הרבה אנשים הלכו ושיהדו שופטים כדי שיזרקו אותם לכלא, כי זה היה הדרך היחידה להינצל מהצבא. בסוף השלטונות עלו על זה, והם קבעו שכל אלה שנזרקו לכלא מתאריך מסוים, הלכו כולם לצבא, כיוון שהם הבינו שזה היה בעצם טוענה להשתמט מעבודת הצבא. אבל הבן שלו נכנס לכלא קודם התאריך, והוא נשאר בכלא עוד תקופה מסוימת, עד שהסתיימה המלחמה, ובסוף איכשהו הבן שלו יצא משם. ואמר הרב, אתה הבנתי שאכן אכן דרשתי את השם וענני, ומכל מגורותי הצילני. זה אני קרא והשם שמע מכל צרותיו הושיעו. רק לא מה שאני חשבתי שהקדוש ברוך הוא מושיע אותי, אלא הקדוש ברוך הוא היה לו את הדרך משלו איך להושיע אותי. הרי אילו הבן הזה לא היה מקבל את המאסר, אז הוא היה נלקח לעבודת הצבא, והיה מוצא את מותו שם. רוב הסיכויים. ודווקא זה שהקדוש ברוך הוא שם אותו שם בכלא, לתקופה, זה מה שהציל אותו. ומכאן הוא אומר למדתי, שאנחנו לעולם לא נוכל לדעת מה באמת הישועה שלנו. אנחנו מתפללים להשם יתברך, תפילה מעומק הלב, ואומרים לו, כל הישועות לפניך, כל הדרכים לפניך,
אתה ענית להזקיהו בחלותו, תענית ליונה במאה הדגה, עננן, איך תענה לנו? אתה יודע איך לענות. אתה לפניך כל האפשרויות פתוחות, תעזרנו אתה כפי הבנתך, כי אנחנו סומכים עליך. באמת כותב הפרישה, שכאשר אדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש איזושהי בקשה פרטית, יסיים בסוף ויאמר, והטוב בעיניך עשה, כי אנחנו לעולם לא נטע מה באמת טוב לנו, עלינו להשאיר את הכל להשם יתברך. יש אנשים שנלחמו במשך חיים שלהם, לקבל איזשהו תפקיד מסוים, רם וניסה, ונלחמו והשיגו אותו בסוף, אבל מה בסוף זה עמד להם לרועץ? סבלו ממנו, עברו כל מיני דברים. אז הוא חשב שהוא קיבל ישועה גדולה, והוא לא ידע שההתעקשות שלו דווקא הייתה לו לרעה. לכן אנחנו נאמר להשם יתברך, הטוב בעיניך עשה. אתה ענית לאברהם, עננן. איך תענה? אתה כבר יודע איך לענות, בידך לענות הכל, בידך לעשות הכל. אתה תחליט באיזה אופן נכון ביותר בשבילנו. אבל נסיים עם עוד נקודה אחת. נשים לב שלפני שאנחנו מזכירים את הצדיקים, לפני שאנחנו אומרים דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, לפני שאנחנו מזכירים את יצחק ויעקב ועזרא בגולה וחוני במעגל, אנחנו מזכירים את העניים, את העשוקים, את שבורי הלב ואת שפלי הדעת. דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבה, לאלה ששבורי לב. מזכירים אותם לפני כל הצדיקים. למה אומר הזוהר הקדוש בפרשת בפרשת בלק בדף קוף צדיק ה', מעלתם של האנשים הללו היא עצומה מאוד לפני השם יתברך, יותר מכולם, יותר אפילו מאותם קדושי העליון. זה מבהיל, כביכול יותר מאברהם, יצחק ויעקב. אומר הזוהר, יש שלושה תפילות, תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני, ומי החשובה מכולם? תפילה לעני. תפילה לעני יותר מהכל, היא קודמת לתפילה של משה, היא קודמת לתפילה של דוד, היא קודמת לכל שאר התפילות שבעולם, בגלל שהוא שבור לב, ומי שהוא שבור לב, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא יותר. וזה אומר לנו שתי דברים. דבר ראשון, כשיש לפנינו אדם כזה, נעשה הכל כדי לתמוך בו, כדי לעזור לו. דבר, ניתן לו את כל הצדקה ואת כל העזרה. לא להשאים אדם במצב שלו, להגיד למה הוא ככה, הוא השם. הקדוש ברוך הוא סובב את הכל, גם אם הוא השם, הקדוש ברוך הוא שם את זה בדעתו, לעשות את הטעויות שהוא עשה. ודבר נוסף, כל אדם ואדם שהוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, צריך להוריד ולהשניע את הלב, לבוא באיזה סוג של שברון לב לפני השם יתברך, וכך בעצם הוא רצוי והביב ותפילתו נענית, אפילו יותר ממשה ואברהם, ויותר מכל גדולי העולם. לכן מקדימים אותם, כדי ללמד את המעלה שלהם, וכדי לדעת גם לעמוד לימינם של האנשים הללו. השם יתברך ברחמיו הרבים, יראה בעוניינו, יראה את צערם של ישראל, והוא יריב את ריבנו, ויושיע אותנו ישועה גדולה, נזכה לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן.

0: שלום, שלום לכם, בערב טוב, מאזינים רדיו כל ברמה, 92.1, 105.7, 104.3 ו...
1: זכר רב דובך היה ביום
0: צפירה, וגם באפליקציה. אנחנו היום יום רביעי בשבוע, שבוע שלפני ראש השנה, ואנחנו גם היום נהיה אמירת הסליחות מירושלים, יחד עם החזן והפייטן אשר בן דוד, רבי אשר בן דוד שלנו. חברים יקרים, הנה אנחנו כאן בבית הכנסת, נר יוסף, נר יוסף בשכונת רמת שלמה. בואו נתחבר לקולות, כמובן ניתן לצאת ידי חובה, דרך הרדיו, קול ברמה. וזה הזמן להודות לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר. תודה רבה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור, אורי כהן בבני ברק. בואו נתחבר לקולות.

לפניך מלכנו, לקמלת שיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבואו אל

הנשמה לך והגוף הולך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך

נו. אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך, יושב מרום?

אתה חופש כל חדרי ואתן, אין דבר נעלם ממך. אם עבודנו אנו ואנו, אם עבונו תשמויה, כי מך סליחה, כי מך מקור חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחת.

לך, אדוני, כשיעשה לך, למענך אלוהי, כשמניח אלה מעמך, שיבינו, אדוני, לך ונשובה. חדש ימינו כקדם, שבט יהודה בדור המוצר. יונת אחד שערים הוות הגיע, יושב הקירובי מופיע. זכור בנרה ואצלו להם, וזה לא יקרב עליהם. קיצה נחתם גלה לגלמודה. שבתנו תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב על גיסי רחמים. אל מלך יושב.

התקלן כעמד אברהם רחימה. החמנה, התקלן כעמד יצחק עקדה. החמנה, התקלן כעמד יעקב שלמה. החמנה, התקלן כעמד משה נביאה. החמנה, התקלן כעמד אהרון כהנה. החמנה, התקלן זכות עד יוסף צדיקה. החמנה, התקלן כעמד דוד מלכה משיחה. החמנה, התקלן כעמד פינחס כנעה.

החמנה כבוש חמתה ורוגזה מנן החמנה לתעבד גם יגלן החמנה מחול ושבוק לחובים ולעוויין חמנה לאותו וחנה אלן חמנה סיידוס מחבלן חמנה ודאי

סלחת עליו.

כי אב נלחמת למענם. פסוק עוד הרגע דר. שבנו אליך בבושת פנינו, לשער אל בעץ אל יחתנו, אל מלך יושב. זה כל

אדוני אל רחום וחנון לרפאי למחיץ ומנו נרס אליו ומסעבון סלחת לעבוננו חטאתנו ונחלתנו תמנו מרעות שאנחנו עד לימון רחום גם עם ידתנו צעקנו לפינו חטאנו על יונח המר המעולם המל הרם לא תתעלם בעיתות כאל

אמונתך הודעת לו, אל מלך יושב. זכור לך.

סלחת לעווננו עתתנו, נחלתנו אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל תעש עמנו קלה, ותוך נגדך, גשתך לעבור מוסר. פתח חברי כי שמימו זכור נעמת.

בלילה לסוף השמור, הוא הציע להיות ברשע להתעולל. ליבי ועיניי לחתו יאותו, ושאר עבריי לעשות הרע בניך התלחשו.

דיברנו טוב בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, הבינו, הרענו רגמיים ביום, ברשענו, ועדנו עצמנו דבר ורזדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, טבענו שגר ומרמה, יעצנו את זאת רעו ורמבונו את הדרחקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לוצצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו מלכות שמיים, מרדנו מלכות בן דוד, מסנו בבית המקדש ושלושתם, אנחנו מבקשים, נאצנו, נאפנו, נשפרנו לשם אל השקר, נדענו ולא שילמנו, שררנו, שררנו, מורים, היינו, אבינו, אבינו, עברנו מצוות עשרה, מיתון לא תעשה, עברנו על קרית, עברנו מיתות בדין, אבל נחילו לשם, פשענו, פגרנו בבעות ברית קודש, שרענו, ציינו אבאים, קישינו עורף, קלקנו, צינורות השפע, רשענו, היינו שמה לבריאות, היינו, שיחתנו,

כמידר זידה ואנחנו ישן, ושבנו מכולם. שמועת ממנו, תנו עולם עלינו, סבנו על שכבנו, עבדים אשל ובנו, פורקן מידם, צרות רבות סבבונו, קראנו רדנו לאלוהינו, חקנמנו בעווננו, שנו מאחריך.

אלה מעלה אומרים בחירי סגולה עונים ואומרים אדוני

טרם שוחקים ורקים נמתחו, ועד לא מאוד צרחו, וארץ כבגת תבלי ושמיים כעשן נמלחו. ועד

מיוחד ביישר יהיו הירבו ובו יהיו ומיתו מפנם חיים לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו כי גדול מעל שמיך זה מעל שחקים במיתנך כי גדול אתה ועושה נבראת העלים למנה שבו עמדך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכון אשר בשמך

לנו, לא לנו, אדוני, לא לנו, כן יומן לכבוד, החסדך על עמיתך. למה יאמרו הגויים אין אלוהים, ולא אינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים.

אלוהינו שבשמיים, שבכל מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמן כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, יתחזרו ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימינו. בשרנו בשורות טובות. פתל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזרו עלינו גזרות טובות. גלה כבוד מרותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו רעים עשה לנו. דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, יעתר לנו היום ובכל יום והיום מתפילתנו. חסרים בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבישן בסביבנו. ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זרק מזרות טוב מלפניך. זכנו בדיננו. אלוהים שבשמיים חמור עלינו, אל תפנינו ועל עוללנו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו מעווננו, תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים, הוא נרחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשם לו למעננו, וחצת לו חצנו. לחמת לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים, זמורת תפילתנו. זמורת צבוקה דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו. עננו ביום קוראנו לך, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מדי כל אויבינו. פדנו מדי יצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים,

תחר לאן שבשמיים וריבנו גלנו רבעון ימיך ישראל רפא כל חולי עמך ישראל ובדוח הקשה לאן שבשמיים שאת שבתנו שאת שלום בינינו שאת שלווה

תן שלום במלכות, נתן לו מתן לברכה ביתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת. לפניך, אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים, הוא שונאינו ויבושו יחי.

הננו זך וישר, הננו חי וקיים, הננו תאור עיניים, הננו יושב שמיים, הננו כביר כוח, הננו לחפץ ברשע.

אדוני יעשה למען שמך. אדוני יעשה למען אברהם, אזרחת ממך. אדוני יעשה למען יצחק נעקד בעולמך. אדוני יעשה למען יעקב נהנה בסולם מרומך. אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרן כהן בעוריך מתומך. אדוני יעשה למען זכות יוסף ועשי צדיקך.

זכקינא לשמך אדוני יעשה למען מלא שלום בן הבית לשמך אדוני יעשה למען הרוגים ושרים על יחוד קודשת שמך אדוני יעשה למען שמך חוס על ישראל עמך עשה למען שמך עשה למען המיתר עשה למען ביתר עשה למען גודלך עשה למען דתר עשה למען הדרך עשה למען ועודה עשה למען זכרר עשה למען חסדך עשה למען טובך עשה למען יושרך עשה למען כבודך עשה למען לימודך

דרך הלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים,

הכרמל, דניאל אלישע ביריחו, דניאל חזקיהו בחלותו, דניאל יונה בימי הדגה, דענאל חנניה מישאל ועזיה בגואלתו נורא יקיד איתה, דענאל דניאל בגובה דניה ותה, דענאל מרדכי ואסתר.

רחמנה שזדיר רחמנה פירוק רחמנה נטמא לרחמים רחם עלן אבל כל שמיתן על כל ישראל אחן אומר השוכן יורא פיקנן בדיל שמח רבה זיכרון לפניך בשחק לעד קוריך באים לקות בני הצון אל הקודו, עורר הגבור עדיך.

אדוני אל החום וחנון הרפאי והחסד ומנו זה חסד לאלפים עושה עבון ויראת

וחנוכת אלו בני החמאלים ושיעים.

נקרא סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים מעונך מרן דשמיא.

אך מרן הנה וישמעיה, לג מתחננן, כיוון שבין מחנה למרי, כולי עוד מדי שוויה, ברספה מתפרקין, ואמר בית ישראל, בצלותין ובטחנו, נערים במינה ועצמך פורקנה. סברה דחייה ומתייה, מתרצה ברחבים, מתפייס בתחנונים, התרצה והתפייס לאמני ומדולדל, פרו כאן עדי מעל, ממשל זמן למלכד מבלוק יעקב מעל הרחיקה.

אסיג מן שאול לחייל מחמי פשוטים ביקשנו ממך כרבי רחמים ממך צל אגב החייס יסיימנו למען שמך אנא אדוני אלינו ולא יבותינו אסר ממנו מבתינו מבתי כל הרב לצרם

אחד אדוני אלוהינו, אשר ממנו מבתינו, ומבתי כל המרחב את ישראל בכל מקום שם, דבר וחרב, ורעב ורעב, ושביעו וביזה, ומשחית ומגפה,

Mm-hmm.

והאם משפלות גזע סוב לעול תצהל ואויביהם תבעל וכקדם תנהל דגלי גדודך נת פדעה

אבינו אבא חמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו אמון רחמך, דרשנו חיים מצלנו, העתר לנו היום וכל יום והיום בתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו מזכון טוב מלפניך.

שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יובד ישראל, האומרים בכל יום.

קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה.

מכאן בית הכנסת נר יוסף, יחד עם החזן רבי אשר בן דוד. איזה יופי. תודה רבה מיוחד לכל הצוות שהעבירו את השידור הזה. תודה רבה לכמובן סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, ולכל העוזרים רבי דוד אמיניאן, רבי שלום יוחנן, נודה ליוסף חיים חיימוב. אני איתכם רפי יוחנה, ואנחנו נחזיר את השידור כמובן. תודה לאורי כהן בבני ברק. מחר גם אנחנו בשידור חי, אמירת הסליחות מירושלים. לילה טוב.

שלום עליכם, טובה וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.143.105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבח שמולד, בורא עולם. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. נפתח את הקווים ב-0799-800-921. היום אתה בהפקה, תגידי בבקשה, בחורצ'יק, אתה בהפקה היום? סולמן בהפקה היום, מי בהפקה היום? צולמן בהפקה, היית אומר שצולמן בהפקה, לא ידענו. שמע, זה שזכית מצטיין הרדיו, זה לא אומר שאתה חוס מה שאתה רוצה, אתה מבין את זה? זה לא שאנחנו אוהבים אותך, ושאתה מוכשר, ואתה דיגיטל, ואתה אינפרה אדום, ואתה ברוך כישרונות. אבל אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, נכון? אתה לא יודע, יש לי תרשי, אתה רוצה לראות? טוב, יצאנו לדרך, 079-9-8-9-2-1, זה מספר הטלפון. אורי, הכל בסדר? הכל בסדר? יאללה, גמרנו, סבבה. מה הולך פה, רבותיי? חייב לומר לכם, אין דברים כאלה. כאילו, המחלקת הדיגיטל של כל ברמה עושה עבודה נוספת, שעות נוספות, כמו שאומרים. בשביל לעשות לכם טוב על הלב, בשביל לעשות לכם שמח בלב, זה המוטו שלנו. איזה שיר בא לכם לפתוח? אחלה זמר יאיר דוד, שיר חדש, לדעתי זה להיט.

0: יצאנו לדרך.
1: אל השמיים, בתפילה פורס ידיים.
0: רגע, רגע, לפני שאני מתחיל, תנו אמן על הברכה, אני מברך שהכל נהיה בדברו. מוסיף לעצמי עוד כמה מצוות לשנה הבאה עלינו לטובה. אתם עונים כולם אמן, כן? אני מברך בשם ומלכות, כן? אני שותה עכשיו לגימה מהקפה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.

כל הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת הרבנית אורית בת נסריה, אימא של חבר שלי אבי ברדה. רוח השם תנחלה בגן עדן, אמן.

0: חברים יקרים, יאללה.
1: מסתכלים על כסף מזומן.
0: רגע, לפני הכסף מזומן, הרב עזבי צריך חזן לראש השנה. מי שפנוי, שידבר איתי. רגע.
2: רבי עמי, היקר שלנו, ניסים עזבי, מה שלומך, אהוב ליבי. אני רוצה את העזרה שלך, מה רק אתה בדברים האלה מסוגל.
0: כן, מה צריך?
2: אני פתאום לא סגור עם חזן לראש השנה. אם תוכל להודיע, חזן ירושלמי לראש השנה בבת ים אצלי בבית הכנסת.
0: מי שפנוי בבת ים?
2: אתה יכול לפרסם את הטלפון שלי, 0533.
0: כן.
2: 127-199, אני אשמח, אני יודע שאתה... גם מכיר וגם...
0: יאללה, בכיף. מי שפנוי רוצה לעשות חזנות בבת ים ראש השנה, 0533-127-199. אני חוזר, 0533-127-199. חזן ירושלמי, את כנסת של הרב עזבי, אחלה ציבור, אחלה חבר'ה, ותהנו לכם. איש את אחיו יעזור ולאחיו יאמר, חזק! איי, איי, איי, איי, איי. אם אתה רוצה חזן ירושלמי, חזן מרוקאי זה הרבה יותר יקר, כי הוא עושה נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נקדישך ו... אני יש לי, אני טראומה מזה מהילדות שלי, מה אתה חושב? אני הייתי התפלתי בגלל שם מרוקאים, בילדות שלי עשה נא נא נא נקדישך, נהיה לי שברי הליכה. עד עכשיו שלי כאבים ברגל שמאל. מהילדות. לא, אפשר חזן בברקי שיגיע לבת ים, אני לא יודע מה הסיפור הזה. לא, כאילו החזן לא מירושלים, החזן בנוסח ירושלים. תשמע, אתם אשכנזים, לא מבינים כלום מחזנות. איי, איי. אתם עושים, כי הנה כחומר ביד. גם זה שירים יפים. איך שבא לכם, תתפללו, רק שתתפללו להשם יתברך. אז אספר לכם שאני, אתה יודע, עכשיו זה ימים של הסליחות גם של אשכנזים. אני מקפיד בבוקר כמה מוקדם, שם שעון מעורר רבע על חמש, חמש אני בזינוק מהמיטה, תארגן עניינים, הולך למקווה, אחרי זה הולך סליחות. הסליחות, היום דיברתי עם חנן של פרחי ירושלים. אמר, תשמע, למה לא עשיתם מחה ומסה? אמר לי, מה זאת אומרת? אמר, תעשה את השיר מחה ומסה, לא בארמית, בעברית. למה? מי שקורא את התרגום של הפיוט הזה, הוא בוכה. ואני כל הזמן בפיוט הזה, יורדות לי דמעות, לא יודע מה תפסתי בשנה האחרונה, אני בוכה כמו תינוק. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תשמע, או שאתה גואל אותנו, או שאתה גואל אותנו, אחד משתיים, אני לא יודע מה לעשות עם המצב הזה. היי, היי, היי, מה זה, מימי, תומך, המסיק, מי שאול. אחר כך אני אשמע לכם, דיברתי עם זה עם רונן אבי קסר, אומר לי, תשמע, זה שיר, זה מרגש, זה, הוא אוהב לשמוע את משה לוק, רונן. לא יודע מה הסיפור שלו, הוא ומשה לוק, כנראה שהם משפחה. יאללה, אפשר לצאת הדרך ברשותך, רבי צולמן. יאללה, תחזיק חזק את הקצב, יאללה, בוא נסלק את העצב. אינשאללה, נעשה פה שטייגן לכבוד ראש השנה. שלום. יעקב, שלום, איפה אתה, יעקב?
3: נתניה,
0: אנחנו פעמים. נתניה, אינשאנה אחר. מה, שמעתי שנתנו לכם שם איזה צו הריסה למתחם שבניתם של הרב עמוס? לא יפה, לא יפה. בינתיים אני מכיר, בינתיים אני מכיר שני אנשים, את אלעזר פרץ ואת פרץ אלעזר. מחבד שם, אחלה בן אדם זה. הוא נותן, הוא מחלק משפחות נזקקות, הוא ברוך כישרונות, עם הילדים, ילד טוב, אני אוהב אותו. יאללה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: כסף קטן, לאיזה בעל חיים קר בימות החום והקיץ?
3: חמור.
0: חמור, נכון. חמור, הגמרא כותבת בסכת בשבת נון ג' שקר לו. למה קר לו? כי אין לו תרמוסטט, הוא חמור, נכון? אין לו תרמוסטט בגוף, חמור. יאללה, תסגור את המקלט של הרדיו, תעשה לי טובה. איי, איי, איי. טוב, רוני רומי אומר לי, תשמע, מלחדה שלי יש מחר יום הולדת, בוא דמות לשים שיר של חיים ישראל. הלאה, אני אשים לך שיר של חיים ישראל, כל האוטו שלך מלא דיסקים של חיים ישראל עוד שהיה עם טיטול. איזה חיה מרחמת על בניה יותר מכל... הלאה, אני אשים לך שיר של חיים ישראל, כל האוטו שלך מלא דיסקים של חיים ישראל עוד שהיה עם טיטול. איזה חיה מרחמת על בניה יותר מכל החיות?

0: מקבלים איתנו גם עניבה וחגורה, מתנת האופנה רילמן. כל אלה שגרים בדרום, דהיינו בנתיבות, יש לכם מקום מדהים, חוף ספסמיל או 10 בנתיבות, רילמן של ישראל איפרגן. זה לא חנות, זה קניון של חליפות, לכו ותהנו ותתפנקו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוריי, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה נאוריי?
1: מירושלים.
0: יאללה, למה אוכלים כרפס בראש השנה? כן, למה אוכלים כרפס? למה אוכלים?
1: לא.
0: אתה לא יודע? לא אוכלים כרפס בכלל בראש השנה, אוכלים את זה בפסח.
1: לא אוכלים,
0: אך
1: לא הבנתי.
0: אז מה, זאת השאלה. השאלה זה, אין דבר כזה, לא אוכלים כרפס. אוכלים ראש של דג, ראש של כבש, שנהיה לזכור את עקדת יצחק. קראת, שקראתו שוננו, רימון, שירבו זכויותינו. קולורבי, לשמע את קולו של הרבי, קול הרגיל, לעשות גזים. כאילו לצאת את כל הרמה של האוכל. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה דוד? דוד, מאיפה אתה? הלו, דוד איננו, לא עונה לי. דוד, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה כבודו?
2: הלו.
0: מאיפה אתה?
2: לא שומע כלום.
0: יש לו בעיה בקו, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
3: שלום, רבי עמי.
0: מאיפה אתה, רבי חיים?
3: רבי בירושלים שלי, ברוך השם.
0: ירושלים שלי, אילד. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: איזה מעשה היה בלוד שקשור למספר 40? מה ראש השנה, כן? מדברים על ראש השנה, כן?
3: עכשיו קטן, כן?
0: קטן, בטח, שאני רואה, נושא של ראש השנה, אנחנו עכשיו במשניות של ראש השנה,
3: נכון, היה מעשה בלוד, שהגיעו להעיד על החודש, והיקב אותם רבי עקיבא בלוד.
0: נכון. למה היקב אותם? למה היקב אותם? נכון, במשנה, משניות.
3: כי הוא אמר, יש מספיק, הגיעו, העידו.
0: נכון, הגיעו, תירגעו אתם, מה אתם?
3: תירגעו.
0: איזה עדויות אישה קשירה להעיד?
3: איזה עדות יש הקשרה להעיד.
0: אפרופו בנושא הזה, כן, זה דף החצי קדימה, כן?
3: איזה עדות יש הקשרה להעיד.
0: משנה קדימה, שתי משנה קדימה.
3: כן. עדות החודש שלו, מנה להעיד.
0: לא, אמרתי איזה כן להעיד, לא.
3: כן, אני מנסה לחשבן, חודש לא, אבל יכולה להעיד על... נו... ברח לי, רגע,
0: אחי. הגיע לך הסט של המשנה ברורה או עוד לא?
3: רגע, יכולה להיות
0: לחברתה.
3: לא, לא.
0: מה פתאום, מת בעלה וסוטה. תגיד לי, קיבלת את הסט של המשנה ברורה או עוד לא?
3: כן, נשמה.
0: שהקדוש ברוך יפנק אותך. קבל משחק לילדים, גלאטויס. יאללה, בכיף. חברת גלאטויס הוציאה מגוון רחב של משחקים. ראש שנה מתקרב. צריך לשמח את האישה בבגדים. בממתקים, בקשקושים וכל מיני מאכלי סלב ודגים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוריי, שלום. ואיפה אתה נאוריי?
4: מה שלומך? אופקים.
0: אופקים, רוצה להחכים ידרים. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, מה נדרש על הפסוק אלה מועדי השם מקרא קודש שתקרא אותם במועדם? מה זה במועדם?
4: במועדם בזמנים שלהם.
0: איזה חידוש, מה נדרש על זה? מה המשנה דורשת על המילה במועדם?
4: במועדם, כמו שאתה אומר להם...
0: לא, תקשיב, אל תשחלף לי כל מיני דברים. בוא, תחשוב אם אתה יודע, טוב, אם לא, אני משחרר אותך.
4: במועדם, זה בזמנים שלהם, כמו
0: שהחכמים
4: קבעו את זה.
0: אין פה שום חידוש, בטח בזמנים שלהם, לא יעשו אותם במועדם, מה יעשו אותם אחרי שבועיים?
4: עוד פעם, לא הבנתי מה השאלה?
0: מה נדרש על הפוסוק, אלה מועדי השם יקרא קודש לקרוא אותם במועדם? אומרת המשנה בנושא ראש שנה, משנה ת' במועדם, קידוש החודש על ידי בית הדין, אפילו בשבת מקדשים את החודש. זה החידוש במועדם. שלא יזוזו ימין ושמאל. אבל הוא באופקים, מה נעשה איתו? אתה יודע מה? אני מפנק אותו. קח חולצה מתנה, מתנת רילמן, אופנה פגז באזור הדרום, לחוב אסף סמיל או 10 בנתיבות, לך תתפנק שם, זה מקום פגז, אני ממליץ לכל בחורי ישיבות, זה קניון,

0: קניון ש... של חליפות. יאללה. מה? יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
1: כן,
0: אני. מאיפה אתה, יעקב? יש בעיה בקו שלוש, שיבולוני. יעקב, מאיפה אתה?
1: כן, פתח תקווה.
0: כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, כיצד היה קידוש החודש?
1: היו באים שני עדים, רואים את הקידוש, הולכים לבית הדין.
0: כן.
1: ומרים, זה אומר ככה, וזה אומר ככה.
0: ומה אומר ראש בית הדין?
1: מה?
0: ראש בית הדין, מה אומר?
1: הוא שואל את זה שאלה אחרת. היו יוצא החוצה, מכניס את האוב, שואל אותו שאלה אחרת.
0: לא, ראש בית הדין היה אומר מקודש. כל העם אומרים אחריו, מקודש מקודש. זה היה קידוש החודש. זה שבאו להעיד, זה באו עדות, לא קידשו את החודש. קידוש החודש עצמו היה, הראש בית דין אומר מקודש, וכל הם אומרים אחריו, מקודש, מקודש. סברי מרנן, לחיים. למה אמרו לחיים? אתה יודע, צולמן. צולמן, למה אמרו לחיים? למה? כי אז בזמנו, לפני שהרוגים בן אדם, נותנים לשתות יותר מדי לחיים. למה? שלא יבין, שלא ידע, שלא ייכנס לעניינים שהוא... אז... לפני שהיו נותנים לו, זה לפני הפסק דין, נותנים לו לשתות לחיים, שיתפוס ראש. סברי מרנן, מה סוברים רבנן? אומרים זה לחיים, זה לא למוות, חשוב, לחיים. כן, אנחנו אומרים סברי מרנן. אתם גם אשכנזים אומרים סברי מרנן? רק הספרדים אומרים לחיים. אומרים סברי מרנן, אומרים לא אומרים לחיים. לא, תעבוד עליי, נו, עושים לחיים, כן, אבל סברי מרנן, הם לא עונים לחיים, סברי מרנן. לא עונים, לא עונים. טוב, שלום, תן לה ביודי הזה שם, זה שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו, דוד, שלום.
2: דוד. ברוך השם, מה נשמע הרבה
0: ימים? יופי דוד, מאיפה אתה?
2: מנתיבות, עיר הקודש.
0: נתיבות, נפלאות. כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן בעזרת השם.
0: יאללה, האם מותר לתקוע בשופר של איל נבלה או טרפה?
2: נבלה וטריפה כשר.
0: בטוח, בטוח.
2: בטוח.
0: תשובה נכונה. האם מותר לתקוע בשופר של בהמת מאה ולמה?
2: בהמת מאה פסק הרמה שאסור, אמנם יש ראשונים שמתירים.
0: להלכה חמודי?
2: למה אסור כמו תפילין? להלכה אסור כמו תפילין.
0: תשובה נכונה. לכתחילה, לא יתקע כמו שהולך שירות תפילין. נכון, תשובה נכונה. עכשיו... יש לי את צולמן, הוא עבר פה בחנות למטה, הוא פילח איזה שופר מאיזה מישהו, ובא אצלנו לקהילה, אמר, אני רוצה את כל לכם השופר. האם הקהילה יצאו ידי חובה?
2: אם תקע בשופר גזול, יצא.
0: מי
2: יצא, אבל לא יתקע בו.
0: מי יצא, תוקע או שומע?
2: השומע יצא כמן שאין גזל בשמיעה.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. או, יש לי מאזין תותח. שאלה הבאה.
2: חסדה השם יזבוח אולייני.
0: אולייני על בנייני על בני בנייני רבי חנניה בן הקשיא אומר.
2: לפני 15 שנה רבי עמי, לפני 15 שנה היית אומר את זה.
0: כן. ענק, בואי נה.
2: חסדה השם יזבוח אולייני.
0: אולייני ועל בנייני. טוב. מדוע, מה הפירוש תיקו בחודש שופע בכסל יום חגנו?
2: לתקוע בחודש, החודש הלבנה מתקפת. זה ראש השנה.
0: לא, תנסה טוב.
2: מה אומרת, איזה חודש של הממשלה, איזה יום שהחודש מתכסה. בואו, זה אומר, זה ראש השנה.
0: בואו. מה הפירוש תיקו בחודש שופר בכסף יום חגנו? אומרת המשנה במסכת ראש השנה, משהו.
2: אומרת המשנה במסכת ראש השנה, שתוקעים, איזה יום זה שהחודש בכסף מתכסה, ואומר, יש תוספות שם במסכת ראש השנה.
0: שמה?
2: שם על אותו מקרה.
0: כן.
2: שזה חודש היחיד שהלבנה, שזה הראש חודש, המתכסה, לא נראית, זה ראש
0: יפה
2: השנה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. כמה אתה, 80?
2: לא יודע.
0: כן, 80. שאלת 100 שקלים.
2: לא למדנו ליבה.
0: לא. תעשה לי טובה, גם ככה המצב קשה. מי נפקדו, התעבו בראש שנה?
2: חנה ושרה. כן, חנה ושרה.
0: חסר.
2: עוד אחד, רבקה, רחל.
0: אתה יכול להגיד את כל האמות, רבקה, חייב ליה,
2: אסתר לא, לא, חנה זה ודאי כתוב, חנה זה ודאי כתוב.
0: כן, זה פרח חנה.
2: שרה ורחל.
0: תשובה נכונה, יש לך 100 שקל, ממשיכים?
2: בעזרת השם יתברך, כן.
0: יאללה, ממשיכים כל הכוח. שאלה הבאה. למה נוהגים לקרוא פעמיים תהילים בראש שנה?
2: כמניין כפר.
0: כל הכבוד, יאלוף, אלופים, אין מילים, אתה תותח.
2: חז דה השם.
0: איפה אתה יודע כל כך הרבה דברים, כאילו, אתה, מאיפה הידע?
2: הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ללמוד, ברוך השם.
0: כן, אבל בסדר, איפה אתה לומד, כאילו, איזה כולל, כאילו.
2: לומד בכולל, בכולל, בנתיבות, מזרחת הבחצירה, מהעתירה.
0: אופה, אופה, אופה, אופה. איזה תנאים כתוב עליהם יכולים לפתור את העולם מן הדין?
2: רבי שמעון בר יוחאי, יותם בן עוזיהו, רבי אלעזר בנו, זה רבי שמעון בר יוחאי.
0: כן. ורבי אלעזר בן עזריה. יאללה, 200 שקל שלך. שאלה הבאה, אחרונה, אם אתה פותר אותה שלך, 250. איזה תנא היה מועל? מה בשבת?
2: איזה תנא היה מועל?
0: היה מועל. למה השאלה הבאה שלי זה מילה בראש שנה, 200 מלים. אבל זה לא עכשיו השאלה. שאלה שלי עכשיו, איזה תנא היה מועל?
2: 200 מלים? אוי, תשאל אותי 200 מלים בראש שנה יותר
0: קלי. לשאלה הבאה כבר. לשאלה הבאה כבר.
2: איכן זה? מלים בראש השנה לפני התקיעות. תלוי, בית כסף קרוב או לא קרוב, זה שם נידון במשנה ברורה.
0: כן, בסדר, אבל לא מדבר על זה. זה השאלה אחרי זה.
2: מי המועל? רגע, מי המועל? בעזרת השם נדבר על זה. מי איזה תנא היה מועל?
0: כן, איזה תנא היה
2: מועל? אני לא יודע. אבל אני מנסה אולי ככה, אנחנו אומרים, לקלוע.
0: יאללה, תקלע.
2: ואני באמת, אני אומר לך שאני לא יודע.
0: יאללה, תנסה לקלוע.
2: ננסה לקלוע. איזה תנא היה מועל? רבי עקיבא אולי? לא, רבי עקיבא, רבי אלעזר מלוד, רבי אלעזר מלוד.
0: איזה לוד?
2: רבי אלעזר זה מילה.
0: איזה לוד, אחי, איזה לוד.
2: אני לא יודע, אמרתי לך רבי עמי.
0: היה בנתיבות, אולי.
2: אני לא יודע. היה בדרום, בדרום זה היה רבי עקיבא.
0: לא בדרום, לא.
2: ככה כתוב, רבי עקיבא היה מגיע בדרום.
0: אם הייתי לשאול אותך שאלה הבאה, אתה כבר היית פותר את זה, אתה מבין, של המילה בראש שנה. אבל השאלה לפני זה...
2: זה מלוד, אבל...
0: השאלה היא לפני זה, מי התנא שהיה מועל? רבי יהודה הגוזר, שבת קופלמת. טוב.
2: הנה, היית התחדש לחידוי
0: בפתוחה. אתה בנתיבות, נכון?
2: ברוך השם.
0: יאללה, כן. חולצה עניבה וחגורה עליי.
2: כבוד אחר. כוח אבי ימי, שתיכתב ותיכתן לשנה טובה, מסוקה, אתה וכל אחרי ישראל.
0: אמן, חיל אמר. תבואו מפעילון פעילון, עלינו. איי, איי, איי, איי, איי. קבל מאיתנו מתנת רילמן, חולצה עניבה, חגורה. רילמן, בית אופנה לגבר, חנות יבואן ללא פערי תיווך, חפשף סמי לא 10 בנתיבות. מקום מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ממליץ בחום, תהנו לכם. יאללה, פרסומות מיד אחוז, חברים, חברים, פרסומות. זמר ענק בשיר חדש, קוראים לו משה דואק, שימו אוזן.

0: מי זה הילד הזה? בוא נאמר, מי זה הילד הזה?
1: חדשים לעשות לנו טוב.
0: מי זה הילד הזה? צולמן. איזה יופי הוא שר.
1: עם יפה מחכה ונפתחות הדלתות באהבה.
0: וואי, וואי, וואי. משה דואק, שלום.
2: שלום, אמי, מה תשמע? צהריים טובים. מה שלומך?
0: מי זה הילד הזה? תגיד לי בבקשה, אני רוצה...
2: וואי, וואי.
0: מי זה? מי זה?
2: זה הילד שלי המצדיק והמתוק.
0: לא, לא מאמין לך.
2: כן, כן. עכשיו.
0: מה זה?
2: עכשיו.
0: מטורף, מה זה?
2: כן.
0: וואי, וואי, וואי. חיים חדשים קראת על זה. חביבי, השאלה שלי היא לא על התפוח, השאלה שלי על הדובדבן הזה, המתוק, בוא נה, איזה יופי.
2: הוא מתוק בכל המובנים, בכל המובנים הוא מתוק.
0: אני גם צופה בקליפ, וזה, איפה זה נוגן, בבר מצווה?
2: כן, זה הושמע לראשונה בבר מצווה, היה קצת עיכובים בגלל הקליפ.
0: כן.
2: אבל ברוך השם, בסוף עשינו משהו ככה, שיתאים גם, תודה אלה, זה גם... רוצינו את זה ממש לפני ראש השנה, שמתחילים חיים חדשים, שנה חדשה.
0: זוכנו לחיים אלה חפץ בחיים.
2: כן.
0: שמע, זה שיר יפה.
2: אני חושב שזה הטיימינג הנכון.
0: אגב, מי כתב את המילים והלחן?
2: מילים ולחן רמי לב.
0: השקעת פה.
2: כן, כן, באמת שיר טוב. וגם קיבלתי עליו מלא מלא תגובות. תגובות.
0: בטח שתקבל תגובות, אתה יודע, היום כל מה שאתה לוקח ילד, מצרף אותו אליך, אתה מקבל תגובות בשמיים. אז פה אני רוצה להגיד לבן שלך, תיקח תמלוגים מאבא, בואי נע. דבלי דואק, אם אתה שומע אותי, תיקח תמלוגים מאבא, אל תוותר לו.
2: הוא עכשיו בבית זה, מתמוד תורן עומד עדיין, אבל אני מאמין שהוא ישמע את הקליפה
0: הזאת. תגיד לי בבקשה, איפה אתה בחג?
2: אני בראש השנה בעזרת השם במירון.
0: כן.
2: אני חזן שמה בבית הכנסת אור הרשב"י.
0: באור הרשב"י, וואו.
2: כן.
0: יפה.
2: כן.
0: וכל המשפחה אתה שם באור הרשב"י?
2: כן.
0: יש שם סוויטה מטורפת.
2: נכון.
0: יש שם איזה מקום אדיר, צמוד לרבי שמעון. באור הרשב"י, וואי וואי, תשמע, זה מטורף, באמת.
2: זכות גדולה, כן.
0: וכמידי שנה אתה מפייט, זה לא נהיה סליחות, זה נהיה מופעי סליחות על הימין ועל שמאל. תן לי איזה נקודה מבית אבא על הימים הללו.
2: אני ברוך. קודם כל, זה ימים שאתה יודע, שכל החודש הזה, אנחנו מתחילת החודש, מראש חודש אלול ועד עכשיו, כל יום יש, כמו שאתה אומר, יש גם מופעים, יש גם סליחות. אני ברוך השם זכיתי וזוכה להופיע בבתי כנסיות ו... בעיקר בבתי כנסיות.
0: היום אתה בכלל אצל אבי בן ישראל בכלל היום.
2: היום אני אצל אבי בן ישראל, וזאת השם יהיה מעמד גדול. וככה נבוא, נתפתח לבור עולם שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה ושמחה ו...
0: תשמע, זה אדיר. תשמע, זה אדיר, זה גדול, זה מכובד, זה... עושה טוב על הלב, זה שיר של חיבור, והדבר הנפלא שכל החזנים, אתה יודע, במהלך כל הימים הללו שרים ושרים ועוד סליחות ועוד הופעות ועוד הופעות, נשאר כל לראש שנה?
2: ברוך השם, אתה יודע, אני למדתי כמה שנים פיתוח קול, ואני, אתה יודע, יודע לשמור על זה בצורה טובה, אתה יודע, לא...
0: ראיתי שאתה מסתובב עם הבקבוקון הזה של TMRG.
2: כן, כן, גם זה, וגם אתה יודע, אתה יודע להוציא את זה נכון, אז אתה לא גם כן נותן את כל ה...
0: איך אתה מסכם את השנה, דוד? משה? קראתי לך דוד דורק.
2: שנה, בסדר, זה אותו דבר.
0: איך אתה מסכם את השנה, משה?
2: וואי. וואו, שנה מבורכת, כל כך שנה טובה, שנה עם הרבה הרבה אהבה, הרבה הרבה אהבה מצד הקהל שמזמין אותי לאירועים, אהבה בתוך הבית, במשפחה עם הילדים, נחת מהילדים. באמת, ושנה מבורכת, שנה של הבר מצווה של הבן שלי, שנה של מסעים, שאנחנו נתפלל בקברי צדיקים במרוקו ובכל מיני מקומות. והיא באמת, באמת שנה מבורכת. שנה שתמיד, שככה יהיה לנו תמיד, בזאת השם.
0: אמן. מה אתה מאחל עם ישראל, משה?
2: אני מאחל שלנו שנה לכל עם ישראל, שיהיה לכולם עושר, נחת, יישוב הדעת, שלווה, חיים טובים, פרנסה טובה, ושנזכה בזאת השם לגאולה ברחמים.
0: אמן. תודה רבה וישר כוח גדול, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בבריאות, בפרנסה, בנחת, כל הדברים הטובים. אין כמוך. תודה, תודה. תודה גם לאסף משיח ששלח לנו את משה דואק החכם מהתנור. פרסומות. דוד חפצה, דגדול הזמר, נשמת קולך, תברך את הקדוש ברוך הוא, תברך אותנו. תברך את שמך, תברך את עם ישראל. פרסומת, חדשות, תחילת שעה הבאה נשוב. לא עוד, לא עוד, יש לנו, וואלה, איזה יופי. זה דוד חפצדי, נשמעת כל חי. אגב, מזל טוב לשניאור גרינפלד, הולדת הבן, ויקרא שמו בישראל מאיר שלמה. שמחת.

אבל תמיד, תקשיבו טוב, השיר הזה עושה לי חשמל, חשמל בגוף. נשמת כל חי, תברך ותודה לקדוש ברוך הוא. שמו דוד, שיחק אותה פה, שיחק אותה. פרסומת חדשות נוספות לתשעה הבאה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד בורא עולם? בכל העולמות כולם, נעשה ונצליח. תודה רבה לילי בן חמו, הנסיך הזה הוא נסיך על חלל. השם יאריך ימיך בטוב, שותיך בנעימים, תודה רבה גם לצולמן, תודה רבה לכל החבר'ה העיקרים. בעזרת השם ידבר, נפתח את הקבים ב-079-8900-921 ונצא לדרך עם מוסיקה טובה, עם עניינים, עם כל הדברים הטובים. יש הרבה הרבה זמרים טובים, הרבה מוסיקה טובה, הרבה דברים שאתם אוהבים לשמוע, אבל לפי דעתי יש את קיוויתי לישועת רגיבינו קיווינו כל הלילה, כל היום, כל היום. יעקב שווקי, ישועות לעם ישראל.

0799-8092-1, יאללה מתחילים. אבי, מה העניינים? אבי.

0: משחקים על כס...
1: כל הלילה, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום. יאללה, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקובדים. עזרא, שלום עזרא.
2: שלום עליכם, מה נשמע אבי?
1: יופי, מאיפה אתה עזרא?
2: אני ירושלים, הבית של האלוקים.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: איך הקטן, בוא נראה.
1: יאללה, יאללה, בסדר, בסדר. מהם שלושת השמות לחודש הרחמים?
2: חודש אלול, חודש הרחמים.
1: לא, לא, חודש הרחמים. חודש הרחמים.
2: חודש הירחים.
1: אין חודש ירחים, אין דבר כזה.
2: לא, נו, רגע. ברח לי, נרוס. חודש אלול.
1: לא אלול, זה לא חודש אלול, תשרי.
2: לא, חודש... בן כסה לעשור אולי?
1: לא. תשרי על שם, תשרי ותשבוק, תתיר כל חובותינו. חודש השביעי, שביעי מניסן. ירח האיתנים שבו נולדו האבות, איתני העולם. וזה שלושת השמות לחודש הרחמים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מרדכי, שלום.
3: שלום, שלום.
1: מאיפה אתה מרדכי?
3: שלום, שלום. תרושה מקרן מודיעין עילית.
1: יאללה. גדול או קטן?
3: גדול, גדול ענק.
1: אתה מבין שזה כסף גדול, כל שאלה עם 100 שקלים, הכל מהגמרא. אתה תוכל לשרוד את זה?
3: בוא ננסה, אתה יודע, הכל תביא במזל, אפילו ספר
1: תורה שתביא במזל. לא, זה אפילו יכול להיות לך מזל עד השמיים, אם אין לך ידע, אתה יכול לעשות גם סלטה באוויר.
3: לא, לא, יש ידע, אבל חלק פעמים נחלתי בשמיני, חלק בראשון,
1: ואני אומר לך, אתה תביא במזל. הגמרא במסכת העירובין מביאה את הסיבה כיצד מכנים את שני הימים של ראש השנה ומה הסיבה לכך.
3: כיצד מה?
1: כיצד מכנים, כן?
3: כיצד מה?
1: כיצד מכנים את שני הימים של ראש השנה, ומה הסיבה לכך?
3: כן, איך מכנים את שני הימים של ראש השנה?
1: הבנתי, אתה כבר מתייעץ עם אשתך גם, מה?
3: לא, אנחנו פה בקיבוץ של תלמידי חכמים.
1: אה, בסדר.
3: אנחנו
1: מפתחים
3: את הגמרא. איך מכנים את שני הימים של ראש השנה?
1: עכשיו אני רוצה לספר לך סוד, רוצה לשמוע סוד?
3: לא, זה סוף פרק
1: רביעי. לא, אני רוצה לספר לך סוד, שומע?
3: יום מעריכת, יום מעריכת, יום מעריכת, אני אומר לך.
1: יום מעריכת, למה?
3: כי זה קדושה אחת, זה לא כמו שני ימים טובים של ראש השנה, של גלויות שזה ספק. חכמים תקנו, כיוון שאפילו בוודאי, חכמים תקנו גם בארץ ישראל שאין ספק, עוזים את זה יומיים. זה לא מכוח ספק.
1: יאללה, בסדר, יש לך 100 שקל. אם תגיע לאלף, תיקח את הכסף.
3: הלאה.
1: יופי, מי זאת דונג? מי זאת דונג?
3: מי זאת?
1: דונג, מי זאת דונג? דונג, האם שמעת? מי זאת דונג? התייעץ נא. אחרי שהתייעצת, אנא תענה לי. מי זאת דונג? אם הייתה זאת שאהבה, הייתי שואל את זה בתוכנית של הילדים. אבל מכיוון שהשאלה הזאת של 100 שקלים, אנחנו שואלים שאלות מהגמרא, ואנחנו תקועים, מי זאת דונג? האם אתה יודע? אני חוזר.
3: דונג, אני מנסה להיזכר.
1: אתה מנסה להיזכר, תיזכר נא. זה לא מה שיש באוזן, לא.
3: דונג.
1: כן, לא יעזור פרויקט השוט גם. ולא יעזור איברובוקס. ולא יעזור אוצר החוכמה. אתה לא יחוס בעירובין, אתה צריך לעבור גמרא. אם היית יודע מי זו דונג, היית מקבל את 100 שקלים. האם אתה יודע? מי זו דונג?
3: תעבור שאלה הבאה.
1: הנה, בכיף. העברת אותך שאלה הבאה. שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. מוישה, שלום עליכם, רבי מוישה.
4: ברוך השם רבי ימי, טוב, איך עולים עליך בישיבה? זה משהו אצלך.
1: מה אני אביא לו? הוא לא יודע מי זאת דונג על טלפון. כסף גדול או קטן?
4: קטן. יש שאלות על תנאים, אמוראים, אתה יודע? אפשרי?
1: אני לא אשתדל, אתה יודע. אתה רוצה תנאים ומונרים, זה כסף... תנאים ומוראים...
4: אתה אומר זה כסף פיציה.
1: לא, זה כסף טוב, יאללה. כסף טוב, כסף טוב. טוב, שאלה ראשונה. אמא של שמשון הגיבור,
4: אמא שלי שמשון הגיבור, אבל זה עומד לי בראש, לא נצא את בטדן זה.
1: בוא, אם זה עומד לך על הראש, אז בוא תן לה לשבת לך על הראש, כי אם היא ישבה לך על הראש, אתה גמור. באה אמא של שמשון הגיבור, הייתה אבא שלו מנוח ואמא שלו מנוחה, סתם. טוב, קראו לה צללפונית, תזכור את זה, צללפונית. כמו מכונית, צללפונית. שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. מוישה, שלום.
0: שלום.
1: מאיפה אתה, משה?
0: ירושלים.
1: יאללה. אמא של המן הרשע.
0: המן בן עמדתה זה אבא שלו.
1: עמדתה זה אבא שלו, ואמא שלו מזאת. זאת לא מנוחה, לא?
0: עמתלי.
1: עמתלי, נכון. עמתלי בת עורבתי. אמא של אברהם, עמתלי בת קרנבו. קרנבו זה כבש. והמן זה עמתלי בת עורבתי, שהזרע שלו זה עורב, ועורב זה עוף לא טוב. אז יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. שלושה אנשים חשובים נולדו מנשים אסורות עליהם על פי התורה. כהנים, מלכים, נביאים ועמים. מי זה?
0: רות המואביה
1: יצאה מבלק. מה זה שייך לזה, לנשים אסורות? היא הייתה מותרת, מה? התגיירה? אין בעיה, היא לא מופיעה פה. האחד, אני אתן לך את הראשון, אני אתן לך את הראשון. לדוגמה, לוט היה עם הבנות שם, עם סיפור, נולד מואב ועמון. השני, מי זה היה? יהודה. נולדו לו פרץ וזרח. השלישי, עמרם, לקחת יוכבת, דודתו. נולדו לו משה ואהרון. הרביעי, זה המאזין הבא, שלום הצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון, אבא שמעון.
5: שלום,
1: רבי שמעון, מאיפה אתה?
5: בני ברק.
1: בני ברק. על מי נאמר שהיה שקול כנגד רוב הסנהדרין?
5: רבן
1: גמליאל אולי? אבישי בן צרויה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריק שלום. אריק חרבית, אורי שמו ידין, עכשיו דור הרי שמו ים. אריק, איפה אריק? אריק נעלם. לאיפה נעלם? מי יודע איפה נעלם אריק? יצחק שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
1: אולי אתה תציל את המצב, גדול או קטן?
6: אפשר גדול, אני אשמח.
1: אפשר גדול, למה לא? בשמחה, בשמחה. שאלה ראשונה, גמרא בברכות, וגם במגילה וגם ביומה. למה נקראים אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה.
6: על, על, מה? למה נקראים אנשי כנסת הגדולה?
1: כן, למה קוראים להם ככה? שקוראים להם כנסת הקטנה, למה כנסת הגדולה? מה?
6: כי הם עשו מהסנהדרין.
1: שמה?
6: כי הם מהסנהדרין, לא?
1: אמרת כסף גדול אתה רוצה, לא?
6: כן, כן.
1: יומה, ברכות, מגילה, מופיע אותה סיבה בכלו, בכולם. למה קוראים לשי הכנסת הגדולה, שי הכנסת הגדולה? אומרים חזל, החזירו עטרה לישנה וגידלו לקדוש ברוך הוא. לכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה, הם גידלו את הקדוש ברוך הוא. חייבו לפי שבקשים כסף גדול, זה בסדר כסף גדול, זה גמרות, הכל טוב. אבל צריך לדעת, אתם צריכים להיות מונחים בגמורת. תקשיב, אני לפי דעתי צריך להגיד סליחות פעמיים, על כל אלה שאני מוריד את המעקבים. מה אתה אומר על זה? לא, זה לא יפה מבחינתי, כאילו, תמיד, זה לא, לא נעים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שמעון.
7: היי, מה קורה בימי?
1: יופי, שמעון, מאיפה אתה?
7: ירושלים.
1: אחלה. מי היו אלדד ומדד?
7: משרתי משה.
1: מה? מה, איזה משרתי?
7: משרתי משה, לא?
1: מה הפתאום?
7: זה
1: מתנבא
7: במחנה.
1: נו. אחים של משה, לא? לא. אלדד ומדד היו אחים של משה רבנו. הם היו אחים של משה רבנו, והיו בני אלי צפן בן פרנח. ולכן, צריך לדעת את זה. אלדד ומידד מתנעמים במחנה, אגב, יש איזה וורט יפה, אומר לו, אדוני, אלדד ומידד מתנעמים במחנה, אדוני משה קלעם, אומר רשי במקום, מה זה קלעם? הלוואי וכולם יהיו נביאים. אמר לו משה רבינו, תפקיד עליהם צורכי ציבור והם קלים מאליהם. אנשים שכל הזמן עוסקים בצורכי ציבור צריכים הרבה ברכות, כי הציבור משגע אותם. לכן זה הבלגנים. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו. דוד, שלום. דוד.
8: כן, שלום.
1: מאיפה אתה, דוד?
8: אלעד.
1: יאללה, גדול או קטן?
8: קטן.
1: יאללה, מי זה שימש בכהונה גדולה 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי?
8: יוחנן.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות ומי בישראל?
8: אני לא שומע, בואו עוד פעם.
1: מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות ומי היה הכי גדול בישראל? גיבור.
8: גוליאת
1: ודוד,
8: לא?
1: גוליאת ו?
8: או דוד או אבנר, או זה...
1: מה עם שמשון הגיבור? שמעת עליו? שמעת על שמשון הגיבור?
8: אני לא הרבה גיבורים בישראל, למה הם גיבורים?
1: שמשון היה הכי גיבור.
8: לא הכי גיבור.
1: הכי גיבור, תפס את אריה שם, עשה לו, בוא רגע. בוא רגע, אריה, בוא רגע. אמרתי, רגע, אתה גם ככה המצב קשה. יאללה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אריק חבית, הורשם הוא ידין, עכשיו דורך אסם הוא ים, צלום קפה, מהם מיכם הוא ידין, אריק, שלום.
9: אריק,
1: שלום
9: וברכה.
1: מאיפה אותה, רבי אריק?
9: מאלעד.
1: אלעד, אחלה, אלעד עם מספר אחד. מי זה הראשון? מי זה הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות?
9: דוד המלך, לא? דוד המלך.
1: עומד הגמרא מסכת ברכות דף למד א', מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות עד שבא חנה.
9: עכשיו שואל אותי על גמרא אחרת, על מסכת מכות.
1: אני יכול לתת לך מכות, עזוב את המסכת.
9: יכול לשאול אותי על מסכת מכות.
1: אני יכול לתת לך מתנה... שובר 100 שקלים לנטו חיסכון, תקנה לך דברים ותהנה לך מהחיים. שלום וצלם טוב למאזין הבא. מנשה, שלום.
10: שלום.
1: מה יש לך, מנשה? למה אתה עצוב?
10: אני לא עצוב, שמע אותך, אני שמח.
1: יופי, גדול או קטן?
10: קטן.
1: יאללה. מנשה היה מלך, אתה מכיר את מנשה המלך?
10: כן.
1: ואתה גם קורא לך מנשה על שם מנשה המלך או על שם סבא מנשה?
10: לא, סתם
1: מנשה,
10: אני מעדיף
1: שעוד
10: בהלכה.
1: בסדר, אבל תגיד לי כמה זמן מלך מנשה, שאתה קרוי על שמו.
10: מנשה,
1: 30 שנה. לא, טעות, מלך 55 שנים. חבר'ה, קורא לך גם מנשה, תדע עליו קצת איזה רקע. אני קרוי על שם עמוס. סבא שלי החמוס וזה, אבל עמוס הראשון. עמוס הנביא. הנביא, לא הנביא. עמוס הנביא. מיץ הענבים. יאללה, פרסומות בידך בכן נשוב, בית עשית ובית עשית לכם טוב לעם ישראל. פרסומות ומיד שווים, חברים.

0: כל הקלידנים, נהיה גם זמר ענק, אלמוג חליבו, מה נשמע מותק?
1: ברוך השם, ברוך השם אני היקר, שמשמע אותך.
0: בוא נצאת משהו מיוחד, כבוד הסליחות.
1: איזה כיף לשמוע שבאמת אהבת.
0: תשמע, זה משהו אחר, זה לא עוד איזה שיר ששרו וכן הלאה, זה משאפ עושה את זה.
1: נכון, נכון, ברוך השם. זה בעצם המשאפ השני שלי שעשיתי, כי גם שנה שעברה עשיתי משאפ כזה, וברוך השם גם השנה לקחתי את זה קצת ליותר קצבי, והלוואי ואני אזכה לשמח אנשים ולעשות טוב לעולם. הלוואי, זה בעיה, זה ספרי.
0: תגיד, אתה עשית הרבה הרבה מוסיקה לאחרונה, התחלת גם כנס את תחום האירועים מבחינת שירה.
1: נכון.
0: יפה, יפה. תגיד לי, מה קרה לך להוציא את השיר הזה דווקא סבירה כאליך?
1: רציתי משהו שבאמת כאילו יהיה מרגש, גם שקטעים שקשורים לסליחות, וגם קטעים של שירים של מיינסטרים, שאתה יודע, ששומעים אותם בכל השנה. ומשהו שיגע, אתה יודע, שיגע באנשים, שיגע בלבבות, גם קצב קצת, שאנשים ירגישו קצת יותר קצבי, לא רק רגש. זאת אומרת, אני השתדלתי לעשות גם את הרגש וגם את הקצב ביחד, ואני מקווה שבעזרת השם זה...
0: איזה שירים יש פה במשאפ הזה?
1: זה טוב. הנה בדיוק אנחנו שומעים את הלך האלי תשוקתי. הכנסתי השם מלך, השם מלך. הכנסתי גם את ריבונו של עולם של להקת זושה
0: בחסידות. חזק אחי.
1: רגע, אז אני מבין, רגע, עמי.
0: כן.
1: אנחנו בשידור עכשיו?
0: נו, מה חשבת?
1: אתה מדבר איתי כאילו אתה בשיחה פרטית, אז לא הבנתי.
0: אני מדבר עם כולם כמו שיחה פרטית, מה חשבת? זה הפלוס שיש ברדיו, בתוכנית המוזנת ביותר בכל תחנות הרדיו, 121 אלף מאזינים בחידודון. סתם זה?
1: וואי, באמת, עמי, אני חייב לפרגן לך על התוכנית המדהימה הזאת, באמת. תוכנית מדהימה, עושה שמח לאנשים. באמת, לא סתם תגיד
0: לך את הרצפה. תגיד לי, אלמוג, לקחת את זושה, לקחת מלא דברים, הרבבת פה, וכל הרצועה פה זה 4 דקות.
1: נכון.
0: איך הצלחת?
1: הכל סייעתא דשמיא, באמת. היה לי סייעתא דשמיא, לקח לי כמה שעות לחשוב על החיבורים ועל הזה, וברגע שברוך השם הצלחתי, משם הדרך, הקדוש ברוך הוא כאילו סלל לי את הדרך כזה, בלי הרבה בעיות. ברוך השם היה לי הצלחה, וגם עם שותף מוכשר שהיה לי, ברוך השם יצא תוצאה טובה.
0: יעשה ויצליח, אלמוג חליבה, וגם תודה רבה, יישר כוח גדול, תודה, התקשר אליי, אסף משה, אומר לי, עמי, אתה חייב, תשמע, ערב חג, אתה חייב לשמוע, דבר איתי אחרי זה. איכשהו שלח לי את זה, אמרת, בוא נה, אלמוג מגיע לו כבוד אדיר, עשה פה כבוד גדול למוזיקה.
1: איזה כיף, כן, כן, אסף משה, באמת, אחלה, צנן עליו, באמת.
0: אלמוג חליבה, קלידן מספר אחד, עכשיו בעניין של שירה וזמרה, חפלות ואירועים, הצלחה גדולה על מוג. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה.
1: אמן, תודה רבה. שנה טובה מתוקה לכל עם ישראל.
0: אחלה, על מוג חליבה. נעים זמירות ישראל. באמת כיף. כיף לשמוע, להאזין, ליהנות.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: כן, הרב נדב, עכשיו אתה יכול לדבר.
2: אנחנו ממש לפני ראש השנה, והשנה יש משהו מאוד מיוחד, ראש השנה שחל בשבת. ומי חסר לנו בראש השנה שחל בשבת? אין לנו תקיעת שופר בשבת. אומרת המשנה, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקים, אבל במדינה לא תוקים, גזרה דרבה, שמה יטלטל. 400 ברשות הרבים, וכולם שואלים, איך יכול להיות לוותר על תקיעת שופר? כי יש מישהו שאולי הוא לא ידע ולא יכין את עצמו לתקוע בשופר, והוא ילך עם השופר ברשות הרבים, ויוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים. על כזה דבר ביטלו לכולנו את התקיעת שופר. אז תורת החסידות מדברת על זה בריחות, בעל התני מסביר על זה כבר בליקוטי תורה, הסברים פשוט נפלאים. מה העניין של השופר? בכלל, מה זה ראש השנה? זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. זה היום שבו נברא האדם. ומה עשה האדם? איך שהוא נברא? הוא ראה את כל הנבראים והוא אמר להם, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם אלוקנו. בואו נשתחווה להשם, בואו נתבטא לקדוש ברוך הוא, הוא מלך העולם. זה תכלית האדם פה בעולם הזה, שיבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, וזה תקיעת שופר. תקיעת השופר זה כמו שפעם היו מתבטלים למלך, וכולם מכריזים, יחי המלך, הנה המלך, ותוקים בשופר לכבודו. בראש השנה אנחנו תוקים בשופר לכבוד הקדוש ברוך הוא.
1: רגע, אנשים מפחידים אותנו, שבת, זה, לא, זה. יש מה לפחד או שיש לך את השיחה על הלשון?
2: מה מפחידים? איזה הפחדות? לא שמעתי הפחדות. מי מפחיד?
1: יש מפחידים כאלה, אומרים לך, תשמע, בגלל שראש השנה נפל בשבת וזה, וכל האסונות קרו דווקא שנפל בשבת.
2: רגע, זה המעלה הכי גדולה שיכולה להיות.
1: יפה מאוד!
2: בשנה רגילה שראש השנה חל בשבת,